suðaustlæg eða breytileg átt 5-13 metrar á sekundu en hægari suðvestan til, víða rigning með köflum eða skúrir en úrkomulítið norðaustanlands, hiti 8-15 stig. Næstu dagar útlit fyrir breytileg átt og vætu með köflum í flestum landshlutum, fremur mildt en svalara við norður og austurströndina. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi klukkan 1, fréttalestri er lokið.

0: Þetta er spegillinn, umsjónarmaður Ástrós Signýjardóttir. Í þætti dagsins heyrum við af nýjum reglum ökuleyfi í Finnlandi og hugmyndum evrópskan her. En við byrjum á mæðradauða. Mæðradauði vandamál víða í heiminum þrátt fyrir miklar framfarir í læknavísindum. Hann mjög fátíður á Íslandi, ein kona hefur látist á 5 ára fresti frá 1980. Hvert tilfelli vegur þungt, bæði fyrir aðstandendur og heilbrigðisstarfsfólk. Ung kona lést í fæðingu á Landspítala í maí. Eva Jónasdóttir fæðingalæknir á Landspítala.
1: Mæðradauði skilgreindur samkvæmt skilgreiningu Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar þannig að það sambærilegt og hægt að bera sig saman við lönd allstaðar í heiminum. Og skilgreiningin þannig að það sem sagt ef það verður dauðsfall á meðgöngu eða í alltaf 42 daga eftir að meðgöngu líkur. En síðan er líka svona breiðari skilgreining er þá í alltaf, sérst ef að kona deyr alltaf ári eftir að meðgöngunni líkur. Síðan ef maður þetta flokkaður eftir því hvort hann beinn eða óbeinn og það þýðir þá að ef hann beinn að þá eru í rauninni beintengsl við meðgönguna. Það þá tilfelli sem eins og til dæmis lungnablóðrek eða það sem maður oft tala sem blóðtappa. Það eru alvarlegar afleiðingar af meðgöngu eitrun. Það geta verið blæðingar, sýkingar, alvarleg tilfelli eða alvarleg atvik sem koma upp í snemþungun eins og utanlegsfóstur eða sjálfsvíg. Síðan eru óbeint tilfelli þar sem undirlíkjandi sjúkdómur móðurinnar getur versnað á meðgöngu. Og það geta þó verið til dæmis hjarta eða sjúkdómar, það geta verið taugasjúkdómar að mismunandi tagi, það geta verið krabbamein sem eru til staðar og versna sem sagt, á meðgöngunni og geta þannig leitt í dauða.
0: Mæðradauði einna minnstur á Íslandi og tíðnin hefur lækkað mikið frá fyrir 100 til 150 árum. Öflugu heilbrigðiskerfi og bættum þjóðfélagsaðstæðum þar að þakka, segir Eva.
1: Þannig að það er mikilvægt að hafa það í huga en auðvitað hvert einasta tilfelli sem verður vegur auðvitað gríðarlega þungt og hefur mikil áhrif á alla bæði sem eiga í hlut og sem að því koma.
0: Hver hefur tíðinni mæðradauða verið á Íslandi og hvernig hefur hún þróast í gegnum tíðina?
1: Sko við þurfum ekki að fara mikið meira en bara rétt rúm 100 ár tilbaka og þá var mæðradauði bara ég segi ekki algengurinn mun algengari heldur en hann í dag og tíðnin hefur hrapað á síðustu ára tugunum.
0: Á árunum 2021 til 2024 létust tvær konur beinum mæðradauða á Íslandi og ein kona óbeinum. Samkvæmt skýrslu Barnahjálpar Sameinuðu þjóðanna áætlað að 287.000 konur hafi látist af hans völdum allan heim árið 2020 70% í löndum sunnan Sahara í Afríku.
1: Við getum bara mjög stolt borið okkur saman við öll önnur lönd í heiminum hvað varðar tíðni á bæði mæðradauða og líka sérst það sem burðamálsdauði þegar börn deyja í móðurkviði eða eftir fæðingu en já við erum með mjög sambærilega tölu á Norðurlöndin í kringum okkur og það tíðnin þá mælt sem sagt á per 100.000 fæðingar og þar erum við svona réttum 7 tilfelli per 100.000 fæðingar og það hefur verið þannig á Íslandi síðustu árin og er líka á Norðurlöndunum en þetta er mæðradauði mjög stórt vandamál á mörgum öðrum stöðum í heiminum ef maður tekur heiminn allan að þá deyr kona mæðradauða það bil 2 mínútna fresti.
0: Bábornu heilbrigðiskerfi oft að kenna, en þjóðfélagsaðstæður og félagslegir þættir geta einnig haft áhrif. Opinber skýrsla tíðni mæðradauða í Bretlandi frá því fyrra sýnir að hann rúmlega tvöfalt algengari meðal kvenna af afrískum eða asískum uppruna en hvítra. Tíðni mæðradauða í Bretlandi á árunum 2021 til 2023 var 12 á hverjar 100.000 fæðingar. Á árunum 2005 til 13 voru að meðaltali 20 tilvik árlega á Norðurlöndunum. Tíðni mæðradauða hefur dregist saman ríflega 40% á heimsvísu frá aldamótum, samkvæmt gögnum frá Alþjóða heilbrigðismálastofnuninni. Árið 2000 dóu 443.000 mæður en 2023 voru þær 260.000. Rannsakandi segja að lægri tíðni megi að megninu til eða í ríflega 60% tilfella rekja til úrbóta í mæðravernd. Hátt í 40% megi skýra með færri fæðingum og þar leikur notkun getnaðarvarna og aðgangur að öruggu þungunarrofi stórt hlutverk.
2: En þegar koma upp tilfelli á Íslandi, hver eru viðbrögð kerfisins, hvaða svona ferli fyrir gang?
1: Það fer þetta bara í gang gríðarlega mikið ferli í kringum það til þess að fyrst og fremst til þess að hlúa að aðstandendum, hlúa að starfsfólki ef það hefur verið komið að tilfellinu og síðan auðvitað það sem við gerum að fara í gegnum hvert einasta tilfelli til þess að læra af því og gera betur. Þess vegna erum við líka með þessa samvinnu til dæmis við Norðurlöndin þar sem að við sitjum í hópi í svona samnorrætni nefnd og förum yfir öll tilfelli sem að verða á Norðurlöndunum af því þar erum við bara með mjög sambærilegt heilbrigðiskerfi eins og okkar.
2: En finnið þið fyrir því þið sem að starfi við þetta alltaf daga að þegar að koma upp tilfelli að það, þau hafi áhrif á eða auki hræðslu eða ótta meðal kvenna kannski sem eru stattar á meðgöngu eða á leiðifæðingu?
1: Það getur auðvitað gert það allt umtal í samfélaginu og í fjölmiðlum auðvitað ef það slæmt að þá getur það vakið ótta. En þá líka bara mikilvægt að vita það að tilfelli af þessu tagi eða sem sagt þegar að kona deyr annað hvort á meðgangu eða í fæðingu eru gríðarlega fátíð og í langflestum tilfellum ganga hlutirnir vel.
0: Sagði Eva Jónasdóttir. Stendur til að stofna evrópskan her. Gæti komið til þess að evróps herskylda yrði tekin upp. Spurningar af þessu tagi hafa skotið upp kollinum í opinberri umræðu og á samfélagsmiðlum. Svarið tvískipt, hugmyndir aukna sameiginlega evrópska hernaðarlega getu, jafnvel viðbragð sveit sem er kalla evrópskan her, eru vissulega til umræðu en engin opinber tillaga liggur fyrir að Evrópusambandið fái vald til að kveða evrópsk ungmenni í her eða taka yfir þjóðarheri aðildarríkjanna.
3: Umræða varnir og varnargetu Evrópu ekki bara áberandi vegna innrásar Rússa í Úkraínu sem vissulega skiptir máli, heldur ekki síður vegna Donald Trump, Bandaríkjaforseta. Það varla fréttnæmt að segja að Trump sé ódrögnanlegur og skipti oft skoðun, en þegar kemur að NATO hefur hann verið afgerandi og frekar samkvæmur sjálfum sér, og það allt frá 9. áratug síðustu aldar. NATO risaðala, gagnast Bandaríkjunum ekki þóttið byrja allan kostnað, önnur aðildarríki axla hvorki fjárhagslega byrðar né ábyrgð og eru með öllu gagnslaus þegar á reynir, nú síðast þegar Bandaríkin og Ísrael réðust á Íran. Og þjóðaröryggisstefna Bandaríkjanna forgangsraðar förnum í Kyrrahafi og á vesturhveli jarðar, sem flestir skilja sem Norður- og Suður-Ameríku, hugsanlega að viðbættu Grænlandi. Raunar hafa Bandaríkjamenn tilkynnt Evrópuþjóðum að þeir hyggist kalla stóran hluta herliðs og búnaðar heim frá álfunni, þótt tímamörk hafi ekki verið ákveðin. Það er með þetta í huga sem umræða evróskar varnir hefur tekið stakkaskiptum undanfærin misseri. Engum hafa orð Andriusar Kubiliusar, varnarmálastjóra Evrópusambandsins, vakið athygli. Kubilius er Litái, var lengi forsætisráðherra og hluti sjálfstæðishreyfingarinnar þegar Sovjetríkin réðu í Litáin. Við þorf hans til varnarmála litast óneitanlega af nálæðinu við Rússland og svo sögunni. En hann hefur talað mannamest mikilvægi þess að Evrópuþjóðir geti sjálfar sinnt eigin vörnum. Þurfi að geta brugðist hratt við ógnum, kalli bandaríkjamenn tugþúsundir hermanna á brott. Til þess þurfi evróskan her eða evróska hrað viðbragðsveit. Tilgangurinn sé ekki að koma í staðin fyrir heri bandalagsríkjana, heldur í stað bandarískra hermanna. Kubilius hefur líka talað fyrir nýju varnarbandalagi innan Evrópusambandsins en líkara til dæmis Schengen-samstarfinu, þannig að ríki utan ESB sem vilja geti átt hlut í varnarbandalaginu og að samaskapi geti Evrópusambandsríki sem það kjósa staðið utan þessa nýja bandalags. Hann nefnir Bretland, Noreg og Úkraínu sem dæmi ríki utan Evrópusambandsins sem geti átt aðild að varnarbandalagi. Hann gengur lengra og hefur fært rauk fyrir því að stofna Evróst öryggisráð sem hafi ákvörðunarvaldið og þar hafi engin einn neitunarvald. Það réði yfir 100.000 manna hersveit. Til þess telur Kubilius að núverandi ESB rammi dugi ekki og hefur lagt til nýjan milliríkja sáttmála fremur hann að treysta eingöngu á núverandi sáttmála Evrópusambandsins og þar má segja að hugmyndir hans strandi. Úrsula von der Leyen, forseti framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins hefur vissulega talað fyrir auknu varnarsamstarfi með áherslu á sameiginlegar fjárfestingar og samhæfingu tækni og hersveita en hún hefur ekki talað fyrir því að breyting verði á stjórnskipan varnarmála. Þessi málaflokkur í raun ekki á valdsviði framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins eða annara í Brussel. Hún ræður ekki þjóðarherjum eða herskildum. En hefur vaxandi hlutverki varnariðnaði, fjármögnun, sameiginlegum innkaupum og regluverki. Þetta málaflokkur sem þjóðríkin ráða hvert fyrir sig. Engin afgerandi pólitísk samstaða sýnileg meðal þeirra að færa yfirráð yfir þjóðarherjum eða herskildu til Evrópusambandsstofnana. Þvert á móti hafa leiðtogar aðildarríkjanna verið skýrir að vilja halda varnarmálum á sínum borðum, þótt þeir tæki undir mikilvægi aukinnar saminu. Kaja Kallas, utanríkismálastjóri Evrópusambandsins og því kollegi Kubiliusar hefur varað við hugmyndum sérstakan Evrópuher samhliða þjóðarherjum og NATO en tekið undir þörfina á meiri sameiginlegri getu, sérstaklega þar sem einstök ríki ráði ekki ein við verkefni á borðið loftvarnir, drónavarnir og herflutninga. Hugmyndin sem virðist lifa einhvers konar bandalag viljugra þjóða sem sammælist viðbragðsveit og sáð auka samstarfum vopnakaup og jafnvel vopnaþróun. Hugmyndin sem virðist ekki eiga sér raunverulega stoð í Evrópusambandsumræðunni sameiginleg evrósk herskilda. Einstök Evrópuríki hafa reyndar tekið upp herskildu á nýju í einhverri mynd. Litáin, Svíþjóð og Lettland eru meðal þeirra ríkja sem endurvöktu herskildu nýlega. Danmörk lagði herskildu aldrei niður. En hefur ákveðið að útvíka hana til kvenna og lengja þjónustutíman. Þýskaland, Frakland og Pólland hafa ekki tekið upp hefðbundna herskildu að nýju, en hafa kynnt, eða í það minnsta rætt, skráningu, sjálfboðaliða þjónustu, uppbyggingu varaliðs og aukna herþjálfun. Munurinn skiptir máli. Þjóðríki innan sambandsins geta tekið upp herskildu. Evrópusambandið getur það ekki, samkvæmt núgildandi lögum og sáttmálum.
0: Ingólfur Bjarni Sigfússon sagði frá.
4: Sautján ára ökumenn með ekki keyra í Finnland á nóttunni, frá miðnætti til 5 á mótnana. Þessi var komið á með nýjum reglum ökuleyfi í vor og aukin heldur þar frá með haustinu að merkja bíla sem 17 ára ökumenn stýra með sérstöku merki, sex strendingi sem að hálfu gulur og hálfu grænn. Almennt miðast ökuleyfi við 18 ára í Finnlandi en frá því að vera tiltölu auðvelt að fá undanþágu. Og til þess að geta fengi ökuskírtinni 17 ára nú þarf viðkomend að sína fram og hann þurfi að minnsta kosti 4 sinnum í viku að fara 7 km í vinnu eða æfingu og að bíða eftir almenningssamgöngum geti orðið 1,5 tími. Reglunum ætlað að draga úr slysatíðni því algengara að óreyndir ökumenn lendi í slysum. Ekki líst öllum vel á.
5: Chansen är bra att man får byta körkort och så fortan köta några han vill. Det är nog lite synd.
4: Það er ekki góð tilfinning að fá ökuskírteini en fá svo ekki að keyra þegar maður vill, segir Eddi Söderlund í viðtali við svenska Yle. Söderlund rétt að verða 17 ára, búin að fá undanþáguna. Hann vinnur á bóndabæ og spyr hvernig hann eigi að komast í vinnuna þegar hann þurfa að vera lengi fram eftir eða byrja eldstemma. Og Söderlund heldur ekki vissum að bann við akstri á nóttunni fækkislýsum.
5: Meir stóð steyrir en að tukur deginnitt. Tróið að ég sé svo mikið jærit.
4: Kannski dregur eitthvað slýsum í stórborgunum en ekki hér kring segir Söderlund og skellir bílhörðinni. Gunnar Geir Gunnarsson stýrir öryggis og fræðsludeild hjá samgöngustofu. Hann tekur undir það slýs séu tíðari hjá ungum ökumönnum en það sé þó fyrst og fremst reynsluleysi að kenna ekki endilega aldrinum. 17 ára ökumenn lenda hér í flestum slýsum á ári.
6: Að það eru tæplega 600 17 ára ökumenn að lenda í slysi og svo næsta súla 18 ára og það rúmlega 400. Þannig að það þetta er rosalega stórt ár í slysum, þetta fyrsta ár með ökuskírteini.
4: Viðbrögðin sé ekki alltaf rétt er eitthvað óvænt gerist, þeir hafa ekki lært að rétta hegðun við aksturinn. Ungir ökumenn standa sig samt betur en þeir gerðu, segir hann og þróunin jákvæð. En hér má líka sjá það að ungir ökumenn lenda í slysum á nóttunni.
6: Ef við horfum á alla heildina, alla ökumenn, þá eru það 7,2% af slysum, en hjá 17 ára eru það 16,5% sem eru að eiga sér stað milli 0 og 5 á nóttunni. Það er töluveru munur, en það má líka halda heldur haga að sennilega eru 17 ára krakkar að aka meira á nóttunni heldur en við sem eldri erum. Ég hef ekki þá tíðinni, skilur, ég hef ekki hversu mikið þau eru að aka, en það er klart að þau eru að lenda í hlutsaslega í mjög fleiri slysum heldur en maður.
4: Finnst þér þetta verið eitthvað sem kæmi til greina, setja einhverja svona kvaðir að takmarkanir á akstur hjá ungu fólki?
6: Og það myndi örglega bæta umferðaröryggi en það þyrfti að greina það vel hvort að þessi munur sé kannski bara einfallega því að þau eru að keyra meira. Kannski eru þau ekkert í meiri hættu en aðrir bara að þau eru leitin að þau eru bara meira að keyra. Það mætti alveg skoða það ef að svo greining myndi kalla eftir því en með það sem liggur fyrir núna þá geti ekki beint svara ekki mælt með því eða mælt gegn því skilur.
4: Fyrir nokkrum árum var tölut rætt hvort þetta hækka bílprósaldurinn í 18 ár. Gunnar segir að niðurstaðan hafi verið það breytti litlu þegar kæma slysum. Ökumenn lenda frekar í slysum á fyrsta ári einfaldlega vegna reynsluleysis og þá breytir í gellu hvort þeir eru 17 eða 18 ára.
6: Og þetta fækkar í slysum ef við tekur heilt aldursár bara út úr umferðinni, skilur heilan árgang, þá þetta bara eru færri bílar og færri slys í heildina. Niðurstaðan var samt að þetta myndi bara hliðra vandamálinu upp á næsta ár. Það myndi ekki muna það miklu. Í rauninni kannski snýst þetta þróun á framheilanum og meðan við það þá ætti enginn að fá ökuskírteini fyrir 25 ára.
4: Margar erlendar rannsóknir sína að í alltaf fjórðungi slysa eru ökumenn í símanum. Þótt enginn kannist við það að spurður.
6: Og lögreglan er ekkert að rannsaka símanótkun hjá ökumennum. Við höfum í rauninni engin góð gögn þetta á Íslandi en miðað við svona það sem maður heyrir þá er engin ástæða til þess að ætla að Íslandingar sé eitthvað skarfi en Bandaríkjamenn hvað þetta var. Þannig að miðað við það þá mætti alveg heimferða þetta hlutfall upp á Íslendinga að það væri 12-25% af öllum umferðarslysum séu vegna síma. Stóra vandamálið í þessu er hins vegar ekki að tala í síma. Stóra vandamálið er þegar að fólk er að horfa á skjáin og skrifa skilabóði eða lesa skilabóði eða skoða TikTok-vídeó eða hvað það er. Fólk er að lána símanum augun og heilan og hendurnar á með það þykist það að keira. Og þá eru þetta engin akstur eftir. Sko. Það fólk er bara að snúa sér að öðru. Það er miklu stærra vandamál heldur en að fólk sé að tala og horfa út gluggann og fylgjast með öllu í leiðinni. Sko.
4: Vandamálið nær yfir alla aldurshópa en sínu verra hjá ungu fólki sem líkt og aður sagði er ekki komið með reynslu til að bregðast við á réttan hátt eða eitthvað óvænt gerist. Samgöngustofa hvetur alla til að taka ekki skjáhættuna.
6: Rétt að kíkja í síman. Það eru svo margir sem að held að það sé að lægja því þú varst bara rétt að kíkja í síman. Það er akkurat þá sem að þessi slys er að þessi stans.
0: Þá er ekki fleira í speglinum. Hægt er að hlusta á þáttinni, spilar að rúf og helstu hlaðvarpsveitum. Umsjónarmaður frétta var Alexander Kristjánsson. Hildur Sigurbergsdóttir stjórnaði útsendingu. Tæknumaður var Magnús Þorsteinn Magnússon. Verið sæl.

0: Heil og sæl, kæru hlustendur, Tómas Ævar Ólafsson og Halla Harðardóttir heilsa á hljóðstöðu Viðsjár mánudaginn 8. júní.
1: Og við heyrðum hér í Ngoma Nsha, fyrstu kvenna trommusveit Rúanda, en hún var til árið 2004 þegar hópur kvenna leitaði leiða til að endurheimta styrk, reisn og von í kjölfar þjóðamorsins í landinu. Þetta var stórt skref sem braut á bak aldagamlar hefðir sem höfðu meinað konum að snerta trommu. Síðan þá hefur sveitin öðlast heimsfræð auk þess að stuðla leið að auknu jafnrétti og sjálfstæði kvenna með gleðina að leiðaljósi. Sveitin kemur fram á listahátíð í vikunni með tvenna tónleika í hörpu þar sem frásagnir kvennana fá einni pláss. Mikil veisla í vændum þar.
0: En við heyrum einnig af annars konar tónlist í þætti dagsins. Sinfoníu Hljómsveit Íslands sendi frá sér dagskrárbækling fyrir næsta tónleika ár, veturinn 2026 til 2027 og verður þar ýmsu til tjaldað. Nýr aðal hljómsveitastjóri, Barbara Hannigan, tekur við, nýr staðalistamaður og staðatónskáld taka til starfa og margar stórstjörnur sígildrar tónlistar koma að utan. Guðni Tómasson, framkvæmdastjóri sveitarinnar, heimsækir okkur í hljóðstofu hér rétt á eftir og segir frá tónleika árinum sem hann segir að beri með sér anda góðsagna sem og dulor fulla orku.
1: Já, og Haukur Þorgeirsson, rannsóknaprófessor, fræðir okkur sagnakvæðið Gullkásljóð en þar segir frá konungsdótturinu Æsu sem verður ástfangin af álfi í skarlatsklæðum. En við byrjum þátt inn á arkitektúr. Í síðustu viku var tilkynnt hverju fara fyrir Íslands hönd á tvíæringin í Feneyjum, en verkefni Basalt arkitekta, samfélagi Bleiti, hefur verið valið framlag Íslands. Sýningarstjóri Markus Sotes, einn eiganda Basalt arkitekta, og með honum í teimi eru arkitektarnir Rólfur Karl Sela og Perla Dís Kristinsdóttir, hönnuðurnir Kristín Eva Ólafsdóttir og Níls Víberg frá Gagarin, auk Ránar Flýjering, mynd og rithöfundar.
0: Samfélag í Bleiti mun fjalla sér íslenska baðmenningu og skoða hvernig sundlaugar og baðstaðir hafa þróast í mikilvæga félagslega innviði þar sem fólk mætist á jafnræðisgrundvelli óháð aldri stöðu eða uppruna. Með því að kortleggja hversdagslegar venjur íslenskrar baðmenningar stefnir hópurinn að baki sýningunni á að kanna hvernig þessi sameiginlega reynsla af vatni getur styrkt tengsl milli fólks.

0: okkur í minnstu hennar arkitektus er falið umsjón með verkefnu og þetta er fjármagnað af núna ráðuneyti menningar nýsköpunar og háskóla. Við í miðstöðinni erum þar að leiðandi hérna umsjónar aðilar verkefnisins og ég sem framkvæmdastjóri í miðstöðinni fæ þennan ægilega fína titil að vera kommissjónar. En við erum auðvitað teymi á bakvið þetta og hérna og það kannski svona miðstöðin líka sem kommissjónar. Og hérna og það auðvitað margir sem eru við í þessu meðal annars Gerður Jónsdóttir sem verkefnastjóri þessa verkefnis í miðstöðinni.
1: Einmitt. Og hvenær var opið kall eða hvernig fer þetta fram?
0: Og í sambandi við svona valið þá byrjuðu það í fyrsta skeitt sem við gerðum þetta síðast. Þá var ákveðið að fara í opið kall. Út af því að við vissum ekki hvað var í gangi á Íslandi. Við vildum gefa öllum tækifæri til að koma inn og svona hafa þetta eins og ég segi eins opið og svona bjóðandi og hægt væri. Líka til að taka stöðuna. Í gegnum það komu held ég 13 eða 14 tillögur. Það er stýruhópur sem er það er 8 mann sem sitja í þeim stýruhópi tilnefndra ýmsum fag og faghópum og samstarfsaðilum. Og það er bara farið í svona valferli þar sem að einhverjur eru valdir út og þeir fengu að koma og kynna tillögurnar sínar og 34 aðilar og svo er einn aðili valinn. Síðan og í gegnum það ferli kom sýningin Lavaforming sem að við fórum með þannig í fyrsta skipti sem var svona mjög, eins og maður segir spekulatíft verkefni hvernig við getum byggt í framtíðinni beint úr rennandi hrauni og staðsett 150 ár fram í tíman sem var mjög áhugavert verkefni SAP arkitekta sem er leitt af Arnhildi Pálmadóttur. Svo vorum við svo við vorum alltaf mjög ána með það að stjórnvöld vildi halda áfram með þetta verkefni þannig að við fengum stuðning frá ráðuneyti Loga Einarssonar til að halda þessu áfram og þá var aftur farið í svona mikla vangaveltur hvernig við ættum að nálgast þetta og það eru til mjög margar ólíkar aðferðir og við erum náttúrulega í nánu samstarfi við okkar kollega á Norðurlöndum sem hafa gert þetta miklu lengur en við en eftir rýni og samtal við stóran faghóp þá var ákveða fraftur í opikall ekki að fara eins og kannski væri hægt að gera ákveða ykkur áherslur þar þetta ákveða við ætlum að fjalla orkumál eða við ætlum að fjalla ykkur sjálfbærnimál eða við ætlum að fjalla áskoranir byggingabransanum hér eða þú veist það eru svona það eru til aðrar aðferir. Þannig að það var aftur farið í opið kall. Aftur komu bara margar góðar tillögur og þetta gerist allt núna í kringum áramótin. Af þeim voru 3 valdar til frekari útfærslu og síðan var til að basalt arkitekta, gagarin og ránarflýring valin.
1: Einmitt. Þá langum að heyra aðeins af þessum listamönnum sem að fara út. Basalt arkitektar hafa þetta, eru reynsluboltar þegar kemur að sundlega menningu.
0: Já, algjörlega og þau eru náttúrulega hafa verið kannski svona, ég held ég að mér sé ótt að segja, fremstamöðal jafninga hér í að vinna í þróun baðstaða og hérna og vinna inn í þessa baðmenningu sem að við búum yfir hér á Íslandi og það eru þetta spurt í upphafi, hvað höfum við fram að færa alþjóðlega? Og er nóg margt áhugavert að gerast á Íslandi þannig að við getum fari með það á einhvern alþjóðlegan vettvang og haft eitthvað að segja þar eða eitthvað fram að færa og það eru þetta sú umræða sem fer í gangum leið og hérna ákvörðunni tekinum að fara og taka þátt í þessu þannig að það skiptir mjög miklu máli að við erum í raun að varpa spurningum inn í okkar samfélag og sem að veldur því að við kannski skoðum það sem við erum að gera með öðrum hætti, förum dýpra í það og gefum ákvörðum aðlaðum tækifæri til þess að fjalla sín verkefni með allt öðrum hætti heldur en hefur gert áður.
1: Akkurat, þetta snýst ekki bara loka niðurstöðun og sýn eitthvað, þetta snýst líka að skapa samtal og búa til eitthvað umræða hef kannski leiðin hér.
0: Og staðin og nú kannski aðeins komin út fyrir spurninguna þína, en þess að staðan að við erum mikli nýgræðingar í umræðu arkitektúr og þú veist, og þá ég alls ekki tala faghópana þetta sem eru það enga vegin, en svona í hinu almenna rými og bara almenningur, við erum ekki dvoðalega mikið að tala það.
1: Nei, hún hefur aukist á síðustu árum samt.
0: En núna er hún nefnilega búin að vera að springa út og við náttúrulega teljum að það sé allt út af, hérna, út af því að við erum að taka þátt í feina týringum í arkitektúr.
1: Það hefur spilað inn í.
0: Ég held að hafa spilað inn í með mjög jákvæðum hætti en við erum að glíma við alls konar umræðu sem er jákvæð og neikvæð og kannski mætti stundum fara meira á dýft

0: hlutina og það því að arkitektur er náttúrulega bara flókið fyrirbæri og það hérna, þeir sem starfa við það eru langmentaðir í samhengi arkitektur og hvernig það spilar inn í mannlíf okkar og hérna og bara hvað það getur haft gríðarlega áhrif Einmitt. Á þróun samfélagsins.
1: Þegar við tölum arkitektur þá erum við að tala svo margt, við erum að tala bara líf okkar.
0: Já.
1: Hvernig við ætlum að haga því?
0: Mm-hmm. Og alltaf umgerðum utanum allt sem við erum að gera.
1: Og þetta mjög líka pólitískt.
0: Og það mjög pólitískt líka, það alveg rétt. Og, hérna, og þannig ég held að sé mjög gott út af því að við viljum, og kannski erum við sem þjóð ekkit ólega þjálfuð í gagnrýnni umræðu, við stundum stundum pínu skemmtilega þetta, við erum alltaf að segja það, við fyrir meiri skapandi hugsun og meiri gagnrýna umræðu en svo kannski líkar okkur hún ekkit æðslega vel þegar hún kemur
1: getur verið erfið
0: hún getur verið erfið, já. Og hérna en ég held að þetta sé náttúrulega mjög mikilvæga liður í því en aftur af teiminu sem var valið þá eru þau náttúrulega að vinna þarna á jafningjagrundvalli, Basalt Arkitektar Gagarin þannig að fyrirtæki Gagarin og Ron Fliering þannig að þau eru náttúrulega nálgast verkefnið frá mörgum hliðum, arkitektur og hérna hönnun og hönnunar upplifun og miðlun og framsetningu og
1: Einmitt, Gagarin fyrirtæki sem hefur daldið sérat sig því ekki satt, svona að setja fram hugmyndir og búa til sýningar og,
0: Já, sýningastjórnun já, og já, hefur verið að gefa mjög mikið að þannig verkefni verkefnum og hérna og svona upplifunar hönnun eins og við kallum í dag, sem getur bæði verið stafræn en alls ekki síður bara hérna
1: bara handgerðið analóg
0: já, einmitt og já. Ekki síður eiginlega kannski í núna hinum mjög yfirgnæfandi stafræna heimi þá held ég að þið áþreifanlega er að verða sterkara og sterkara
1: einmitt, gæti þess vegna verið bara framsækið að vera með einmitt teiknara sem nota penna
0: eiginlega sko, já og hérna, og þannig, og Ron Fliering náttúrulega, sko, Gagarin eru sérfræðingar í þessu og þar eru hún Kristín Eva og Nils í teiminu og síðan Ron Fliering sem hefur er meistar í því að myndgera bara raunveruleikann og bara hvernig hlutir eru og hérna og setja fram hérna áhugaverðar hérna, já, myndræðlega lausnir á bara alls konar áskorunum líka áslæðis og en Basalt eru þetta að hafa unnið þar var náttúrulega Sigríður Sigfúsdóttir arkitekt sem að fór að vinna náttúrulega í hérna að vinna með Bláa lóninu og þar eru þetta skipti miklu máli að það var gengið hérna fram þar að miklu metnaði og sú stofa og fleiri stofar hérna á Íslandi hafa farið að sérhafa sér svolítið í þessari hérna, eru að gera margt annað nú er ég að reyna að vanda mig að vera ekki að segja eitthvað sem stæðast ekki skoðun en hérna að við erum hér á Íslandi með framúrskarandi fólk í þessari hönnun og þessum arkitektur.
1: Þú ert að tala baðmenningunni.
0: Ég er að tala baðmenninguna. Já. Og það ekki alveg sjálfsagt að það sem við erum að gera núna víða land þó við getum líka verpa fram hinni kritísku spurningum hvort við erum að gera mikið eða ekki. En það ekki sjálfsagt að þetta sé svona ótrúlega vel gert og af þessum mikla metnaði sem er.
1: Einmitt.
0: Og hérna og svo erum við náttúrulega með sundlega bakgrunnin í allt í náttúrulegar og sundlegarnar og þar var líka uppbyggingu sundlega um allt land verið staði mjög vel að verki og mikið vanda til og það er mjög mikill og merkilegur arkitektur
1: Það stendur halla hérna í kynningu að þetta verkefni samfélagi bleiti það er velt upp spurningum samfélagslegt hlutverk arkitektúrs og eigi að setja íslenska baðmenningu fram sem einstakan vettvang jafnræðis og mótvægi við aukin innmannleika og sundrungu samtímans. Þetta er mjög áleitt og góð, mjög góð markmið og áhugavert að hér sé sko settur fókus á líðan fólks, ekki bara hefð byggða umhverfi heldur bara áhrifin sem að hefð byggða umhverfi hefur.
0: Já, það er náttúrulega mjög mikil umræða bæði hér á landi og bara alþjóðlega náttúrulega að svona snertipunktum og þessum mannlegu snertipunktum það er dregið verulega úr þeim og það talað þriðja rýmið sem þá ekki heimilið og ekki vinnustaðurinn heldur hvar hittumst við. Og þarna talandi hvað höfum við Íslendinga fram að færa alþjóðlega, þarna eigum við náttúrulega einstaka menningu sem er þessi heiti pottur eða heit laug staður þar sem við mætumst í sundfötum
1: allir jafnir
0: allir svolítið jafnir
1: Já.
0: Og berskjaldaðir líka
1: Einmitt.
0: Og kannski pínu viðkvæmir og svona og þar mætust við í samtali og við þekkjum þetta flest hvort sem við tækum virkan þátt í samtalinu í pottinum eða ekki að það geta átt sér staðalega ótrúlega miklar hérna samræður þar þannig að það náttúrulega oft talað íslensku baðstæðina sem okkar torg þar sem í Evrópu eru kannski fólk mættist á torginu og rætti málin að þá mætumst við í sundlauginni eða í, á baðstæðanum eða í hittur náttúrlauginni í gamla dag
1: Einmitt, ekki mikið kannski almennis rými sem að það hittast á í hvaða veðri sem hér á landi þannig að þetta náttúrulega alveg og svo gaman einmitt að þetta hafi komist á heimsminjaskrá svona yfir óáþreifanlegan menningararf
0: já.
1: Hvað bara í fyrra, ekki
0: já, það er bara mjög nýlega þannig að, og út af því að okkur finnst þetta svo sjálfsagt og það er svona með þá hluti og kannski finnst okkur að nánast banalt það er eins og hraun og og böð, það er svona, þú segir það, það er bara nánast banalt en fyrir okkur, út af því finnst okkur, okkur finnst það venjulegt en sett í stærra alþjóðlegt samhengi þá er þetta bara mjög merkilegt og einstakt og svo skiptir líka máli hvernig við nálgumst umræðina það og, hérna, og þetta verkefni er svolítið að skoða þetta hvernig hinn mannlegu samskipti í gegnum baðstæðina og ramman þá ein arkitektóníska ramma sem að byggður í kringum þá þá samfundi
1: einmitt og kannski gaman líka að spegla sig auðvitað eru svona sýningar hugsaðar til að spegla sig og kannski finna eitthvað takt í þessari menningu sem getur orðið leiðaljós bara fyrir okkur til að skapa nýtt almennsrými að, að horfa til þessa torgs í svona Já, þessum áskorun sem við höfum í dag í þessum stafrana heimi, bara hvernig getum við leita nýra leiða líka.
0: Já, og það er kannski ánægilegt að nú bákvæða það að vera opið í sundlögunum til hérna til miðnættis, þannig við getum að vera að hittast meira
1: Já.
0: Og þurfum ekki að laumast yfir grindverk en það voru kannski út í búr en hérna, en það eru þetta, og þetta eru þetta þróun, þetta er engin þróun sem að byrja hér, þetta náttúrulega búið að vera í gangi lengi og hérna og þræði sig alveg frá náttúrulögunum og gegnum sundlögunar og yfir á baðstæðina og maður hugsar, ég hugsa stundum í henni gagnrýna umræðu þetta þá hugsa ég að það alltaf kannski ekki mjög slæmt að við séum að leggja mikla áherslu á að koma fólki og erlendum gestum hérna sem mest í heita laug að hérna slappa af og eiga gott samtal þannig að þú veist hvernig sem við lítum á það þá held ég að það sé bara Það margt verra sem við getum verið að bjóða upp á og hérna,
1: þannig að... En ef við sjáum aðeins fyrir okkur, svona lokum þess að hvernig skálinni er, það eru þetta bara, þetta er alltaf byrjunastíði, en eru þið farin að sjá þetta eitthvað fyrir ykkur?
0: Já, sko, þarna er náttúrulega mjög öflugt teimi sem er að vinna, við vorum að kynna teimið og svona hugmyndsýningarinnar, en við erum ekki... hérna og ég ekki að hérna við erum ekki komin ofan í einstaka Nei. Liði en það en þetta á sýningin mun snúast upplifun þetta var ekki sagnfræðileg sýning þetta sýning sem að er að eins og þú segir er að velta upp spurningum og búa til samtal og upplifun í kringum þennan einstaka menningararf og við erum ótrúlega spennt náttúrulega líka fyrir því að okkur við náðum því í fyrra fórum við með sýninguna til Feneyja Okkur langar líka mjög mikið að koma með og gerði það með lafaforming, hún kom hingað og hún var sýnd í listasafni Reykjavíkur í vetur og okkur langar líka að koma með þessa sýningu aftur hingað því að þegar við áttum samtal í gegnum hönnastefnuna og arkitektúrstefnuna að við stjórnvöld að það er jafn mikilvægt að spegla okkur út í heim og spegla okkur svo aftur tilbaka hingað og eiga þetta samtal hér.
1: Einmitt. Halla, yfirskrift fjöringsins 2007 er Do Architecture for the Possibility of Coexistence Facing a Real Reality. Sýningastjórar eru Wang Xu og Lu Wenyu frá Kína, þekktir arkitektar og kennarar. Sko, þessi áhersla þeirra, hún var auðvitað ekki tilkynnt fyrir henni í vor. Hvernig virkar þetta? Hvernig er þetta sett saman þegar tillögurnar eru komna fram áður en áherslan kemur? Er þetta þá í einhverjum samhljómi eða hvernig virkar þetta?
0: Já, sko... Þetta gerist nú líka síðast og einhverjir er svona og segja að Ítalarnir sé ekki dæðislega fljótur að setja át þeimun með hvernig kannski margir velja að vinna langt frá mér tíman og svo leðis. Sko, en það eru þetta listrænu stjórnendunum, eru þetta talin í samtíma sem við lifum í og við kannski áttum okkur ekki oft á því að við lifum í sameiglum stórum samtíma, allavega mörg sem við erum hér á Vesturlöndum og svona, þannig að við teljum og við erum auðvitað að velja okkar sýningu út frá einhverju sem við, eins og ég var að segja, við teljum að passi inn í tíðarandan, sé það sem er að gerast og þau hugsa það líka og ég held að við mætumst bara vel í þessu sko. Það var eiginlega líka síðast sko.
1: Einmitt, þau segja allavega við sinni stefnu yfirlýsingu þá talaðu sko handverk og náttúruleg lokal efni og endurunin efni og þau tala áskoranir vegna loftslagsbreytinga og svo talað sko mikilvæg þess að venda menningararfleifð en leið flettinni saman við framústefnilegan arkitektur. Þetta verðist nú allt verið í góðu samhljómi við basalt.
0: Já, þetta segja, og bara við þetta verkefni, hérna, þetta já, spilar mjög vel saman og þetta eru þetta áskoranir sem við erum að glíma við og eru umræða sem í gangi í okkar samfélagi líka. Það er einmitt samhengið við mannfólkið, það er að venda líka arkitektur sem er til og söguna og það er ákveðin krítisk umræði í gangi í samfélaginu í dag að við erum kannski að rífa burt arkitektur einhvers tíma og töpum þá okkur þræði bara í okkar borgarlandslagi og það er endurnýting, hvernig getum við nota það sem við eigum og hvernig getum við spynnt okkur áfram á því sem við höfum gert og auðvitað þetta með að hugsa notkun efnis eins og lavaforming rýndi svolítið í á mjög svona kannski abstrakt hátt en að erum við með efni í okkar nærumhverju sem getum nýtt okkur betur og það eru þetta við erum ekki að tala neitt mikið það núna einhvern veginn sem við kannski bara ráðum ekki við að tala umhverfismál akkurat núna en það eru auðvitað skipta gríðarlegu máli og svona vettvangur eins og feneiatvíringur en hann speglar það auðvitað en vonandi líka speglar sagt, með jákvæðum hætti út af því að í öllum áskorunum ég stendur áhugaverð þegar við erum að tala áskorunir að í öllum áskorunum félast tækifæri mjög mikil tækifæri til nýsköpunar og þetta að fara með okkar hugmyndir erlendis hitta aðra að sjá hvað er að gerast vonandi koma allir af svona stað með nýja sýn og nýjar hugmyndir til að leysa málin og mér finnst oft við einhvern veginn ekki vera nóg eins og einhver sagði einu svona never waste a good crisis það ekki bara þú veist og ég ekki gera lítið úr því en ég segi það samt sem áður að það þetta hugsa neikvætt vandamál eða bara hugsa jákvætt þau og nota þau til þess að breyta og þarna í þessu verkefni erum við með frábæran íslenska menningararf nýjar hugmyndir nýsköpun, nýja hugsun sem snýst arkitektúr og mannlíf
1: Halla Helgadóttir, við ætlum að setja punktin hér á jákvæðum nótum með voni hjarta Takk fyrir komuna
0: Takk kærlega fyrir
2: Halla Helgadóttir komandi sýningu á íslenskri baðmenningu í íslenska skálanum í Feneyjum á tvíjaringnum í arkitektur 2027. Og þá komið að ljóðlist fyrir alda. Haukur Þorgeirsson, rannsóknarprófessor, fræður okkur sagnakvæðið Gullkársljóð en þar segir frá konungsdótturinni Æsu sem verður ástfangin af álfi í skarlatsklæðum.
3: Í þessari sirpu hef ég fjallað margskonar kveðskap sem ritaði var á skinn á miðöldum og geymdist þannig til okkar daga. En hið ritaða orð ekki eina leiðin til að varðveita kvæði. Önnur leið að þau séu lærð utanað og gangi í munnlegri hefð kynslóð fram af kynslóð. Þannig það sum miðaldakvæðin okkar að þau voru ekki skráð á blað fyrir en löngu eftir að miðaldir voru garð gengnar. Brynjólfur biskup Sveinsson var duglegur að sinna íslenskum fornbókmenntum á embættis árum sínum miðja 17. öld. Mesti kjörgripur sem hann kom höndum yfir var konungsbók eddukvæða sem Brynjólfur hafði greinlega mikinn áhuga á og lét afrita í mörgum eintökum. Brynjólfur hafði einnig upp á samskonarkvæðum í öðrum miðaldahandritum og hafði þau með í eddukvæðasöfnum sínum. Við vitum minna en skildi fræðastörf Brynjólfs því að edduhandritin sem hann lét gera brunnu í Kaupmannahöfn 1728 og þar glötuðist líka bréfabækur hans frá þeim árum sem hann var mest að fást við eddurannsóknir. Mín gælukenning hins vegar að áhugi Brynjólfs á eddukvæðum hafi leitt hann út í að kanna hina munnlegu geymd en þar í minni gamalla kerlinga leyndust kvæði sem líkjast mjög hinum fornu eddukvæðum að orðfæri og búningi. Þetta eru hins svokölluðu sagnakvæði. Átta kvæði undir fornirislagi sem segja þjóðsögur stjúpmæður, álög, álfa og tröllkonur. Í dag ætla ég að tala gullkársljóð en meðal hinna má nefna þóruljóð og kringilnefju kvæði. Það eru Brynjólfur biskup og Gissur bróðir hans sem bera ábyrgð á fyrstu varðveittu uppskriftunum af þessum kvæðum. Í handriti sem rita var fyrir Brynjólf biskup árið 1660 er að finna kvæðið Gullkársljóð, ritað með fallegri settaskrift. Kvæðið segir frá konungsdótturinni Æsu sem virðist í fyrstu vera fullkomin lítil prinsessa. Hún var fegri en fljóð önnur og þá öðlings megi Æsu nefndu, svo bar hún af öðrum öðlingsbörnum sem blóðraut gull af blýi og járni. Eitt daginn þykir móður Æsu að tími sér komin til að hún láti af barnalögum leikjum og taki til við kvenlegar degðir. Þá réð að mæla, móðir hennar, þú hefur fullverið fljóð að leiki, þú skalt bæði, byrða og sauma og hvern veg hannirð nema. Þetta reynist eins og ekki liggja vel fyrir Æsu. Hún var einsömmul, hirð í húsi, kunni í brúður, borða að rekja, seld voru meyju, sauma efni, spilti hún gjörvöllu því er hún gjöra átti. Sem betur fer eignast Æsa vin sem er góður í hannirðum og líka eftir því flottur í tauginu. Þá sá hún glögglega fyrir glugga koma, svein þannir hafði, silki skirtu, var á skarlati skikja á honum en á höndum hringar brendir. Þessi vinur er álfurinn Gullkár og þau Æsa fella hugi saman. Svo finnaðu útrössu með sveimaskapin. Ristan fyrir brúði, borða fagran, en hinn unga, eftir saumaði, það var á einu augabragði að hún kvenna var kænst að öllu. Fyrst í stað líst konungshjónanum vel á nýja hæfileika dóttur sinnar, en fljótlega fyrir þau að gruna að ekki sé allt með feldu. Konungurinn leita ráða hjá völvum og seiðkonum en verður einski svísari. Þó að seiðkonur söngva eldu, þá kunnu þær ekki kóngi að segja. Að því kemur að Æsa er föstnið öðru manni, en vill sjálf ekki skiljast við leynivinsinn Gullkár. Hefig af Sveini, síðan við fundumst, gott eitt lotið og gaman bæði, skal ég rækt við þig aldrei slíta, þá með fyrri þess faðir og móðir. Gullkár tekst með göldrum að svæfa vonbiðla Æsu, svo að ekkit verður úr því að koma konustótturinni í hjónaband. Eitt daginn kemur kona í höllina og býst til að leysa úr vanda konusfjölskyldunar. Kom þar aftan til kungshallar, kona svo hafði, kápu græna. Kvatti hún öðling, orðum góðum. Sittu heill kongur með hirð glaða. Farið hef ég þrjú þjóðlönd, þengill ríkur til að finna þig. Spurt hef ég Æsu, allíkt heila, menn ég brátt á því, bætur vinna. Kona þessi er auðvitað hið mesta flagð og leggur gildru fyrir Gullkár svo hann særist og flýr blóðugur til síns heima. Gekk ungur mögur út úr skemmu en að litlu Æsa síðar, réða skunda á skó þaðan, varð fyrir brúði blóðmert gata. Æsa rekur slóðina út í Álfheima þar sem hann finnur ástmannsinn særðan. Þá leitt hún hana út til skemmu þar hún vissi sikling sjúkan liggja, réður sári, slíður vann draga, þannig nær hjarta, Gullkára stóð. Heill varð Hilmir að fundi Æsu, grætti hann hinn horska, Hilmi stóttir, það var á einu augabragði að hann manna var mestur undir sólu. Kvæðið endar þarna farsalega hjá hinnum hamingjusömu elskandum. Þótt hér sé allt komið í norrannan þjóðsagnabúning á sagan í kvæðinu greinilega uppruna sinn í texta sem þýttur var úr frönsku á norrænu á 13. öld og nefnist Jónett. Höfundur franska textans er Marie de France en íslenska gerðin er í safni sem nefnist Strengleikar og gert var fyrir Hákon konung Gamla sem vildi innleiða fágaða franska riddaramenningu við norsku hirðina. Árangurinn af því er þó endanum ekki meir en svo að hinn myndalegi riddari í upphálega franska kvæðinu er í Gullkársljóðum orðin að álfi.
4: Haukur Þorgeirsson Gullkársljóðið, munnlega geimd og sagnakvæði, álfa, flagð og fögur fljóð. En þá ætlum við að huga tónlist. Sinfóníuhljómsveit Íslands sendi í dag frá sér dagskrárbækling vetrarins 26-27 og hingaði mættur góður gestur til að fara yfir það helsta á næsta tónleikári.

0: Guðni Tómasson, framkvæmdastjóri Sinfóníu Hljómsveitar Íslands, innilega velkomin í Víðsjá.
1: Takk fyrir það.
0: Og við hófum í þig hingað til að heyra aðeins af næsta starfsári hjá Sinfóníunni. Nú liggur mikið fyrir og það stendur ýmislegt til. Þetta er fyrsta starfsár Börböru Hannigan sem aðal hljómsveitarstjóra og í þínu ávarpi í vetrabæklingnum þá segir þú að efnisvalið beri með sér anda góðsagna og dularfulla orku. Ertu til að segja okkur kannski aðeins meira um þýðinguna þar á bakvið?
2: Já, það kannski bara má alveg eiginlega segja það að hérna, þarna inspirerist í dálítið eftir bara hvernig hún prógrammerar. Það er alltaf svona eitthvað þema yfir hennar tónleikum, einhver ára. Við sjáum til dæmis að hún að minnast á Prometheus. Hann verður að kemur með eldin í píanokonsertið sem að Bertrand Chamayu, staðar tónlistamaður okkar, ætlar að leika undir hennar stjórn. Það er líka bara einhver kraftur í Barbaru sem að manni finnst hún stundum dálítum við eins og náttúrarafl þegar kemur að sjá hún á sviði. Hún getur gert allt, syngur og stjórnar þess vegna í einu og hérna, það er einhver svona frum orka sem að mér fannst svona skína í gegn líka á fleiri stöðum. Auðvitað hefur hún kemur mjög svona skýrt mótaðar hugmyndir hvað hún sjálf ætlar að gera á starfsárinu sínum fyrsta starfsári hjá okkur en er líka alveg með puttana í því sem að gestir okkar er að taka sér fyrir hendur og það er svona, já til dæmis talandi frumorku, það má nefna það að það er kafli úr annari sinfóníu Mahlers á efni skráni eftir áramót þegar Arnheiður Eiríksdóttir ætlar að syngja frumljósið. Þetta er svona, var eitthvað svona smit sem ég sá teiknast upp, ekkit kannski rosalega með þetta, en síðan svona finnst manni að koma í gegn á tónleikárunum.
0: Og tölum við þessum Börbru Hannigan að einmitt þessar efniskrár sem hún setur saman og sem að maður getur séð á þeim tónleikum sem hún að stýra, þar eru oft mjög fjölbreyttar, leitaði einhvern veginn í margar áttir en það virðast samt einhver svona mjög sterkur þráður oft liggja í gegn. Það eru oft framsæknar líka. Hvað liggur á baki hennar hönnunarverki á efnisgrunnum?
2: Já, hún er svo óhrædd við að blanda hlutunum svona sérstaklega saman einhvern veginn og dálítið góðmennin dálítið óvart. Ég meni að við tekum til dæmis fyrstu tónleikarnar núna í haust sem eru opnuna tónleikarnar okkar sem eru utan eiginlega raða hjá okkur. Er ekki gulu eða rauðuröðin eða neitt slíkt. Þetta er svona opnuna tónleikar sem við tökum út fyrir röða 3. september og fólk er bent sérstaklega á það er efniskrá sem rennur öll saman. Hún byrjar á verki eftir Charles Ives sem er svona verður leikið upp á svölunum af blástusljófaraleikurum. Svo rennur hún beint inn í nýtt verk eftir Huga Guðmundsson sem er staðatón skáld hjá okkur í vetur og þau eru að vinna nái saman. Hún er alveg með puttana í svona, eða nefið svona á bakvið Huga í þeim skrifum, veit ég, og er að fylgjast vel með því. Svo rennur hún inn í eitt frægasta verk 20. aldarinnar sem er 4:33 eftir John Cage sem er náttúrulega alveg frægt verk af endimum vegna þess að það er heyrist ekkert í því, þá situm við saman og veltum fyrir okkur eiliðinu og tímanum og þögninni og samfélaginu og öllu mögulegu í salnum áðurinn að við rennum síðan beint inn í Mahler symfóníu nr. 1 í lokin. Þetta er svona, og maður svona þegar maður heyrði þessa efniskráar hugmynd hjá Barbaru, já, allt í lagi, já, einmitt, þannig er að kveðu við einhvern nýjan tón, en þetta er það er einhver svona sögn í öllu. Þarna rennum við einhvern veginn saman inn í veturinn saminuð í Mahler í lokin og situm undir þessu öllu án þess að klappa við klöppum bara í lokin. Þetta eru tónleika sem heita Attacka sem að þýðurinn er rennur saman á tónlistamáli. Og maður var aldrei hissa þegar hérna, þetta komi upp að þetta veri hugmyndin. En svona hugsanastundum út fyrir bóksið.
0: En hún er ekki bara einmitt að stjórna tónleikum í Eldborg heldur það er þarna tónleikaröð sem að þið nefndi svörtu tónleikaröð það sem hún er einnig í brúni aðeins bara, ertu til að segja mér aðeins frá þeirri röð?
2: Já, það er eiginlega hugmyndin hjá okkur með því og við höfum reyndar verið með þetta svona undir ýmsum heitum, það er reyndar ekki fyrsta sem við notum þetta svartaröðin, hún var einu svona til en núna erum við svona lífka þetta nafnaðins við, þetta hét núna síðast tónleikari ári sem er að klárast núna hjá okkur þá tölum við föstudagsröðina þetta er sem sagt svona það sem að listamennir sem kom og heimsækja okkur gera aukalega kannski spila á fimmtudegi sóló konsert eða eitthvað slíkt með hljómsveitinni og gera svo eitthvað á föstu eða laugardegi og núna dreifist þetta þessa tvo dagar hans mismjöndi, hann við tölum bara svörtu röðina þá eru gestir okkar að vera með minnitónleika einleikstónleika eða dúotónleika eða jafnvel kammertónleika með hljónsveitinni eða einhverjum innan úr hljónsveitinni og Barbara Hannigan verður á tvennum svona tónleikum í vetur hún verður með Bertrand Chamaillu okkar frábæra star listamanni píanista sem að kemur og ferna tónleiki vetur og þau verða þar saman með tónleika sem að hafa farið eða sigurförum heiminn þau eru að spila Skriabin Messian og John Sorn og þetta við fengið 5 stjörnur í öllum stærstu miðlunum og hérna út allan heim og verður gríðarlega spennandi kvöld að sjá þau saman í Norðurljósum þannig að þetta aðeins minni svona tónleikar um svipum. Svo verður Bertrand Chamaillu með piano solo tónleika líka í þeirri röð og hún verður líka með konu sem heitir Lucy Horse og hérna alveg frábær blokkflötuleikari algjör listamaður á því sviði og það konan sem mun spila í mitt solo með hljónsveitinni og svo spila með nokkrum úr hljónsveitinni á laugardegi og með Barbaru líka sem hún syngur þannig að hérna, þetta svona auka tónleika rauðin okkar auðvitað eru þessar þekktu stóru raðir rauðaröðin og gularöðin og grænaröðin þetta er svona áskriftar raðirnar okkar en svo líka hægt að blanda svo öll saman það maður þarf ekki endilega að kaupa sér heila raðir til þess að fá góðan afslátt að miðaverði það eru þetta hægt og það eru þetta að kaupa margar og þá fann maður meiri afslátt en það líka hægt að blanda saman í því sem kvöldum regnbúaröðina og þá velum maður bara það sem mann líst best á tónleikárinu og hérna miða og sæti eftir hentuleikum
0: staðalistamaðurinn, píanuleikarinn Bertrand sem hefur komið að sinna já kannski árum við förum á Kavian hvað felst í þessari stöðu staðalistamaður?
2: Þann í rauninni kemur tvisar færa aðeins meira svona það að segja hvað hann gerir hann mjög svona hérna, leitandi listamaður finnst mér hann búin að vera að taka upp fullt af plötum á undanförtum árum og prógrammeiningin hefur svo oft komið hann á óvart af hverju hann að velja hlutina svona saman hann fær líka, hann sem sagt mun halda innlegstónleika í haust í september þegar hann er hann koma með nýja plötu sem að snúast öll utanum plata mun snúast eða hverfast í kringum ljóðan orða eftir Felix Mendelssohn og svo bætir hann inn hinum þessum tónskáldum þau eru svona daldið líka þessu leiti að þau eru að reyna að koma okkur á óvart með prógrammeiningunni og þau passa vel saman þegar kemur að því að hérna að svona einmitt að snúa þessu upp á tónleikaformið að maður fá ekki alltaf alveg svona það sem að maður veit að maður hefur gott að fá heldur að kofi maður svona alltaf einu og ein pilla inn á milli sem að hérna, svona vítamín skulum við segja, en það bara, jú, við lyftum upp þessum staðatónlistamanni með okkur og hérna og fáum að merkja okkur vist hans á árunu líka og þannig að þetta er svona bara ágæti samstarfa, hefur verið gerum tíðina

0: En síðan eru þið líka með star tónskáld, það er hann Hugi Guðmundsson sem nú verður til 2 ára. Mm. Og það stendur til að hann semji þar 4 verk í sinni vist.
1: Einmitt.
0: 2 þeirra, er það ekki, verða frumflutt á þessari?
1: Já, það er sem sagt þetta verk Undark sem hann er búinn að semja fyrir opnunartónleikana 3. september og eru inn í þessu sérstaka attakka-prógrammi sem ég nefndi á þannig sem allt rennur saman. Og svo er mjög spennandi verk í maí á næsta ári sem hann er að vinnað með Emmett Barbara Hannigan, þar sem hún ætlar að syngja og stjórna. Það verk mun heita Freyja og það er byggt eða Já, inspirerað, kannski frekar, af lífslaupi konu sem hétt Margaret Benediktsson og fór til Bandaríkjanna, sem sagt vesturíslendingur, og er í framvarasveit bara eiginlega svona líðræðis hugsjónar í Kanada þegar hún þangaði komið. Og mikill kvenréttindasinni gaf út tímarit í vesturheimi sem hétt Freyja og fjallaði mitt þessi mál, þjóðfrelsismál og kvenfrelsismál. Þannig að Þetta verk verður einhvern veginn inspirerað af hennar lífslaupi, hennar starfi og það lá bara beint við að láta það heita Freyja. Vonandi þetta verk sem að mun síðan vera flutt ellendis, þannig að Barbara Hannigan er nú beðið eftir henni hans viða hjá hljónsveitum í kringum okkur og hún mun eflaust hampa því og gaman að fylgjast með því að þau hafa unnið þetta með náið saman. Þetta er einhvern veginn hugmynd sem að hún fekk að gera einhvern tíma verk þessa konu vegna sem hún er alltaf frá Kanada. Er mjög áhugasöfum svona tengsl Íslands og Kanada og einhver kvíslaði því að henni að hérna, þessi kona hefði verið til, Margaret Benediktsson. Og þannig bara ekta nýsköpun og ferðinni, þau vinna saman að nýju verki og hérna, eitthvað nýtt og spennandi verið til.
0: Þetta er eiginlega svona stjörnufans þessi vetur, við erum með til dæmis Edward Garner sem er meðal stærstu hljómsveitastjóra í dag, Fandún sem er meðal þekktustu tónskalda samtímans, mm-hmm. Stýra þannig að svakalegu prógrami í júni 2007. Mm-hmm. En síðan eru líka hugað ungum og efnilegum tónlistamönnum og þar ber kannski helst að nefna hana Ástu Dóru Finnsdóttur, píanoleikara, en hún mun koma fram á tónleikum í mars og leika þar píanokonsert í A-moll eftir Grík sem er nú kannski ekkit endilega á allra færi.
1: En hún er hörku píanisti og er búin að vera í mörg ár. Við erum nú fylgst með henni hérna gegnum Rás 1, aldrei vegna þess að Rás 1 hefur hljóðrita leikennar með þess að bara þegar hún var 12-13 ára held ég. Og mikið efni á píanó og hefur síðan verið síðustu ár hefur hún verið í námi í Curtis tónlistarháskólan í Bandaríkjunum sem er allra virtasti tónlistarháskóli heims og hérna mjög spennandi fylgjast með henni að fá hana aftur heim til þess að spila koncert. Hún var líka með okkur á tónleikunum góðu sem er nú samstagsverkefni með ykkur hérna rúfklassikin okkar í haust verður með eitt kafla þar, kemur fram þar. Þannig að þá geta sjónvars áhorfendur kynst Ástu Dóru upp á nýtt en hérna hún er gríðalstefni.

0: Þetta er Ásta Dóra að leika Rachmaninoff, eða ekki?
1: Jú, þetta eru tilbreiði við stef eftir Corelli sem að, hérna, hún tók upp fyrir Ríkisútvarpið þegar hún var 13 ára. Mm. Þannig að hún er bara mjög flott pianisti og mikið efni og verður mjög spennandi að fá hann í heimsókn aftur. Hún mun koma fram með Já, einum heitasta hljónsveitastjóra Evrópu myndi ég segja þessa dagana það er Tabita Berglund kom til okkar í fyrsta sinn í fyrra hefur síðan í millitíðinni tekið við hljónsveitin í Bergen í Noregi sem er bara hljónsveit ársins hjá Grammofon og mikið og flott starf sem að normin að vinna þar þannig að vera svona girl power yfir þessum tónleikum þannig að vera líka nýtt verk eftir Önnu Þorvaldsdóttur á dagskrá
0: En þeir eru líka með, þeir eru líka í samstarfi við þó nokkra aðala, samstarfi Rúf hérna með klassikuna okkar í byrjum vetrar, þeir verða á myrkum músíktugum, en síðan verði líka í samstarfi við íslenska þjóðaróperu með þeirra fyrstu sýningu, eða ekki?
1: Jú, Falstall. Hann er mjög spennandi tímamóti í óperulífinu þegar óperan verður búin að taka til starfa sem er hluta þjóðleikhúsinu og það, við erum komin með góða granna þannig í Hörpu upp á efri hennar þar sem að Finnur Bjarnason óperustjóri hann ætlar að setja Falstaff á svið í mars á næsta ári og gríðaleg eftirvænting eftir því Ólafur Kjartan Sigurðarson verður í titilhlutverkinu og Sinfoníuhljómsveit Íslands mun leika með á sýningunum og það er bara mjög spennandi samstarf Þetta fer allt af stað núna fyrir áramót með tónleika haldi við land, veit ég, hjá óperunni sem að hérna, startar þessu öllu núna í óttúber
0: Þið haldi síðan áfram kannski svona samtali við kvikmyndamiðlin það verður hann að Psycho eftir Hitchcock verður sýnd með symfóníunni undir eða ég bara yfirleik getur við sagt nánast en svo stefniði líka á flutningaverkum kvikmyndatónskaldsins og eiginlega goðsagnarinnar Ennio Morricone. Þetta er stórt tónskald þetta hefur vesinn held ég að sitja saman efniskrá upp úr hans hvað 400 verkum.
1: Já, einmitt, það, sko Morricone er búin að vera hann, eftir hann dó blessaður þá læstist hann dóldi inn í einhver svona þröngum höfundarétti finnst mér á fyrsta árin, svo er aðeins hefur verið að opnast á það og nú búa til þetta þetta rauninni bara svona dagskrá sem við fáum upp í hendurnar þetta hérna, prógrammerað svona ákveðin pakki sem að kemur þetta með þannig að getum við að setja og hort svo á senurnar úr myndum, þannig að það verður myndstöðningur við músikina úr, sem að Morricone samti og hann var alltaf heilan helling af hérna, góðum lalinum og margir kvikmynda áhuga menn hafa beðið eftir góðum Morricone programmi hérna, á tónleikum

0: og svo eiginlega sko takið finnst mér auka skref er að taka móti Joe Hisashi
1: já.
0: Sem er einn af svona risunum í kvikmyndatónlist í Japan nafn hans kannski ekki borist jafn víða og Morricone fyrir okkur sem að kannski þekkjum ekki nægilega vel til, ertu til að segja okkur hans frá
1: Joe Hisashi er sko svona hann er eiginlega sko superstjarna hérna, við áttum okkur á því þegar við fórum að hafa samband við hérna, fólkið sem að vinnur með honum það er eins og hann segja svona hálfguði þeirra heimi og maður skilur það alveg þegar maður horfir á hvað hann hefur gert þannig að það eru teiknimyndir í Japan sem eru risastort fyrirbæri sem heita Studio Ghibli og þarna mun hann stjórna svítum úr tveimur þannig myndum og svo eigin svona klassískari verkum innan gæsalappa það að segja að þetta nú ekki það sem neitt alls ekki þungt sko en þetta aðgengileg og flott og falleg músík en hann algjör súperstjarna vegna sem ég veit það bara í borgunum í kringum okkur já, út í Evrópu þá selur þessi maður sko trisasunum upp risastóra tónleika sali með þessari músík
0: En það er eitt tónskald þarna á prógraminu fyrir næsta árið sem að hefur já, komist undan bölvurinni náða semja fleiri nýju symfóníur og þið eru með þá 13. Á prógraminu, það er náttúrulega Shostakovits 13. Symfónía hvernig rattar hún upp á svið?
1: Já, sko ég viðkynni það alveg að þessi tónleikar sem að verða í október eru þungur nýfur eins og satt þar í myndinni þeim árið það er að segja, þetta eru tvö verkar eiga dauðans eftir Rachmaninoff og svo það þessi ótrúlega symfónía, það sem kallakór og bassasöngvari, symfónía nummer 13 kallast Babi Jar og var viðbrað við fjöldamorðum sem að fóru fram í Úkraínu á stað sem að ég mitt heiti þetta Babi Jar og þetta náttúrulega ansi þung og mikil músík en gríðarlega áhrifarík og þarna verður kallakórin fóstbræður með okkur og hérna frábær hljónstastjóri sem heitir Andrés Póka sem mun stjórna þessu öllu og fær með sér sérfræðingi að syngja þetta stóra bassalutverk sem þarna þarf að syngja en þetta eina mínum uppáhalds symfóníu myndi ég segja en hún er náttúrulega öll á rússnesku og sungin en svakalega áhrifarík og verður gaman að heyra hana í Eldborg
0: Ég held ég hafa það ekki lengra sinni. Gunni Tómasson, takk hérlega fyrir komin yfir sjá.
1: Takk hérlega fyrir.
2: Tómas ræddi hér við Guðna Tómasson, framkvæmdastjóra Sinfoníuljómsveitar Íslands næsta tónleikavetur. En kynningabækling sveitarinnar má finna á sinfonía.is.
0: Við ljúkum við sjá hér á tónum úr þessu magnaða tónverki sem Guðni sagði okkur frá. Örlítil flís úr 13. Sinfoníu Shostakovits.
2: Takk fyrir í dag og verið sæl.

Amen.

0: Þetta var Víðsjá endurflutt.
1: Þú ert að hlusta á Rás 1.

Kæru hlustendur, nú komið að sígildri og samtímatónlist. Fyrsta verkið á efnisgrá dagsins kvartett númer 2 eftir Þórð Magnússon. Verkið í 6 þáttum og það Ethos kvartettin sem leikur í hljóðritun sem kom út árið 2008.

Eþos strengja kvartettin flutti kvartett númer 2 eftir Þórð Magnússon. Hljóðritunin var gerð árið 2008. Næst hlýðum við á Isabelle Faust leika á fiðlu og með henni Alexander Melnikov á piano. Þau flytja sónötu númer 7 í C-moll og opus 30 númer 2 eftir Ludwig van Beethoven. Þetta verk er í fjórum þáttum sem bera eftirfarandi titla 1. Allegro con brio 2. Adagio cantabile 3. Scherzo allegro og 4. Allegro. Þessi hljóðritun er frá árinu 2009.

Hér hljómaði sonata nr. 7 í C-moll, opus 30 nr. 2, eftir Ludwig van Beethoven. Það var Isabelle Faust sem lék á fiðlu og með henni Alexander Melnikov á piano. Næst heyrum við þátt nr. 2 í A-stúr Allegretto Trio úr verkinu Impromptus D-935. Frá árinu 1827 eftir Franz Schubert. Á piano leikur María João Pires.

María João Pires lék á píanó annan þátt í A-stúr Allegretto tríó úr Impromptus D935 eftir Franz Schubert. Hljóðritunin kom út árið 1997. Endum þáttin í dag með litlu sönglagi eftir Claude Debussy, Bonsoir, í umritun fyrir fiðlu og píanó. Það Lisa Batiashvili sem leikur á fiðluna og með henni á píanó leikur Jannik Neset-Seguin.

0: fiðluleikarin Lisa Batiashvili og Yannick Nesetsequin, píanuleikari, fluttu Beaujoire. Sönglag eftir Claude Debussy í umritun fyrir fiðlu og píanó. Þetta kom út á plötu þeirra Secret Love Letters árið 2022. Og þetta var lokalag þáttarins að þessu sinni.
1: Þú ert að hlusta á Rás 1.

Komið þið sæl. Þetta sjötti og síðasti þátturinn þar sem að lög við ljóð Davíð Stefánssonar í forgrunni. Davíð vann á Amtsbókasafninu frá árinu 1925 sem var með aðstöðu í samkomuhúsinu á Akureyri. Árið 1930 flutti safnið í hús gamla barnaskólans að Aðalstræti 53 og var þar til húsa næstu 18 árin. Davíð hafði búið í samkomuhúsinu en fekk nú tvö herbyggi á leigu og bjó í barnaskólahúsinu til ársins 1944 þegar hann flutti sitt eigið hús að Bjarkast í 6 á Akureyri. Árið 1936 sendi Davíð frá sér ljóðabókina að Norðan. Þar má greina annan tón en í fyrir bókum hans. Það engu líkara en að það gæti beiskju og gremju í sumum kvæðana. Bókin var tilbúin til útgáfu ári fyrr þegar Davíð fagnaði fertugsafmæli sínu. En hún kom á markað í ágúst 1936 og innihaldi kvæði sem eru þjóðfélagslegar ádeilur, kvæði sem byggja á sögulegu efni eins og ofta áður hjá Davíð og hálfgerð gaman kvæði. Það kvæði sem hefur notið hvað mestrar hilli í gegnum tíðina er Þú komst í hlaðið

Helgi Björnsson og reyðmi myndana túlkuðu Þú komst í hlaðið á sinn hátt. Þetta ljóð eftir Davíð Stefánsson, lagið eftir lagasmiðin Gustav Semon. Ljóðið birtist í ljóðabókinni Að norðan árið 1936, en síðan liðu 11 ár þar til að Davíð sendi næstu ljóðabók frá sér. Hann fór til Noregs og Danmerkur eftir að þessi bók var gefin út. Þar einbeitta sér að því að skrifa söguna Sólan Íslandus eða Sölva Helgason sem hafði verið í burðaliðunum í þó nokku tíma eða frá árinu 1925. Davíð vann einnig drög að leikriti upp úr þjóðsögunni Sálina Jónsmins sem Matthías Jökkonsson hafði skráð á sínum tíma. Davíð hafði gengið með þessa hugmynd í kollinum þó nokku lengi. Árið 1933 birtist langt ljóð í tveim köflum með sama heiti í ljóðabókinni Í byggðum. Það er sagan af bóndakonunni sem ákveður að fara með sál mannsins eftir að hann deyr í skjóðu til himnaríkis. Ingibjörg Þorberg samt á sínum tíma lag við þetta kvæði og við heyrum hann að flytja fyrir hluta þess við eigin gítarundileik. Upptakan var gerð í janúar 1969 þegar Ingibjörg frumflutti lagið í barnatíma útarpsins.

Þetta var Ingibjörg Þorberg sem söng lag við eigin gítarundileik sem hún samti við ljóðið Sálin hans Jónsmins eftir Davíð Stefánsson. Ljóðið kom út í ljóðabók hans árið 1933 en þá var hann fann að leggja drög að leikriti sem fekk nafnið Gullnahliðið. Hann sendi það frá sér árið 1941 en áður hafði hann reynt sig við leikritagerð þegar leikriti Munkarnir á Möðruvöllum var frumsýnt árið 1926. Það leikrit fekk ekki góða viðtökur sem varði eflust til þess hversu langu tími leið á milli þessara tveggja verka. Davíð tók sér góðan tíma í að skrifa Gullnahliðið því að hann byrjaði að íhuga þessa sögu árið 1920. Árið 1941 las hann handrit leikritsins fyrir vini sína Árna Kristjánsson píanoleikara og Pál Ísólfsson tónskáld og organista þegar þeir voru staddir fyrir norðan. Páll fór síðan heim til Reykjavíkur en stuttu seinna kom Árni til hans með handritið að þessu leikriti og sagði að Davíð vildi að semdi nokkur lög við það. Páll lá þá í flensu en var ekki veikan er svo að hún tókst að semja lögin eins og Davíð hafði óskað eftir. Þar á meðal er Hrossaður í strengjum sem Friðbjörn G. Jónsson syngur.

Friðbjörn Jónsson söng Hrossari strengjum, lagið er eftir Pál Ísálsson, söngljóðið eftir Davíð Stefánsson. Gullna liðið var frumsýnt jólin 1941 hjá leikfélagi Reykjavíkur og þetta lag kemur fyrir í því leikverki. Einu ári fyrr sendi Davíð frá sér metnaðarfulla skáldsögu sem að byggði á ævi flakkarans Sölva Helgasonar. Skáldsagan fékk nafnið Sólan Íslandus. En svo merkilega vildi til að Sölvi lést sama ár og Davíð fæddist, það er árið 1895. Ættingjar Davíðs, sem hafði verið samtíða Sölva í Sléttureppi, höfðu sagt honum sögur af þessum sérkennilega manni, sem var til þess að Davíð hóf að viða að sér efni Sölva og heimsækja þá staði sem hann hafði verið á. Sagan Sólan Íslandus gekk mjög vel og var endurprentuð nokkrum sinnum. Þriðja leikverk Davíð Stefánssonar, Vopn Guðana, fekk alls ekki góða viðtökur þegar það var frumsýnt árið 1944. Næsta ljóðabók hans var gefin út fyrir jólin 1947 undir heitinu Ný kvæðabók og sló öll fyrir sölumet og seldist meira en nokkur önnur ljóðabók fram að þessu.

Sigrún Hjálmtísdóttir og Óskar Pétursson sungu lag Atla Guðlaugssonar við ljóði Vornótt eftir Davíð Stefánsson sem kom út í nýrri kvæðabók árið 1947. Davíð var á þessum tíma að þýða bók með ræðum og erindum Norðdalskrík úr norsku og fyrir dyrum stóð að flytja Amtsbókasafnið í húsnæði að Hafnarstræti 81. Á þessum tíma byrjaði Davíð að finna til veikinda og fór til Danmerkur til að leita sér lækninga. Hann dvaldi á hressingarhæli veturinn 1948-49 í Helsingeyri. Hann fór síðan heim sumarinn 1949 og með honum í för var dönsk hjúkunarkona sem sinnt honum allt til ársins 1950. Davíð átti örðugt með að sinna starfi sínu á Amtsbókasafninu þar sem að heilsan var ekki nógu góð og leta störfum árið 1951. Hann lauk við leikritið Landi týnda árið 52, þar sem fjallað um hans egiði og Grænland. Leikritið var sýnt í Þjóðleikhúsinu seinni hluta árs 1953, en fekk ekki góða dóma. Davíð var gerður að heiðusborgara Akureyrar 1955 og fyrir jólin 1956 kom næsta bók frá honum og var titill hennar Ljóð frá liðnu sumri.

Kristjana Arngrímsdóttir söng eigi lag við ljóð sem heitir Blómið og kom út í bókinni Ljóð frá liðinu sumri árið 1956. Þessi bók fekk yfirleitt jákvæða dóma og ágæta viðtökur almennings, en nokkrir þeirra sem fjölluðum bókina töldu hann ekki jafnast á við fyrri verk skáldsins. Hvað það? Nokkur ljóðana urðu að lögum og við heyrum þessu næst tvö lög sem Gunnar Gunnarsson, gítar og flautuleikari, samdi við kvæði úr bókinni, en hann var eitt þeirra sem skipuðu þjóðlagahópinn Lítið eitt. Svona hljómar titilaga hljómplötu sem Lítið eitt sendi frá sér árið 1975 og heitir Til hvers. Gunnar Gunnarsson syngur aðalrödd og spilar á kassagítar, Jón Árni Þórisson spilar á gítar og syngur bakrödd, Steinþór Einarsson og Berglind Bjarnadóttir syngja líka bakrættir, Ragnar Sigurjónsson leikur á trommur, Karl Sigvatsson á píanó og orgel og Sigurjón Sigvatsson á bassa.

Þjóðlagahópurinn Lítið eitt flutti lag Gunnars Gunnarssonar við kvæðið Til hvers eftir Davíð Stefánsson. Þetta lag kom út á samnefndri breiðskífu sem Lítið eitt sendi frá sér árið 1975. Og annað lag á þessari sömu plötu eftir Gunnar við ljóðið Karlinn út á klöppinni. Gunnar syngur og leikur á kassagítar, Jón Árni Þórusson leikur líka á kassagítar og Steinþór Einarsson á kontrabassa. Kall

Lítið eitt flutti lag Gunnars Gunnarssonar við ljóðið Karlinn út á klöppinni. Þetta eitt að kvæða sem kom út í bókinni Ljóð frá liðinu sumri árið 1956. Það liði ekki nema fjögur ár þetta en að næsta ljóðbók kom á markað, en það var bókin Í dögun sem gefin var út árið 1960 og fekk mjög góða viðtökur. Þetta var ein mest selda bók ársins 1960 og seldist víða upp fyrir jólin. Þeir sem fjölluðum bókina og ljóðin luku allir lofsvörðu á kvæði Davís og sögðu að þetta væri jafnvel hans besta ljóðabók og myndu margt á svarta fjæðrir. Davís var á 65 ára gamall og það var farið að hallunda fæti hvað heilsuna varðaði, hann átti bara fjögur ár eftir. Bjarni Hafþór Helgason syngur eigi lag við ljóðið Gamall sjómaður sem eftir að ljóða sem kom út í bókinni Í dögun árið 1960. Þórir Úlfarsson leikur á hljómborð, Jón Elvar Hafsteinsson á gítar, Friðrik Sturluson á bassa og Gunnlaugur Brím á trommur. Þetta er hljóðritun sem var gerð árið 2019.

Bjarni Hafþór Helgason flutti eigið lag við ljóðið Gamall sjómaður eftir Davíð Stefánsson. Ljóðið birtist í ljóðabókinni í Dögun árið 1960. Davíð var mikill bókasafnari og bókasafnið hans var það mikið af vöxtum og verðmætt að þegar það var selt þá var það metið á helmingi hærri upphæð heldur en íbúðuhúsið hans. Hann nátti líka ágætt safna hljóðförum og spilaði á nokkuð þeirra. Þar að með að fiðla sem að faðir hans gaf honum í æsku en hann spilaði líka á banjó og munnörpu og svo var hann með flygil heima hjá sér á Bjarkastígnum. Síðustu árin dró Davíð sig í hlé að mestu, var ekki mikið innan annað fólk. Hann vildi verið í friði með ljóðunum sínum en tók vel á móti góðum vinum og kunningjum sem kom í heimsókn. Hann átti nóg á ljóðum og fekk útgefanda sinn til að líta á þau rétt áður en hann lést. Þar sem að heilsa Davíðs var ekki alveg nógu góð var ákveðið að bíða með útgáfana en síðasta ljóðabókin kom ekki út fyrir tveimur árum eftir andlát hans. Það er ljóðabók sem heitir einfaldlega síðustu ljóð. Davíð lést 1. mars 1964, nýlega orðin 69 ára gamall og var jarðsettur í kirkjugarðinum að Möðruvöllum þar sem að foreldrar hans og aðrir ættingjar voru grafnir.

Haraldur Reynisson flutti eigið lag við Hvítir fuglar, eitt þeirra ljóða, sem í síðustu ljóðabók Davíð Stefánssonar frá Fagraskógi, sem gefið var út árið 1966, að honum látnum. Þættinu líkur á því að söngkona Þórhildur Örvarsdóttir syngur titila plötu sem að hún og píanóleikarinn Helga Kvam sendu frá sér árið 2020 undir heitinu Þráðurinn hvíti. Lagið eftir Jónas Sen. En þetta eitt þeirra kvæða sem kom út í síðustu ljóðabók Davíðs frá Fagraskógi. Takk fyrir að hlusta, verið sæl.

Jónatan Garðarsson stýrði flugum. Þetta var sjötti og síðasti þáttur sem helgaður var tónsetningum á ljóðum eftir Davíð Stefánsson. Nú komið að öðrum þætti á fjórum skammtafræði í umsjón Önnu Gyðu Sigur Gísladóttur. Þátturinn ber heitið Legðu þig á láðið, en þetta var frumflutt í útvarpi árið 2023.

0: Legðu þig á láðið hvar lækjar bunur kvína. Farðu svo að þengja þar þig og sköpunina. Horð á jörð og himins far, hafsins fyrna díki. Gættað rétt hver þú ert þar í þessu stóra ríki. Við þá skoðun vinur minn verður lindið hægra og daginn þann mun drambseminn duftinu reykja lægra.
1: Við hefjum þáttinn á ljóði Sigurðar Breiðfjörð, lagðu þið á láðið. En skilaboð þess eru einmitt til fullunar í þessum þáttum. Það að sjá, að heyra, að skynja, að horfa á tilverun og skoða sjálfan sig í viðmiðun við sköpunarverkið.
0: Gættað rétt hver þú ert þar í þessu stóra ríki.
2: Gættu að rétt hver þú ert þar í þessu stóra ríki. Gættu að rétt
3: hver þú ert þar í þessu stóra ríki.
4: Gættu að rétt.
5: Gættu að rétt hver þú ert þar í þessu stóra ríki.
1: Í síðasta þætti var rýnt í hið allra smæsta sem við þekkjum, minnstu agnir alheims, og við höfum að skoða og skilja hinn torskiljanlega heim skammtafræðinar, grein eðlisfræðinar sem snýr að því smæsta. Í þætti dagsins höldum við áfram þeirri skoðun og þess bara geta að ég velti sér lengi og vel fyrir mér, mögulega lengur en við nokkra þátt að gerð hinga til, hvernig ég skildi miðla þessum fjarlæga og þó afar nálega heimi skammtafræðinar. Ég held á þessu stigi væri kannski þægilegast að víkja aftur til sögunar. Skoða hvenær og hvernig þetta byrjaði allt saman, en skammtafræðinar sér nú yfir 100 ára sögu. Og það sem meira er, uppruna sögunar má rekja til borgar sem við Íslendingar þekkjum ansi vel.
6: Copenhagen.
1: Kaupmannahöfn. Kaupmannahöfn gegnir nefnilega veigamiklu hlutverki í þróun og uppgötun skammtafræðinar. En áður við dembum okkur nánar ofan í þá sögu að langum að draga upp gullkorn og kistur Ríkisútvarpsins. Með þessu dregi hlustendur aðeins út af sporinu. Hér erum að ræða sætan útudúr frá séra Sigurði Einarssyni, presti í Holti undir Eyjafjöllum, fréttamanni, fréttastjóra og alþingismanni. Þetta er erindi sem að flutti eftir heimsótti Kaupmannahafnar 1950, 5 árum eftir lok seinni heimstyrjaldarinnar. Ég segi útúrdúr, en sjáum til hvort það glitt ekki í tengingu við skammtafræði áður en að yfir líkur. Við byrjum á ferðalagi Sigurðar frá Íslandi til Danmarkur. Hann fór utan með Gullfossi nýja.
7: Skipið sjálft er eins og dálítil fljótandi borg með sitt eigið símakerfi, sitt eigið útvarp. Hvar sem er í skipinu getur hver maður hýrt það sem framfer. Farþegar eru kvaddir til viðtals með hátalara sem hljómar í öllum húsakinnum skipsins. Þannig eru tilkynningar birtar og allstaðar heyrist skipi það sem framfer og talað í hátalaran.
1: Ferðamáti dagsins í dag er lessunarlega aðeins meira prívat en svo fljótandi borg sem Sigurður lýsir hér. Og þó, nándin sem ég mynda mér að myndist við slíkar aðstæður gæti verið fögur, ég ekki viss.
7: Það var ofta glatt á hjalla borð í Gullfossi. Arna kynnast menn og tala saman sem þekkjast í sjón í Reykjavík og hingað þangað út landið en tala aldrei saman annars. Sjóferð mikill kynnir manna og það af því að þá verða menn stundarsakir að lifa í mjög þröngu og lokuðu samfélagi án þess að þurfa þó að stríða við sín daglegu viðfangsefni. Viðskipti sín búskap, embættistörf, útgerð og allt þetta bjástur og vafstur sem alltaf öðru hvoru er að valda árekstrum á milli okkar mannana. Skipsöfnin á Gullfossi svarar fullkomlega til skipsins, hún til sóma eins og skipi sjálft. Og svo líka best að segja það leið eins og það að sömur Íslendingar sem ferðast eru þannig gerðir að það mjög erfitt að gera þeim til hæfis. Það eins og sumt fólk haldi að það get ekki komið öðrum nægilega vel í skilningum hvað fínt það nema að hafa allt á hornum sér, finna að, setja út á og vanþakka. Ég þarf víst ekki að taka það fram að þetta ógnarlegur misskilningur. Fín maður eða fín kona fer allt öðruvísi að. Slíkt fólk, hverri þjóð sem það tilheyrir og hvar sem það færir allt á besta veg, þakkar vinsamlega alla þjónustu, tekur brosandi smá mistökum og óhöppum og gerir gott úr öllu. Jafnvel því að eggin eru búin þegar röðin komin að manni við morgunverðarborðið. Nú þetta var útúrdúr sem að ég bið ykkur að afsaka.
1: Mannæðlið breytist hægt og kannski bara ekki, sem þeir rætið eins. En nú fer ég að ljúka þessum útúrdúr frá sögu skammtafræðinnar. Snúum okkur að eiginlegu erindi sér að Sigurðar Kaupmannahöfn.
7: Ég ætla að byrja á því að segja ykkur dálítið frá Danmörku, hvernig þar lítur út í dag og Danmörk ekki Kaupmannahöfn og Kaupmannahöfn ekki Danmörk. Og þess vegna skal ég ekki vera margorðin Kaupmannahöfn. En Kaupmannahöfn var einu sinni kölluð bær hinna fögru turna á sama hátt eins og til dæmis Lundur hefur verið kallaður bær hinna fögru blóma og þar reyndar enn.
1: En eftir stríðsárin, herran af þjóðverja í Danmörku, segir Sigurður lítið sem ekkert sjá á yfirborði borgarinnar.
7: Og húsin eru með sama lít og þar sama anríkið, flýturinn og brosandi fyrirgreiðsluseminn í Kaupmannahöfnarbúunum eins og hún var fyrir 11 árum. Meira sé að svo lítið Kaupmannahöfn breytt á ytra borðinu að ljósa auglýsingarnar eru hinnar sömu og skipta með sama raða þó rafmagnið sé rándýrt og skammtað eins og það var fyrir 11 árum. Ég gekk í gærum striki til þess að sannfæra mig þetta af því ég vildi ekki trúa því fyrir en ég sæði það svo að ekki yrði efastum. Jú, þarna til dæmis Julius Kopp, fata og yfirfrakka verslunin stóra með sama auglýsingaskilti eins og hún var þá. Sennilega gamli maðurinn sem að stofnaði þessa verslun dauður en hann var mér einu sinni sögð svo kátlega saga. Að á meðan hann lifði hefði það verið föst fyrirskipan til allra starfsmanna í versluninni. Að selja aldrei Íslendingi neitt, jafnvel þó að peningar væru í boði við sjálft búðarborðið. Það hafði einhver íslenskur stúdent orðið honum skeinuhættur með að borga ekki þegar hann var ennþá ungur maður og trúði veröldinni.
1: Séra Sigurður Einarsson rýnir nánar í móra liðsins. Segist greina annan tón í fólkinu frá því hann var þar áður. Hann segir, innan undir brosinu eitthvað komið sem ekki var áður. Eitthvað harðara, varara sig, tortryggnara, aðgætnara.
7: Og hér stríðshræðslan í hversmanns brjósti eins og sívakandi skelving. Hvernig sem fólki lætur og hvað sem það segir. Og hér í Kaupmannahöfn það beinlínshræðslan við Rússland. Þessi nágranni í austri sýnist í augnablíkinu vera voða skelfur allra smáríkja eða smæri ríkja í austanverðri norðurálfu. Það eins og engin rödd megni að þagga niður tortryggnina. Það var fyrir nokkrum dögum að hinn heimsfrægi vísindamaður Níels Bohr sem fjöldi Íslendinga kannast við. Skrifaði Sameinuðu þjóðunum opið bréf og skoraði á stjórn þessa volduga félagsskapar þjóðanna. Að stuðla að því að fullur vísindalegur trúnaður mætti eiga sér stað á milli þjóðanna. Allra þjóða vetnis og kjarnorku rannsóknir.
1: Níels Bohr. Og nú erum við komin að eiginlegu efni þáttarins, skammtafræði. Eins og áður segir var séra Sigurður staddur í Kaupmannahöfn árið 1950 og tímum kjarnorku vár. Hann segir frá ræðu Bohr þar sem hann talaði fyrir friðsamlegri notkun kjarnorku en að hann miklar áhyggjur af þróun eða byggingu slíkra vopna. Bohr var þá orðinn heimsfrægur vísindamaður og þá helst fyrir uppgötvanir sem hann gerði á fyrstu áratugum aldarinnar varðandi skilning á uppbyggingu atómsins og skammtafræði. Ég geri mér sjálf ferð til Kaupmannahafnar til þess að skilja betur þátt borgarinnar í mótun og þróun skammtafræðinnar. Á meðan að séra Sigurður fór þangað sjóleiðis fyrir 73 árum síðan tekur ferðalag mitt tæplega 3 klukkustundir með flugi himinhvolfið í þægilegu vængjuðu flughylki. Þetta er vissulega ekki að hugileg upplifun og Sigurður lýsir á Gullfossi í Den, en mitt ferðalag er í takt við tímana sem við lifum, fljótvirt, skilvirt og ópersónulegt að mestu, en það ekki mikið samræður og samskipti við aðra þar sem að annar hver maður með heyrnartól í eyrum eða niðursokkin í símtækið. Ég þarf að tala.

0: Ég mælti mig mót við ungan íslenskan mann sem að kynni sig svona.
1: Ég heiti Rögnvaldur Konráð Helgason. Ég í mastersnámi í skammtafræði við Kaupmannahöfn Hafnarháskóla. Nánar til tekið í particle physics, hvað myndum að kalla það? Öreindafræði. Og þetta það líka það sem að kalla high energy theory. Það svona fræðileg háorku eðlisfræði.
0: Hvernig að læra skammtafræði í Kaupmannahöfn?
1: Mér þykir það mjög áhugavert spennandi þar sem að margir tala Kaupmannahöfn sem fæðingarstað skammtafræðinnar vegna þess að frumkvöðl skammtafræðinnar Niels Bohr var danskur og starfaði hér í Kaupmannahöfn og það ekstra skemmtilegt til dæmis eins og það að rétt fyrir þetta viðtal þá var ég í tíma hjá barnabarni Niels Bohrs.
0: Barnabarni, getur það fyrir?
1: Já, eða hvað, býttu, ég að segja ofmörg börn. Það alltaf að Niels Bohr langa við hans.
0: Wow. Og eru þess margir eðlisfræðingar í fjölskyldurinn? Því ég vissi sko að sonur Niels Bohr fekk líka Nóbelsverðlaun einhvern tímann.
1: Já, það hann, heitir hann ekki Ove Bohr, en sá sem að það að kenna mér, hann frá öðru barni Niels Bohr. Okay. Þannig að það mikið eðlisfræðinga þeirra fjölskyldur greinlega. Wow. Það einhvern veginn. Já, það mjög áhugavert að vera hérna í vöggu skammtafræðinnar og mjög spennandi og það skilja sig líka í því að það mjög mikil áhersla á skammtafræði hér við hins og kallað Niels Bohr Institute.
0: Mm-hmm. Það svolítið fyndið það því að nú vitum við Íslendinga mikið Kaupmannahöfn og eigum alls konar tengingar en skammtafræðin ekki eitthvað sem ég hefði tengt við Kaupmannahöfn áður en ég byrjaði að gera þess að þáttasérju. Er þetta eitthvað sem þú vissir?
1: Ég hef aldrei pælt neitt mikið í þessu áður en ég fór að pæla svolítið í eðlisfræði og ég, mann einhvern veginn, heyrir ekki mikið þetta en ég held að sé líka út að tengingar okkar Íslendinga með Kaupmannahöfn eru svo margvíslegar að það einhvern veginn kannski ekki pláss fyrir að pæla líka í þeirri tengingu.

0: Til þess að fræðast nánar hlutverkefnarefnar í mótun skammtafræðinar heimsæki ég stofnun Niels Bohr eða Niels Bohr Institút. Ég byrja á að ræða þar við stjórnanda stofnunarinnar, Kristján Jóas. Hann eðlisfræðingur og vísindasagfræðingur.
1: I'm originally from Germany, born and grown up in Berlin and studied physics, did a PhD in physics and then after my PhD I switched to history of science.
0: Kristján sem þýskur segir mér að eftir að hafa klárað doktorsgráði í eðlisfræði hafa hann snúið sér að heimspeki og sagfræði hlið eðlisfræðinar. Þegar ég spyr hann hvers vegna hann hafi snúið bakinu við eðlisfræðinu sjálfri, segir hann mér að upprunalega hafi áhuga hans á allt leið í heimspeki vísindanna, þekkingar og sagfræði. Hann hafi þó snemma í ferlinu átt að segja á því að til þess að skilja heimspeki vísindanna almennilega yrði hann að skilja eðlisfræði og stærfræðin að baki. En þegar að eðlisfræðinámið tók á skrið, hafa hann gleymt upprunalegum heimspeki áhuga sínum. Eða þetta var eiginlega bara að þegja og reikna, ekki hugsa hvað þú ert að gera.
1: It was just sort of shut up and calculate, don't think about what you're doing. So on, but that reappeared when I was doing my PhD.
0: Í stuttumáli tengi skammtafræðin kaupmannaefni gegnum danska vísindamanninn Niels Bohr og stofnuninni sem við erum staðsett á heimitt núna. Stofnun sem hann og samstarfsmenn komið þar á lakirnar árið 1921 og var nefnd í höfuðið á Bohr sjálfum eftir andlatans. Það var einmitt innan veggja þessara stofnunar sem að skammtafræðin tók á flug á öðrum og þriðja áratug síðustu aldar. Margir af helstu eðlisfræðingum 20. aldar unnu þar eða áttu þar viðkomu, vísindafólk eins og Wolfgang Pauli, Werner Heisenberg, Paul Dirac, Edward Teller, en Teller talinn einn af þeim sem að Dr. Strangelove, víðþekkt kvikmyndapersóna Stanley Kubrick byggist á. En það eru fleiri, Robert Oppenheimer sem átti stóran þátti að gera kjarnorkusprengjuna, Otto R. Fritz, Lisa Meitner, Homi Baba, hinn japanski Yoshio Nishina og svo lengi má telja. Kristján gerir tilraun til þess að rekja sögu skammtafræðinnar í stuttumáli. Sögu sem að hefst í tíðranda aldamótin 1900, þar sem að mælingar og athuganir sýndu að hefðbundnar eðlisfræðikenningar áttu ekki við þegar að komið var niður í hinn smásæja heim atómsins.
1: The first person who used the term quantum, which just sort of signifies a quantity, right, is Max Planck in 1900.
0: Fyrsti maðurinn til þess að nota heitið kvantum eða skammtur, segir Kristján mér, var Max Planck og það var árið 1900. Max Planck var þá stundin að reikna út rafsvið í jafnvægi í heitum kassa. Niðurstöður rannsóknar hans voru byltingakenndar og leiddu af sér skammtatilgátu að efni geti gefið frá sér rafsegulgeislun í orku skömmtum en ekki samfellt. Þegar við erum komin niður á smæðarskala atóma, væri sem sagt að meðhandla orku eins og hún væri gerð úr fullsköpuðum smápökkum, orkupökkum eða skömmtum. Þessi niðurstaða Plancks stríddi gegn því sem að vita var að þessum tíma og varð kveikjan að skammtakenningunni og fræðinni sem að þróaðist áfram á næstu þremur áratugum.
1: But in 1905 Albert Einstein came up with an idea which we now refer to as the light quantum hypothesis, that light actually consists of so-called light quanta, or nowadays we would say photons, particles, if you will.
0: Því næst eða fimm árum síðar 1905 var það Albert Einstein sem að áttaði sig á því að ljósið væri myndað úr pökkum, öreindum og ljósið eða ljósindum og þetta komið ljós meðan að reynda að skýra áhrif ljós á rafindir í málmum. Hugmyndans var ekki tekin gild fyrir en á þriðja áratugaldarinnar. Það að segja að orkaljós dreifist ekki handahófskennt, samfellt, heldur í smáum orkuskömmtum sem að finnast á ákveðnum stöðum í rúminu. Kristján segir að við búum í kvantum heimi, eða kornóttum, granular, skömmtuðum heimi. Að heimurinn samastandi ekki af stórum samfelldum sjávaröldum eða ykkur slíku, heldur fremur nokkurs konar ósamfelldum kornóttum pökkum og bæti síðan við að maður skuli þó beita hliðstæðum og líkindum vandlega þegar kemur að skammtafræðinni. Svo sé að sjálfsögðu deilt það bæðinan eðlisfræðinar en einnig heimspekinar. Hvaða nú þýði eiginlega kvantum heimur eða skammtaður heimur?
1: What sort of leads to the world being quantum? And there's of course tons of both debates in physics but also in philosophy about what that actually means and how far this idea can be taken. By about 1911 people started to refer to this complex of ideas as quantum theory. around the first Solvay Congress in Brussels in 1911 and then by...
0: En við höldum áfram að reykja söguna og færa okkur nær Kaupmannahöfn. Kristján segir að farið var að tala áðurgreindar hugmyndir sem skamta kenninguna eða quantum theory 1911. Það þá það leiti sem fyrsta alþjóðlega Solvay vísindaráðstefnan í Brussel var haldin. Svipaleiti var Niels Bohr í Englandi. Hann stundaði þar rannsóknir og gerð atóma með Ernest Rutherford sem hefði þá áður sýnt fram á tilvist atómkjarnans. En það var þarna sem að Bohr uppgötaði hér svokallaða Bohr líkan, eitthvað sem hann hlaut Nobelsvelun fyrir tæpum 10 árum síðar. En þar tengir hann kjarnalíkan Rutherfords við skammtakenninguna sem var þá að myndast. Til að spila brotur þætti sem að Magnús Magnússon gerði Niels Bohr árið 1985. Þar útskýrir hann framvindu mála nokkuð vel.
2: Bohr trúði meir á gildi skammtakenningarinnar en jafnvel Planck og Einstein sem átti erfitt með að viðurkenna hana sem fullnægjandi kenningu. Alveg eins og hann trúði meira á líkan Rutherfords en Rutherford sjálfur. Bohr var samfærður að í skammtakenningunni væri að finna lykilinn að stöðuleika atóma. Bohr byggði kenningu sína á tveimur grundvallar lögmálum. Í fyrsta lagi að til væru stöðug orkusteg atóma og í öðru lagi að við stökk af einu stigi á annað sendi atómi frá sér eða tæki við rafsegulbylgju með ákveðinni tíðni og ákveðinni orku. Hvorugt þessara atriða var í samræmi við klassíska eðlisfræði en hins vegar lýsti Bohr hverju stigi eða ástandi með klassískri aflfræði, hringlaga brautum og svo framvegis, þó að þær hagaði sér ekki samkvæmt klassískri rafsegulfræði. Ekki var heldur gera tilraun til að lýsa hvernig atómi færi frá einu ástandi að stigi í annar, rafind frá einni braut á aðra. Það var því ekki að undra að menn tóku kenningunni misjallega. Með þessum framandi hugmyndum og blöndu af hugmyndum Plancks og gamla aflfræðinni eins og Rutherford hafði lýst henni. Engum var betur ljóst en Bohr að kenningin var ófullkomin og grundvöllurinn ófullnægjandi. Grundvöllurinn varð ekki traustur fyrir rúmum áratug síðar með tilkomu nýju skammtakenningarinnar. Þar voru meðal annars lærisveinar og samstarfsmenn Bohrs að verki. Albert Einstein var í fyrstu neikvæður en sagði löngu síðar árið 1949 kenningu Bohrs. Mér virtist þá og virtist enn það vera sem furðuverk að á þessum ótrausta og andstæðu fulla grunni hafi Bohr tekist með sinni óviðjafnanlegu eðlis ávísun og næmri tilfinningu að uppgötva helstu lögmál litróslínuna og rafeinda hjúps atómana auk þýðingu þeirra fyrir efnafræði. Þetta sem æðsta tónlistar gáfa á sviði hugsunar. Meiri viðurkenningu vart hægt að fá.
0: Eins og Magnús nefndi, það var það rúmum áratug síðar sem að lærisveinar og samstarfsmenn Bohrs söfnuðu saman til þess að fá botn í umræta illskiljanlega hegðun í heimi frummyndana og setja saman vitranna kenningu. Árið 1925 litu fyrstu jöfnur dagsins ljós, jöfnur sem að leystu aflfræði Newtons alfarið af hólmi eða svo orðar ítalski eðlisfræðingurinn Carlo Rovelli það í fyrirlestri sínum skammtafræðina.
1: And then by 1925, people were talking about something called quantum mechanics, which is sort of a coherent theory built around the idea of the quantum, first introduced by Werner Heisenberg, but then quickly also taken up by others like Max Born.
0: Árið 1925 var farið að tala skammtafræði eða quantum mechanics sem samhangandi teóriu byggða á hugmyndinum skammta. Fyrstur til þess að skrifa jöfnu þessarar nýju kenningar var hinn 23 ára Werner Heisenberg, lærisveinn og náinn samstarfsmaður Bohrs. Hugmyndin var þó fljótt tekin upp af fleirum og þróuð áfram af fólki eins og Max Born, Pascal Jordan, Niels Bohr, Örvin Schrödinger og fleirum. En Örvin Schrödinger fann einmitt upp bylgjufræði eða wave mechanics, segir Kristján mér, eitthvað sem að í dag flokkast undir skammtafræðina. Í áðunendu þætti Magnús Magnússonar Niels Bohr rekur hann meðal annars kynni Bohrs og Werner Heisenbergs Nógar að spila það brot. Þetta dæmi fallega vísinda vináttu.
2: Árið 1922 flutti Bohr fyrirlestra í Göttingen í Þýskalandi og komið þangað vísvegar að eðlisfræðingar og eðlisfræðistúdentar. Eftir einn fyrirlesturinn stóð upp tvítugur ljósærður piltur og kom með athugasemd við atriði í fyrirlesturinnum. Bohr svaraði en hefur líklega ekki verið alveg ánægður með svar sitt eða honum hefur litist vel á piltinn því hann gekk til hans eftir umræðunar og bað hann að koma með sér í gönguferð Hainberg fyrir utan Göttingen. Þar gengu þeir saman lengi dags og gönguferðinni lauk með því að Bohr bauð Heisenberg að koma til Kaupmannahafnar. Þessi vinnumáti var einkennandi fyrir Bohr. Hann hafði yndi af gönguferðum allt frá unga aldri og oft tók hann menn með sér í gönguferð eða hjólatúr ef hann vildi ræða eðlisfræðileg vandamál. Ef ekki var hægt að fara í gönguferð, gekk hann í vinnustofu sinni en viðmælandi eða aðstoðarmaður satt. Þessar viðræður voru oftast alvarlegar en þeim fylgdi oft spaug enda ungir menn og gaskafullir sem áttu í hlut og Bohr hafði mikla kynnugáfu. Heisenberg kom til Kaupmannahafnar árið eftir. Eitt af því fyrsta sinn Bohr gerði var að fara með þennan rúmlega tvítuga eðlisfræðing í nokkurra daga gönguferð Norðursjáland. Þeir ræddu helstu vandamál eðlisfræðinar en einnig fjölmalt annað. Þeir Krames, aðstoðmaður Bohrs og Heisenberg skrifuðu nokkru síða grein dreifingu ljóss frá atómum eftir margar og langar viðræður sem Bohr átti mikinn þátt í. Þar var samsvörunarlagmáli eða correspondence principle Bohrs beitt af fullum krafti. Í framhaldi af þessu verki skapaði Heisenberg nýja skammtakenningu sem hann leit á sem sprottna úr aðalatriðunum í samtölunum í Kaupmannahöfn sem var stærðfræðileg formun samsvörunarlagmálsins. Þannig tók Bohr þátt í að skapa nýju skammtakenninguna sem leysti gömlu kenningu hans af hólmi og var víðtækari og laus við óeðlilegt sambland klassískra og skammtafræðilega.

Í fyrirlestrinum umskammtafræði þar útskýrir hann hugmynd eða jöfnu Heisenbergs nánar. Hann skrifar Heisenberg ímyndaði sér að rafindir væru ekki alltaf til. Þar væru aðeins til ef eitthvað horfði á þær eða nána tiltekið þegar þær lenda í víxlverkun við eitthvað annað. Þær birtast á ákveðnum stað eftir líkum sem hægt að reikna út þegar þær rekast á eitthvað annað. Skammtastökkin af einni spórbreytu á aðra eru hinn eina raunverulega birtingamynd þeirra. Rafind er summa stökka hennar frá einni víxlverkun til annarar. Þegar að ekkert trublar hana, er hún ekki á neinum sérstökum stað. Hún er hvergi.

Það er engu líkara en að Guð almáttugur hafi ekki málað veruleikan með breiðu striki, heldur látið sér næja að rissa upp daufar útlínur. Skrifar Rovelli og heldur áfram útskýringu sinni. Í skammtafræðinni hefur engin hlutur einhverja ákveðna stöðun um að hann rekist að einhvern annan hlut. Til þess að lýsa því sem gerist miðja vegu milli einnar víxlverkunar og annarar er notuð óhlutbundin stærðfræðiformúla sem ekki til í raunverulegu rúmi. En það versta eftir. Þessi stökk sem að sérhver hlutur tekur í víxlverkun við annan eiga sér ekki stað með fyrirsjáanlegum heiti heldur að langbestu leiti tilviljanakenndum. Það ekki mögulegt að sjá fyrir hvar rafind byttist næst. Það einungi sagt að það reikna út líkurnar á að hún byttist hér eða þar. Allt í einu höfðu líkur laumað sér inn í það allra heilagasta í eðlisfræðinni þar sem að allt var talið lúta nákvæmum, afdráttarlausum og ófrávíkjanlegum lögmálum.

0: not, I can't pretend that I'm a perfect person.
1: Werner Heisenberg was working here in the years leading up to the genesis of quantum mechanics. When he published his first paper on what he called Umdeutung, so the reinterpretation of physics.
2: Kristján segir mér nánar frá Heisenberg að hann hafi unnið í Kaupmannahöfn á árunum sem leiddu á sköpun skammtafræðinnar, en hann hafi verið farin aftur til Göttingen þegar hann gaf út grein sína endurskilgreining eðlisfræðinnar. Kristján segir mótun skammtafræðinnar átti sér að miklu leiti stað hér í Kaupmannahöfn hjá Niels Bohr, en einnig á tveimur öðrum stöðum, Munich hjá Arnold Sommerfeld og Göttingen hjá Max Born. Werner Heisenberg ávist að hafa sagt eitt sinn að hjá Sommerfeld í Munich hafa hann lært bjartsýni, hjá fólkinni í Göttingen stærðfræði og hjá Bohr eðlisfræði.
1: And from Bohr physics. So it's three places which played a big role in Werner Heisenberg's own biography, but also in the genesis of quantum mechanics as a whole. Niels Bohr himself, he never contributed an article or a paper on the formalism of quantum mechanics in those formative years of quantum mechanics between 25 and 27.
2: Þegar ég spyr Kristján nánar út í þátt Niels Bohr í mótun greinarinnar, segir hann mér að Bohr hafi sjálfur ekki skrifað grein um framsetningu skammtafræðinnar á upphafsárum hennar 1925 til 1927. En hann hafi verið leiðandi afl eða leiðarljós í mótuninni. Flestir virðast að hafa verið sammála það.
1: Absolutely. These discoveries built upon a principle he himself had come up with during the 1910s, the so-called correspondence principle, which was, if you will, a recipe to translate an equation from classical physics into quantum physics. And that recipe didn't
2: Þannig að Bohr var opinn fyrir og hvetjandi í uppgötununum, spyr ég. Algjörlega, segir Kristján, enda hefði þetta verið uppgötanir sem byggðist á lögmáli sem hann sjálfur hefði fundið upp, samsvörunar lögmálinu, sem eins konar uppskrift til þess að þýða jöfnur úr sígildri eða hefðbundinni eðlisfræði yfir í skammtafræði. Þessi uppskrift hjá Bohr virkaði nefnilega ekki alltaf, stundum gekk hún upp, þú gast þannig tekið sígild eðlisfræði jöfnu og snúði henni í skammtafræðilega jöfnu og þannig fengið skilning á einhverju í hinum smáa kvantum skammtaheimi. En í öðrum tilvikum gekk dæmið ekki upp. Málið snerist sérst að finna nýja uppskrift sem virkaði alltaf, segir Kristján. Ef þú þarft að baka köku þá viltu ekki nota uppskrift sem að gengur upp einu sinni af

0: tíuskiptum þú vilt baka köku sem að hefnast í 99% tilvika köku sem að raunverulega ætt og hver var lausnin spyr ég jú, lausnin var sérst að skerpa samsvörun á lögmálið og það í grundvallaratriðum hvað skammtafræðin segir Kristján skammtafræðin nokkurs konar skert samsvörun á lögmál Bohrs
1: what quantum mechanics is so quantum mechanics is a sharpened Bohrian correspondence principle

0: de Neuville nous apparaît alors évident sans être ni optimiste ni pessimiste.
1: Það er eitt sem ég fyndi mjög áþreifanlega fyrir í lestri mínum á hugmyndasögu skammtafræðinnar og það að sagan virðist fremur ólínuleg og flókin. Það erfitt að greina nákvæman upphafstíma kenninga og raðis upp í einhvers konar skiljanlega, línulega frásögn frá A til Ö og sömulegis velja vísindafólk til þess að hafa með í upptalningunni en það afar mikið af fólki sem að tók þátt í mótun greinarinnar. Fyrstum sinn böggaði þetta mig óheyrilega þar að segja að hugurinn fengi ekki bara einfalda, einhliða frásögn svona í líkingu við alheimsöguna sem að lærði í sögubókum grunn- og menntaskóla. En ég náði ákveðinni sátt við lesturinn þegar ég fann betur og betur fyrir því að sagaskammtafræðinnar væri í raun fín birtingamynd sagna almennt eða raunveruleikan sem að liggur að baki sagna. Ótal margar hliðar sem að allar eitt í raun að telja svipað veigamiklar. Ótal margar hliðar sem að erfitt að raði í línulegri röð með greinileg og sjálfstæðu upphafi og endi. Litlar sögur hér og þar sem að hafa áhrif á hver aðra. Víkslverkandi áhrif. Eins og jú agnarsmæstu yndir alls. Þannig að það má segja að hugmyndasaga skammtafræðinnar sömuleiðis ágætis birtingamynd greinarinnar sjálfrar. Við Viðar Guðmundsson, prófessor í eðlisfræði sem við kynntumst í síðasta þetti, veltum við svo aðeins fyrir okkur. Það erfitt að segja hennar sko eins og sögubækur grunnskóla og menntaskóla segja sögu að hérna fyrst gerist þetta og það var þessi sem fann þetta upp og það var þessi, þú veist þetta einhvern veginn eins og með skammtafræðina það eru margar hugmyndir það eru skrifaði greinar og svo hérna tekur ykkur í ykkur allt öðru landi upp boltan, hann gefur nýja vísbending og svo kemur ný vísbending og það eru einhvern veginn ekki hægt að tilinka neinum einum er það skammtafræðina til dæmis
2: Nei, ég held hún kemur frá mörgum stöðum það auðvitað hægt að nefna ykkur að frumkvöðla en ég held að það svona eftir á ég held að það verið mjög margir alltaf vísindinni í raun og veru útkoman frá stórum hópum frekar þó það standi vissulega einhverjir einstaklingar upp úr og þegar við tölum söguna líka, ég man bara eftir að hafa lært svona frekar leiðinlega Íslandssögu í barnaskóla eins og hétt ég var í skóla og gagnarskóla hversu mikil bylting var þegar í raun og veru þetta tengdist líka hagsögunni og eins og þú nefndir síðan bara seint í menntaskóla þegar ég fór að læra meira hugmyndasöguna, þetta tengdist nefnilega allt saman og þá fyrst var þetta gaman og spennandi
1: og þá einmitt áttum að segja á því að maður getur ekki einfaldað söguna, maður getur ekki einfaldað frásagnir, það eru svo mörg sjónarhorn að öllu og það aftur dregur okkur kannski að skammtafræðinni og það sem gerir skammtafræðina svo áhugaverða að það sem virðist vera gerast í kjarnar hlutana bara þegar maður skoða smæstu agnir Það eitthvað svipað, það svona eitthvað mörg sjónarhorn, það mikið í gangi sem ekki hægt að einfalda, það ekki hægt að útskýra þægilega.
2: Já, já, þetta eru þetta sko, þetta eru flókinkerfi og ég held að ein byltingin einmitt sem við gleymum venjulega byrjunin rétt fyrir 1900 var safneðlisfræðin. Hvernig fjöllum við stórt safn af einhverjum hlutum, eins og stórt safn af rafindum, eins og í málmum, eins og í stórt safn af atómum. Gasi og
1: Þetta ekki sagt líka í mannesku það stórt safn af rafindum í mannesku
2: en ég vil bara, ég berja á einfaldari kerfum vegna þess að við erum að tala sko, já, nákvæmlega rétt hjá þér getum við séð vegna þess að svona stór kerfi ekki bara einstaklingarnir eðlið þeirra breytist þegar þau stækka og það það sem að gerast í okkur fasabreytingar og alls konar hluti sjáum við ekki endilega út frá víxlverkun einstaklingana við skiljum það fyrst þegar það komið mikið safn og einn af aðal upphafsmönnum safnaðlisfræðina var einmitt Ludvig Boltzmann og að átta sig á þessu og ég held að ef við lítum á vísindi 20. aldar og sérstaklega kannski skömmu eftir þarna að, að skammtafræðinni komi fram þá eru alveg feikilega framfærir í einmitt safnaðlisfræðinni hvernig ráðum við að lýsa þó þessum stóru ef ekki að segja frekar einsleitu kerfum vegna þess að það þó einfaldara en ef við hoppum síðan í lífkerfi eins og okkur þá það enn flóknar og það kannski á síðustu ef ekki að segja á síðustu tveimur áratugum sem menn hafi einmitt verið að skoða betur þessi söfn í ójafægi og lífverur eru jú ójafægiskerfi við erum að taka inn orku að utan, þetta eru opinkerfi við skilum útgangi út í náttúruna frá okkur og þetta er líka allstaðar í kringum okkur og átta sig á að það þessi ójafægiskerfi sem eru svo mikilvæg og skilningurinn á þeim frekar erfiður. Mm-hmm.

0: Ég held áfram að væplast ganga Nils Bohr-stofnunarinnar því næst heiti ég breskan sagfræðing arkivista að nafni Rob eða Robert Söðurland.
1: Good to meet you, thank you.
2: I'm an archivist. I basically look after all Nils Bohr's documents, photos, you name it.
0: Ég hef yfirumsjón með öllum gögnum, ljósmyndum og skjölum Nils Bohr segir að mér.
2: My original period was the Viking period.
1: Oh, really?
2: Yeah, I've ended up doing atomic physics.
0: Rob segir að uppaflega hafa hann stundað sagfræði rannsagnir á sviði víkingartímabilsins, en einhvern veginn endað á sviði atomfræða, eðlisfræði frumynda. Aðteklisvert stökk. Þegar að Rob tekur móti mér hann að skoða gögg sem tengja Nils Bohr við Indland, enda á hann von á indverska sendiherranum í heimsókn daginn eftir. Þegar hann opnar tölvuna blasir því við ljósmynd úr fjölskyldualbumum Bohr-hjónana, Nils og Margaret, ljósmynd úr ferðeira til Indlands árið 1960, tveimur árum áður en að Nils lést. Hér erum að ræða einu lituðu ljósmyndirnar á fjölskyldualbuminu, og nú förum við aldeilis út fyrir eiginlegt efni þáttar en ég get ekki leift litlu út úr dörunum að slæta með í umfylluninni en það eru það aftur þeir sem gera lífið hvað dásamlegast hvað forvitnilegast
2: That's Pandit Nehru the first prime minister of independent India that's Indira Gandhi
1: no.
2: his daughter
1: That's a photo that Nils Bohr took
2: Ah, well, you see, I thought this was just one that they just
0: Rob, sýnir mig ljósmynd sem Nils tók af Pandit Nehru, fyrsta fósætisráðherra Indlands, Indira Gandhi og Rajiv. Eins og heyrist hefur Rob gaumgæfilega að skoða hvert einasta skjal Bohr-safnsins. Hann segir mér að á umræddri mynd séu þrír fósætisráðherrar, tveir þeirra sem guldu fyrir með lífi sínu. Þegar ég spyr hvers vegna Bohr-hjónin séu með heimilislega ljósmynd af umræddu fólki í fjölskyldalbumu sínu, segir að mér að Nehru hafi verið áhugasamur kjarnorku og þannig verið í tengslum við vísindamenn þess tíma.
2: So you got three prime ministers of India and those two paid for it with their lives. He was also probably assassinated before he...
0: Skrifstofa, vinnusvæði Robs, fellur vel að staðalmynd arkivistans. Hér eru blöð á víð og dreif, kaotísk uppröðun á skjálamöppum, kössum og bókum. Allt virðist það hverstagslegt og eðlilegt að maður gleymir stund að í kringum okkur eru verðmætt gögn en ekki samasafn leiðenda reikningsnóta eða annara gagna sem maður þyrstir í að hendi í ruslið. Þegar að Rob opna tölvuna sína fæ ég á tilfinninguna að tölvan sé jafn kaotísk og blöðin og möppurnar sem eru hér út allt.
2: There honestly is an order in the chaos, believe me.
0: En eins og hjá sönnum arkivista þá skipulag á ringulreiðinni. Rob fljótur að svamli gegnum hína á þessa möppuna. Ég leitaði einu skjali sem hann ætlar að sína okkur. Þetta merkasta skjal arkífsins, segir hann. Handskrifað skjal frá 1912, bref frá Nils Bohr til Rutherford, þar sem hann útskýrir Bohr líkanið.
2: But this is pre-quantum physics, but this is the atom that gives you the key to go further into the quantum world.
1: Right, so...
0: Af einhverju ástæðu spjallum við ljósmyndir fyrstu 20 mínúturnar. Ég hef það ekki í mér að stoppa spjallið, en það finnst mér hverslags grúsk innilega himnest. Ég áttu mig á því að kassina baku okkur geymir öll fjölskyldu album Bohr-hjónuna. Stór merkilegt. Hér eru myndir sem að Níels tók sjálfur, blaðiði gegnum á sinni lífstíð, ljósmyndir sem ég vænti að honum hafi þótt afar væntum. En það fáum sem þykir ekki vænt fjölskyldalbumin sín. Ég spyr Rob hvernig honum líður þegar að meðhandli slík persónuleg gögn.
1: How do you feel when you handle stuff like this?
2: Well, you get used to it.
0: Þetta venst, segir hann. Þarna kemur það. Það venst. Allt venst á endanum virðist vera. Og mest af öllu það sem fellur að rútínu vinnunar. Hið háfleiga, hið stórbrotna, hið merkilega, missir ákveðna áferð með tímanum, verður hverstagslegt. Háflegar útlínur fyrirbærinna slípast í burtu, verða hverjum öðrum steininum í fjörunni. Merkilegt. Allt venst. Því næst dregur Rob upp ljósmynd sem tekin var á vísindaráðstefnu ykkur tíman á fjórða áratug síðustu aldar. Þar má meðal annars sjá leikmenn sem viðum greint frá fyrr í þættinum. Schrödinger, Heisenberg, Pauli, Bohr, Einstein, Max Planck. Þannig eru fleiri, Ehrenfest, Max Born, Marie Curie... Rafn segir mig síðan að þetta sé sú mynd sem fangi mestu gáfnaljós allra tíma eða að áður hafi aldrei jafn miklar gáfur komið saman á einni mynd. Alltaf fyndið, eða já, grátbroslega sorglegt að sjá aðeins eina konu á svo merkilegri mynd. Því líku önnur eins hetja Marie Curie, maður tárast nánast við að sjá hana þarna eina í þessum hópi með tugum karlmanna. Og annað því tengt, eins og heyrst hefur í umfjöllun þess að þáttar, þá er saga upp af skammtafræðinnar gjörsamlega karlæg. Og það sem hefur komið verulega óvart í eigin rannsóknarferli og samtölum er að greinin virðist enn fremur karlæg. En að öðru, við erum veltum fyrir okkur áhugaverðu samræðunum sem átti stað við hádegisverð slíkra ráðstefnu.
2: I can imagine just the feverish atmosphere. I find these pictures amazing. You see these characters turn up and some of their lives and how they lived and it's a story in itself.
0: Næst grefir upp upp ljósmynd sem tekin var í kjallarastofnarinnar árið 1925 þegar skammtafræðin var að mynda að taka á sig mynd. Á þessara ljósmynd má sjá Bohr, indverska vísindamanninn Homi Baba og hinn japanska Yoshio Nishina sem Rob segir mér að sé gerðan kallaður faðir kjarnaðilsfræðinar þarilandi og einn af þeim sem galt fyrir með lífi sínu. Rob segir mér að eftir sprengingarnar í Hiroshima og Nagasaki hafi japansk stjórnvöld sendt Nishina þangað til þess að komast að því hvað hefði ég látt sér stað.
2: Within 5-6 years after that he was dead.
1: Right, so he got a lot of radiation.
2: Yeah, his wife died within months.
0: Nishina lést á innan við 5 árum en það hafði hann verið útsettur fyrir töluvert mikilli geislavirkni. Eigin konans lést einnig nokkrum vikum eða mánuðum síðar en hún hafði farið með honum í vettvangsferðirnar.
2: And she died within weeks, possibly months at the most of him.
1: It's so sad.
2: It is, isn't it?
1: Yeah, horribly sad.
2: And here they all are having a great time.
0: Og það dregur okkur eftir að hljóðbrotinu sem við hlustuðum á í byrjun þáttar, þar sem að Séra Sigurður Einarsson segir frá ræðu Níls Bohr kjarnorkuvána. Rob segir mér í framhaldi að þessari sögu Yoshio Nishina að Bohr hafi verið afar slegin yfir dauðsfalli þessa vinar síns og samstarfsmanns. Að þetta hafi haft töluvert mikil áhrif á hún í framhaldi, hvað varðar byggingu og þróun kjarnorkuvopna. Við heyrum nú síðar hluta erindis Sigurðar.
3: Níls Bohr leggur til að öll meðferð þessara mála sé falin alþjóðlegu ráði sem hafi umboð til þess frá öllum hlutaðeigandi þjóðum og vald að beina rannsóknum og nýtingu þessarar orku til iðnaðar og almennar farsældar, en nýting hennar til styrjaldra átaka skuli skoðast sem glæpur gegnum mannkyninu og bönnuð. En það var ekkert gaman að lesa Kaupmannahafnar blöðin daginn eftir og það var heldur ekkert gaman að lesa blöð frá öðrum nálægum löndum sem að bergmáluðu fréttina af tiltækin Níls Bohr. Ekkert Kaupmannahafnar blað og ég hygg heldur ekki nokkurt erlend blað þorði að segja það að Níls Bohr væri kommunista agent eða kannski dáldi geggjaður. Pólitíkan sagði að hann tæki kjarnorku ábyrð sína fulla hátíðlega og hinn blöðum sögðu nokkuð svip. En svona er óttinn mikill við Rússland hér, hann logar undir niðri í hverjum manni og konu og blöðin eiga sinn stóra þátt í að halda þessar hræðislu við. Það vantar í blöðin og það vantar í stjórnmálin. Eitthvað af þessari afdráttarlausu, hispurslausu einlægni sem Níls Bohr að skora á mannkynið að beita meðferð einhvers ægilegasta vandamál sem að borið hefur því að höndum.

0: So this would have been Niels Bohr's house.
1: Where he lived?
0: Yeah, for 6 years before he moved out to Carlsberg.
1: Að lokum leiðir opmi að skrifstofu og stofu Niels Bohr sjálfs, en stund bjó hann hérna á samt fjölskyldu sinni í húsi stofnunar Niels Bohr. Rýmið hefur verið varðveitt í sinni upprunalegu mynd. Hann leiði með eldstæði í horni stofunar, þar ofan á liggja þrír hlutir, hlutir sem hann segir mér að hafi átt sérstakan stað í hjarta Bohrs. Þarna marmarastytta af Einstein sem að Bohr stillti upp árið sem að sámikli vísindamaður og vinur hans lést. Til hliða við styttuna síðan annars vegar stór íslenskur silfurbergsklumpur og hins vegar málverk af Fuji-fjalli í Japan.
0: Bohr very famously used to, during lectures, take a piece of crystal from Iceland and knock on it.
1: Rob segir að Bohr hafi átt til að nota íslenska silfurbergi sem sýnidæmi í kennslu. Það þá til þess að sanna tilvest Bohr-líkansins. Eldri eðlisfræðingar vildu meina að ef tilgátur Bohrs væru sannar, myndi efni falla saman. Bohr bankaði þá í kristallinn og sagði, eins og þið sjáuð, svo ekki.
0: So he knocked on the crystal and said, but as you can see, it works perfectly well. Now the other half of it is this picture of Mount Fuji.
1: Rob segir mér að seinni helmingur Silfurbergs sýnidæmisins felist í myndinni af Fuji-fjalli.
0: Then he goes on to say that even if we're in Japan, you don't see Fuji. You see the view. To see Fuji will take you a life.
1: Þó að við séum í Japan, þá sjáum við ekki Fuji. Við sjáum útsýnið af Fuji. Að sjá Fuji tekur þig alla ævinna því þú þarft að gangum það allt í allra handa veðráttu, árstíðum, dag og nótt. Þú yrðir að ganga upp hvern einasta halla, hver einustu brekku þar til þú þekkir fjallið aftur á bak og áfram. Takt eftir jarðveginum undir nöglunum, lítu upp á tindin og veltu fyrir þér hvaðan hraunið kom. Sömuleiðis þarft að þekka öll dýrin sem þarna búa, alla plönturnar. Eftir lífstíð af ferðalögum Fuji, hefurðu séð Fuji. Og það sama má segja lófa handaðinnar og silfurbergið. Þar til þú þekkir hvern einasta krók og kima þess, sérðu aðeins útsýnið.
0: You only see the view. If you take it from a quantum level, if it hasn't profoundly shocked you, then you've not understood it.
1: Ef að ásýnd efnis á stærðarskala skamta gengur ekki fram af þér, þá hefur ekki skilið það.
2: Okay, do you understand it?
0: No. Therefore I'm a genius.
1: Ég spyr Rob að lokum hvort hann sjálfur skilji skammtafræðina. Hann svarar því neitandi. Ætli það gera hann ekki að snillingi, segir hann og hlær. Bætir síðan við að hann skilji nógu mikið til þess að vita að hver spurning sem skammtafræðin svarar leiðir einfaldlega til annarra spurningar. Því við erum stanslust að kafa dýpra og dýpra og dýpra og dýpra.
0: We're going deeper and we're going deeper and we're going deeper. No,
1: Ég ekki eðlisfræðingur. En hvað sem því líður, segir Rob, það skilji til dæmis ekki óperu en mér finnst hún falleg. Og mér þykir sá barnslegi skilningur sem ég hef að skammtafræði ákaflega fallegur. Skammtafræðinni fylgir undrun sem höfða til rómatíkusins í mér.
0: It appeals to the romantic in me.

Anna Gyða Sigurgísladóttir sá skammtafræði Legðu þig á láðið. Annan þátt í þessari þáttaröð sem var fyrst á dagskrá árið 2023. Í þessum þætti var rætt við Rögnvald Konráð Helgason, Kristján Jóas, Viðar Guðmundsson og Róbert Söðerland.

0: Það verður rock og roll í lestinni í dag. Hljónsveitin Hasar var að gefa frá sér sína fyrstu breiðskífu. Plata sem nefnist nýjasta tíska og þetta platan sem að þið hlustendur góðir verðið að hlusta á. Við ætlum að tala við Örn Gauta Jóhannsson, forsprakka sveitarinnar hérna eftir rölda með honum hérna leitin.
1: Og talandi list, þá ætlum við að velta fyrir okkur list og velferð. Og morgun í klúb listaháttíðar í Reykjavík niður í iðn og klukkan eitt þá voru haldin viðburður sem að heitir samfélag, listir og líðan. Og það svona verið að velta fyrir sér hvernig við getum nota listina til þess að auka heilsu samfélagsins, auka félagsleg tengsl og bjóða nýjum hópum þáttöku í listum og menningu. Og ein af þeim sem tekur þátt á morgun Alexía Björg Jóhannesdóttir. Hún búin að vera að rannsaka leiki. Þannig við ætlum að ræða þetta seinna í þættinum list og velferð. Ég heiti Lóa Björg Björnsdóttir.
0: Ég heiti Kristján Guðjónsson og svona lestin mánudaginn 8. júní.

0: En við ætlum að byrja þátt dagsins í göngutúr í gráu en fallegu veðri.
1: Var líka bara fyrir tveim mínútum var mikið betra.
2: Ég veit að þetta var bara geggjuð sól og nú allt einu er einhvern veginn svona grátt yfir hérna.

0: Nú erum við að labba hérna hverfið í kringum Efstaleiti með Erni Gauta Jóhannssyni sem að í hljónstinni Hasar. Var ekki út nýja plötu eða sína svona fyrstu stóru plötu, nýjasta tíska til hamingju. Örn.
1: Takk hella.
0: Þetta gekk upp hlata.
1: Takk fyrir.
0: Já.
1: Búin að hlusta?
0: Ég búin að hlusta, Já. Svo sannarlega.
1: Hvað er upp á slag?
0: Gera mitt besta er bara,
1: Nei, bara
0: orðið klassík, sko, þannig að það er ennþá best, sko.
1: Já, ok. Það er líka, já, það er mjög, herri, amma mín alltaf í kaffi hérna á sunnudum. mjög gott fyrir mig að taka svona lappispjall, af því að það er bara aðdeglisbrestin á miljón. Nei, já, það er þarna, já, það er mjög persónlegt lag, myndi ég segja. Það er svona frústrera listamanninn.
0: Já, ok.
1: Og svona einmitt svona, já, er ekki brjálega að gera? Já. Er ekki alltaf eitthvað á döfinni? Og, þegar það ekkert að gerast.
0: Einmitt.
1: Einmitt að fara í eitthvað svona bransapartí eða frumsýningar og maður bara eitthvað út í hotni. Sötar kaffi, bara jú.
0: En mér finnst svo gott svar, sko, bara, þú veist, ég bara gera mitt besta.
1: Já, einmitt. Þetta eitthvað mím sem ég sá eitthvað.
0: Já.
1: Þetta eitthvað, so what do you do? I do my best.

0: þessi hljómsveit, Hasar, þetta byrjar svona sem þitt sóloverkefni eða þú ert allavega svona sá sem að starta þessu, hvenær gerist það?
1: Þetta svona, það voru margar atrunir að þessu og ég reyndi tvisvar áður en að þetta form af hljómsveitinni var til að eitthvað svona henda saman í eitthvað æfingahúsnaði og reyna að fá eitthvað að manna bandið og síðan fór ég bara að taka þetta upp sjálfur af því að hættan enn að bíða fekk ég mitt Steina Million með mér í að mixa það og hann einhvern veginn kom eins og svolítið að stað bara þegar hann var að spura mig hvernig myndi ég að gera þetta live og hann, og ég bara, ég veit ekki, ég búin að reyna og hann sagði, já, ég alveg til að spila þessu þú vilt ég bara, nú, ok og síðan Fannar og Leifur sem eru með honum í stúdíói sem ég komin inn í núna og ég var svona, já, betur, akkur er þetta mér ekki huga að heyri þeim ég held að það var bara að vera eitthvað hræðsla í eitthvað svona, já, nei, þeim myndi ekki nenni að spila með mér og svona, þeir eru svona alvöru þungarokkarar og ég var alltaf að reyna að fá okkur svona indie punkara með mér að þetta er svona mjög bandið er svona, eða svona, ef maður horfir á heavy skalan svona þunga skalan, þá er þetta svona, ef við unum með sér hérna í þingsta og bara, ég veit ekki, við bara múm eða eitthvað hinu, þá erum við svona í miðjunni
0: Já.
1: Og það var svona einmitt svona gott að fá eitthvað sem er þú veist, með á allt inn í þetta heaviness og geta histana í miðjunni í þessari orku
0: Já, einmitt, þeir eru allir í eða voru eða eru í unum með sér
1: Já, allir hafa verið með einhverja tengingu við unum með sér
0: Já. Einmitt. Og hérna, ég var reynda að velta því fyrir mér sko, hérna, að því að sko ég hugsaði þetta öðris, ég hugsaði sko punkskalan sko, sem er frá einhverju svona reiðu tilfinningaþrungnu pólitísku, hérna, punki yfir í svo svona hressleika, ærslagangs, hérna, kaosið þið eru svolítið mikið í hressleika hluta punksins er ekkit erfitt að halda þeim frá einhvern veginn emóinu bara
1: Nei, og þetta er líka, þú veist, það er einhvern veginn heldur eitthvað reglur í einhverju tónlistastefnu hjá okkur, sko, þetta er í raun, þetta var náttúrulega bara fyrst og fremst að vera gaman og á ekki að vera pólitískt, þú veist, þó að maður kannski svona, hún er að skjóta sér innanna á og til, en þetta er, einmitt, svona einblind á hressleikan og þú veist, og það eru lög á plötunni sem að eru þyngri en önnur en það er svona að kemur bæði frá mér það kemur líka bæði frá þeim og eins og ég segi, það er engar reglu ef við viljum gera kantirlega á morgun ef okkur finnst það nógu gott, þá gerum það og þeir koma með sitt að borðinu og það er ekkit eitthvað heldur eins og ég sé ykkur harðstjóri baka nei, ekki þetta þó að og þeir hafa sagt að þeim finnst þægilegt að sé eitthvað, þú veist, eitthvað sem tekur loka ákvörunina, en það er aldrei eitthvað ég að vera eitthvað, nei við ætlum ekki að gera þetta og það er bara besta hugmyndi minnur í rauninni, sko, þetta er ekkit einræði í þeim skilningi, þú veist, ef að þeir eru bara, ég vil ekki gera þetta, þá er bara, ok

0: En hérna, en tengirðu við þetta orð punk eða hugsaðu bara mynda rock, sem rock eða hvað?
1: Ég hef alltaf verið að hugsa mynda sem rock eða svona punk og roll, sagði ykkur. Mér finnst það svolítið passa. Eitthvað sagði nú metal punk, svona mjög, að þetta er eitthvað svona bútar af nokkur lög sem eru svona með einhverju nú metal gripum sem bara svona passaði við það lag. Já, af því að þú veist, það er svo mikið, þú veist, það er svo ákveðin stimpil að stimpla eitthvað sem punk. Þú veist, já, þú veist, þá ertu komin í það box og þá þarftu einhvern veginn bara að vera eitthvað að syngja Davíð Oddsson og Maggi Thatcher. Já, og það er bara svolítið búið. Og ég, þú veist, og það er líka, ég hugsa mjög mikið það að tónlist sé ekki föst í einhverjum ákveðnum tíma. Þú veist, eins og þú hlustar á þetta 70s, 80s punk og maður svona, wow, þetta er voða mikið þessi tími, það sem í gangi í heiminu þarna og meðan okkar er svolítið meira persónulegt hvað er í gangi hjá okkur og ég er mikið að tala bara mitt eigi líf í textunum og síðan líka bara eitthvað spurði Steini eitthvað, hvað er þetta lag? Ég veit ekki, þetta er bara eitthvað svona avantgard
0: Já, en þú veist, já, mér finnst nú samt alveg svona, já, nútíminn samt er alveg þarna, þetta er ekki degum degin, þó að sko, einmitt, tónlistin mér stum kallast á við rosa mikið í, hérna, í rocksögunni bara og ég veit, hérna, ég var að lýsa þessu fyrir, hérna, einhverjum helgina, hvað þetta væri gott stöf, sko, ja. Og ég sagði, sko, þetta er tónlist, lætum ekki bara langa til að hlusta á þessa rocktónlist núna, heldur eiginlega að hlusta á alla rocktónlist nákvæmlega núna.
1: Þá er markmiðinu ná, það er náttúrulega, þú veist, við komum að staða með þetta því að okkur fannst að vanta ákveðna stemningu í rocktónlist og einmitt ef þú ert að segja, þú veist, að hlusta okkur léti langa hlusta á meira nýtt íslenskt rock eða nýtt rock yfir höfuð, þú veist, þá er bara markmiðinu ná.
0: Já, mér langaði reyndar að fara að hlusta á eitthvað svona alls konar, eitthvað býtu, hvað minnir þetta með á? Er þetta, hérna, minnir mig smá fucked up minnir mig á hérna Turbo Negro minnir mig kannski á Botleðju jafnvel hérna.
1: Já, ég hef heyrt Turbo Negro og Botleðju ekki heyrt fucked up, ég ánægður að heyra það okay.

0: er eitthvað sem þeir eru að sækja í meira heldur en annað hérna hvað væri svona óska tónlistin sem þú myndir vilja að fólk færa að hlusta á þegar það búið að renna í gegnum Hasar katalógin hérna þrisvar og bara hvað það langar í meira
1: bara setja plötan í gang aftur nei, að maður fara upplöstar að öllum lindamálum Þið þetta náttúrulega mjög idols skotið yeah. og öðna, soft play sem hétu Slaves, einu sinni, Hives, Queens of the Stone Age en veist, ég hlusta mjög mikið á Saint Vincent tónlistakonuna og ég, einmitt, alla á tónlisti, ég hlusta á, ég og Steini með DJ-um í hlustunapartíðun okkar og við vorum bara að spila svona white girl pop
0: okay, Saint Vincent fær sjátt á í textunum eða ekki?
1: Jú, einmitt það var svona, hún er bara einn áhugaverðasti gítarleikari bara síðustu 15-20 ára sko.
0: En hérna þú varst áður í hljómsveit sem að hét Hormónar, var það ekki?
1: Hormónar, já.
0: Var það svona upphafið á þínum tónlistaferli eða hvað?
1: Já, svona í rauninni ég hafði náttúrulega verið í einhverjum bílskúrsböndum hér og þar og þú veist og spilaði í einhverjum mentaskólakvöldum og var í pönkljóset sem að spila einn svona menningarnótt á kaffibönnum klukkan þrjú dag og hann Egill úr Silfurinu kom og það var Kári svona hans að spila eitthvað jazz á staðnum á móti og hann spurði eigandan eða rekstar aðeins og segi hvað þetta, fæla í burtu kúnanabandi þannig að það var alltaf verið smá háaði jú, Hormónar hár við fórum hann á músitilinni 2016 og endiðum á að vinna og það svolítið svona kom tónlistaferlinum á stað.
0: Já, einmitt. Ég var ekki að fiska eftir því, sko, en hérna, ég fór í rúf svona gagnagrunnin áðan, sko,
1: Já.
0: og hérna eins og ég gera eiginlega alltaf því ég tek við tölvið fólk, sko, að hérna kíkja hvað er til og svona. Mm. Og ég sá, sko, reynda tvo áhugaverða hluti, en ég ætla að byrjaði að nefna eitt þeirra. Þú varst, söngstu í Kalli á þakinu?
1: Vá, það er dýkað. Gætir eiginlega sagt að það sé byrjunum á tónlistaferlinu mínum af því að ég var fenginn inn í að vera í B-kastinu fyrir Kallaþækinu en það sem ég vissi ekki fyrir mörgum ára síðar var að ég var fenginn inn þegar voru þrjár vikur í frumsýningu og ég var 10 ára, ég hafði ekki nægan tíma til þess að undirbúa mig þannig að ég náði að sýna 5 sýningar og þessu, herri, þetta ekki að ganga hann bara með ómengin aðeiklisprest og skiljanlega, ég fekk 3 vikur til að æfa þetta og sýndi þannig 5 sýningar með sveppa ég kallað þækinu í borgarleikhúsinu og fekk eitthvað 70 skall fyrir æfingatímabilið og keypti mér trommusett fyrir það, þannig byrjaði minn trommuferill
0: Þannig að það er svona eiginlega tvöfalt upphaf á tónlistaferlinum
1: Já, basically og bara svona áralangt tráma af því að vera ég hef verið innan gæðsalaba aðal hlutverk á stóra sviðin í borgarleikhúsinu en ég var samt rekin þannig að það er svona útblási ego og sprungi blaðar á sama tíma
0: en þinn söngur virðist hafa samt verið gefin út á plötu
1: já, það er nú máli ég talin á þessu plötu, ég syng inn á plötuna en það er mynda innum gæðinu
0: ok, hérna, þannig að þeir eru kannski báði traumatiseraðir, hann hafi ekki fengið að syngin á plötuna og þetta sko.
1: já, síðan því var hann bara í einhverjum, bara ég heyrði hún daginn, ég gerði verkefnum daginn í listaháskólanum og ég svona tók Zoom fund með honum og spurði hann og fórstu þau eitthvað að gera meira? Hann bara, nei, ég var aðeins í Vestló-leikurtunum síðan flytti ég bara til Danmörkur og fór að vinna fór bara í hvað, verkfræðina með það ég man ekki
0: En þú hefur haldið áfram að leika eða ekki?
1: Jú, ég fór menntaður leikari
0: Já, einmitt Hérna, er Hasar, þú veist, er þetta leiklist?
1: Hvað, eða á einhverjum hattara skilgreiningu?
0: Ég veit það ekki. Hvernig kallast það á? Ertu, þú veist, hérna, upplifur að þú sérst einhvern veginn að fara á svið hérna, eins og þegar þú ferð á svið að leika, þegar þú ferð að spila tónleikum?
1: Svona, bæði og, ég myndi ekki segja þetta væri einhver, veist, þetta er ákveðin orka, þetta er ákveðin performance og stemning, en ég myndi ekki segja, þú veist, nú er hasarkallinn kominn, en það er vissulega mjög mikla pælingar í framsetninguna á liveshowunum og það kemur bara út frá svona frustration að fara á tónleika með Íslendingum sem að geta ekki skemmt sér á tónleikunum nema þessi á 13. bjór, þessi ógeðslega dimmt og þessi ógeðslega hátt og enginn er meðvitaður sjálfan sig Af því við erum svo fá, við erum svo lítil og við þurfum alltaf að þú veist gleyma það að allir eru að horfa á þig og við erum einhvern veginn svona að reyna að bara svona rífa það úr fólki og bara svona heyrðu, þú veist það gaman núna ef það ekki hafa gaman með okkur þá máttum vera ykkur starf annars þar.

0: það er mjög gaman á tónleikum með ykkur. Ég get bara alveg hérna staðfest það. Ég hérna til dæmis hérna á Iceland Airwaves síðast þá já. Fór ég á held ég fyrir tónleikana og hérna
1: á gögnum
0: já. Og svo fann ég mig bara knúins að fara líka á seinni tónleikana. Ég varð að fara bara aftur sko. Hérna ógeðslega gaman.
1: Æ geggja, gaman að heyra.
0: Hvað hérna hvernig nálgist þetta bara svona að þið hérna þið ætlið að hafa gaman þarna.
1: Já. Við ætlum að hafa gaman og ætlum að bara sýna hvað rock tónleika geta verið skemmtilegir og einmitt ekki leiða neina passíva áhorfendur og bara líka aðeins bara þú veist hrista upp í liðinu. Þetta er svo og sérstaklega er það sem eru of miklu svona skeggjapælarar og einhver svona einmitt einhverir blaðamenn eitthvað svona vera ja hvað er hann að vinna með þarna eitthvað svona bara smá að fá að gleyma sér og einmitt svona upplifa þessa stemningu þegar maður var ungur að fara á tónleika í fyrsta skipti.
0: Einmitt. Ég var einmitt að velta því fyrir mér sko hérna ég held að við nú talaði það einhvern tíðan í viðtölum allavega þegar þið voru að byrja sko að hérna tónlistasenni í Reykjavík væri einhvern veginn svo allir væri einhvern veginn svo alvarlegir einhvern veginn sko að vera reyna einhvern veginn hrista upp í því en það náttla einmitt þessi svona hefð í pönkinu sem svolítið svona sko vissu ég hugsa hljómsveit eins og Innvortis eða eitthvað svoleiðis sem
1: er
0: ótrúlega hresst og skemmtilegt og það eru alveg einhverar kannski pönksveitir að gera þetta í dag í Gaddavír eða eitthvað en vantar meira svona
1: það vantar meira svona og líka einmitt talandi alvarlegt tungarokk og svona það einmitt ég hef oft talað að fólk gleymir stundum að þú veist fólk Íslendingar er oft annaðhvort bara entertainer eða bara listamaður og þú veist og einhvern veginn að reyna að blanda þessu saman og líka tala og lappa þetta góð, við erum að ná skrifunum minn Nei, já, einmitt, svona, þegar þetta verður of alvarlegt og of þungt og eitthvað svona, nei, bara, þú skilur ekki hvað ég mikill listamaður og að þið veist, meir og minna fólk sem að fyrir tónleika er bara til að hafa gaman. Og þú veist, og ef þið vilja sitja og pæla og lesa textana, þú veist, þá geta að gert það heima.
0: Já,
1: og þetta er einmitt, já, bara smá hasar.
0: Já, hérna, en já, ég var alveg til að fá textana á blaði. Er það að gefa plötin út einhvern veginn í einhverju formi sem að það getur haldið í hana?
1: Það er planið. Við ætlum að reyna fyrir útgáfa tónleikun okkur í haust að vera komni með vinil og síðan fara líka textinni fara droppin á Spotify bráðum.
0: Ég meina þetta er líka sko útlitið á plötinu einhvern veginn mjög girnilegt. Ég sé þetta alveg fyrir mér þarna á vínil sko. Já, mjög flott hérna plötuumslagið og
1: gott upp á vegg sko.

0: Það er að segja frá hínu sem ég fann í kistunni.
1: Já, gott með
0: hérna, það varst í aktið sma. Hérna, það voru einhverjar, átti að voru einhverjar breytingar á Ingolstorki og þá ertu kannski 13 ára að, hérna, að tala fyrir hönd hjólabretta
1: yndkendra. Já. Það var þarna, á leikona sem að ég hitt hana í einhverju partí í þjóðleikhúsinu og ég var að tala hvað, þú veist það átti eitthvað minka Ingolstork með einhverju hóteli og ég, á borgarstjórinn á þeim tíma var í þjóðleikhúsinu og ég talaði að það væri ekki lagi, hann sagði, áflott, já. Og síðan talaði við þessa leikkonu og hún sagði, herri, ég að fara að vera með kastljóðstátt á þessum degi, viltu við koma og tala um þetta og hún, síðan hringdi hún bara í mig á þeim degi og ég mætti inn í Ingolstork og hún mætti með kameru og ég talaði í einhverju strípaðri hettupeysu með einhver sólgleru með sítt hár og skórim sem hárband og ég bara, já, þetta er ekki lagi það bara, þetta er einu staðanum sem hafa og þetta er ennþá að gerast í dag
0: já.
1: Þá voru félagar mínir voru konum með geggja kanta og svona kanta og rampa þarna, og síðan það bara hýrt og hafa eitthvað markað annað þannig að þetta er svolítið að endurtaka sig
0: hérna, já, þannig að þú kemur úr líka þessu svona og kemur ekki bara úr leiklistinni, heldur líka úr hjólabretta menningunni.
1: Já, það var planið, sko.
0: Já.
1: Það var að flytta til Bandaríkjan og vera pro-skater.
0: Já,
1: það var mitt bara stærsta markmið, það var að vera rockstjörna á skateri.
0: Aha, einmitt. Og Tony Hawk fær líka sjátt á blötinni.
1: Vissulega.
0: Hérna, en það er einmitt, þú veist, hérna, tónlistin er líka með eitthvað svona element sem að, hérna, svona hjólabretta tengd rocktónlist sem að maður tengir einhvern veginn við hjólabretta myndbönd og svo leys. Ég get alveg séð fyrir mér hasar í hjólabretta myndböndum.
1: Já, ég er ennþá að byrja þetta, sko, við getum allan að verið með annað Bale-sexunni, það sem allir eru að detta.
0: Já.
1: Það var gott að hafa laga eftir okkur þar. En alltaf hjólabretta menning er alltaf verið rosa stóra í Íslandi og skiptir mjög miklu máli og ég byrja heim að skeita eftir 10 ára pásu í fyrra og bara orðin 30 og ég bara wow, bara já, hérna leið mér best bara verið, og þú bara getur verið hitt eitthvað skeitara aldrei talað af náður og þeir eru strax bestu vinnur bara þegar þeir eru báðið skeitarar og þetta er einhvern veginn hollasta tómstund fyrir unga krakka og sérstaklega kallmenn að þetta er svona þetta er minnst toxic tómstund sem hún getur stundað sem kallmaður að þetta er bara svo mikið að þetta er ekki, veist, þetta er reyfing þetta er ekki, veist, liðsport þetta er, veist, og ef hún er það að reyna eitthvað sem hún aldrei náð áður þá er aldrei að peppa þau og hvetja þið það er aldrei eitthvað hvað koma maður, getur þið ekkert það er alltaf verið að peppa og það er, og líka með hjólabretta vídeo sem er náttúrulega með bitur sem flugur Við erum í viðtalið hérna.
0: Er hún farin? Já, hjólabretta myndbönd.
1: Já, hjólabretta myndbönd eru með, það eru bara svona fjölbreyttustu tónlista playlistar sem hún finnur.
0: Já.
1: Það sem að bara, og ól með rosa mikið upp, því það er ástæðan að ég hlusta á svona mikið tónlist í dag, ég bara getur verið að hlusta á okkar Guns N' Roses lag í einum part af vídeoinu og síðan kemur eitthvað Biggie Smalls lag og síðan kemur eitthvað, bara ég kynntist Roxy Music og Brian Eno og Bowie og Smiths og öllu þessu dóti í gegnum hjólabretti.
0: Já, maður sér líka sko líka bara einhvern veginn að þú veist að segja, þú veist að maður getur komið bara að tala við einhvern annan hjólabretta hérna gaur eða gælu þú veist, og maður sér fólk einhvern veginn þvert á kynnslóðir og bara, þú veist
1: Algjörlega, ja. Það er bara, þú veist, þetta er eins multikulti og gera það, sko
0: Einmitt. Heyrðu, Örn Gauti til hamingju með nýjustu tísku plötuna frá Hasar, takk fyrir að spjalla við mig og rölta hérna hverfið þetta í kringum efstaleiti þetta rættist nú alveg úr veðrunni
1: Já, já, er hann aðeins að grána hjá okkur núna
0: Einspurning á lokum, hérna, er eitthvað plan hjá ykkur er það ekki með enn útgáfa tónleika eða mitt?
1: Jú, það eru útgáfa tónleikar í haust í september, það er bara svolítið sumar í hljóp svolítið frá okkur og allir með önnur plön og atna, en við verðum með tvenna tónleika Vestlunum að hælgræna, ég get ekki greint frá því akkurat núna hvað það er, en það verða tvennir tónleikar á föstudeginum og laugardeginum og síðan verða útgáfa tónleikar í svona í miðjan september
0: Gekkjaðan Til hamingju
1: Takk hérlega

0: Þetta er hljómsveitin Hasar af glænýri plötu frá þeim, nýjasta tíska sem að koma út í maí. Þetta er lokalag plötunar, það heitir Love Hate og er með þessari fallegu línu elska meira, hata betur. Mér finnst eins og það sé svona nánast eins og svona gæti verið manifesto punks almennt, einhvern veginn að elska meira og hata betur.
1: Einmitt, ég var einhvern veginn að búast við að þú varir að fara að segja að það verið manifest og þáttarins líka, það gæti alveg passað.
0: Gæti verið, já.
1: Gæti passað. Við ætlum að einbytta okkur að því að elska það sem eftir er þáttar og fara að pæla í list og velferð. En á morgun í klubb listaháttíðar í Reykjavík í Iðnó, neður í Iðnó þar sem við vorum í beinni útsendingu daginn, þá verður haldin ókeypis viðburður undir yfirskriftinni samfélag, listir og líðan og þetta sem sagt viðburður sem haldin og settur upp og skipulaður af nemendum í meistaranámi í nýju námi í listaháskólanum sem að heitir listir og velferð og nú í vor þá fólk að útskrifast úr þessu námi í fyrsta skipti og þetta mjög fjölbreyttur hópu fólks, þetta fólk sem kemur úr alls konar ólíkum störfum, ólíkum fögum en þau eiga það sameiginlegt að hafa áhuga á nýta listir til þess að efla heilsu og félagsleg tengsl og þetta snýst líka aðgengi sem sagt að auka aðgengi og þáttöku ólíkra hópa í list og menningaviðburðum og þessi viðburður hann kveikti forvitni mína og mér langaði að heyra aðeins meira þetta nýja nám, listir og velferð þannig ég heyrði í Alexíu Björg Jóhannesdóttur leikonu en hún ein af þeim sem að tekur þátt í dagskránu á morgun hún sem sagt ekki í hópnum sem að skipuleggja en hún í útskriftarhópnum

0: Hvernig er þetta nám? Hvað er maður að gera? Hvað er maður að læra?
1: Já.
0: Hver er verkefnin?
1: Hvað er listur og velferð?
0: Já.
1: Sko, þetta nám snýstir í það hvernig hægt að nota listir út í samfélaginu þess að láta fólki líða betur. Og í rauninni þetta sko mjög fjölbreytt og það svo gaman einmitt eins og við í bekknum mínum að þú veist við komum úr öllum áttum, þetta bæði sko listafólk en svo er þetta líka úr heilbrigðisgeiranum. Þannig að við erum með myndlistakonur og ég leikkona og svo erum við með lyfjafræðing og þannig að þetta svona úr öllum áttum. Þetta svo ótrúlega mikið sem við erum búin að vera að læra. Við erum í rauninni bara fengum innsýn inn í alveg ofsalega marga vinnustæðir sem að gera geggjaða hluti með jaðarhópum og með alls konar mismunandi hópum.
0: Eru þið í samstarfi þá við stofnanir?
1: Já, í rauninni sko, já, við fórum inn á nokkra stofnanir og í sömu tilvikum sko, eins og við fórum inn á dvalarheimili og heldum þá smá svona smiðjur, vorum með nokkra margar svona mismunandi smiðjur sem við heldum með fólkinu sem var dásamlega upplifun og svo fengum við líka mjög marga fyrirlesara í heimsókn í skólan til okkar sem voru að segja okkur frá sínu starfi og hvað þau eru að gera og við fengum í rauninni alls konar kúrsa í svona innsýn inn í það þeir sem hafa verið að nota listir og einhvern hátt í rauninni til þess að láta fólki líða betur. Og við vorum til dæmis að sko í heilum kurs bara sem fjallaðum áföll, hvernig þetta að nota listir til þess að eiga við áföll sem var ótrúlega áhört. Við fórum tvisvar í ferðir, námsferðir út til Helsingi og Kaupmannhafnar sem við heimsóttum háskóla úti sem voru að gera svipaða hluti og í þessu námi sem við vorum í. Já, þetta var rosa fjölbreytt. Þetta var alltaf eitthvað nýtt í hverju viku sem við vorum að gera. Þetta var algjörlega frábært námi.

0: þegar þú byrjar í svona námi, ertu þú búin að ákveða hvað langar að vinna með eða fórstu inn bara opin?
1: Nei, ég var alls ekki búin að ákveða. Í raunni fór ég inn í þetta út af því að ég hef haft mjög mikinn áhuga á svona leiklistar meðferðafræði. Þú veist, ég hef verið svolítið svona að skoða þá hvað áhrif leiklist hefur. Af því að ég vann í mörg ár í skóla sem heitir Hringsjá og kendi þar í bjóti námski þar sem hétt leiklistar tengd sjálfstyrking og kendi það í mörg ár og þar sá ég bara hvað áhrif leiklist hafði á fólk bara fólk sem hefði aldrei tekið þátt í neins konar leiklist og í rauninni sata svolítið í mér þessi upplifun og mér langaði að gera svo eitthvað meira en nei, þegar ég byrjaði þessu námi þá vissi ég rauninni ekkert hvað, þetta er svo stór regli við einhvern veginn fannst mér Og þetta þannig að hérna, nei, ég var ekki búin að ákveða það, en svo þegar ég þegar kom að því að skrifa meistararitgerðina, að þá í raunni valdi ég málum sem ég skrifa, sem var eitt fyrsta verkefni sem ég gerði í skólanum, þannig að stundum, sko, þú veist, tengja slutinir í fléttu, þannig að það var svona eitt af því fyrsta sem ég gerði í þessu námi, endaði svo á því að vera það sem ég skrifaði í lokin. Þó ég hafi ekki farið inn með það, þá hugsun og ég ætlaði að stúdera leikinn.
0: Fíblalæti og veljaðan og þú ert að pæla í leiknum þessi, hvað er orðið sem er notað það? Það eru alvöru lausir leikir. Geturðu útskýrt þetta?
1: Já, ritgerðin mín heitir sem sagt Fíblalæti og veljaðan, áhrif alvöru laus leikja á fullari fólk. Mm. Og mér lákaði svo skoðið mitt bara að láta fullari fólk leika sér við veitum að börn leika sér og svo eftir því sem að við eldumst þá hættum við að leika okkur og þannig að mér langaði svo skoða betur og ég sem sagt hélt þrjú námskeið, gerði nú rannsókn hver eru áhrifin og ég vann með þremur ólíkum hópum, allt svona freka viðkvæmur hópar sem ég ákvað að vinna með ég var sem sagt með námskeið í mímisímendun fyrir innflytjendur og ég var með námskeið í batamiðstöðun á Kleppi fyrir sjúklinga geðdeildum Landspítalans og svo var ég með námskeið fyrir kvennfanga upp á Hólmsheiði í fangelsinu þar og ég lagði fyrir á tveimur af þessum námskeiðum lagði ég fyrir spurningalista fyrir og eftir námskeiði bara svona almenna líðan, svona staðlega listar og hélt svo námskeið og þetta var raunni bara leikjanómskeið, þú veist, ég vinn mjög mikið með Augusto Boal sem var brasilískur magnaður leikhúsmaður og til mjög mikið af leikjum frá

0: honum og þetta eru bara svona leikir leikir, eins og sumt af þessu bara leikir sem að þú fóst í barnaamæli þegar þú varst átt ára og stundum þetta bara að fara út á tún og fara í hlaupiskarðið eða alls konar bara leikir, mjög mikið að leikjum og sem sagt eftir þessi námskeið þá allavega mínar niðurstöður sýndu að fólki líður betur eftir að leiku sér fólk leysir vandamál betur það hlakkar oftar til morgundagsins það á í betri samskiptum við fólki í kringum sig og það bara félir betur þannig að það bara lífið var betra hjá þessu fólki eftir að það var búið að leika sér í ákveðin langa tíma sem var geggjum niðurstöða sem var stötu undir það sem ég hélt að leikur skiptir máli og sérstaklega fyrir fullori fólk af því að við eigum það svolítið til að hætta leika okkur og þess vegna fannst mér líka svo gaman að skýra reitgerðina fíblalæti af því að það svo neikvætt eða það getur stundu verið að svona samfélagi lítur svo neikvætt á fíblalæti, að fíblalæti svo mikið það svo barnaleg hegðun mér sér bara að skoðar orði í fíblalæti í Árnastofnun að þá kemur eitthvað svona barnalæti eða eitthvað svona tenging við eitthvað svona krakkar verið ekki með þessi læti það tengingin við orðið barnalæti, nei við fíblalæti þannig að hérna mér svolítið gaman að skoða aftur hérna, þetta orð og fíblalæti yfir höfu, fullar fólk má vera með fíblalæti og svo bara það sem ég komst að við að skrifa þessa ritgerð að bara rannsóknir, gríðlega rannsóknir hafði auðvitað verið gerðar bara út í heimi og sérstaklega í Bandaríkjunum á áhrifum leiks á okkur líkamlega og bara taugavísindin hafi sýnt sko að við heilin á okkur framleiðir hamingjuhormón þegar við leikum okkur að við erum með bara hérna inn í miðheilanum á okkur bara alveg beint við leiðin og frum þörfunum okkar að sofa og borða og elskast og allt það að þar erum við bara með svæði sem heitir leikja svæði bara the play zone sem að við þurfum að virkja og halda við þannig að við verðum hamingjusamari ef við erum duglega að leika okkur
1: Ég mynda mér sko að maður myndi bara svona hvernig stöðva vinnudag í fyrirtæki og segja nú eru leikir, Já. Hversu margir myndi streitast á móti, hérna, hvernig var þetta hjá þér, þú veist, þarftu að sannfara fólk um að, hérna, að koma með þér í þetta, út af því að hérna, það er ekki takt að mæta og svona skipa fólki að leika sér, nú að vera gaman, þú þarft ekki, hérna, þarft ekki svolítið svona að hugsa um hvernig þú kemur inn í aðstæður og býður upp á leik.
0: Jú, þetta frábær spurning út af því að þetta akkurat, sko það svo gaman og við, mér langaði að halda fjórða námskeið í þegar ég var að skrifa þessa ritgerð og gera þessa rannsókn að mér langaði svo mikið að halda fjórða námskeið á vinnustað fyrir bankastarfsmenn. Þannig ég sendi á alla banka á Íslandi og bauðum ókeypis leikjanámskeið sem ég myndi koma að halda fyrir starfsfólkið og þá voru tveir bankar sem svöruðu mér, annar bankinn sagði Nei, takk, gangið vel. Og hinn bankin eftir örfá skilabóð fram tilbaka endaði sábanki að segja við mig því miður þá erum við bara ekki með sal það sem má vera hávaði en gangið vel. Og mér fannst þetta svo stórkostlega svar á hvað að setja það í ritgerna að því að þetta sýnir svo mikið skoðun fólks að sko við að leika sér bara eitthvað svona læti, þetta hávaði og þetta trublar vinnun okkar. Skilur, það svolítið hugafæri. En í sko, sjálfsögðu er það stundum erfitt að fá fólk til að leika sér sem langar ekkert til að leika sér. En staðrendin því ég hef oft verið í þessari aðstöðu að því að ég típan sem látin hérna, getur þú skiplegt leiki og ég læt fólk leika sér að sko fyrstu 5 minútunar fólk bara, óh, ég trúi þessu ekki ég alveg, það fara að láta mig geta og allir fá aumingja hroll niður baki og það bara guðminn góður, en eftir 5 minútur, þá eru allir orðni 7 ára og eru bara alveg búin að gleyma að spáði hvað þeir eru að elda í kvöld eða hver allar sækja leikskólan eða hvað það og þau bara gleymir þér í leik og ert bara aftur en krakki að leika þér sem svo kekja þannig að þeir sem að sko streitast mest við eins og kannski bankarnir það akkur tópur sem þarf á þess að halda sko

0: hugsaðu mikið það þegar þú varst að, hérna, að vinna í þessu og skrifa þessar ritgerð og fara á þessar staði í þessar heimsóknir bara af hverju lokum við á þetta af hverju er ekki meiri fíblalæti af hverju er ekki fullorðnir að leika sig meira af hverju er ekki meira frelsi til þess að hafa leik í aðstæðum sem eiga að vera alvöru gefnar hugsaðu eitthvað út í það
1: Já, ég held að þetta spil svolítið líka inn í þetta sko, með bara svona samfélagið hvernig það litið á leik það svolítið svona það barnaleg hegðun og ég held líka kannski að því að Íslendingar eru svo duglegir, við erum svo ofsalega dugleg þjóð, það erum alltaf öll í fimm vinnum og líka þetta bara svona kynslaðurnar fyrir ofan okkur sem þurftu að byrja að vinna 10 ára eða yngri sko að þá áttur bara hætta að vera með þessi barnalæti og byrja bara sína hörku og vera duglegur og vera fullorðin þannig ég held að sko að þetta sé smá svona þetta búið svona innprinta þetta í okkur að Þetta sé barnalegt, við eigum ekki að vera að leika okkur. En svo er líka sko leikur og leikur, leikur er alls konar, þú veist, það eru auðvitað búin að skilgreina leik á mjög ólíkan hátt, þannig að það að fara í gusugufu með vinkunuðinum og fara í sjóin og eitthvað svona, það er ákveðin leikur, að fara að spila tennis með vinuðinum er líka leikur. Og veist, í rauninni það sem að mjög góð skilgreining sem eitt sérfræðingur segir sko að ef þú missir stjórn á skapiðinu, ef þú ert í golfi og verður brjálaðir í skapinu, þá er þetta ekki leikur. Ef þetta hefur þau áhrif á þig, það sem þú ert að gera. En ef þetta hefur þau áhrif á þig, að þú gleymir stað og stund og bara allt í henni eru 2 klukktíma farnir og þú varst bara upp í bústað að sauma út eða prjóna eða tálka eða hvað sem er, þá er það leikur í rauninni, sko.
0: Ég held að leikur væri líka, sko, hérna, eins og ég er að hugsa að þú tekur borðspilinu ótrúlega alvarlega eða hérna fótboltaleiknum með vinnunum að þetta ég var búin að sjá fyrir mér að leikur væri sko rými til þess að finna einhverjar nýjar tilfinningar og verða kannski reiður og fá þú veist eitthvað keppnisskap en þú veist innan einhvers ákveðins ramma þannig að ég hugsaði þegar þú segir golfdæmi það, hérna, það væri bara svona algjörlega í lagi
1: Já, kannski fyrir einhverja, en hugmyndin er í rauninni með leiknum að þú gleymir staðastund.
0: Já.
1: Að fyrst mér, sko, og mörgum fýstamönn sem hér lesið hann sko, að hérna, að þú gleymir þér og leikir þér og verðir í rauninni bara að þú fáir svona tengsl við barnslega tilfinningar aftur.
0: Mm-hmm.
1: Já.
0: Geturðu sagt mér aðeins meira frá heimsókninum hérna í fangelsið og, já, kannski byrjum þar.
1: Í fangelsinu?
0: Mm-hmm.
1: Já, það var rosa áhugavert og var mjög þakklátt fyrir að fá bara þetta tækifæri sem ég hefði aldrei fengið nema út að þessu námi sem ég var í að fá bara koma þarna inn og ég fór fyrst í svona starfsnám og var þarna í nokkrar vikur eitthvað svona fylgjast með starfseminni allri og fekk að fylgjast dásamlega konu þarna sem sýndi mér allt og svo fekk ég sem sagt að velja hvort ég vildi vinna með körlunum eða konunum og ég valdi konurnar og þar voru óvinni margar úr 12 og vildu allar taka þátt í námskeiðinu hjá mér sem þótti víst óvanalegt og sem var mjög gaman og ég í rauninni fór inn í það bara með eitt markmið og markmið mitt var bara að það yrði hláturskast.
0: Mm-hmm.
1: Mér langaði bara svo mikið að þessar konur fengið hláturskast og það tókst bara eftir 5 mínútur bara í einhverjum klappleik var einhverjum æsingur og læti og allt í nú var allir farnir að hlæja og það var bara svona geggjað, það var dásaleg tilfinning þegar ég náði því. En svo þetta eins og á öllum stöðunum sem ég fór á það var sem betur fyrr, að það gerðist alltaf eitthvað, það var alltaf einhver áskorun sem kom fyrir á öllum sem 3 stöðum og sem betur fyrr segi og því annars lærir maður ekkert í lífinu nema að kemur eitthvað fyrir og maður lærir að því. Þannig að í fangelsinu gerðist það að á einu tímapunkti var einn þáttakandi á námskeiðinu sem að skildi ekki, nákvæmlega það voru smá tungumál og örðuleikar því að voru mörg tungumál í gangi og þá var eitt sem bara skildi ekki hvað ég var að útskýra leik og brást við með að verða mjög ósátt og strunsaði út úr rýminu og í kjölfarið tók það aðrar konur úr jafnvægi þegar þessi eina fór og þannig að hérna Já, það var svona ekki uppþótt, þetta var ekki læti, en þetta var svona uppbrot að hérna ein varð ósátt og strunsaði út, aðrar eldu, en svo náði ég að halda helmingnum inni og þá reyndi það mjög mikið bara að halda þessum inni sem voru eftir inni hjá mér og að gera það skemmtilegast að sem að ég var með á listanum mínum og þær áttu það skilið, það hinna sem sráttu eftir inni sem fóru ekki að við myndum gera eitthvað geggja skemmtilegt og við gerðum það og þannig að það sex, ég misti sex konur út sko þarna, þeir var námskeið svona hálna og sex voru eftir inni hjá mér og kláruðu þetta allt sem var ræðislegt sko, það var rosa mikil upplifun að vera þarna inni með þessum konum og leifa þeim að gleyma stað og stund leifa þeim að gleyma hvar þær voru staddar á þeim tímabúndi í lífi sínu sko og þær urðu aftur einmitt bara bönn í barnaamæli í stólaleika hlaup að dansa ringi og skilur það var stórkostlegt
0: Hérna eins og að þú hugsar listir og velferð hverjir hvar passar þetta inn í samfélaginu hvert getur þetta farið maður klárar svona nám og hvert á maður að leita hvar vill maður vinna eftir svona nám
1: sko ég get alltaf bara að tala fyrir mig af því að við erum alltaf með svo ólíkan bakgrunn og alltaf búin að skrifa svo ólíka hluti núna í ritgerunum okkar en sko þetta nám passar í rauninni inn í hvað sem er mér finnst það veist, að í rauninni gæti maður farið í hvaða átt sem að því að velferð ekki eitthvað sem á viðum bara eitthvað sérstakan hóp, það á ekki bara viðum í aðrópa eða viðkvama hópa sem að ég vann með í ritgerðinni heldur á þetta líka bara við mig og þig skilur og bara fólk á stórum vinnustöðum og litlum vinnustöðum, bara velferð passar alls þar við eigum öll að vera að hugsa velferð okkar þannig að hérna eins og í mínu tilviki ég sé fyrir mér að ég get notað þetta nám og þennan fókus á leiki og þetta leikinámskeið mitt að ég get haldið áfram að vinna með viðkvæmum hópum en ég get líka komið mér inn í þessa banka við erum ætla að fá mig einhvern tímann eða fyrirtæki eða hvað sem í rauninni held ég þetta sem mjög fjölbreytt sem maður getur farið að gera eftir þetta nám þetta svona eitt af þessum listnámum sem að ekkert endilega rosa skýrt hvað það ekki beinlín í eitthvað eitt ákveði en þetta mjög nýtast manni mjög vel á svo ótrúlega fjölbreytan hátt
0: Stundum eru fréttir úr hérna heilbrigðiskerfin okkur svolítið svona þannig að það sé bara vera hérna fólk sé gistandi í sjúkrarúmum á ganginum og það sé ekki pláss á hjúkrunarheimilum og það eru biðlistar og mönnunarvandi og plássleysi og þá á maður svolítið svona erfitt með að ímynda sér að inn á þessum stofnunum sé rými fyrir eitthvað annað heldur grunn þjónustu en það kannski ekki satt, það verið að veita alls konar þjónustu sem hérna í þessum anda það sem verið að hugsa velferð það sem verið að ganga lengra heldur bara að þú fáið mat og drykk og rými auðvitað en það svona, þú veist það ekki beint það sem fjallað í fjölmjölum þannig að þú komst Nei. Í kynni við fullt þannig verkefnum.
1: Já, algjörlega og auðvitað að þú veist endurhæfing á svo mörgum stöðum og endurhæfing sko ég held til dæmis eins og með þetta eins og með það sem ég var að skrifa og líka bara eins og með listir yfir höfuð að oft sko fólk að leita í þetta þegar það komið í eitthvað endurhæfingar úrræði, þegar það komið í þrót eða kulnun eða þú veist, eitthvað komið fyrir og þú þarft að leita þér hjálpar en það væri svo mikið draumur og það væri svo geggjað ef við myndum líta líka á listir og leiki sem forvörn að þú veist, við þurfum að leika okkur og njóta lista til þess að við förum ekki kulnun. Við verðum að, það væri gott fyrir okkur að leika okkur svo að við endum ekki á vegg í lífinu, skilur við. Þetta sé ekki alltaf bara eitthvað úrræði til að grípi í þegar allt komið í þrót, sko.
0: Ég rætti þarna við Alexíu Björg Jóhannesdóttur. Hún mun taka þátt í viðburði í klúb listahátíðar á morgun klukkan 1 í Iðnó ókeypis viðburður og á dagskrám þá var það meðal annars örverk, kynningar á listrannsóknum og alls konar tilraunir og fagfólk sem að starfar að velferðarmálum er sérstaklega hvað til þess að mæta. Þetta verður spennandi á morgun en við erum komin að leiðalokum í lestin í dag. Ég heiti Lóa Björk Björnsdóttir og með mér Kristján Guðarsson og við ætlum að ljúka þessum þætti í dag á nýju lagi með örþýtur sem heitir Paradise Reigns.
2: Já, tæknir maður á Lydia Grétarsdóttir. Takk fyrir áhernina.

Þetta var lestin endurflutt. Næst komið að mannlega þættinum sem í umsjón Guðrúnar Gunnarsdóttur og Gunnars Hanssonar.

0: Heil og sæl og velkomin í mannlega þáttin. Í dag mánudagur og það 8. júní.
1: Sería sögufélags nýr ritröð Íslands sögu þar sem vandaðar rannsóknir eru settar fram í lifandi frásögn og bækurnar þessar eru ríkulega myndskreittar og hver bók sig nákvæmlega 100 blaðsíður. Ragnheiður Kristjánsdóttir, hún ein af fyrstu höfundum í þessum glænýja bókaflokki og hún kemur til okkar hér á eftir. Bók hennar nefnist Þurfamenn og mannréttindi en árið 1927 var gerð breyting á íslenskum fátækralögum en fram að því var gert ráð fyrir að þau sem þáðu fátækrastyrk væru svift ýmsum borgaralegum réttindum. Og við ætlum að ræða þetta hér við hana Ragnheiði Kristjánsdóttir.
0: Já, Helga Lára Þorsteinsdóttir, safnstjóri RÚV, hún kemur til okkar í dag með gullmola af safninu. Í dag hún með tvo fréttauka, tvo stutta frá árinu 1955 frá heimsók forseta Íslands Ásgeirssonar til Noregs. Fyrst þetta bara stutt umfjöllun ferðina, flutt af fréttafulltrúa. Og svo frá heimkomu forsetahjónana og móttökunum sem að þau fengu. Hún ætlar að segja okkur betur frá þessu hér á eftir.
1: Og lesandi vikunar.
0: Já, og lesandi vikunar í þetta sinn Andri Fannar Ottosson, starfsmaður Bugl, barna og úlingageðdeildar Landspítalans. Hann ætlar að segja okkur frá því hvaða bækur hann hefur verið að lesa undanfarið og svo hvaða bækur og höfundar hafa haft mest áhrif á hann í gegnum tíðina.
1: En auðvitað byrjum við á Bubba. Hann maður helgarinnar og við óskum honum einnilega til hamingju með 70-afmælið og þessa tvenna stórtónleika í Laugardalshöll sem slógu í gegn og hér heyrum við lag sem var lag númer 2 á tónleikunum, Sól bros þín.

0: Bubbi Mortens, afmælis barn helgarinnar, lagið heiti Sólbrós þín og var auðvitað spilað á þessum tónleikum í höllinni
1: Já.
0: Sem var, það dugðu ekki einir tónleika, það var bara tróðfullt að tvenna.
1: Já, ég hugsa að það hefði orðið uppselt á þriðju og jafnvel fjórðu.
0: Já.
1: Ef að það hefði verið í boði, það var mikil ásókn eftir miðum, til dæmis á laugardeginum, það bara fylltist Facebook af svona óskum um miða. En við ætlum að ræða við hana Ragnheiði Kristjánsdóttur sem komin hingað til okkar. Hún eina fyrstu höfundum í glænjum bókaflokki á vegum sögufélags. Þetta heitir, eða sería sögufélags, ný ritröð Íslandssögu. Og þarna eru vandaðar rannsóknir settar fram í lifandi frásögn. Og Ragnheiður ein af þeim fyrstu, það eru tveir sem eru hérna fyrstir og síðan koma nýja bækur í haust. Og þín, þú ert að skrifa þurfamenn og bókið þín heitir Þurfamenn fá mannréttindi. Og svona kannski vísa til þess er það ekki, 1927 þegar breytingar voru gerðar á íslenskum fátækralögum.
2: Jú, og þetta svo sem ekki fræg lagasetning og ekki frægur atburður en útgangspunkturinn í þessari seríu hjá sögufélagi er svo að hver höfundur tekur fyrir einn atburð og svona gerir grein fyrir honum og setur hann síðan í sögulegt samhengi, skoðar forsöguna og rekur síðan eða fléttar einhvern veginn saman við samtíma umræðu einhverju leiti.
1: Já.
2: Og ég valdi þennan atburð sem ekkert mjög vel þekktur til þess að geta dregið fram svona viðhorfsbreytingu sem að eiga sér stað þarna á þessum árum og leiðir síðan inn í velferðarsamfélagið okkar viðhorfsbreytingu sem að felur í sér þá breytingu að í staðið fyrir að gera ráð fyrir því að þeir sem að fá fátækra styrk, að þeir fórni með því ýmsum mannréttindum þá er smám saman að verða ofan á svo hugmynd að það sé rétt að hafa einhvers konar tryggingakerfi sem að grípur fólk þegar áföll ríða yfir án þess að það fórni með því einhverjum mannréttindum.
1: Já, þannig að svo undarlegt að það hefði bara verið, það hafði ekki kostningarétt og ég meitt bara misti svona mannréttindi við það að fá þennan eða fá þessa aðstof frá samfélaginu.
2: Já, þetta er svona hugsun gamla samfélagsins og þegar við fáum stjórnarskrá 1874 sem að er samin í Danmörku og byggir á hugsun sem þar, þannig að þetta er ekkit sér Ísland sem ég að skrifa
1: Nei.
2: Og ég sé með fókusinn á Ísland og reyndar Reykjavík líka. Þegar við fáum þessa stjórnarskrá 1874 þá er þar inni ákvæði að allir eigi rétt á því að fá aðstoð frá samfélaginu en leiðstendur en þá þurfa þeir að vera settir undir lög sem að hérna, geta takmarka réttindi þeirra og fátakarlögin gerður ráð fyrir því að fólk fórnaði réttindum sínum eins og atvinnufrelsi, það mátti ekki ráða endilega hvar það inni, það mátti leysa upp fjölskyldur, fara með börn frá foreldrum sínum, það mátti flytja fólk á milli landshluta og síðan líka voru kostningalaga ákvæði stjórnarskrárinnar 1874, þau sögðu að allir þeir sem hafa fengið styrk frá sveitinni og ekki greittan tilbaka, þetta var hugsað sem lán,
1: Já.
2: Að þeir mega ekki kjósa. Og það er þetta sem er þessi breyting sem ég gerði þetta 27, hún felst í að breyta þessu, þó ekki þannig að allir fá að kjósa, heldur bara sumir.
0: Nú býttu hvernig þá?
2: Þá er verið að vinna með hugmynd og þetta byggir alltaf á svona hugmyndum það að góður þegn, góður borgari er sá sem að reynir að bjarga sér sjálfur.
1: Já.
2: Og hérna, þeir sem að eru latir, drykkfeldir, óhlýðnir og svo framvegis, þeir eiga ekki skilið að fá mannréttindi.
0: Og er það ekki góðir borgarar?
2: Þeir eru ekki góðir borgarar. Hugmyndin er hins vegar svo að það sé ósangjant að þegar að til dæmis maður, fjölskyldu faðir, lendir í því að barnið þess veikist og fer inn á spítala og það kostar peninga og hann þarf að fá lán fyrir því. Það þykir ósangjant að það leiði til þess að hann missi kostningarétt. Og þetta er raunverulegt dæmi sem ég að nefna. Við hefum dæmi þetta að fólk að missa kostningarétt þarna.
0: En þá hinn er eins og þú nefndir sem að eru þá kannski erfitt með áfengi eða eitthvað slíkt. Þau fengu ekki...
2: Nei.
0: ekki þessi réttindi tilbaka.
2: Nei, og þetta fannst mér svo áhugavert að, sko, að bara setja þetta inn í lög.
0: Já.
2: Og mér fannst líka svo áhugavert að reyna að finna leið til þess að skoða hvernig var þetta í ósköpunum framkvæmt. Af því að þetta er, lögin eru sett á Alþingi og síðan eru það sveitastjórnirnar sem að sjáum að veita fólki fátækra aðstoð sem eiga síðan bara að flokka. Í A-flokk og B-flokk og svo var bara að vera, þú veistu, fólk bara býða er, lendi ég í A-flokki eða B-flokki
0: fæja kjósa
2: eða ekki, já.
1: Já. Nei, þú verður aðeins og drikkveldur þannig, já.
0: en eins og þú segir að því að hérna, við þetta fáum okkar stjórnarskrá í gegnum þá dönsku á henni, sem byggir á henni, þannig að þetta væntanlega var svona bara víðast hvar.
2: Já, og þetta er sem sagt þessi hugmyndunum verðuga og óverðuga þurfamenn eða óverðuga
0: og svo bara þetta fólk. Hugtak þurfamenn
2: já, það er bara þessum þurfahjálp þetta er bara gagnsætt
0: þurfalingar
2: já, og svo verður þetta mjög gildislaðið því að það þótti þetta skömm
1: já.
2: Það var skömm að því að þurfa að segja sig til sveitar já. Og verða þurfamaður
1: en að, já, og bara hræðilegar afleðingar ég meina, barnið veikist og þú þarft að hætta að vinna og, eða sko sinna barninu eða
2: bara borga fyrir sjúkrahús
1: og borga fyrir sjúkrahús og
2: útförina, það var eitt dæmi sem er úr þessum gögnum fátakranenda Reykjavíkur sem eru svona til grundvallar í bókinni hjá mér það er hérna maður sem að sonur hans veikist og er lagður inn á Landakotsspítala og það kostar, þetta er ekki sjúkratryggingakerfið er ekki eins og núna
1: Nei.
2: Og hann þarf að fá lán fyrir því og síðan deyr barnið og þannig að það líka að fá lán fyrir útförinni og þá er hann bara í skuld sem að leiði til þess að hann missir kostningaréttin.
1: Já, hann er bara orðin
2: þurfa. Og þetta þótti fólki vera orðið óréttlátt þetta 1927.
1: Já.
2: En það mátti ennþá halda þeim fyrir utan sem að nefntu og hérna eru rosalega stóra gæsalappir í loftinu, nefnt ekki að vinna.
1: Nefnt ekki að vinna, já.
0: Voru latir.
2: Voru latir og hérna, og lítið náttúrulega skilningur á fíkni sjúkdómum og svona.
0: Og svo hugtökin líka eins og bara mannréttindi hversu mannréttindi fyrir alla það er bara ekki komið alveg þarna
2: í alla sem að reyna að vera
0: góði borgarar.
1: það var
0: greitt úr
2: og ég meina, sko, það er auðvitað auðvelt að sitja hér og hugsa voðalega vartan og allsnalt þarna í gamla dag hvernig fólk hugsaði, en það er auðvitað lógik á bakvið þetta, við erum að tala fátækt samfélag sem þarf að einhvern veginn að það eru takmörkuð gæði sem þarf að skipta niður á einhvern hátt sem að þykir réttlátur og það þarf að reyna einhvern veginn að fá samfélagi til þess að fungera þannig að allir leggja sitt að mörgum og hérna og svo framvegis þannig að en þetta er svona smá viðhorfsbreyting sem að verða þetta smá saman sem að hérna leggur síðan grunninn að velferðakerfinu og samhliða líka svona lýðræðis þróuninni.
1: Já. Þú sagðir að það hérna hefði verið svona tiltölulega mikið af heimildum.
2: Já.
1: Þegar þú varst að rannsaka þetta.
2: Já, ég byggi að því að ég með fókusin á Reykjavík eins og er í mörgum bókana sem að ég eftir að koma út í þessar seríu.
1: Já.
2: Ég ætla að fá mig vask.
1: Já, bara endilega. Og svo falli mynd hérna, bara merkileg mynd hérna inni miðri bókinni. Fátækra skemmtun á vegum Thorvaldsens félagsins í Iðnó í byrjun 2000 aldar. Þannig að það var nú svona margt gott fólk sem var að hjálpa.
2: Já, og sjálfboðalega samtöku þetta svona stiðja mjög við hérna fátakafólki. En það sem ég ætla að segja er þessu gögg sem að hérna, ég nota til grundvallar. Fókusin í bókin er á Reykjavík og fátakranefnd Reykjavíkur og hún skildi eftir sig haug af gögnum upplýsingum um alla þá sem að fengu styrk frá henni. Þetta er allt sem hann varðveitt vandlega bara á sínum tíma og ennþá, og þetta var varðveitt á borgarskjálasafni og fór síðan inn í þjóðskjálasafni. Þannig að þarna getum við séð bara lífsferil þeirra einstaklingar sem að leita til fátakranefndarinnar, brefin sem þau skrifa til hennar og hvernig svona ákvarðanir eru teknar það hvað á að gera fyrir hvern og einn.
1: Já, er það fólki sjálft sem er að senda bref?
2: Já. Og það er einmitt í bókinni, er ég með mynd af bréfi, svona aftarlega í bókinni, frá konu sem að þurfti að þykja hjálp alveg frá því að hún misti manni sinni í spænsku veikinni frá nokkrum börnum. Og hérna, og það er til nokkur bréf frá henni og ég fjalla svona sérstaklega um hana og hennar svona fæl hjá fátakarnefndinni í bókinni og það er mynd af mjög fallegu handskrifuðu bréfi sem er fyrsta bréfi sem hún sendir til fátækranefndarinnar.
0: Þessi breyting verður fyrir tæpum 100 árum. Mm-hmm. En hvenær breytast svo lögin þannig að í rauninni bara allir eiga sama rétt?
2: Já, það er endast ekki alveg auðvelt að ákvarða það, en þetta ákvæði um að ef þú hefur fengið fátækrastyrk þá ef þú skuldar sveitinni fyrir fátækrastyrk þá meir ekki kjósa, það er afnemið úr stjórnarskránu 1934 en það eru ýmis önnur lög sem að lifa áfram sem leiða til þess að ýmsir í raun og veru missa kosningaréttin ef að þeir eru óhlýðnir og svo framvegis vegna þess að það var krafa um fjárræði og sjálfræði og framfærslu lögin sem að taka við að fátækra lögunum þau leifa það að sveitar stjórnir svifti fólk fjárræði og sjálfræði þannig að í praxis eru einstaklingar alveg fram á hvað ég segja, níunda áratug 2000 aldar sem að gætu verið að missa kosningarétt af því að þeir eru óþekkir eða latir eða ómögulegir
1: samfélagsins
0: innan gæsalapa
1: þetta er ótrúlegt en já, þetta er hérna virkilega falleg bók þurfa menn fá mannréttindi og hvar sem sagt getum að nálgast þessa bækur þessa fyrstu tvær hinn fjallar Hringvegin var einmitt fjallar hana í síðustu viku á morgumaktinni
2: Já, það sögufélag sem gefur þetta út þannig að fólk getur farið inn á vef sögufélags og sé þetta þar og svo hlýtur þetta verið til í öllum betri bókabóðum.
1: Já.
0: Svo verða það notaðar í kennslu, eða ekki?
2: Það já, við vonumst til þess. Og hérna, ég fæ kannski að nefna bara lokum að Endileg. Það er vona tveimur í haust önnur byltingu Jörundar hundadagakonungs á 1809 eftir Önnu Agnarsdóttur og Kaldastrísborg eftir Rósu Magnúsdóttur sem að þar sem útgangspunkturinn er leiðtogafundurinn í Höfða þannig að ég hvet fólk bara til að gerast áskrifendur að þessari seríu
1: ekki spurning, þetta eru fallega bækur og hverum sé nákvæmlega 100 blaðsíður og hérna fjalla hérna merk tímamót í íslensku samfélagi Ragnheiður Kristjánsdóttir, kæra þakkir fyrir komuna hingað í mannlega þáttinn
2: takk fyrir mig

0: Þetta eru Bjartmar Guðlaugsson og Bergrisarnir, lagið Negril og dásamlega þetta er svo frábæri sér lúðrar hann í lokin, ég fæði alltaf á heilan. Já, og þetta er með því betra, eða stundum fæði á heilan eitthvað sem er hundleiðilegt.
1: Já.
0: En þetta er gott að fá heilan.
1: Einmitt, það er undarlegt hvað, undarlegt hvað hérna, maður fær oft bara leiðin.
0: Ég veit það.
1: Því miður, ég veit ekki hvað það er.
0: Ég búin að læra þeirri fyrir golf. Síðasta lagi sem ég heyri ég með á heilanum allan hringin. Já. Það eins gott að setja á gott lag.
1: En hún já. Er komin hingað hún Helga Lára Þorsteinsdóttir, safnstjóri RÚF. Velkomin, takk fyrir. Kemur alltaf hérna annarkveð mánudag með gullmola úr safninu og í dag ertu með tvo fréttauka frá árinu 1955.
2: Já, það passar. Fyrir sko 71 ári. Alveg bara akkurat næstu upp á dag snemmsumars ára 1955 þá ferðiðust sko Ásgeir Ásgeirsson forseti Íslands og eiginkona hans Dóra Þórhallsdóttir með gullfossi til Noregs þar sem þau voru í opinberi heimsókn í nokkra daga og þetta var sko fyrsta opinberi heimsókn forseta til Noregs því Sveinn Björnsson svo sem gengdi embætti á undan Ásgeiri hann hafði verið of heilsuvill til að halda í opinberar heimsóknir til Norðurlandana á forseta tíðsynni.
1: Já.
2: Og þannig að þetta var svolítið merkileg heimsókn og mjög tilþrifa mikið ferðalag svona miða við lýsingar fréttamanna ríkisútarsins og það var nokkuð fjallað þessa heimsókn í íslensku miðlum og við vitum að sko þegar Gullfoss sildi inn í Oslóarhöfn var skotið úr fallbyssum 8-10 skotum, takk fyrir.
0: Já, bara skotríð.
2: Já, skotríð. Og sko, hjónin gengu á rauðum dregli upp ryggjuna og kyrðu svo á opnum bílum eftir aðal götu Oslóborgar. Lífverðir konungs stóðu heiðisvörð og fólki hrópaði og fánum var veifað. Þannig að þetta hefur alveg bara ótrúlega flott heimsókn vel tekið á móti þessum hjónum. En það sem við heyrum hérna á eftir er lýsing á stemmingunni sem ríkti í Bergen í heimsókn forseta. Og þarna er sko blaðafulltrúi utanríkisráðuneytisins Bjarni Guðmundsson alveg ótrúlega ljóðrænn í náttúrulýsingum sínum og með við það sem hann segir, þá voru norðmenn í Bergen alveg bara tóku vel á móti Ásgeiri eins og við heyrum og þarna heyrum við af norskum börnum sem stöðva föruneyti forseta á miðjum vegi veifa fánum og færunum blóm og fara með ræður og það eru allstaðar svona litlar lúðrasveitir og mér finnst sko myndin sem dregin upp í þessari lýsingu svo falleg og það eykur líka hughrifin þegar maður ímynda sér hvernig þetta hefur verið fyrir Ásgeir sem var alinn upp í stórum sískinahópi á Mýrunum í íslenskri sveit og kannski hefur honum þótt að bara ósköp eðlilegt og norsku börnin í sveitinni hafi bara svona skokkað upp á þjóðvegu og stoppað hann og rætt svona aðeins við hann. Vistu þetta er svolítið fallegt?
0: Heyrum þetta, Bjarni Guðmundsson þegar hann lýsir þessu núna hérna.
3: Ég tala frá Bergen og það er mánudagur 7. júní. Forseti Íslands kom til Björgvinjar hádegisbilið í dag ásamt frúsinni og förunautum. Þetta er síðasti áfangastaður ferðarinnar frá Niðarósi til Stafangurs og borgin er flöggum skrýtt og virðist verið í mesta hátíðaskapi. Hér stendur einnig yfir söng og leiklistarhátíð og á morgun er þjóðminningardagurinn 7. júní og þá eru 10 ár liðin síðan Hákon konungur steig aftur fæti á frjálsagrund í Noregi. Fréttir af ferðum forseta Íslands og forseta frúarinnar hafa borið hlustendum jafn óðum og verður hér ekki gerð tilraun til þess að segja almenna ferðasögun í að flytja samfellda frásögn af ferðinni. Meiri ástæða virðist til þess að segja ýmislegt það sem tæplega er rúm fyrir í almennum fréttaskeytum, lýsa huglægum hlutum og stemningum. Það hefur oft verið á það drepið í fréttunum hversu einmenn og gott veðrið hefur verið frá því að forseta hjónin stígur hér fæti á land og fram að þennan dag. Það er því ekki furða þó að manni verði tíðrættum því að það er með Noreg eins og Ísland að góða veðrið er þar fremur sjaldgæft enda óvíða betra veður þegar gott veður er. Fyrstu regndroparnir féllu raunar í gærkvöldi og í nótt en í dag er aftur sólskin og sunnanvindur. Í norskum blöðum getur að líta fyrirsagnir eins og þessa presidentparið frá Ísland kom með sommerinn. Og það er satt að vorið kom seint og skeið virti svo sem sumarið ætliði aldrei að koma. Þegar ég kom hingað til Noregs fyrir 3 vikum, þá var kuldalegt og vetralegt að lítast. Nú svipur landsins allur annar. Hlíðar og dalir skarta sínu grænasta skrúði, ofan við ljósgræna laufskógana breiða stökkgrænir barrskógar, en í hlýjum og skjólgóðum kvosum og kvömmum blikar á aldintré með þunga frjóa grein. Í brekkum og á hjöllum stendur heggurinn í blóma og leggur haugan ilminum götur og grænengi. Þjóðvegurinn hríslast byggðina í ótal lykkjum eins og títtir í fjallalöndum, stundum liggur hann í snarbratta á hengiflugi til annarar handar sprengdur klettaveggurinn til hinnar gínandi hildýpi fossbrött elvan. Því er það að þegar bifreiðarnar eru nýkomnar úr krappri beiju verða þær að nema staðar því að hér er fyrirsát. Beggja vegna vegarins hafa sparibúin börn raða sér upp, veifandi fánum, norskum og íslenskum. En á miðjum veginum stendur fánaborg óvinandi svo að nema verður staðar. Stundum er það aðeins lítil drengur eða telpa sem bera forseta hjónunum blóm, stundum hafa börnin ávörpa flytja. Þau horfa alvarlega og einarlega framan hérna tignu gesti og flytja mál sitt yfirleitt skörulega þó að stundum kunni að skorta minni og framfærni. En að því loknu kemur brosið, bjart og fagurt og blikandi augum í sólbrenndu andlíti. En myndarlegastar eru þó barna hljómsveitirnar sem þetta land er svo auðugt af. Við bryggjur, þar sem ferjan leggur að eða frá, á torgi í hverjum smábæ, kemur lúðra og tréblástursveit barnaskólan stundum fleiri saman og leika prýðilega hinn vandasemustu lög. Það er sagt að börnum þykir mikið keppikefli að komast í skólahljómsveitina en svo mikið er víst að þessari þróun er það að þakka að fleiri unglingar læra hér á hljóðfæri en nokkru sinni fyrr. Það er mála sannast að víða byggðir Noregs hefur Ísland undanfarið verið ofar á baugi en nokkru sinni fyrr og sá fögnuður sem norðmenn láta í ljós í hvert skipti sem forseti Íslands sýnir sig, hann er ósvikin samúðarvottur frá þjóð sem er ekki einungis einlæglega hlýtt til Íslands og Íslendinga, heldur bera einnig í brjósti falslausa þakklætistilfinningu til þjóðarvorrar fyrir Snorra Sturluson og fleiri afreksmenn, svo lítið sem við erum nútíma Íslendingar höfum nú til þess arna unnið. En hitt er jafn satt að kærleikar eða fáleikar þjóða í milli fara sjaldnast eftir reglum rökfræðinnar. En því verðum ég svo tíðrætt þessa samúð norðmanna í garð og Íslendinga að þrátt fyrir allt til fagra og tilkomi mikla sem fyrir augun hefur borið í þessu ægi fagra landi, þá er það viðmót fólksins sem lengst mun geymast í minni. Hinn ósvikna gleði þess og ég hlýja handtak viðmót þess mann sem þykist hafa aftur heimtan glataðan bróður sinn. Í hverju hrópi til heiðurs forseta vorum, í hverjum fána sem hans vegna blaktir við hún, felst þessi bróðurhugur. Það er eins og norðmenn vil ég segja, við erum heilsum frændum vorum afkomendum norðmanna sem endur fyrir löngu fluttust af Noregi. Hverjur þeirra er ekki blandnar neinni tilfinningasemi eða vellu viðkvæmni. Þeim fer líkt á starfsbróðum mínum norskum sem hringdi til mín á meðan ég var að hrýpa þessar línur og sagði, vertu velkomin til Bergen, það var mikið að maður fekk að sjá þig. Þegar norðmenn hylla forseta Íslands þá voru þeir raun og veru að hylla alla Íslendinga og það meira segja lífs og liðna. Þeir sjá í Ásgeiri forseta alla þá Íslendinga sem gert hafa garðinn frægan en þeir sjá einnig í forustumanni þjóðarvorrar alla hinna nafnlausu alþýðumanna á Íslandi, Íslendingin sögufróða og ættfróða, Íslendingin hargerða og hagmælta. Því er nú þessa dagana gott að vera Íslendingur hér í Noregi.
0: Þetta er auðvitað alveg ótrúlega fallegu texti.
2: Þetta er alveg með eindæmum fallegu texti og bara gaman að hérna leifa hlustundum að njóta þess að hlusta á þetta. En svo er sko annað sem að vakti athygli mín að varandi þessa ævintýrlegu heimsókn forseta hjónana til Noregs og það er sko heimkoma þeirra hjóna úr ferðinni. Og þá flugu þau með flugvél og þá dugðu ekkert minna en önnur hátíð hér á landi með ræðum og húrarhrópum og lúðrasveit nema hvað. Og við verðum eiginlega að hlusta á það innslag núna líka.
0: Já, það er stuttræða eða ekki Auður Auðuns.
2: Jú, það stemmir.
0: Var titillin borgarstjóri eða bæjarstjóri því hún talar bæjarstjórn?
2: Frú Auður Auðuns var forseti bæjarstjórnar.
0: Nú, forseti bæjarstjórnar.
2: Já.
0: Já, og svo talar Ásgeir sjálfur.
2: Já.
0: Já, heyrum þetta.
4: Leið og ég leyfi mér í nafni bæjarstjórnar Reykjavíkur að bjóða forsetan og forsetafrúna velkomin heim úr Noregsförinni. Þá vil ég byrja þá sem hér eru viðstættir og hingað hafa komið til þess að fagna komið þeirra að hylla forsetahjónin með ferföldu húrarópi. Forsetin og forsetafrúin lengi lífi. Þau lífi.
5: Húrra! Húrra! Húrra! Húrra! Húrra!
6: Ég þakka forseta bæjarstjórnarinnar fyrir þessa góðu kveðju og vil aðeins minnast þess að við komum nú frá Stavangri í morgun Oslo á mjög skömmum tíma. Maður dáist að þessum hraða og þessu öryggi og við erum stolt af því að það eru Íslendingar sem bæði ráða og valda þessari miklu tækni. Við fórum til Noregs á Gullfossi og það var sama að maður getur verið stoltur af því að koma með slíku skipi í erlenda höfn. Við þökkum innilega bæði einskipafélaginu og loftleiðum fyrir þessa fyrirgreiðslu. Við höfum verið í Noregi skeið og verið tekið hjartanlega. Það er ekki eingöngu vegna þess að við þessar þjóðir erum náskyldar, heldur þetta líka vegna þess að Íslendingar voru margar aldir bæði skáld og sagnaritarar norðmanna eins og sinna sjálfa. Þetta mun vera einstakt í mannkynssögunni að tvær þjóðir eigi slíka sögu saman og jafn glæsilega ritaða. Ég þakka ykkur öllum sem að hér eru komin til þess að fagna okkur við heimkomuna og býð ykkur ásamt okkur að minnast ættjarðarinnar með ferföldu húrrahrópi. Ísland lengi lífi. Húrra! Húrra! Húrra! Húrra!
0: Þetta er svo fallegt að hlusta á þetta. Þetta var auðvitað forseti Ásgeir Ásgeirsson og svo Auður Auðuns á undan honum.
2: Já, akkurat. Þetta minnum við pínlítið á svona Torbjörn Egner. Þetta er svo kardimum bænum með eitthvað. Þetta er oft svona fallegt og myndrænt og friðsælt. Og...
0: og það var augljóslega smá vindur nýr á höfn. Nei, hvað sem þið voru.
2: Nei, hefur verið örugglega á Keflavíkurflugvelli, sko.
0: Já, já.
2: En hérna, já, rok á Íslandi.
1: Já, ný komin úr sólskininu í Bergen og Stavangri.
2: Já,
1: já, já, já.
0: Helga Lára Þorsteinsdóttir, þakka þér fyrir að koma með þetta, þennan gullmóla af safni Rúf.
2: Já, takk fyrir mig.

0: Gott er að lifa, þetta var Bergþóra Árnadóttir sem söng þarna lag og texta eftir sjálfa sig. Það komið að lesanda vikunar í mannlega þættinum og í þetta sinn er lesandin Andri Fannar Ottosson, starfsmaður Bugl, barna og úlinga geðdeildar Landspítalans. Velkomin og takk fyrir að taka þetta að þér.
1: Takk fyrir.
0: Bara aðeins að kynnast þér, ég man eftir að hafa séð þið á knattspyrnuvellinum.
1: Já, það rétt.
0: Já, að spila þér í, hvað, alveg í talsverðan tíma?
1: Já, ég spilaði deild. Upp í meistaraflokk, upp í efstu deild, hætti 2007.
0: Já.
1: Hvað svo leys?
0: Ég ætla ekki að spyrja því hvað liður
1: já, spilaði. Já, það voru sjö mögur ár þarna, eða fleiri.
2: Í, var það?
1: Já, með, í meistaraflokk.
0: Með fram.
1: Já, með fram.
0: Já, já, já og svo heyrði ég að hljómsveitabrölti.
1: Já.
0: Þú varst í hljómsveit sem að hétt skemmtilegu nafni.
1: Sveitti gangaverðir.
0: Sveitti gangaverðir.
1: Já, og ég ávist að segja, sko, ég var, ekki að segja ég var í sveitti gangaverðum.
0: Nú, hún lifir enn.
1: Ég er sveitti gangaverður.
0: Já.
1: Mér er hérna, þannig ávist að segja þetta.
0: Ertu, þú varst ekki gangaverður á Bugli það?
1: Nei.
0: Nei.
1: Nei.
0: Hvað er starfið þar?
1: Þar er ég ráðgjafi en það gengur að mest út af það að taka á móti börnum og fjölskyldum í vanda.
0: Já. Ég fekk ábendingu að þú geti verið skemmtilegur áhugaverður lesandi vikunar. Mm. Þú sem sagt lest mikið eða hvað?
1: Sko, já, ég les mikið og textar hafa eitthvað neginn náð mér.
0: Já. Þú veist,
1: það var kannski ekkert framan af þar... margir sem lesa meira, ég líka hægur lesandi en ég hef ótrúlega gaman af textum og bókmentum
0: mm-hmm.
1: og hérna og það er eitthvað neginn, þú veist ef ég er að taka til í geimslunni þá get ég alveg dottið inn í bók og verkefnin tefst, sko, og kona mín hefur skoðan á því.
0: Ég þekki.
1: Eða þegar við erum að mála og ég setja hérna einhver gömul dagblóð til að slettist ekki, þá er ég oft dottið inn eitthvað gamalt dagblóð því ég fann eitthvað.
0: Já,
1: og það þarf að reyka eftir mér.
0: Það er stór hættulegt að opna gamla bókakassa.
1: Algjörlega. Þannig að textar einhvernig hafa togað í mig.
0: Já, greið.
1: Já, jafnt og þétt í gegnum tíðina, sko, og alltaf meira og meira raunni.
0: Já, og þú sko, þú ætlar að tala svolítið ljóðabækur?
1: Já, það bara því ég búin að liggja svolítið í heildasafni Einars Braga.
0: Já.
1: Svo hérna, þetta er þá tvö bindi, fyrra bindi eru frum ort ljóð hans og seinna bindi eru allar þýðingarnas.
0: Já.
1: Ég hef meira verið í frum ortu ljóðunum og, bara heillaður. Bara, þetta er alveg ótrúlega fallegu skálskapur. Mikil vandvirkni og okkur svona natni og þetta spannar þá frá fyrstu bók 1950 og til 2000 þegar síðasta bókin Ljós í augum dagsins minnum hann heiti kemur út.
0: Þetta er 50 ára eða hálfur.
1: Þetta er 50 ár.
0: Já. Og hvað hérna, hvað er það við ljóðinas Einars Braga sem að grípa því svona?
1: Sko, ég myndi segja að það er fyrst og fremst að hafa, þessi forreindindi að hafa heildarverkið fyrir saman sig frábær inngangur eftir Ástráð Eysteinsson sem tekur þetta saman. Og sjá svona hvernig hugsunin hans og um ljóðið, hvað ljóðið er fyrir honum, þróast í gegnum verkin á þessum 50 árum.
0: Mm-hmm.
1: Það er svo áhugavert. Og svo, hérna, þú veist, hann sagði, sko, við lesendur sína, hann mælti með því hendið í gömlu bókunum mín. Bara,
0: mm-hmm.
1: Já, bara einbeitið sér þessu nýjasta, þegar þau eru sílifend og hann er alltaf að vinna þau.
0: Já, já.
1: Og meitla þau til og yfirleitt koma þau, sko, eitthvað, hérna, hann er búin að skera af þeim.
0: Já, já.
1: Þannig að það sérðu í gegnum heildarverki, sko, að hann er alltaf að vinna í verkunum og, hérna, og þegar hann gefur þú út bók eftir bók, sum þeirra, þá er þú yfirlega orðin minni og mittlæðir, sko.
0: Já, þú ert að meina að hann sjálfur er að ritstýra sínum gömlu verkum eftir á.
1: Algjörlega, og ég meina hann sagði, sko, að ef þú getur gefið út eitt gott ljóð fyrir hvert ár sem þú lifir,
0: já.
1: Þá hefur gerst rosalega vel.
0: Já.
1: Og svo í síðustu bókinni þegar hann tekur saman það sem hann vill að fólk lesi
0: já.
1: Þá er það ekki nema 40 ljóst og hann var áttræður já, ég held að hann er frá fættist 21 og deyr 2005
0: já, þannig að þetta byrjar hann einhverstaðar í kringum 30-saldurinn sem að fyrstu ljóðin er að koma út
1: já.
0: Og alveg til áttræðis
1: já, þannig að hann hefur verið svolítið strangur
0: já
1: sig, og ritskoða sig og
0: nú er ég mjög forvitin að því að sko, þetta

0: þetta heildarsafn.
1: Já.
0: Þar eru ljóðin vonandi að segja óritskoðuð frá hans fyrri ára.
1: Já, það er það sem að sér í gegn, sko.
0: Já, og hvernig kemur þetta yfir til þín, þar að segja þróun hans í gegnum árin?
1: Sko, mér finnst þetta ótrúlega flott, sko, já. Að hérna, hvernig hann gerir þetta og bara þessi ljóð, og ég er svona sérstaklega gaman að þessu svona knöppu
0: já. Ljóðum. Og þau eru það alveg strax.
1: Já, en og hann er líki prósaljóðum, en og svo en þessi stuttu svona eitthvað neginn, og það var annað sem heillaði mig líka sem ég varst bara svo ótrúlega flott hans hugmyndum ljóð, hann var alltaf sko, þetta atomskáld eða sérst tekinni þann hóp
0: uh-huh.
1: og svona einn af þessum forvíðismönnum eða sérst modernisma og hann vildi losa ljóðið úr eitthvað svona hérna, döðum formum og hérna, vélrænum stuðlarunum, vildi losa þetta upp sko
0: uh-huh.
1: og hérna, og svo þegar hann er með þessa hugmyndum ljóðið að hefja það til öndvegis, það er ekki að vera eitthvað svona frásagnir þá ekki að vísa út fyrir sig
0: mm.
1: heldur og hann sagði ekki að nota eins og í ljóði þú veist,
0: ekki að vísa
1: út fyrir sig heldur að veruleiki ljóðsins
0: já, vísi eitthvað annað
1: ekki þannig, hann veldi það ekki heldur veruleiki ljóðsins er hérna í rauninni ljóðmyndin sjálf að yrkisefnið sko það fellur inn í ljóðmyndina
0: já.
1: Og því ég, mér fellur bara hendur, mér veist það svo fallegt þetta var ótrúlega flott þegar hérna, þegar hann
0: það stendur bara eitt og sér já. Ljóðið og þarf ekki inn einar, já.
1: Eins og ef ég mandi rétt í dái runna sem roðna undir haust og standa réttir þó stormana herði uns tími komin að láta laust, lauf sitt og fella höfuð að sverði Þetta er mömmans
0: Já
1: Og heitir heldur lofsöngur
0: Já
1: Og þarna er sko Þarna er yrkisefnið mammans fallið inn í þessa ljóðmynd
0: Já
1: Og þetta finnst mér alveg gjössanlega
0: Já, sko, finnst þú tengið svona rosastert við þetta Ertu að yrki eitthvað sjálfur?
1: Já
0: Og fyrir utan skrifaður textana kannski í hljómsveitinni
1: Þær voru nú ekki, það var ekki dýrkveðið.
0: Það var ekki dýrkveðið.
1: Nei.
0: En hefurðu gefið eitthvað út?
1: Ég hef ekki gefið út, ég er svona skúfu.
0: Skúfu, sko.
1: Já, en það, hérna, múndin kemur að því. Þetta byrjaði alltaf að vera 17 ára, sko.
0: Já.
1: Og svo, hérna, reyndi ég að kveða þetta í kútin, en hvernig er þessi setning? Ljóðið finnur, eða það finnur þig, sko.
0: Finnur lesanda.
1: Það kemur til þín og bara knýr á dyrnar, sko.
0: Já.
1: En það er erfiðar að hafa samband við ljóðið, sko, sjálfur. Það svarar ekkit alltaf.
0: Já. Það kemur til.
1: Það kemur bara.
0: Já, þá leifu við því bara að koma þegar það kemur. Næsta bók sem við ætlar að segja eitthvað frá. Þetta er þess ljóðasafn Einars Braga.
1: Já, þá fór ég í, af því að það er líka búið að vera svolítið á náttborun og fylgja mér lítil bók sem heitir Lunch Poems
0: uh-huh.
1: eftir Frank O'Hara og hann er á svipuðum tíma og Einar en hann er í New York. Fyrsta bókin hans kemur 1950, Lunch Poems koma út 64, tveimur árum áður hann lést svo af slýsförum.
0: Já.
1: Fertugur.
0: Já.
1: Og þetta eru, sem sagt, hann vann á MoMA.
0: Já, á safninu.
1: Já, og svo fær hann hátæðisli og þá var hann oft með rítvélina með sér og þessi bók, þessi ljóð eru skrifuð í hátæðisli.
0: Með rítvélina með sér.
1: Í dag
0: tekur fólk með sér fartölvu.
1: Já.
0: Já.
1: Og hérna, og það var eitthvað stakk upp það, hverju gefur ekki þessi hátæðisljóð út
0: mm-hmm.
1: og það er verkið, sko.
0: Já, þau voru bókstæðlega samin í hátæðisliðinu.
1: Já, og þar eru við í miklu meiri svona, þau eru svona blátt áfram, hispuslaus, mikill léttleiki, rosalegu hverstagsleiki, maður fer ekki á tilfinningu hann sé að ritskoða eða skera niður, heldur er verður ljóðið bara svona eins og samtal eða hugreiningar í göngutúr
0: mm.
1: og hann sagði sjálfur að hérna, ljóð getur líka bara eins og símtal. Veist, og það sem birtist í ljóðunum er oft þetta eru smáatriði hverstagsleg, þetta er hvað klukkan er
0: ekki eins og Einar Bragi svona meitluðu
1: já. En þeir eru báði mótinistar, en bara allt öðruvísi og hjá Franka það er einhvern veginn maðurinn og borgin New York og ljóðin, þetta verður bara eins samsöða sko.
0: Já. En sko, áður að tími líður áður að við förum aftur í tíman Tór Viljánsson, kemur honum að í stuttumáli?
1: Já, bara stuttumáli, það er einfallega bara það að hann er svo góður penni,
0: já.
1: Íslenskans er svo flott og hérna ég bara mæli með morgun þölu hérna í stráum sko. Þetta er alveg efni við erum sturlunga og hann já, er að taka stá við svona hetju hugsjónir, drambið, grimdina og kemur skemmtilega sín á það en, hérna, en fyrir mér líka bara textin þetta er ótrúlega skrif.
0: Sko bókatitlarnir eru líka ekkit slór, sko ekkit morgun þula í strá, grámosin glóur.
1: Já.
0: Þetta er bara, þú veist, bara einur og sér
1: bara, standa. Já, grámosin er rosalega líka.
0: Já, já. Heyrðu, en ef þú mátt fara bara eins langt aftur í tíman og þú vilt, hvaða hérna svona bækur og eða höfundar eru það svona sem að lifa mest með þér eða hafa haft mesta áhrif á þér?
1: Ég myndi bara segja textar yfir höfuð, bara áður en ég læs þá var að faðir voru þegar mamma og amma fóru með og sögðu þú veist þegar kemur hérna að fóru það svo illu það fóru eitthvað fyrir brjóstöða mér, ég segi sleppa þessari setningu.
0: Nú, varst það rítskoða?
1: Já, mér fannst þetta illa fá helst til og mikla viðurkenningu þannig.
0: Já.
1: En svo er það selur Snorri sem ég fyrst algjörlega
0: hugfóðum. Það rétt aðeins að ég smá forvitunum hérna faði voru, því ég man að ég læriði það líka sem barn og svona. En ég var í rauninni ekkit að pæli því innihaldinu, ég maður bara að læra það utan saman það var ekki fyrir nýja og miklu eldri en þú hefur bara strax farið alveg inn í
1: efni. Já, eitthvað, þetta bara stakk mig og hafði tilfinningalega áhrif
0: já.
1: Og svo, hérna, já, það bara
0: já, já.
1: Og svo, já, selurinn Snorri, ég myndi segja það
0: já.
1: Hugfangir honum og myndirna svo góðar, sko.
0: Þar er nú ýmislegt að hræðast. Þar voru bæði mávarnir, þeir voru svolítið.
1: Já,
0: og íspjörnin.
1: Háhyrningurinn.
0: Já, háhyrningurinn, það
1: Og svo myndi ég segja líka bara hérna, ef ég á stökku, ef, þú veist, læra skólaljóðin utan bókar, þú veist, berjast í einhverja íslendingasögur með fáinnar orðskýringar.
0: Já.
1: Og svo...
0: En af skólaljóðunum, þau eru nú mörg sem að lifa...
1: Ég bara þegar maður lærið, þú veist, mæstjarnan utan af eitthvað, þú veist, þessi ljóð, sko.
0: Já.
1: Og hérna, svo verði ég að segja að því að það hefur svo mikil áhrif að hérna, þegar ágæti spyrjum kom út, plötuumslögin með textunum.
0: Já, þetta hérna, bara, Sigurós.
1: Sigurós.
0: Já.
1: Þetta eru bara ljóð.
0: Emmi.
1: Og þegar ég heyrði 17 ára flugufrelsarinn sem er okkur bakkarinn að bjarga okkur flugum og er að fórna, þetta var mjög aðstæða stórkostlegt.
0: Já, og það er, ég meina, auðvitað, stórkostlegt tónlist, sko.
1: Já.
0: Og ég man að ég heyrði alltaf fyrst í þessari blötu í gegnum gara gólfið af neðri hæðinni, þá var konan neðri hæðinni alltaf að spila og þá heyrði maður mest þetta, en svo textarnir, þeir eru svona sterkir.
1: Já, þetta kveikt á ykkur, þetta eru bara ljóð, sko, ég veit ekki hvort þetta er erfiðar í dag fyrir ungmenni að verða sér út sko, þessi plötum sem voru of bara með ljóðum og
0: já, textum. Já, já, þú meina það,
1: já.
0: Já, og það var auðvitað svo stór hluti að því að hlusta á plötum bara að skoða textana eða þeir voru sem, nú sem betur fyrir oft,
1: sko. Já, og svo myndi ég líka segja, hérna, þegar ég tegði mig í bókaskapinu ömmu og fann bréf til Láru.
0: Já.
1: Það var eitthvað neginn bara þessi galsi og þessi tilþrif bæði aftur texti íslenskan og hérna, vitandi það að hann misti vinnuna 24 fyrir að gefa þetta út og hjólar í prestastéttina og hjólar í stjórnmálastéttina og svo verður hann óléttur í bókinni og heldur í framann hafi verið myrtur og hérna, hampar jóka og það varð allt vitlust. Og ég mér fannst hann svo rosalega hérna, flottur, sko.
0: Já, Þórbergur.
1: Já, þetta hafði gríðilega áhrif, sko.
0: Já, vá, heyrðu, þú ert búin að kveikja í mér hérna, ég þarf að skoða þessi ljóð, þetta ljóðasafn Einars Braga og svo morgun þurralinn í stráum og auðvitað maður það er alltaf að rifja Þórberg upp reglulega.
1: Já, það var Andri Snær held ég sem var að tala um morgun þurralinn og sagði bara þetta ætti að lesa og Úlfhams rímur og Biblíuna 1981 og aftar.
0: Ertu með, já. Þar hafum við það. Andri Fannar Óttarsson, starfsmaður Bugl. Takk innilega fyrir að vera lesandi vikunar í þetta sinn.
1: Mín var ánægjan.
0: Og þar með er bara þættinum lokið í dag. Við verðum hér auðvitað aftur á sama tíma á morgun. Þökkum innilega fyrir samfylgdina. Verið sæl.

Guðrún Gunnarsdóttir og Gunnar Hansson stýrðu mannlega þættinum. Þá tekur Sigurlaug Margrét Jónasdóttir við en hún sér þáttinn Segðu mér.

0: kæru hlustendur. Gestur minn í segðu mér er Freysteinn Gíslason kontrabassaleikari. Velkomin í þáttinn.
1: Já, takk fyrir það.
0: Er það sérstök tilfinning að vera Ísfirðingur?
1: Já, það er það. Það er hérna, allir sem eru frá Ísafirði, þeir segja alltaf frá því að þeir segja frá Ísafirði.
0: Já.
1: Og hérna, það var bara ótrúlega gott að hérna alveg stanna upp. Við hérna, fengum að við gerðum ýmislegt sem myndi ekki kannski tíðkast í dag. Við vorum að klifra undir bryggjanum og stela og svona, eitthvað sem maður á ekki verið að gera og kannski að segja útarpi.
0: Hverju voru það að stela?
1: Já, við vorum að stela blöðum úr bóklöðinni og hérna, bara
0: eitthvað svona. Já, bara, þið voru bara hressir.
1: Já, vorum svona, að hérna gera hluti sem kannski, sem okkur þótti spennandi.
0: Já, varstu þá svona, varstu ólátabelgur?
1: Já, ég var svona svolítið, lét heyra í mér og hérna, lét svona ákveðin orð falla sem maður hefði kannski betur sleft.
0: Já. Og svo náttúrulega alltaf þegar fólk segir, já, ég frá Ísafirði, þá byrjar maður alltaf að segja við þau, segja við ykkur, já, fjöllin, hvernig er þetta hægt, hafið, og allt þetta, þetta er alveg fyrsta sem maður talar alltaf við ykkur, það eru þessi fjöll.
1: Já, það er dimman, þetta
0: já,
1: er náttúrulega...
0: Já, og myrskrið.
1: Þegar þú sko, þegar þú flytur það og kemur aftur, og þá kannski kemur þessi tilfinningu upp hvað dimman er afgerandi og sterk og hérna, sem kannski móta mann að einhverju leiti.
0: Já, já, já.
1: Getur verið.
0: Já. En sko, millið þess að þú varst, þú veist, ólátabelgur og svo leiðis, þá kemur tónlistin einhvern veginn inn í líf þitt, eða hvað?
1: Já, sko, ég hef alltaf verið rosalega mikið svona hlustari, mikið að hlusta og pæla og leita.
0: Já.
1: Ég hef alltaf verið að leita eftir henni sérstaka, eða svona henni skrýtna í tónlist. Og ég er enn búin að fara í gegnum allar tónlistastefnur að einhverju leiti að leita en já, ég byrjaði hérna á svona rap og náttúrulega það sem var í útarpinu svona nýtönsk konur Ilma og hérna Sálnars Jónsmiðs og okkar svona
0: já, já.
1: Sem bara strákur og hérna já, það veist tónlistin byrjaði að vera svoleiðis að ég var svo mikil áhuga maður og svo mikil rokkari að það var eina sem komst fyrir að hlusta rock og þá varstu sko alvöru maður.
0: Já, það vissi þú, Freysteinn.
1: Já, ég vissi það vel.
0: En hvað, og ferðu svo í bara tónlistaskóla eins og margir gera fyrir
1: Já.
0: Vestan?
1: Já, það passar, ég var hérna byrja í bassanómiðar, við þess að vantaði, mér langaði aldrei að vera bassaleikari.
0: Nei.
1: Það vantaði bassaleikari hljónsveit sem við ákvæm að stopna, svona pönkljónsveit sem er niðurgangur.
0: Já,
1: og hérna
0: Veitu, hverju voru henni, ég hef, akkur kannast ég við þetta
1: Já, nú veit ég ekki, Nei. Ekki voru við frægir
0: hérna. Þið voru ekki frægir
1: Kjartan Baldursson var á gítar Friðrik Hagalins Márason var söngur og hann hérna Jónmar og Hötti skiptist á já. Að spila trommi
0: Já, já, hvað það, en sem sagt þið stopnið þessum hljómsveit
1: Já, já
0: Brjóla að gera, þannig þú þarft að vera að læra á bassan
1: Já, ég þurfti svona allavega að læra bassa, en ég var líklega lélegasti nefandi tónlistarskólans fyrir og síðar.
0: Já, þú meinar.
1: Ég var svo mikið listamaður að ég hafði ekki tíma til þess að æfa mig á hljóðfæri. Ég taldi nefnilega að það myndi eiginlega listamaður nýmur að hérna, æfa mig og hlusta á kennarinn.
0: Já.
1: Þannig að við vorum meira bara, hann er Friðrik Lúðvíksson sem var að kenna mér á gítakennarinnar og ég hafði meira gaman á sögunum hans en að vera hérna, að læra.
0: Já.
1: Gaman að hlusta hann, hann góð sögumæður.
0: En hvenær, veist, hvenær ferðu svo að taka þessu alvarlega?
1: Herðu, það er hérna, sko, ég hef alltaf verið að semja eitthvað, svona fykta eitthvað út af því að ég var listamaður og það sem listamenn gera oft, að þeir taka þessu sjálfum sér mjög alvarlega og hérna, og er að semja einhver mestarverk
0: Já.
1: Og hérna, hann ég var alltaf svolítið á því, en hérna, það er kannski, þegar ég verið etru fyrsta skipti, þá hérna, hefur Elvar Atli Ævarsson sambandið og hann spyrir mig hvort ég vil ekki koma í hljómsveit með honum og hérna, mér fannst hann bara ansi góð hugmynd þá var ég orðin tvítugur þannig að maður segja að ég byrja að taka tónlistina alvarlega þá
0: tvítugt
1: já, svona úst, að æfa maður hljóðfærið og svona leggja ykkur að vinna í það
0: en maður er nú svolítið ungur þegar maður er tvítugur og þarf að hætta að drekka
1: já, já En það var hérna, það var bara eina leiðin í stöðinu fyrir mig að gera það. Það var annað hvort það eða enda undir grænni torfið, eins og sagt þér.
0: Já. Og fórstu í meðferð eða?
1: Já, ég fór þá í mína fyrstu meðferð. og þá fór ég svona alla hringina svo kallað, ég held að segja kallað þarna þú veist, þá fór ég bara inn á Vog og svo á Staðarfell og svo hérna svo detti ég það strax aftur eiginlega mjög fljótlega, fyrir aftur inn á Vog og þá svona hérna, opnast einhverja dyr og einhverja langanir í það að hérna, vilja taka mig á og kannski vera eitthvað annað en hérna jammari eða dópist eða hvað þetta kallað
0: Þú mátt nefna bara eins og þú vilt, Freysteinn. En og hvað varstu þá edrú lengi eftir þetta?
1: Herri, ég náði fjórum árum þarna og hérna tek og svo satt byrja að drakka aftur fjórum árum eftir það og gekk ágætlega til að byrja með.
0: Já, einmitt. Mm. En sko, var sköpunarkrafturinn mikill? Þú veist, varstu duglegur að semja og allt svoleiðis?
1: Á þessum tímpúnti var ég kannski raunar ekkert voðalega duglegur að semja ekki með við hvernig í dag
0: Nei.
1: og hérna en ég hafði rosalega mikið áhuga að æfa mig og ég var mikið að hlusta og jú, hörru, allt henni rámar upp ég var að semja og var að semja svona progressive tónlist eins og ég ætti við King Crimson hann jú, ég var svolítið að semja en hérna Það var kannski svo erfitt að mynda hljómsveit þess að spila efnið. Það var kannski það sem var meira vandamáli og...
0: En, sko, þegar ég var að tala við þig, Freysteinn, þá sagði, baði að velja lag í lokin, sko, sem við ætlum að spila eftir.
1: Já.
0: Og þá sagði þú, já, hún nú ekki svona aðgengileg tónlistir mín.
1: Já.
0: Þú veist, hvað þýði það?
1: Ég veit það ekki, alltaf segja ekki bara þessi ótti inn í manni að músikinn hefur manni sé og skrítin fyrir hinn venjulega mann
0: Já.
1: Og maður leifi kannski hinn venjulega mann ekki bara taka sína eigin ákvörðun hvað honum eða henni líkar.
0: Akkurat, leif okkur bara hlusta.
1: Já,
0: einmitt.
1: Og taka eitthvað sjálfstæð ákvörðun.
0: Já, og þú búin að gefa náttúrulega út plötu, eða ekki?
1: Jú, ég búin að gefa út fjóra plötur samtals
0: Já.
1: Og hérna... og já, öll kannski það heita allar eftir einhvers konar svo fyrst þetta lokun sem var byrjun ástæðan fyrir því er svo að hérna, þegar ég sérst gefa hann út áður en ég teka hann upp þá ég búin að eiga í svona erfið hérna, tímabil í lífinu og einhvað sem ég held vera lokun var kannski bara byrjun af einhverju þannig að ég reyni að hafa svona heimspíkilegar eða svona djúpar pælingar á bakvið nöfnin á lögunum mínum og hérna og þetta er eitthvað svona fyrir mig til þess að það sem ég að velta fyrir mér á hverju stundu
0: já.
1: Og í allra áttir er samt bara eina ég á að til að vera að tala einhvern hlut og ég fer svolítið í allra áttir með það og veit ekkert hvað ég er að tala lengur en ég er eitthvað að koma með einhverja voðalega góðan punkt þannig að þess vegna heitar það í allra áttir er samt bara eina
0: Já, hún heitir það
1: Já
0: Svolítið gott Skýrir svolítið mikið
1: Já, og svo plata 3 hún heitir að einhver eða tús samur
0: Já
1: Þá er kannski að tala það að við erum alltaf á leiðin einhvert hvort sem að er í mínus eða plus jákvætt eða neikvætt Og nýja platan heitir Thoughts og þá að tala bara kraft hugsana Hvað hugsana getur orðið góðar sköpunarkraftur en líka á hinn veginn, þetta neikvað og vonda og getur bara þetta niður rif og allt það, sko.
0: Já. Þannig að, sko, Freysteinn, þegar þú hugsar líf þitt, þú veist, hefurðu verið gæfusamur?
1: Ég er miklu gæfusamur en ég, hérna, svona, já, jú, ég myndi að segja að ég væri ótrúlega gæfusamur, ég er á lífi, ég hef heilsu, ég á barn og konu og hérna ég er að vinna við tónlist þannig það eitt og síðan náttúrulega er ótrúlega er bara svona gaman fyrir mig en það er kannski þessi svona litli hrætti strákur inni mér sem er alltaf leitaði neikvæða og hérna vonda í kringum mig sem svona vill ekki sjá gæfuna
0: Nei, þannig hefurðu kannski bara verið að kljást við kvíða bara frá því varst kannski lítill drengur
1: já, ég held að ég sérna úst, á þess að vita að þá er ég búin að vera kljóst við þú veist að bara vera ótrúlega hrættur og úst, mikla fyrir mig hluti og hérna og kannski rosalega hrættur við hvað ykkur finnst mig
0: já.
1: Og þar að liti þá bara ákvað ég hvað ykkur fannst mig það er mikla einfaldar að hafa svoleiðis
0: já
1: vera bara þeim megin við línuna.
0: Já. En það náttúrulega flækir lífið mjög að vera að sko kljást við kvíðan.
1: Sko sjálfsvorkun, það rosalega erfitt að vera í sjálfsvorkun. Að vorkenna sjálfum sér bara full vinna.
0: Já. Þú gerir eiginlega ekkert annað á meðan.
1: Já, það svolítið, meðan þessi ástandi, meðan það það maður opaslega, það opaslega mikið vinna að vorkenna sjálfum sér og, heitna, og leifa kvíðunum og eitthvað neina að heitna, verið svo snjóbolti sem að fara niður fjallslíðina.
0: Já. En sko, þegar að þegar þú ferð aftur að þú byrjar aftur að drekka.
1: Já.
0: Er það út af kvíðanum? Ertu búin að skoða líðið þannig að, að þú, þú veist, veistu út af hverju? Af hverju þú drekkur?
1: Ætlaði ekki bara að vera ekki á svo feiminn. Mm. Mér langaði eitthvað neðu, veist. Langaði kæristu, ég veit ekki. Mér langaði eitthvað þennan að fara út af lífi og segja, hei, ég er freist, ég er líka til, sko.
0: Já, já.
1: Eitthvað svoleiðis svo, og hérna, ég var að leigja með einu félaga mínum og hérna, júst, og allir ungir og stefur að fá sér og mér langaði bara að vera með aftur.
0: Já.
1: Og ég kannski taldi með trúum það að ég gæti það og kannski gæti það svona allt, það var alltaf lag fyrstu árin en það oft sagt að einu sinni fíkill, alltaf fíkill sko að stúst, hann kom aftur upp.
0: Já.
1: Ha. Og svo bara líka það, ég er hundleiðileg þegar ég drekka áfengi þannig að það bara gott fyrir alla, ég sé ekkert að drekka. Það ekkert gaman að svona leiðilega manninum sem fullur.
0: En hvernig, má ég ekki spyrja þið bara hvernig staðan í dag hjá þér Freysteinn?
1: Jú, ég búin að vera edru í 4 ár
0: já.
1: Og svona meira minna í alveg, já, svona 7-8 ár tek ákvörðunum 2018 að flytta aftur Íslands þá var ég mastersnámi í Portugal og bara eitthvað nefn ég var að missa bara tökin á lífinu mér, allavega, ég var á stað sem ég langaði ekki að vera á maður langaði alltaf að reyna á það að vera tónlistamaður lefið það, þannig að ég kem hérna heim með skott að mynda lappana ég ætla aldrei að koma heim sko ég ætla að slá í gegn úti eitthvað svo leiðis, þess að maður langaði að lifa þess að tónlistamaður úti en ég vissi að á Íslandi væri gott svona eitrulíf að þú getur sótt inn í leynifélagið sem að kæta stundum að samtökin og hérna, það væri mjög stert hérna, þannig að ég, hérna, kem hingað, með þann vonanist að ég ætlaði að vera edru en það var ekki alveg svo einfalt að ég hrundi það og byrjaði mikið að nota kókaðið þá ef ég má segja það hérna
0: útappi já, það má, við mögum tala allt
1: og misti bara einhvern veginn algjörlega tök á þessum drauminum að lifa sem tónlistumar þannig að ég kemur inn aða aftur fór ekki meðferð vegna þess að ég ég taldi aðra hafa meira þörfaði en ég, þú veist, svona maður oft svona lítið lýsir, að maður, hérna, en, þú veist, það hefði verið ótrúlega góð hugmynd að gera það, en ég gerði það ekki, og, hérna, þannig, ég var svolítið að, hvað segir maður, berjast við það að, þú veist, að haldast edru, ég, hvernig, en var alltaf svo ótrúlega kvíðin og festist í ykkur svona spíral, að besta leiði var alltaf að detti í það, þess að aðeins að losa spennuna. En það ekki fyrir að dóttir minn fæðist að ég fyrir svona próf og það greinist og það kemur úr í mjög þunglundur og kvíðin. Já. Ég gerði máli grein fyrir að ég var þunglundur, það var ekkert máli, ég var svo vanur því að hafa deppurð, en kvíðin komið svolítið óvart.
0: Já, þannig þú gerðir ekki grein fyrir því að þú væri með kvíða?
1: Nei, ég raunir ekki. Og það er kannski alltaf verið minn mesti óvinnur, sko, það er hvað ég get verið ógæslega kvíðin, ótrúlega hrættur og mikla fyrir mér og ég bara, úst, meiri svo hlutunni ekki sem búin að gerast en ég samt að upplifa bara inn í mér en svo hann sé búin að gerast. Mm. Og það er ótrúlega hamlandi og ótrúlega óþægilegt að vera í einhvern veginn svona á þeim punkti, á þeim tíma.
0: Já. Þannig að þú tekur svona eitthvað próf, er það ekki, og þá kemur þetta upp,
1: já.
0: Bara kvíði.
1: Já, kvíði og úst, bara ég skora næstu að hæsta í kvíða þungliti og, hérna, og ég hérna, hvað er svona, breytt 8 álátið mín og byrjaði að taka svona þungliti og kvíðalíf sem ég ætlaði aldrei að gera og ég talaði niður fólk sem gerði það og þá var kannski eitthvað svona, eitthvað einni mér til þess að reyna hérna, að láta mér líða betur. En það allavega stoppaði það, ég var alltaf dett í það. Og ég náði svona einhvern góðum tíma. Og hérna, þannig að fæðing dóttur minnur að eiginlega svona hafi bjargað mér.
0: Já.
1: og ekki bara það heldur að þú líka lærir að elska á eitthvað svona ótrúlega djúpan og fallega máta. Mm.
0: Þú segir að þú hefur komið heim milli skott, með skottu á milli lappana.
1: Já.
0: Þú varst búin að vera í Hag, er það ekki, að læra?
1: Já, ég kláraði sérst að bachelor í kontrabassaleik í Hag, flytt til Lisboa í Portugal.
0: Já, tilbúin að vera þar.
1: Já.
0: Og sko, en samt ertu það sterkur að þú segir, hérna, ég geti ekki, ég ætla að fara.
1: Já, þetta var bara, úst, já, algjörlega, þetta var bara, úst, það var erfitt að vera þarna. Úst, Portugal eru frábært fólk. En ég saknaði einhvern veginn líka að geta bara tjáð mig á minn eigin tungu út af því að maður getur tjáð sér einhvern veginn miklu dýpra á sínu móðumáli og mér langaði bara að koma heim einhvern veginn og hérna og þetta bara svona tjáð mig á fullu og að segja það og líka bara einhvern veginn að hætta þessu að fá mér einn bjóður og svo bara gerðist einhvern svo bara, ég vissi ekkert hvað var að gerast að hérna langaði ekki að lifa því lífi sko.
0: Nei. Ertu þá, sko, því þú varst í mastersnámið, ekki?
1: Jú, ég byrja í mastersnámið, þannig að ég ekki með masters.
0: Nei, allra heldur þú farir, Freysteinn, hendir í það einhvern tímann?
1: Jú, það svona, hérna...
0: Það var plani?
1: Ég er alltaf að plana alls konar hluti.
0: Já.
1: Jú, mér alltaf langar kannski að fara í listaháskóla hérna heima bara og, hérna, og taka eitthvað mastersnám.
0: Já.
1: En hvað það er, það veit engin.
0: Nei.
1: En, hérna, kannski í tónsmiðum.
0: Kona þín, Freysteinn, hver er það?
1: Hún heitir Mavik, vísenat láin
0: Hvaðan er hún?
1: Hún frá Filipseum
0: Já
1: Sebu
0: Og hvað heitust þið?
1: Herri, við heitumst á hérna, Facebook dating Ég veit ekki hvað það er til
0: ennþá. Facebook dating?
1: Já, og hérna
0: Segðu okkur allt
1: Já, ég veit ekki hvað ég segja frá því nema að það svona mikið svona svík hérna einhverju strákar að þykast vera einhverju stelpur kannski.
0: Já, akkurat.
1: Og hérna, svo ástu bara að fá svona matching, sem maður segir, frá einhverjum fegurðardrottningum, hún bara, byrju, þetta eru alltaf gestið hinn að venjulega lífi fyrir mig, þannig að þetta eitthvað skrítið.
0: Já.
1: En það var ekki svolítið með hann allavega, og hún var engin strákur, þarna, hún var bara raunverður að manneskja.
0: Já.
1: Og við, hérna, tengdumst og eigum litla stelpu í dag.
0: Ertu búin að fara og hitta fólkið þeirra?
1: Við ætlum að fara í sumar að fara hérna að fljúa en það var ákveðið maður sem ákveðið að fara í stríð og út af þessu stríði þá hérna, víst, er ekki jafnmikil flugvélaolía eins og er og flugfélagið ákveða að aflýsa fluginu og hérna hækka upp öllu valdi og við erum bara að bíða núna ætlum að kannski fara upp í desember og við erum bara að bíða svona eftir að Ætla að við erum að vona það að verði lækki svolítið.
0: Já, en ertu, þú veist, að fara til Filip segir, er þetta ekki svolítið mikilvægt fyrir þig og að fara þangað og sjá landið hennar?
1: Jú, það er það og það er ótrúlega mikilvægt fyrir hana.
0: Já.
1: Já, ég fari.
0: Já, einmitt.
1: Og hérna geri, náttúrulega, úst, hún elst að nöpp. Alltaf sól og sumar og hérna
0: Svo erum bara hér
1: Já, svo erum hérna í kuldanum og hérna og íslenska sumrinu
0: Jú
1: Þannig jú, mér hlakkar ótrúlega mikið til að fara og bara einhvern veginn og borða fest mango og bara ferska ávisti og ég svona kannski mest spennti fyrir því
0: Já
1: Af stað hérna borða svona góða mat
0: Já Hvernig er, sko Hvernig pappi ertu?
1: Já, það var kannski best að spyrja litli stelpunni minna, en hún kannski getur ekki sagt um það. Ég náttúrulega, úst, mér langar náttúrulega að vera eins góð pappi og ég get, en úst, hvað að vera góð pappi, ég held að það sé svo náttúrulega svona stór og mikil spurning. Náttúrulega ástæðan fyrir því að ég vil vera edrú og vinna í sjálfum er það að mér langar að mín stelpa upplega ekki sömu hlut og ég, úst, að vera mjög kvíðin og hérna, Það oft talað að við eigum að reyna að brjóta þetta DNA munstur frá okkur fóreldrum þannig að vonandi á okkar börn getur orðið svona getur að höndla lífið aðeins betur.
0: Já, einmitt.
1: Allir sér ekki að reyna að vera svoleiðis bakið.
0: Já, mér finnst það bara mjög gott plan.
1: Já.
0: Því það oft verið að tala þetta einmitt að við færum yfir bara alla okkar vanlíðan og allt saman.
1: Að trama og hérna og að sjálfsögðu hef ég alveg gert eitthvað að svolega hluti við erum alltaf mannleg og hérna og þótt þessi er þetta sagt þessi við það að maður gerir mistök út af því að maður vill eitthvað neina vera ótrúlega góður pappi en það náttúrulega bara partur af þessu að ég þarf líka að leyfa mér að gera mistök til þess að læra af þeim og kannski kenna dóttir minna að biðast afsökunar þá biðast ég afsökunar minni hefðun og þá læra hún að það að svona hlutur ekki í lagi
0: Já, einmitt að biðast afsökunar
1: Já, það er alveg hérna þú veist, maður aldrei skammast eins fyrir það að biðast afsökunar það er bara ótrúlega og ég úst, reyni að gera eins mikið að við get að biðast afsökunar
0: Já
1: Úst, ef ég tel mig að hafa gert eitthvað
0: Já, einmitt En þú þarft nú ekki að biðast afsökunar á tónlistinni þinni Þannig bara þannig, Freysteinn
1: Stundum finnst manni, maður hérna maður þurfa að gera það, ekki maður eitthvað en afsaka segja, já, hún kannski ekki aðgengileg
0: Já,
1: En hérna, úst En þetta alveg einhver sem ég verð að gera Svona, ég finn innan með mér að ég hef mikla þörf fyrir að hérna semja að búa til tónlist
0: Já
1: Svona, búa til hljóð
0: Já. Ég held við ættum, ég var búin að byrja að velja eitt lag en ég held við ættum að spila tvö lög með þér, Freysteinn okay. Því við erum búin að tala svo mikið um músíkina þína Lagi sem þú valdir, við skulum hlusta það núna

0: Hjá mér situr Freysteinn Gíslason, kontrabassa leikari. Það var flott, flott lag.
1: Já, takk fyrir það.
0: Veist, þetta var alveg aðgengileg tónlist.
1: Jú, þetta er kannski aðgengilegar en ég held.
0: Já, ég var við varum eitthvað að skoða plötuninni, þetta er af nýju plötuninni.
1: Já.
0: Og ég sagði nú við þið, rosalega ertu með alltaf, eru lögin þín löng?
1: Já.
0: En þú vilt hafa þau lengri?
1: Sko, já, mér finnst löng lög bara...
0: Það er bara gott.
1: Þrjár mínútur þá er bara svona nýbyrjað.
0: Já, ég meina þrjár mínútur er bara svona júruvísinlög, þrjár og tíu. Það er náttúrulega bara rugl.
1: Náttúrulega áttið til hennar að semja lög sem voru 15-23 mínútur.
0: Já.
1: Og ég veit ekki hvort að það var svona listamaðurinn í mér að vera svona alvarlegur að ég þurfti að hafa allt mjög langt.
0: Já.
1: Og kannski núna erum við komin í 7 og 5 og svona, og meira þess að 4 og eitthvað þannig ég er að nálga stjúruvísun
0: það enda með því Freysteinn, þú ert ekki feiminn að tala einmitt þína edrumennsku og þú vilt alveg tala þetta með kvíðan og þunglindi og allt svona, hefur alltaf verið þannig, bara frá því að þú svona byrjar að taka stáði þetta
1: Ég kannski, með langar að vera einlegur og ekki vera læðupúkast og vera ykkur fyrirlegjum, að hagnast engum og vera með ykkur grímur.
0: Nei.
1: Og,
0: það kemur sér bara illa.
1: Já, við erum alltaf sjálfsögum með alls konar grímur. Mm. En mér finnst bara alltaf að tala með þetta og það á ekkert að vera feimnismál og það er fullt af fólki, rosa mikið af fólki að berjast fyrir alls konar hluti og hvort sem þessi kvíði eða áfengisfíkn eða þetta og kannski partur af því að tala með þetta er það bara að láta aðra vita að það er ok að ræðum svona hluti og bara mjög mikilvægt.
0: Já. Þú ert náttúrulega að spila, er það ekki, út um allt?
1: Já, kannski ekki alveg út um allt, en ég er að spila og ég er alltaf að reyna að koma því kringa sig alltaf út um allt. En ég er að til dæmis með föst gigg á Telebar sem er við Austurvöll. Spila þar alla fimmtudaga.
0: Já.
1: Hugljúfan jazz eða maður svona. Við erum alltaf að fókusa á jazz þar frá 6 til 8.
0: Þetta er bara, maður upplifur svona í útlöndum og maður getur labbað inn á einhverju svona bari þar sem maður veit að því það er bara verið að spila. Lifandi tónlist, það er náttúrulega bara stórkostlegt.
1: Það er frýttin.
0: Og það er frýttin. Það er ennþá betra.
1: Við erum yfirleitt svona dúo tveir eða tvö og svo er alltaf einu sinni í mánuði þá hefur verið söngkona, það hefur hallað mikið á hittkynið, þannig að við mér tókst að fá það inn að fá. Mm. Þannig að það vantar fleiri stelpur í jazztónlist í Íslandi.
0: Já, þú auglýsir eftir því hér með. En svo náttúrulega er ekki annað hægt að ég get ekki leiftir út án þess að við tölum að þessum djúpið.
1: Já.
0: Það er nú svolítið mikilvægt gigg þar á ferð eða hvað?
1: Já, Greipur Gíslason skólafélagi minn vorum við í Sánumbæk hann hefur sambandið mig og hann er skipuleggjandi djúpsins.
0: Var hann með þér þá þegar þú varst að prakkrast?
1: Nei. Það var ekki þannig hann hefur sambandið og spurði mig hvort að ég sé laus og sem ég var
0: já.
1: Og það var alltaf gaman að koma heim til Ísafjörður að spila og það er alltaf einmitt að spila eitthvað að minni tónlist við þurfum samt að lesa aðeins í áhörnundana hvort að hún er svolítið svört hvort að passi svona mitt sumar að spila þetta á svona jómfrúar jazzgiggi klukkan 1 á laugandi
0: Já, þetta er 20. júní það verður bjart
1: já.
0: Það er náttúrulega bara Jónsmessan að koma
1: Algjörlega og bara bjartir sér dagurinn og en það verða náttúrulega, við viljum líka að taka eitthvað jazz standard á úr amerísku söngbókinni.
0: Já, einmitt.
1: Og sá eitthvað svona lög eftir mig og kannski hérna blandaði saman annarkvort skiptu við í áverið þetta tveir hálfleikar. Hálfleikar hjá sem mín lög og svo bara amerísku standard á hinum megin eða við bara lesum í salin og sjáum hvað salurinn, hvernig honum líður.
0: Já. Finnst þið gaman að spila amerísku standardar?
1: Sko, mér finnst bara svo gaman að spila tónlist og amerísku standardar algjörlega bara, mér finnst ótrúlega gaman að spila tónlist, það gerist eitthvað bara sviði, hvort sem maður sér hættur ekki, en að það er eitthvað bara að spila músík, jafnvel bara með vinur sinni heima þessi, þetta er eitthvað úst, ég kom með jazz bakteríuna eða tónlistar bakteríuna sem bara fer ekki úr mér.
0: Já. En ertu sko þegar þú stendur á sviði, ertu líður vel eða líður eða ertu með einhvern kvíða?
1: Sko, ef þessi tónlistamaður inni að horfa mig þá og þetta mjög algengt þá svona veðmáli oft lítið lýsir.
0: Já, einmitt.
1: Ótrúlega óþægilegt en hérna ef ég veit ekkert af því þá bara spila ég gaman sko.
0: Já.
1: Þannig að en maður verður alltaf svona vanar og vanar í svona kringustæðum og fljótur að gleyma kannski bara að segja einhver
0: einhver sem þú heldur að segja kritisera þig eitthvað slíkt.
1: Já, náttúrulega ég alltaf að kritisera með hvað sem sko,
0: hvað sem þú þarft ekki að hafa fá neitt í það.
1: Nei,
0: nákvæmlega. En ég meina þú veist þegar þú hugsar þetta þú veist þú ert búin að gefa út fjóra plötur.
1: Já.
0: Það er slætti.
1: Já, það er eitthvað og hérna ég samt mjög erfitt með að hlusta á sjálfa mig, þú veist. Já. Úst, og einhvern veginn úst, að hérna bara, ég hugsa alltaf að þessi partur bara búinn og hérna, við bara höldum áfram við næsta og hérna, og allt það sko en ég, þú veist, það var rosalega gaman úst, á þessum mómenti með þetta að taka upp plötun og gera en, en svo þú ert kannski búin að eyða rosalega, eða það er mikil orka búið að fara í þetta og út búin að einhvern veginn hlusta á þetta og viltu kannski bara henda þetta líðar.
0: Já. Mm. En er það mikilvægt fyrir þig mitt að koma vestur og spila fyrir Ísfirðinga?
1: Já, bara algjörlega. Það Já. Er bara, úst, bæði það úst, að keyra vestur er náttúrulega alltaf, úst, ótrúlega gaman og er ótrúlega gaman að koma vestur sérstaklega sumurinn. Það eru svona bjartir.
0: Já.
1: Þá er sólun uppi og, hérna, og þá sér maður líka hvað Ísafjörður er fallegur bær.
0: Já.
1: Fallt svona bæjastæði þannig að jú, það er ég spilaði þannig fyrra í Eituborgarhúsinu, núna ég að spila hjá Greipi og hérna já, þannig að það er ótrúlega gaman og hérna, að spila fyrir sitt heimafólk og bara hitta gamla vini og hérna, bara æsku vini sem við höfum bara haldið sambandi
0: Já, einmitt
1: Alltaf
0: já. Þetta er líka bara að það er einhver galdur þarna, þessi hátíð djúpið, þetta er eitthvað svo ótrúlegt.
1: Já, líka svo gaman að greipur tekur þessu ákvörðun um að bara kýla þetta, gera svona hátíð og með þessu klassiska hátíð svona, þetta er meira þeim megin við línuna
0: já.
1: Og halda hann á Ísafirri og gera árið þar ár, þetta er náttúrulega bara frábært og þetta er náttúrulega þetta er svo gott fyrir samfélagið á Ísafirri og fyrir krakkana sem eru það kannski í tónuskólanum að læra og hérna, bara algjörlega veist, og við þurfum náttúrulega bara, veist, við þurfum fólk eins og greip að taka á skarið og gera svona hluti
0: einmitt.
1: Og þetta er gott fyrir okkur tónustamennan líka
0: Já Hvað er svo framöndan Freysteinn hjá þér? Ertu allar að hvíla það eins og á plötunum eða hvað?
1: Sko, það er náttúrulega út af því að úst, þegar maður er byrjaður það er maður ekkert að fara að hætta og ég er alltaf ég er að vinna að nýju efni og þannig ég er að svona hugsa og pæla og mæla og allt það það kannski kemur ekki út af þessu ári en það er svona kannski ég ætla að bjóða ég hef farið alltaf árlega á jazzahett í Bremen sem er svona jazz ráðstefna haldin að hverju ári og ég verið að kynnast alls konar tónlistafólki þaðan erlendu og mér er svona sem ég bauð til þessi fyrra kollegum mínum að koma að spila ég ætla kannski að gera það sama í ár og þá myndum við spila telebár og kannski að hverju fleiri stöðum og það getur hugsanlega gerst að við tökum upp ykkur tónlist en það er ekki alveg ákveði sko, en ég reyna að gera þetta að bjóða einu svona ári, jafnvel tvisvar og bjóða svona að spila fyrir Íslendinga
0: Sko, úr því að vera með pönkljónsvitt og hlusta á rock og roll komin í, eins og þú segir, bara jazz geggjari,
1: já.
0: Er þetta ekki bara góð þróun? Með fullri virðingu fyrir inn í tónlistinni?
1: Þetta er alltaf einhvers konar þróun
0: já.
1: Og hérna en maður er alltaf að leita maður er alltaf að hlusta eftir ykkur áhugaverð og hvað sem að sé jazz eða elektrónik til þess að ég vera að hlusta nýju plötunni með Boards of Canada, veist hvað það er, hún var að koma út
0: Alls ekki, ég veit ekkert hvað
1: það er En hérna, og þú veist maður var að rastu að passa sig sko en eitthvað sem heitir jazz snob
0: Já, einmitt
1: Þegar maður er svona jazz snobbari og ég hef alveg oft lendið því bara svona að vera svona jazz snobbari og það er ekkert góða stað að vera á maður var bara að bjóða allar músík velkomna vegna þess að öll tónlist sama hvernig er á rétt að sér og þótti ég hefði kannski ekki gaman að þá einhver annar sem hefur gaman að og það bara balans heimsins.
0: Jú.
1: Við getum ekki haft nei nema við haft já.
0: Þetta svolítið svona eins og maður bara einmitt lifa lífinu. Lagið, lokalagið.
1: Já.
0: Ég banna þér að spila þarna 7 mínúna lagið.
1: Já.
0: En hvað ætlum við að heyra í lokin, Freysteinn Gíslason?
1: Þetta lagið hefur byrjun alltaf endir. Þannig að spurningin sko, allt sem hefur byrjun, enda það.
0: Freysteinn Gíslason, kontra bassaleikari, takk fyrir að koma.
1: Takk fyrir að fá mig.

Sigurlaug Margrét Jónasdóttir ræddi við Freysteinn Gíslason kontrabassaleikara í þættinum Segðu mér. Þátturinn endaði á lagi eftir Freysteinn, hefur byrjun alltaf endi.

Góðir hlustendur, nú gefst stund fyrir nokkra tóna. Hlýðum á kanadísku jazz tónlistarkonuna Diana Krall flytja eigin útsetningu á Midnight Sun eftir Sonny Burke.

0: tónlistarkonan Diana Krall söng og lék á piano, Russell Malone lék á gítar og Christian McBride á bassa. Þau fluttu lagið Midnight Sun eftir Sonny Burke í útsetningu eftir Diana Krall.
1: Þú ert að hlusta á Rás 1.

0: Hlustendur góðir, við endurflytjum nú speilin frá í gærkvöldi.
1: Þetta speilin, umsjónarmaður Ástrós Signýjardóttir. Í þætti dagsins heyrum við af nýjum reglum ökuleyfi í Finnlandi og hugmyndum evrópskan her. En við byrjum á mæðradauða. Mæðradauði vandamál víða í heiminum þrátt fyrir miklar framfarir í læknavísindum. Hann mjög fátíður á Íslandi, ein kona hefur látist á 5 ára fresti frá 1980. Hvert tilfelli vegur þungt, bæði fyrir aðstandendur og heilbrigðisstarfsfólk. Ung kona lést í fæðingu á Landspítala í maí. Eva Jónasdóttir fæðingarlæknir á Landspítala.
2: Mæðradauði skilgreindur samkvæmt skilgreiningu Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar þannig að það sambærilegt og hægt að bera sig saman við lönd allstaðar í heiminum og skilgreiningin þannig að það sem sagt ef það verður dauðsfall á meðgöngu eða í alltaf 42 daga eftir að meðgöngu líkur. En síðan líka svona breiðari skilgreining þá í alltaf, sérst ef að kona deyr alltaf ári eftir að meðgöngunni líkur. Síðan maður að þau flokkaður eftir því hvort hann beinn eða óbeinn og það þýðir þá að ef hann beinn að þá eru í rauninni beintengsl við meðgönguna. Það þá tilfelli sem eins og til dæmis lungnablóðrek eða það sem maður oft tala sem blóðtappa. Það eru alvarlegar afleiðingar af meðgöngu eitrun. Það geta verið blæðingar, sýkingar, alvarleg tilfelli eða alvarleg atvik sem koma upp í snemmþungun eins og utanlegsfóstur eða sjálfsvíg. Síðan eru óbein tilfelli þar sem undirlíkjandi sjúkdómur móðurinnar getur versnað á meðgöngu. Og það geta þá verið til dæmis hjarta eða sjúkdómar, það geta verið taugasjúkdómar að mismunandi tagi, það geta verið krabbamein sem eru til staðar og versna sem sagt, á meðgöngunni og geta þannig leitt í dauða.
1: Mæðradauði einna minnstur á Íslandi og tíðnin hefur lækkað mikið frá fyrir 100 til 150 árum. Öflugu heilbrigðiskerfi og bættum þjóðfélagsaðstæðum þar að þakka, segir Eva.
2: Þannig að það er mikilvægt að hafa það í huga en auðvitað hvert einasta tilfelli sem verður vegur auðvitað gríðarlega þungt og hefur mikil áhrif á alla bæði sem eiga í hlut og sem að því koma.
1: Hver hefur tíðinni mæðradauða verið á Íslandi og hvernig hefur hún þróast í gegnum tíðina?
2: Sko við þurfum ekki að fara mikið meira en bara rétt rúm 100 ár tilbaka og þá var mæðradauði bara ég segi ekki algengur en mun algengari heldur en hann í dag og tíðnin hefur hrapað á síðustu áratugunum.
1: Á árunum 2021 til 2024 létust tvær konur beinum mæðradauða á Íslandi og ein kona óbeinum. Samkvæmt skýrslu Barnahjálpar Sameinuðu þjóðanna áætlað að 287.000 konur hafi látist af hans völdum allan heim árið 2020 70% í löndum sunnan Sahara í Afríku.
2: Við getum

0: bara mjög stolt borið okkur saman við öll önnur lönd í heiminum hvað varðar tíðni á bæði mæðradauða og líka sérst það sem er burðamálsdauði þegar börn deyja í móðurkviði eða eftir fæðingu en já við erum með mjög sambærilega tölu á Norðurlöndin í kringum okkur og það er tíðnin er þá mæld sem sagt á per 100.000 fæðingar og þar eru við svona réttum 7 tilfelli per 100.000 fæðingar og það er, hefur verið þannig á Íslandi síðustu árin og er líka á Norðurlöndunum en þetta er mæðradauði er mjög stórt vandamál á mörgum öðrum stöðum í heiminum En maður tekur heiminn allan að þá deyr kona mæðradauða það bil 2 mínútna fresti.
1: Bábornu heilbrigðiskerfi oft að kenna, en þjóðfélagsaðstæður og félagslegir þættir geta einnig haft áhrif. Opinber skýrsla tíðni mæðradauða í Bretlandi frá því fyrra sýnir að hann rúmlega tvöfalt algengari meðal kvenna af afrískum eða asískum uppruna en hvítra. Tíðni mæðradauða í Bretlandi á árunum 2021 til 2023 var 12 á hverjar 100.000 fæðingar. Á árunum 2005 til 13 voru að meðaltali 20 tilvik árlega á Norðurlöndunum. Tíðni mæðradauða hefur dregist saman ríflega 40% á heimsvísu frá aldamótum, samkvæmt gögnum frá Alþjóða heilbrigðismálastofnuninni. Árið 2000 dóu 443.000 mæður en 2023 voru þær 260.000. Rannsakandi segja að lægri tíðni megi að megninu til eða í ríflega 60% tilfella rekja til úrbóta í mæðravernd. Hátt í 40% megi skýra með færri fæðingum og þar leikur notkun getnaðarvarna og aðgangur að öruggu þungunarrofi stórt hlutverk.
2: En þegar koma upp tilfelli á Íslandi, hver eru viðbrögð kerfisins, hvaða svona ferli fyrir gang?
0: Það fer þetta bara í gang gríðarlega mikið ferli í kringum það til þess að fyrst og fremst til þess að hlúa að aðstandendum, hlúa að starfsfólki ef það hefur verið komið að tilfellinu og síðan auðvitað er það sem við gerum er að fara í gegnum hvert einasta tilfelli til þess að læra af því og gera betur. Þess vegna erum við líka með þessa samvinnu til dæmis við Norðurlöndin þar sem að við sitjum í hópi í svona samnorrætni nefnd og förum yfir öll tilfelli sem að verða á Norðurlöndunum að því þar erum við bara með mjög sambærilegt heilbrigðiskerfi eins og okkar.
2: En finnið þið fyrir því þið sem starfi við þetta alltaf daga að þegar að koma upp tilfelli að það, þau hafi áhrif á eða auki hræðslu eða ótta meðal kvenna kannski sem eru stattar á meðgöngu eða á leiðfæðingu?
0: Það getur auðvitað gert það allt umtal í samfélaginu og í fjölmiðlum auðvitað ef það slæmt að þá getur það vakið ótta. En þá líka bara mikilvægt að vita það að tilfelli af þessu tagi eða sem sagt þegar að kona deyr annað hvort á meðgöngu eða í fæðingu eru gríðarlega fátíð og í langflestum tilfellum ganga hlutirnir vel.
1: Sagði Eva Jónasdóttir. Stendur til að stofna evrópskan her. Gæti komið til þess að evróps herskylda yrði tekin upp. Spurningar af þessu tagi hafa skotið upp kollinum í opinberri umræðu og á samfélagsmiðlum. Svarið tvískipt, hugmyndir aukna sameiginlega evrópska hernaðarlega getu, jafnvel viðbragðsveit sem sumir kalla evrópskan her, eru vissulega til umræðu en engin opinber tillaga liggur fyrir að Evrópusambandið fái vald til að kveða evrópsk ungmenni í her eða taka yfir þjóðarheri aðildarríkjana.
3: Umræða varnir og varnargetu Evrópu ekki bara áberandi vegna innrása Rússa í Úkraínu sem vissulega skiptir máli, heldur ekki síður vegna Donalds Trump, Bandaríkjaforseta. Það varla fréttnæmt að segja að Trump sé ódrögnanlegur og skipti oft skoðun, en þegar kemur að NATO hefur hann verið afgerandi og frekar sangkvæmur sjálfum sér, og það allt frá 9. áratug síðustu aldar. NATO risaðala, gagnast Bandaríkjunum ekki þóttið byrja allan kostnað, önnur aðaldaríki axla hvorki fjárhagslegar byrðar nýja ábyrð og eru með öllu gagslaus þegar á reynir, nú síðast þegar Bandaríkin og Ísrael réðust á Íran. Og þjóðaröryggisstefna Bandaríkjanna forgangsraðar förnum í Kyrrahafi og á vesturhveli jarðar, sem flestir skilja sem Norður- og Suður-Ameríku, hugsanlega að viðbætu Grænlandi. Raunar hafa Bandaríkjamenn tilkynnt Evrópuþjóðum að þeir hyggist kalla stóran hluta herliðs og búnaðar heim frá álfunni, þótt tímamörk hafi ekki verið ákveðin. Þar með þetta í huga sem umræða evróskar varnir hefur tekið stakkaskiptum undanfærin visseri. Engum hafa orð Andriusar Kubiliusar, varnarmálastjóra Evrópusambandsins, vakið athygli. Kubilius Litái, var lengi forsætisráðherra og hluti sjálfstæðishreyfingarinnar þegar Sovjetríkin réðu í Litáin. Viðhorf hans til varnarmála litast óneitanlega af nálæðinni við Rússland og svo sögunni. En hann hefur talað manna mest mikilvægi þess að Evrópuþjóðir geti sjálfar sinnt eigin vörnum. Þurfi að geta brugðist hratt við ógnum, kalli Bandaríkjamenn 2000 hermanna á brott. Til þess þurfi evróskan her eða evróska hraðviðbragðsveit. Tilgangurinn sé ekki að koma í staðin fyrir heri bandalagsríkjana, heldur í stað bandarískra hermanna. Kubilius hefur líka talað fyrir nýju varnarbandalagi innan Evrópusambandsins en líkara til dæmis Schengen-samstarfinu, þannig að ríki utan ESB sem vilja geti átt hlut í varnarbandalaginu og að samaskapi geti Evrópusambandsríki sem það kjósa staðið utan þessa nýja bandalags. Hann nefnir Bretland, Noreg og Úkraínu sem dæmi ríki utan Evrópusambandsins sem geti átt aðild að varnarbandalagi. Hann gengur lengra og hefur fært rauk fyrir því að stofna evróst öryggisráð sem hafi ákvörðunarvaldið og þar hafi engin einn neitunarvald. Það réði yfir 100.000 manna hersveit. Til þess telur Kubilius að núverandi ESB-rammi dugi ekki og hefur lagt til nýjan milliríkja sáttmála fremur hann að treysta eingöngu á núverandi sáttmála Evrópusambandsins og þar má segja að hugmyndir hans strandi. Úrsula von der Leyen, forseti framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins hefur vissulega talað fyrir auknu varnarsamstarfi með áherslu á sameiginlegar fjárfestingar og samhæfingu tækni og hersveita, en hún hefur ekki talað fyrir því að breyting verði á stjórnskipan varnarmála. Þessi málaflokkur í raun ekki á valdsviði framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins eða annara í Brussel. Hún ræður ekki í þjóðarherjum eða herskildum. En hefur vaxandi hlutverki varnariðnaði, fjármögnun, sameiginlegum innkaupum og regluverki. Þetta málaflokkur sem þjóðríkin ráða hvert fyrir sig. Engin afgerandi pólitísk samstaða sýnileg meðal þeirra að færa yfirráði fyrir þjóðarherjum eða herskildu til Evrópusambandsstofnana. Þvert á móti hafa leiðtogar aðildarríkjanna verið skýrir að vilja halda varnarmálum á sínum borðum, þótt þeir tæki undir mikilvægi aukinnar saminu. Kaja Kallas, utanríkismálastjóri Evrópusambandsins og því kollegi Kubiliusar, hefur varað við hugmyndum sérstakan Evrópuher samhliða þjóðarherjum og NATO, en tekið undir þörfina á meiri sameiginlegri getu, sérstaklega þar sem einstök ríki ráði ekki ein við verkefni á borðið loftvarnir, drónavarnir og herflutninga. Hugmyndin sem virðist lifa einhvers konar bandalag viljugra þjóða sem sammælist viðbragðsveit og sagði auka samstarfum vopnakaup og jafnvel vopnaþróun. Hugmyndin sem virðist ekki eiga sér raunverulega stoð í Evrópusambandsumræðunni sameiginleg evrósk herskilda. Einstök Evrópuríki hafa reyndar tekið upp herskildu á nýju í einhverri mynd. Litáin, Svíþjóð og Lettland meðal þeirra ríki sem endurvöktu herskildu nýlega. Danmörk lagði herskildu aldrei niður, en hefur ákveðið að útvíkka hana til kvenna og lengja þjónustutíman. Þýskaland, Frakkland og Pólland hafa ekki tekið upp hefðbundna herskildu að nýju, en hafa kynnt, eða í það minnsta rætt, skráningu, sjálfboðaliða þjónustu, uppbyggingu varaliðs og aukna herþjálfun. Munurinn skiptir máli. Þjóðríki innan sambandsins geta tekið upp herskildu. Evrópusambandið getur það ekki, samkvæmt núgildandi lögum og sáttmálum.
1: Ingólfur Bjarni Sigfússon sagði frá.
4: 17 ára ökumenn megi ekki keyra í Finnland á nóttunni, frá miðnætti til 5 á morgnana. Þessi var komið á með nýjum reglum ökuleyfi í vor og aukin heldur þar frá með haustinu að merkja bíla sem 17 ára ökumenn stýra með sérstöku merki, sex strendingi sem að hálfu gulur og hálfu grænn. Almennt miðast ökuleyfi við 18 ára í Finnlandi en frá því að vera tiltölulega auðvelt að fá undanþágu. Og til þess að geta fengi ökuskírteini 17 ára nú þarf viðkomandi að sýna fram á hann þurfi að minnsta kosti 4 sinnum í viku að fara 7 kílómetra í vinnu eða æfingu og að bíða eftir almenningssamgöngum geti orðið 1,5 tími. Reglunum ætlað að draga úr slysatíðni því algengara að óreyndir ökumenn lendi í slysum. Ekki líst öllum vel á.
5: Tjensinn innan bra att man får byta kökort och så fortar han köta några han vill. Det är nog lite synd.
4: Það ekki góð tilfinning að fá ökuskírteini en fá svo ekki að keyra þegar maður vill, segir Eddi Sötelund í viðtali við svenska Yle. Sötelund rétt að verða 17 ára, búin að fá undanþáguna. Hann vinnur á bóndabæ og spyr hvernig hann eigi að komast í vinnuna þegar hann þurfa að vera lengi frameftir eða byrja eldstemma. Og Sötelund heldur ekki vissum að bann við akstir á nóttunni fækkislysum.
5: Meir stá stedrin að tóku denit, tróið að sé sem ekki gærit.
4: Kannski dregur eitthvað slysum í stórborgunum en ekki hér kring segir Sötelund og skellir bílhurðinni. Gunnar Geir Gunnarsson stýrir öryggis og fræðsludeild hjá samgöngustofu. Hann tekur undir það slys séu tíðari hjá ungum ökumönnum en það sé þó fyrst og fremst reynsluleysi að kenna ekki endilega aldrinum. 17 ára ökumenn lenda hér í flestum slysum ári.
6: Að það eru tæplega 617 ára ökumenn að lenda í slysi og svo næsta súla 18 ára og það rúmlega 400. Þannig að þetta rosalega stórt ár í slysum, þetta fyrsta ár með ökuskírteini.
4: Viðbrögðin sé ekki alltaf rétt er eitthvað óvænt gerist, þeir hafa ekki lært rétt að hegðun við aksturinn. Ungir ökumenn standa sig samt betur en þeir gerðu, segir hann, og þróunin jákvæð. En hér má líka sjá það að ungir ökumenn lenda í slysum á nóttunni.
6: Ef við horfum á alla heildina, alla ökumenn, þá eru það 7,2% af slysum, en hjá 17 ára eru það 16,5% sem eru að eiga sér stað milli 0 og 5 á nóttinni. Það töluverið munur, en það má líka halda heldur haga að sennilega eru 17 ára krakkar að aka meira á nóttinni heldur en við sem eldri erum. Ég hef ekki þá tíðni, ég hef ekki hversu mikið þau eru að aka, en það klart að þau eru að lenda í hlutsaslega í mun fleiri slysum heldur en maður.
4: Finnst þér þetta verið eitthvað sem kæmi til greina, setja einhverja svona kvaðir að takmarkanir á akstur hjá ungu fólki?
6: Og það myndi örglega bæta umferðaröryggi en það þyrfti að greina það vel hvort að þessi munur sé kannski bara einfallega því að þau eru að keyra meira. Kannski eru þau ekkert í meiri hættu en aðrir bara að eru leitin að þau eru bara meira að keyra. Það mætti alveg skoða það ef að svo greining myndi kalla eftir því en með það sem liggur fyrir núna þá geti ekki beint svara ekki mælt með því eða mælt gegn því.
4: Fyrir nokkrum árum var tölust rætt hvort þetta hækka bílprósaldurinn í 18 ár. Gunnar segir að niðurstaðan hafi verið það breytti litlu þegar kæma slysum. Ökumenn lenda frekar í slysum á fyrsta ári einfaldlega vegna reynsluleysis og þá breytir í gellu hvort þeir eru 17 eða 18 ára.
6: Og auðvitað fækkar í slysum ef þú tekur heilt aldursár bara út úr umferðinni, skilur heilan árgang, þá þetta bara eru færri bílar og færri slys í heildina. Niðurstaðan var samt að þetta myndi bara hliðra vandamálinu upp á næsta ár. Það myndi ekki muna það miklu. Í rauninni kannski snýst þetta þróun á framheilanum og meðal við það þá ætti enginn að fá ökuskírteini fyrir 25 ára.
4: Margar erlendar rannsóknir sína að í alltaf fjórðungi slysa eru ökumenn í símanum, þótt enginn kannist við það að spurður.
6: Og lögreglan er ekkert að rannsaka símanótkun hjá ökumennum. Við höfum í rauninni engin góð gögn um þetta á Íslandi, en miðað við svona það sem maður heyrir, þá engin ástæða til þess að ætla að Íslandi sé eitthvað skarri en Bandaríkjamenn hvað þetta var. Þannig að miðað við það, þá mætti alveg heimfæra þetta hlutfall upp á Íslendinga að það væri 12-25% af öllu umferðarslysum séu vegna síma. Stóra vandamáli í þessu er hins vegar ekki að tala í síma. Stóra vandamáli er þegar að fólk er að horfa á skjáin og skrifa skilaboði eða lesa skilaboði eða skoða TikTok-vídeó eða hvað það er. Fólk er að lána símanum augun og heilan og hendurnar á meðan það þykist fara að keyra. Og þá eru þetta engin akstur eftir. Sko. Það fólk er bara búið að snúa sér að öðru. Það er miklu stærra vandamál heldur en að fólk sé að tala og horf út gluggann og fylgjast með öllu í leiðinni.
4: Vandamálið nær yfir alla aldurshópa en sínu verra hjá ungu fólki sem líkt og aðeins aðeins ekki komið með reynslu til að bregðast við á réttan hátt eða eitthvað óvænt gerist. Samgöngustofa hvetur alla til að taka ekki skjáhættuna.
6: Rétt að kíkja í síman, það eru svo margir sem að held að það sé að lægja því það er bara rétt að kíkja í síman. Það er akkurat þá sem að þessi slýs er að þessi stans.
1: Þá er ekki fleira í speglinum. Hægt er að hlusta á þáttinn í spilara rúf og helstu hlaðvarpsveitum. Umsjónarmaður frétta var Alexander Kristjánsson. Hildur Sigurbergsdóttir stjórnaði útsendingu. Tæknumaður var Magnús Þorsteinn Magnússon. Verið sæl.

Útvarp Reykjavík, góðan dag. Þetta er Ríkisútvarpið Rás 1. Í dag er þriðjudagur, 9. júní. Séra Gísli Gunnarsson, vígslubiskup á Hólum, fer nú með morgunbæn og orð dagsins.

Í nafni Guðs föður og sonar og heilags anda. Amen. Guð geymi mig og varðveiti mig á sálu og lífi þennan dag og alla tíma í Jesu nafni. Ég les úr Matteusar Guðspjalli. Jesús segir: Verið ekki áhyggjufullum lífiðar, hvað þér eigið að eta eða drekka, né heldur líkama yðar hverju þér eigið að klæðast. Er lífið ekki meira en fæðan og líkaminn meira en klæðin? Lítið til fugla himinsins, hvorki sá þeir ne uppskera, ne safna í hlöður og faðir yðar himneskur fæðir þá. Eru þér ekki miklu fremri þeim? Og hver yðar getur með áhyggjum aukið einni spönn við aldur sinn? Og hví eru þér áhyggjufullum klæðnað? Hyggiða liljum vallarins, hversu þær vaxa, hvorki vinna þær né spinna. En ég segiður, jafnvel Salomón í allri sinni dýrð var ekki svo búin sem ein þeirra. Fyrst Guð skrýðir svo gras vallarins, sem í dag stendur en á morgun verður í uppkastað, skildan þá ekki miklu fremur klæða yður þér trúlítil. Segið því ekki áhyggjufull, hvað eigum við að eta, hvað eigum við að drekka, hverju eigum við að klæðast. Allt þetta stunda heiðingjarnir og yðar himneski faðir veit að því að þarnist alls þessa. En leiti fyrst ríkis hans og réttlætis, þá mun allt þetta veitast yður að auki. Hafið því ekki áhyggjur af morgundeginum. Morgundagurinn mun hafa sínar áhyggjur, hverjum degi nægir sín þjáning. Þarna talar Jesús áhyggjur sem leita á hugi okkar. Hann gerir ekki lítið úr því, veit að öll þekkjum við það að hafa áhyggjur og kvíða. En hann hvetur okkur til þess að láta það ekki yfirtaka líf okkar og skyggja á allt annað. Allt að fagra og góða sem við getum einnig komið auga á ef við gætum að og hugleiðum það. Felum honum áhyggjur okkar og kvíða og þökkum allar gjafir Guðs. Biðjum: Við þökkum þér, Guð, að þú ert með okkur öllum stundum og hlustar á bænir okkar, bænir sem við berum fram fyrir þig í þögn, gleði og sorg. Þú þekkir innsta kjarna okkar, ósagðar bænir okkar og vonir, styrk þú okkur í bæninni til þín. Guð, ljósmóðir, vertu með öllum þeim sem áhyggjur þjaka, þeim sem eru veik og einmana, þeim sem syrgja og eru hrædd og týnd. Gaktu með þeim hvert skref þeirra og umvefðu þau kærleika þínum. Guð, gef mér æðruleysi til að sætta mig við það sem ég fæ ekki breytt, kjark til að breyta því sem ég get breytt, og vit til að greina þar á milli. Amen. Allar bænir okkar félum við í bæninni sem Jesús kenndi. Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomi þitt ríki, verði þinn vilji svo á jörðu sem á himni. Gef oss í dag vort daglegt brauð og fyrir gef oss vorar skuldir, svo sem við erum og fyrir gefum vorum skuldunautum. Eigi leið þú oss í freysni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt er ríkið, mátturinn og dýrðin að eilífu. Amen. Kæri hlustandi, Guð gefið þér og þínum góðan og gæfuríkan dag í Jesu nafni. Amen.

0: Fréttastofa Ríkisútvarpsins býður góðan dag. Í dag er þriðjudagur, 9. júní, klukkan er 7. Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Donald Trump, Bandaríkjaforseti, sagði í nótt að viðræður um frið í Mið-Austurlöndum væru á loka metrunum. Stutt væri í mjög góðan samning eins og hann orðaði það.
1: And the strait will open up right away. It'll open up immediately upon signing, which could be in 2 or 3 days.
0: Trump sagði jafnframt Hormúsund verða opnað um leið og samningur yrði undirritaður, það getur verið 2 til 3 dagar í það. Þetta hefur Bandaríkjaforseti ítrekað sagt án þess að það hafi gengið eftir. Það hitnaði í kolunum í Mið-Austurlöndum helgina. Á föstudag og laugardag skiptust herir Bandaríkjanna og Írans á árásum. Íranar og Ísraelar skiptust svo á árásum sem hófust á laugardagskvöldin lauk í gær. Benjamin Netanyahu, forsætisráðherra Ísrael, sagði í gærkvöld að Ísraels her hefði hætt árásum í bili. Hann lagði áherslu á það að baráttunni við Íran og Hezbollah samtökin væri þó ekki lokið. Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu dró rafbyssu úr slíðri og beindi henni gegn einum þegar hún sendi innbrotstilkynningu í gærkvöld eða nótt, ekki þurfti að beita vopninu. Þetta kemur fram í dagbók lögreglu þar sem farðir yfir verkefnin frá því klukkan 5 síðdegis í gær. Þar segir að tilkynning hafi borist á lögreglustöð 2 yfirstandandi innbrot, sú stöð sinnir verkefnum í Hafnarfirði og Garðabæ. Í dagbók lögreglu segir segir að lögreglan hafi tryggt vettvang og að þetta hafi ekki reynst vera innbrot. Tilkynnandinn reyndist eftirlýstur og var því færður til skýrslutöku eftir að búið var að leysa málið á vettvangi. Þingfundur hefst á Alþingi klukkan 12:30 eftir hádegi. 4 stórmál verða til umræðu í dag. Þeirra Fyrst er þriðja og síðasta umræða brottfararstöð. 12 þingmenn eru á mælendaskrá í annari umræðu innviðafélag. Frumvarpið var rætt til að verða miðnættis í gærkvöld þegar þingfundi var frestað. Jafnmargir bíða þess að komast í ræðustól vegna samgöngu áætlunar og aðgerða áætlunar sem henni tengist. Fjármála áætlun er einnig á dagskrá en seinni umræða hana er ekki hafin. Stjórnvöld í Rússlandi hafa viðurkennt að eldsneyti spyrðir sig og þrotum í nokkrum héruðum í suðurhluta landsins. Árásir Úkraínu hersa olíu innviði í Rússlandi eru sagðar skýra það. Fréttalestri er lokið.

0: Góðan dag, morgunvaktin heilsar á þriðjudegi, umsjónamenn eru Þórunn Elsabet Bóadóttir og Björn Þór Sigbjörnsson.
1: Komið sæl, við fylgjum ykkur til nýju í dag og byrjum á að líta til veður.
0: Já, 8-9 stiga hiti, 10 gráður, mesti hitin á landinu núna klukkan 6, á Egilsstöðum, létt skýja þar og hægur vindu nánast logn. Annars sjá, víða, eins og ég sagði, 8-9 stig, 7, undantekningin Húsavík, einungis 3 stiga hiti þar, en logn.
1: Og það verða... Verður suðaustlæg eða breytileg átt á landinu í dag, 5-13 metrar á sekundu en hægari vindur suðvestan til. Víða rigning með köflum eða skúrir en úrkomu lítið norðaustanlands. Og úrkomu lítið það nú bara sól í kortunum allavega fram eftir degi og út daginn á Egilsstöðum til dæmis og Raufarhöfn. En... Á morgun austlægari átt og dálitlar skúrir, einkum sunnan og vestanlands, en bætir í vind norðaustanlands síðdegis með rigningu og hitinn 8-15 stig. Það segir í hugleðingum veðurfræðings að það séu þó nokkrar lægðir í kringum landið sem að stjórna veðrinu næstu daga, en yfirleitt verður hiti á bylunu 10-18 gráður. Hlýjast vestanlands, þetta ekki í dag heldur næstu daga. En vegna þóku eða súldar með norður og austurströndinni verður heldur svalara þar næstu dagar. Á fimmtudag og fram að helgi er svo útlit fyrir fremur hægar breytilegar áttir, dálitla vætu hér og þar, einkum sunnanlands.
0: Á vegi okkar á leið til vinnu í morgun verðu trimarar og gæsaungar, svona fýður boltar,
1: já.
0: Má segja.
1: Fyrstu Svoleiðis ungarnir sem að verða allavega vegi okkar í morgunsárið en fullt af þeim
0: Já. Og
1: fóreldrum þeirra líka.
0: Nú að því sem er framöndan Unnur Brá Konráðsdóttir, fyrirverandi alþingismaður og forseti alþingis er nýráðin sveitarstjóri í Borgabyggð og hún kemur til okkar í kaffi og eftir við ræðum Borgabyggð og nýja starfið og kannski eitthvað fleira, hún verður hér 7:30.
1: Eftir morgunfréttir verður Artúr Björgvin Bollason með okkur, hann talar frá Berlín og fer yfir þýsk málefni. Meðal annars þá staðarind að Þýskaland náði ekki kjöri í öryggisráð Sameinuðu þjóðanna á dögunum sem þykir talsvert neysa fyrir Merz kanslara og ríkisstjórn hans.
0: Og svo það fótboltinn eða öllu heldur saga þjóðanna sem að keppa á HM sem hefst núna á fimmtudaginn. Og í dag fjallar Illugi Jökulsson meðal annars Írak og Íran og Egyptaland, kannski aðeins Frakkland og líka Erling Haaland. En það hefur verið nokkuð hlýtt víða á landinu síðustu daga og ég mist skin eða skúrir, kjör aðstæður fyrir gróðurinn. Það hefur mátt sjá hreinlega grasið vaksa og jafnvel heyra það gróa eins og segir í laginu.

0: Ég heyri svo vel, söng Olga Guðrún Árnadóttir, lag og texti Ólafur Haukur Símonarson. Við lítum á fréttir og ég stóra fréttin þennan morgun að Gunnlaugur Árni Sveinsson, kylfingur, verður meðal keppenda á opna bandaríska meistramótinu í golfi sem framfer síðar í mánuðinu. En það eitt af þessum fjórum risamótum í golfinu. Og Gunnlaugur lék sem sagt á úrtökumóti í gær og komst í bráðabana þar sem að keft var held ég annað sætið og hún tókst það og verður sem sagt meðal þáttakenda á opna bandaríska meistramótinu já það fer fram 18. til 20. og 1. júni í New York ríki bandaríkjunum og verður þar í hópi fremstu kylfinga heims í fyrra þá vann þetta mót J.J. Spawn þar áður Bryson DeChambeau og Wyndham Clark þar áður Matt Fitzpatrick, John Rahm þetta eru gæðarnir sem að hafa unnið síðustu ár ég held alveg örugglega að þetta sé annað sinn sem að íslensku kylfingu tekur þátt á risamóti í golfi Haraldur Franklin Magnús hann spilaði á opna breska meistramótinu fyrir hvað 6-7 árum eitthvað svo leiðis Gunnlaugur konungur og enn bara bráð efnilegur ég held hann sé tvítur var í GKG á Íslandi en hefur verið held ég við námestur í Bandaríkjunum spilaði í háskóla golfinu þar voru gaman að fylgjast með honum á opna bandaríska meistramótinu nú á forsíðu morgunblaðsins er mynd sem að Sigurður Bogi Sævarsson blaðamaður tók með dróna á Reynisfjöru svarrandi sjór við Stuðlabergið í breyttri Reynisfjöru og það fjallaðum breytingarna þarna eftir mikinn sjógang í vetur nú svo verið að ræða hér við Meyvand Þórólfsson prófessor emeritus og sérfræðing í mats og námskrárfræðum hann að tala um stöðuna í menntamálum tala hér um ófremdar ástand og Meyvand segir ljósta barna og menntamálaráðuneytið njóti minni virðingar en önnur ráðuneyti og haft eftir honum þeir sem stjórna hér menntamálum stoppa stutt og eru yfirleitt ekki vel að sér í uppeldi og menntun og ég held að það hafi nánast engin menntamálaráðuneyti að mennta sig á því sviði og hann bæti við að þess vegna leiti ráðuneyti gerðan til þeirra sem að þeir telja sérfræðinga sem hafi þó alls ekki réttu svörin Þetta ráðuneyti nýtur ekki mikillar virðingar, oft virðist fólk sett þangað þegar ekki finnst staður fyrir það annar staðar. Meðan Þórólfsson, prófessor emeritus í morgunblaðinu í dag. Nú, BB segir frá því að í dag hefjast vegaframkvæmdir á Bíldudalsvegi, Mikladal og líka fjallaðum framkvæmdir í Húnahorninu vegagerðin þessa daga að hefja framkvæmdir á Hvammstangavegi og þetta á kaflanum frá gatnamótum við Hringveginn og að Hvammstanga og hún segir líka frá því að þriðja árið eru komið engin lax á land í opnum blöndu og opnuð á föstudaginn veiðmenn sem sáu laxa á breiðunni kvörtuði við kulda og roki svo þau án að vera ískalda en höfðu nokkra sjóbirtinga upp úr krafsinu sem örlítil sárabót. Nú, bæði akureyri.net og vikublaðið segja frá samtali við nýjan forstjóra sjúkrahússins á Akureyri, það birtist í fréttabréfi sjúkrahússins, sjúkrahúspóstinum Guðjón Hauksson. Hann hefur sem sagt tekið við, var áður Forstjóri heilbrigðisstofnunar Austurlands, hann hjúkrunarfræðingur að mennt með tvær meistaragráður á sviði heilbrigðisvísinda og heilsuhagfræði. Og rætt við hann vítt og breytt og segir hér í niðurlagi að hann segir öflug heilbrigðisþjónusta ein af grunnforsendum þess að samfélag geti dafnað. Fólk þarf að geta treyst því að það hafi aðgang að góðri þjónustu þegar hennar þörf. Slíkt aðgengi hefur áhrif á lífsgæði, öryggi og jafnvel ákvörðum fólks um hvar það kýs að búa og starfa. Og þess vegna eigum við ekki að líta á sjúkrahúsi sem stofnun sem stendur utan samfélagsins, heldur sem órjúvanlegan hluta þess. Vikublaðið segir frá því líka að 2343 umsóknir bárust nám við háskólan á Akureyri fyrir haustönnina núna og þetta næstu 9% fjölgun frá fyrra ári. Sjaldan sótt fleiri nám í háskólanum Akureyri og það segir hér það vekur sérstakra athygli mikil fjölgun umsókna á meistarastigi. Fjölgaði næstu 90%. Nú svo það eigafréttir sem að segja frá því að í maí síðastlinum þá náði eigamaðurinn Harald og Geir Hlöðversson frábærum árangri á Evrópameistaramótinu í sjómanni. Það var haldið í Budapest í Ungverjalandi. Og við, segir í eigafréttum, heyrðum í Halla Geir, eins og hann í efnan kallaður, hann sagði okkur frá mótinu og hann fór yfir þetta keppt í öllum aldurs og þyngdaflokkum en hann keppti í opnum flokki 70 ára og eldri og vann allar sína viðraunir stóð að lokum uppi sem Evrópameistari bæði á vinstri og hægri og hann segir að þetta hafi verið stór og eftirminnileg tímamót og það sem gerir reynsluna ef til vill enn sérstæðari er að hann kynntist þessari íþrótt ekki fyrir hann var orðin 55 ára á þeim aldri þegar margir eru farnir að hæja á sér eða hætta alfarði í íþróttum. Hann segist þó oft hafa óskað þess að hafa kynst sjómanni mun fyrr á lífsliðinni. Og segir að lokum, ég vil þakka hjöttu minni fyrir lipra fararstjórn og æfingafélaga mínum, Baltasar Þór Davíðssyni fyrir allar tæknaæfingarnar og móralskan stuðning. Og leið vil ég sérstaklega hvetja fólk sem komið á öfri ára gefast ekki upp á því að prófa eitthvað nýtt. Það aldrei of seint að byrja í íþróttu eða hreyfingu sem vinnur með manni, styrkir huga og hönd og gefur nýjan kraft í lífið. Já, íþróttafréttir, líka áðan, Gunnlaugur og golfið og þá nefnum við það að það stórleikur í fótboltanum á Laugardalsvelli í kvöld.
1: Já, Ísland Spánn á dagskránni í kvöld og íslenska kvennalandsliðið þetta hafi betur gegn Úkraínu fyrir helgi í Póllandi og það hafði mikið þetta að segja þetta undankeppnin fyrir HM en leikurinn í kvöld þetta stórleikur spænska liðið stert
0: heimsmeistari
1: og ég held að síðan þá hægt að fá meða til þess að fara og sjá þessar stórstjörnur spila. Leikurinn klukkan 7 í kvöld og er hann ekki sýndur líka í sjónvarpinu?
0: Já, ég glemt að aðtúa það. Ég gerir áfriði en rétt að komast að því.
1: Jú, hann er verður á Rúf 2 í kvöld. Stofan umfjöllun Rúf um leikinn hefst klukkan 18.20. Og já, gaman að sjá stelpurnar í leiknum á móti Úkraínu og verður eflaust spennandi í kvöld.
0: Svo leikur kallalandslið í nótt gegn Argentínu.
1: Já, í vináttu landsleik.
0: Síðasti leikur Argentínu fyrir heimsmeistaramótið. Spilaði í Bandaríkjunum.
1: Einmitt, heimsmeistaramótið hefstu þetta eftir 2 daga og eins og áður sagði þá verður umfjöllin okkar haldið áfram með Illuga Jökulssyni hér í síðasta hluta þáttarins og svo þetta munum við fylgjast með mótinu. Það eru, já, leikurinn hjá körlunum í nótt og það eru þetta fjölmargi leikir í áheimsmeistaramótinu sem að verða spilaðir að nóttu til á íslenskum tíma.
0: Já, þetta er óhagslegt fyrir okkur.
1: Já, en fyrst við erum að tala fótbolta og heimsmeistaramóti fótbolta þá sagt frá því í fjölmiðlum nú í morgunsárið að það átti í fyrsta sinn sómalskur dómari að dæma á heimsmeistaramótinu þykir einhver besti dómari í Afríku Ómar Artan og hann átti að dæma þarna í fyrsta sinn en var ekki hleypt inn til Bandaríkjanna og hafði verið með vísa, verið haft leyfi samkvæmt fréttum en stjórnvöld í Bandaríkjunum hafa þetta gert miklar breytingar á því hverjir mega koma til landsins og fólk frá Sómalíu bara heilt yfir öll þjóðin rétt eins og margar fólk frá mörgum öðrum þjóðum sett undir eitthvað strangara eftirlit og hann fekk ekki að koma til Bandaríkjanna, flaug til Miami og þurfti frá að hverfa og FIFA, alþjóða knattspyrnusambandið hefur brugðust við þessu með því að bara fjarlægan af listanum yfir dómara, hann verður ekki á staðnum og hvað til þess stjórnvöld í Sómalíu hvetja til þess að knattspyrnu samfélagið svona veki á þessu athygli þetta auðvitað ekki fyrsta dæmið vandræði vegna þess að Bandaríkin hafa hert svona sína löggjöf það hafa verið vandræði hjá stuðningsliði fólkinu í kringum íranska liðið og ýmislegt fleira en þetta já í fréttunum nú í morgun og ýmislegt annað auðvitað og við skulum líta á nokkrar forsíður sagt frá því að forsíðu Jyllandsposten þar ennþá í Danmörku og dönskum fjölmiðlum verið svona að greina stjórnarsáttmála nýra ríkisstjórnar og það sem að hún segist alltaf að gera og forsíðu Jyllandsposten er mynd af Pío Olsen Dýr sem formaður sósíaliska þjóðaflokksins og flokkurinn sá lofaði að hann myndi aldrei lækka skatta á launahæsta fólkið en nú það sem sagt það sem framundan launahæstu svona forstjórar og fleiri munu fá skatta lækkanir segir hér á forsíðunni á Jyllandsposten á forsíðu politíken fjallað Donald Trump það svona greining og kannski kallast á við það sem við heyrðum í fréttatímanum hér áðan haft eftir Trump að friðarsamkomulag sé bara alveg á næsta leiti, það geti bara komið eftir 2-3 daga en að hann hafi iðulega talað með þessum hætti og það hafi svo ekki raungerst og haft hér eftir sko sérfræðingum og að það sé hættulegt að líta bara á Trump sem svona einhvern skrítin frænda eða eitthvað slíkt svona að það sé verið að bara hunsa það sem hann segir en einhvað síður þá sé sífælt meiri svona fjarlæð og milli þess sem hann segir og það sem svo gerist en þetta hafi áhrif á svona á völd hans bæði innan Bandaríkjanna og utan en svo líka áhrifarík mynd á forsíðu pólitíkan af eldflaug tengist líka þessum já þessum stríðsrekstri í Íran og Ísrael og fyrirsögnin með myndinni þetta líkist ekki friði það hefur auðvitað verið vopnahlé svona að nafninu til á þessum slóðum en líka sagt frá því nú í morgunsárið að Ísraelar og Íranir hafi sagst ætla að hætta árásum í bili Netanyahu forsætisráðherra Írans, Ísraels afsakið sagði það í ræðu í sjónvarpi en lofaði því ísraelsku þjóðinni að það erði brugðist hart við ef að Íranir gerðu fleiri árásir þessi mál eru til umfyllunar á fleiri forsíðum meðal annars í Danmörku og Bandaríkjunum, bandarísku forsíðunum eru fréttir af þessum málum í sænskum fjölmiðlum líka en á forsíðu dagans nýheter í Svíþjóð þar fjallað nokkuð sem ég heyrði líka í fréttunum hér í gær varandi slys á svona raflaupahjólum og rafmagns knúnum tækjum þeim slysum fjölgar mjög í Svíþjóð rétt eins og gerst hefur hér á Íslandi fleiri alvarleg slys verða á svona rafmagns hlaupahjólum og það líka þannig í Svíþjóð að það eru svona einhvers konar ólöglegar skullur í umferð það hægt að kaupa á netinu rafmagns hlaupahjól sem fara hreinlega jafn hratt og bílar
2: það er hratt
1: Aðeins fleiri fréttir að forsíðu aftenpóstern er svona sumarleg mynd af börnum á trampolínu og með fótbolta út í garði og sagt frá því að skjátíminn hjá börnum í Oslo hann hafi minkað þau og það töluvert mikið börn noti skjáin að minna heldur en bara fyrir nokkrum árum síðan og sérfræðingar að svona greina það hvar þetta hefur breyst mest ekki kemur fram hérna hvernig farið hefur verið að þessu en örlítið meira úr breskublöðunum og líka á vefmiðlum Xi Jinping fórseti Kína heldur áfram að hitta þjóðarleiðtoga búin að funda með bæði Donald Trump og Vladimir Putin í maí síðastliðnum og nú hann í Norður Kóri og tveggja daga heimsókn þar svo fyrsta opinbera síðan 2019 það mynd af þeim á forsíðun á Financial Times ég þurfti svona að fara inn og stækka myndina til þess að vera viss um að þetta væri sko ljósmynd en ekki einhvers konar listaverka teikning, þetta svo svona allt einhvern veginn, hreinar línur og skærir litir þeir eru svona í forgrunni standa mikið framar heldur en konurnar þeirra tvær sem að fylgdu þeim á alla viðburði en mikið dýrðir sem sagt í Pyongyang og þeir hafa farið víða og rætt ýmislegt og talaði það svona í greiningum í erlendum fjölmiðlum að Xi Jinping sé að svona passa upp á það að Kim Jong-un leiðtogi Norður Kóri verði ekki of náin Donald Trump bandar ekki fórseta það er svona verið að greina þetta en þetta bara fréttir úr ríkismiðlinum í Norður Kóri sem að fær að fylgjast þarna með og í bandarsku blöðunum eins og áður sagði er fjallað stöðuna í Ísrael og Íran en það svona mynda fjórar myndir á forsíðun á New York Times frá New York Borg þar sem að allt undirlagt af appelsínugulu og bláu vegna þess að körfuboltaliðið New York Knicks er í úrslitum í NBA í fyrsta sinn þriði leikurinn í gær Knicks höfðu unnið fyrstu tvo en San Antonio Spurs unnu leikinn í gærkvöldi og staðan 2-1 í þessu einvígi New York búar spenntir og þetta í fyrsta sinn í mörg ár sem að liðið kemst í úrslit frá því rétt fyrir aldamót og líka fréttir af því víða að það hefur svona verið misjafnar viðtökur við einmitt marg nefndum bandaríkjaforseta Donald Trump sem að mætti á leikinn púað á hann þegar hann sást á skjám og ýmsir ósáttir vegna þess að það var svo ofboðsli öryggisgæsla eins og auðvitað fylgir bandaríkja forseta fólk þurft að bíða í röðum í marga klukkutíma og öllum götum í kringum Madison Square Garden lokað sem þýtti að það var ekki hægt að horfa á leikinn á fjölmörgum börum í nágrenninu eins og venja er En segjum þetta gott af erlendum fréttum í bili og hleypum fréttastofunni að yfirleitt morgun frétta kemur eftir 2 mínútur.

0: A-landslið kvenna tekur á móti Spáni í undankeppni HM2027 á laugardagsvelli í kvöld klukkan 19, miðasala á ksi.is. Nýtt tölublað komið út, sportveiðiblaðið. Garðsláttur, garðsláttur, garðlist. Málþingum íslenska refin í Eddu og í streymi í dag klukkan 13, náttúrufræðistofnun. Dagsferð á Sturlungaslóðum í Skagafirði, nánar á áskaffi.is. Helluverkfæri og jarðvegsþjöppur, Vendel, Tangarhöfða 1.
1: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á höfuðborgarsvæðinu. Skelltu þér í sund. Sundlaugin Áskarði Garðabæ, Grafarvogslaug og Árbæjarlaug Reykjavík. Þú finnur okkur á sundlaugar.is.
2: Íslenskir tómatar. Þú veist hvaðan þeir koma? Sölufélag garðyrkjumanna.
3: Eigum til úrval auka og fylgihluta fyrir pottinn og pottaferðina. Normex.is.
4: Þarft þú að mála? Flugger með afburðamálningu fyrir öll verkefni úti og inni. Flugger litir.
5: Quickstep Harðparkett á 25-50% afslætti. Harðviðaval. Vandaðu valið.
6: Bílalán á 5 mínútum.
7: Yfirleitt morgunfrétta frá fréttastofu RÚV. Bandaríkjaforseti sagði í nótt að viðræður friði í Miðausturlöndum væru á lokametrunum. Stutt væri í mjög góðan samningin svo hann orðaði það. Þetta hefur bandaríkjaforseti reyndar ítreka sagt án þess að það hafi gengið eftir. Þau nýju ríki heim sem búa yfir kjarnorkuvopnum vörðu 119 miljardum dala í slík vopn í fyrra. Það eru næri 15.000 miljardar króna. Aðal saksóknari alþjóðlega sakamáladómstólsins hefur verið leystur frá störfum í það minnsta tímabundið og íslenska kvennalandsliðið í fótbolta mætir Spánverjum klukkan 7 í kvöld á Laugardalsvelli. Leikurinn sá síðast í riðlinum í undankeppni HM 2027. Morgunfréttir verða sagðar klukkan 8.

Sæl og ný, þetta er morgunvaktin á Rás 1, klukkan liðlega 7:30 þennan þriðjudagsmorgun, það 9. júní. Og við nefndum það hér áðan að Ísland leikur við Spán í undankeppni HM kvenna í fótbolta í kvöld. Leikurinn verður sannarlega eins og ég nefndi áðan á Rúf 2 en það sem stofan umfjöllunin fyrirleikin, hún verður líka á Rúf 2 en leikurinn verður á báðum rásum. Fréttir verða í kvöld klukkan 18:20 og landsleikurinn

0: Með köflum eða skúrir en úrkomu lítið norðaustanlands og það segir í hugleðingum veðurfræðings að þó nokkrar lægðir í kringum landið stýra veðrinu næstu daga valda úrkomu í flestum landshlutum. Smá lægð nú suðvestur af landinu sem grennist hægt og veldur fremur hægum austlægum með breytilegum áttum og skúrum við á landinu í dag. Lægða miðjan færist svo og veldur skúrum landið sunnan og vestanvert í nótt og á morgun og þá nálgast önnur lægð úr austri og veldur strekkingi fyrir austan með rigningu síðdegis á morgun. Þokkalega hlýtt, 10-18 stiga hiti hlýjast vestanlands en á fimmtudag og fram að helgi svo útlit fyrir, ég hef ekki bara að segja áframhalda á þessu sama, hægur vindur og dálítil væta hér og þar. Nú eftir morgunfréttnar klukkan 8 verður Artur Björgvin Bollason með okkur frá Þýskalandi, talar þýsk málefni, stjórnmál koma við sögu og ýmislegt fleira. Og í síðasta hluta þáttarins þá er það heimsmeistaramót Karla í fótbolta með Illuga Jökulssyni. Minnst kannski fótboltan en meira þjóðirnar sem keppa.
1: Nú stjórnmál og stjórnsýslu, á dögunum var Unnur Brá Konráðsdóttir, fyrirverandi alþingismaður og forseti alþingis ráðin sveitastjóri Borgabyggðar. Unnur Brá sat í 8 ára á alþingi fyrir sjálfstæðisflokkin, var varaþingmaður 1 kjörtímabil og eftir það varð hún aðstoðamaður ríkisstjórnar, svo aðstoðamaður ráðherra og loks starfsmaður þingflokks sjálfstæðisflokksins. En nú var hún komin á nýjan vettvang en þó ekki ókunnugan með öllu hún var sveitastjóri í Rangárþingi eystra áður en hún settist á Alþingi. Velkomin Unnur Brá.
2: Já, kæra þakkir.
1: Ég veit að þessi ráning kom sumum á óvart en kom það þér á óvart að fá símtal frá Borgfirðingum?
2: Já, ég verð nú að segja það. Það komir bara skemmtilega óvart að hérna, menn verður að velta þess fyrir sér þannig að ég bara ákvaða þetta smá umhugsun að, hérna, að taka þátt í samtalinu. Hvort þetta gæti verið snöðt og hérna þetta var neðurstaðan.
1: Já, og þú, þetta ég vinnu ekkit sérstaklega að leita þær að nýju starfi endilega.
2: Nei, ég að starfa sem aðstoðamaður í þingflokki sjálfstæðisflokksins inn í þingi og hérna hef verið að fylgja Guðrún Hafsteinsdóttur frá því ég var hennar kosningastjóri á landsfundi hérna fyrir nokkrum árum síðan. Þannig að ég var bara full í því verkefni og bara skemmtum við vel en þetta eru þetta skemmtilega áskorun.
1: Já. Þekkir vel til í Borgabyggð?
2: Nei, nú ég ekki kunnug staðháttum í Borgabyggð. Ég verð bara alveg að játa það, heldur, hef ég meira verið svona gestur þar. Ég á bróður sem að býr upp á Kleppjátsreykjum og ég hef verið talsvert þar. Ég átti líka vinkunu, góða vinkunu þar þegar ég var í menntaskóla, þannig að leiðin lá á þetta svæði að loknum prófum með bekknum mínum á sínum tíma. En ég ekki kunnug að öðru leiti og ég á ekki ætti að rekja það slíkt í Borgarfjörðin.
1: Nei, en fallegur Borgarfjörðurinn.
2: Afskaplega fallegt svæði og skemmtlegt og ég svona eina af þeim Íslendingum sem ólst upp við að fara aðeins í bústað þegar maður var lítill og þá var það Borgarfjörðurinn sem maður heimsótti og það alltaf skemmtlegt og góða menningar.
1: Já, ég held að sé alltaf gott við þar á sumrin.
2: Ég sammála því, alltaf sko.
1: En þú ert ekki byrjuð þér, það byrjar á...
2: Ég byrja á föstudaginn, þannig að þetta spennandi vika framöndan. Ég að skila mér nýr þingi og taka við á föstudaginn.
1: Já, áttarðu þið á því hver svona helstu verkefnin eru?
2: Já, auðvitað eru verkefnin lík eftir sveitafélögum. Við erum auðvitað með lögbundin verkefni og það stærsta verkefni allra sveitafélaga að mennta börnin. Og það svona það sem að mér finnst alltaf jafn spennandi og skemmtilegt og það auðvitað mikil forréttindi að vera treyst fyrir þessu að fá að gera þetta með sveitastjórninni og eins og allir vita þá hefur verið mikil umræða menntamál í íslensk samfélagi á undanförnum árum og misserum hvert stefnt og þannig að stærstu hluti af þeim skattekjum sem sveitafélagin fá renna inn í menntakerfið og við viljum auðvitað að það skili sér í því að börnin sem að alast upp í hverju samfélagi fái tækifæri upp í hendurnar, fái grunn sem nýtist þeim til að byggja sína framtíð á, alveg óháð því hver bakgrunnur þeirra þannig að þetta svona stærsta verkefnið sem að hver sveitarstjórnarmaður eða pólitíkus getur tekið að sér, það að huga þessar framtíð Íslands í rauninni vegna þess að okkar efnahagslega framtíð byggjur því hvernig börnunum okkar gengur í framtíðinni og það að geta jafna tækifæri kannski fyrir börn sem að

0: koma frá aðstæðum sem eru ekki endla mjög góðar að það eru þetta bara mjög skemmtlegt og frábært verkefni.
1: Og staðan þar ekki alveg nógu góð skilst okkur.
0: Hún ágætt í borgarbyggð og Inga Sæland, hún má eiga það, hún birti daginn yfirlit yfir það hvernig skólatin standa og hvernig þannig að við getum borið saman hvernig hérna, skólatin að koma út og með að við það svar yngu að þá lítur þetta bara vel út í þessu sveitafélagi en við þurfum að gera mikið átaki menntamálum og þar þurfa bæði sveitafélagin og ríkið að koma að bæði skólasamfélagið en ekki síður stjórnmálamennir og ég allavega þegar ég var sjálf í sveitastjórn fyrir 20 árum síðan þá fór ég framboð heima í Rangarþingi og þá leiði ég mér það að skipta mér af menntamálum og skipta mér af skólanum og ég held að það sé bara mjög holt því fleiri sem koma að því að reyna að gera hlutina betri því betra.
1: Já, ég ætlaði að segja ég verð ekki mikið var við umræðu sveitastjórnarfólks skólamálin.
0: Jú, hún alveg til staðar en hún kannski ekki í fjölmiðlum og hérna vegna þess að þetta eins og ég sagði þá fer bara það mikið af fjármunum hvers sveitafélags inn í þennan málflokk þannig að hérna sveitastjórnarmenn vissulega fjallu menntamál á sínum stóru ráðstefnum en það má alltaf gera betur og sína meiri metnað og tala meiri framtíðina og reyna að draga ríkið að borðinu hvernig við getum gert hlutina betri fyrir börnin okkar.
1: Já, var þetta já stóra málið þegar þú varst í sveitastjórn og sveitastjóri í Rangárþingi eystra á sinni tíma?
0: Já, 2006, það var hérna réttur hrun, þá var bara talað skipulag og hvernig þetta byggja upp og hvernig við ætlum að vera stærst og best í heimi, þannig að það var svolítið umræðan, þannig að ég var svolítið eins og alvöru út úr hóla, vera alltaf að tala menntamál og hérna verandi á Suðurlandinu, hittandi kollegana sem vildu bara segja mér hvað var búin að skipulagja margar götur í hvað þorpi og ég var alltaf já, en hvað ætlaði að gera við skólan og hérna þannig að það var svona áhugaverð umræða en við náðum að setja stofn menntavelun Suðurlands á þeim tíma í hérna sambandi sveitafélaga á Suðurlandi og þau eru ennþá til og ég afskaplega ánægð með það og það var svona ætlað til þess að vera hvatning fyrir sveitafélagin að gera betur, hvatning til skólana, hvatning til foreldra samfélagsins og eins til nemenda til þess að reyna að horfa aðeins á þetta, hvar getum við gert betur?
1: Já. Ætli séu til menntavelun Vesturlands?
0: Já, ég á eftir að komast að því. Það væri gaman að vita það. En það afskaplega öflugt samstarf sveitafélaga á Vesturlandi í hérna, landslutastamtökunum þar og ég hlakka til að komast betur inn í það hvernig því er stýrt.
1: Já, og sveitafélagið eru auðvitað breytast núna sameining Borgarbyggðar og Skorradalshrepps var samþykkt fyrir einhverju mánuðum.
0: Já, einmitt.
1: Það getur nú verið svolítið púsla að koma saman tveim sveitafélögum, trúi ég.
0: Já, það eru þetta verkefni, en í þessu tilfelli að þá eru það skipulagsmálin sem að hafa verið, hvað ég segja, hafa verið ótengt milli þessara tvekja stjórnsýslu eininga en að öðru leiti þá hefur samstarfi verið bara fullkomið í rauninni. Þannig að hérna, þetta er kannski ekki stærsta sameiningin að því leiti, en hún gæti alveg verið flókinn. Nógu flókin fyrir því. Já. Því skipulagsmálin eru oft flókin og sérstaklega ef þetta eru ólíkar einingar. Já. Og við þekkjum að í Skorradalshreppi eru þetta mjög mikið af frístundabyggð þannig að þetta er svona verkefni, eitt af verkefnunum á borðinu.
1: Já, en það þarf líklega að renna sama sveitasjóðunum og
0: já.
1: Gera ýmislegt.
0: En þetta hefur alveg allt verið gert áður þannig að þetta er verkefni sem við tókumst bara á við. Hérna.
1: Já. Hvað með sveitafélögin landinu? Þeim hefur nú fækkað mjög mikið á síðustu áratugum. Hefur einhverjar hugmyndir frekari fækkun eða sameiningu sveitafélaga Borgarbyggðar við einhver önnur fleiri?
0: Sko, Borgarbyggðar eru þetta sameinuður afskaplega mörgum sveitafélögum bara ef við lítum á söguna. Allt frá, þú veist, það var sameinu nokkur sveitafélög 98, uppalega sveitafélagi til 1994 þegar Borgarnes Norðurárdalur, Stafurstungur og fleiri hreppar runni í einn og þú veist það þarf líka að gefa frið til þess að gera svo eininguna að einni vegna þess að ég þekki það af því að komandi úr Rangárþingasýslu þar sem að Rangárþing eystra var búið til úr sex sveitafélögum að þegar ég kem þar inn í sveitastjórn þá leið engum eins og hann væri í einni heild það voru ennþá bara gamlu hrepparnir mikið tóg á milli og verkefnið var mjög mikið fólkið í því að gera andan þannig að fólki líði eins og það hefði eitthvað sameiginlegt að það hefði sameiginlega markmið hefði sameiginlega hluti til að stefna að og væri ein heild þannig að það ágætt að sameina en það verður líka að gefa frið til þess að vinna svo með þá sameiningu og gera hlutina að, að einum og ég held að það sé bara mér sýnist það sé svona ágættist tími til þess í, hérna, í þessu tilviki
1: Já.
0: En síðan hitt að sveitar félögin þegar maður vinnur inn í ráðunitunum eins og ég gerði þegar ég var aðstofmaður bæði hjá Katrínu Jakobsdóttur og eins hjá Guðlaug Þór, það finnum maður mjög fyrir því hversu misjaflega sveitafélögin stödd og hversu brothættar einingarnar eru að sömu leiti, sérstaklega þegar kemur að því að, að vera í samstarfi við risastórna aðila eins og ríkið. Og þar þetta eitthvað sem áhugjefni og við þurfum að fara yfir. Og þar eru þetta gríðarlega mikilvægt að sambandi íslenskar sveitafélaga sé sterkt, að standi sterkum fótum, að sé öflug skrifstofa þar að baki og að það sé sem sagt, tekið alvarlega að vera þessi viðmælandi fyrir hönd allra sveitafélagana sem að sambandinu ætla að vera. Þannig að það skiptir gríðarlega miklu máli hvað framundan þar.
1: Ríkið of ráðandi?
0: Já, ríkið náttúrulega bara svo afskaplega stórt. Og, og ræður svo afskaplega miklu að þegar þú bara í litlu sveitafélagi að þá þetta verður að vera með ykkur samstarfsmenn í hinu sveitafélagunum til þess að koma fram sem sterk eining. Og sveitafélagunum við tekst ágætlega mörgu leiti en það samt þannig að þetta eru sjálfstæðar einingar sem þetta frábært en þær verða að vera burðugar til þess að sé hægt að taka þannig slag.
1: Já. Akkur ákvast að hætta á alþingi á sín tíma eða að gefa ekki kost á þér aftur?
0: Vá, stór spurning. Það var ýmsar ástæður, bæði bara persónlegar og svo líka bara, þú veist, það alltaf komið tími, það verður að koma svo tími að maður segja að nú verður þessum kafla ljúka. Og ég var einfallega bara komin á þann stað. Ég, þegar að Sigurður Oddviti í Borgarbyggð hringdi í mig og, og baði mig að spurði hvort ég væri til að íhuga þetta gegg. Þá hérna hugsaði ég aðeins tilbaka og þegar ég var í lagadeildinni að skrifa ritgerna mína þá ætlaði ég að verða ultra sveitastjóri. Þá á þeim tíma árið 2000 er ég að klára lagadeildina þá var stjórnsýsluretturinn tiltölulega svona ný svona skýr fræðigrein eða nýbúið að skrifa út skýra reglur þetta var alltaf svo skýrt og gott og við þurftum að laga svo mikið veist, og sveitastjórnarretturinn líka ég skrifaði ritgerna mína á sviði sveitastjórnarrettar og ætlaði mér að fara þar inn til þess að breyta heiminum og gera stjórnsýsluna betri og gerði það en fór svo afvegaleitist inn á þing og fór yfir í það, þannig að ég eiginlega fara aftur inn á leiðina brautina sem ég ætlaði mér að vera á og ég var bara búin að gleyma þessu þannig að hérna, það bara mjög ánægilegt að vitja aftur
1: Já.
0: Gamla tímans og hérna, fara inn í þetta aftur
1: Já, þannig að þú kemur vopnu ritgerinni allavega hana
0: Já, hún náttúrulega gömul sko, ýmislegt búið að breytast
1: Já.
0: En hérna baráttuandinn þetta ennþá að gera samfélagi betra og það afskaplega gaman að fá að taka þátt í því með góðu fólki.
1: Já, en já, þú varst forseti alþingis þarna stutta kjörtímabilið og varst bara núna bara fyrir fáunum dögum viðstödd athöfni í þinginu þar sem að var hérna, afhjúpað portrétt af þér. Var það ekki svolítið sérstakt?
0: Það mjög sérstakt að láta mála sér mynd og ég ekki fara að gera það aftur og ævinni. Þetta var hérna mjög persónuleg lífsreynsla að sita einn með málara sem að grandskoða hvern andlitsdrátt í þínu andliti í marga klukkutíma í mörgum, á mörgum fundum og standa svo þarna og láta afhjúpa eitthvað á alþingislninga mynd sem að mun hanga upp á vegg meðan líðveldið byggt það svolítið stórt sko og hérna bara afskaplega mikill heiður og gaman að þessu en hérna, þetta svolítið svona surrealist ef ég var alveg hreinskilin
1: Varst það ánað með útkomuna?
0: Já, ég afskaplega ánað með útkomuna og Steven sem að málaði myndina hann bara einfallega algjör snillingur og hérna, en ég verð að segja að þetta svona það sem ég kveið mest fyrir því ég var kjörin fósetti þingsins það var þetta, þessi stund
1: Já, þú vissir að það myndi koma
0: að þessu Ég áttaði mig fljótlega á því að það myndi koma að þessu
1: Já.
0: Ég hafði verið í fósettisnefnd ég var í fósettisnefnd þegar ég kom strax á þing, það var það fyrsta sem ég gerði var að stýra þingfundi. Ég stýri þingfundi áður en ég tók til máls sjálf, þannig að hérna, ég var þar í læri hjá henni Ástu Ragnheiði sem var þá forseti og afskapla góður forseti sem kendi mér allt sem kann í þessu. Já. Og hérna á erfiðum tímum, þarna eftir hrun og hafði þetta verið viðstödd þegar hennar málverk var afhjúpað, þannig að ég fattaði þetta strax að þetta myndi fylgja.
1: En þetta snúi starfið það ekki embættið að vera forseti Alþingis?
0: Það afskaplega fallegt að vera treystur í þessu hlutverki. Þetta snúið en afskaplega skemmtilegt og það sem skemmtilegt við þetta að þú þarft að ná að skilja hvaðan allir að koma og það svo afskaplega dýrmætt veganesti út í lífið að reyna að skilja bakgrunn þeirra sem eru í rauninni að deila hluti og reyna síðan að fá það til þess að stilla sig saman niður að hverju niðstu og mér gekk það ágætlega við vorum með 8 þingflokka á þessum tíma sem var bara frekar flókið en afskaplega skemmtlegt og gott fólk sem maður kynntist og vinátta sem að skapa starf sem að fylgja mann út lífið.
1: Já, og leið ákveður að vera ekki venjulegur þingmaður, forsetar eru nú sjaldan að leggja fram svona einhver sérstök mál.
0: Já, það afskaplega erfitt, vegna þess að ég var hérna, ég var ung, tiltölulega ung með að vera forseti og ég ætlaði mér að halda áfram þingmennsku og hvernig ætlar þá að nálgast það verkefni? Hvernig ætlar að fara aftur í prókjör þegar þú búin að vera á okkurum alheilugum friðastóli eða reyna það í 4 ár sko þannig að þetta var svolítið snúið en ég auðvitað var ekki heilt kjörtu eða semst kjörtjambili var ekki í 4 ár sko þannig að hérna, það reyndi ekki á hvernig það hefði komið út en þetta eru auðvitað þannig að þú getur ekki talað þig í kaf þannig að fólk treystir ekki lengur til þess að hérna, vera þessi sátta samjari eða miðlari lausna á erfiðum tímum þannig að já, þetta er aðeins flókið
1: Já, en næsta mál á dagskrá borgarfjörður borgarbyggð skrifstofan í Borgarnesi auðvitað, ertu nú að skoða hana?
0: Já, ég hérna fór upp yfir um daginn og hérna til að skrifa undir samningin og vera viðstödd þegar að meiri hlutin skrifaði undir sinn samning og það var bara skapla ánægjuleg stund mjög fallegt stór og öflug skrifstofa hjá sveitarfélaginu og það voru auðvitað í lok dags ekki allir á kontornum en hérna ég hef mikla trú á því að þarna sé öflug skrifstofa á ferðinni og komi til með að gera góða hluti hér eftir sem hinga til.
1: Já, að það flytja í Borgarnes?
0: Já, það mitt mér svo skrítið að vera spurði að þessu ég alltaf að líta á þetta starf þannig að þú getur ekki tekið að þér að leiða eitthvað samfélag að þessu leiti vera sveitastjóri fyrir sveitafélag nema þú vitir hvernig er að vera í samfélaginu og þess vegna finnst mér það bara sjálfsagt mál að gera það en það auðvitað tekur mann smá tíma það var ákveðið bara síðustu viku og ég ekki búin að finna hús en það kemur og hérna ég var líka börn sem eru í skóla í Reykjavík og eitt sem er í skóla í Danmörku og svo eina litla 10 ára sem að hérna er í skóla, grunnskóla þannig að hérna en ég stefna það já að gera það sem fyrst
1: Þetta eru nokkuð púsl sem þurfa að passa
0: Maður er að púsla þessu öllu sko
1: já,
0: maður getur ekki selt ofan á fólki og láta það bara vera eitt eftir sko
1: En þeir finna út úr þessu einhvern veginn
0: Já, við gerum það
1: Þakkar innlega fyrir að koma til okkur á morgunvaktina Unnur Brá og gangið vel í nýju starfi
0: Já, takk kærlega
1: Skum hlusta á lag, hljómsveitin upplýftingar jafnan kennt við Bifröst í Borgarfirði Traustur vinur líklega þekktasta lagið og það syngur Magnús Stefánsson sem er að hætta sem sveitastjóri í Suðurnesjabæ hann var áður á Grundarfirði og svo var hann bæði þingmaður og ráðherra Traustur vinur

0: Þetta var upplifting.
1: Já.
0: Traustu vinur leiki eftir spjall hér við nýja sveitastjóra í Borgabyggð. Unni Brá Konráðsdóttur.
1: Já, hún tekur við á föstudag.
0: Já. Og hún haldin út í daginn eftir að hafa drukkið morgun kaffið hérna með okkur.
1: Næst á dagskrá morgunvaktarinnar eru fréttir þær kom eftir rúmar 4 mínútur og svo förum við til Þýskalands og ræðum við Artúr Björgum Bollason Berlínarspjallið.

0: A-landslið kvenna tekur á móti Spáni í undankeppni HM 2027 á Laugardalsvelli í kvöld klukkan 19, miðasala á ksi.is. Nýtt tölublað komið út, sportveiðiblaðið. Garðsláttur, garðsláttur, garðlist. Málþingum íslenska refin í Eddu og í streymi í dag klukkan 13, náttúrufræðistofnun. Dagsferð á Sturlungaslóðum í Skagafirði, nánar á áskaffi.is. Helluverkfæri og jarðvegsþjöppur, Vendel, Tangarhöfða 1.
1: Bústólpi leiðandi fyrirtæki í landbúnaði og þjónustar bændur allt land. Skoðaðu vöruúrvalið á bústólpi.is eða kíktu í verslun okkar Sjávargötu 4, Akureyri. Bústólpi. Við leggjum grunn að gæðum.
2: Haustferðirnar voru að lenda inn á fara.is. Ekki bíða, bara fara.
3: Nú eru alvöru Milwaukee tilboðsdagar hjá verkfærasölunni. Hörku afslættir, kaupaukar og happadrætti. Verkfærasalan. www.vffs.is
4: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
5: Hurðapumpur frá Gese. Járn og gler skútuvogi. Járngler.is
6: Færðu leikinn heim í sumar með glæsilegu Samsung QLED sjónvarpi. Veglegur kaupauki fylgir öllum sjónvörpum og heimsending innifalinn. Þú getur meira með símanum.
7: Loft í loft, loft í vatn og vatn í vatn varmadælur. Vörukaup EHF.
8: 6.000 eignir seldar á síðustu árum. Láttu fagfólk selja eignina. Domus Nova fasteignasala, domusnova.is
9: Lentir þú í vinnu, frítíma eða bílslysi? Mikilvægt að leita ráða snemma. Fortis fylgir þér alla leið.
10: Harðparkettdagar. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
11: Nýjar gerðir af Genie XC spjótlyftum. Burðargeta aukin í 454 kíló. Armar. Sími 565-4646.
12: Nældu þér í Yaris. Hjá betri notuðum bílum í Toyota Kauptúni. Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti.
13: Hvað segirðu? Varstu bara aðeins að kíkja á TikTok? Það ekkert til sem heitir aðeins. Annarkvort ertu með athyglina við aksturinn eða ekki. Ekki taka skjáhættuna. Sjóvá og samgöngustofa.
14: Sumarið tími. Náðu þér í kjörvara og vertu áhyggjulaus á pallinum í sumar. Máling. Það segir sig sjálft.
15: Svefnherbergisdagar í Jusk. 20-40% afsláttur. Jusk. Góð tilboð.
16: Svo náttúrulega gisti hjá mér, þá ekkert mála skutl ykkur á völlunum nóttina.
17: Það eru aðrar leiðir. Flugrútan.is
18: Þú færð Napóleon gasgrillin í Bíkó.
19: Rafmagnsborð tölvuskjáir og skrifstofustólar. Endurnýtum og spörum. efnisveitan.is
20: Fréttastofa RÚV klukkan átta, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir morgunfréttir. Tekjuskatts- og útsvarsstofn landsmanna hækkaði 8,4% frá fyrra tekjuári og nam rúmum 2,6 miljörðum árið 2025.
21: Stofnin reiknast út frá öllum launum, hlunnundum, lífeyri, atvinnuleysisbótum, styrkjum og hverskyns öðrum greiðslum að teknu tilliti til frádráttar heimilda. Í helstu niðurstöðum álagningar ríkisskattstjóra vegna opinberra gjalda og einstaklinga árið 2026 segir að framteljendum hafi fjölgað tæplega 6.000 á milli ára. Framteljendur með erlent ríkisfang eru tæplega fjórðungur allra í álagningu. Atvinnuleysisbætur hækkuðu 20,2% á milli ára og námu útgreiðslur 30 miljörðum króna. Laun og hlunnindi hækkuðu 149 miljardar króna eða 7,4%. Fleiri en 1800 einstaklingar eða 5,1% skiluðu ekki skattframtali. Tekjuskattþrepin eru 3. Rúmur helmingur þeirra sem fekk álagðan tekjuskatt greiddi tekjuskatt í fyrsta þrepi eða rúmur helmingur landsmanna. Hópurinn sem greiddi tekjuskatt í efsta þrepi taldi ríflega 16.000 manns og fækkaði 1700 milli ára.
20: Iðunn Andrésdóttir tók saman. Þau nýju ríki heims sem búa yfir kjarnorkuvopnum vörðu 119 miljörðum dala í slík vopn í fyrra. Það eru næri 15.000 miljardar króna.
0: Á milli ára jukust útgjöldinum 17 miljardar dala, rúmlega 2.000 miljardar króna og hafa aldrei verið meiri. Þetta kemur fram í nýri skýslu frá ICAN. Það eru samtök sem berjast gegn kjarnorkuvopnum. Þau hlutu friðarverðlun Nobels 2017. Susie Snyder, meðhöfundur skýslunar, segir þetta áhyggju efni. Því til viðbótar hafa skýsluhöfundar vara við því að notkun gervigreindar geti aukið hættun á því að kjarnorkuvopnum verði beitt. Skýsluhöfundar vara enn fremur við því að nýtt kjarnorkuvopna kaplup sé runnið upp. Öll kjarnorkuríkin níu vörðu meira fé í kjarnorkuvopni fyrra en árið á undan. Þetta eru Bandaríkin, Bretland, Frakkland, Indland, Ísrael, Kína, Norður-Kórea, Pakistan og Rússland. Bandaríkin eyddu mestu í kjarnorkuvopn og raunar meira en öll hin ríkin til samans eða rúmlega 69 miljörðum dala. Það er rúmlega 8.600 miljörðum króna. Fjárútlótin jukust fimmtunga milli ára. Snyder bendir á að þessir peningar hefðu getað fjármagnað starfsemi Sameinuðu þjóðanna í 32 ár. Hún bætir því við að útgjöldin fyrir hvern dag á síðasta ári hefðu nægt til að tryggja fæðuöryggi yfir 2 milljóna manna.
20: Grétar Þór Sigurðsson sagði frá. Ísraels her varaði í morgun íbúa í borginni Týre og nágrenni í suðurhluta Líbanons við yfirvofandi árásum. Árásir hafa haldið áfram þrátt fyrir orð Benjamins Netanyahu forsætisráðherra Ísraels í gærkvöldum að Ísraels her hefði hætt árásum í bili. Donald Trump Bandaríkja forsæti sagði í nótt að viðræður frið í Miðausturlöndum væru á lokametrunum. Stutt væri í mjög góðan samning eins og hann orðaði það.
1: And the strait will open up right away. It'll open up immediately upon signing, which could be in 2 or 3 days.
20: Trump sagði jafnframt Hormúsund verða opnaðum leið og samningur yrði undirritaður. Það gætu verið 2 til 3 dagar í það. Þetta hefur Bandaríkjaforseti ítreka sagt án þess að það hafi gengið eftir. Á föstudag og laugardag skiptust herir Bandaríkjana og Írans á árásum og Íranar og Ísraelar skiptust svo á árásum sem hófust á laugardagskvöld og lauk í gær. Kylfingurinn Gunnlaugur Árni Sveinsson vann sér í gærkvöld þáttökurétt á opna bandaríska meistaramótinu í golfi. Hann verður fyrsti íslenski karlinn til að keppa á mótinu og annar íslendingurinn til að keppa á reisamóti karla. Gunnlaugur tryggði sér þáttökurétt í loka úrtökumóti í Ohio. Hann var einn fjögurra kylfinga sem voru jafnir í öðru sætin, efstu þrír unnu sér inn sæti á meistaramótinu. Við tók því bráðabanni og þar tryggði hann sér sæti á opna bandaríska meistaramótinu sem verður 18. til 20. og 1. júní í Southampton í New York ríki. Svo má nefna að íslenska kvennalandsliðið í fótbolta mætir Spánverjum klukkan 7 á Laugardalsvelli í kvöld og leikurinn verður í beinni útsendingu á RÚF. Veður suðaustlæg eða breytileg átt 5 til 13 metrar á sekundu en hægari suðvestan til, víða rigning með köflum eða skúrir en úrkomu lítið norðaustanlands hiti 8 til 15 stig. Fréttalestri er lokið.

0: Sæl og nýja og góðan dag, þið eruð að hlusta á morgunvaktina, klukkan farin að ganga nýju, það þriðjudagur 9. júní. Já, ljómandi veður á norðaustur hluta landsins í dag, sumar og sól, hittin á hann á 16 stigum á Húsavík í hádeginu gangi spáin eftir. Talandi Húsavík, ég sagði frá því snemma í morgun að klukkan 6 var það 3 stiga hitti, en klukkan 7 var hittin komin í 10 stig, ég veit ekki hvort að veðri breyttist svona skyndilega eða hvort eitthvað ólag var á mælinum. En allavega horfur góðar fyrir norðaustur hluta landsins eins og ég sagði áðan, en annars staðar meirið að minna skýjað og á að regna eitthvað.
1: Við rættum við Unni Brá Konráðsdóttur verðandi sveitarstjóra í Borgarbyggð hér fyrir fréttirnar og í síðasta hluta þáttarins verður Illugi Jökulsson með okkur og ræður þjóðurnar sem að fara á HM sem að hefst á fimmtudaginn en nú erum við komin í samband við Artúr Björgvin Bollason, Berlínar spjallið framundan, heill og sæll og góðan dag
2: Góðan daginn
1: Við ætlum að byrja í dag Artúr Björgvin á að ræða það að Þýskaland reyndi að komast í öryggisráð saminuð þjóðana
2: Já, og með litlum árangri, þetta var tölverið skellu sem að þjóðverið að fengu á þingi saminuð þjóðana í síðustu viku þegar þeir töpuðu kosningunum fulltrúa í öryggisráð saminuð þjóðana. Og ég get nú ímynda mér að það hafi verið heldur erfitt fyrir önnur Lenu Berbók sem nú fyrirverandi utanríkisráðherra Þýskalands í síðustu ríkisstjórn og núna forseti allsherjarþings Sameinuðu þjóðanna að lesa upp tölurnar þegar búið var að kjósa tvö vestur-evrópsk ríki til tímabundinnar setu í öryggisráðinu í síðustu viku. Mér skilst nú jafnvel einhver sagði með þegar sá þannig ekki í fjölmiðlum sjálfur en henni hefði svona hafði blika tár á hvarmi önnulegni þegar hún las upp þessa tölur átti að segja því að hennar þjóð hafði ekki komist þenni inn en eftir að maður hennar því skýður ekki sagður hann Jóhann Vatipúl hann hafði hljómað nokkuð sigur við síðustu vikurnar og maður hafði tilfinninguna þjóðverið eru fastlega ráð fyrir því að þeir eru kostnir í öryggisráði þetta enda sko eins og fólk veit þá eru nú bara það 5 ríki sem eru í öryggisráðinu að staðaldri þar eru rússar og bandaríkjumenn og kynverjar. Og svo eru það alltaf 20 ára festiskilsmi sem að önnur fulltrúar 10 annara ríkir kostnir tímabundið í ráðið. Og það voru sem sagt þjóðverjar, það var nú tvisvar áður setið tíma í þessu ráði, sem að þykir eitt merkasta ráð á vegum, eitt merkasta stofnum sennilega þess að annars skilsmi. En það náttúrulega á þetta ráð að sjáum það að það sé friðsamlegt í heiminum og reyna stilla til friðar og svo mér svo að verður nú að segjast eins og vera að það hlutu að kæfi nú ráð ekki geta rækt mjög vel þegar við horfum á heiminn núna með að við ástandið eins og þeir í dag. En hvað það? Það kom í ljós þegar að Austurríki og Portugal höfðu fengið fulltrúi ráðið. Þýskaland fekk ekki nú að marga atkvæði. Þýskaland fekk bara 104 atkvæði þessari kostningu, bara 104 ríki sem kausu Þýskaland. En það þarf 127 atkvæði skilsmynd til þess að ná fulltrúi ráðið. En Portugal fekk 134 og Austurríki 131.
1: Já.
2: Og það var auðvitað ljóst og Vatipúl var ekkert að fara lengt með vonbrigðið sín. Hann sat auðvitað þarna á fundinum. Hann var ekkert að fara leitt með vonbrigði sín og eftir að tala þetta hefði bara verið eins og hann sagði herbe nýdalaga þessi alveg skelfilegur ósvíður. Og allir þess svo að Friedrich Merz kanslar var ekki viðstattur þennan fund í þarna þinginu og það er nú margir sem segja kannski var það nú eina ástæðana að því að menn hafa verið að sko fyrir þessu tapu, fréttaskýrendur og stjórnmálafræðingar hafa verið að reyna að sko velti fyrir sem ekki síðustu dagana hvað hafi valdið því að Þýskaland sem borgar náttúrulega mjög stóra hluti í saminuðu þjóðunar og er náttúrulega öflugasta þjóðríkið í Evrópu, skildi ekki vera kosið og sömur hafa haldið í fremsins þetta þegar að vera aftur lélegir í að reka áróður fyrir því að komast í öryggisráði. Íslendingar hafa nú held ég verið að komast í öryggisráði líka.
1: Jú.
2: Menn þekkja það að það þarf víst að reka gríðarlegan áróður og tala við mann og annan eins og það heitir til þess að reynin orð. Og Austurríki og Portugal segja menn, þessi ríki hafa lengi róið að því öllum árum að komast þarna inn. Og svo náttúrulega var það Merz kanslari, hann mætti ekki þarna og hann rétti ekki sjá sig og Walter Pullman hafa gengið á milli manna síðustu dagana eða vikurnar og agiterað eins og það heitir þess, ekki áraður. En þetta sko, kannski hluti skýringarinn hins vegar þá burs ég frá þessum lélega og kannski allt og litla undirbúningi þýskara stjórnvalda, þá náttúrulega sko, aðrar ástæður sennilega sem að vega þingur á metunum. Það eru þetta afstæða þýsku stjórnar en þetta framferðis ísraelskra stjórnvalda á Gaza.
1: Já.
2: Og líka til þess sem að Bandaríkjamenn hafa verið aðhafast á alþjóða vettvangi, hann tökur Maduros, fórsetta Venezuela og síðan ekki síst árás Bandaríkjamanna á Íran og innrásin í Íran. Mm. Árásinna á Íran og svo að sko allir sérfræðingar hafi nánast verið sammálum að hér hafi átt sér stað í þessum tilvikum bæði með framferðið Ísraelsmann og Gaza og líka árás Bandaríkjamanna á Íran. Þá hafi verið að ræða skýrbrot á alþjóðarétti, þá hafa þjóðverið að dregið lappirnar þegar að koma því að forða með þessi brot og af svona tillit sem við Ísraela, sem á sér auðvitað þessar sögur skýringar, og líka við Bandaríkjamenn sem á sér nú kannski aðrar pólitískar og efnahagslegar skýringar. Þeir hafi ekki viljað sem að forða með þetta framferði bandalags ríkja sinna og þetta hafi töluvert haft áhrif á afstöðu margar því að þetta voru það margar eins og við margar Evrópuþjóðir sem að þó að þessu háðar Bandaríkjunum á sama hátt og þjóðir kannski þá fordæmdu með stríð í Íran.
1: Mm.
2: Það var sem algjörlega skýrt brot á öllum þjóðarétti sko. Þannig að og sömuleiðis hafa menn verið tæpi tungu lausi gagnvart framferði ríkisstjórnar Netanyahus á Gaza og ekki verið að hugsa sína eigin hagsmuni þar. Þetta hefur haft sitt að segja og svo náttúrulega má segja að þetta má segja sko, bara, þetta sé bara gjaldfelling fyrir utanríkismálastefnu Merz og ríkisstjórnar hans og það er kannski hættulegt að vera sko, með kennaraprikki og siðferðið sprotan á lofti þegar innrás rússa í Ukraínu annars vegar þar sem þjóðverjar hafa látið mjög til sín taka á stutt Ukraínu menn gríðarlega mikið en láta svo bara hjálíða að fordæma eða andmæla framferði Bandaríkjanna og Ísraelsmanna þó að flesta vestanna þjóðir hafi gert það og þetta svona að segja, þetta svona ákveðin svona vöntun og heilundum sem að menn eru að tala sem að hugsa að hafa þetta ráði einhverju. Þetta er fyrir Merz kanslara sérstaklega erfitt því að hann hefur verið að svolítið að reyna að svona tróða upp sem númer og alþjóðavettvangjarnir verið að sagði það að koma þjóðverjum til mikilla áhrif á alþjóðavettvangi, það er eitt af hlutverkum hans sem kanslara,
1: já.
2: En þetta er ekki beinlínis til þess að efla það dæmi.
1: Nei, einmitt. Já, athyglisvert þetta og við sjáum hvernig afleiðingarnar verða eins og segir þetta eru álitsnekkir og svona skellur fyrir stjórnvöld í Þýskalandi.
2: Ó, já.
1: En þú laði landundur fót á dögunum, fórst á ferðalag.
2: Já, þegar voru í lofti og við erum sömari lindar komin á sig, þá erum við náttúrulega ferðaglæðir hér á meilendinni eins og annars staðar og hérna, ég fór endar í mjög sérstakt ferðalag og það var svona nokkurs konar fræðsluferð má segja með hópi þýskra Íslandsvina til borgarinnar Lübeck við Eystrasaltið eða Líbíku eins og hún heitir í gömlum bókum íslengum. Og þegar ég segi félagi þýskra Íslandsvina þá eru starfandi, má nefna það eru starfandi tvö Íslandsvina félagi hér í Þýskalandi og alveg ótrúlega gróska í starfsemi þessara félagi. Þetta eru sem sagt þjóðverjar sem að hafa dálæti einhverja hluta vegna á Íslandi, landinu og þjóðinni og rækta sambandi með margvíslegum hætti við okkar þjóð og okkar land. Sem dæmi má nefna að Íslandsvina félagið í Köln gefur út tímarit sem heitir Ísland og kom út í áratugi, þykkt og mikið tímarit, kemur út tvisvar á ári með margvíslegum fréttum frá Íslandi og greiningum á hennum ýmsu hlutum sem það eru í gangi og fjalluðum landslag og náttúrufar og svo framvegis. Þetta er heilmikið útgáfa. Og forsvarsmaður þessa tímarit var áratuga skeið að tapna maðurinn, galdrakallinn Sverri Sjokka, en Nú er dóttir hans, Lilja Sokka, búin að taka við kindlinum og, og stýri þessu sem réttir með glæsibrag. En þetta var sem sagt Íslandsvinafélagið sem var þarna að fara í fræðsluferð meðal annars til þess að rifja það upp þegar Íslendinga tóku upp formleg samskipti í Þýskaland eftir seinna stríð. Þess vegna var Líbika eða Ljúbek fyrir valinu því að þar tók til starfa fyrsti vararæðismaður Íslands og bara þetta embætti sem var það fyrsta sínu tægi á 5. ára 2000. aldar 1948 með það hafi verið. Þá var nú ekki mikið svona formleg tengsl við Þýskaland milli annar Evrópuríkja Þýskalands en þarna voru Íslendingar frekar snemma á ferðinni að taka svona formleg samband og þetta embætti var mjög mikilvægt, þetta ræðismanns eða vara ræðismanns embætti í Líbíku. Árni Simsen hét hann sá sem að það var nú íslenskum uppruna reyndar og flutti til Þýskalands á sínum tíma en hann þurfti annars vera að koma mörgum löndum okkar heim og nokkur hundur landa okkur sem þurfti að komast til landsins eftir stríð og hefði orðið innlíksa í stríðinu og það hlutverk fekk sem sagt ræðismaðurinn að vinna því og gerði það mikill elju og í þessari fræðsluferð til Líbíku þá rifjaði og svona eflutti erindi kona sem heitir Renata Schumacher, hún fyrir að þetta lektor í alfræði háskólanum í Bonn og mjög svona glögg og skemmtileg kona, hún flutti þarna ræðu fyrir okkur þessa starf sem er Ármann Simpsons og við ætlaðum að skoða húsi sem að þessi skrifstofa hans hafði verið í í Körnerstrasse heldur það heitir numar 16 numar 1 en þá kom í ljós að það er að vissu standandi ennþá en það var ykkur að framkvæmdi þetta gangi þannig að það var ekki að koma snálætti ég var búið að gera það af og er verið að laga en þannig að gæti en sem sagt annars hlutverk sem að þessi ræðismæður hafði var það og það var hlutverk vagnan í samráðu við fulltrúa íslensku bændasamtakana. Það var að útvega þýskar konur í störfi íslensku landbúnaði og það var nú ekkit smá mál sem að þar fór af stað. Þetta gerðist eins að þarna fyrsta skipi sem flutti íslenska konur til starfa, þýskar konur til starfa í íslensku landbúnaði lét úr höfn árið 1949. Og á þessum árum, sem í sjálfæri næstu árum, þá fóru alls 240-300 ungar þýskar konur til Íslands með skipum. Og það var nú mikið verið fjallað þessar konur á Íslandi líka. Einu ekki tvær doktorsritgerðir hafa skrifað þar. Og svo náttúrulega hefði mikið hérna líka það var verið skrifað skáldsögur þar hér og fólk hefur haft verið náhuga á þessum miklu á þessu svona miklu útrás má segja hér í Þýskalandi líka og þessar konur voru náttúrulega flýja fátækt og skelfilegar aðstæður í Þýskalandi eftir stríð sem var beinlínis bara rjúkandi rúst má segja og ákváðu að fylgja kalliðum að flytja til eyjunnar okkar við þetta haf á þess að við sem náttúrulega nokkuð skapaðan hlutum það hvað það er eftir í vandum á þessu eilandi sem þá var nú ennþá afskiptara heldur en í dag út í miðu Atlantshafi og það eru þetta kunnu nánast engir þeir eigin móðumál og þannig að þetta er afskaplega merkileg saga og starfsemi þessa Árna Simpsons ákaða merkileg þetta var rifið þarna upp í ferðinni og hann hjálpaði þannig að nauta aðstofa Rauða krossins í þessu og annara samtaka sem að hjálpaði en benda samtöki voru náttúrulega þessum áttur og held í frumkvæða þessu það vantaði svo mikið af því að kallaði heima hjá okkur flutti ég svo mikið að mörðan og fór í burtu og svona og það vantaði bara konur í sveitirnar og þær ílendust margar og þessar konur hafa sett mér í sér svipa á þjóðlífið okkar allt til þessa dags má segja.
1: Já.
2: Og afkomendur þeirra á ferjustaf og Íslandi maður hefur hitt á marga merkileg saga, mjög merkileg saga.
1: Akkurat, já. En það er fleira í Lübeck sem að
2: já.
1: Er merkilegt.
2: Ó, já, það margt að við getum nú haldið sko langa fyrirlega um Lübeck, því að Lübecka merkileg borg. En við hefum heimsóttum þetta líka safn til minningar Willy Brandt fyrir þendir kanslara, hann fættist og ólst upp í Lübeck. Og þar fengum við að hafa gert mikið við hann á þessum stað, það var gríðalegu fjöldi fólk sem mætti þetta hús þegar voru þarna. Greinlega mikið, aðeins flott sýningum hann og hans ævi og allt saman. Og svo var náttúrulega mjög svona náttúrulega stund sem við fengum þetta lána herbyggju og það vildi svo til að gefa mig þartestun viðtal sem ég tók úr sjálfu við Willy Brandt árið 1989 nóvember, nokkur dögum eftir að fall Borilina Múrins fjell sjómasveitar og það var sýnt þarna með pomp og prakt í húsinu og mjög gaman, síst að ég hef ekki séð þetta sjálfur í 36 ára, þannig að var aðtekli svært að sjá það sem hann að tala fall múlsins og saminningu þýsku ríkjana svo fram í þessu. Þannig að þetta var eftirmyndi heimsóknar. Svo náttúrulega þurfti eitthvað að gera, ekki bara fyrir andan heldur líka fyrir Belgín, sko, og þetta var nú að vera eitthvað holdilegt líka í land. Og þá var farið þarna á eitt af óvinnilegasta safn sem ég hef farið í dagana. Marsipansafn.
1: Já.
2: Og það nú ekki að hverju stáði sem minn finna marsipansöfn. Ég held að þetta sé bara einstæmi, ég veit ekki til að fleiri sér til og íslenski sælkerja þekkja náttúrulega þessa ágættu þessa góma glæning, marsipan.
1: Já.
2: Þetta safn sem að tengi slupið því að nýtir ekkert marsipanni þetta framleitt og er búið að framleita þarna eða átta ættliði. Og byrjaði þetta í byrjun 19. aldar, upphæðlega þetta massífæði náttúrulega komið frá Persum fyrir mörg hundur árum. En, og þarna standa með annars fígúrur massífæði, þetta var svona eins og Madame Tussauds-aldin, nema það fígúrur voru massífæði, það stóð þetta Thomas Mann og tísku frömmur en Wolfgang Júb og fleiri góðu menn í fullri líkamstærð. Afskaplega merkilega samt. Þú ekki sem er hægt og sérstætt.
1: Ég trúi því, aldrei...
2: Og svo kannar bara að fengi massífæði alveg út í það óendalega ráttúrulega.
1: Já, að sjálfsögðu. Það hlaut að vera. Já, margt að sjá þarna og fjölbreytt greinilega.
2: Ó já, þetta gömur Hansa Borg og náttúrulega tengist sæferðum og slíku líka. Já. Svo minn að þetta líka allt mögulegt. En þetta var svona eftirminnilegt og þetta var að frumkvæði þessar ágættu Íslandsvinna í Þýskalandi.
1: Einmitt. Og þeir eru margir Íslandsvinnir í Þýskalandi.
2: Ó já. Furðulega elja þess að fólki.
1: Já. Þú valdi fyrir okkur lag til þess að leika?
2: Já, að því vorum að tala Lýbíkur, þá dætti mér að setja bara að því einn Lýbíkur söng á fónin. Þetta lag sem heitir Hansa Perla Ljubeka, þetta Hansa Borg, eins og segja afskaplega falleg borg og það eru söngkópur sem kallar sig Júni Hansa Arnið, ungir Hansi Arnið sem syngja á. Og þarna syngja eru þessa hugljú og Hansa Borg og helstu kennir liti hennar eins og Holstein hliður og fleiri merka staði.
1: Já, við hlustum á það. Kæra þakki fyrir spjallið í dag, Artur Björgum Bollason.
2: Takk sem er leiðis.

0: Allt fyrir rekstur á einum stað, stórkaup.is. 25-50% afsláttur af umgjörðum, Linsan, Skólavörðustíg. Þú finnur fallegar gjafir og góða stemningu í miðborgin okkar, Herrafataverslun Kormoks og Skjaldar, Laugavegi 29 og Epal, Laugavegi 7. Þriðjudags tilboð, heimalagaður plokkfiskur, Melabúðinn. Viltu ná betri árangri í rekstri, velta fjármálaumsjón, KPMG. Spennandi pöttuskoðun í Elliðardal í dag klukkan 18, verið velkominn, Háskóli Íslands og Ferðafélag barnanna.
1: Nú bjóðast einstök lánakjör á nýjum 100% rafdrifnum MGS5 og MGS6. Óverðtryggt bílalán með 3,99% breytilegum vöxtum til 5 ára miðað við 50% innborgun eða uppítöku á notuðum bíl. Aðeins í boði í takmarkaðan tíma. Komdu í reynslu akstur og tryggðu þeim nýjan MG fyrir sumarið. BL Safröða.
2: Betri laun á Akureyri. ECIT, traustur bakhjarl á Norðurlandi.
3: Álveru sláttuvílar, Múrbúðinn. Gott verð fyrir alla, alltaf.
4: Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á organ.is. Organ.
5: Límkitti, fúukitti, akrylkitti, eldvarnarkitti, þéttifröð. Ísól. Ármúla.
6: Seldu bílinn þinn í dag. Bílauppboð.is.
7: Reiðhjól fyrir alla fjölskylduna. Hjólum saman í sumar. Örninn Faxafenni og Örninn.is.
8: Sér þú hurðalamirnar á þínu heimili? Smurefnin frá Förs leysa málið. Api varahlutir og api.is.
9: Api varahlutir.
10: Sæktu smókingin og pantaðu bíl. Við erum að fara fínt út að dæla. Bílstjóri, kerð okkur á næstu sparistöð. Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía, app lykillinn að lægra verði.
11: Ertu að fara í framtíðarvinnu eða sumarvinnu?
12: Framtíðarvinnu vandi.
11: Veistu hvort þú getur valið lífeyrissjóð?
12: Ég bara ekki viss.
13: Spurðu vinnuveitandann hvort þú getur valið almenna lífsverk. Þar færðu til dæmis tæpan helming af skyldusparnaði í ervanlega séreign, án sölur eða uppafskostnar. Almenni lífsverk þegar þú getur valið.
14: Fagleg litaráðgjöf og framúrskarandi þjónusta alla daga. Sérefni, leiðandi í litum.
15: Er komin tími á rennurnar? Kynntu þér Lindab þakrennur frá Límtré Vírnet.
16: Palli Blóm sem fór á geta gefðu garðinum ást og litrit líf við íslenskar aðstæður gróðrastuði mörk kærleikur í hverri krónu.
17: Garmin Forerunner eru hlaupa, heilsu og snjallúr fyrir kröfuharða. Margar spennandi útfærslur. Garmin búðinu Ögurhvarfi, garmin.is.
18: Rétti andinn á pallinum. Komdu og skoðaðu úrval okkar af húsgögnum fyrir útisvæðið. IKEA.
19: Quickstep harðparkettdagar. Einstök tilboð á harðparketti sem endist og endist. Harðviðaval. Vandaðu valið.
20: Yfirlit morgun frétta frá fréttastofu RÚF. Landsmenn borguðu 763 milliarða króna í tekjuskatt og útsvar á síðasta ári. Ríflega 16.000 manns greiddu skatt í efsta skattþrepinu og fækkaði 1700 milli ára. Bandaríkjaforseti segir viðræður frið í Miðausturlöndum á lokametrunum stutt í góðan samning og opnun Hormúsunds. Þetta hefur hann ítrekað sagt án þess að það hafi gengið eftir. Þau nýju ríki heims sem búa yfir kjarnorku vopnum vörðu 119 milljörðum dala í slík vopn í fyrra. Það eru nærri 15.000 milljarðar króna. Kylfingurinn Gunnlaugur Árni Sveinsson vann sér í gærkvöld þáttökurétt að opna bandaríska meistaramótinu í golfi. Hann verður fyrsti íslenski karlinn til að keppa á mótinu og annar íslendingurinn til að keppa á risa móti karla. Fréttir verða sagðar klukka 9.

0: Sæl aftur, þetta morgunvaktin. Við siglum inn í síðasta hluta þáttarins, klukkan hálf níu. Og það komið að umfjöllunum HM í fótbolta með Illuga Jökulssyni. Við höfum síðustu vikur fjallað þetta skrýtna og sérstaka það sem að ratar öllu jafna ekki í íþróttafréttirnar sögu þáttöku þjóða. Ekki síst þeirra sem að nú eru með í fyrsta sinn eða þjóða sem að skera sig úr fjöldanum einhverja hluta vegna. Og nú háttar svo til að Illugi austur á Héraði og við tölumst við í síma. Góðan daginn, Illugi.
1: Já, góðan daginn.
0: Loka spretturinn hjá okkur í þessari umfjöllun í aðdraganda heimsmeistaramótsins sem að hefst á fimmtudaginn. Og við ætlum að tala hvað það ekki Eyriðill, ætlum að byrja þar.
1: Jú, mér langar að fara nokkrum orðum Eyriðillinn. Það dálítið merkilegur Eyriðill. Þar eru norðmenn til dæmis, frændur okkar og vinir eins og alkunna er.
0: Já.
1: Og maður sér það í öllum fjölmiðlum að það ríkir eiginlega mest eftirvænting eftir því hversu góðir verða norðmenn. Og það ber nú nýra við ef fólk fótbolta áhuga mennum allan heim hafi mikinn áhuga á Noregi en það náttúrulega liðið þeirra hefur tekið alveg rosalegum framförum síðust

0: er greinilega veikasta liðið í þessum e-riðli og hérna og þar eru þrjú sterk lið Noregur, Senegal og svo sjálft Frakkland og markamunur getur á úrslitum það hver hérna hverjar af þessum þjóðum fara áfram ef ekki allar og hérna og þá má búast við að allar þessar þjóðir setja á fullt móti aumingja írökum þannig að þetta gæti orðið mikilslátrun því að hérna írakska liðið er nú satt að segja ekki mjög stert þeir þurft að fara mjög langa leið til að komast á móti þar í gegnum alls konar spil en náðu því að lokum unnu á undanum Bólivíu af öllum þjóðum í síðasta umspilsleiknum sínum og hérna þeir eru svo hamingjusamir þegar þeir komast á móti eða sá sem skoraði sigur markið á móti hérna á móti Bólivíu hann fekk að launum þrjá luxusbíla og eina villu fyrir utan Bagdad og aðra stóra íbúðin í bænum og þá er bara talið sem það stærsta sem hann fekk að launum fyrir þetta þannig að þeir munu leggja sig alla fram en ég held að séu bara þeir eru tveimur sjónar munu minni heldur en hinn liðin í þessum hérna riðli.
1: Já.
0: Það gaman að segja frá því að einn af bestu mönnum Íraks eða allavega efnilegustu hann er, heitir Marco Fargi og er kurdískur að uppruna en hann er uppalinn í Noregi því að foreldrar hans flúðu frá Írak til Noregs. Þannig að hann gæti einspilað fyrir norskalandsliðið en nú fær hann þetta vandasama hlutverk að etja kappi við Holland og Nusa og hérna og svona félaga sína þarna í þessu norska liði.
1: Já, svo er hann þetta Martin Odegaard sem er fyrirliði Arsenal Englandsmeistaranna.
0: Já, já.
1: En Holland er þetta leikmaður þeirra náttúru að hann hafa til að skora 3-4-5 mörk í leik.
0: Já, já, hann sko, Holland hefur spilað 49 landsleiki fyrir norðmenn nú þegar og hann hefur skorað 55 mörg. Og það er náttúrulega ekki menn nema svona af kaliber Messi og Ronaldo sem skora fleiri mörg heldur en leikirnir sem er leika. Þannig að sko, það hefur virst svona upp á síðkastu eins og svona allra sterkustu varnarmenn heims ég hefur pínlítið svona farnir átt að sig á Holland, hvernig hann hreyfið sig á velli þarna í sókninni. Þannig að það hefur svona dreigð aðeins og markaskorun hans á móti svona hinum upplúðustu móterjum en gegn liðum eins og Írak þá getur hann getur alveg skorað. Ansi mörg, skulum við segja.
1: Við sjáum hvernig þetta fer. Þú nefndir Frakkland, það eru þetta þarna og Frakkland er í hópi, já, fárra þjóða er það ekki má segja sem að eru talin sigurstrangleg.
0: Frakkar eru bara yfirleitt aldrei sigurstranglegastir, svona af flestum sem að þeir sem ekki nefna hérna, þeir sem ekki nefna Spán eða þær fáu hugrökku sálir sem að nefna England. En frakkar eru náttúrulega með fáránlega sterkt lið, þeir eru með sérstaklega í sókninni, þeir eru með sko, í framlíninni hjá þeim eru menn sem að myndu ganga inn í hvert einasta lið í heimi og þar á meðal það smænska en þurfa að sætta sig við að sitja á bekknum hjá frökkum. Það er skemmtilegt við franska liðið að allir þessir snillingar, þeir eru með snillinga í öllum stöðum, að þeir eru, þetta franska lið er gott dæmi það hvað er mikilvægt að taka vel á móti innflytjendum í landi sínu. Vegna þess að þeir eru nánast allir ættaðir, eiga ættir að rekja til sko annar landa heldur en Frakklands og þá fyrst og fremst Karíbahafsins og Afríku. Og hérna eru þá foreldraðir að hafa þá flust til Frakklands eða ja, þeir sjálfir. Og þetta gildir stóran meirihluta af þessum frönsku leikmönnum. Og ég að telja þetta fyrir því hvaðan þeir eru ættaðir.
1: Endilega.
0: Þá er það markmaðurinn Samba, hann er frá Vestur Kongó, Mike Mannjan er frá Guadeloupe í Karíbahafi og Haiti, La Croix er frá Guadeloupe og Madagaskar, Upe Mekano er frá Guinea-Bissau og Senegal, Kunde er frá Benin, Tjerki er frá Alsír, Malo Gusto er frá Martinique, Ali Kouchi er frá Alsír, Konaté er frá Mali, N'Golo

0: Kante líka frá Mali, Usman Dembele, hann ættaður frá Mali, Mauritania og Senegal, Zaïre Emery frá Martinique, Tchouaméni frá Kamerún og Manu Kone frá Fílabeinsströndinni, Saliba frá Líbanon og Kamerún, Barkóla ættaður frá Togo, Mbappe frá Alsír og Kamerún og Lise frá Nígeríu og Alsír, Markus Thuram frá Guadeloupe, Doué frá Fílabeinsströndinni og Matete frá Austur Kongo eða Demokratíska Kongo. Þetta dregur þessi upprunnið er ekki úr því að þetta er allt saman frakkar en þetta sýnir bara hvað innflytjendur er orðnir mikilvægir og hérna óaðskiljanlegur hluti samfélagsins í Fraklandi og þeim mun skrýtnara að það sé að það er enn í á franskri grund fólk sem berst gegn innflytjendum og sér þeim allt til foráttu.
1: Já, ég misti nú töluna en ég held að það nefnt hana allavega 15 ríki.
0: Alveg rúmlega það. Þetta eru sem sagt 21 af 26 mönnum í hérna í franska landslíðshópnum eru ættaðir að öllu eða verulegu leiti frá hérna frá Afríku, Karíbahafi og fáeinir frá Asíu.
1: Já. Já, Írak er þarna í riðlinum, en í geriðli er svo Íran.
0: Í geriðli er Íran og það er náttúrulega, þáttaka þeirra vekur náttúrulega mikla aðtyklega eiginlega öllum öðrum ástæðum en hinum fótboltalegu. Það er náttúrulega getur orðalengja það hvað hérna, svona hérna pólitísku stöðu og það er náttúrulega nánast hlálegt að hérna að þeir skuli eiga keppa í Bandaríkjunum sem að eru í smá hlíði frá því að sprengja landeira við.
1: Já.
0: En svona ef við dekkum aðeins fótboltahliðina fyrst þá hérna þá er nú ekki búist við mjög miklu af hérna af þessu liði, þetta er svona þéttingsstert lið fór auðveldlega í gegnum sinn reyðil í Asíukeppninni og þeir kunna alveg að spila fótbolta og hérna, þeir eru með þarna nokkra fræga kappa, það er kannski einn af frægastur þeir er markvörðurinn sem heitir Beiran Vand, hann er hérna að vísu aðeins farin að eldast en hérna hann er þjóðhetja í Íran. Sko, ef við höldum að sko Hannes Þór okkar hafi orðið þjóðhetja hjá okkur þegar hann varði vítið á móti Messi í Rússlandi 2018, þá ættum enn að kynna sér stöðu Beiran Vands, því að hann varði vítaspyrnu frá Cristiano Ronaldo á sama móti og hérna, og hann varð slík þjóðhetja út af þetta að þessi varsla hans er að mér skilst svona þunga miðjan ég minnstu kosti tveimur sjónvarserjum í Íran. Já. Þetta þótti svo mikill hetjuskapur. Hann ná sér líka merkilega sögu, hann er alinn upp bláfátækur, heimilislaus og hérna og þurfti að vinna fyrir sér á hérna með alls konar göttusópun og heitu þetta meðan hann var að reyna komast áfram við að æfa fótbolta, alinn upp á mjög hrjóstrú hirðingjasvæði, pappans vildi ekki að hann spilaði fótbolta, hann átti bara að vera að reka úlvaldana og hann stakk af og náði þessum draumi sínum að verða fótboltamaður og hann á tvö merkileg met, hann ber hann vand, heimsmet, hann var meir síðan skráður í heimsmet bók Guinness. Hann hérna hefur bæði kastað og sparkað boltanum lengst út á völlin af markverði. Hann kastaði einu sinni út úr vítateig sínum 61 metra, voru ekki meinni minna. Og hérna, þannig að hann hefur greinilega öfluga handleggi ekki síður en fætur, en hann var sem sagt líka heimsmetið í að sparka lengst út á völlin. 78 metra, takk fyrir.
1: Allt er mælt.
0: Já, þú getur rétt ímyndaðir. En þetta líð er ekkit sérstaklega sigur stranglegt á neitt nátt. Þjálfarinn er umdeildur, hann þykir reyða sig of á svona gamla menn sem hafa reynst honum vel en hérna. En það er náttúrulega allt annað en fótboltinn sem að vekur athygli við íranska liðið. Þeir voru að mæta til leiks í gær held ég. En sko þeir fá ekki að hérna gista í Bandaríkjunum. þannig að þeir þurfa að, að hérna, hafa aðsetur í Mexíkó en spila alla sína þrjá leiki í Bandaríkjunum þannig að þeir þurfa að vakna eldsnemma og mannana og fara í flugferð langar leiðir inn í Bandaríkin til að spila sína leiki sem náttúrulega fáránlegt og þeir sæta því að hérna að þeirra menn eru yfirheyrðir í þaula á hérna á flugvöllum í Bandaríkjunum og þetta allt hinn skrýtnasta staða og einna skrýtnast nú eiginlega staða þessa landsliðs gagnvart sko írönnum sjálfum eða fólki sem að býr í hérna útlöndum og af írönskum ættum vegna þess að þótt að fótboltamennir sjálfur eigin og enga sök á því þá hefur landsliðið í fótbolta löngum verið talið svona á snærum og ábyrð byltingarvarðarins í Íran.
1: Já.
0: Þeir hafa talið þetta verið sitt lið og það sé þeirra að ráðskast með þetta lið og byltingarvarðurinn er náttúrulega mjög illræmd samtök í Íran og hafa farið fram með miklu ofbeldi gegn mótmælendum og það var bara núna upp úr áramótum þá eins og við munum þá brutust út mikil mótmæli sem voru bælt niður með gífurlegu hörku og sennilega voru kannski 2000 manna drepin og þar á meðal voru margir fótboltamenn sem leifðu sér að mótmæla stjórnvöldum klerkastjórnarinnar og hérna þannig að þetta var til þess að fótboltalandsliðið féll í ónáð hjá ansi mörgum í Íran sem annars hefði náttúrulega stuttað og það báðust meiri sér sögur það að íransk ætta fólk í Bandaríkjunum ætlaði að mæta á leiki Írans og mótmæla og fagna því ef að Íranir fengju á þessi mark og töpuðu leikjum og svona til að lýsa með því óunægi sinni með stjórnvöld sem hefði þetta landslið á sínum snærum. En svo náttúrulega gerist það að Trump ræðist á Íran og hérna og hvað á fólk þá að gera? Fólk stýður, það er margir sem engan veginn stýðja stjórnvöld í Íran en geta samt ekki sett sig við það sem þannig er að gerast og þannig að það er eiginlega, þetta er eins flókið og verða má og nú mættu hérna írönsku leikmennir til Mexíkó í sínar búðir þeir mæta þar með nælur sem eru til minningar skólakrakkana sem voru drepin í tugatali í upphafi stríðsins í hérna í hérna þegar það hóst á dögunum og hvað fá þeir að fara með þessum nælur inn í Bandaríkin þetta er allt orðið hérna hróðalegasta máli í raun og veru snýst ekkit fótbolta.
1: Nei.
0: Og svo er enn eitt sko að þessi svo kallaði krónprins sem er sonur síðasta keisara Írans og hefur reynt að gera sjálfan sig að einhvers konar funga með mótmæla gegn stjórninni Hanbi í Bandaríkjunum og kannski reynir hann að mæta og gefa einhverju yfirlýsingar. Hann er held ég lítil smetin meðal flestra Írana en hefur orðið einhvers konar andlit mótmælana þannig að hvernig þetta getur farið allt saman allavega.
1: Þetta er auðvitað glögg dæmi enn eitt dæmið glögga tenging við íþrótta og stjórnmála.
0: Mjög svo og nú síðast var einn besti maður hérna liðsins sem heitir Asmún. Hann var rekin úr liðinu fyrir að byrta mynd af sér með furstanum í Sameinuðu arabísku. Hann spilar þar fótbolta og af því að Sameinuðu arabísku er einn af andstæðingum Írans í þessu stríði þá þótti þetta vera landráð og hann var settur út úr liðinu sem að hjálpa nú ekki möguleikum þeirra á fótboltavellinum. En það eru ýmsir af fótboltamönnum Írans sem hafa þrátt fyrir þessa tengingu liðsins svona opinberlega við byltingarvörðin þá hafa þeir sýnt mikið hugrekki við svona mótmæli og svona að gefa til kynna þessi andsnúnir þessum stórveldum.
1: Já.
0: Mér finnst þetta svona að því að ég nú hérna áhuga maður um sögu þá finnst mér miður að þetta skikki allt saman á merkilegan leik sem mun fara fram 27. júni Þá spila Íranir þriðja og síðasta leiksinn í þessum riðli og verða þá væntanlega, þegar ljóst að þeir séu á heimleið en þá spila þeir við Egypta og hérna og það er svo undarlegt að þótt að við lítum á Egyptaland og Íran sem hálfgerðu nágrannaríki þá hafa þessi lið bara einu sinni mæst áður í fótbolta það var fyrir aldarfjörðungi og þá gerðu þau jafntefli en þetta verður einhvers konar uppgjör á fótboltavellinum milli þessar að tekja fjölmennu ríkja sem að líta á sig sem einhvers konar að þau séu í fararbrotti á þessu landsvæði og síðan er það að ég trú ekki öðru en að leikmenn beggja þjóða muni hafa mjög í huga orustu sem varð það sem heitir Pelusium í Egyptalandi fyrir hérna 2500 árum eða 525 árum fyrir Krist þá voru persar eða Íranir þá voru þeir að gera innrás í Egyptaland og Egyptaland var náttúrulega frægast að stórveldi fornaldar en persar voru upprennandi ríki og persar þeir beittu því fautabragði að hérna þeir ráku ketti á undan hernum sínum og máluðu ketti á skildina sína og þetta gerðu þeir vegna þess að þeir vissu að Egyptar höfðu ketti í miklum hávegum og lítu á þá sem guðlegar verur og þeir ályktuðu sem svo að hérna að Egyptar myndi ekki nema hálfur að víga móður þyrst að ráðast á móti þessari kattaherdild sem að réði staðum og það fór líka svo að persar unnu þarna frægan sigur við Pelusium og þar með var stórveldistími Egypta endanlega úr sögunni má segja og ég trú ekki öðru en það verði Egyptum Mó Sala og félögum mjög ofanlega í huga að hefna þessa ósigurs fyrir 2500 árum heldur það ekki, heldur það mun ekki þetta verði þeim ekki mikil kvatning.
1: Ég verð samfærður um það, alveg samfærður en það er að koma lokum hjá okkur í dag og í umfjöllunum liðin, þjóðirnar sérstöku á HM á þessu sinni svona í blá lokinni heldur þetta verði skemmtilegt mót?
0: Ég vona það úr því sem komið er það er alveg möguleikja því þetta er náttúrulega miklu fleiri leikir en venjulega, kannski sumir óttast að það virki þá bara neikvætt að það verði svo margir leikir sem skiptir litlu máli og fólk hafi lítinn áhuga á og þetta verði það verði bara allir orðin þreytir á þessu en það eru þarna 5-6-7 frábær lið og svo svona 10-15 sem að eru svona skemmtileg það getur allt gerst en svo finnst mér nú að hérna þegar þessu móti líkur þá finnst mér nú að þurfa að fara að hugleiða framhaldið svona og mér finnst til dæmis ekki til of mikil smælst að íslenska fótboltasamband eða KSI fari að íhuga þáttöku sína í hérna alþjóðasamtökum fótboltans FIFA þegar svona er komið eins og það sem er gerast í Bandaríkjunum. Þetta HM var náttúrulega komið of langt á veg. Það er þessi ósköp skullu á í Bandaríkjunum sem það nú ekki að orða lengi hver voru. En nú finnst mér hreinlega að þurfa að gera eitthvað. Ég meina við fórum fram á það við hérna ríkisútarpið að hætta að taka þátt í Eurovision yfir út af framferði Ísraelsmanna og núna finnst mér að við þurfum að taka afstöðu til þess hvort við getum stutt núverandi stjórnvöld FIFA sem liggja bara reynlega marflöt fyrir fótum stjórnvöld í Bandaríkjunum sem að augljóslega ástunda hugmyndafræði sem gengur í berhögg við allt það sem að alþjóða fótboltinn þykist standa fyrir. Og það tók alveg steinin úr í gær þegar Bandaríkjastjórn kom í vekk fyrir að dómari frá Sómalíu fengi að koma inn í landið til að dæma leiki, þetta er víst frábær dómari, því að það að banna honum komi til landsins til Bandaríkjan og þáttöku í mótinu er bara þvottekta rasismi og nákvæmlega ekkert annað og það er bara viðbjóðslegt að horfa upp á það hvernig FIFA dillar rófunni framan í þessu rasísku ofbeldisöfli í Bandaríkjunum og hérna og ef það er einhver dugur í íslenska fótboltasambandinu sem ég veit nú ekki hvort er, ég hefur ekki farið mikið fyrir því hinga til, þá finnst mér að það eigi hreinlega hafa frumkvæði því að gera einhvers konar uppreist gegn þessum Infantino, forseta FIFA og öllum hans spiltu potentátum og mér finnst ekkit, mér finnst að við almenningur í landinu þó fótboltasambandi sé prívatsamband, þá er það þegar allar eru botni kvólt á okkar ábyrgð, allrar þjóðarinnar, við erum gert mikið úr því á svona samkomum eins og HM, þannig séu þjóðirnar að keppa. Þannig að við getum alveg lítið svo að þetta séu okkar ábyrgð og þar á meðal eru þá friðarverlun til Donald Trumps líka á okkar ábyrgð. Það þýðir ekkit að vera veifa fánum umburðarlindis og antirasismæðin fladar á svo upp dólga. Þannig að mér finnst að knattspyrnusambandi Íslands ætti að minnstu kosti efna til umræðu innan FIFA fyrir næsta mót að losa sig við stjórnvöld sem hafa hagað sér svona gagnvart rasistunum sem nú ráða í Bandaríkjunum.
1: Heyr eru þetta, Þorvaldur Örlygsson. Þakkaði fyrir Já. Í dag, Illugi.
0: Já, það var nú minnst.
1: Takk. Illugi Jökulsson með umfjöllun um heimsmeistaramótið þáttöku þjóðirnar sumar.
2: Já, og þetta var sjötta skiptið sem að Illugi var með okkur. Kannski að nefna það að það rétt að finna þessi brot með Illuga inn í spilararúf, búið að taka þau svona sérstaklega út HM með Illuga, svona til undirbúnings.
1: Já, alls konar saga og fróðleikur þarna.
2: En morgunvaktinni lokið í dag. Við hefum verið hér frá klukkan 7, Björn Þór og Þórunn Elísabet og verðum það aftur í fyrramálið, þá voruð komin miðvikudagur.
1: Það kom samfylgdina í dag.
2: Verið sæl.

0: Ertu fyrir sunnan? Hvernig var að kíkja á safn? Árbæjasafn, Borgarsögusafni Reykjavíkur, Húsasafnið Keldum Rangárvöllum og Hvalasafnið í Reykjavík. A-landslið kvenna tekur á móti Spáni í undankeppni HM 2027 á Laugardalsvelli í kvöld klukkan 19, miðasala á ksi.is. Laugavegur 170 kominn í sölu, einkabílastæði fylgja öllum íbúðum, heklureitur.is. La Primavera í Hörpu og Marshallhúsinu La Primavera. Úti leiktæki johanhelgi.is. Hamborgarabúlan, þriðjudagur, þá tilboð, Hamborgarabúla Tómasar. Vatnaveiðin komin á fullt, veiðikortið.is. Akrildúkar, garðslöngur, garðáhöld, kb.is.
1: Nú eru síðustu forvöð að tryggja sér Dacia Bigster á gamla verðinu. Fjórhjóladrifin rúmgóðan fjölskyldujeppa, þar sem falleg hönnun, fjölhæfni og sparneitni í fyrirrúmi. Komdu, skoðaðu og reynsluaktu. BL Safröða.
2: Það meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval.
3: Gluggar og hurðir sem standast íslenska veðráttu frá Skanva. Báðu verð í þitt verk. Á skanva.is
4: Sumarið tíminn. Þú far vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is
5: Allt fyrir laxveiðina. Vesturöst, Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
6: Ísafjörður í hverjum bita. Fiskverkun.is
7: Hágæða neysluvatnshitarar fyrir frístundahús. Vörukaup EHF.
8: Svefn og heilsa, fyrst og fremst í heilsudínu. Dream a little dream of me.
9: Nú stefnir þriðjudagspotturinn í 5,1 milljarð. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
10: Sumarhátíð húsasmiðunar í júní. Júram pallahitarar 25% afsláttur. Húsasmiðjan.
11: Þegar tími verður að gjöf. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
12: Vegir góðir, hvergi hart, óla mætir dekkjum, dregir sjóðir, verða vart, viðhals nauðsinn þekkjum.
13: Stöndum saman, afnemum verðtrygginguna, fiskikóngurinn, sogum við í þrjú.
14: Harðparkedagar, 25-50% afsláttur, gerðu kröfur. Egil Árnason, Suðurlandsbraut 20.
15: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með 7 daga skiptirétti og vega aðstoð í 1 ár.
16: Ævintýrið gerist enn á Síldarminjasafninu á Siglufirði.
17: Nú stefnir hann í 3000 miljónir Viking Lotto alla miðvikudaga.
18: Lexus NX. Tölum tækni, tölum þægindi og tölum öll nostursamlegu smáatriðin sem gera akstur þessa einstaka lúksusjeppa að draumi sem þú vilt ekki að taki enda. Komdu, reynsluaktu og upplifðu NX 450H Plus Plug-in Hybrid. Lexus. Kauptúni.
19: Hafið heyrt annan? Einu sinni voru tveir tómatar á mismunandi verði í sitthvori búðinni. Það var eini munurinn. Munurinn Bónus.
20: Hann fuglaskoðari. Hann fylgist með fuglum. Hann útilegumaðurinn.
21: Þú færð allt fyrir garðverkin í Bíkó.
22: Fréttastofa RÚV klukkan 9 á Srumbrinja, Ingvarsdóttir segir fréttir. Ísraelar héldu árásum sínum á Líbanon áfram í morgun, fjórir voru drepnir í árásum í suðurhluta landsins, að því fram kemur á vef Al Jazeera. Þar á meðal var bóndi á bíli sínu og 16 ára piltur fyrir framan heimili sitt í Habús. Ísraels her kvatti íbúa til að yfirgefa Týre í suðurhluta Líbanon í morgun og fréttamaður AFP fréttaveiturnar segir að íbúar hafi streymt út úr borginni til að forðast árásir. Fimm voru drepnir í árásum Ísraela á borgina í gær og átta særðust. Landsmenn borguðu 763 milljarða króna í tekjuskatt og útsvar á síðasta ári, rúmlega helmingur framteljanda, 53,3%, greiddu skatt í fyrsta og jafnframt lægsta skattþrepi, 41,9% greiddu tekjuskatt í öðru þrepi og 4,8% í efsta skattþrepi. Ríflega 16.000 manns greiddu skatt í efsta skattþrepinu og fækkaði 1700 milli ára. Karim Khan, aðal saksóknari alþjóðlega sakamáladómstólsins, hefur verið leystur frá störfum í það minnsta tímabundið.
0: Stjórn dómstólsins greindi frá þessu í gær. Það verður í höndum aðeldaríkja dómstólsins að skera úr framtíð Khans innan hans í sérstakri atkvæðagreiðslu. Rannsókn á meintum kynferðisbrotum Khans hefur staðið yfir í 1,5 ár. Hann er sakaður að hafa brotið kynferðislega á lögfræðingi sem vinnur á skrifstofu hans. Heimildamaður Reuters segir að rannsóknin hafi leitt í ljós að Khan hafi brotið alvarlega af sér. Því hafi stjórn dómstólsins mælst til þess að Khan verði leystur frá störfum. Hann er fyrsti saksóknarinn við dómstólinn sem er formlega leystur frá störfum. Lögfræðingar Khans segja í yfirlýsingu að hann sé mótfallin þessari ákvörðun. Hann hefur ávallt hafnað því að hafa brotið af sér. Khan sem rannsakar stríðsglæpi, glæpi gegn mannúð og þjóðarmorð, hefur að undanförnu verið í leyfi vegna rannsóknarinnar.
22: Grétar Þór Sigurðsson sagði frá. Karlmaður var í gær sýknaður í héraðsdómi Norðurlands vestra af ákærum ölvunarakstur. Sérsveitarmenn keyrðu fram á umferðarslysi í september og tilkynntu almennu lögreglunni að ökumaður hefði sennilega verið ölvaður við akstur. Þeir sögðust hafa séð manninn stíga út úr bílnum bílstjóramegin. Maðurinn neitaði því þó að hafa ekið bílnum og hvað annan mann hafa verið undir stýri. Sá hefði þó horfið af vettvangi áður en lögregla mætti á staðinn. Maðurinn var ákærður fyrir ölvunarakstur. Dómari sýknaði hann á grundvelli vottors frá kíropraktor sem sagði áverka á öxl og brjóstkassa verið í samræmi við að hann hefði verið farþega megin í bílnum. Fréttalestri er lokið.
1: Útvarp Reykjavík, góðan dag. Þetta er Ríkisútvarpið Rás 1. Þulur er Rakel Edda Guðmundsdóttir. Í dag er þriðjudagur 9. júní og nú klukkan farin að ganga 10. Það komið að þætti Sigurlaugar Margrétar Jónasdóttur segðu mér.

0: Kæru hlustendur, gestur minn í segðu mér er Helgi Björnsson tónlistamaður. Velkomin í þáttinn.
1: Já, takk fyrir.
0: Ertu alltaf jákvæður?
1: Já, ég reyna að vera jákvæður. Ég segi nátt að ég sé sólæmi inn í lífinu.
0: Já.
1: Þannig að hérna, já, ég reyna að líta á björtu hliðarnar. Reyni það.
0: En þegar að þú bara finnur ekki björtu hliðarnar, hvernig líður þér þá?
1: Þá líður mér ekki vel.
0: Nei, þá ertu bara slæmur.
1: Þá er ég bara ekki að góðast það.
0: Nei,
1: skoðu við það náttúrulega eins og við að þá erum við það, með þessa bylgjuhreyfingu sem að fer svona upp og niður og sem betur fer er kannski við hérna inn í þessu herbergi með svona vægar sveiflur og aðrir eru með kannski stærri sveiflur sem að þeir þurfa þá að vinna eitthvað meira með.
0: Já.
1: En hérna... Jú, ég á það alveg til að verða svona dapur og aðeins og hérna. En það var nú yfirleitt ekki lengi og ég líka er á mjög, held ég auðvelt með að hrista það um mér þegar það kemur.
0: Já.
1: En ég man eftir ykkur tíma þegar ég var unglingur, þá fekk ég svona... unglinga, eða þá, já, ég er svona 18 ára, kannski 17 ára og þá lenti ég svona djúpri alveg sveiflu niður, og ég man alveg eftir ég, var bara heima og bara gat ekki farið út og átti erfitt og ég var bara satt heima bara með svona, við bjögum upp í fjallshlíð á Ísafirði og ég horfði svona yfir allan fjörðin, mjög gott útsýni og yfir höfnina og ég var komið sjónauka og ég var bara að horfa á fuglana, svona satt í stól, svona hægindastól og bara horfði bara á fuglana allan daginn,
0: og pappin og mamma, þú veist, fundu þau að það var
1: það var debur í gangi.
0: Það var eitthvað að drengnum.
1: Já. Ég var nýkomin heim og fyrir ferðalagi og var svona milli, þannig að ég var svo sem átt ekkert og mæti vinnu, var svona milli og hérna, já, þannig að það er svona, í minningunni var þetta svona, og þetta hefur örugglega verið eitthvað svona smá kollaps,
0: Já.
1: Eitthvað svona leis, en ég átti að mér ekkert endilega átt í þá.
0: Nei.
1: En svo hefur maður hugsað það þegar maður fer tilbaka, að þarna hafi kannski eitthvað slíkt verið.
0: Já.
1: Í gangi.
0: Og manstu þegar að svona þeir fóru að líða betur þegar þú lagðir kíkin frá þér?
1: Nei, ég man nú ekki nákvæmlega, svo bara byrjaði að vinna, byrjaði að mála með pappa og maður bara byrjaði bara aftur að djöfla stifa og þá er þetta bara
0: þá var búið.
1: Og kannski minningun er þetta eitthvað langa tíma en þetta var kannski bara ykkur nokkri dagar
0: En hvað, þú ert Er það ekki prinsinn á heimilinu eða hvað?
1: Jú, ég náttúrulega, það er bara svolítið. Ég verð bara að viðurkenna það. Pabbi átti eina stelpu fyrir áður en að móður mín og hann rugla saman reytum og saman eignast þau síðan fimm börn og ég er elstur þar og svo fjóra systur. Þannig að ég áður enni fimm systur.
0: Já.
1: Og á heimilinu var ég elstur alltaf og svo fjóra yngri systur.
0: Já.
1: Og hérna, já, þannig að ég þurfti ekki að gera neitt. Ég bara, og ég tók ekki einu svona eftir.
0: Nei.
1: Þær voru alltaf að djöflast eitthvað.
0: Já, þá eru bara að tala með eins og húsverk.
1: Ég meina það, og ríksuga og taka til í herberginu eða eitthvað svona, mamma gerir það líka, Reyndi náttúrulega að fá mig að skamma mig aðeins þú víst þeirrið fann og að við veist eitthvað að gera eitthvað og hérna.
0: Þannig að þú kunnir ekkert að setja í vél eða neitt eða þú fórst út
1: Nei, setja í vél.
0: Það var rugglega.
1: Ég hef aldrei gert, ég gerði það aldrei fyrir bara á setni skeiðum lífsmíls.
0: Já, þú ertu að læra mjög mikið. Þetta er náttúrulega, þegar maður er prinsinn þá er það bara þannig.
1: Já, en það er nú líka á þeim tíma sem er náttúrulega pabbi var, en það var náttúrulega þriðavaktin. Mamma var að vinna líka,
0: Já. Og var það kannski óvenjulegt á þessum?
1: Nei, það er ekki á Ísafirði. Þá voru konurnar að vinna, þær voru í frystihúsi og já, það er unnu mikið í mjög margar.
0: Já.
1: Það var ekkit endilega eitthvað nýtt að þær var að vinna.
0: Nei, og mamma var sem sagt vann á leikskóla, eða var leikskólakennari?
1: Mamma var leikskólakennari, já, og vann á barnheimil og leikskóla, já.
0: Nú, hún ólu
1: alla síðan tíð.
0: Ólu upp alla Ísfirðinga?
1: Já, kannum síðan að ófáa, skulum við segja, stóran hluta á ákveðnu tímabili, já. Og það eru margir sem að komu og hérna, var ég að segja þetta á þannig?
0: Ég var að segja með áður og ljósið kom, sko.
1: Já,
0: en þú
1: mátt
0: segja þetta núna.
1: Má ég segja þetta aftur, já.
0: Endilega.
1: Ég já, sko, það eru ófá skipti sem ég stöðar út á götu og spurti að hvað að frétta mömmu og ég bara, já, það alltaf ágætt, hvað, hérna, já, ég, hún skól mig upp, sko, eða, ég, og hún svo yndistleg og svo fram með, sko, hún bad góð móður mín.
0: Já. Sko, pappin, húsamálari það ekki?
1: Já, hann var húsamálari mikill íþróttamaður var byrjar á því alveg bara ungur maður
0: Hann var hann ekki í landsliðinu?
1: Hann var landsliðinu í knattspyrnu og spilaði hér með og svo var hann keiptur hérna eskilu á þeim tíma það var rétt að vinna og eitthvað svona þetta um 60 sko
0: Já.
1: Þá eru, hann skaraði það mikið fram úr að Reykjavíku félögin voru eftir honum og hérna og þá það sko þá var hann boðið að koma og redda íbúða vinnu og eitthvað svona ég held að hann ekki fengið borga sko.
0: Nei.
1: En þá var sko auðveldara kannski að komast í landslið og var komin að spila hérna með Reykjavík félögunum á þeim tíma þannig að hann var komið og spilaði með fram í 2 ár
0: þannig að hann var með drauma í tengum
1: já, já, já, já, já Ég held að hann hafði ekki verið að láta sér dreymi Manchester United.
0: Nei, nei, ekki alveg þar. Hann var svona á jörðinni.
1: Það var ekki komið þá, en hann spilaði nú með Albert í Guðmundssyni og þeim félögum og Rikka og þeim öllum.
0: Já.
1: Sem að voru þá miklar heitur.
0: Já, einmitt. En hvað með þig? Varst þú í fótbolta?
1: Ég var í knattspyrnu, já, ég, sem unglingur og þótti hérna vera hérna
0: Varstu efnilegur?
1: Efnilegur, já, ég mitt efnilegur, ég var góður í yngri flokkanum svo hérna held ég sko svo á, sá ég nú fram á það þegar ég var svona orðin unglingur að stelpunar hefði miklu meiri áhuga og strákun sem voru með mikrofon heldur en eins og voru að spila út í fótbolta.
0: Nákvæmlega.
1: Það var ekkert flóki í mínum.
0: Nei, hér, sko. Það var bara rétt með mikrofonin
1: Já, og ég byrja. Já, bara byrja ég að hérna, þá svona, þá var líka sko, var ég komin í annan flokk þá þurftum að vera að æfa sko með meistara liðinu.
0: Já.
1: Og þá þurftum að byrja að hlaupa út í snjónum og alla veturinn, janúar, febrúar sko, þetta var bara ég bara nefndi þessu ekki sko.
0: Nei.
1: Það, ég vil bara segja eins og þér og hérna
0: En sérðu eftir því, hafði ekki prófað þetta?
1: Nei, nei, þetta var fínt sko
0: Já.
1: Ég hafði bara, nei, nei, þá fór maður bara að leika og við með litla leikklubnum og,
0: Akkurat
1: og hérna, og svo æfa með skóla hljónsundum og svo lis
0: Já
1: Þá var það orðið bara stóra máli
0: Já Þannig að þú tekur þér inn ákvörðun bara frekar ungur
1: Já, ég var nú sko Alls í kokki þarna þegar ég var svona 10-12 ára, þá ætlaði ég að vera annarkvort atvinnumæri knattspyrnu eða popstjarna.
0: Jú, jú, akkur, það er mitt.
1: Já.
0: Bara eins og...
1: Eins og maður gerir.
0: Eins og maður gerir.
1: Já.
0: Þannig að þú varst popstjarna.
1: Já.
0: Já. Og ert það í dag?
1: Já, allir það ekki, með ekki segja það.
0: Ég þegar við sátum mynda fram og ég spurði, býttu, hvað ert að gera í dag? Og þú orður hann og sagði, ég tónlistamaður.
1: Ég sagði ekki einu sinni með þessum tón.
0: Nei.
1: Ég sagði, ég tónlistamaður.
0: Já, þú gerði það, já. Það var svona, já, það varst í baka.
1: Já, ég er svona, ég meina.
0: Já, halló.
1: Já, já, já. Kannski ég vart búin að gleyma ekki þá.
0: Smá. En ég var eitthvað að hugsa, þú veist, með, að því þú ert náttúrulega alltaf að leika.
1: Já, já. Ég hef alltaf leikið svona með minka náttúrulega mikið með árunum. Ég leik náttúrulega mikið á sinni tíma í leikhúsinu.
0: Já, já.
1: Svona 10, 12, 15 ára. Já, já. Og ég hef þegar ég útskrifast 83.
0: Já, já.
1: Og hérna, síðan ætlaði ég bara mikka, sko. Segði pástaðna út
0: já.
1: Í heimi.
0: Já, já.
1: Og þá eiginlega svona, hérna, gaf ég frá mér leikhúsið í bíli, ég ætla að taka upp þráðin aftur
0: En ofsalega hefur þetta verið sko sterkt í þér, sko popstjarnan
1: Já
0: Bara þú hefur ekki getað losna við hann
1: Nei, og ég man sko þegar ég var við vorum í leikistaskólanum og það var svona popparadrumin alltaf og hérna og ég var með, við vorum með finnskan leikstjóra sem var rosalega góðu leikstjóri í útskötta verkefnum okkar og hérna og við gerum sýningu sitt pressfólki og Það var mjög góð, ég leik hérna að hlutverk og hérna, hún var mjög ánægð með mjög og svo tekur hún okkur allir viðtöl og hefna og svo segir hún, svo bara eila sko hún svona leggur næstu á mér bara á mælir og bara og hefna og svo ferð þú að leika og ferð ekki í neitt helvitis bók
0: Já Og þú alveg, já,
1: já, já
0: varst ekki
1: og
0: meina
1: Og var bara strax byrjað
0: Já Ég búin að semja lag Já, en þú veist, þegar það svona sterkur draumur og það ekkert sem að getur stoppa fólk
1: Nei, nei, allir það Ég held ekki Ég, hérna, það var Já, já, það var, mér varst æðislegt að leika og finnst en, minna, minnst, það rosa skemmtilegt og skemmtilegt vinna og að vera með sko fólki og samstarfsfólkinu að skapa nýja sýningu og hvað sem það sem að vera að gera það kvikmynd eða eitthvað það náttúrulega alveg ótrúlega skemmtileg hópina
0: Já.
1: Og hérna mörg ævintýri sem að gerast þar
0: Já.
1: En svo hitt náttúrulega líka alveg ótrúlega upplifun og hérna og standa einn á sviði fyrir framan 5.000 manns og þau syngja all lögin sko, og það líka eitthvað sem að er mjög imponerandi
0: Já, það lítur að snerta
1: Já, það gerir það Já. Það rosalega öflug tilfinning
0: En sko Helgi, því að þegar þú veist þegar að borgarleikhúsið opnar þá ert þú í fyrstu sýningunum
1: Já, ég var
0: með aðalhlutverki
1: opnunarsýningunni, annari, það voru tvær
0: sko. Það voru tvær og hitt var það voru
1: Það var bæði, sem sagt, ljós heimsins
0: Akkurat, já Þannig er þú veist, já, það verið opnarleikhús og Helgi hérna í aðalhlutverki Þú veist, þannig að maður hefði getað að hugsa, já, nú hugsa hann bara já, leiklistin eða.
1: Mm-hmm.
0: En það var ekki þannig, það fyrir.
1: Þegar ég var að leika, sko, hérna, í þessar opna sýningu, titilhlutverki í Ólafur Kárason.
0: Standandi einn á sviðinu,
1: já, já.
0: Oftar en ekki.
1: Já. Þá, sko, hérna, dreifið mér, sko, þegar sýningu var búin og það var að hneiga sig, þá hljóp ég upp í hérna búningsklefa, klætti mig veist, úr búningum í fötin, út í bíl og keiriði af stað til Keflavíkur, þess að syngja ball til þrjú nóttina, keiriði svo tilbaka og var svo komin upp á uppi borgarleikhús daginn eftir til að leika hennar ljósvíkingin
0: og þið eru aldrei þú eru aldrei hugsa, þetta er kannski ekki alveg máli?
1: Nei, og þá samt ég til dæmis hérna þegar ég var að leika ljósvíkingin og var að vinna, þá gerði ég plötu í leiðinni sem
0: heit,
1: ég stend á skýi
0: Já.
1: Og það lag í raunni sko, má segja skrifað á sko upp úr ljósvikningum og minni upplifum þar sko.
0: Já.
1: Eitt morgun vakna ég snemma ég andaði mér vorinu ég horf á flögir smjúka skugga sem fagna sólar kominni, þetta er eiginlega tilvitnun í lagsni sko, flögir smjúki skugga sko.
0: Akkurat.
1: Og svo ég stend á skýi af því að hann var alltaf sko bara í draumnum og í höfðinu á sér sko því að það var eina reyðin fyrir hann til þess að lifa
0: Já, já, nákvæmlega
1: mm.
0: En þú veist, ég bara sé því anda hlaupa þarna og til þess að fara standa upp úr sviði í Keflavík
1: Já, já, eða Skaganum eða Selfossi eitthvað sem var hinn í klukkutíma fjalla sko.
0: Já, já, já
1: Og hérna
0: En þá ertu samt, hefur það svona mikið kraft á þessum tíma, þú veist, já. Vera með aðalhlutverkið og semja svona mikið það oft sem fólk talar um það, þegar mikið að gera það verður maður einhvern veginn bara fókusera.
1: Já, ég hérna það var bara einhvern veginn alltaf nóg orka, sko,
0: já.
1: Það var bara alveg einhvern veginn, já það hefur alltaf þann, hérna Ég maður þegar ég var að syngja þetta, sko, þessa plötu, sko, þá hérna var ég með enskan upptökustjóra og ég, alltaf þegar ég, sko, söng, sko, þá stappaði ég alltaf svona, sko.
0: Já.
1: Þannig að það var alveg bara, það heyrðist, sko, hérna, ég stend, þegar það var bara, heyrðu, getur aðeins, róaði, sko.
0: Hefðu slaka á
1: Slaka það
0: Þannig að má ekki fyrir þessi dingir Sko, það var náttúrulega Ég bað því að velja lög Við ætlum að spila tvö Ég valdi eitt og þú valdir eitt Skulum hlusta á lagi sem þú valdir Himnasmiðurinn, hvað, af hverju velur þetta lag Helgi Björs?
1: Já, þetta bara svona nýtt lag frekar sem að ég samti bara núna fyrir einhverjum tveimur árum held ég og hérna Mér finnst þetta bara mjög gott lag og hérna kannski líka já, ég svolítið þetta er svolítið öðruvísi heldur en ég hefur að semja og hérna, þetta er nú svona undir áhrifum frá ferð sem ég fór í til Norður Afríku og svo bara finnst mér textin okkur góður líka ég, hérna, þetta er svona það sem við erum öll að kljást við, held ég

0: Hjá mér situr Helgi Björns. Þetta náttúrulega geggja lag.
1: Takk fyrir.
0: Hvað var þetta að gera þarna í Norður-Afríku?
1: Já, við vorum, hérna, ég og Vilborg vorum að filma sjónvarpsþætti sem að fyrir RÚV, sem verða sýndir hérna á RÚV. Í framtíðin ykti mann.
0: Já, byrju, hvað?
1: Sko, já, þetta var svona, sem sagt, hugmyndin var sem sagt, við förum frá sem sagt hérna Napólíni til Sikilegar og séfi til Túnis og inn í Sahara.
0: Já.
1: Og erum svona að bara tengja þú veist hvað bæði sko bara við erum mikið að gera hitta tónlistafólk.
0: Já.
1: Og sjá þú veist menna tónlistin hefur sama tungumál alveg sama hvar hún er sko. Og fólk tala saman.
0: Já, já.
1: Ég söng sko með einhverjum sikileskum og túnisiskum tónlistamönnum íslensk lög
0: já,
1: til dæmis. Ég bara gömul sko.
0: Já.
1: Og já, við erum að svona ég að skoða eins svona erfða tónlist skilur, svona alveg gamla tónlist.
0: Já.
1: Og svo bara hitta fólk og svona gamlir hættir sem eru svona dett út, ég menna fara fiskmarkaðin og hérna tala við bátasmið og þetta er alltaf þetta er alltaf far,
0: já,
1: þetta
0: já.
1: Hverf.
0: Já, já. Ég ekki hissa því þú talar í textanum ertu tala að maður getur snert stjörnunar.
1: Já.
0: Þegar maður ég hef legið þarna sko í Sahara.
1: Já, já.
0: Þegar maður fór til Túnis, þar eru bara maður verður næstur hættur.
1: Já, einmitt. Það er bara eins og þessi að koma.
0: Já, þá verðum að rosalega lítill.
1: Já.
0: Já, það er svolítið þannig.
1: Já.
0: Sko, þið eru náttúrulega búin að vera gift í 100 ár,
1: já. Þú og
0: Vilborg.
1: Já, 104.
0: 104. Og vinnið saman semst líka.
1: Já.
0: Já.
1: Já, ekkit svakalega oft.
0: Nei,
1: það er voru gaman.
0: Já, já. Og eru þið, sko, þið er náttúrulega, þú veist, eins og ég segi, eru þetta ólík eins og...
1: Fyrstir.
0: Já. Til dæmis ef þið eru saman í umferðinni og vantar og þú ert að leita stæði.
1: Ég var svona að gefa hérna, já, hugmyndi, hvernig jákvæðin, ég var í svona jákvæðin, ekki það, ég er ekki að segja að Vilborg sem neikvæði, sko.
0: Jú, þú ert
1: að
0: því.
1: Nei, en sko, ég var nú eiginlega að lýsa því hvernig ég var í svona jákvæður þegar ég er að leita til dæmis að stæði.
0: Akkurat.
1: Já, þá er ég alltaf bara bjarsinn og ég finni bara stæði. Ég líka mér finnst, sko, fólk almennt vera bara, sko, eins og með bílastæði Reykjavík, sko, það verður bara átt að segja á því, það býr í borg. Og í borg eru bara, sko, ekki stæði út allt þegar bílum fjölgar og fjölgar og fjölgar og fjölgar og fjölgar og fjölgar og fjölgar og fjölgar og fjölgar og fjölgar og fjölgar.
0: Já, já.
1: Og fjölgar og fjölgar.
0: Akkurat.
1: Þannig að þá náttúrulega, sko, þarf maður að vera þolinmóður. Ef maður hefur búið í borgum út í heimi, ég hefur búið, sérstaklega kannski, þá hérna er þetta viðvarandi.
0: Vandamál?
1: Nei, þetta er viðvarandi, hérna, sko, hvað heitir það hérna, ekki vandamál heldur, sko, úrlausnarefni.
0: Já, nákvæmlega. Þannig að þá, hún dæsir þá, svo við tölum
1: já, að það. Já, nei, þú, hún er eitthvað, ég er bjassít, sko.
0: Já, þú segir bara, við förum annar hring.
1: Já, nei, já, förum bara annar hring og þá er bara stæði komið.
0: Akkurat.
1: Ég er bara það er stæði beintur utan, þú veist, að fara hérna, þú veist, það er ekkert stæði hér. Já, já, býttu, skulum sjá.
0: Talandi um bjartsýnina. Og það er líka kannski, þegar maður hlustar á textana þína, Helgi, þá er akkurat, þá kemur einmitt þessi kannski, þessi bjartsýni og skilabóð til okkar.
1: Já, já, ég vil, það er í ansi, jú, það er svona jákvæðni frekar heldur en hitt, oft á tíðum og hérna, og mér finnst og hefur fundist í gegnum tíðin að vera svona já, maður að vera bara þeim megin í lífinu og vilja, þú veist, breyða frekar út hann boðskap og svona jákvæðni, þú veist, í samskiptum hvers annars og svo framvís, ég held að það skipti máli, það er náttúrulega þetta hver listamaður finnur sinn pall og sín skref, hvernig hann vill miðla því sem að býr inn í honum og hérna sko sumir vilja vera reiðir og eða þú veist eða benda á allt sem aflega fer og það er mjög gott líka og hérna ég hef svona frekar einbytt mér af svona tilfinningalegum og svona jákvæðum hlutum og svona í sálinni og svona hvað hefur og svona hlýju og einhverjum þeim elementum sem að hérna mér finnst líka voða gott að sé komið fram inn í hérna, okkar umhverfi og, hérna, og að því að það er líka sko, ákveðin pólitík sem felst í því að, hérna, að svona stráum sér hlýðu og gleði.
0: En ertu, þú veist, ertu pólitískur?
1: Ég veit að hef ég mína skoðanir en ég hef svo sem ekki verið og Vilborg kvartar yfir því að ég er að segja meira opinberlega og svona standa fram og,
0: Þú hefur plattformi?
1: Ég hef það, já. Ég hef verið feimi við það og hérna að því að mér finnst líka bara oft óþælt að vera svona frægur sko
0: Já
1: Og hérna, já, en veist, ég, maður stígur fram í svona viðtölu annað þegar maður þarf að selja miða.
0: Já, mitt.
1: Og hérna, þá fer maður í vinnuna, en já. Svona eru leti kannski hef ég nú kannski svona freka valið að gera það ekki.
0: Nei, mitt. Já, já.
1: Og kannski tengist það eitthvað saman líka.
0: Já, akkurat. Og talar mynd, ég mynd því að ég hitti á tónleikum helgina?
1: Já.
0: Frekar stóri tónleikar
1: Já.
0: Með herra Bubba
1: sem að margir fór á
0: og það var, ég bara fylgdist með þér því það voru svo margir sem að stoppuðu og pískruðu og tókaðu myndir
1: Já, ég meina ég þekktur sína mín
0: Já,
1: þú veist það
0: ég veit það en þú veist, finnst þér þetta þú veist, verður glaður eða hvað
1: sko að Já, ég meina, auðvitað kýtlar þetta eitthvað, það ekki, fólk ekki búið að gleyma manni.
0: Nei, einmitt, mestu áhyggjurnar, ég verð gleymdur.
1: Nei, þú veist, hérna, væntarlega, sko, þegar maður byrjar í þessu, þá eru auðvitað tónlistin og svo vill maður vera þekktur fyrir tónlistina.
0: Akkurat.
1: Og hérna, og ef enginn þekki mann út af tónlistin sem maður hefur gert, þá hefur manni kannski ekki tekist eins vel upp eins og maður ætlaði sér. Þannig að hérna, nú, fyrst svo er, sko, þá náttúrulega, við þetta kýtlar þetta hégómagindin eitthvað, en þetta er orðið bara svo partur af lífinu að maður löngu hættur að taka eftir þessu.
0: Já, já, en eins og til þess að þú ert í búðinni, fylgist fólk með þér, þá ertu versla já. Að hvað þú ert að kaupa í matakörfinu?
1: Já, já, ég gef oft uppskriftir í fiskbúðinni.
0: Já.
1: Já, já.
0: Það, mér þykir þú vera fann að slá því þegar þú fóst út í lífi þá kunnur ekki gera neitt.
1: Nei, ég veit að. Svo nefnilega bara er ég bara tekin við eldhúsinu, bara eiginlega má segja. Sko.
0: Já, er það ekki? Þú eldar mér mikið.
1: Já, já.
0: Þú komst út í lífi með órafiskibólum og stektum ekkjum.
1: Já, já.
0: Og svo hvað? Svo fyrstu bók í hendur?
1: Já, svo hérna gaf Vilborg mér sko uppskriftabók, Mexikan kúkbók, sko,
0: já.
1: Ég hérna... Og að því að hún var orðin örgla leið og ég þurfi alltaf að elda sjálf
0: já, já.
1: Og vildi kannski fá mér í hjálp í eldhúsinu. Og hérna, og ég fann mér eitt rétt sem að ég, hérna, þetta væri kannski eitthvað sem ég geti gert. Og masteraði hann.
0: Já, bara eitt rétt úr
1: bókinni. Já, bara eitt rétt úr bókinni, byrja á því. Það var nú líka kannski að því að það var einfalt að kaup í hann, sko. Það var nú ekkit allt til á þeim tíma,
0: nei,
1: sko. Ég varum að tala um 80 eitthvað, sko.
0: Já, já.
1: Og það voru svona exotískar vörur, sko, mexikakóskar, kannski ekkit endilega hverju búð, sko.
0: Það var vesinn, þá við það.
1: Já, þannig að hérna...
0: Þannig að þú varst alveg bara hérna hélst matarbóð
1: Já, hélst matarbóð, já, ég verið sem að vera með hérna eitt mexikóska núna bara alltaf með samar rétti, passa með bjóð ekki sama fólkinu
0: Er á hann ekkert aðra uppskrift?
1: Já.
0: Já, þannig að þá svona finnurðu þennan áhuga að fara elda
1: Já. Svo, það er svona kveikt í samt í mér og svo byrjaði ég, og svo náttúrulega Já, svo bara þróast þetta eitthvað og ég byrja að hafa meiri áhuga á að elda og svo náttúrulega þegar maður fer til Ítalíu, eins og þú þekkir, já. Þá náttúrulega fær maður enn meiri áhuga.
0: Já.
1: Og svo eiginlega verður þetta bara þannig að sko, besti maturinn sem maður fær er sá sem maður gerir sjálfur.
0: Já.
1: Að því að sko það er alltaf eitthvað þegar veist, og maður veit ekki hvað er í þessu og þetta er ekki nú gott sko, þá er bara, en það er best ég gerir þetta bara sjálfur
0: vantar eitthvað
1: já.
0: En hvað er langt sér nú eldar hennan hennan rétt
1: Mexikosta
0: hennan fyrsta rétti
1: það er enda svolítið séð
0: já, getur bara að bjóða núna öllum sem út bæðist
1: já,
0: einmitt aftur taka einn og einn úr hverjum
1: já,
0: hóp
1: já, já Já, það er góð humild, ég best að gera það
0: Já
1: Heska aðval að vera krusana
0: Já, spennandi
1: já. Vera krusana stæl
0: Já, ég trúi þér Ég trúi þér Þú ert það heppin, Helgi Björs, að eiga báðum fóreldralífi
1: Já Það er alveg rosalega.
0: Það er mikil gæfa.
1: Mikil gæfa, sko.
0: Já.
1: Já. Og hérna, ég var að halda upp á, sko, nýraðis eða ég, við, náttúrulega, öll saman, fjölskyldan.
0: Nei, nei, prinsinn, þú gerir náttúrulega allt.
1: að halda upp á, já, nýraði saman í móður minnar í sístu viku.
0: Yndislegt.
1: Og já, það var alveg ótrúlega gaman.
0: Já.
1: Og hérna, og bara svona lítið ættamót, koma allir saman og bara virkilega skemmtilegt.
0: Já. Og pappiðin, hvað er hann gamall?
1: Hann er sko 91.
0: Já.
1: Nei, hann er

0: uppsprettan sko. Ég held að einhvern veginn sko þessi landslagskenning sko að veist, þegar fjöllin þau halda svo vel utan eða svo veist, þannig að inn í staðinu til þessi fyrir orkun er bara þetta við
1: já, já,
0: og þá upp í gegnum sko heilabúið og sálina sko einhvern veginn einni ég segi svona en hérna það heldur mjög vel utanum hann Ísafjörður Skutulsfjörður og þar og það svona Það eitthvað element þarna fyrir vestan sem að maður finnur ekki alls þar annars þar.
1: Nei, nei.
0: Og hérna, og alltaf gaman að koma, já, ekki spurning. Svo á ég náttúrulega svo stóra fjölskyldu aðna, sko, af ættmennum.
1: Já.
0: Í báða rættir, sko, bæði móður og föðurætt. Þannig að það líka mjög skemmtilegt. Þá maður alltaf að hitta einhverja.
1: Já, já, alltaf að hitta einhvern. Börnin ykkar, það eru þrjú börn, eða ekki?
0: Jú, jú.
1: Og hvað? Þið eru náttúrulega orðin af og amma?
0: Já, jú, jú. Við erum fjögur barnabörn sem alveg dásamlegt. Dásamlegt og hérna og já, elsti reyndar býr svolítið langt í burtu og hann á þrjú, þannig að þau eru nú svona aðeins lengra frá okkur heldur en kannski maður vill hefði kosið.
1: Já, það er bara í Asíu, þannig að það er ekki þetta hringja og viltu passa í kvöld?
0: Nei, ekki, það er ekki þetta passa, en hérna, það er þetta hringja.
1: Það er þetta skæpa.
0: En hérna, já, þannig að það er svolítið langt síðan. Núna getum við ekki beðið eftir að þau komið heim í sumafrí núna í júlí og hérna maður bara sáðu síðast í ágúst, sko,
1: já.
0: Þetta er sko svona fysikal.
1: Já, og svo er annar drengurinn ykkar þá einn er það ekki?
0: Hann á einar dóttur og svo eigum við stelpu sem ekki komið að komendur.
1: Nei.
0: En hérna, já, það yndislegt og hérna, það búið gaman að fá þau heim náttúrulega. En svo hefur það náttúrulega líka gert það verkum að við erum búin að vera að flakka mikið í Asíu sem maður hefur nú kannski ekki eins, gert eins mikið.
1: Nei.
0: Maður er svona að sjá að reyna að sjá einhverja jákvaða og leiðisu. Þau bjögg í Singapur í, hvað var það, 5 ár eða? Og Bali í 5 og núna erum við búin að vera í Tokyo í 2 ár.
1: Þvílík lönd sem þau velja.
0: Já, já. Og það hefur voru gaman að koma til þessara landa og við vorum náttúrulega mjög oft þarna á þessum slóðum.
1: Já.
0: Og erum enn.
1: Já, þannig að það er svona þetta að flakka, það er mjög sterkt í ykkur hjónum.
0: Já, okkur finnst gaman að ferðast og gerum það vel. Við hérna, pílagrimsferðin okkar var náttúrulega, sko, Vilborg var náttúrulega mikill ferðalangur, sko, hún var strax komin af stað, bara á puttanum með vinkonum sínum, sko, þegar hún var bara 16-17, sko, og fór í langar Evrópureisur á puttanum og ég maður hugsa hvað að þær voru frakkar sko og góðar á þessum tíma og þær voru bara einar stelpunar sko og hún fór í gegnum, já, bara til Ítalíu og til Grikklands og svo fram með sko og svo náttúrulega þegar við kynnumst þá dregur hún mig með sér við förum í langt puttaferðalag til sko flugum til Köpen og svo bara fórum við að puttanum alveg niður til Formentera.
1: Já, þið fóru bara á puttanum?
0: Já, já, á puttanum, sko. Og hérna, bæði fram og tilbaka, sko. Og það var alveg mögnu ferð, sko, og það er náttúrulega maður býrhaðin ennþá, sko, og þetta var fylg æfintýri að náttúrulega lentum í ýmsum æfintýrum, sko. Já. Ykkur tíman erum við, sko, ykkur stær í Fraklandi og hjá ykkur vörubílstjóra og hann, hérna, fer að fá sér, hérna, að borða og læsir bílnum og dóti okkar inni og svo bara byrja hann að fá sér og hann ekkert að fara að keyra neitt meira og við sáum fram á það, ok, heyrðu, en þá þurfum við að fá dóti okkar, sko, því að við þurfum að halda áfram. Og neini, við fengum það ekki fyrir bara, sko, klukkan 9 kvöldi og það var alveg bara svarta myrkur og við þurftum að fara bara út í næsta skurð og sofa þar, sko, og bara það var nú ekki mjög þægilegt, við vorum með svefnpoka með okkur, sko, og hérna, og sváum út í skurði, svo bara vöknum við þegar sólin kemur upp, þetta er ykkur stannális, hérna, Toulouse og ykkur staðar, og þá, hérna, bara allur, hérna, þú veist, og fer upp á vegkant, sko, því vorum byrja vegakantinum, sko, já. Í skurði í vegakantinum, já, eins og maður gerir, og hérna, og þá bara, sko, erum við komin upp á veg, sko, bara, og elsnemi morguninn, og þá bara stöðvar sko svona rauður sko sport svona opinn sportbíl maður og einhver gæi með hvítan klút bara á glerun og bara hérna Gucci eitthvað dæmi sko bara hey guys where are you going sko hop in skilvi þannig að þetta var svo stöðvar þetta var alltaf svona svart og

0: hvít sko.
1: Og það er líka sko einmitt að ferðast svona saman með sínum maka, það er náttúrulega það er annaðhvort eða.
0: Það er æðislegt.
1: Það er
0: æðislegt sko.
1: Já. Lokalagið okkar, ég fekk að velja það.
0: Hvað það er þetta búið?
1: Já.
0: Hvað ég meina? Ég bara búin að segja nei. Daginn. Ég bara búin að segja eitthvað fjölskyldu upplýsingar.
1: Já, mér langaði að vita þetta allt saman.
0: Ætla ekki að ræða við mig hérna.
1: Tilfinningar?
0: Já, tilfinningar.
1: Nei, það gengur ekki með popstjörnur, það segir ekki neitt.
0: Hvað meinar?
1: sko, ef maður hlustar á textana, þá finnum maður svo sem tilfinningar þínar. Þetta, hérna, ég skrifaði ljóð á kampavínstappa.
0: Já.
1: Þetta semurðu í Flórens eða ekki?
0: Nei, já, eða? Við vorum hérna út í, á Giglio, á eyjunni, fyrir utan Toskana.
1: Já.
0: Og hérna, þetta er eiginlega sko Vilborg á þennan frasa, sko. Ég hérna skrifaði ljóð á kampavínstappa.
1: Já.
0: Og hérna, og við erum sem sagt hérna, förum út sko að það var fullt af snekkjum svona fyrir utan, í flóanum hann.
1: Já, já.
0: Og hérna...
1: Veselingsbátafólkið.
0: Já, veselingsbátafólkið, auðvitað það. Og já. Hérna, við, þannig að við vorum að svona reyna að vera eitthvað líka með og leiðum okkur svona sódiak, svona gúmibótt og keftum okkur einhverja prosecco og eitthvað svona og hérna og svo er eitthvað svona áttum eitthvað penningu og hérna og svo opnaði flöskuna og þá kemur þessi setning og síðan kvöldi þá skrifa ég þetta lag
1: Helgi Björns, tónlistamaður með meiru, takk fyrir að koma
0: Takk, kærlega

Hér endaði þáttur Sigurlaugar Margrétar Jónasdóttur segðu mér. Gestur hennar í dag var Helgi Björnsson, tónlistamaður. Og í lokin söng hann eigið lag og texta. Ég skrifa þér ljóð á kampavínstappa. En nú stýrir Halldóra Björnsdóttir morgunleikfimi.

Heil og sæl og velkomin til þáttöku í morgunleikfimi. Við hittum okkur upp á hefðbundin hátt og göngum á staðnum, göngum létt og leikandi, sveiflum örmanum með, slökum vel á í herðum og horfum beint fram.

síðan stígum við fasti jarðar og við göngum og við stöppum niður fæti í hverju skrefi. Styrkjum beinin, stöppum niður fæti. Og síðan stækkum við skrefin og lyftum hjánum hátt upp í hverju skrefi. Sveiflum örmónum með og höfum hreyfingarnar stórar. Finnum hvernig líkaminn hitna smám saman. Þetta gott og við hristum aðeins hendur og fætur og losum draugum svo djúft inn andan, fyllum lungun lofti og tæmum. Og við fáum okkur sæti, gerum æfingarnir dagsetjandi og stól og við höfum ylir í gólfi, gott bílum milli njóna og baki beint, axlirnar slakar, armana niður með síðum og við horfum beint fram og við byrjum að því að hallu höfðinu til hægri, tegjum vel að hálsinu vinstra megin og við réttum höfuðið upp. Og við höllum höfðinu til vinstri og tegjum vel að hálsinum hægra megin og réttum höfuðið upp og við höllum undir flatt til hægri og upp og við höllum undir flatt til vinstri og upp. Síðan snúið höfðinu og lítum yfir hægri öxlina og síðan beint fram og við snúum höfðinu og lítum yfir vinstri öxlina og beint fram. Og við snúum höfðinu og lítum yfir hægri öxlina og beint fram og við snúum höfðinu og lítum yfir vinstri öxlina og beint fram. Síðan setjum við hökuna að bringu, horfum niður og finnum að við tegjum að hálsinum aftanverðum. Síðan réttum við höfuð upp og við lokum munninum og síðan lítum við upp í loft og tegjum að hálsinum framanverðum. Og síðan beint fram. Og við setjum hökuna að bringu, horfum niður og við réttum höfuðið upp og við lítum upp í loft og beint fram. Og við endurtökum æfinguna frá byrjun, við höllum undir flatt til hægri og við réttum höfuðið upp og við höllum undir flatt til vinstri og við réttum höfuðið upp, höllum undir flatt til hægri og upp. Og við höllum undir flatt til vinstri og upp. Síðan snúum höfðinu, lítum yfir hægri öxlina og síðan beint fram. Snúum höfðinu og lítum yfir vinstri öxlina og beint fram. Snúum höfðinu og lítum yfir hægri öxlina og beint fram. Og við snúum höfðinu og lítum yfir vinstri öxlina og beint fram. Setjum hökuna að bringu og horfum niður. Réttum höfuðið upp, lítum upp í loft og beint fram og við sitjum hökuna að bringu, horfum niður. Réttum höfuðið upp, lítum upp í loft og beint fram. Þetta gott og nú draugum við djúft inn andan og öndum rólega frá okkur. Og þessu næst ætlum við aðeins að liðka okkur axlirnar. Armarnir eru áfram alveg slaki niður með síðum og við ítum öxlunum eins langt fram og við getum. Sýtum svona eins og smá kripp á bakið og síðan draugum við axlirnar aftur og þenjum brjóskassan fram. Og vendutökum, við ítum öxlunum fram og setjum smá kripp á bakið og síðan draugum við axlirnar aftur og þenjum brjóskassan vel fram. Og við ítum öxlunum fram og við draugum axlirnar aftur og einu sinni ítum axlirnar fram og draugum axlirnar aftur og síðan förum við heila hring og þá förum við fram með axlir upp, aftur og niður förum við fram með axlir upp, aftur og niður förum vel fram með axlirnar síðan hátt upp, langt aftur og niður og einu sinni fram, upp aftur og niður og svo gerum við alveg eins í hinn áttuna og þá draugum við axlirnar aftur þenni brjóskassan vel fram síðan lyftum við axlirnar upp ítum þeim fram og niður draugum axlirnar aftur lyftum upp ítum fram og niður förum vel aftur hátt upp fram og niður og eins og enn aftur upp fram og niður þetta gott að við hristum að axlirnar öndum að okkur og rólega frá okkur og áfram höldum við með æfingu fyrir axlirnar og við lyftum hægri öxl upp að eyra
og niður og við lyftum vinstri öxl upp að eyra og niður og svo fyllum við lungunum leið og við lyftum báðum öxlum upp að eyrum, höldum og slökum á og við lyftum hægri öxl upp að eyra og niður og við lyftum vinstri öxl upp að eyra og niður og við fyllum lungun og lyftum báðum öxlum upp að eyrum, höldum og slökum á og við lyftum hægri öxl upp að eyra og niður og við lyftum vinstri öxl upp að eyra og niður og við fyllum lungun og lyftum báðum öxlum upp að eyrum, hátt upp, höldum og slökum á og einu sinni enn lyftum hægri öxl upp að eyra og niður síðan lyftum vinstri öxl upp að eyra og niður og við öndum að og lyftum báðum öxlum upp að eyrum, hátt upp höldum og slökum á og hristum öxlunar og í næsta æfingu þá teyfi báða arma fram í öxlahæð viljum gera æfingu fyrir hendur og fingur og byrjum að kreppa hnefana þétt saman og svo glennum við fingur vel í sundur og við endurtökum nokkrum sinnum hver og einn á sínu hraða Við kreppum hnefana þétt saman og við glennum fingur vel í sundur og innbyttum okkur á rétta vel úr fingrunum. Og það gott að gera einhvern nokkur sinnum bara hægt og rólega. Svo allt í lagi að auka hans hraðan og gera hann nokkur sinnum hratt. Síðan skulum við hreyfa fingur eins og sem að leika píanó. Leikum okkar upp og hald slag. Eða tónstigan upp og niður. Þetta gott, síðan liðkum við aðeins úlnliðina og við snúum úlnliðunum hringi. Og það allt í lagi þá að brakja hans í okkur. Og síðan snúum við í hináttina. Þetta gott og við slökum á og hristum hendurna vel. Drugum svo djúft inn andan og öndum rólega frá okkur og nú ætlum við aðeins að teygja á handleggjunum á okkur og við teygjum hægri höndina upp yfir höfuð beygjum olbón þannig að framhandleggunni frá aftan hnakka svo grípum við með vinstri höndinni hægri olbón og ítum hægri olbónum vel aftur og finnum hvernig við teygjum á upphandleggnum, hægri upphandleggnum og við höldum teygjunni og meðum höldum teginni er gott að draga djúft inn andan og anda rólega frá. Þetta gott og við slökum á, hristum aðeins hægri handlegin, losum tegjum síðan vinstri handlegin upp yfir höfuð, beygjum olbón þannig að framhandlegurinn er frá aftan hakka, grípum svo með hægri handinni vinstri olbó og ítum vinstri olbónu vel aftur, finnum hvernig tegjum upp handlegnum, og við höldum teginni og gott að draga djúft inn andan og anda rólega frá. Þetta gott og við slökum á og hristum vinstri handleggin vel. Svo ætlum við tegja hans á framhandleggjunum og við tegjum hægri höndina fram og látum lófan vísa upp og við réttum alveg úr olbóanum. Svo grípum við með vinstri höndinni fingur hægri handar og fettu það niður og eins og sér hann að íta lófunum eins langt fram og við getum. Finnum hvernig við tegjum að framhandleggnum og við höldum tegjunni og drögum djúft inn andan og andum rólega frá okkur. Þetta gott og við slökum á og hristum hægri handleggin aðeins. Gerum síðan alveg eins við vinstri hendina. Tegjum vinstri höndina fram, látum lófan vísa upp, réttum alveg vinstri olbónum og nú grípum við með hægri höndinni fingur vinstri handar og við fettum fingurna niður og það eins og sem íta vinstri lófanum eins langt fram og við getum og við finnum hvernig við tegjum á vinstri framhandleggnum og við höldum tegjunni og við drögum djúft inn andan og andum hægt og rólega frá okkur. Þetta gott og við slökum á og hristum hendurna vel. Og við rísum síðan rólega á fætur. Og við ætlum að enda leikum á því að tegja vel á öllum líkamannum. Stöndum örlítið bil á milli fóta og við tegjum báða arma upp yfir höfuð
eins hátt upp og við getum. Lyftum okkur upp á tábergið, tegjum hendri átt til himins og finnum hvernig við lengjum líkamann og tegjum að vöðvanum og við tegjum aðeins betur. Þetta gott og við slökum á. Drögum svo djúft inn andan og öndum rólega frá okkur. Og ég þakka okkur þátt okkur í dag. Verið sæl.

Póstkórinn flutti eitt lítið vorljóð, lag og texta eftir Bjarna Daníel Þorvaldsson. Kórútsetninguna gerði Bjarni Daníel ásamt Huga Kjartanssyni og Andrési Þór Þorvarðarsyni. Lagið kom út árið 2021. Ertu fyrir vestan, kíktu við, safn Jóns Sigurssonar Hrafnseyri og safnahúsið á Ísafirði. Móabyggð.is, hagkvamar og vandaðar gæða íbúðir í Þorlákshöfn, móabyggð.is. 25-50% afsláttur af umgjörðum, Linsan Skólavörðustíg. Hamborgarabúllan, þriðjudagur, þá er tilboð, Hamborgarabúlla Tómasar.

0: Fréttastofa Rúf klukkan er 2, Ásrún Brynja Yngvarsdóttir segir fréttir. Ísraels her gerði loftarás á borgina Týra í sunnanverðu Líbanon í morgun eftir að hafa kvatt íbúa allrar borgarinnar í fyrsta sinn til þess að hafa sig á brott áður en árásirnar hefðust. Líbanskir fjölmiðlar segja árásirnar hafa verið stórfelldar og að íbúar hafi flúið í stríðum straumum í norðurátt. Íranska ríkissjónvarpið greinir frá því að Ísraels her hafi drepið að minnsta kosti 2 hermenn í síðustu átökum ríkjana sem bæði ríkin halda fram að hafi nú verið stöðvaðar. Tekjuskatts og útsvarsstofn landsmanna hækkaði 8,4% frá fyrra tekju ári og nam rúmum 2,6 miljörðum árið 2025.
1: Stofnin reiknast út frá öllum launum, hlunnundum, lífeyri, atvinnuleysisbótum, styrkjum og hverskyns öðrum greiðslum að teknu tilliti til frádráttar heimilda. Í helstu niðurstöðum álagningar ríkisskattstjóra vegna opinberra gjalda og einstaklinga árið 2026 segir að framteljendum hafi fjölgað tæplega 6.000 á milli ára. Framteljendur með erlent ríkisfang eru tæplega fjórðungur allra í álagningu. Atvinnuleysisbætur hækkuðu 20,2% á milli ára og námu útgreiðslur 30 miljörðum króna. Laun og hlunnindi hækkuðu 149 miljardar króna eða 7,4%. Fleiri en 1800 einstaklingar eða 5,1% skiluðu ekki skattframtali. Tekjuskattþrepin eru 3. Rúmur helmingur þeirra sem fekk álagðan tekjuskatt greiddi tekjuskatt í fyrsta þrepi eða rúmur helmingur landsmanna. Hópurinn sem greiddi tekjuskatt í efsta þrepi taldi ríflega 16.000 manns og fækkaði 1700 milli ára.
0: Iðun Andrésdóttir tók saman. Volodymyr Zelensky, Úkraínuforseti, segir að hann hafi átt jákvæð samtöl við Steve Witkoff og Jared Kushner. Þeir eru stjórnarerindrekar Bandaríkjana og hafa haft milligöngu friðarviðræður Rússa og Úkraínumanna. Helgina fundaði Zelensky með þjóðarleiðtogum Bretlands, Frakklands og Þýskalands í London. Það rættu þeir næstu skref í friðarviðræðum og aukinn stuðning við Úkraínu. Friðarviðræður milli Úkraínu og Rússland sem Bandaríkin hafa haft milligöngu hafa legið í dvala þar sem stjórnvöld í Bandaríkjunum hafa innbytt sér að stríðinu við Íran. Kylfingurinn Gunnlaugur Árni Sveinsson vann sér í gær kvöld þáttöku rétt á opna bandaríska meistaramótinu í golfi, fyrstur íslenskara karla. Gunnlaugur treði sér þáttöku rétt á í loka úrtöku móti í Ohio. Opna bandaríska meistaramótið verður haldið 18. til 20. og 1. júni í Southampton í New York ríki. Fréttalestri er lokið.
2: Klukkan er liðlega 3 mínútur gengin í 11. Útvarp Reykjavík. Nú verður útvarpað veðurfregnum frá Veðurstofu Íslands.
3: Veðurfregnin les Bryndís Ýr Gísladóttir. Veðurhorfur á landinu til miðnættis annað kvöld. Höfuðborgarsvæðið. Austlæg eða breytileg átt 3-8 metra á sekundu og skúrir, einkum síðdegis, hiti 8-12 stig en heldur hlýrra á morgun. Suðurland og Faxaflói. Austlæg eða breytileg átt 3-10 metra á sekundu og skúrir, einkum síðdegis, hiti 8-13 stig en heldur hlýrra á morgun. Breiðafjörður. Austan og norðaustan 3-10 og skúrir eftir hádegi, hiti 8-13 stig, stöku skúrir á morgun og hlýnar heldur. Vestfirðir. Norðaustan 5-10 og rigning en stöku skúrir seinnipartinn. Þurft að kalla á morgun, hiti 7-12 stig. Strandir og Norðurland vestra. Norðaustlæg eða breytileg átt 3-10 og skúrir en styttir upp í kvöld. Hiti 6-14 stig. Þokuloft á annesjum á morgun og víða líkur og súld eða dálítilli rigningu síðdegis. Norðurland eystra. Suðaustan 5-10 og stöku skúrir, hiti 9-16 stig að deginum. Norðan 3-8 á morgun og þykknar upp með súld eða rigningu, hiti 5-11 stig. Austurlanda glettingi. Suðaustan 5-10 og líkur á stöku skúrum, hiti 7-14 stig að deginum. Norðan 3-8 á morgun og kólnar með súld eða rigningu en bætir í vind síðdegis. Austfirðir. Suðaustan gola og súld eða dálítið rigning með köflum. Hiti 6-11 stig. Norðan 3-11 á morgun og áfram líkur á vætu en 8-15 undir kvöld. Suðausturland. suðaustan 3 til 10 og rigning með köflum, hiti 7 til 11 stig. Austan 5 til 13 á morgun og stöku skúrir en lægir síðdegis, hlýnar heldur. Miðhálendið. Suðaustan 5 til 13 og rigning eða skúrir, hiti 3 til 9 stig. Austlæg eða breytileg átt 3 til 10 á morgun, víða skúrir og hlýnar heldur en bætir í úrkomu norðaustan til seinnipartinn. Veður horfur á landinu næstu daga. Á fimmtudag. Austan og norðaustan 5 til 13 en hægari austanlands. Súld norðaustan til, annars bjart með köflum en víða dálítil væta kvöldið. Hiti 7 til 18 stig, hlýjast á vesturlandi. Á föstudag. Norðaustlæg eða breytileg átt 5 til 13. Súld eða dálítil rigning og hiti 6 til 12 stig en þurft að mestu suðvestanlands með hita að 16 stigum. Á laugardag. Hægan norðlæg eða breytileg átt og bjart með köflum en súld norðaustan til og stöku síðdegi skúrir á Suðurlandi. Hiti breytist lítið. Á sunnudag. Breytileg átt, skýjað með köflum og líkur á stöku skúrum, hiti 7 til 15 stig. Á mánudag. Norðaustan átt og væta með köflum. Kólnar í veðri. Minnstur hiti í Reykjavík í nótt var 8,1 stig. Úrkoma í Reykjavík í nótt mældi 6,1 mm og sólskin í gær mældist 5 klukkustundir og 18 mínútur. Minnstur hiti á landinu í nótt mældist 0,5 gráður á Reykjum í Fnjóskadal. Mesta úrkoma á landinu síðasta sólarhringin mældist 36,8 mm á Kálfafelli og mesti vindraði klukkan 9 mældist 14 metra á sekundu á Straumsnesvita. Veðrið klukka 9. Reykjavík, austan 5, skýjað, hiti 10 stig, loftþrýstingur 995 millibar stígandi. Stafholtsey, norðan 1, hiti 12 stig. Bláfeldur, norðan 8, hiti 10 stig. Gufuskálar, austnorðaustan 9, hiti 9 stig. Stykkishólmur, norðaustan 3, allskýjað, hiti 10 stig. Ásgarður, norðaustan 9, hiti 10 stig. Reykhólar, norðaustan 9, hiti 9 stig. Lambavatn, austan 3, hiti 9 stig. Bjargtangar, austsuðaustan 12, hiti 7 stig. Hólar í Dýrafirði, norðvestan 2, hiti 8 stig. Bolungarvík, norðaustan 6, hiti 6 stig. Ísafjörður, norðaustan 3, hiti 7 stig. Æðey, norðan 3, hiti 7 stig. Hornbjargsviti, norðaustan 7, hiti 6 stig. Litla Ávík, norðvestan 3, súld, dálítill sjór, hiti 6 stig. Hólmavík, norðvestan 6, hiti 8 stig. Reykir í Hrútafirði, norðvestan 11, hiti 8 stig. Blöndós, norðaustan 4, hiti 11 stig. Hveravellir, suðaustan 10, hiti 4 stig. Skagatá, austnorðaustan 5, hiti 7 stig. Nautabú, norðan 2, hiti 10 stig. Sauðanesviti, léttskýjað, sjólítið. Akureyri, norðan 2, hiti 9 stig. Grímsey, austan 7, hiti 8 stig. Mývatn, suðaustan 7, hiti 10 stig. Staðarhóll, vestsuðvestan 3, hiti 14 stig. Mánarbakki, norðvestan 2, hiti 9 stig. Ásbyrgi, sunnan 7, hiti 14 stig. Grímsstaðir, suðsuðaustan 12, skýjað, hiti 10 stig. Raufarhöfn, austsuðaustan 5, hiti 7 stig. Miðfjarðarnes, norðaustan 4, hiti 7 stig. Skeldingsstaðir, norðaustan 2, hiti 7 stig. Bjarnari, suðaustan 1, hiti 11 stig. Egilsstaðaflugvöllur, norðan 5, skýjað, hiti 11 stig. Káranhjúkar, suðaustan 8, hiti 5 stig. Hallormsstaður, sunnan 2, hiti 11 stig. Dalatangi, suðvestan 5, þoka á síðustu klukkustund, dálítill sjór, hiti 7 stig. Loftþrýstingur 1001 millibar stígandi. Kollaleira í Reyðarfirði, suðaustan 2, hiti 8 stig. Seley, suðaustan 2, hiti 7 stig. Vattarnes, austan 3, hiti 7 stig. Kampanes, austsuðaustan 1, hiti 8 stig. Papi, austsuðaustan 8, hiti 9 stig. Höfn í Hornafirði, suðaustan 5, hiti 10 stig. Fagurhólsmýri, austnorðaustan 6, hiti 8 stig. Skaftafell, suðaustan 6, hiti 7 stig. Kirkjubæjarklaustur, austan 8, hiti 8 stig. Skarðsfjöruviti, sunnan 4, hiti 10 stig. Vatnskarðsólar, suðaustan 5, rigning, talsverður sjór, hiti 10 stig. Stórhöfði, suðaustan 3, hiti 8 stig. Vestmannaeyjabær, sunnan 2, hiti 9 stig. Hella, logn, hiti 9 stig. Árnes, austnorðaustan 4, hiti 10 stig. Hjarðaland, austsuðaustan 4, hiti 10 stig. Þingvellir, austnorðaustan 5, hiti 10 stig. Eyrarbakki, austan 5, hiti 9 stig. Grindavík, austan 6, hiti 9 stig. Garðskagaviti, austan 6, hiti 10 stig. Keflavíkurflugvöllur, austnorðaustan 6, skýjað, hiti 10 stig. Næst verða veðurfregnir lesnar frá veðurstofu klukkan 10 mínútur í 7 í kvöld. Verið þið sæl.

0: Útvarp Reykjavík, hér tilkynning frá Fiskistofu. Engin skyndilokun nú í gildi. Vaktstöð siglinga og Landhelgisgæslan veita allar nánari upplýsingar. Í mannlega þættinum í dag kennir ýmissa grasa. Meðan annars verður rætt við Ingrid Kuhlmann sem formaður félagsins lífsvirðingar en það félag dánaraðstoð sem stofnað var árið 2017. Og þá verður einnig rætt í þetta dagsins við Bjarka Bjarnason en hann höfundur nýrar árbókar ferðafélags Íslands sem ber heitið Kjósasýsla og þetta nýtugasta og níunda bókin í þessari merku ritröð. Yfir sögusvið bókarinnar gnæfir fjallgarðurinn Esjan sem fylst hefur með mannlífinu í kjósarsýslusveitum frá margvíslegum sjónarhornum, segir í kynningu. Og þá verður veðurspjallið með Einari Sveinbjörnssyni á sínum stað. Hann ætlar að kenna hlustendum nokkrar þumalputtareglur í þætti dagsins. Reglur sem ágætt að hafa í huga þegar kemur að veðrinu. Hann spáir til dæmis í það hvað far skýjana getur sagt okkur það, hvort að sé að kólna eða að hlýna. Og hann ætla líka aðeins að skoða veður horfurnar framundan. Mannlegi þátturinn á dagskrá klukkan 11.03. Og það eru þau Guðrún Gunnarsdóttir og Gunnar Hansson sem þar eru við stjórnmölinn. En nú komið að tónlist í þætti Kristjáns Kristjánssonar á reki með KK.
1: Komið í sæl, velkomin á reki með KK.

Tom Petty and the Heartbreakers með eigið lag Breakdown frá 1976 þegar þeir voru nýbyrjaðir. Þeir störfuðu í hartnæðis rúmlega 40 ár til ársins 2017 en þá lést Tom Petty 66 ára aldri.

Crosby, Stills, Nash & Young fluttu lag Neil Young Ohio sem fjallar óeirðirnar við Kent State Háskólan í Bandaríkjunum sem átti sér stað 1970. Fjögur ungmenni voru skotin til bana af þjóðvarliðum þar sem þau stóðu og mótmæltu stríðsrekstri Bandaríkjaforsetans Richard Nixons í Kambodíu og Vietnam.

bandaríska hip-hop sveitin Lexicon með lagi Turn Your Radio Up, lag sem að finna á plötunni Youth Is Yours frá 2003.

The Louvin Brothers sungu lagið Are You Afraid to Die? Lag sem að finna á breiðskifinu þeirra Satan is Real frá 1959. Platan inniheldur kristna trúarsöngva.

Bandaríska jazz tónlistakonan Blossom Derry söng og lék á píanó með stórhljómsveit undir stjórn Russell García. Hún flutti lagi Always True to You in My Fashion sem að finna á breiðskífunni hennar Blossom Derry Sings Broadway Hit Songs, plata sem kom út 1960. Cole Porter samdi lagið sem hún söng upphaflega 1948 fyrir söngleikin Kiss Me Kate.

Bandaríkjamaðurinn John Hyatt með eigið lag Memphis in the Meantime sem að finna á breiðskjöfinu hans Bring the Family frá 1987. Með John Hyatt á plötunni léku gítarleikarin Ray Cooter, trommuleikarin Jim Kellner og bassaleikarin breski Nick Lowe.

Joe Cocker söng lagið Feeling All Right, lag sem að finna á fyrstu breiðskifunans sem heitir With a Little Help from My Friends og kom út 1969. En þá komið að síðasta lagi í bili, Lydia Grétarsdóttir stjórn á upptökunum. Bob Dylan fylgir okkur á leið í höfn með lagið sitt Dignity. Lagið var tekið upp 1989 fyrir breiðskifuna Oh Mercy en var ekki notað á plötuna. En kom út á safnplötuna Bob Dylan's Greatest Hits, volume 3, 1994. Og við kveðjum í Guðsfriði.

ertu fyrir norðan, söfnin eru mörg og allskonar, byggðasafn Reykjum Hrútafirði, Hvalasafnið á Húsavík og Davíðshús Akureyri. Áttaliða úrslit í mjólkurbikar Karla hefjast á morgun, hvaða lið komast í undanúrslit, nánar á ksi.is. Hamborgarabúlan, þriðjudagur, þá er tilboð, Hamborgarabúla Tómasar.

0: Fréttastofa RÚV klukkan 11, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Fjögur stór mál verða til umræðu á Alþingi í dag, þingfundur hefst klukkan 12:30. Fyrsta mál á dagskrá þingsins er þriðja og síðasta umræða brottfararstöð. 12 þingmenn eru á mælendaskrá í annari umræðu innviðafélag. Frumvarpið var rætt til að verða miðnættis í gærkvöld þegar þingfundi var frestað. Jafnmargir bíða þess að komast í ræðustól vegna samgöngu áætlunar og aðgerða áætlunar sem henni tengist. Fjármála áætlun er einnig á dagskráin. Seinni umræða hana er ekki hafin. Alþjóðlega friðarannsóknastofan í Stokkhólmi, SIPRI, segir kjarnorkuvopnum fara fækkandi í heiminum. Í ársskýrslu sem kynnt var í gær er lögð áhersla á mikilvægi þess að vera þó meðvitaður þá hættu sem geti stafað af aukningu slíkra vopna. Karim Hagag, forstjóri SIPRI, segir það vera áhyggjuefni að í óvissu ástandi kunni ríki að haga kjarnorku undirbúningi út frá ályktunum verstu mögulegu stöðu.
1: Precisely because we don't know what the adversary is doing, we will assume the worst.
0: Hagag segir að nákvæmlega vegna þess að ekki víst hvað mótherjinn að gera, þá sé gert ráð fyrir því versta. Þörf sé á samhæfðum aðgerðum til þess að fara aftur í strangt eftirlit með kjarnorkuvopnum og að menn geri sér grein fyrir þeirri hættu sem felst í því að treysta á kjarnorkuvopn til að tryggja öryggi. 12 þingmenn sjálfstæðisflokksins og miðflokksins hafa lagt fram þingsályktunartillögu sjálfkeyrandi bíla. Þingmennirnir vilja að innviðar á þeirra láti endurskoða og ráðast í breytingar á umferðarlögum, lögum ökutækjatryggingar og lögum leigubílaakstur. Markmiðið að skýra réttarstöðu sjálfkeyrandi bíla. Þingmennirnir vilja að í fyrirhugaðu frumvarpi verði settar sér reglur notkun slíkra bíla og sakar skiptingu tjóna milli framleiðanda og notanda. Þingmennirnir segja ýmis lagaleg álitaefni svo sem ábyrð á tjóni, hvar megi keyra sjálf keyrandi bílum og hver hámarkshraði þeirra ætti að vera. Íslenska kvennalandsliðið í fótbolta mætir Spánverjum klukkan 7 á laugardagsvelli í kvöld. Leikurinn sá síðast í reiðlinum í undankeppni HM 2027 og hann verður í beinni útsendingu á RÚV. Sjómarpsfréttir verða því fyrr á ferðinni í kvöld og hefjast klukkan 18:20. Fréttalestri lokið.
2: Klukkan rúmlega 3 mínútur gengin í 12. Og nú mannleg þátturinn að hefjast. Guðrún Gunnarsdóttir og Gunnar Hansson eru umsjónamenn.

0: Heil og sæl og velkomin í mannlega þáttin. Í dag þriðju dagur, 9. júní.
1: Já, samkvæmt nýri könnun viðhorf almennings á Íslandi til dánaraðstoðar sá að það þannig að tæp 74% eru mjög hlynnt eða fremur hlynnt enni. Lífsvirðing félag dánaraðstoð sem var stofnað árið 2017 og hefur að markmiði að stuðla að opinni, upplýstri og yfirvegaðri umræðu dánaraðstoð við skýr og ströng skilyrði. Og Ingrid Kuhlmann formaður félagsins, hún ætlar að koma hérna eftir og segja eitthvað meira frá félaginu og niðurstöðum könnunarinnar og sinni persónulegu reynslu en faðir hennar fékk dánaraðstoð í Hollandi árið 2002.
0: Árbók Ferðafélags Íslands 2026 ber heitið Kjósasýsla og númer 99 í þessari merku ritröð. Yfir sögusvið bókarinnar gnæfir fjallgarðurinn Esjan sem hefur fylst með mannlífinu í Kjósasýslusveitum frá margvíslegum sjónarhornum. Og Bjarki Bjarnason höfundur bókarinnar, hann gjör þekkir þetta landsvæði og hefur búið í Mosfellssveit frá barnæsku, hann kemur hingað á eftir.
1: Já, svo það veðurspjallið með Einari Sveinbjörnssyni. Í dag ætlar Einar að kenna okkur nokkrar þumalputtareglur sem ágætt að hafa í huga þegar kemur að veðrinu. Hann ætlar að skoða síðan aðeins veðurhorfurnar framundan og segja okkur frá loftrýstingi á þessum árstíma. Hvort hann minni jafnvel á loftrýstingin í júní árið 1961.
0: Já, Já, hvað? Mexíkó heitið á fyrsta lagin okkar, það Snorri Helgason og Bríet sem flytja það, lagtexti eftir Snorra.

0: Mexíkó heitir þetta lag eftir Snorra Helgason og þarna söngan með Bríeti.
1: Já, hingað komin Ingrid Kuhlmann, formaður félagsins lífsvirðing, félag dánaraðstóð. Velkomin í mannlega þáttinn.
2: Takk fyrir.
1: Maður fara aðeins í niðurstöður, nýrar könnunar sem að var gerð fyrir ykkur, maskína gerði fyrir ykkur ekki sett.
2: Jú,
1: aðeins bara fyrst, kynnumst félaginu lífsvirðing og að heyra aðeins af þinni reynslu, persónulegu reynslu tengda dánaraðstóð.
2: Já, lífsvirðing er félag sem að berst fyrir lögleiðingu dánaraðstóð og var stofnað 2017, þannig að við erum orðin 9 ára. Og kveikjan af stofnun félagsins er persónulega reynsla. Ég, faðir minn fekk dánaraðstóð út í Hollandi árið 2002 og þetta er 11 dögum eftir að lögin taka gildi í Hollandi og Holland var með fyrstu löndum til að lögleiða dánaraðstóð og pappi minn var með heila æxli á stærð við hálfa mentos rúllu og það var óskurðtækt og hann fekk geislameðferð sem skilaði ekki árangri og hann var veikur í 3 ár og undir það síðasta mjög kvalinn. Hann var orðinn 52 kíló og maður sem var 1,86 á hæð og þegar lögin taka gildi þá óskar hann eftir dánaraðstóð og fær 11 dögum seinna og ég verð að taka fram þegar ég verum að tala um lögleiðingu dánaraðstóð þá erum við að tala um ekki fólk sem leitt á lífinu heldur fólk sem að upplifa óbærilega kvalir og þar sem að önnur úræði duga ekki því að þetta eru mitt skilurðin til dæmis í Hollandi og í mörgum af þeim löndum sem að heimila dánaraðstóð að þú þarft að vera með góða dómgreind, vitrænt hæfi þú þarft, þetta þarf að vera sjálf viljög ósk, þarf að segja einhver annar, læknir hjúkunarfræðingur, ættingi getur ekki óskað eftir dánaraðstóð fyrir þína hönd og svo er það þessi atriði eins og að vera óbærilega kvalinn að vera búin að prófa öll skynsamlega úræði og svo er þetta líka annar læknir sem að kemur að þessu þar að segja óháður læknir sem vitjar sjúklingsins og við erum að sjá það að þeir sem fá dánaraðstóð eru í langflestum tilfellum fólk með krabbamein langtleitt krabbamein það er 60-65% og svo eru það fólk með tauga hrörnunarsjúkdóma eins og MND og MS og Parkinsons og svo eru það líka fólk með lungnaþembu, hjarta og æðasjúkdóma það er svona langstærsti hópurinn sem er að ræða en þetta er mannúlegt val í raun kemur ekki í staðin fyrir líknameðferð eða líknar þjónustu heldur er þetta bara úræði þegar ekkert annað er eftir
1: Og það eru skýr og ströng skilyrði.
2: Já, þetta má ekki vilt að vestrið og Já. Við auðvitað heyrum stundum að fólk er smeykt við að viðkvæmir hópar eins og aldraðir eða fólk með fötlun eða að það munið upplifa það að það sé byrði eða að þeirra líf sé ekki eins mikils virði og líf annara og þetta er auðvitað eitthvað sem að reynslan frá öðrum löndum hefur sýnt að er hægt að koma í veg fyrir með því að vera með vandaða löggjöf, skýr, skilerði, gott eftirlit og þannig að við séum ekki að lenda í þeirri stöðu að fólk sé að byrði um þetta vegna ástasorgar til dæmis.
1: En hvernig var það fyrir þig sem dóttur að hvernig snýr þetta að þér og, og hvernig var þessi reynsla, hvernig leit hún út fyrir þig?
2: Sko, auðvitað vissum við að því þegar pappi orðin mjög veikur og hann var rúmliggjandi þurft aðstofa allar athafnir og hann sagði sjálfur bara þetta ekkert líf, öll lífsgæðin voru bara farin, maður sem var vanur að hjóla út allt og sækja tónleika og taka virka þátt í lífinu var allt innur rúmliggjandi og gat ekki lengur borða heldur því að þessi geisla með þar hafði eyðilagt barkalokuna þannig að og þegar hann óskar eftir dánaraðstóð þá er auðvitað bara við erum kannski ekki alveg á sama stað og hann sko, hann búin að hugsa þetta lengi en við vorum öll bara sáttu þetta úr því sem komið var. Þetta þegar maður sér að það eina sem eftir þjáningin, þá maður bara sáttu við að það sé hægt að verða við hérna ósk hans. En okkar aðkomu var þetta, það kemur annað læknir sem bæði ræði við hann, en líka við okkur einslega bara til að kanna svona hvernig stemningin væri, hvernig við upplifum þetta. Og síðan dánastundin sjálf, það var mjög friðsæl og falleg stund, þar sem við vorum öll hjá honum og hann var búin að velja tónlist sem hann vildi að yrði spiluð, hann var líka búin að segja okkur að hann vildi að skála þegar hann var í dáinn í kampavinni og það gerðum við og þetta var bara fallestund og enn þann dag í dag, 24 árum setna þá erum við öll mjög sátt við ferlið og hvernig þetta var allt saman, hvernig var staðað þessu
1: Og þessi reynsla hefur greinilega haft þau áhrif að þú, ert þú ekki stofnandi?
2: Jú, ég er einn af stofnendum á 2017. Við vorum enda búin að undirbúa þetta í 2 ár, Já. En ég er búin að fara í viðtöl síðan 2004 þetta málefni, þannig að þetta er klárlega kveikjan.
1: Hver er lagastaðan á Íslandi?
2: Við erum, ekkert Norðurlandana er með, sem sagt, dánaraðstóð í dag. Nei, það er mikil þróun, mikil gerjun í öllum þessum löndum. Við höfum náttúrulega hérlendis verið svo heppin að Bryndís Haraldsdóttir, sjálfstæðskona, hún hefur dálítið dregið vagnin hér heima, lagt fram þings álutana til auð, það er til dæmis núna til að sem kemst enn og aftur ekki gegnum þingið. Og þá þarf að leggja hana fram aftur í september sem hún mun vantala að gera en það er til að núna sem að felur heilbrigðisráðherra að undibúa og leggja fram frumvarp sem heimilar dánaraðstoð en við erum hins vegar með heilbrigðisráðherra sem er ekki fylgjandi dánaraðstoð þannig ég býst ekki við að þetta muni gerast á næstu árum
1: En þessi könnun sem var gerð á vegum maskinu það er að segja fyrir ykkar félag
2: Já.
1: Þar kemur út að það er bara mikill meiri hluti landsmanna sem að er jákvætt.
2: Já, og það hefur eiginlega verið þannig síðan 2015. Við höfum alltaf fengið svona yfir 70%, þetta er okkar pínu milli 77 og 73% og 18 sem hafa ekki tekið afstöðu, cirka 18% og svo eru 9% andvíg, þannig að þetta er ekki stór hópur. Og við erum auðvitað líka að spyrja hvers vegna eru við fylgjandi og þá koma einmitt þessi atriði eins og bara þetta er vegna skerðingar á lífsgæðum en líka bara sjálfræði, fólk leggur alltaf áhersla á mannréttindi, hvað þetta varðar og svo líka bara það að geta haldið mannlegri reisn, það er svona rökin fyrir dánaraðstoð og það sem var kannski nýtt í þessari könnun var að við spurðum líka hversu vel þekkið þú hugtakið dánaraðstoð því við umstundum fengið athugasemdir frá þeim sem eru andvígir sem segja fólk veit bara ekkert hverju það er að svara. Þannig að við erum með mjög skýra spurningu, spurgjum líka hversu vel þekkiru hugtakið og þá segir 65% já og svo vorum við með skilgreiningar, mismunandi skilgreiningar og þá kemur í ljósa 72% velur réttu skilgreininguna þannig að hugtakanotkun er að skýrast í samfélaginu.
1: Og það er sem sagt, það er á ansi háprósenta sem að ég ætlaði að mynda að spyrja hvort að það væri mikið ranghugmyndir um hugtakið eða dánaraðstoð.
2: Já, já, við sjáum alveg að sumir rugla saman lífslokameðferð og dánaraðstoð. Lífslokameðferð er þegar fólk á stutt eftir og þá er allt hérna vott og þurrt tekið að manni. Þú færði ekki lyf nema bara róandi lyf og svo morfín og þetta er bara einhvers konar líknar slæfing. Það er ekki dánaraðstoð. Því að það er ekki gert í þeim tilgangi að stytta líf. Mm. Þetta er bara til þess að fólk bara er oft í móki bara og það ef þú farið ekkert að drekka nýja borða þá þetta dyrðu
1: á einhverjum tímapunkti. En það er það á einn veg.
2: Þetta er þetta bara hægfara andlát. En það er þessi miskilningu. Dánaraðstoð er í fyrsta lagi sjálf viljug ósk einstaklings og líka það að þetta gert af ásetningi þannig að, og yfirleitt hægt að velja, það eru mismunandi leiðir en flestir, allavega í þeim löndum sem heimila dánarans og það sem að þessi leiðir í bóði velja að læknir gefi deyðandi sprautu.
1: En ef að sko 73,3% þeir sem tóku þátt í kannunni eru mjög eða fremur hlynnt. En þú segir að heilbrigðisráðherra þeirra sem er núna sé ekki hlynnt. Því hvaða rök hefur hún fyrir því?
2: Hún er á því að, og þetta er ekki bara rök á Íslandi, við heyrum þessi rök allstaðar, að það er fyrst að bæta líknarmeðferð og við erum alls ekkert á móti líknarmeðferð. Við viljum auðvitað að hún sé bara eins góð og kostur er, en það breytir því ekki að hún nægir ekki í öllum tilfellum. Það er ekki hægt að lina allar þjáningar og dánaraðstoð er fyrir sem sagt mjög afmarkaðan hóp þar sem ekki er hægt að lina þjáningar þar sem fólk er óbærilega kvalið og þetta er ekki, eins og við segjum oft, þetta er ekki valmilli lífs og dauða, þetta er valmilli tveggja andláta. En heilbrigðisráðherra segir að líknarmeðferð nægi og við þurfum bara bæta hana og þá þurfum ekki á dánaraðstoð að halda.
1: En hvað er núna framundan hjá ykkur í félaginu lífsverðingu, hvernig ætlið að nýta þessar niðurstöður, kannski bara með að koma í svona viðtölu eins og hér?
2: Já, einmitt með því að kynna þessar niðurstöður, með því að hitta þingmenn, við höfum verið að það er náttúrulega margir nýju þingmenn núna og sömur hafa bara ekki velt þessu fyrir sér og vita ekki hvað dánar aðstöð er, þannig við höfum verið að fara hringinn og hitt þingmenn. Svo auðvitað erum við með fræslu, það er eitt af því sem við gerum, við erum með ráðstefnur og fræslur og erum að hitta fólk og við erum auðvitað með félag líka, erum að sinna félagsmönnum, en að koma þess á kortið og koma þess í umræðina og þess vegna er mjög gott að fá að koma í vital til ykkar líka að halda þessu vakandi því að þetta kemur stundum sko eins og núna eftir könnun og svo bara það sama gerðist 2023 þegar heilbrigðisráðherra byrti könnun því að það er dálítið merkilegt að segja frá því að það er ekki bara almenningur sem styður þetta í þeirri könnun kemur í ljós að það var stuðningur lækna 56% í fyrsta skipti meiri hluti þeirra og hjúkrunarfræðingar 86% þeirra stiður dánaraðstoð og 81% sjúkraliða þannig að við erum ekki bara að sjá þetta hjá almenningi, við erum líka að sjá þetta hjá heilbrigðisstéttunum sem við auðvitað þurfum að halda. Þeir þurfum að taka virka þátt í umræðin.
1: Ingrid Kuhlmann, formaður lífsvirðingar félagum dánaraðstoð, takk fyrir að koma og segja okkur frá í mannlega þettinu.
2: Takk fyrir.

0: Trillta tungl, þetta var hljómsveitin Brimkló og þetta með Björgvin Halldórsson í farabroti, erlend lag og íslensku text eftir Ómar Ragnarsson.
1: Árbók Ferðafélags Íslands 2026 ber heiti Kjósasýsla og er númer 99 með þessari merku ritröð. Bjarki Bjarnason er höfundur þessara bókar, hinga komin, velkomin.
2: Já, takk fyrir það.
1: Og þú gjör þekkir þetta landsvæði og hefur búið í Mosfellssveit frá æsku. En ef við kannski byrjum bara á sem sagt sýslunni, Kjósasýsla, þetta eru þrjár sveitir sem tilheyra eða tilheyrðu henni.
2: Já, Kjósasýsla er, þessi þrjár sveitir eru Mosfellssveitin, nú Mosfellsbær, oftast kallaður, Kjalanesið, Kjalaneshreppur eins og það var, og svo Kjósin, Kjósareppur. Þetta er alveg, var alveg frá Elliðaánum og inn í Hvalfjarðarbotn, en svo breyttist þetta á 20. öld, þannig að Reykvíkingar hluti af vestur hluta Mosfellshrepps fór undir Reykjavík. Væ bara svona, bæjar eins og Árbær, þar sem safnið er, og Guðunes og Korpúrstaður, þetta fór undir Reykjavík og er í Reykjavík núna.
1: Já, en tilheyrði Kjósasýslu áður?
2: Já, og Mosfellsreppi.
0: Og það, það sem er Grafarvogi núna, var það hluti af því eða?
2: Já, þessu gamla svæði,
0: já. Já, já.
2: Það var bær hana sem hét Suðugröfu, eða Grafarholt öllu heldur.
0: Já, já, já.
2: Og hérna, hann var í Mosfellsreppi á sínu tíma.
1: Já, einmitt. Þú talar einmitt um það að sem sagt það var nú... Já, þegar þú varst ungur, það var ekki mikið sótt til Reykjavíkur. Eða það sjaldan farið þangað.
2: Já, þetta var meira svona félagsleg held, þar að segja Kjósasýslan. Ég get bara miðað við sjálfa mig að krakkar ofan og Kjós og að Kjalnesi komu í Mosfells sveitina í skóla og voru í heimavist. Það þóttu allt og langt að vera kæru og hún að Kjalanes í skólanir í Mosfellssveit. Faðir minn, Séri Bjarni Sigurðsson, var prestur á Mosfelli, það sem ég nú alinn upp. Og hann var prestur í Árbæjarkirkju, Árbæ, og náttúrulega í Mosfellssveitinni, Mosfelli og Lágafelli, og svo fór hann upp á Brautarholt að Kjalanesi til að messa það. Þannig að sóknarmörkin sóknin náði alveg var bæði Brautarholt sókn og Lágafells sókn. Þannig að þar var þetta á sveitafélagsmörk.
1: Já. Og það var mikið menningalíf.
2: Já, það var mörguleiti bara meira kannski öðruvísi sko. Bara við tökum ungmennafélagshreyfinguna. Það vita nú margir hvað afturreyfing er. Var og er, ungmennafélag afturelding, það er meir en 100 ára gamalt og það náði yfir alla Mosfellssveitina og reyndi að hluta Kjalnesi. Svo er ungmennafélag upp í Kjós sem heitir ungmennafélagi Drengur og þeir keftu lengi, tókust á og í Kollafirðinu svona mitt á milli og sintu jafnvel í sjónum og keftu þar. Þetta voru fræg móti hérna í eina tíð og fleira, það var sýslu glíma og var til og sýslu kór, fleira svona félagsleg samskipti ef við horfum á þetta hvernig þetta er í dag. Kjósin er ennþá sínu stað en við förum nú alveg mikið gegnum Hvalfjarðargöngin núna og hérna, þetta er alltaf öruvísi samskipti heldur en var hér áður fyrir.
1: Já, akkurat. Og í þessari bók þá eru líka, það er sem sagt kort og það er hérna, það eru gönguleiðir og svona merkistaðir.
2: Já, það er kort sem að Ingibjörg Jónsdóttir hannaði og gerði. Það er mjög mikið að ljósmyndum sem að Daniel Bergmann tók. Hann er bæði ljósmyndari og umbrósmaður bókarinnar og ritstjórarinnar líka. Margar góðar og nýja myndir er svo hérna er svolítið af eldri myndum á söfnum svona til að sýna svo hvernig þetta var svartkvítar gamlar myndir.
1: Já.
2: Það er líka sko, það er mjög mikið að myndum sko. Ég held að sé annað 100 myndir bara frá Daniel
1: Bergman. Já, einmitt. Og svona kannski svona nýra sjónarhorn en við erum vön. Þetta eru já, margar svona drónamyndir.
2: Já, drónin gefur svolítið 90 sjónarhorn algjörlega sko.
0: Og hvernig það hlýtur að vera gríðarlega mikið breytinga einmitt við Hvalfjarðargöngin þegar þau komu að bara umferðin og allt sem var í gangi þegar allir þurfti að fara fjörðin?
2: Já, hann þótti æðislega langur og leiðilegur ef mann eftir því sjálfur
0: fallegur
2: ef mann langur og menn eru fannir að sjá fegurðuna kannski meira núna þegar mann gefur sér tíma eina hugunin var að það voru þrjár sjoppur hana borskáli og ferstikluskálin og hérna það var þetta stoppa þar í sjoppunum stundum
1: frægarsjoppur
2: já og hérna þetta er alveg breytt en það er alveg æðislegt að keyra Hvalfjörðinn slitlag alla leið og bara mjög hérna mikið náttúrufegur sko.
1: Já. Þú sagðir mitt fram í hérna áðan að það voru keltar, er það ekki kristnir keltar sem námu land þarna?
2: Já, sko fyrsti hluti bókarinn, þetta eru 10 hlutar og fyrsti hlutin heitir Landnema hvað. Og það er sagt frá landnámi í þessu kjósa sýslu sveitum, eins og ég kallaði það, þessa þrjár sveitir. Og það voru keltar, það voru frá Suðureyjum og Írlandi og sem komu þarna og við höfum þarna landnámu til að stíðast við. Og reyndar Kjalnesingasögu líka sem mjög skemmtileg heimild, eina af Íslendingasögunum. Og þetta landnám er löngu fyrir kristnutöku en sko þeir hefðu tekið kristni hérna og hérna í sínu heimalandi þeir áður sildu hingað
1: þannig
2: að það er mjög áhugavert að þetta er svona kristið miklu allavega einhverju leiti sko löngu áður en að kristni er í lögtekin á Þingvöllum sko þúsund
1: akkurat gengur þú sjálfur mikið um þetta svæði?
2: Já, ég hef gert það mjög lengi oft og farið ríðandi líka smala þetta mikið bæði með þingverling og þeir eru þetta líka nágrannar við svæði þó að þeir tilir ekki kjósasýslu, þeir eru Árnessýslu og það mjög skemmtilegt að sjá landið svona á hestbaki, það ég hef farið mjög mikið ríðandi þetta, það eru mikið af gömlum leiðum sem mikið farið núna gangandi, það svona auknum mæli, svínarskarsleið sem gömur þjóðleið á milli Mosasveitar og Kjósarinnar var mikið farið í gamla daga það var vegna þess að meðlans vegna þess að Hvalfjörðin var svo mikil ófæra menn vildi þá frekar sneiða hjá því og fara svona aðra leiðir næri byggðin í Mosasveit og síðan yfir í Kjós
1: Já Akkurat. Og þú náttúrulega, já, eins og ég segjum, þú ólst þarna upp í, hvað sagðiru, á Mosfelli?
2: Já, á Mosfelli í Mosfellsdal.
1: Já.
0: En þetta, eins og í seinni heimstyrjöldinni, þá þetta verður ýmislegt sem gerist þarna í Hvalfjörðinum, mikið af herbúðum og annað, er ekki talsvert að stríðsminnjum þarna?
2: Jú, sko, tíundi og síðasti hluti bókarinnar heitir nú tíma mót. Og hann eiginlega byrja 10. maí 1940. Ég ákvað að hafa bara þannig, það verður bara algjör sprengja á að Íslandi er hernum við.
0: Já.
2: Og ekki síst hérna Reykjavík og nágrenni, Hvalfjörðurinn er mjög mikilvægur hérna og það er hérna mjög mikið herbúðum í Mosfellssveit sérstaklega, flestar hornar. Það var líka mikið af bröggum og herminjum í Brautarholti til dæmis, út við sjóin þar sem menn gátu fylst með skipaður umferðinni.
0: Já, Kjalarnes megin.
2: Já, og svo alveg upp í Kjósa sem að heiti Hvítanes.
0: Já.
2: Þar er nú leifara bryggju frá stríðsárunum og meiri minjar þar. Þetta voru alveg fleiri hérna þúsundir sko sem að voru sko í allt á Íslandi sko
0: Já.
2: Og bara svona til að minna á eitt hérna komst að því að sko það var bakari við Hafravatn í Mosfellssveit og brauðið var sent sko upp í Kjós og upp á, út á Kjalarnes
0: Til hermanna,
2: þeir voru ekkert að pæli í hreppum, þeir voru bara svangir og voru alveg sama hvort að brauðið kom á Mosfellssveit eða annar staðar
1: Já.
2: En þetta er dæmið það hvernig þetta er eiginlega ein heild all kjósas Ísland sko.
1: Já, þú hefur alltaf upplifað það líka
2: já,
1: þannig
2: já, þetta var miklu meira íþróttalífið var meira svona þertasveitir, kvennfélagið líka og svona fleira en þetta hefur breyst bara með nútíma væðingu og þetta hvalfjörðargöngunum eins og að sagt á það sko.
1: Já,
0: en er eitthvað í eitthvað sem eru alinn hann upp og að

0: sem gönguleiðir og reiðleiðir. Þetta er svona hvortveggja, það kannski helst það. Þannig að það nýta bókina þannig líka.
1: Já. Og þú alltaf bara vera þarna áfram er það ekki? Í Mosfellssveitinni þinni?
0: Já, alltaf ekki bara. Já.
2: Það sveitin þín?
0: Já. Já, það má ég alveg segja það. Ég held mikið upp orðið Mosfellssveit, sko. Mér finnst það enda að vera alveg fullgilt þó að Mosfellshreppur sé ekki lengur til, sko.
1: Já.
0: Hann breytist í Mosfellsbæ.
1: Einmitt, ég ólst upp við að segja Mosfellssveit.
2: Já, ég líka. Já, ég átti vini sem að voru og það var alltaf farið í rútuna heim og svona þegar við komum niður í bæ.
0: Já.
2: Já, já. En við ætlum að enda á lagi með Hauki Morten sem heiti Sveiti mín.
1: Akkurat. Bjarki Bjarnason, kæra þakki fyrir að koma. Þessi bók heitir Kjósar Sýsla, Árbók Ferðafélags Íslands 2026. Virkilega flott bók. Kæra þakki fyrir komuna og til hamingju með hana.
0: Já, þakku fyrir.

0: Sveitin mín, Haukur Mortens og Messuforte, lagutext eftir Jóhann Helgason.
1: Já, við vorum auðvitað að tala sveitina hans Bjarka hérna áðan.
0: Mosfell Sveit.
1: Já, Mosfell Sveit. Það kom að veðurspjallinu, hingaði komin Einar Sveinbjörnsson, velkomin til okkar.
2: Já, takk fyrir.
1: Það eru hvað, þumal puttareglur eða þumal fingursreglur?
2: Já, ég ákvað svona sumar byrjun að draga nokkrar fram á sjónarsviði, þær eru nú til fjölmargar. Svo fyrsta kannski svo sko að ef við erum úti að ganga og það dálítill vindur, dálítill strekkingur og göngum undan vindi, erum til dæmis að spila golf og þá horfum við gertna til himins.
1: Já, já, já.
2: Þeir sem eru kylfingar, þeir þekkja það. Að

0: ef við sjáum það, við erum með vindin í bakið og við sjáum það að farið á skýjónum svona meira að koma koma frá hægri við erum með vindin í bakið svo göngum áfram að sjáum að skýin að koma koma úr hægri átt
1: Já.
0: Þá í raun og veru það merkjum það að það sé að kólna þá kalt aðstreymi
1: Bíttu, alveg sama hvernig hún snýr
0: Alveg sama, bara aðalmálið að þú með vindin í baki
1: vindin í
0: og þú gengur undan vindi
1: Já.
0: Og svo sérðu það að skýin að koma sko frá hægri þá sett vindsnúningur með hæð sem rangsælis þá þá að kólna en ef þú að koma frá vinstri að þá að hlýna. Við getum bara að tekið dæmi og við erum fyrir norðan og það norðanátt
1: mm-hmm.
0: og við erum með norðanáttina í bakið og við sjáum það að skýin að þau að koma úr vestri
1: Já.
0: Þá að kólna, ef þau að koma úr austri þá að hlýna. Þetta daldur rökrétt.
1: Sko, við vorum aftur að djóka með þetta og ég held að það aldrei nota hægri og vinstri í neinu sem við
0: komum Nei, sko, hérna, ég ætla nú ekki að fara að tala stjórnborð og bakborð eða við erum komin út að sjó en þetta auðvitað háði að þú verður að vera sem þú ert að ganga undan vindinu sem blæs við yfirborjarðar og ofar að þá auðvitað þá vindsnúningur með hæð og þetta hérna Þetta sko alveg mjög dæmigert í veðurfræðinni hvernig vindurum verður til vegna ákveðins hitamunar. Það er ákveði hitafall yfir ákveði svæði og þessi snúningur skapast af hitamuninum og af þessu getur við séð hvort það að hlýna að kólna.
2: Gunnar, þú getur slegið þessu því á golfvellinum?
1: Ég ætla bara að vera með þetta alveg 100%. Vindur í baki og skýin að fara frá hægri til vinstri.
0: Já, þá að kólna.
1: Þá að kólna.
0: Já, komur hægri.
1: Er þetta snúið sem við? Vindur í fangið?
0: Já, þá ruglar þetta algjörlega. Þú snýrið þessu líka við fyrir á suðurhvel jarðar, sko.
1: Já, en ef að það vindur í bakið og skýin að fara í hináttina?
0: Já, komum við þetta móti.
1: Já, en ef þú ert að fá vind í bakið,
0: já.
1: En skýin ekki að fara frá hægri til vinstri, heldur frá vinstri til hægri.
0: Já, heldur frá vinstri til hægri. Þá er að hlýna.
1: Já, nú, ok.
2: Já, það var að segja.
0: En þau kom aldrei beint á móti, sko, það er eiginlega útuloka. Það lang oftast að skýin að fara sömu leið líka upp, þá ekkert að gerast.
1: Ok, þetta sem sagt þumalputtaregla.
0: En númer eitt, já, og svo er númer tvö, það er sko með, það líka með skýin, þegar það slæru upp bliku.
1: Já.
0: Og hérna, blikan til marks það að það að þykna upp og það geti fara að rigna
1: Hvað að það að slæra upp bliku?
0: Þá það svona samfelld skýja breiða mjög þunn sól, þú sér sól og tungli gegnum blikuna
1: Já.
0: Og hún upp í svona 8-10 km hæð hún finnur ekki mikið fyrir fjöllunum hér á landi
1: okay.
0: Og við tölum það að það sé uppsláttar blika þegar að hún kemur bara hratt hérna upp að okkur og kemur yfir úr söðri með hlýju lofti sem að koma á úrkomu og ef hún kemur, við sjáum hún koma hratt á móti okkur og hún þyknar í lofti og verður að gráblik og þá það ávísun á rigningu en svo tölum við líka fyrirstöðu bliku það þá blika sem kemur úr söðri en svo breytist hún ekkert og hún bara svona söm við sig hvað bara blika hann á söðurheimlinum ef við erum hérna sunnalands
1: mm-hmm.
0: á hérna gildir aðeins á Austurlandi og þá þýðir að það er einhver læð suður í höfum sem að koma með rakkan en læðin á leiðin til austurs í áttina fyrir sunnalandið þannig að hún dregur blikuna með sér í stað þess að slá henni hér upp
1: En þannig að við viljum frekar fyrirstöðubliku.
0: Við viljum frekar fyrirstöðubliku og Já. Þegar að var, menn lögðu mesta áhersla á það að gefa upp ský í veðurátugunum og þá var þannig að skýr greinamönnur gerður á bliku uppslætti og síðan fyrirstöðubliku. Fyrirstöðubliku var maður rétt fjögur í háskýjum. En síðan ef við eru fyrir austan, til dæmis austur á héraði, austur á fjörðum,
1: Já.
0: Þá getur blikan líka komið úr suðaustri. Ef hún kemur úr suðaustri þá það til marks það að það vera að rigna. En hins vegar ef hún kemur úr suðvestri sem líka algengt yfir fjöllin, þá það ávið svona góðveðri. En hvoru tvekja er uppsláttarblika?
1: Já, ég ætla ekki að slá mig með þessu.
2: Ég
1: mun aldrei muna þetta.
2: En sko, þetta gátu bændur hér?
0: Já, þetta var algjör lík.
2: Hér áður?
0: Þekki þetta bændur og sjómenna, því ekki þekki þetta upp á það hvort að vera að versna og hvernig að fara að blása og snúa sér.
2: Já,
0: og
2: við erum alveg bara mist.
0: Lesa í blikuna eftir góðverið. Og svo af því að það nú að koma sumar og það komið sumar og það er mikið skúri og sjáum við stundum svona ef við horfum í kringum okkur að það mynda svona fallegri bólstra stundum er svona blómkálslag á þeim ofan til
1: mm-hmm.
0: og þá köllum við þá bara góðveðris bólstra en síðan gerist það að góðveðris bólstur verður að skúraklakki Og það sjáum við á því að þegar hann hefur vaxið það mikið að hann farinn að breiða úr sér ofan til og missa þessa blómkálslögun og þá orðið það kalt upp í skýjunu að rakin farinn að þéttast og safnast og forma úrkomu fyrst sem einhvers konar ískristalla þannig að þá stutt í skúri ef við sjáum þetta til fjalla þá skúraleiðingar og mjög fljótlega sjáum við það kemur regn úr skýjunu.
1: Þannig að blómkáls viljum við.
0: Það góð verið spólstöri sem svona tildurlega grunnur og mjög hvítur í toppin en leiðum við að fer að breiða úr sér að mynda stundum svona náttúrulega stefja lag úr sér ofan til þá úrkoman að byrja að framkallast.
2: Nú þetta veður núna undanfarið, sérlega það ekki lágur loftristingur?
0: Jú, það var að sé bent ykkur á sko. Þetta alltaf undanlegt sko, það er ekkit bóðarinn tóðalega kvast en samt ótrúlega lágur loftristingur og mikið lægðir við landið.
2: Já, ég að búin að vera bara að kapnur hita, ég veit ekki
0: með. Já, samt sko, það nú hár sjávarit í kringum landið en það nú hefur ekkit verið svalt en það hefur verið svona daldum skúri og rigninga hringa á þanga á landið og í svona í meira lagi.
2: Mikill raki.
0: Jó, mikill raki og það þegar við erum með lágan þrýsting þá erum við líka með lægðar sveigju á þrýstilínunum sem þýðir það að það var loftið frekar að stíga upp á mynda úrkomu. Öfugt eða við væri með hæðu í landið og hæðar sveigju þá var loftið að síga hægt niður og skýja leysast upp. Og það sko, við erum einhverjum 17-18 hektopaskólum undir meðalagi síðustu vikuna sko. Þetta geta komið kaplar með svona lágan loftþrýstingi en þetta samt sem áður frekar óvenjulegt finnst mér og sérstaklega ef þetta ætlar að fara að verða eitthvað áfram inn í mánuðin það gæti nú orðið einhverja dagi viðbót svona lágur loftþrýstingur og ég sagði þetta fyrir nú að minna á júní 1961
2: Akkurat mann
0: eftir allir mun eftir sem hafa rigningasamur og með svona lágur loftþrýstingin hafa samt að jafna talsveit miklu hærri en hann búin að vera undanfarna daga.
1: En sem að var sem sagt rigningasamur, þetta kallar já, á rigningu?
0: Já, þetta svona frekar vætusamt og þá eiginlega í öllum landshlutum svona frekar nýtt, ekki endilega einhverja stórrigningar en svona frekar blaut. En langtímaspánar eru daldið óráðunar, sko, það er daldið flögt eða það svona faráðum eins og með skýin gerðan. Suma dagana er að spá því að það er að gera hérna einhverja svaka hita eftir viku og svo daginn eftir eru bara konar með einhvern norðan loft og kulda
1: En ammar ekki bara hlusta á góðu spannar?
0: Jú, það er svo sumir vilja það en svo erum að líka að vera raunsaður en það er hins vegar að spáð mjög fínu veðri hérna á fimmtudaginn þá nánast úrkomulust á landinu og tiltölulega hlýtt loft yfir sem er komið til okkar úr dálítið skrítin átti að það kemur til okkar úr norðaustri og angi af stærra heitusvæði sem ég ætla að tala næst, sem er hitabylgjan í norður Noregi.
2: Einmitt.
1: Já. Það má segja að hún komi úr hægri.
0: Já,
1: frá hægri.
0: Já,
1: en maður horfir á kortið.
0: Já, ef þú vart með vindin í bakið.
2: Já, vindin í bakið.
0: Já, ekki stað ekki. En það er allavega að koma hlýtloft úr austri að norðaustri hérna yfir hafið, ekki hvað er ætta einhver staðar yfir Skandinavið að meginlandinu upphaflega.
2: Mm-hmm. En ein spurning varðandi er svona lágan loftþrýsting. Verður maður þreyttari í slíku veður ástandi?
0: Sko, nú erum við að tala um þetta með að við lágan loftþrýsting með að við ástíman.
2: Já, já.
0: Í þetta er ekki lágan loftþrýstingur að vetri til, þá er þetta bara svona meðaloftþrýstingur.
1: Já, já.
0: Hann er yfirleitt hærri á þessum árstíma, sérstaklega í maí og júní heldur en annars og maður er svona að horfa á þetta miða við það sem að jafna þér. En þetta er ekkit sko, maður hafa mikið verið rannsaka og spáðið það hvort að lári að hár loftþrýstingur hafi einhver áhrif á líkama fólks eða gæðslagið og svo blanda með tunglinni í þetta líka, ég ætla ekki að hætta mig út í þá umræðu hér.
2: Nei.
1: Eða varúlfa.
0: Já, eitthvað svona.
1: En bara að því þú nefndir þetta með að mögulega gæti verið mikill hiti á næstunni, hvað áttu við með, er þetta án allrar ábyrða?
0: Nei, svo bara heiðarlegur sumarhiti, ekkit meira en það.
1: Já, já.
0: Svona að hvað komið til okkar alvöru eitthvað hlýtloft sem er ætta þetta sunnanúr höfum. Það hefur skortaldið upp á það,
1: já.
0: Núna síðustu vikunar, að við fáum til okkar þokkalega hlýtloft. Það er svona, hefur stundum verið að drífa nánd næstu hérna upp á landinu,
1: mm-hmm.
0: En ekki alveg. En að því ég myndi sko á Norður Noreg og Tromsu, það er spáð 2060 að hitta þetta Tromsu á morgun, og þá liggur Tromsu nærri því jafn norðarlega á Jan Mayen, sko. Þar er Það eru menn sko að hafa með að klóra sér á hausnum andahörni yfir því hvað orðið mikið meira af eða þeim hefur fjölgat aldrei þessum góðu dögum, hlýjum dögum með hita yfir 20 stigum og það eðlilegt núna það séu 20 til 25 slíkir dagar á sumri þar sem hitinn fer yfir 20 stig og fyrra fór hitinn fjórusunum yfir 25 og 24 þá fór hann 2024 þá fór hann 9 sunum yfir 25 og þetta sko á sér sína skýringar í því að Norður-Skandinavi eru þetta hluti af meginlandi og það setja stundum yfir einhver háþrýstisvæði yfir Kólaskaga eða Norður-Skandinavi og beina lofti frá Finnland og Rússlandi, svona hlýjur meginlandslofti með þá austanátt yfir þessar svölu strendur í hérna í Norður-Noregi og loftslagið þar ekkit ósvipað og hér, þar að segja veturnir eru álíka kaldir vorin og haustin og það álíka margir regningadagar en sömurinn eru klárlega hlýrri með plus 16 gráður sem hlýjasta mánuði Tromsö í júlímánuði og með að meðalhitinn hér svona 11 og hálf.
1: Já, það náttúrulega ekki sangjant, sko.
0: Nú, ekki sangjant með að hvað þeir eru þó miklu norðar en við
1: Já.
0: Og sólin lægir á lofti.
1: Já, við setjum fram formlega kvörtun.
2: Einar Sveinbjörnsson, veðurfræðingur, takk fyrir veðurspjallið þennan þriðjudaginn.
0: Takk.

0: frábær raddsetning hjá þeim þarna, upp á hellingarnir og Sigríður Thorlacius, lag eftir Jón Múla og texti eftir Jónas Árnason. Tempo Primo.
1: Já, þetta bara síðasta lagið í þættinum í dag.
0: Já, en við verðum hér aftur á morgun.
1: Já.
0: Þá miðvikudagur.
1: Þá nefnilega miðvikudagur.
0: Mísindarspjall
1: og fleira. Og fleira og fleira og ég ætla aðeins að fá að golfnördast.
0: Já.
1: Já. Það gerðist nefnilega mjög merkilegu hlutur í gær, þar að segja, í íslenskri golfsögu.
0: Akkurat.
1: Sem ég ætla að fá aðeins að velta mér upp úr og líka bara að fá svona til þess að reyna að hjálpa hlustendum að átta sig á stærðagráðun á því sem gerðist.
0: Já, og líka það svo merkilegt að þetta sem sagt gerist núna, að því það hefur sjaldan, sagði einhver, mér verið jafnmikið golfæði á Íslandi.
1: Já,
0: já. Allir á golfnámskeiðum.
1: Já, þessi íþrótt, hún er að springa útsúleis hérna á þessari eyju í norður Atlantshafi.
0: Já.
1: Það sem að hérna manni finnst sumarið vera búið áður en það byrjar.
0: Já.
1: En það samt óskaplega gaman að stunda þessi íþrótt. En við heyrum meira að því á morgun þökkum innilega fyrir samfylgdina í dag.
0: Verðið sæl.

dánarfregnir og jarðarfarir. Elsku hjartans maðurinn minn og besti vinur, ástkæri faðir okkar, stjúpfaðir, tengdafaðir, afi og langafi, Þorsteinn Ólafsson, efnafræðingur og fyrverandi landsliðsmarkvörður í knattspyrnu, lést föstudaginn 5. júní í faðmi fjölskyldunar. Útför fer fram frá Bústaðakirkju mánudaginn 22. júní klukkan 15. Guðný Eiríksdóttir, Solveig, Halla, Stella Maris, Guðbjörn, Bjarki og fjölskyldur. Elsku pappi okkar, tengdapappi og afi, Aðalsteinn Bergdal, leikari, sem lést 28. maí verður jarðsungin frá Fossvogskirkju 5. daginn 11. júní klukkan 13. Hildur, Stefán, Lára, Aðalsteinn, Inga og Aldís. Okkar ástkæra Unnur Hjörleifsdóttir, Húsatúni, Dýrafirði, lést sunnudaginn 7. júní, útför verður auglýst síðar, aðstandendur. Lestri dánarfregna er lokið.

0: Yfirlit hádegisfrétta frá fréttastofu RÚV. Ágætis gangur í samningaviðræðum þinglok. Helsti ásteytingarsteinninn frumvarp lagareldi. Donald Trump, forseti Bandaríkjanna, segir samning við Íran í augsýn á næstu dögum. Hann hefur að minnstakosti 37 sinnum á síðustu tveimur mánuðum sagt að samkomulag sé í nánd. Rússneskir varðmenn voru settir borð í svokölluð skuggaflotaskip til að tryggja að áhafnir færu eftir fyrirmælum og hlýttu ekki skipunum frá evrópskum eftirlitsstofnunum samkvæmt því sem alþjóðleg rannsókn leiðir í ljós. Öllum rússum sem tekið hafa þátt í hernaðaraðgerðum í Úkraínu verður bannað að koma inn á Schengen-svæðið. Þetta hluti af tillögu framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins nýjan pakka refsiaðgerða gegn rússum vegna innrásar þeirra í Úkraínu. Forseti framkvæmdastjórnar ESB greindi frá þessu í morgun. Leigusali segist smeykur við að leigja aftur út eign sína vegna tjóns sem hann varð fyrir af hálfu fyrri leigjanda sem dvaldi í íbúðinni í 6 mánuði án þess að greiða leigu. Hjörleifur Guðnason, leigusalinn, segir að hann hafi þurft að frista húsnæðislán sitt.
1: Ég ekki lánshæfi lengur út af þessu og já, þetta bara búið að rústa mér fjárhagslega og andlega erunari.
0: Umsóknir meistaranám við háskólan á Akureyri eru tvöfalt fleiri en í fyrra. Rektorskólans vonast til þess að geta tekið við sem flestum sveigjanleiki náms við skólan sé aðdráttarafl.
2: Nánast allt námi hjá okkur fjarnám með lotum og ég held að það bara hendi fólki mjög vel í nútíma samfélagi.
0: Sagði Áslaug Ásgeirsdóttir. Akstur undir áhrifum fíkniefna sívaxandi vandi. Aðalvarðstjóri á höfuðborgarsvæðinu segir að mörgum finnist ekki tiltökumál að aka undir áhrifum. Gunnlaugur Árni Sveinsson varði gærkvöld fyrsti íslenski karlinn til að komast á opna bandaríska meistaramótið í golfi. Ólafur Loftsson, afrekstjóri Golfsambands Ísland, segir þetta mikið afrek, þetta sé sterkasta golfmóti í heimi.
3: Þetta svona talið af hvað hérna styrkleika mótsins allavega að varðar að þetta sé sterkast að risa móti. Þannig að þetta bara, það ekki hægt að fara stærri en þetta.
0: Veðurhorfur, suðaustlæg eða breytileg átt 3-10 metrar á sekundu, rigning eða skúrir en úrkomu lítið norðaustanlands, hiti 8-15 stig, norðanlæg eða breytileg átt 3-10 á morgun og víða líkur á skúrum en kólnar á norðaustur og austurlandi með rigningu eða súld. Hádegisfréttir verða sagðar klukkan 12.20.
4: Þú ert að hlusta á Rás 1.

0: Þið eruð að hlusta á uppástand. Þessa dagana fjallar Guðmundur Óli Skefing meindýraeyðir eitt meindýr á dag. Nú það húsamaurinn.
1: Húsamaur svona sendibóði, en mér finnst hann alltaf að vera sendibóði því að hann eiginlega að segja manni frá því hann kemur yfirleitt upp úr niðurföllum eða í sprungum á, við grunninn eða í gólfunum og hann yfirleitt að segja manni að sé eitthvað að lögnunum. Hann svona fyrstur til að segja manni það að það gæti verið að sé að fara í sund hjá manni rör. Og þetta yfirleitt drottning sem kemur, hún kemur fljúandi, hún með vangi. Og hún eða yfirleitt í kringum niðurföllin eða í vass, kemur upp í gegnum vaskana. Þannig að þetta bara hún sem í eldhús eða klósett eða böð þetta, hún yfirleitt á þessum stöðum í þvottahúsum og alls stað sem eru niðurföll. Og ef maður gerir ekkit í málinu og bara hunsar þetta þennan sendiboða, það þýðir ekkit að eitra fyrir henni. Ég þetta er bara þýði það að það annarkvör komið gata á rör eða rörið er að fara í sundur. Þannig að þið eitir í þetta, það bara eitir í penningunum ykkar. Það ekki dörruvísi. Þannig að ég þurfa að fá mann eða menn til þess að mynda rörin og sjá hvort að rörin sé ekki að fara í sundur. Og hvað er að vera í raun og veru? Og þeir eru búin að því, þá náttúrulega bara er grafið upp og skiptur rörin eða gert við rörið, en ef þið gerir ekki neitt, já, þá fáið þetta fjóra, kannski, já, í þrjá, fjóra vikur, þá fáið annan í heimsum, annað dýr sem er fjóra lappir og langt skott, fallega eru og heitir rotta. En þetta er svona sendibóði sem kemur fyrstur, það er húsamaurinn og hann er svartur, alveg kolsvartur. Hann getur líka komið upp í hjónaherbyggjun ykkar eða hvað sem í húsinu. Ef að jarðvegurinn í grunnunum hefur sígið, þá myndar svona holrými það sem hann nærði að koma upp í gegn. Kannski örlitla sprungu, þetta er svo lítið dýr, hann þarf svo litla sprungu. Og ef við erum að sjá svona inn í herbyggjum, þá er bara... Há er kannski bara nóg fyrir ykkur að bóra gati í grunnin, eða plötuna, grunnplötuna, og dæla hann niður sandi eða eitra hann niður. Ofta tíðum hafa menn gert að setja niður sandi gegnum gött í herbyggjum þar sem þeir hafa verið að sjá húsamur. Ég kalla þetta nú bara klóakmur, þetta er nú svo leis hjá mér, að því ég myndi reyðir. En ekkert mál. En svona virkar þetta að þetta eru sendibóðar, þessi blessu dýr eins og með silfurskottuna, hún var að segja okkur frá því að það mikla hjá okkur og raki, hannig að það þarf að taka marka á þessum dýrum þegar þau eru að birtast okkur. Þau eru ekki að birtast að ganni sínu. Þau hafa þarna ákveðna hluti til að segja okkur frá og þær eru að gera það svo sannarlega.

Þetta var þáttaröðin uppástand þar sem þessa dagana fjallað meindýr af ýmsu tagi. Guðmundur Óli Skefing meindýraeyðir sagði í dag frá húsamörnum.

Björgvin Halldórsson og kór Öldutúnsskóla sungu Smaladrengin við ljóð Steingríms Thorsteinssonar og klappa saman lófunum. Þetta úr vísnabókinni. Lögin voru útsett af Gunnari Þórðarsinni.

0: Stúlknakór Gagnfræðaskólans á Selfossi söng Ó blessuð vertu sumarsól, lag eftir Inga T. Lárusson, við ljóð eftir Pál Ólafsson. Jón Ingi Sigurmundsson stjórnaði kórnum, Gísli Magnússon lék á píanó. Þetta var hljóðritað árið 1968.
1: Sumartónleikar í Hvalsneskirkju klukkan 19:30 í kvöld. Tónlistarhópurinn Voces Tules, Hvalsneskirkja. Hrunamannahreppur fagnar 1150 ára afmæli og býður ykkur öllum í afmælisveislu helgina. Komdu og njóttu tímamótana með okkur. Dagskráin er á flúðir.is. Gleði, fjör og skemmtun. Hrunamannahreppur 1150 ára og aldrei sprækari. A-landslið kvenna tekur á móti Spáni í undankeppni HM 2027 á Laugardalsvelli í kvöld klukkan 19, miðasala á vfksi.is. Laugavegur 170 er komin í sölu, einkabílastæði fylgja öllum íbúðum, heklureitur.is. Sumarblóm í úrvali, nýjar tegundir, gróðrastöðin Réttarhóll. Garðsláttur í áskrift, garðlist.is. Á afslætti eru fötin ódýrari, útskriftarnemar fá afslátt af jakkafötum, kormákur og skjöldur. Hæglætis ferðalag í Skagafirði, áskaffi.is. Nýjar draktir frá Jerry Weber, Laxdal Skipholti.
2: Að fara í golfferð með fara er bara svo miklu betra en að ekki fara. Fara.is, ekki bíða, bara fara.
3: Kíktu við hjá Karglas, Dalsraunni 20. Við erum sérfræðingar í framrúðuviðgerðum og skiptum.
4: Karglas Repair, Karglas Replace.
5: Lavor kraftmiklar háþrýstidælur fyrir kröfuharða. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
6: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
7: Vestfisk gæði. Harðfiskurinn frá Ísafirði. Fiskverkun.is.
8: Mikið úrval rennihurðabrauta frá Gese. Járn og gler skútuvegi. Járngler.is.
9: Nú eru síðustu forvöð að tryggja sér Dacia Bigster á gamla verðinu. Fjórhjóladrifin rúmgóðan fjölskyldujeppa þar sem falleg hönnun, fjölhæfni og sparneytni er í fyrirrúmi. Komdu, skoðaðu og reynsluaktu. BL Sæfrauða.
10: Viltu fleiri aukakrónur, tryggingar og hagstæðir í kjörum og aðgang að velferðatorgi? Kynntu þér þína vild í appinu. Landsbankinn.
11: Hvað ætlað þú að gera í kvöld? Ég ætla að dressa mig upp og fara að dæla. Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
12: Gefðu tíma, gefðu skart. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
13: Ferðabíllinn býður eftir þér hjá Bílalandi. Komdu og sjáðu úrvalið af yfirförnum og ástandskoðum bílum sem þú getur spennt fyrir ferðavagn. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
14: Harðparkettdagar. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
15: Vegir góðir, hvergi hart. Óla, mætir dekkjum. Dregir sjóðir verða vart. Viðhals nauðsinn þekkjum.
16: Nú stefnir hann í 3000 miljónir. Víking Lottó alla miðvikudaga.
17: Demantar perlur og skínandi gull. Gull og silfur.is.
18: Myndlist, tónlist, sviðslist, hagræðingakvöld, arabískar nætur og svo miklu fleira á Listahátíð Reykjavík. Kynntu þér dagskrána á listahátíð.is.
19: Alla dagar þegar þér hendar. Með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina. Biko.
5: Skálin er í Hagkaupskeifunni og Garðabæ.
7: Útvarp Reykjavík, klukkan er 20 mínútur gengin í 1, fréttir.
20: Framkvæmdastjórn Evrópusambandsins leggur til að rússum sem hafa tekið þátt í hernaðar aðgerðum í Úkraínu verði bannað að koma inn á Schengen-svæðið. Þetta er í samræmi við áskorun dómsmálaráðherra Íslands og 10 annarra Evrópuríkja. Rússneskir hermenn og málaliðar voru settur borð í svokallu skuggaflotarskip til að tryggja að áhefnir færu eftir fyrirmælum og hlýtu ekki skipunum frá evrópskum eftirlitsstofnunum. Alþjóðleg rannsókn leiðir þetta í ljós. Leigusali segist smeykur við að leigja út eign sína vegna tjón sem leigjandi ollunum. Leigjandin var í íbúðinni í 6 mánuði án þess að borga. Ágætisgangur í samningaviðræðum þinglok, helsti ásteytingarsteinninn frumvarpum lagareldi. Forseti Bandaríkjanna segir samning við Íran í augsýn. Hann hefur minnst 37 sinnum og síðustu 2 mánuðum sagt að samkomulag sé í nánd. Næri 700 manns hafa verið teknir við akstur undir áhrifum fíknefna þar sem af ári. Aðal varðstjóri á höfuðborgarsvæðinu segir að mörgum finnist ekki tiltöku mála aka undir áhrifum. Umsóknum nám við háskólan á Akureyri fjölgað mikið, sérstaklega á meistarastigi, sveigjanleiki námsins hentar nútíma samfélagi, segir rektor. Gunnlaugur Árni Sveinsson var í gærkvöld fyrsti íslenski kallinn til að vinna sér einn keppnisrétt á opna bandaríska meistaramótinu í golfi. Anna Kristín Jónsdóttir segir hádegisfréttir. Öllum rússum sem að teki þátt í hernaðar aðgerðum í Úkraínu verður bannað að komin á Schengen-svæðið. Þetta er hluti af tillögu framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins nýjar refsiaðgerðir gegn rússum vegna innrásar þeirra í Úkraínu, sagði Ursula von der Leyen, forseti framkvæmdastjórnar ESB í dag.
21: We propose for the first time to ban from entry into the European Union anyone who has served in the Russian armed forces since the beginning of the war.
20: Dómsmála og utanríkisráðherrar 11 ríkja í Schengen þar á meðal Íslands lögðu í síðustu viku til að reglur vegabréfsáritanir fyrir Rússa eruð hertar verulega. Nýr pakki refsiaðgerða Evrópusambandsins sá 21. síðan að allsherjar innrás Rússa hófst vorið 2022. Í honum líka lagt til að hert verði á aðgerðum gegn svokallum skuggaflota Rússa sem notaður til að koma olíu á markaði framhjá viðskiptahöftum. Og skuggaflotin efni nýrra rannsóknar fjölda evrópskra fjölmiðla sem birtist í morgun. Í henni kemur fram að harðari refsiaðgerðir leitu meðal annars til þess að rússar tók að setja hermenn og málaliða borð í skipin meðal annars til að hafa aga á áhöfnunum. Ingólfur Bjarni Sigfússon, það stigmögnun í þessu öllu saman.
22: Já, allir sem ekki hægt að kalla það. Í það minnsta leiðir þessi rannsókn í ljós að þetta háttalag að setja hermenn eða málaliða borð í skipin, sumir hverjir eru víst fyrirverandi Wagner málaliðar. Að þetta var aukist eftir að Evrópusambandsríki jöku stórlega þrýsting á þennan skuggaflota og 2 atvik eru nefnd til sögunar sem dæmi hvernig þetta hefur breyst. Fyrra atvikið var þegar að eistnesk yfirvöld stöðuðu tankskipið Kívala í apríl í fyrra. Kínverskur skipstjóri þess skips líti fyrir mælum eistá, skipið var stöðvað, það fór mjög illa í rúsa og virðist hafa verið ákveðin vendupunktur, þá ákveður að herða á viðbræðinu. Seinna átekið var svo mánuði síðar, í maí þá reyndu eistar aftur að stöðva skip úr skuggaflotanum, skipið Jaguar, en skipstjóri þess neitaði að hlýða. Og þá byrtust rússnesk herflugvél og herskip á vettvangi og eistarnir hörfuðu og eigum rússnesku öryggisþjónustuna varða þetta sem þurfti að neita að hlýða og vera svolítið ógnandi.
20: Og þessir málaliðar eða hermennum borð, þeir tengist þessu?
22: Já, samkvæmt þessari rannsóknan sem margra fjölmiðla í Evrópu fjölgaði þessum varðmönnum eins og þeir kallaðir eru í þeim fjölgaði í kjálfarið og samkvæmt því sem að þeir segja sjálfur, þeim tókstast blaðmönnunum að taka viðtölunera. Við það nokkra hlutverk þeirra að hafa aga á áhöfnunum. Þessar áhöfnir eru sjaldnast rússneskar, oftar frá Suður Asíu. Og það var tryggja að það hlýði sérst ekki fyrirskipunum evróskra herja ef þeim er sagt að stöðva til dæmis. Og þýskar heimildir innan þarlendra leyniþjónustu herma að þessir varðmenn séu oftast vopnaðir. Þeir eru líka tengiliðirnir heim til Rússlands og eiga að tryggja ferðalagið. Gangi bara vel fyrir sig frá rússnesku höfnum við Eystrasalt til Indlands, svona mestmegnis.
20: Eru þessi varðmenn ekki lengur borð í skipunum?
22: Þeir eru í það minnst ekki lengur skráðir á áhöfnalista og það voru áhöfnalistarnir sem að láku og voru þess til þess að það var þetta að rekja þess að slóðira. Það gæti því þeir eru bara betur faldir, það gæti líka því að rússar teldu þeir ekki lengur þörf. Líklegasta skýringin kannski sú að rússar hafa breytt svolítið því hvernig þeir fara með skuggaflotan. 80% af þessum skipum eru núna skráð á rússneskar skiparskrár og eru með rússneskum áhöfnum, þannig að það kannski hefur breytt einhverju líka.
20: Þakkaði fyrir Ingólfur Bjarni. Leigusali segir réttindi sín afar takmörkuð. Kona sem legði hjá honum greiddi ekki krónu í leigu mánuðum saman og skuldar honum hátt í 2 milljónir. Erfitt að vera einst að fá hana út úr íbúðinni.
0: Í október í fyrra tók kona íbúð Hjörleifs Guðnasonar í Reykjavík á leigu og greiddi leigu fyrstu 2 mánuðina. Í desember hætti hún að greiða leigu án útskýringa. Svo liðu 6 mánuðir og konan neitaði bæði að greiða leigu og flytja út. Hjörleifur reyndi ítrekað að miðla málum og senda konunni greiðsluáskoranir en rifti að lokum leigusamningi. Þá hafi hún tjáð honum að hún væri síður en svo á förum og að hann þyrfti að láta bera hana út.
1: Mér finnst hún hafa hagað sér eins og þetta var planið allan tíman.
0: Við hafi tekið langt ferli. Hann hafi óskað eftir leyfi til að bera konuna út í febrúar. Orðið var við beiðninni í lok apríl og konan flutti loks út í lok maí. Á meðan hafi hann þurft að greiða eigin leigu og standa undir húsnæðislánum sem hvíla á íbúðinni í Reykjavík. Hann segir að skemmdir sé á íbúðinni og að konan skuldi honum 1,8 miljónir í leigu, auk lögfræðikostnaðs. Hann gerir ekki ráð fyrir að sjá þann pening.
1: Ég búin að, í sannlega sagt, þurfa hérna, frista húsnæðislánum. Ég er ekki lánshæfur lengur svo út af þessu og já, þetta bara búið að rústa mér fjárhagslega og andlega erum náður.
0: Hann geti ekki sett íbúðuna á leigu strax vegna skemmtana, en leiti að nýjum leigjanda.
1: Ég er mjög smeykur við það að leigja aftur út.
20: Sagði Hjörleifur Guðnason, Iðunn Andrésdóttir talaði við hann. Þingflokksformenn allra flokka þingi hafa síðustu dag og vikur reynt að semja þinglok. Magnús Geir Eyjólfsson er á alþingi sér til lands í þessum samningaviðræðum.
2: Já, það gerir það og það eitt að þingfundi hafi verið fresta frá 10:30 til 10:30 til að gefa rými fyrir þingflokksfundi. Það bendir til þess að þetta sé ágætlega á veg komið. Við munum sjá ákveðna vísbendinga þegar þingfundur klukkan 10:30 hefst hvert stefnir. Ef það styttist í mælindaskránni á mánudagsins þá er það merkjum að gangur sé ágætur. Þannig að það er svona hófleg bjartsýni á göngum þingsins.
20: Hvað stendur helst út af?
2: Í sjálfu sér lítið, það eru engin mál sem býða afgreiðslu þar sem er grundvallar ágreiningur á milli flokka. Svo það frumvarp sem mikið er rætt er frumvarp atvinnuvega ráðherra lagareldi. Það er stjórnarandstaðan að reyna að ná fram tilteknu breytingum til að mynda lækkun framleiðslugjalds á hvert kíló. Það er núna 45 krónur á að fara niður í 25 krónur samkvæmt frumvarpinu. En stjórnarandstaðan vill sjá það fara neðar allt niður í 15 krónur. Svo er einnig þrýst á ákveðna breytingar á innviðafélaginu sem er á dagskrá síðar í dag, svona svo dæmi séu nefnt.
20: Áætlu þinglok eru á föstudaginn, verðaði þá?
2: Svona miða við að það er engin þingfundur á morgun út af eldhúsdagsumræðum að þá enn eftir að ræða fjármála áætlun í síðarumferð og afgreða svona nokkur vega meiri mál þá er vandséð en ekkert útilokað að það takist. Líkla þarf einn eða 2 daga til viðbútar, þá laugardagað eftir helgi. Það er ekkit mjög mikil stemning hérna inni fyrir því að sitja lengur um sumarið, sérstaklega í ljósi þess hvernig málum var háttað í fyrra, en þetta er þá sagt að því gefnu að það náu samkomulag, en það er nú svo sem ekki fyrsta sinn sem allt fær í skrúuna hérna inni í þessu húsi.
20: Þakkaði fyrir Magnús Geir. Ísraelar héldu áfram árásum á suður Líbanon í morgun þrátt fyrir að hafi gærkvöld sagst ætla að gera hlé á þeim. Donald Trump, forseti Bandaríkjanna, sagði gærkvöld að samkomulag við Íran væri nærri. Það hefur hann sagt reglulega í 2 mánuði.
23: We're in the final throes of what will be a very, very good deal that will not allow in any way, shape or form nuclear weapons, etc.
24: Við erum á loka metrunum við að gera mjög, mjög góðan samning sem heimilar ekki kjarnorkuvopni í nokkru formi, sagði Trump við fréttamenn í gærkvöld. Þetta er ekki í fyrsta sinn sem Trump fullyrðir þetta. Þegar tilkynnt var vopna hlið 7. apríl sagði Trump á samfélagsmiðlum að samningar væru langt komnir en 2 vikur þyrfti til að klára hann. Samkvæmt talningu CNN hefur Trump frá þeim tíma sagt í það minnsta 37 sinnum ýmist á samfélagsmiðlum, opinberum athöfnum eða samtölum við fréttamenn að samningur sé í augsýn eða að Íranar vilji ólmir semja. Lítið bendir til þess að samkomulag sé í frekari augsýn nú en fyrir 2 mánuðum. Trump sagði þetta eftir að hann varð fyrsti forsetinn til að mæta á leik í úrslitarimmu NBA körfuboltans. Áhorfendur bauluðu þegar andlit Trumps birtist á risaskjá á vellinum. Ísraelar gerðu í morgun árás á borgina Tyros í suðurhluta Líbanons en herinn hafði nokkrum klukkustundum áður hvatt fólk til að yfirgefa borgina. Minnst 8 voru drepnir og 32 særðir að sögn heilbrigðisráðuneytis Líbanon. Írannar höfðu boðað að hefja árásir á Ísrael að nýju ef Ísraelar héldu árásum í Líbanon áfram.
20: Hallgrímur Indriðason sagði frá. 12 þingmenn sjálfstæðisflokksins og miðflokksins hafa lagt fram þingsályktunartillögu sjálfkeyrandi bíla. Þeir vilja innviðaráð þeirra láti endurskoða umferðarlög og ráðist í breytingar á þeim lögum ökutækjatryggingar og lögum leigubílaakstur. Markmiðið að skýra réttarstöðu sjálfkeyrandi bíla. Þingmennir vilja í fyrirhugðu frumvarpi verði settar sérreglur notkun þeirra og sakarskiptingu tjóna milli framleiðenda og notenda. Ýmis lagaleg álitefni sé uppi svo sem ábyrgð á tjóni hvar megi keyra sjálfkeyrandi bíla og hver hámarkshraði þeirra ætti að vera. Umsóknir meistaranám við háskólan og Akureyri eru tvöfalt fleiri en í fyrra. Rektor skólans vonast til þess að geta tekið við sem flestum.
3: Alls bárust 2343 umsóknir nám við háskólan á Akureyri í haust. Það 8,5% af fjölgun frá fyrra ári. Áslaug Ásgeirsdóttir rektor segir ýmislegt skýra aukin áhuga á námi við skólan. Sveigjanleiki námsins sé til að mynda aðdráttarafl.
4: Nánast allt námi hjá okkur fjarnám með lotum. Og ég held að það bara hendi fólki mjög vel sko, í nútíma samfélagi en við erum líka bara með gott nám og nemendur okkar sem að útskrifast eru að gera góða hluti í vinnu líka þannig að ég held að þetta svona blanda af mörgu sko.
3: Umsóknum meistaranám fjölgaði mest, sérstaklega í kennaradeild, lagadeild og viðskiptadeild.
4: Já, við erum rosalega ánægð að sjá það og við áttum ekki vona á svona mikill aukningu. Við höfum verið að byggja upp meistaranám undanfarin ár og það sú uppbygging er greinilega skila árangri og ég held að það bendi til þess að við þurfum bara að halda áfram á þeirri vegferð.
3: Helmingur þeirra sem sækja frá höfuborgarsvæðinu, einhverjir frá útlöndum og svo frá Norður og Austurlandi. Uppbygging nýrra stúdentagarða í burðarliðunum á Akureyri og framkvæmdir ætti að hefjast í júlí. Vonir standa til að hægt verða að taka fyrstu íbúðarnir í notkun sumari 2028. Áslaug segir skólan vel undir það búin að taka við sem flestum nemendum.
4: Undirbúin undir það, það við erum búin að vera í samræðum við deildum það sem aukningin og okkur sýnist þetta alveg geta gengið sko.
20: Sagði Áslaug Ásgeirsdóttir, Sigur Óli Sigursson tók saman. Jóna Árný Þórðardóttir hefur endurráðin bæjarstjóri í Fjarðabyggð. Bæjarstjórn samþykkti ráðningu hennar samróma í síðustu viku og ráðningar samningur var undirritaður í gær. Jóna Árný hefur verið bæjarstjóri í Fjarðabyggð frá 2023, 10 ár þar á undan var hún framkvæmdastjóri Austurbrúar. Sjálfstæðisflokkur og framsókn í meirihluta í Fjarðabyggð og hafa gert frá því miðju síðasta kjörtímabili. Akstur undir áhrifum fíknefni hefur færst í vöxt síðustu ár en ölvunarakstur lítið breyst. Fíknefni eru meira vandamál en áfengi hjá yngra fólki sem leitar hjálpar á Vogi.
6: Lögregla hefur gripið yfir 700 manns við akstur undir áhrifum fíknefna það sem af ári, þar af tæplega 180 í maí. Þetta eru rúmlega 100 fleiri en á sama tíma í fyrra og yfir 270 frá sama tíma 2024. Tíðinni ölvunaraksturs þó nokkuð jöfn. Ekkert átak í mælingum eða annað í vinnubrögðum lögreglum skýrir þessa fjölgun, segir Logi Sigur Jónsson, aðalvarstjóri á höfuborgarsvæðinu.
8: Þetta bara sífellu verkefni hjá okkur, jú, við förum í tímabundin átak í hinn og þessu varandi umferðarmál en það ekkit svona sem að getur skipt þetta sérstaklega sko.
6: Ragnheiður Hulda Friðriksdóttir, forstjóri SÁÁ, segist ekki hafa tekið eftir mynstri í samfélaginu sem gæti skýrt hvers vegna akstur undir áhrifum fíknefna aukist meira en ölvunarakstur. En merki breytingar í vímuefnaneyslu gætu tekið einhver ár að koma í ljós. Áfengi enn efst á lista sem aðal vímuefni þeirra sem leita á sjúkrahúsið Vog og mun algengara en önnur. Hins vegar jafnast dreifingin þegar litið til yngra fólks og kannabis og kókain ofar á listanum en áfengi meðal 25 ára og yngri síðustu 4 ár. Logi segir brotin dreifast nokkuð jafnt yfir höfuðborgarsvæðið, aldurshópa, tíma sólarhrings og að ekkert tiltekið fíkniefni standi sérstaklega upp úr. Mörgum finnist ekkert tiltökumál að aka undir áhrifum, þrátt fyrir hættu á sektum og að verða jafnvel sviftir ökuréttindum.
9: Þetta náttúrulega bara ekki í lagi og það virðist vera ákveðin fjöldi fólks telji þetta bara í lagi að vera undir áhrifum fíkniefna við akstur ökutækja sko sem náttúrulega vissulega áhugjarni sko.
20: Sagði Logi Sigur Jónsson, Hugrún Hannesdóttir Diego tók saman.

0: frá störfum. Lögfræðingar Kans segja í yfirlýsingu að hann sé mótfallin þessari ákvörðun. Hann hefur ávalt hafnað því að hafa brotið af sér. Kan sem rannsakar stríðsglæpi, glæpi gegn mannúð og þjóðarmorð, hefur að undanförnu verið í leyfi vegna rannsóknarinnar.
1: Grétar Þór Sigurðsson sagði frá. Loka á hjúkrunadeildinni ljósheimum á Selfossi á næsta ári en ekki ljósheimum og fossheimum eins og sagt var á vefrúf á sunnudag. Þetta áréttar heilbrigðisráðuneytið í fréttatilkynningu í dag. Í ljósheimum eru 20 hjúkrunarrými, engin breyting verður á rekstri fossheima. Þegar nær dregur lokun ljósheima verður hægt að taka við nýjum íbúum inn á hjúkrunadeildinni þegar rými losna. Mitt næsta ár þegar rekstri deildarna í ljósheimum verður hætt býðst íbúum flutningur á hjúkrunadeildina Fossheima, hjúkrunaheimili Móberg og hjúkrunaheimilið Ás í Hveragerði eða annað hjúkrunaheimili í samráði við óskir íbúa. Segir að enginn þurfi að óttast flutningum langan veg eða hjón verði aðskilin. Ráðuneyti segir að þrátt fyrir lokun ljósheima fækki hjúkrunarrýmum ekki á Suðurlandi. Mitt næsta ár verður opna nýtt hjúkrunaheimili Ás í Hveragerði, hjúkrunarrýmum þar fjölgar 26 og hjúkrunarrýmum fjölgar því í heildina 6 á Suðurlandi. Í tilkynningunni líka tekið fram að sá forgangur sem Landspítalinn hafði að 40 af 60 hjúkrunarrýmum á Móbergi á Selfossi sé ekki lengur í gildi og því nýtist Móberg íbúum á Suðurlandi í auknum mæli. Gunnlaugur Árni Sveinsson varði gærkvöld fyrsti íslenski kallinn sem kemst á opna bandaríska meistaramóti í golfi. Afrekstjóri Golfsambands Íslands segir þetta mikið afrek, mótið sé það sterkasta í heimi.
2: Gunnlaugur Árni Sveinsson vann sér gærkvöld þáttökur rétt á opna bandaríska meistaramótinu í golfi með því að enda meðal fjögurra efstu í loka úrtökumóti í Ohio í Bandaríkjunum. Ólafur Loftsson er afrekstjóri Golfsambands Íslands og við báðum hann að setja þetta íþrótta afrek í samhengi.
3: Þetta er risastórt, þetta er einfaldlega sterkasta golfmót í heimi. Þetta er svona talið af risamótunum hvað hérna styrkleika mótsins allavega varðar að þetta sé sterkasta risamóti. Þannig að þetta er bara, það er ekki hægt að fara stærri en þetta.
2: Sagði Ólafur Loftsson, afrekstjóri GSI. Hann segir það þó ekki endilega hafa komið sér á óvart að Gunnlaugur Árni hafi komið sér inn á opna bandaríska meistaramótið. Samkeppnin við að komast inn á mótið hafi þó verið svakaleg og ótrúlegt að sjá Gunnlaug standast pressuna.
3: Hann var að spila hérna bara móti fyrst og fremst PGA-túr leikmönnum og mörgum bara mjög hverna þekktum einstaklingum og það er náttúrulega bara má rosalega lítið út á bregða og þessin var líka bara svona rosalega gaman að sjá hann hérna fekk eitt tvöföldan skolla þarna á tíundu hólu á seinni hring og ég held að svona margir áhuga kylfingar í hans þessari stöðu hefðu kannski brotnað við það en hann svarað þarna með þremur fuglum á næstu fjórum hólum og sýns hann að stáltögar í bráðabananum það sem að hérna hann slæðir hann að frábært þrjútri á meðabraut sem er maður getur eitt ímynda sér sko stressið.
2: Sagði Ólaf Loftsson, en stutt er þangalli Gunnlaugur Árni hefur leik að opna bandaríska meistaramótinu. Hann hefur aðeins nokkra daga til að ná sér niður á jörðina því keppni hefst í Southampton í New York ríki á fimmtudaginn í næstu viku.
1: Þorkell Gunnar Sigurbjörnsson sagði frá. Íslenska kvennalandsliði fótbolta leikur lokaleiksinn í riðlakeppni í undankeppni HM kvenna í fótbolta í kvöld á móti ríkjandi heimsmeisturum Spánverjum á Laugardalsvelli. Ísland er með 6 stig og endar í þriðja sæti riðilsins sama hvað. Hvert stig getur þá hjálpað í komandi umspili. Leikurinn hefur mikla þýðingu fyrir Spán sem getur með sigri tryggt sér sæti á HM í Brasilíu á næsta ári. Leikurinn er í beinni útsendingu á RÚV Fyrir útsendingin klukkan 7, sjónvarpsfréttir verða fyrr á ferðinni hefjast 18.20. Veðurhorfur suðaustlæg eða breytilegt 3-10 metrar á sekundu, rigning eða skúrir en úrkomi lítið norðaustanlands hiti 8-15 stig. Norðlæg eða breytilegt 3-10 á morgun og víða líkur á skúrum kólnar á norðaustur og austurlandi. Það var helst í hádegisfréttum að framkvæmdastjórn Evrópusambandsins leggur til að rússum sem hafa tekið þátt í hernaðar aðgerðum í Úkraínu verði bannað að koma inn á Schengensvæðið. Þetta er í samræmi við áskorun frá dómsmálaráðherra Íslands og ráðherrum 10 annarra Evrópuríkja. Rússneskir hermenn og málaliðar voru settur um borð í svokölluð skuggaflotaskip til að tryggja

að áhafnir færu eftir fyrirmælum og hlýtu ekki skipunum frá evrópskum eftirlitsstofnunum. Leigusali segist smeykur við að leigja út eign sína vegna tjón sem leigjandi ollunum. Leigjandinn var í íbúðinni 6 mánuði án þess að borga. Ágætisgangur í samningaviðræðum þinglok, helsti ásteytingar steinninn frumvarp lagareldi. Donald Trump, forseti Bandaríkjanna, segir samning við Íran í augsýn á næstu dögum. Hann hefur minnst 37 sinnum á síðustu 2 mánuðum sagt að samkomulag sé í nánd. Næri 700 hafi verið teknir við akstur undir áhrifum fíknefna þar sem af ári. Umsjónamaður hádegisfrétta var Alexander Kristjánsson, tæknimaður var Kári Guðmundsson, útsendingu stjórnaði Hildur Sigurbergsdóttir, hægt að senda fréttastofu ábendingar og fréttir hjá rúf.is, fréttalestari lokið.

0: hagkvæmar og vandaðar íbúðir til sölu í Þorlákshöfn, frábær kaup, móabeigð.is. Reiðhjólavörur, hjálmar, lásar, pumpur og fleira, verkfæralagerinn Smára Torgi. A-landslið kvenna tekur á móti Spáni í undankeppni HM 2027 á Laugardalsvelli í kvöld klukkan 19, miðasala á vfksi.is.
1: Quickstep Hardparkett á Hardparkett dögum. Harðviðaval. Vandaðu valið.
2: Pepsi sumarið mikla hafið. Risastórir vinningar í boði. Miðar á Bergmál með Kaleo á Þingvöllum. Þjóðhátíð í Eyjum. Götubitahátíðin. Kótilettan og fjöldin allur af aukavinningum dregnir út í hverri viku. Já, sumarið betra með Pepsi.
3: Bremsurnar í lag. Hemill byrjaðverkstæði.
4: Allt fyrir leikinn, inni og úti. Leikfangaverslun krumma í Grafarvogi.
5: Leikfangaverslun fyrir alla, komdu og kíktu við.
6: Komdu við og fáðu ráðgjöf sérfræðinga í glerlausnum. Við erum á Smiðjuvegi 2 í Kópavogi. Glerverksmiðan Samverk.
7: Galeko þakrenur, þessar sem endast og endast. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
8: Vestfisk gæði, fiskverkun.is
9: Hyundai rafbílar eru með 8 ára rafhlöðu ábyrgð. Hyundai hljómar alltaf vel. Komdu á reynsluaktu. Hyundai kauptúni.
10: Sól á pallinum, flaska í kælinum og 50 miljónir í vasanum. Alveg yndislegt. Hafðu heppnina með þér. Alla 50 daga. Happdrætti DAS.
11: Af litlum sólargeisla verður oft grillveisla. Nýttu þér snjallverslun krónunar og fáðu pokafylli af gúmmelaði heim að dyrum. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
12: Lexus RX, lúxus sportjeppin sem var hannaður til að skera sig úr og taka forystu. Komdu og reynsluaktu RX 450H Plus Plug-in Hybrid. Þín býður óviðjafnanleg upplifun. Lexus. Kauptúni.
13: Nú stefnir þriðjudags potturinn í 5,1 milljarð. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
14: Einfaldaðu lífið með Eilíf. Fáðu liðbætandi heilsuvöru senda til þín í áskrift með 20% afslætti. Eilíf.is, Active Joints í áskrift.

0: komið í sælit Ingvar Þór Björnsson og þeir að hlusta þetta helst þriðjudag 9. júní. Og í dag höldum við áfram að ræða þjóðaratkvæðagreiðslu framhald aðildarviðræðna við Evrópusambandið og beinum nú sjónum okkar að áhrifum gervigreindar í upplýsingaöflun og umræðu. Fjölmargar spurningar hafa vaknað ýmislegt sem tengist Evrópusambandinu og mögulegri aðild Íslands og borið hefur á því að fjöldi fólks noti gervigreind og lík spjallmenni við upplýsingaöflun. Myndi matarverð lækka við inngöngu í Evrópusambandið?
1: Svarið í stuttu máli. Já, að öllum líkindum myndi matarverð lækka og það jafnvel talsvert. Þetta mál hins vegar eitt stærsta bitbeinið í umræðunni hugsanlega inngöngu Íslands í Evrópusambandið.
0: Hafsteinn Einarsson dósent í tölvunarfræði og sérfræðingur í gervigreind. Þetta eru rauninni fyrstu kosningarnar hér á landi þar sem gervigreindin og spjallmennin eru svona alltum líkjandi. Fólk leitar þangað að leita hlutlausum upplýsingum. Er það gott?
2: Það getur verið gott út af því að aðgengja upplýsingum mögulega greiðara en vandamálið kannski ef við berum okkur saman við hvernig þetta var áður þá fórum við inn einhverju leitarvél eins og Google, leitum að upplýsingum við svona flettum sjálf í gegnum heimildirnar og ákveðum svona já, hörru, ég ætla að skoða þetta, ég treysti þessari síðu hérna og er tilbúin að leita mér upplýsinga þar en í dag þá tekur gervigreindin þessa ákvörðun fyrir okkur þannig að hún finnur einhverjar heimildir, flettir upp á netinu í einhverjum gagnagrunnum og hérna eða bara einhverjum vefsíum eins og við. En hún tekur ákvörðuna á hvaða heimildum byggir svarið. Þetta getur verið mjög gagnlegt út af því að við spyrum okkur mikið tíma að hún bara finnur fljótlega svarið fyrir okkur. En þegar við erum að tala eitthvað eins og hérna þessar mögulega aðildarviðræður að þá þetta kannski talsvert flóknara mál, það ekkert endilega alltaf eitthvað eitt rétt svar við hverju spurningu, síðan geta svörin verið óræðanleg, mögulega búið að stilla upp einhverju svari við spurningu á einhverju heimasíðu og það engin heimild sem styður þær staðhæfingar sem eru settar fram þar og þá svona spurning, það óræðanleg heimild, það náttúrulega kannski bara mat hversu eins hvort þeir treysta heimildinni eða ekki. Og við erum búin að vera að skoða þetta í HÍ. Forsagan sem svo að fyrir síðustu aðildarviðræður þá fjármagnaði utanríkisráðuneytið Evrópuvefin. Evrópuvefin svona systurvefur vísindavefsins og hugmyndin þar var að óháðir sérfræðingar gátu svara spurningum almennings Evrópumál.
0: Mm-hmm.
2: Og hérna, hugmyndin var að endurvekja þann vef og við erum búin að vera svona í smá forvinu þar að rannsaka hvort við getum nota gervigreind til þess að þá svara spurningum og þá einmitt fórum við að skoða þessa spurningu sem þú ert að hérna, leggja fyrir mér núna það hvort að hún sé að vísa í áræðanlegar heimildir og við erum að skoða tvær nálganir, ein nálgun svona þessi hérna, ábyrga nálgun eins og margir verið að speita þar sem við ákveðum fyrirfram hvaða heimildum við viljum treysta, þannig að við ætlum bara þá að treysta þeim heimildum sem eru til staðar á Evrópuvefnum og leifa gervigreindinni einungis að vísa í þær heimildir. Þannig að hún getur flett upp í þeim heimildum sem eru til staðar og svara spurningum út frá því. Og vandamáli við þá nálgun að oft koma kannski einhverja spurningar sem þær heimildir get ekki svarað og þá segir spjallmenni bara heyrðu því miður það engar heimildir sem get fundið sem svara þessari spurningu og það að gerast í svona helming tilvika sem við erum að skoða þannig að þú veist, þessi heimildagrunnur er ekki kannski nægjalega viðtækur til þess að ná utanum allt og til samanburða þá skoðum við bara hvað við leiðum bara gervigreindar líka en að fletta upp á netinu það maður bara, við notum Gemini frá Google og þá getur það bara, sagt, bara googlað sjálft líkanið og þá getur það mitt líka vísa í heimildir bara beint af netinu og við vorum sagt, með 5 sérfræðinga sem voru að lesa þá yfir svör frá gervigreindarlíkaninu og þetta voru þá eitthvað 277 spurningar sem við bjökkum til og þegar gervigreindin fékk svona spurningu fór hún að fletta upp á netinu, skrifaði svar og skrifaði heimildalista út frá þeim heimildum sem hún hafði notað og þetta var það sem sérfræðingurinn las yfir og var að merkja svona hversu gott svarið, íslenskan vönduð er vísa réttilega til heimilda þess aftar, en eitt sem við skoðum líka sérstaklega var bara áreiðanlega heimilda veist, er þetta heimildir sem þú myndir treysta var kannski svona svolítið spurningin og í 43% tilfella hjá semst, þegar við vorum að skoða greinar það sem var búið að steyðast við uppflætningu á netinu. Þá var allan ein sem sagt, heimild flögguð. og ástæðurnar fyrir því voru misjafnar sumt svona það sem var kannski minnst alvarlegt þá að vera að segja veist, hérna þetta að vísa í frum heimild þannig að kannski var ykkur heimild sem var að tala eitthvað veist, sem var kannski veist, bara fín grein svo sem, en hún að vísa í ykkur upplýsingar sem ætti kannski að vera bara beint frá Evrópusambandinu eða eitthvað þess og þar en síðan var kannski líka verið bara flagga skoðanapistla þar sem fólk er bara að hérna svona skrifa eitthvað skoðanapistil jafnvel á vísi eða eitthvað þess og þar og hérna en svona vestu tilvillin voru þá kannski meira að vera flagga síður sem líta út fyrir að vera kannski svona mestmegnis bara skrifaðar af gervigreind er ekki kannski fjölmiðill, kannski bara eitthvað svona bloggsíður eða eitthvað svoleiðis og mögulega þar sem fólk ekki einu sinni endilega að skrifa undir nafni og þetta það sem kannski veist, var, sem betur fyrir kannski var ekki mikið þetta en þetta eitthvað sem gæti fara að aukast svona þessi upplýsinga flóð í einhverju skilningi þessi flóð af mismunandi upplýsingum misvísandi upplýsingum á netinu og þetta það sem kannski maður ætti að hafa áhyggjur af þegar maður að nota gervigreindina bara veist, hvaða heimildir maður verður að spyrja sig, bara hvaða heimildir hún að vísa í.
0: Fólk nota því bæði spjallmennin beint í leita svörum sambandið og mögulega aðild Íslands en líka vefsíður, þar sem gervigreind notuð. Vefsíðan jáðanney.is hefur til að mynda vakið athygli en hún á, með aðstoð gervigreindar, að veita skýr svör sem byggjast á alvöru heimildum, ekki tilfinningum, eins og segir á forsíðum, og hægt að spyrja spjallmennið sem leitar í frum heimildum og efni frá stuðningsmönnum og andstæðingum að hverju sem sem tengist þessu málum. Og nú þegar 81 dagur til kostninga hefur spjallmennið svarað tæpla 24.000 spurningum. Hér getum við prófað að spyrja spjallmennið á vfjáðanei.is sömu spurningu við spurðum gervigreind Google að hér áðan lækkar matarkarfan við inngöngu og hér má segja að svari sé ekki jafn skýrt varpaði ljósi á möguleg áhrif og það sem mælum með og á móti og það segir áhrif ESB aðildar á matarkörfi Íslendingar og flókin bæði tollar samkeppni og framboð spila inn í og þessu skipti tvennt jámein er það nefnt að niðurfælling tolla á sumum innfluttum landbúnaðarvörum sem í dag bera háa tolla gæti haft áhrif sumulegis er það nefnt jámein að stærri innri markaðir kunna hafa áhrif og aukin samkeppni en neymein er það nefnt að ESB hafi eigin toll vend gagnvart ríkjum utan sambandsins tollar á sumum vörum eru hærri en á Íslandi það er nefnt líka að innlendir framleiðendur fái minni vend sem gæti veikt íslenska matvælaframleiðslu og að lækkun matarkörfu sé ekki treyð mörg svæði ESB hafi hærri matvælaverð en sum þeirra ódýrari Í þessu samingi má einnig nefna ESB-vaktina, esbvaktin.is, sem gagnadrifið verkefni þar sem fylst með umræðu þjóðaratkvæðagreiðsluna. Fullyrðingar úr opinberri umræðu eru skráðar í gagnagrunn. Spjallmennið Klot skannar fullyrðingarnar og ber þar saman við staðreyndagögn, laga ákvæði, efnahagstölur, alþjóðleg fordæmi og opinbera afstöðu samtaka. Brynjólfur Gauti Guðrúnar Jónsson, tölfræðingur, hefur umsjón með verkefninu.
3: Eins og ég að gera þetta, að búa til gagnasöfn, búa til, sem sagt, söfn af réttum upplýsingum og gervigreindin sækir í það. Þannig að þetta meira eins og bara, eins og einhvers konar svona forritunar kóði, sko. Þetta bara svona ný tegund af forritun. Þannig að gervigreindin ekki að segja út frá eigin minni eða út frá einhverju stærðfræði sem hún náttúrulega baku tjöldin að gera hvort eitthvað sér rétti er á, heldur að bera saman við texta og heimildir. Mér fannst þetta mjög mikilvægt að pæla mikið í þessari hönnun á þessu af því að það að ætla að vera með einhverja svona þjónustu eins og þessa síðu þá mikil ábyrgð að merkja eitthvað sem villandi eða rétt eða eitthvað svoleiðis
0: Já.
3: Þannig að ég ákvað sko, fyrstum sinn var flokkur sem hét villandi mér fannst eins og það væri bara of merkingar mikið þannig að ég breytti því þess að þarnast samhengis og það getur það átt við að ef eitthvað sagt sem tæknilega séð rétt eða eitthvað en væri kannski gott að setja í samhengi. En þetta í raun og veru þá flokkar sem eru flokkaðir af mállíkaninu mínu út frá upplýsingum og gögnum og er sett svona fram. En þá er mikilvægt að hafa í huga í þessari umræðu og með þessa síða að það er raun og veru það eru hlutir sem þú getur vitað. Það einhver svona staðreyndir sem hægt að fá rétt svar við eða rátt. Það getur þá verið stutt að hluta og svo framvegis. Svo líka mjög mikið af spám, þannig að það þá ef að þetta. Og maður þarf eiginlega að hugsa það á allt annan hátt, af því að það ekki hægt eiginlega að vita nákvæmlega rétt svar við því. Þannig ákvað að reyna að vinna í því að það merkt sem spár. Já. Og svo til eitthvað svona sem heitir tilgáta, oft á ensku í tölfræði kallað counterfactual, þetta satt. Ef eitthvað annað hefði gerst í fortíðinni, þá var eitthvað annað upp á borði núna. Eins og við einhver sögur, ef við hefum gengið í ESB fyrir 10 árum, þá þetta. Og það einmitt, það ennþá erfiðar að meta hversu rétt eða stutt þetta og eitthvað svoleiðis.
0: Og gervigreindin gerir Brynjólfi þannig kleift að vega og meta fjölda fullyrðinga, en líka fá einhverja heildarmynd af umræðunni.
3: Ég er með sem sagt einhverja svona fullyrðingar og gögn þarna inni, en svo getum að nota þessi gögn til að gera ýmsa greiningar sem eru skemmtilegar og ég á eftir að bæta það inn á síðuna, en ég hef aðeins kemta áður, eins og að maður getur skoða allar fullyrðingar. Sem hafa verið greindar og hversu margar eru sem sagt staðfestar á öllu leiti eða að hluta til. Man finnst það jákvætt að í raun og veru alveg svona rúmlega 90% af öllum fullyrðingum eru staðfestar eða að hluta. Þannig að sem sagt í umræðunni er ekkert verið að ljúga eða eitthvað það verið að segja hluti sem eru réttir allavega tæknilega séð. Það sem ég hefur hins vegar fundist vanta sem maður sér í gögnunum er að það er eiginlega bara verið að ræða örfá málefni. Ég sé hérna í raun og veru sem sagt sko 40% af öllum staðreyndum eru í raun og veru fullveldi og svona löggjafa atriði. Mjög sem á löggjöf og eitthvað svoleiðis. Svo hefur kannski að hluta til verið tala fiskveiðistjórnun 15% en við höfum í raun og veru ekkert talað orku vinnumarkað, húsnæðismarkað og svo framvegis.
0: Gervigreindin getur þannig vitaskuld verið stoðsending fyrir upplýst samfélag þó að fara þurfi varlega í að treysta henni alfarið. Skúli Bragi Geirdal sérfræðingur í miðlalæsi. Gott að gervigreindin og spjallmennin séu allt leikjandi í aðdraganda þjóðaratkvæðagreiðslu?
4: Sko, við eigum auðvitað að líta á þetta sem gagnlegt tól sem að sannlega en við þurfum að vera gagnrýnin á þessar upplýsingar eiginlega bara eins og upplýsingar í öllu umhverfi okkar. Við eigum auðvitað líka að gera kröfur til þessar upplýsinga eins og kröfurnar sem gerum til dæmis til upplýsingar frá fjölmiðlum. Mm-hmm. Við viljum vita hvaðan þessar upplýsingar koma, hver segir frá, hvaða sjónarhorn eru önnur þarna úti. Þannig að við eigum ekki að ræðast það að nota gervigreindina til þess að afla okkur upplýsinga og vinna úr þeim. En hættan kannski svo að gervigreindin birtir okkur svör. Öðruvís en þegar ég fer inn á leitarvél þar sem ég fæ alls konar leita niðurstöður, hér fæ ég svar alveg sama hversu vandað eða óvandað það
0: Já.
4: Og það getur auðvitað haft áhrif á mig. Ég spyr og ég fæ staðfestingu á því líka sem að ég trúi og upplifa. Gervigreindin ekki að meta sjónarhorn annara, hún fyrst og fremst að þóknast mér og minnisvörun og það auðvitað kannski svona varnaglarnir sem mjög eðlilegt að við setjum á gervigreindina en líka kannski fyrst og fremst þegar við förum að horfa á það hver að vinna úr upplýsingum því að af hverju eigum við að vera að skrifa fréttir eða búa til uppskriftir eða búa til heimasíður þurfum við þetta manngerða efni þegar gervigreindin að vinna fyrir okkur Já, sannarlega þurfum við það. En hættan auðvitað að við fyrir að treysta á það. Þannig erum við með ókeypis upplýsingar, það verið að vinna úr þeim fyrir okkur og þá svona setur þetta kannski fjölmiðla og aðra einstaklingar sem að vinna við það að greiður þessu upplýsingu umhverfi í kannski svolítið svona nýja og flókna stöðu.
0: Og þá eiginlega líkil spurningin sko, hvernig var almenningur að nálgast upplýsingaöflun með gervigreind?
4: Ég þessi opaslega gott að nýta þetta til þess að reyna að greiða þess úr stórum og flóknum málum hjálpa okkur að ná einhver deginn utan það en við eigum ekki að treysta á einhvern eitt stað þegar við erum að leita okkur upplýsinga það að nota gervigreindina ásamt því að leita efni fjölmiðla leiti alls konar aðra staðreyndavaktir inn á efni vísindavefsins sem dæmi inn á aðrar traustar síður þá erum við kannski farin að geta náð utan það þetta í raun bara mjög öflug og góð viðbót í okkar umhverfi en kemur sannlega ekki staðin fyrir annað manngert efni
0: segir Skúli Bragi Geirdal, sérfræðingur í miðlalæsi en einn var rétt við Brynjólf Gauta Guðrúnar Jónsson, tölfræðing og Hafstein Einarsson, dósent í tölvunarfræði en við komumst ekki lengra með þetta helst í dag ég heiti Ingvar Þór Björnsson og minna á netfangi þetta helst at ruv.is bestu þakkir
5: Guðrún Hálfdanardóttir sér nú 9. þátt kerfisins.

0: yfirleitt sko er bara eitt kennar og eitt stuðningsfulltrúi og stuðningsfulltrúin er yfirleitt bara einhver jafnvel gamall nemandi skilur sem er bara að koma á milli sem þetta fara í háskólan eða frí á milli og er bara tvítur, kemur inn í skólan og hann kemur inn og það er stuðningurinn og í sumum tilvillum verður hann bara 20.000 annað barni sko. Já, ég heiti Sigur Árni Reynsson og ég er semst umsjónarkennari í sjötta bekk í Lágafellsskóla og búin að vera að kenna það síðan 2022 tók sem sagt starfsnámi þar og síðan bara var búið að eftir áramót 2022 að kenna þá þriðja bekk sem að var þá búin að vera svona árgangu sem að hafi verið svolítið svona laus í reipunum hvað kennara var það og skipta mikið og ég var beinum að taka þessa kennslu og hérna og bara ég lenti þarna bara á vegg þarna voru bara krakkar sem voru fleygjandi mat upp á veggi og hella niður og þetta var bara hnoðalegur og lita og ég hefði engan bakgrunn í því sko að skreita og eitthvað svona og það var ekki mín svona sterkasta lið þannig að þetta var svolítið skrullugu vetur en síðan árið setna þá fer ég að kenna sjöunda bekk og finn þá að hérna þegar ég er að kenna sjöunda bekk að sem sagt bakgrunnur minn sem lögreglumaður og bara sem úr lífinu, það einhvern veginn dugði ekki sko og þegar að þú ert í meistaranámunni eins og ég kem úr sálfræðinni og fer síðan í atferlisgreiningu og síðan þaðan í meistaranám í kennslufræðinni þannig að ég fer ekki í grunnnám í kennslu þá hérna, er svolítið lítið það að það sem verið að kenna þér hvernig þú átt að kenna þessi fög íslensku starffræði og eitthvað svona og hérna og ég einhvern veginn áttaði bara því að ég hafði í rauninni engan grunn þar og ég þurfti bara að gjöra svo vel bara setast á skólabæk aftur og læra bara hvernig ég var að kenna börnum sem ég gerði og ég sens að bara eftir þann veit þá hvað ég bara að mér fannst ég ekki vera nógu sterkur í þessum fögum hvernig ná að kenna þannig að ég ákvað bara ég tek bara fimmta bekk og fylgi hún bara upp þá læri ég leiðinni sko hvernig best að kenna þannig að ég öðla svona reynslu því hvernig að kenna og það vildi svo til að þessi fimmti bekkur akkurat var þessi þriði bekkur sem að ég hafði verið með sem að var svona mjög erfiður árgangur og... en sko ég tók þessum krökkum bara og hérna og það fyrsta sem ég geri bara, þú veist, er að ég bý bara til sem sett ákveðna umgjörð sem ég vil bara hafa. Ég er alveg óþolandi fyrir, sko. Ég er svona svolítið strangur, sko, og vil hafa svolítið aga á hlutum. En innan þess ramma þá vil ég, þú veist, að krakkarnir séu hafi frelsi, sko. Og læra að setja mér mörg og, þú veist, og ég er að setja þeim mörg og þannig svolítið kynnust við. Og... Þannig að ég eyði svolítið miklu tíma í bara kynnaspörnunum. Og síðan býja til einhvers konar nám fyrir hvernig einstakling eftir þú veist, greiningum og öðru slíku sem að ég þurfur þetta bara að læra í líka í leiðinni. Og þannig verður til svona sterk eining, svona bekkjar eining sem að er að mér finnst mjög svona vandasóldi í grunnskólan þetta þessi bekkjar eining. Þetta er allt svona meira bara einstaklingar. Já, og það er hóst bara þessi vegferð þú veist að vera kennari, sko, umsjónarkennari.
1: Sigurður Árni Reynisson hefur verið áberandi í umræðum drengi sem passa ekki inn í kerfið. Hóp sem hann þekkir bæði í starfi sínu sem kennari og lögreglumaður. Hann þekkir það líka af eigin raun, sem barn á jaðrinum. Sigurður Árni er sjálfur með ADHD og lesblindu. Ég heiti Guðrún Hálfdanardóttir og umfjöllunar efni kerfisins þessa vikurnar eru börn sem passa ekki beint inn í kerfið sem við höfum búið okkur til.

0: Sigurður bendir á að hlutverk kennarans hafi tekið miklum breytingum í gegnum tíðina. Það snúist ekki eingöngu um fræðslu, heldur að lesa í rýmið og börnin. Að skynja það sem býr undir, að sjá barnið áður en það týnist. Það þurfi ekki endilega stórfellda kerfisbreytingar, heldur að mæta barninu og mynda tengsl. Eða eins og hann orðaða. Kannski þurfum við líka að staldra við áður en við bregðumst við öllum birtingamyndu barna með greiningum og merkimiðum sem við höfum lært að setja á þau. Ekki vegna þess að þau eigi ekki rétt á stuðningi, heldur vegna þess að stundum liggur vandinn ekki inn í barninu sjálfu, heldur tengslunum í kringum það. Byrjum einfaldlega á því að fjölga fólki á gólfinu, fólki sem hefur tíma til að hlusta, sjá og tala við börnin. Þú ert með þínar greiningar og þú þá kannski átt auðveldara með að setja því í spor þinna nemenda. Þess að fjölbreytta hóp sem er samankomin inn í einni skólastofu.
1: Já, það er, ég held að það sé alveg rétt og, hérna, og núna þegar ég syns, er búin að kenna þessi fimmtabekk þá held ég áfram við sjötabekk og í upphafi skólaás þá syns, ákveði það að kynja skipta bekknum. Þannig að það er svona, á að vera eitthvað lausn á eitthvað svona vandamóli sem búið að vera bara síðan í fyrsta bekk. Og hérna, og ég með, annar kennar sem kennir með bekknum og bekknum með mér og hérna, hún, það sem bara ákveði af stjórnundum að hún taki strákana og ég ekki stelpunar. Þetta er eitthvað svona, ég veit ekki alveg af hverju. Og þetta bara, fyrstu þrjárvikunar kenni ég bara stelpum og gengur bara vel og eirurinn bara alveg draumur, sko. Þú veist, þannig er ég bara að kenna, ég bara er með innlögn og síðan bara hljóð og það bara unnið og lært og hérna, lítið svona þannig sé vandræði, sko. En kennari mig, þessi samkennari, hún er bara alveg búin á því. Þannig að við ákveðum að skipta. Og ég tek við þessum bekk og þetta eru þetta rosalega dýnamísku bekku, sko. Mjög mikið svona greiningum, málþroskaröskunum, ADHD, lesblindum, vanvirkni, þú veist, og alls konar svona vandamál sem að, þú veist, fjölskyldu bakgrunnur, misjafnum og allt það. Og þarna er ég eiginlega bara alveg frá byrjun, sko, þekki alla strákana, að ég hafði verið að kenna flestum aðeim árið áður. Og er svona nokkurn veginn með að reynu hvernig hver og einn er, en þarna þarf ég bara að byggja eitthvað svona járn hlið, það sem að þeir eru ekkert að hlaupa yfir. Og ég ger það yfirleitt bara með, sko, einhverju svona, veist, heiðarleika, kærleika, veist, og vináttu, eitthvað svona gildiskilur sem að ég raunin stend fyrir sjálfur og get tekið með mér inn í kennslum. Þannig að ég er ekki raunin að breyta sjálfur mér til að vera með eitthvað kennsluhætti sem ég lærið í skóla. Heldur er það svona meira kannski tæknin og bak við linguði sem ég er að. Þannig að þú veist, ég nota miklu meira bara svona tengingar að reyna að tengja skrökkunum á þann hátt sem að ég tel að þau þurfa. Og við það verður svona dýnamík sem að er svolítið kannski öðru í sig. Þú veist, þeir leita mikið til mín, þú veist, þeir jafnir leita í snertingar, þú veist, þú vilja að ég taki utan á þá, þú veist, ég kallmaður. Og það er náttúrulega, þú veist, hnefinn og þú veist, það er alls konar lingo sem við þurfum að læra og af því að ég manar svo lítið stundum, sko, að þá nota ég bara, sem sagt, gælunöfni þeirra, að ég get ekki eiginlega munaður nöfnin. Þannig að, þú veist, maður svona, ég tengist þeim á hann hátt og síðan er bara eitthvað, sem sagt, það sem að þú ert að tala ADHD, lesblinda, þetta eiginlega keyrist bara, þú veist, það er ekki það ég þurf að útskýra hver ég er. Heldur er bara að þú upplýr og finnur, þú veist, þungan á bak við orðin sem þú notar, sko. Og ég er svo óhrættu við að segja bara, stráka, þið leiðir eftir mig bara, þú veitir að ég er lesblindur og þið leiðir eftir mig bara bá töflu við gerir vitleysu. Og þið gera það bara. Og það svona, þú veist, að vera, seta sig í þessa, að vera þessi fyrirmynd, þú veist, það svona opnar fullt af dyrum sem kannski aðrir eru, þurfa að fara aðra leið að, sko.
0: En svo í mars þá breyttuðu skipulaginu aftur, er það ekki, og fóruðu það í blöndun?
1: Já, þannig að bekkurum fór úr 21 dreng yfir í sagt, blandaðan bekk, þannig að ég er núna með 13 krakka og það er auðvitað bara allt annað líf, sko, í rauninni. Hitt var orðið mjög, mjög erfitt og tók mikið af mér, þannig að þú veist, þessi hluti sem að þú gengst uppi með eins og hrósa og nota mikið lýsandi hrósi, vera svona þetta batteri gangandi bara umkennstóra, það dreynast ef maður hefur ekki tækifæri til að hlaða og þegar þú tónu svona mjög þreyttur og hérna og lúin að þá sem sagt var ég hættur að grípa í þetta sko. Þannig að þetta var orðin meira bara svona þú veist, ég var orðin bara svona þessi fúli kennari sko. Þannig að þú veist og samstarfskona mín, hún segir bara, herrðu sig ekki þetta gengur ekki lengur, við verðum að breyta sáttur og við tölum bara við deildastjórnum og það er ákveð að skipta bekknum í þrend þannig að hver og kennari fær 11-12 sem sagt 11-13 krakka Og það gengur bara fínt hjá mér og þetta misvél, sko, en hérna, vandamáli fara ekkert, skilur, þetta bara flýtist yfir aðra.
0: Já, og líka það ef við erum að tala 11-13 nemendur í bekk í staðan fyrir að vera með jafnvel allt upp í 25, ég menna að það ekkert óalgeng stærð á bekk í grunnskóla, þá líturu að, svo að þetta geta sinn hverjum og einum betur
1: Já.
0: Að því að við erum alltaf að tala um einstaklingsmiðan á sem oft vill kannski vera meira í orði en á borði
1: Já sko einstaklingsmiðan á ég er alveg sammála því og ég held að það þurfi og ég sammála líka að þú veist að vera með 25 hana bekk þú veist þá bara klárast að batterínu Ég held að það sé samt sem áður það sem að líkillina öllu því sem við erum að reyna að leysa þetta, þessu fjölþætta vandamólu sem hver og einn kannski að glíma við, að hérna, ef þú fær tíma, þú veist, ef ég fær tíma bara til að skoða þinn bakgrunn og tala við þig og eiga þetta góða samtal og þá einhvern veginn ná við öðrum tengslum, já, þannig að tengsl eru svo rosalega mikilvæg í, þú veist, að halda allir þetta sé bara að læra starffræði og íslensku þetta, En mér finnst það vera, það kemur bara sjálfkrafa ef þið líður vel í skólanum, að þá bara kemur námi sjálfkrafa. Þannig að ég legg meiri áherslu á það að börn upplifi, þú veist, að ég sé að taki eftir í og, hérna, og sjáu það og það geti talað við mig og leita til mín og tristi mér. Mér finnst það vera miklu, meira mitt hlutverk heldur en að vera yfirfæra mína eða sem stekkingu bókum yfir í börn, sko. Það er öðvöldi partur fyrst mér, sko. Í dag.
0: Sigurðu segir að greining sem slík sé alls ekki ávísun á að barn fái þann stuðning sem það þarf á að halda. Yngsta stigi sé lykillinn að því sem á eftir kemur framtíð barnan okkar.
1: Ég sem kennari, sko, ég er ekkert þjálfaður í ADHD, sko, ég er ekkert þjálfaður í það hvernig ég á að bregðast við eða hvað, sko, ég fæ bara greininguna. Og ég fer yfir greininguna og af því að ég skil hluta af þessu þá svona veit ég nokkurt neginn hvað við erum að glíma við og það sem ég skil ekki þá fer ég yfirlega bara með til sérkennarans og hann við lesum í gegnum það förum þannig að þá fæ ég einhvers konar baseline einhvern grunn sem að ég sens að það er eina sem ég get í rauninni miða við sko og síðan allt annað bara lærdómur finnst honum gott að hlusta og lesa saman eða finnst honum bara gott að hlusta hvernig virka ég minnið hon þú veist, er það bæðið með að skrifa eða... og þannig að Þetta fyrir svolítið mikil tími þetta að finna þessa leið og þetta með stuðning og þetta sko. Yfirleitt sko er bara eitt kennari og eitt stuðningsfullur við. Og stuðningsfullurinn er yfirleitt bara einhver, jafnvel, gamall nefandi skilur sem er bara að koma á milli, sem þetta fær í háskólan eða frí á milli og er bara tvítur, kemur inn í skólan og hann kemur inn og það er stuðningurinn. Og í sömum tilvillum verður hann bara 20. Annað barni sko. Þetta er raunin engin stuðningur, sko. Ég getur þetta bara að tala fyrir mig, en ég veit svo sem að þetta er svona í fleiri skólum. Það er svo merkilegt, þú veist, við vitum það á öllum rannsóknum að helsta námi verður frá fyrsta upp í fjórðabekk. Það er bara vitað. Ef við myndum fá fagfólkin, þroska, þjálfara, sálfræðinga, talmennafræðinga, og myndum bara setja allt púkið í þetta, bara alveg frá upphafi, að þá eru við ekkert að glíma við eins mikið að vandamólum á miðstíðinu. Og miðstíði er svona, það er svo erfitt að kenna, þú ert bara fögin á miðstíði, vegna þess að í fjórðabekk, í fimmtabekk, þá hættur að læra og lita. Þá þarfstur að læra að bera ábyrgð á náminu, sjá möppurnar og námsefnið þetta, og síðan auðvitað verður þetta bara þingra og þingra og þingra og erfnið. Og vera síðan að bæta við, sko, að það sé ekkert búið að vinna í málþrosku röskunni sem stáður og kemur upp á miðstig. Það eigur bara vandan, sko. Og mér finnst oft á tíðum sko að svo sé bara vera að íta vandamálunum af yngsta stíðin yfir á miðstíð og miðstíði yfir því sem yfir á unglingastíð og síðan unglingastíði bara yfir á og síðan vonum við að besta.
0: Já og líka það sko vegna þess að við erum alltaf líka að tala það að einmitt þessi grunnur sem að þú býrð að það sem þú ert bara einmitt eins og læsið mm-hmm. ef að þú ert ekki búin að ná þokkalegum tökum á læsi þegar þú ferði yfir á miðstig þá þetta alveg gríðarlega erfi barátta sem þú átt framundan út allt skólakerfi
1: Já, bara þetta bara það bara eykst vandamál eftir sem hún kemur ofar Og það eins og fólk haldi bara að sé bara nóg, þú veist að lesa eins oft og getur, sko, og þá ekki neginn komið að sjálfgrafa, en þetta líffræðilegt vandamál, sko. Kemur ekkert og fer, sko. Þannig að það eina sem að þú þarft í raunin að gera þú veist, við getum þjálfað þessa veiku parta, eins og nefnir að það, þá höfum bara ákveðna aðferð til að þjálfa það, og það getum við alveg haldið áfram með á miðstíði, skilur og unglingastíði, það alveg hægt að gera það. Það þarf bara að vera að skiljur skipla sem fylgir hverjum að einum bara af hverju stígi sem fer. Þannig að nonni sem í fyrsta bekk, það vita að hann að glíma við alls konar vandamál. Það bara fylgir upp með eitthvað svona persónum uppu, það sem að í rauninni það fer bara með drengnum með það. Og síðan þegar ég tek við að þá einhvern veginn ef mér sagt skiljur hvað við erum að vinna með, og þar síðan kemur námsefni með honum og ég held áhrum að vinna með það. Sko. Þannig getum við haft svona skóla fyrir alla, sko. Þannig, en þú veist, þegar ég tek við, ef ég kannski kem nýr kennari, nýr inn í skólan, og þú settu beint í að kenna sjötta bekk. Og þú þarft að byrja því að læra þekkja krakkana, byrja því að læra allar greiningarna sem þeir hafa, og þú veist, og þú hefur ekkert tækifæri eða neitt fórgrunn, þú veist, að gera neitt annað heldur en bara standa upp á töflu og kenna starfræði, sko. Þetta svo margþætt vandamál sem væri hægt að leysa, á svo margan hátt, þú veist, bara með að við byrjum í leikskólanum. Það bara allur peningur, allt búkið bara sett á fyrstu stíðin. Þannig held ég að við hérna bregðum stuðu þessu.
0: Við erum að tala svo opbóðslega fjölbreyttan hóp inn í skólakerfinu, því eins og tölum það náttúrulega skólin fyrir alla. En skólin að virka fyrir alla? Verða þessi krakka bara útundan sem að passa ekki inn í bóksið?
1: Já, ég vil meina það. Og það kerfið bara þannig í dag, sko. Við höfum ekki breytt kerfinu, sko. Þegar, sko, ég kem úr þannig umhverfið, ég er sem sagt, kem úr grunnskóla út á landi. Það eru þetta, þú veist, eins og þetta var hérna í gamla dag, þá eru þetta notaðar alltaf að það eru kennsluhættir og það var ekkit að mæta þeim með lesblindi eitthvað svona, það var bara erfiður og allt það. Og síðan varstu bara agaður og annarkort komstu lífs af eða ekki. Búst bara vinn í fiski eða helst áfram. Það er svo rosalega margt sem við þurfum að þessa bakgrunnsbreytur sem að við erum að horfast í augu við þegar við mætum barninu. Kannski, þú veist, það er broti bakland. Það er alls konar vandamál sem að fólk að glíma við. Það eru fjárhagsörðuleikar og það er tengslaleysi eða þú veist, bara fólk að vinna of mikið. Og allt þetta hefur áhrif á börnin þegar það kemur inn í þetta umhverfi, sko. Og mér svo sko, mikilvægt, þú veist, að fólk átti þessu því, þú veist, að börn bara lítið fólk, sko. Og það raunin að fara heiman klukkan, sko, 8 á mótnana og það að fara í vinnuna þegar fyrir skólan. Og alveg eins og við fullum, þá við raunin að takast á við annað umhverfi þegar við erum í skólaumhverfinu, við erum að tala allt annað lingu, við erum að gera allt aðra hluti, þannig að, þú veist, skólin fyrir alla, sko, ef við náum að mæta þeim á þessum grunni, sko. En ég held að kerfið í dag ráði ekki við það, sko. Ég held að kerfið, það bara ákveð, það bara fyrir hennar meðaltals nefnanda sem getur ákveðna hluti, en allir aðrir sem geta það ekki, það annarkvort færið hitt, er svo heppin að hitta kennara sem kemur til að hjálpa þér, eða það bara fellur á milli og síðan horfum við bara á það barn ólæst, sem sagt, bara í tíundabekk og förðum okkur á því hvernig komst þannig gegnum skóla hans að lesa. En ég þannig að ég vil ekki að minn nefandi sem ég tek við upp í nýju tíundabæk að það sé vera að horfa hann ólæsan að því að þú veist, ég kom hann mikið, hjálpa hann mikið. Það bara mín skilda, sko.
0: En það ekki líka, þetta náttúrulega bara ábyrð okkar allra að koma fólki til manns?
1: Já, til samfélagi.
0: Já.
1: Allt samfélagi.
0: Hvernig, sko, við vitum að heimilin skipta líka máli. Já. Ég meina, þú getur ekki bara afgreitt að skólin eigi alltaf að redda öllu.
1: Nei.
0: Og þú verður að bera ábyrð eða þú átt börn.
1: Já, alveg klálega, sko. Ég meina, ég meina, þú veist, þegar ég var með börn í skóla, þá þetta þurfti ég að taka ábyrgð á þeim alveg svo, eins og aðrir og hérna, og í rauninni foreldrið eini málsvari barnsins, sko. Og hérna, ég man með mín börn að strákur minn til dæmis, hann átti mjög erfitt uppdráttar í skóla með ADHD og lesblindu og hérna var fyrirferða mikill og ég var í þessari baróttu við kerfið, sko, var alltaf á fundu með deildastjórum og skólastjóra yfir hvað hann væri óþekkur og hérna, og það var ekki, þú veist, og endanum sem foreldri, sko, þá bara brast eitthvað einnig með mér, sko, og ég fór að missa vonina, ég fór að horfa á drengin eins og skólinn var að lýsa honum, þetta væri bara óvælandi óferjandi og hann myndi bara lenda með nálina í handleggnum og í gröfinni. Þannig kannski aðeins íkt en við leitum til dæmis út fyrir það er hérna samtöksmynda sjónarhóll sem við leitum til og fengum þar sem þetta einhvers konar málsvara sem ekki gat hjálpa okkur að því við vorum í lóriðin bara að berjast í kerfið og við kunnum ekkert, vissum ekkert og þannig við fengum manneski í þetta og hún sem sagt hjálpa okkur með að þá kom í ljós að þú veist að auðvitað náttúrulega var skólin ekkert að gera allt það sem að þú veist það var fullt af einhverjum áætlunum sem að hétu fallegum nöfnum en ekkert fjármagn á bakvið eða mannskapur og þannig að þetta var komið bara í óefni og það þurfti bara aðstoð auðvitað komið aðstoð til að hjálpa okkur og skólum þú veist bara að ná samskiptum, ná samvinnu og þegar við loksins vorum búin að falla saman þú veist að það var bara ákveðin stefna og við bara tókum hana og þá bara breyttist þetta og síðan auðvitað fara hann líf hann að í háti og þá breyttist hann bara úr því að vera úst, úr tveimur yfir í bara góða nefnda sko. Þannig að úst, við vorum bara heppin að þýlitum til sko.
0: Og þarna erum við að tala um að þið hafið líka tækifæri til að styðja ykkar dreng. Það eru ekkert allir foreldrar, ég meina við vitum kynnslóða áföll og annað slíkt og það er til sko, börn sem að búa koma bara frá heimilum sem foreldrarnir eru jafnvel brotnir og bara ráða ekki við og kunni ekki á kerfið vita ég mitt ekki hvert þau geta leitað og ég meina það á ekki að bitna á barninu barni á ekki að líða fyrir það
1: Nei, þess vegna sko er við tökum við ábyrgði sko ég sem kennar og tekur við barni ég hef ákveðna skildum að gegna Það getur verið mjög erfitt fyrir mig sem kennar þú veist, að uppfylla þær skildur, sko. Að kenna einhverjum að lesa eða viðhalda lestri eða einhverjum slíku. Og það er bara ótrúlega erfitt, sko. Og ég reyni að hafa sem sagt, gott samstarf við fjölskyldunar. Og ég hafði það kannski svona fram yfir kannski marga sem byrja í kennslu, þú veist, ég var fyrir það fyrsta orðin, orðin svolítið fullorðin. Og þar og reynsla mín bara úr lífinu og hérna vinnu og ég var átti frekar auðvelt með að tala við þau og svona óhræddur við sko að segja bara mína skoðun á hlutum og ég held að fólk hafi bara metið það og þannig hafi ég áunum með traust til að í rauninni gera þetta sem ég var að gera vegna þess að það svo misjámt sem að börn þurfa að segja, þú veist, ef við tökum bara dæmi kannski nefnanda sem að er bara B eða B plus í nánastöllu. En síðan tekið eftir því, þú veist, að nefnandin er alltaf að kíkja, prófum og er alltaf að hérna, alltaf að kalla á mig, þú veist, enda lust að reyna að fá, þú veist, er reyna að fá okkur upplýsingar frá mig til að geta betur á prófunu. En ég vissi, sko, að hérna, þú veist, hún var góðu nefnandi, sko. Hún þurfti ekkert að kíkja. En þá kemur í ljóskilur hún er með þess að fullkona áratu. Þú veist, og þarf að fá staðfestingu á því að hún viti það sem hún viti. Þannig að vandamál er ekki, þú veist, það hún sé að svindla, heldur annað. Þannig að ég þarf í raunin að takast á við það vandamál og það gerur bara með, þú veist, hjálp foreldrana og annað, sko. Þá það bara búa til einhvers konar plan hvernig hún gerir þetta og annað, sko. Þannig að kennarhugtakið er náttúrulega bara miklu meira heldur en að standa upp á töflu, sko. Ótrúlega erfitt, sko. Og ég held að sko fortíðin mín í rauninni sko hafi hjálpað mér svolítið þarna sko.
0: Já, þú varst í rauninni bad sem að bara hefðir jafn þurft að fá meiri stuðning inn í kerfinu.
1: Já, ég kem sem sagt sjálfur frá svona brotnu heimili, skilnaðabadn og hérna og átti mjög erfitt svona uppdráttar í uppveldi og fór fljótt út sjálfur út í neyslu og hérna flosnað upp úr skóla og en ég var alltaf þú veist, ég var alltaf vel gefin sko, var alltaf svona gat bjarga mér og var alltaf einhvern veginn náði, tók níunda bekk þá bara utan skóla, var að vinna, var rekin skólanum og hérna, en ég gat alltaf svona bjarga mér. Þannig að ég náði níunda bekk og náði samræðubrófunum og hefði geta haldið áfram, en kaus að gera það ekki og fór vinn í fiski og, og hérna, og stopna fjölskyldi frekar snemma, en hérna, þú veist, ég 18 ára og þá komið fyrsta barn 19 ára minni og hérna, og þá komin alveg fullu í nýstlu, sko. Og síðan fer ég, svo heppin að 23 ára og þá kemst ég niður á hann fræga botn, fer þá í meðferð og þaðan byrja ég svona að vinna lífið upp á nýtt, sko. Og síðan þegar ég búin að vera edru í, sko, nokkuð mörg ár, þá einhvern veginn svona koma tímamót sem að ég þarf að fara að vinna í sem sagt allir fortíðin og þetta sem að náttúrulega ótrúlega erfitt tímabil sem að en ég gerði það allt saman og hérna og við þá opnuðu svona ótrúlegustu dyr sko ég fór inn í lögguna og var þar í 15 ár og síðan lendi ég óhappi í lögreglu sem verði þess að ég missi vinnuna og hérna og það eru enn eitt áfalli sem ég tekst á við og en þú veist það máli segja að það setti mig út aðra braut, fór að læra og fór í sálfræðina og ætlaði að vera sálfræðingur, klínsku sálfræðingur og held áfram og næ alltaf, þú veist, það fara alltaf að virkast þessi styrkleika sem að voru til staðar í mér, já, þú veist, þó ég væri með alveg lesblindur og hérna ADHD og þá, þú veist, var ég búin að læra einhver ráðferðir og lagði alveg ótrúlega mikið á mig til að fá góðar einkunnir og það var svona mikilvægt fyrir sjálfsmyndina mína, þú veist, að sína, þú veist, ég væri ekki þessi gaur, sko, eða þessi tossi og hérna, laði svona mikið metnaði þetta og hérna, þessi 7 ár, sko, þá var ég bara í skóla, sko, og lærði rosalega mikið um mig, sko.

0: þú einmitt talar áföll og þau náttúrulega móta alla einhverju leiti og einmitt þér tekst í rauninni kannski að nýta þér þau til góðs á þann hátt að þú ert sennilega að reynast nemendu þínum vel að því leiti að þú kannski skilur þau betur en margur annan.
1: Já, ég held að sko það, ég held að það sé rétt hjá þér og hérna og líka þetta bara að þú veist að sitja vel í sjálfum sér þú veist og hérna að því að sko kennar umhverfi getur verið rosalega erfitt og margir kennara sem hætta á fyrstu árunum bara þetta er erfitt þú veist erfitt að samskipti við foreldrar getur verið erfið og við börn og þetta umhverfi getur verið svolítið ósanngjarnt sko þú getur verið að vinna með eitthvað setja nefnda mörk eitthvað og allt einu fær mamman sko upplýsingar um það að þú komir illa fram við barnið sko að þið út að setja þig mörg en þú veist þannig að þetta rosalega erfitt umhverfi og flókið að vera í og ég held sko að hérna ég hefði ekkert staldrað þarna við og ákveða það að vera kennari að því að ég komst í gegnum þetta sko en ég held að fortinn hafa alveg klálega að hjálpa mér með það sko
0: En ef við horfum á hvernig við gætum mætt þessu krökkum betur skólakerfið á ég þá sérstaklega við?
1: Ég held að umhverfið þarna í skólanum, sko, það vita það allir veist, að barn að glíma við einhvers konar erfiðleika löngu á hann að færa eitthvað greiningu. Og ég held að greiningaferli og biðlistar í rauninni séu svolítið hendugt fyrir það að sé lítið fjármagn sett í þetta, þá bara fínt að hafa þessa biðlista. Og þá þurfum við ekkert að setja meira fjármagn. Þetta bara vandamál sem allir við og það greiðist ekkert úr því, sko. Og hérna, ég náttúrulega ekki einhver alveg eina hendu og laust til að gera það, en ég mæti þeim þannig að, þú veist, að ég þarf alltaf að greina vanda, sko. En þú veist, eins og ég segi, ég náttúrulega kannski ekki sérfræðingur, en ég nota bara mína reynslu, og ef að sú reynsla sem sagt, getur komið að notum, og þá nota ég hana, og hérna, sko, ég alltaf búin að búa til þetta beislega að barni getur alltaf gengið að mér vísum, sko, ég alltaf eins, ég aldrei reyður eða neitt svoleiðis og hérna, þó ég geti alveg verið fúll og óþolumóður og hérna, en ég vil hafa þannig að þau óttist mig ekki, sko, en þið vita að ég strangur en ég fer, eða ég sangjan. Þannig að þegar þú búin að byggja upp svoleiðis, þannig að þú byggir upp sambandi nefnandan á trausti, þú veist, og tengslum og það geti komið til mín. Að þá einhvern veginn í rauninni nægi einhvern veginn miklu meira til þeirra, sko, veist, hvað er það sem þau þurfa, þau treysta með, þau segja með meira. Þannig að bad sem að er með greiningu, til dæmis eins og með lesblindu, að þá auðvitað reyni að koma því þannig fyrir að það hafi alla þó hjálp sem þurfi, að foreldrar viti rauninni hvað er í bóði fyrir þau. Og síðan, sko, segi ég alltaf við foreldrarna, þú veist, þetta er ekki lausn, sko. Það er bara búið að flokka barnið, sko. Og í rauninni eftir að segja bara við barnið, þetta verður bara ennþá erfiðar af því þú ert með þessa greiningu. Það er svo, þú veist, það er ekkit rosalega mikið í bóði fyrir almenning, þú veist, hvað á ég að gera? Það er ekkit guidelines eða leiðbeiningar, hvað ég á að gera nákvæmlega, sko. Á ég að hjálpa, þú veist, það bara færi þessa greiningu, það kann ekki að lesa úr greiningunni, það fer á fund með, sko, þessum sérkennara, hlustar á allt það sem hann segir, er drullu stressað og man ekki eftir neinu sem er sagt. Og síðan bara þegar maður kemur daginn eftir og barnið ertu búin að fara og fá hérna hljóðbókasafnið eða hvað, nei, það ekkit búið að gera, sko. Ekkert búið að gera, sko. Þannig að maður þarf einhvern veginn að halda þessu uppi, sko. Að það fái hjálpin og viti hvað hjálp er að núti. Síðan auðvitað bara gerir það í samvinnum við sérkennaran, sko. Hvað er það sem við ætlum að, hvað ætlum að vinna í? Og hérna, og ég gerði hérna skemmtilega tilraun. Það voru nemendur í bekknum sem eru að lesa kannski 58 orð. Veist, og fyrsta við með 110 í þessum árgangi. Og hérna, og mér langaði svo að sjá, sko, að því að, þú veist, Þetta voru bráð vel gefnir, þetta voru svona klárir strákar. Þannig að ég fó bara í gervigreindina og bjó bara til lestrarbók. Bara tala við og hvað er svona uppáhalds áhamálið. Og þeir báðu eitthvað hjól og gera við hjól og eitthvað svona. Þannig að ég fó bara og bjó til svona 12 kafla lesbók. Með lesblindu letri og útbjóð þetta alltaf kafla fyrir kafla og síðan hafði ég svona tímasetningu þannig að þau þurftu alltaf að taka tíma þannig að þau þurftu að læra að lesa hvert kafla fyrir sig sem að var kannski yfirleitt svona 90 til 110 orða leskafli þeir æfðu þessu og náttúrulega, þú veist, komið til mín og þú veist, heyrðu Siggi, ég náði hann og mínútu og eitthvað svona, þú veist, alveg frábært, gaman að, þú veist, og það er svo oft að byggja annað heldur en leskingja, það er því trú á sjálfum sér sem að þarf að svolítið að vinna með og síðan þegar við komum að þessu lesprófi sem að, hérna, eða leshraðaprófi, þá náttúrulega erum við með alveg drefleðilegan texta, erfiðan og ég raun algjörlega úr takti við nútímann. Þarna er verið að æfa sem sagt úrvinnsluna sko. Og hérna og hvort þú kunnir að lesa en ekki vera í rauninni leskilling. Þannig að þeir lesa og ná báðir 58 orðum í þeim. Síðan breyti ég sem sagt textanum, tek kópi á textanum, setja hann inn í gervigreindina og segi er við getur breytt textanum í það sem ég var búin að búa til. En hafðu reynd að hafa svona svipa erfiðan texta og eitthvað svona svipa erfið orð og lengdum og annað sem hann gerir. Og þeir annar las 108 orð og hinn 114. Þetta er náttúrulega svona óformlegt skilur við. En þarna var einhvern veginn svona, já, ok, þetta er, þú veist, þarna er kon einlegið, sko. Þarna getum við mættið með einhvern nátt, sko. Þannig að ég talaði bara við og sagði bara, já, ég gera þetta aftur. Jú.
0: Já, með því að mæta krökkum er hægt að gera kraftaverkin í skólastofunni. Sigurðu segir tímabært að endurskilgreina hugtæki góður kennari því kennarastarfi í dag er allt annað en það var fyrir áratugum. Góður kennari mætir nemendu sínum þar sem þeir eru staddir og ætlast ekki til þess að það séu allir eins. Tengingin milli nemenda og kennara snúist ekki fyrirfram ákveðna áætlun eða námsmat, heldur sameiginlega mennsku og vilja til að sjá hvern einstakling eins og hann er, ekki eins og við viljum hann sé. Hann hvetur kennara til þess að hætta meðvirkni og hætta þáttöku í kerfi sem kerfisbundið brýtur niður sjálfsmynd þessara barna. Við getum ekki haldið áfram að horfa upp á það að þessi drengir séu stöðugt beðnir að biðjast afsökunar á tilvist sinni, hreyfiþörf og hugsunarhætti. Verkefnið okkar ekki að laga þá svo þeir passi inn í úrelt mót sem hanna var fyrir annan veruleika, heldur það okkar heilaga skylda sem upphælendur að breyta rýminu og rífa niður þá veggi sem hamlaði. Við þurfum skóla sem verðlauna frumleika og hugrekki til að prófa nýja hluti, skóla sem skilur að hreyfingar ekki óhlýðni heldur lífsnauðsilegt tæki til náms og kerfi sem viðurkennir að flugeldasýning og hugmyndaflugsins dýrmætari en snirtilega útfyllt vinnubók. Við þurfum að þora að segja það uppátt. Ef barni getur ekki lært í því umhverfi sem við bjóðum upp á, þá það umhverfi sem gallað en ekki barnið, segir Sigurður Árni Reynisson.

0: Ég heiti Bóas Valdórsson, ég framkvæmdastjóri Sjónarhóls sem er ráðgjafamiðstöð fyrir fjölskyldur langveikra og fatlaðra barna. Ég menntaður sálfræðingur og kennari og hef starfað bæði í heilbrigðis- og menntakerfinu út minn starfsferil síðustu 20 rúm ár, eitthvað svo leys.
1: Sjónarhóll.
0: Já.
1: Ertu til ég að segja mér aðeins frá því fyrirbæri?
0: Já, Sjónarhóll er ráðgjafabatterí sem var stofnað fyrir 20 árum af svona hagsmunafélugum barna og fjölskyldna styrtafélag Lamara Fatlara hérta þá heitir Gló styrtafélag í dag og Adhjáttu samtökin umhyggja og þroskahjálp og síðust ár hefur ÖBÍ komið líka upplutt inn í okkar starf. Þetta var stofnað svona þessum fórsendum, þetta eru svona grasrótarsamtök, foreldra hérna stofnað foreldrum með hagsmunni fatlara og langveikra barna í fyrirrúmi og þeim á þeim tíma leið þannig að það

0: mörgum þeim erindum sem til okkar koma og hefur verið svoleiðis í gegnum árin. En já, biðlistar alveg opaslega leiðilegt orð. Sérstaklega þegar við pörum saman biðlista á börn, því að mér nú að þeirri skoðun að börn eigi ekki að bíða eftir heilbrigðisþjónustu eða stuðningsþjónustu ef að þau eru að glíma við áskorunir í sínu lífi. En við sjáum þetta og sérstaklega hefur þetta verið svona líst, verið svona mest beint meiri svona ljósi og þetta gert skýrar eftir að umbásmabarna hefur verið óskattu tölum undanfarin ár á einu svona tvisvar ári og þá hefur við getað fylst með og séð hvernig þróunin að eiga sér stað og það hefur mínum höfum mögulega ætti að geta haft eitthvað skona svona aðhalda á stofnunir eða við ekki aðtekla á þörf á þjónust í kerfinu en skammt hefur kannski þróun orðið í hináttina eitthvað neginn þess að bilistinir hafi jafnlega bara lengst og við höfum bara síða að gerast fyrir framlaugunum okkur sem er synd því að margar af þessum stofnunum er að sinna allar þessum stofnunum er að sinna mikilögu og góðu starfi en biðin eftir þjónustun þeirra er allt og löng.
1: Og eru ekki margir þá foreldrar sem leita í rauninni til ykkar bara hjálp?
0: Já, foreldrar leit til okkar bara af ýmsum ástæðum en oft hérna líka bara, veist, hvar á að byrja? Veist, maður pantar það ekki að barni mann sé með langvarandi veikindi fötlun eða einhverja stuðningsþarfir og en maður, fólk veit oft ekki hvar úrræðin að finna, hvar leiðirnar eru og hverju möguleikarnir eru. Hver eru réttindi barnsins míns? Hvaða þjónustu hægt óska eftir? Ég tek stundum lélegt dæmi bara, þú veist, að bíllinn minn bilar, þá ég verkfæra laus, veit ekkert hvernig á að gera við bíla og ég verð bara að setja allt mitt traust á bifvélavirkjan, sko. Og ég veit ekki hvort þetta sé stórt mál eða lítið mál og sama held ég oft við foreldra, þau vita oft ekki hvað hægt að byggja fyrir barnið sitt, þau vilja standa sig, þau vilja fá leiðsögn og aðstoð og þurfa aðstoð oft á tíðum. En þau lenda þá stundum í því að vera bara sett á bið eða fá svör eins og það er mannekla eða fjárskortur eða höfnun að það eru aðrir sem eiga við meiri vanda og annars slíkt og það skapar ófremdar ástand. Það er erfitt fyrir foreldrana. Þetta skapar óryggi á foreldrum og foreldrar vita þá, eru þá ósáttir af því að þau vita ekki hvernig þau geta stíðin og aðstofa börnin sín.
1: Og líka það, ég í rauninni þá ertu bara að sko velta vandanum áfram.
0: Já, ég meina við erum með falleg orð eins og snemmtæk íhlundun og snemmtækur stuðningur sem að við flöggum og fyrirlestrum og í álitum og skýslum þar sem að er annars vegar verið að vísa í það að það sé mikilvægt að bregðast við vanda snemma í lífi barns. Það er bara upp á ákveðin næmniskeið og þroska hjá börnum að það er mikilvægt að stíga snemma inn í til þess að vandinn verði ekki óviðránlegur, það er erfiðar að vinda ofan á hann, setna mér. Og hins vegar vísar þessi hugtök líka í það að það er mikilvægt að bregðast strax við. Þannig að hérna, við þurfum að bregðast við strax við eða fljótt við og þegar úlingur á við vanda en það er ekki snemma kannski á lífi bars. Við þurfum að grípa þau mjög snemma í leikskóla, yngri deildum grunnskólabögnin en ekki láta þau bíða bara á biðlistum. Að því að hérna, að því að ferli er oft, fólk áttar að sé ofta ekki á þessu og umræðin í fjölmilum þegar talaður bilista verður oft yfirborðskennd. Það er oft talað eins og við séum að við fagfólki, að ég nú menntaður sálfræðingur og hef starfaði við greiningar og meðferð á börnum líka, að eins og við séum að fagfólk sé ofgreina og kerfin séu hérna með ykkur greiningar áráttu. Staðan er einfallega svo að öll þau börn sem eru á þessum opinberu biðlistum er búið að forvinna. Það er búið að forgreina þau, það er búið að fara í gegnum ákveðin skráagat hjá fagfólki, skólasálfræðingum, eða í heilsugæslu eða í einhverju slíku og það er búið að meta, hér er viðvörunarljós, hér er þörf á nánara mati. Þannig að þau börn sem eru á biðlistum eru í rauninu með skilgreindan vanda. Þá bara eftir að kerfislega fast neglala hvað vandin er

0: umfangsmikill eða hvers eðlis er hann. Það er svona verið að senda fólk svona í second opinion, í teimisgreiningu og hjá svona samsettu teimi fagfólks. Það að biðlistin sé stór er ekki dæmi ofgreiningu, heldur er það dæmi að við erum með næmt kerfi sem finnur börn og kortlegur vanda barna snemma.
1: Eins og þú segir að þau eru búin að fá þá eitthvað forgreiningu, þá er náttúrulega ljóst að það þarf að bregðast við.
0: Það er akkurat málið. Hlutverk greininga í heilbrigðiskerfinu almennt séð ávera að leiða til réttrar meðferðar. Þannig að þetta líkilatri að greining sé rétt gerð til þess að bat fái rétt viðbrögð, rétta þjónustu og réttan stuðning. Það er himinn og haf á milli hvernig við ætlum að bregðast við barn er þunglind, eða barn með átröskun eða barn með einhverfu eða ADHD. Þetta eru ólík lyf, þetta eru ólík meðferðarúrræði, þetta eru ólíkar stellingar sem þeir setja sig inn í. Það að það komi upp viðvörun ljós barnir þarf greiningu eða aðstoð, það er eitt og svo þarf það að fá rétta greiningu til að fá rétta aðstoð.
1: Og kannski ekki eftir 3 ár, heldur eftir 3 mánuði?
0: Mér finnst það meira viðeigandi og viðmið hjá landlæknisembættinu eru í þá veruna. Þetta eru leiðbeiningar sem hafa verið á VF embætti landlæknisins í mörg ár að þetta eigi að meðtast í mánuðum, ekki árum, aðgengi að réttri greiningu meðferð og aðgengi að sérfræði þjónustu.
1: En bara því miður, við erum að sjá að börn er að bíða 2-3 ár eftir að fá þá þessa loka greiningu.
0: Já.
1: Þá eru börnin eins og ég held að við vitum það bara öll sem höfum eitthvað kynnt okkur hennar málaflokk að sko kennarar, leikskólakennarar, þau auðvitað gera sér mjög fljótt grein fyrir ef barn þarf á stuðningi að halda.
0: Auðvitað.
1: Og sumir skólar geta veitt eitthvað nákveðin stuðning
0: já.
1: Þó svo að sé ekki greining fyrirliggjandi en það á ekki bara samkvæmt lögum þá á eða ekki að verða forsenda þess að barn fái þjónustu að liggi formleg greining fyrir.
0: Nei, akkurat.
1: Við erum með skóla fyrir alla.
0: Já, við erum skóla fyrir alla og við erum með farsalda lögin, lögum samþætt ykkur þjónustu sem kveðið að veita stuðningsnemma og við erum líka með mjög fallegt og skýrt og afgerandi orðalagi aðalnámskóla og grunnskóla og stóðþjónustu sveitafélagi, reglugjörðu stóðþjónustu sveitafélagi sem dæmi að það er að bregðast við og að þau börn eigi að fá nám og stuðning við hæfi. Það er mjög afgerandi þegar maður skoðar textan en viðbrögðin eru hins vegar svo að hérna að það er bara fyrir suma. Flækjustíð er líka það að það sko, þetta er svona milli ólíkra ráðanett og ólíkra kerfa og það er svona það er eins og lögunum samþættugu þjónustu þá farsælda barna áttu að hugmyndinu svo fallega og góð og mikilvæg að tengja saman þessi kerfi láta þau vinna sem tannhjól í rétta átt. En skólar eru ekki heilbrigðisþjónustu kerfi. Þeir stóð þjónusta skólana, bakland þeirra, eins almenna kennara, er bara oft æði misjamt eftir sveitafélugum og mönnun og slíku. Það eru til dæmis ekki gefnir út biðlistar yfir þá foreldra sem er að sækjum sér skólaúræði. Það eru margir foreldrar sem fá höfnun í sérskóla fyrir einhverja deildir eða sérkennsludeildir af því þær eru fullar. Það segir okkur að þörfin er meiri en úrræðin sem fyrir eru. Og þetta þurfum við þetta stjórnvöld að hlusta á, að við þurfum skóla sem að getur mætt börnum ólingamanda og börn sem eru langveik eða með þroskafrávik eða geranar áskoranir, þau eru ekki með svona vanda sem er kannski læknanlegur. Þar erum við ofta að horfa á að auka lífsgæði, mæta þörfum, mæta einstaklingunum eins og þeir eru, koma móts við þeirra þarfir með því að sér sníða þjónustu, skólaúræði eða stuðning og það getur verið haft alveg gríðaleg áhrif á vellíðan barns, námsframundu, samskipti og almenn lífsgæði að gera það. En það auðvitað krefst bæði mannafla, sveigjanleika, hugsa út fyrir boxið og gera ekki svona, það þarf að stilla kröfunir aðeins með öðrum hætti oft fyrir þessi börn. Og þetta er stór hópur.
1: Hvað er þetta stór hópur, heldur, svona á að giska bara hlutfallslega af heildar fjölda barna sem að þarf einhvern stuðning?
0: Það er talað að það séu svona 25% barna sem þurfi mikinn stuðning og svo svona 10 til 12-13% sem þurfa stuðning, svona miðlungsstuðning, tímabundin eða ekki kannski út alla skólatíman.
1: En nú eru yfir 30% barna í skólum þarf einhvern tímann á sérkennslu að halda eða sérstöningin í skólakerfinu.
0: Já, þarna er bara, sko, verðu við þetta samt að líka aðeins að finnst mér draga aðeins á milli. Það er mjög mikill munur á því að vera nemandi innflytanda með tvö tungumál og þurfa sérkennslu til þess að læra íslensku og vera með mikla fötlun. Og það er mjög mikill munur að vera með mikla einhverf og ADHD og vera með lesblindu og þurfa aðstoð í kennslu, vil lestur, læra að lesa. Þannig að sérstuðningur er líka svona stigskiptur. Ég er að horfa á þennan þunga, flókna hóp sem kemur til mín. Og ég veit alveg að skólar og kennar er að reyna að gera sitt besta langar að mæta þeim, en þeim eru bara settar mjög þröngar skorður í þeim möguleikum sem þau hafa. Skólar ættu þetta hafa ákveði svona nokkra valmöguleika. Ég er þeirra skoðunar að það þurfi að efla sérdeildir og sérskóla í bland við almenna kennslu. Skóli fyrir alla getur alveg falið í sér í mínum huga, sérkennslu úrræði, rólegri skólasvæði og aukin stuðning. Við höfum séð það margoft og svo sameiginleg svæði og sameiginleg samveru með öðrum nemendum.
1: En það er Ísland að hétta Eiland þegar kemur að því að skóli sé fyrir alla. Það er fullt á öðru löndum og það eru alls konar útfæslur á þessu til finnar skóla fyrir alla en þeir sníða bara öðru sér þjónustana sem börn fá innan skólans.
0: Já, einmitt. Og það snýsta svolítið að við þurfum að fyrir börn með flóknar áskoranir þá þarf að sér sníða kennslu, nám og skóladag og þess aftar. Allt og margir foreldrar eru að upplifa það að þau eru látum bera byrðarnar að þegar skólakerfið eða heilbrigðiskerfið eða opinbera, hvernig sem við setjum það, er að skila auðu í þessum málum í allt og mörgum tilfellum.
1: Sko, já, og kerfi er ekkert annað heldur en fólki sem býr til kerfið.
0: Nei,
1: fólki sem stýrir þessu kerfi. Er verið að bregðast þessu börnum, þessu 25% barna sem að þurfa verulega stuðning að halda?
0: Mér finnst það. Og ég segi það ekki af einhverju dramatík eða pólitík eða eitthvað slíkt. Það eru bara ómörg börn sem við erum að missa. Það eru ómörg börn sem eru ekki að ná fótfestu í skólum. Skóli er þeirra vinnustæður, lögbundin í 10 ár. Þetta er ekki val. Þau eru ekki, geta ekki valið sína samstarfsmenn, þau geta ekki valið hvað hverfið þau búa, það eru foreldrar sem vilja það og þau geta ekki svo auðveldarlega tekið eins og þegar við fullorna fólki líður eitthvað illa í vinnunni eða að skiptum vinnu eða breytum vinnustað eða eitthvað slíkt. Þau eru svolítið föst og í sínum hverfi og þar þarf við opinbera hinni fullornu að axla ábyrgð og taka á stáviða og það sem vant vantar einhverju leiti, finnst mér, það vantar bara plan, það vantar áætlun til lengri tíma og það þurft að kortleggja þetta. Ég er reyði upp með kannski einhverjum tölum 25% eða 12-13% sem þeirra stuðning sem eru upp úr svona almennum stórum rannsóknum annars slíkt. En hver er þörfin á Íslandi? Ég veit ekki til þess að það hafi gerð formuleg úttekt á því og auðvitað þyrtu við að innrétta skólakerfið og þjónustuna út frá þeim þörfum sem við höfum og við erum með fullta vísbendingum um þarfirnar, við höfum biðlista, við höfum umsóknir sem er hafnað í sérskóla. Ég hugsa við gætum farið inn í almennan skóla í dag líka, eitthvað handhófskendan skóla og fengið nokkuð nákvæmt bara ef við færum að tölum um deildarstjóra. Þú veist, segið okkur hvað eru margir krakkar sem þurfa mikinn stuðning. Þeir myndi alveg teiknaði upp fyrir okkur. Þeir þekki alveg hvar sínir nemendur eru og hvar þörfin er. Og við þurfum að vinna svolítið út frá svona. Við þurfum að vinna út frá fjöldatölum og við þurfum að móta úrræðin eftir fjöldatölum. Við þurfum fjöldatölum nemendana, ekki hvernig skólahúsi var byggt eða hvað eru margir kennarar að vinna í skólanum í dag eða eitthvað slíkt.
1: Já, og líka það vegna þess að hinum Norðurlöndunum er haldið utanum það, til dæmis börn sem að þurfa á sérkennslu að halda eða öðrum stuðningi inn í skólanum, það er haldið utanum það hvaða stuðningu þau þurfa. Og hér erum við ekkert mennitt slíkt. Við höfum ekki haldið svona heildrænt utanum þennan stuðning. Er barnið að fá stuðning út af því að það er ísat, það er með sagt, annað tungumál en íslensku. Okkur vantar þetta.
0: Já, akkurat. Og þetta er mjög mikilvægt. Það er mjög mikilvægt og við sjáum þetta var nú framfarskref líka í tengslum við farsældalögin að það eitt að vinna stuðningsáætlanir, skriflega stuðningsáætlanir til þess að geta teiknað upp yfir tíma hver þjónustan hvernig við metum þjónustunni hjá barni í dag og svo eftir 6 mánuði, hvað hefur gengið vel, hvað mætti bæta við og byggja ofan á, gera það þá vinnuna markvissari. En þetta er gert með misjöfnum hætti á milli skóla, milli sveitafélaga, milli kennara og foreldrar eru oft ekki alveg meðvitaður um þessi vinnubrögð, þau starfa ekkert öllin í þessu kerfi.
1: Bóa segir mikilvægt fyrir öll börn að vera í skóla.
0: Því skólar eru meira en einkunnir og faglegt nám, það er líka félagslegt nám, það er að fylgja jafnöldu sínum upp gegnum ákveðin þroskastig og eiga ákveðin einhverja tengingar. Þetta er það sem börnin söknuðu mest í COVID, ég var nú vinn í framhaldsskóla í COVID, það var að hitta ekki og sjá ekki framan jafnaldra sína. En við þurfum að hafa það í huga, skólar eru samfélag sem við skildum börn til að vera í 10 ár og það er alveg sátt um það og það er mikilvægt að við sinnum menntun barna vel og þeim sé hérna sint, en það þarf líka að vera hægt að taka mótið óháð því hvers konar áskorunar þau eru glímaðið. Þetta hefur bara langvarandi áhrif á mótun sjálfsmyndar og trúa eigin getu að finna þú eigir heima ykkur starf og að þínum þörfum sé mætt og það er það sem er líka málið sko að þau eru með börn sem eru með sérþarfir eða stuðningsþarfir eins og við kannski reynum að kalla það í dag að þau eru að þegar vera að gera óhóflega kröfu til þeirra þá upplifa þau sig líka sem taparar. Þau eru ekki að ná að blómstra, þau eru ekki að fá verkefni við hæfi, þau eru ekki að fá að vera á sínum forsendum. Þau eru mæld eða sett í úræði eða í verkefni sem þau eiga erfitt með að ráða við. Og hvernig bregðast þau þá við stundum með hegðuna erfileikum, stundum með skólaforðun, stundum með mikilli vanlíðan. Svo förum við að kvarti við þeim viðbrögðum og meðferða þau viðbrögð. Skilur í staðan fyrir er rót vandans kannski að þau eru sett í föt sem þau passa ekki, þau eru sett í aðstöður sem þau ráðu ekki við sem að gera ekki ráð fyrir þeim eins og þau eru. Það er svona svolítið eins og maður upplifir það stundum. Og það sem er líka leiðilegt í þessu erfitt, það er allt og oft sem að foreldrar eru látnir fá tilfinningur eins og þau séu vandamálið. Þetta sé foreldra vandamál. Þau séu ekki nógu ákveðin eða duglega. Foreldrar eru bara að bögast. Foreldrar eiga, það er mikil áskorun á heimili og hjónabönd að vera með allt sem þarf mikla stuðningsþarfir, það þarf vakt allan sólhóngin eða umtalsvert meiri vakt og umönun en önnur börn og þessir foreldrar eru alltaf að byggja um aðstoð, byggja um leiðsögn, byggja um stuðning og byggja um skilning og viðbrögð kerfisins finnst mér oft vera að sá skilningur er ekki alltaf nægilega mikið til staðar og við þurfum að hlusta það líka. Og ég bara auðlýsa eftir því að við séum með eitthvað skonar plan, eitthvað skonar áætlun til fleiri ára, áætlun sem að fellur ekki niður eða kemur nýr ráðherra eða nýr stjórnmálaflokkur. Við eigum ekki að vera rífast það hvort við ætlum að sinna börnum. Þú heyrir aldrei umræðefnum að við séum með biðlist eftir börn sem eru með krabbamein eða botlangabólgu eða einhverja slíka sjúkdóma. Það er ekki pólitískt umræðefni að skera niður á barnaspítali ríksins og minnka þjónustu fyrir langveg börn í lífsættu eða alvarlega sjúkdóma. Og það er bara hlut af okkar grunnþjónustu sem við erum sammála um og auðvitað á það vera líka börn sem eru með geranar eða þroskafræðilegar áskorunir.
1: Þessi börn eru líka oft í lífsættu.
0: Þau eru það auðvitað og vandi þeirra þróast, getur þróast í þá átt sérstaklega ef að þeim er ekki mætt. Það gleymist og þau hérna koma sér í aðstæður og sérstaklega ef að þetta fer ágerast fram á unglingsár og þangliður ungmenni þá er og þau ekki með grunn til þess að standa á. Þetta er oft bara börn sem líka þurfa stuðning langt fram eftir öllu, út fram á fullur og sár til þess að þau nái að mæta þeim kröfum og sem að til þeirra er ætlast.
1: Álag á foreldra barna sem þurfa á stuðningi að halda getur verið nánast óyfirstíganlegt. Það þekkir Sara Rós Kristinsdóttir en hún meðal gesta í síðasta þætti kerfisins í sumar. Guðrún Hálfdanardóttir umsjónarmaður kerfisins og Lídía Grétarsdóttir er tæknimaður.

0: Hálfdanardóttir stýrði kerfinu, níunda þætti. Viðmælendur hennar voru Bóas Valdórsson og Sigurður Árni Reynisson.
1: Laugavegur 170 komin í sölu, heklureitur.is. Úrvalhátíða í allt sumar á Siglufirði og Ólafsfirði, nánar á fjallabyggð.is. Ef þú ert fyrir norðan, tilvaliða lítinn á safn. Smámunasafnið í Eyjafjarðarsveit, Sauðaneshús á Langanesi og Nonnahús á Akureyri.

0: Fréttastofa RÚV klukkan tvö Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Réttindi leigusala gagnvart leigjendum eru afar takmörkuð að mati Hjörleifs Guðnasonar sem leigði íbúð sína í Reykjavík til konu sem hætti að greiða leigu eftir tveggja mánaða búsetu í íbúðinni. Hún hafi síðan neitað að flytja út í rúmt hálft ár án þess að greiða leigu og sat sem fastast þrátt fyrir ítrekkaðar greiðslu áskoranir tilboðum greiðsludreifingu og síðar riftun leigusamnings. Í loka apríl fékk Hjörleifur heimild frá Hérastofnun með Reykjavíkur til útburðar, konan flutti þó út nokkrum dögum áður en til þess kom. Hjörleifur segir íbúðuna skemmta og að konan hafi tekið með sér skúffur, hirslur og stiga sem hann átti. Að hann nemur ógreidd leiga nú 1,8 miljónum króna, auk lögfræðikostnaðar og tjóns á íbúðinni sem þurfi að laga áður en hægt verði að búa í henni á ný. Hann segist hafa þurft að frista húsnæðislán sitt og njóta fjárhagslegrar aðstoðar fjölskyldu sinnar.
1: Ég búin að, í sannlega sagt, þurfa að frista húsnæðislán. Ég er ekki lánshæfur lengur út af þessu og já, þið bara búið að rústa mér fjárhagslega og andlega erum að við.
0: Hjörleifur gagnrýnir jafnframt hversu langan tíma ferlið tók og segir reynsluna hafa gert sig mjög tregan til að leigja út íbúðina á ný. Greitt verða atkvæði umdeilt frumvarp dómsmálaráðherra brottvísunar stöð á Alþingi í dag þar á að hýsa útlendinga sem vísa á úr landi og gert ráð fyrir að stöðin verði opnuð í byrjun desember. Samkvæmt breytingartillögu við frumvarpið verða barnafjölskyldur vistaðar í rými sem aðgreint einstaklingum og skulu þær fá afmarkað rými með að lágmarki, svefnaðstöðu, tómstundasvæði innan og utandyra, auk salernis og eldunar aðstöðu. Landsréttur staðfest í gær að Hannes Valle Þorstensson sæti áfram gæsluvarðhaldi vegna kynferðisbrot gegn barni á leikskólanum Múlaborg í Reykjavík. Landsréttur ákvað þó að stytta gæsluvarðhaldið. Héraðsdómur Reykjavíkur úrskurðaði hann í gæsluvarðhald til 4. desember en landsréttur stytti það til 20. og 7. júní. Hannes var undir lok síðasta mánaðar dæmdur til 3 ára fangelsisvistar. Auk þess var hann dæmdur til að greiða stúlkunni sem hann braut á 2,5 miljónir króna í miskabætur. Í úrskurði landsréttar kemur fram að Hannes hyggist ekki áfrýja dóminum. Hann hefur sætt gæsluvarðhaldi frá því í ágúst í fyrra. Öllum rússum sem tekið hafa þátt í hernaðaraðgerðum í Úkraínu verður bannað að koma inn á Schengen-svæðið. Þetta er hluti af tillögu framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins nýja refsiaðgerðir gegn rússum vegna innrásar þeirra í Úkraínu. Fréttalestri er lokið.
2: Klukkan er liðlega 3 mínútur gengin í 3 og það er komið að þætti jaðartónlist. Árni Matthíasson stýrir straumum.

0: Þetta var Magnificat af plötunni Carnival í Texas með hljómsveitinni Kvartett og Jónsson og Grjóna frá 1997 og hann staddur hjá mér hann hérna Viddi, hann Viðar Hákon sem að var einn af félögunum í kvartettnum, sæll vertu. Þetta var hérna, að því svo gammal að manni mér fölu eftir þessar plötu. Þetta var svona mjög óvenjuleg plata á sínum tíma og það sem var að birtast í henni var eitthvað sem allt annað það sem var almennt í gangi. Ertu sammála þessu?
1: Já, já, já, algjörlega.
0: Já, en hvað var það sem varð til þess að þessi músík, þessi pakkja músík var til? Hvað var það sem gerist?
1: Þú ert náttúrulega að spyrja að eitthvað svona, fara beint í eitthvað svona, hvernig að við pakka því? Sko, þetta náttúrulega... Þetta náttúrulega hérna, fólk sem að í þessu prótjekti sem að hefur hlusta alveg fárlega mikið af tónlist og alls konar tónlist. Þú veist, við komum frá úr svona djúbri músík, hérna, úr alls konar áttum líka, sko. Hérna, og djúbri músík svona hefð, held ég bara. Í svona fjölskyldu tengt og alls konar menninga við náttúrulega erum kannski njótið þess að vera svona börn þegar í kringum 1980 þegar það í rauninni verið að sprengja upp allt ég náttúrulega mamma mín semst, við flytjum frá Ísafirði til Reykjavíkur út að mamma ætla í myndlistaskólan Og ég kem úr svona listafjölskyldu frá Ísafjörð sem mjög abstrakt, sko. Út af því að ég rauninni á maður bara að sjómaður þar. En pabbi kemur úr því umhverju. En við flytjum til Reykjavíkur. Og svo elst ég bara upp í myndlistaskólanum. 6 ára, 7 ára. Mega svo heima í næsta stigagangi. Þú veist, við erum bara oxma og eru hann að þeysararnir. Það eru, þú veist, þetta allt en að ég tekin með á... þú veist alls konar svo myndlistarsýningar það sem hefur verið að hérna veist, mála með túrblóði og svona alls konar og þú veist verið að eyðileggja einhvern bíl þú veist eða einmitt slátra hænum eða eitthvað og svo séði til dæmis setna Rokki Reykjavík og þú veist þetta var basically umhverju sem ég var í orðstipi, en þarna verður til eitthvað Þú veist sem að þú sprengir upp, þú gerir alltaf og þú spurðir okkur var þetta öðruvísi.
0: Þannig að það sem voru að segja það að, sem sagt, að þetta var ykkar, sem sagt, þið komið úr þessu umhverfið það sem að þú verður elst uppi það að það verið að sprengja í loft upp alls konar hefðir og brjóta bak aftur alls konar hefðir og einu leiðina til að spila músík og einu leiðina til að mála myndir og svo fram með þess og þið komið úr því umhverju
1: það ekki til að skemma sko.
0: Nei, það ekki til að skemma
1: það til að búa til
0: eitthvað nýtt
1: já.
0: Búa til eitthvað nýtt
1: já.
0: Og það svona þið komið úr því umhverju og þess vegna verður þetta svona
1: já, en til þess að geta gert það þú ertu að ögra sjálfu getur ekki bara hérna, farið og pósað sem hljómsveitin sem þú fílar
0: já. En hver var þín leið í músík? Þú elst upp þarna sem sagt, í kringum þarna myndlist og það er alls konar hlutur að gerast gerjun og tónlist en hvers vegna tókst þú upp hljóðfæri?
1: Ég ætla bara að þetta er náttúrulega ok, aftur ætla ég að kannski svara sem svona Þannig ég sé þetta seinna í gegnum son minn. Þegar hann 5 ára og við flýtum til Íslands, þá var hann fættist og ólst upp í Núri. Svo kemur, kynnist hann strák í næsta húsi og svo fer hann og hérna kíkja heimsók til hans. Og bara, já, flott, hérna er þetta og stofan og eldhúsi og svona. En hvað stúdíó hans pappa hans? Segir hann við hann strák. Ég elst upp í, þú veist, þessu Það eru hljómsveitaræfingar inni í stofu Afi var alltaf með Þú veist, það var hljómsveitaræfingar í stofun á Ísafirði eða Rakkarstofunni Rúnar var í þursafloknum æfa sig alltaf og meðfram því eitthvað í symfóníunni held ég og já, alls konar og það var alltaf verið að spila allstar eða mála sérst við tókum okkur, það var afi, það var pás á sunnudum þá fór hann í málinga eða sérst, mála þannig að þú veist, það var til að slaka á það málaru en síðan minnur líka og til þess að fá smá pening og svo tekur svo matatími og þá spila á píanum
0: Þannig að það sem voru að segja það að þetta var bara, þú getur ekki sagt já, ég uppgötaði músík þarna Nei. Vegna þess þú ólst upp, bara músík var bara partur af lífinu, alltaf
1: Já, bara eins og þú veist já.
0: En eitt að vera músík sem partur af lífinu annað að spila hljóðfæri
1: Já
0: Hvað var til þess að fórst að spila hljóðfæri?
1: Æ, þú veist, maður byrjaði náttúrulega bara eins og þú veist þetta klassíska bara á okkur blokkflötu og hérna
0: Þannig að þú var fórst í tólestanám sem sagt,
1: já,
0: sem krakki
1: Já, þú veist það bara eins og fólk fyrir að æfa fótbolta eða eitthvað sko en þú veist, mér fannst það aldrei gaman ég hata það sko
0: Að vera að læra á hljóðfæri,
1: já,
0: þú vildi bara
1: svo
0: spila
1: Svo fyrir að læra á fiðlu og svo ekkert ég hann og svo ég smá lesblindur þannig að þú veist, ég þegar þú kemur nótnabók fyrir fram það alveg þannig að ég, hérna, svo fer ég seinna fykta það var eiginlega bara svona þú veist, ég hendi þessu bara frá mér og ætlaði bara að vera smiður eða eitthvað þú veist, ég ætlaði að fara í uppreisn og svo bara kemur þetta einhvern veginn þegar að allir hugsa, ok, hann ekki fara að gera þetta og þá hvernig er ég hann að ég veit ekki, maður fær eitthvað og þá bara eitthvað verðum að rosa forvitin og fer að pröfa og gera og það er 13 ára og ég man bara eftir það var moment þar sem ég heyrði bara Purple Rain og ég var að þú veist það bara svo, ég var náttúrulega búin að hlusta líka, ég fekk allt bítlasafni gefið á vínil og hérna, maður frænkumunar og þú veist, og ég hlusta á það um til að eyðilegast
0: En þú sem sett heyrir Purple Rain og þá verður það bara byltingu höstum að þér.
1: Já.
0: Og þú ákveður að fara að spila. Hvaða hljóðfæri var það sem þú fórst að spila þá?
1: Fór eitthvað fíkt á gítar og eitthvað. Það var eitthvað smáis. En síðan, sko, ég og Óli vinn minn, við kynntumst bara þeirra, bara, þú veist, ég við 14. Og hérna, og okkur leiddist svo mikið. Byrjum við þetta bara að, þú veist, stela hjólum eða, þú veist, eyðilegaði ruslatinu, eitthvað svona. Og svo kveikt við eins og í sínu, þannig að ég valst mér neða var hræðilegt. Fór alveg, koma allt slökulið. En hérna, og svo bara fannst okkur þetta leiðlegt. Og það komum að stopna að hljómsveit. Þannig að við tölum, fundum bara, hérna, fundum, við erum í hagaskóla, þannig að við fundum bara þá sem kunnum hljófari. Og bara erum við til í að, þú veist, erum með.
0: Og hvaða banda það?
1: Og þá kunnum við ekki neitt, ég og Óli, sko. Þannig að Óli var söngvari og ég var bassaleikari. Það var eitthvað White House eða eitthvað, eitthvað já. Svona.
0: Og það er Ó Jónsson í, það er Óli.
1: Já.
0: Emitt,
1: já. Óli úr Ó Jónsson, já.
0: Já. Mm. Og það er sérst fyrsta bandið ykkar og hvað svo? Svo þróast þetta? Þú verið fullt af böndum.
1: Já, svo einhvern veginn endar á að má ekki segja þetta en við sagt, endum á að rekalla en þeir voru miklu betur en við að spila en við kunnum ekki neitt en við einhvern veginn vildum fóra að gera eitthvað meira skrítið og einhverja indi tónlist og eitthvað rugl og hérna þeir voru meira í einhver svona gera gítasólu og eitthvað töff og við kynntum Sölva Blönd alveg Fórum að gera eitthvað með honum, gerum hljóst sem eitt Púff.
0: Já, einmitt.
1: Mm-hmm.
0: Já, þeir voru báðir í Púff með Sölva.
1: Mm-hmm.
0: Já.
1: Og Sölvi var, hérna, er bróðir Möggustínu og Rísaðurinni fannst okkur eitthvað sniður fyndir. Þannig að við fengum stundum að hýta upp fyrir Rísaðurinn og, hérna, og svo var allt einu vini þeirra sem voru Ham og þó voru við að hýta upp fyrir Ham og svo... voru við einhver að æfa tna, í húsnæðunni og sigumólunum þetta var einhvern veginn svona bara hvað en þú veist þetta var auðvitað bara út af því að við vorum ég séða eftir á, þú veist þetta var auðvitað út af við vorum bara að gera þetta, bara endalust
0: en sko Púff samt starfaði ekkert mjög lengi
1: samt alveg lúmst, sko. Já. Ég held að vera alveg 4 ár.
0: Ok, ok.
1: Þá kynnist ég Dodda síðan, trommuleikara, sem að...
0: Sem að var í, svo í kvartendum.
1: Þetta Sölvi var eitthvað, hérna, við langaði að fara eitthvað, hann var fyrir að spila með Bókumil Font og eitthvað, og Perk og eitthvað, ætlaði að fara í eitthvað pop.
0: Já, en
1: þá hittum við Dodda og fórum eitthvað
0: og þá voru þá voru kvartettin til.
1: Já, og svo upp úr því verður kvartett Jónsson og Grjóni og Grjóni Sigurjón Árni Guðmundsson og einmitt afi hans var líka hann Emma kvartettinum og þú veist hann kemur inn í sko bróðir hans hérna Toggi var alltaf að kynna okkur fyrir einhverju birthday party og alls konar residence og bara svona skrítni tónlist.
0: Sko málið að þetta sem sagt það verður þarna til svolítið svona Þetta vinahópur.
1: Já,
0: algjörlega. Þetta vinahópur og þið eruð að gera, þú veist, þið eruð að stofna alls konar hljónsveitir.
1: Mm-hmm.
0: Og þetta svona, ég ekki að segja, þetta ekki alltaf sömu menn í öllum hljónsveitunum, mm-hmm. þetta skarast alveg rosalega mikið.
1: Já, já.
0: Þannig að þetta hefur verið svona mjög skapandi og skemmtilegu tími.
1: Já, algjörlega. Og svo verða þetta til side project. Við heitum Kynumist Ragga Kjartans og hann með eitthvað cozy project sem að var í MR og svo verður til Kanada og þá kynumist við, þú veist, þeim og svo einhvern veginn mallast þetta allt saman og endanum, þú veist, gerum við þarna trapant og fjúnir og svo eitthvað svona þetta allt stilega sami
0: En sko, já, þetta er svona, getur við sagt, sami kjarnir, svona stór kjarnir endar
1: já.
0: Og svo verða til hljónsveitur upp úr honum með ýmsum samsetningum.
1: Já.
0: En hérna, sko, þessa hljónsveitur eins og trappant til dæmis og fleiri bönd sem veri. Það hafa verið svolítið að fara í ferðalög til útlanda og spila. Ég meina, kvartettin fór til útlanda að spila, það spila í Berlín og við það, sko, já.
1: Ég vistu það.
0: Já. Og hérna, voru mikið svolítið, voru tölsvegt í þessu.
1: Já.
0: Og þetta er sami kjarni, eða sami svona svolítið stóri kjarni, en þetta er samt svolítið ólíka hljónsveitir. Það eru allar með svona ákveðin grunnþátt, getur maður sagt, grunnþátturinn sá að gera eitthvað skemmtilegt og helst eitthvað allt öðruvísi en það sem hann verið að gera áður.
1: Mm-hmm.
0: En
1: byrja að koma okkur óvart sjálfum.
0: Já, koma ykkur óvart sjálfum.
1: Og svo þá kannski komið ykkur með öðrum óvart í leiðinni.
0: En þetta er samt svona svolítið... Já, þetta er mjög fjölbreytt, en hvernig var þetta líf? Var þetta góðu tími?
1: Já, já, auðvitað.
0: Já.
1: Auðvitað, mér finnst allu tími góðu tími. En þú veist, ég ekki svona nostalgíu típa, sko.
0: Nei, við ætlum ekki að spila neitt gamalt heldur.
1: nei, en þetta var, hérna, auðvitað, frábær tími og... Sko, það rosalega gaman að eiga, hérna, kreatíða vinni og vera eitthvað svona hópur sem bara áfram og upp og hérna, já, og það bara, það auðvitað bara alveg meira á það, sko.
0: En svo gerist það með alla svona hópa af ungu fólki sem byrjar að vinna saman, að svo eiginlega tekur lífið svolítið við.
1: Já, lífið á hérna með eitthvað svona frábært hérna sem sagt lemur mann alltaf og það gerir það og þá líka eitt sem alveg geggjað hérna ef maður í svona hóp eða hljómsveit eða hvað þú allt kallað að við pikkum alltaf hvernig annan upp og þetta fjölskylda
0: En sko þú flyst, hvenær flyttist þú til Noregs?
1: Sko fyrst bara 11 ára var það í 2 ára, svo aftur 2010, það bara, þú veist, þegar við erum fullarinn, sko.
0: Já, 2010.
1: Já.
0: En hérna, hvað varst að gera að músík í Noregi?
1: Sko, ég flutti til Noregs til þess að bara í rauninni, þetta var svona, þetta er kallað svona disappearing act, held ég. Sérst, ég ætlaði bara að hætta í músík. Ég ætlaði að hverfa úr þessu mengi, bara úr alveg. Bara, mér að einhvern veginn lengi dreymt um að, þú veist, ef ég myndi einhvern veginn bara að vera hent út í flugvél í fallíf og geti lífa af einhvern star, bara clean sheet. Og ég vildi prófa það, en síðan hélt ég að þetta væri bara þannig, en þetta var líka þannig að þetta var bara búið að vera svo ógeðislega mikið í gangi, ógeðislega lengi og ég þurfti bara að fara. Og ég gerði það. og bara tínast og hætti í tónlist, losaði mig allt. og svo líður held ég 3 ár og pikkar hérna þess að þárandi kærasta minn í öxlina mér og spyr mig hvað ég að gera ég bara að skoða þetta forrit hérna fylgist með að það eitthvað hljóðforrit ég að skoða nei, segir hún hvað þetta að gera ég held að vera hættur að gera tónlist ég sagði ég ekkert að gera tónlist ég að skoða þetta forrit hérna og ég neina að íta á hérna spacebar það playtakin og ég bara ok og svo íti á og bara ok, hvað þetta þetta tónlist ok þú byrjar að gera tónlist ég bara þá var ég búin að gera eitthvað 30 lög en þú veist það sem gerist þarna að ég þurft bara að hreinsa út og ég fattaði löngu setna að þetta var ekki það að ég vildi fá frí frá öllu þessu fólki sem ég var að vinna með eða eitthvað svona, þetta var bara bransinn tónlistabransinn er ógeðslegur og hann mjög óheilbrigður og ég búin að vera bara lífsrætur þegar ég kem nálægt einhver svona sem að nálgast að vera einhvers konar velgengni í tónlist einhvers svona þegar heyrir á bransatal það farin sko.
0: Já, við getum tekið langt
1: en síðan ég hætti í tónlist hef ég aldrei gert meira á tónlist
0: Já.
1: Og núna ég bara, þú veist, bara það kemur bara endurst
0: Þetta sem sagt nýtt hjá þér þarna þú ert búin að vera elst upp í músík og ert virkur í músík í mjög mörg ár og vinna með óteljandi hljómsveitum og yfirleitt með svona meira minna með sama fólkinu en það svolítið stórt mengi þannig að þú ert að gera alls konar en þannig ertu farin að gera músík einn og þú situr einn heima eða hvar sem ég veit ekki hvar og býr til músík og þetta gerist í Norri og er að gerast enn þann dag í dag þú sendir mér hérna dæmi sem að ég legið yfir
1: nokkur, já
0: allt og mikið
1: já, sorry ég bara sinna að senda þær eitthvað ég gæti ekki valið
0: nei. Og það ég bara fór í gegnum þetta ég veit ekki hvað þetta var alveg ótrúlega mikið af músík en ég valdi sem sagt nokkur lög sem ég langar að spila og við skulum tala kannski aðeins þau spilum eitt dæmi

0: Þetta var lagið Dreki Miles eftir hann Viðar Hákon sem hérna statu hjá mér og við erum að tala hans sögu og músík. Þannig þú einn að vinna. Síðan hvenær þetta?
1: Þetta var nú bara þannig frá sem tíma í Noregi þegar ég var ekki að gera tónlist. Ég var samt búin að, þá var kærasta mín búin að segja mér að ég væri sennilega að gera tónlist en þess að þegar ég deyja á play þá kemur músík og ég var farin að eigna mér það að já, ég og þá var ég farin að leika mér aktíft aftur með tónlist
0: Þannig að þetta frá þessum tíma
1: já.
0: Og þetta svona, sko því ég hlusta á þetta þá heyri ég raun og veru náttúrulega samhljóm með þessu eldgamla sem við spilum í upphafi sem sagt, þú ert ennþá sami gaurinn þú ert ennþá sami gaurinn þú ert ennþá sami gaurinn sem að leitað einhverju leið til að koma sjálfu þér óvart og það eiginlega svona gegnum gangandi gegnum þetta sem þú sendir mér
1: Já, þetta náttúrulega líka einhvers konar þú veist maður að kubba en þú býrð þú veist, þegar hún byrjar að kubba það var ekki minnist kubb þannig að hún tekur þetta skrítið þú veist, músík svo þú þarf að búa til kubbin fyrst og stundum að búa til efnið með þess að sem að þú byrð til kubbin þú veist, þú velur alveg hvernig hann á að vera líka. Og svo byrjar eitthvað neina að gera eitthvað og svo það rosalega hérna ómeðvitað í rauninni sko, þegar þetta byrjar þá stundum fer ég bara í algjört blakk og því ég man ekkert hvernig ég þú veist, svo bara líða þrír tímar eitthvað og svo þannig
0: að þetta sko Þetta tónlist sem þú að gera fyrir sjálfa þig. Hefur verða þessar hugmyndir og þessar skissur, stundum þetta skissur, stundum þetta svona nær því að vera bara lag. Gerir eitthvað við þetta svo seinna? Verður þetta síðan að einhverju öðru?
1: Já, það gera oft, sko. Það, ég heyri að, sko, ég heyri alveg, ef ég hlusta á, ef ég fer yfir, góðan bunka af einhverju gömlu eða frá mismöndi tímum þá séðan heyri ég alltaf en já, ok það eitthvað kort veist, það einhver element þarna og svo alltaf einu komið eitthvað lag sem The One eða Nastibó eða eitthvað svona sem að elementin eru þarna alls þar hérna þau dúkku upp sko bæði fyrir og eftir sko ekki neitt með þetta neitt sko Þetta bara eitthvað sem maður, þú veist, eitthvað svona byggingarefni, sko.
0: Heyrum annað dæmi, heyrum hérna, sko, þú heitar náttúrulega mjög sérkjulega nöfnum, af því að þetta eru svona skissur.
1: Já, já.
0: Heyrum lagið Emmi, Snjókoma.

0: Þetta var emmi koma snjókoma með, eftir hann Viðar Hákon. Hérna, þetta er allt annað heldur en það sem voru meira áðan.
1: Mm-hmm.
0: En samt, náttúrulega, með þinn karakter og þannig að þú ert, að hver miklu leit ert að gera tilraunir eða gerist að meðvitaða tilraunir á ég við?
1: Þú vilt fá svar við þessu?
0: Já, já, já, þú vilt bara svara.
1: Að hver miklu leit ég að gera meðvitaða tilraunir? Oft er maður að gera það en síðan gleyma sér og þá það bara ómeð þetta ég veit ekki ég, hérna þetta alveg ótrúlega erfitt að ná utanum einhvers konar svar við þessu sko
0: Já, en eins og þú lýsir þessu þá sestu niður og ert bara að gera eitthvað
1: Já
0: Eða hvað?
1: Já
0: þetta svolítið, þetta er svolítið öðruvísi ferli en það þegar þú ert í bandi og menn að hérna búa til lög hitta á æfingu, búa til lög og það að banta einhvern part inn í það að semja einhvern bút eða að ég þessi millikafli ekki að virka hérna, getum við ekki gert eitthvað annað þannig að þetta svolítið öðruvísi þegar þú ert einn að semja
1: já, eða þú veist það einhvern tíðan, ég veit ekki ég til dæmis ef ég ætta að semja þú veist, ef ég ætta að búi til skrifa skáldsögu þú veist, ég hef heyrt þetta sem einhver kannski þetta klísað eitthvað en þú veist, að hættulegast heimi fyrir einhver drýtöfund er hvítt blað og það þú veist, þú getur gert allt horfir á hvað blað og bara hvað ég að skrifa hérna og þú veist það einhvern veginn, þú veist leið og byrjar og segir bara að þú veist, þú byrjar á einhverju og það oft í músíksamengi eða kannski bara eitthvað hljóð eða einhver harmónía einhver taktur svo byrjar maður að eitthvað móta eitthvað bassa og það eitthvað hljómur þar og svona og svo kannski kom einhver orði eða ekki og þú veist, og svo hugsa maður heyrðu, já, kannski hann hérna Símon væri flottir í að hérna, taka smá hérna gaman að fá eitthvað svona hippatrómur eða þú veist eitthvað og svo ertu bara allt í einu, svo bara þetta að fara af stað og það rosalega, þú veist, auðvitað maður alveg meðvitaður á leiðinni á mismunandi tímafóndum en margt líka bara í algjöru bara svona eins og í eitthvaðum svona sleepwalking sko. Þú veist, þú það bara eitthvað sem kallar á eitthvað
0: Geturðu...
1: þá bara svo ferði þangað
0: Og ég ætla að spila næst hérna Nice County, Side A, Bitch.
1: Já, mitt.
0: Já, hvernig var það til?
1: Ég veit ekki. Einhver prakkarskapur held ég. Það lag sem að ég var með einhverja dellu fyrir tablatrómum. Því það? Með, hérna, jú, og svo, hérna, saxofónar alltaf búið að vera eitthvað kink, sko. Það er svona einmitt svona banalt hljófæri sem að getur verið alveg fallegast í heimi en líka alveg takki og allt þar á milli en hérna, já, þetta er svona einhver leikur að þessum elementum gerðum við einn svona lag og hún beinum að gera hérna fengum ljóð eftir hann hérna Dieter Roth og fengum eitthvað verkefni að gera ég, það var í reyndar trapantímanum sko, að gera músík Dieter Roth hérna ljóð og við ákveðum skiptum okkur í tvö herbyggi og ég gerði eitt svona tabla svona mjög líkt þessu lagi og svo var sagt, í herbyggjur hliðinu og voru Gísli Galdur og þeir að gera eitthvað svona og Hlynur aðeins að gera eitthvað svona dark eitthvað heimsendalag og þau komu bæði út á þessari plötu hérna, í Þýskalandi en þetta er hérna, þetta sond sem að er þarna er eitthvað sem hefur dúkkað upp öðru koru og er svolítið svona næstu í batnalegt
0: Heyrum það

0: Þetta var Nice County, Side A Bitch eftir hann viðar Hákon, svona, já og getur mátt ekki hlæja þessu, þetta bara þitt heiti þú valdir þetta heiti
1: Já, ok
0: Næsta sem ég valdi, það hérna Erna M. Átján Segðu mér frá því
1: Já ég gerði tónlist fyrir heimildamynd sem að basmóðum ég var að gera í Noregi sem bara svona skólaverkefni bara klára að vera leikstjóri í og gerði mynd vinkonu okkar sem að ég var síðan líka með seinna í hljómsveit úti sem að við sem hittum hann alltaf í svona barnaverum og hérna og hún myndlistakona en með kvíða og kveður alltaf börnin sín sem alltaf mjög hræðilegt á kvöldin með það í huga að hún minni kannski ekki vakna morgun og þetta mjög brútal en hún sem sagt challengear sinn eigin kvíða með því að hérna, vera með stand-up svona komedian stand-up komedian, svona open mic kvöld og þessi mynd fjallar það ferðalag sko.
0: Og þetta var sami fyrir þá mynd
1: já, og þetta lag var bara í þeirri mynd sko, þessi okay. bútur
0: ok, láta það hljóma

Þetta var Erna M18 eftir hann Viðar Hákon sem stati hjá mér og við erum að rúla svolítið rætt yfir hérna í lokið þess að mörg lög sem við langar að koma að. Við langar að spila hérna eitt lag og svo tölum við það eftir Like a Kid 4.

0: Þetta var Like a Kid 4 eftir Viðar Hákon. Segðu mér, hvað var þetta?
1: Þetta var hún Erna að syngja. Erna úr hinu laginu. Já, þetta nefnilega fyndi að hún velið þetta. Þú vissið kannski ekki þetta, sko. En hún hérna var, við gerum hljónsveit sem hétt Synnep og spilaðum einu sinni á tónlingum í Oslo. Það var hérna uppselt, mjög skemmtilegi tónlingar. Tókum upp ykkur heila plötu og svo flutti ég heim. Þannig hún var aldrei klárið, svo plata. En Erna er hérna með svona Nínu Hagen blæti.
0: Og þetta sem laga af þessari plötu sem aldrei var kláruð og verður kannski aldrei kláruð.
1: Og væri alveg frábært ef hún er eitthvað því að hún klárið, sko. Kannski maður gerir það.
0: Þú ert bara svo upptekið að semja nýja músík.
1: Ég veit það. Þú er alltaf að klára eitthvað og þá verður til tvö lög í viðbót, þú veist, og maður gerði síðan ekki það sem maður alltaf að gera.
0: Þetta næsta sem ég valdi, það heitir svolítið sérkjölu nafni, Inda Brása.
1: Já.
0: BNC2, sem er hvað?
1: BNC2, það er eitthvað Bounce 2. Það eru örgulega verið, sko, er til þá örgulega tvö mix af sig.
0: Þetta er sem sagt mixið sem að ég valdi og þú sendir mér. Erum það?

0: Inda brása í vafranum, er það, eða hvað?
1: Já, eða út úr vafranum.
0: Út úr vafranum, já.
1: Er, kannski, hérna, pælingin.
0: Það voru að breyta nafnu.
1: Ég voru að sigga. Ég sko, ég... Þetta var sko unni kannski upp úr einhverjum svo grunnhugmynd sem að sko þegar ég flutti heimitt frá Noregi 2017 þá hérna, ég, sko ég hafði hitt Sigga Guðmunds hérna, hjálm út í Noregi þá bjóði hann þar líka sennilega var það 2015 eða eitthvað þá hittist við bara fyrir tilvíljun með krakkana í einhverju svona þú veist út, einhver stæður út að labba bara þú veist, og svo fórum við að hittast í kaffi nokkur sinn. Og svo þegar ég flytt heim, þá hann flyttu heim til Íslands og hann hringir í mig og bara, veit ekki hvað í kaffi og svo ákveðum við að hittast einu sinni viku, gerðum eitthvað 20 lög sem við klárum aldrei en þau eru til sko.
0: Þau eru til að verða kannski kláru
1: Já, eða þú veist okkur langa alveg að gera það sko. Og svo lífið þetta aldrei upptekið við að berja mann alltaf og kalli manni í vinnu og svona hann að hérna og svo ég náttúrulega lífshrættur ég bara hrættur við að einhverjum finnist eitthvað skemmtlegt og þá fer aftur þessi hérna, bransasirkus í gang og ég bara ég, mér langar ekki þannig að ég svolítið svona hrættur við að klára og gefa út sko.
0: Við erum að koma að endalokunum, mm-hmm. ekki þessa lífs, heldur bara þessa þáttar.
1: Ok,
0: já.
1: Hver veit?
0: Hver veit? Það nú vona samt því ná að klára að ganga frá þessu.
1: Nei, þetta kemur aldrei út.
0: Nei, þetta kemur aldrei út, þetta var reyta þessi kemur aldrei út. Erðu, Emma Pisi,
1: já.
0: Ég ætla að enda á því, það mm-hmm. er síðasta lagið, hvað getur sagt mér það?
1: Það var líka svona, þetta hérna, project sem að við vorum að spá í hvort að þetta heita humar eða hvað, þetta er ég Siggi, Óli og Hlynur aðeins bara að steikja, sko. Við erum bara, já, bara í raunni að hérna, begla hausna okkur með tónlist og við vorum ógislega hamingjusöm með þegar við hlustuðum eftir upptökuna sko.
0: Já, okay.
1: En þetta er alveg steikt sko.
0: Já, bara við, ég bara gera ráð fyrir að fólk veit ógislega hamingsamt við að heyra þetta
1: Já, þú veist, já, það já. Er, þetta er ekkit bara eitthvað pleasing sko.
0: Nei.
1: En það er líka, þú veist, það sem er svo pleasing sko.
0: Einmitt, hefðu bara þakkaði kjallaði fyrir að koma og tala um mig
1: Bara, sorry, ég sendið alltaf mikið að dóti

Árni Matthíasson ræddi við Viðar Hákon Sörusson tónlistarmann í þættinum Straumum. Hlýðum næst á lag af nýri plötu Stefáns Hilmarssonar sem kom út í síðasta mánuði. Lagið heitir Þessi veröld. Stefán samdi textan sjálfur en lagið eftir Halldór Gunnar Pálsson og Klöru Ósk Elíasdóttur.

0: Hér hljómaði Þessi veröld, nýtt lag með Stefáni Hilmarssyni.
1: Hamborgarabúlan, þriðjudagur, þá tilboð, Hamborgarabúla Tómasar. 25-50% afsláttur af umgjörðum, Linsan, Skólavörðustíg. Ertu fyrir sunnan, þá eru örugt að það sýning á safni nálagt hér, Hönnunar safn Íslands Garðabæ, Sögusafnið Grandagarði 2 og landnámssýningin Borgarsögusafni Reykjavíkur. Áttaliða úrslit í mjólkurbikar Karla hefjast á morgun, hvaða lið komast í undanúrslit, nánar á ksi.is. Ný sending af sterkum og góðum ferðatöskum, tösku og hanskabúðin við Hlemm, th.is.

0: Fréttastofa RÚV, klukkan þrjú, Alexander Kristjánsson segir fréttir. Landris heldur áfram við Svartsengi með sama hraða og verið hefur. Líkanareikningar gefa til kynna 27,5 miljónir rúmmetra af kveiku hafi safnast upp frá því síðasta eldgosi lauk í júlí í fyrra. Jarðskjálftavirkni áfram lítil, hættum að veðurstofunar því óbreytt. Líkur á eldgosi aukast á meðan kveikusöfnun heldur áfram. Mest hættan við Sundhnúkskíga þar sem fyrri eldgos hafa orðið. Þar telst hættan á eldgosi mikil en hún minkar eftir því sem fjær dregur. Réttindi leigusala gagnvart leigjendum eru afar takmörkuð að mati Hjörleifs Guðnasonar, manns sem leigði íbúð sína í Reykjavík til konu sem hætti að greiða leigu eftir tveggja mánaða búsetu í íbúðinni. Hann segir að konan hafi síðan neitað að flytja út í rúmt hálft ár án þess að greiða leigu og satt sem fastast þrátt fyrir ítrekkaðar greiðsluáskoranir, tilbúðum greiðsludreifingu og síðar riftun leigusamnings. Í lok apríl fékk Hjörleifur heimild frá Héraðsdómi Reykjavíkur til útburðar. Konan flutti þó út nokkrum dögum síðar án þess að til þess kæmi. Hjörleifur segir íbúðuna skemmta og að konan hefði tekið með sér skúffur, hirslur og stiga sem hann átti. Að hann sögn nemur ógreitt leiga nú nærri 2 miljónum króna, auk lögfræðikostnaðar og tjóns á íbúðinni. Hann segist hafa þurft að frista húsnæðislán sitt og njóta fjárhagslegrar aðstoðar fjölskyldu sinnar.
1: Ég búin að, í sannlega sagt, þurfa hérna frista húsnæðislán, ég er ekki lánshæfi lengur út af þessu og já, þetta bara búið að rústa mér fjárhagslega og andlega erunar ég.
0: Segir Hjörleifur Guðnason. Hann gaggrinir jafnframt hversu langan tíma ferlið tók og segir reynsluna hafa gert hann mjög tregan til að leigja út íbúðina á ný. Öllum rússum sem hafa tekið þátt í hernaðaraðgerðum í Úkraínu verður bannað að koma inn á Schengen-svæðið og þar með til Íslands. Þetta hluti af tillögu framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins nýja refsiaðgerðir gegn rússum vegna innrásar þeirra í Úkraínu. Ursula von der Leyen, forseti framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins, greindi frá þessum tillögum í dag. Dómsmála og utanríkisráðherrar 11 ríkja innan Schengen, þar á meðal Íslands, lögðu í síðustu viku til að reglur vegabréfsáritanir fyrir Rússa yrðu hertar verulega. Nýr pakki refsiaðgerða Evrópusambandsins sá 20. og 1. síðan allsherjar innrás Rússa hófst vorið 2022. Síðdegis fréttir verða sagðar klukkan 4, fréttalestri lokið.
2: Klukkan rétt liðlega 3 mínútur gengin í 4. Við endurflytjum nú þátti Ljóa Jökulssonar frá síðastliðinu sunnudagskvöldi, frjálsar hendur.

Ágætu hlustendur, það sjómannadagur og þess vegna verðum við til sjós. Það var nýjuleitið að morgni, þriðju dagsins 19. september árið 1939 sem kafbátur birtist öllum að óvörum á ytri höfninni í Reykjavík. Þetta var þýskur kafbátur, kom fljótt í ljós og koma hans vakti mikla athygli vegna þess að síðari heimstyrjöldin hafði brotist út fyrir tæpum þremur vikum og ástandið í heiminum og þar með á Íslandi var vægast sagt upp í loft. En þessi þýski bátur staldraði ekki lengi við. Hann reyndist vera með innanborðs þrjá slasaða menn sem fluttir voru í land á svo kallöðum tollbáti og læknir gerði að meiðslum þeirra. Tólleitið var kafbáturinn horfin og braut, en skildi einn þremenningana eftir í Reykjavík. Í Morgunblaðinu var skýrt frá þessum atburðum á þessa lund daginn eftir. Tollþjónar og héraðslæknir fóru borði í kafbátinn og einnig kom ræðismaður þjóðverja hér í bæ á vettvang. Með tollbátnum kom að bryggju þrír kafbátsmenn. Allir voru særðir en einn þó mest var sá með hönd í fatla og var augsýnlega fárveikur þótt hann harkaði af sér. Hann var svo illa haldin að hann þoldi illa að vél tollbátsins væri í gangi. Annar maður var einnig með hönd í fatla en sá var ekki eins þjáður að sjá því hann gat notað höndina. Sá þriðji var með einkennishúfu sjóliðsforingja og sást ekkert á honum nema plástur og andliti. Áverka þessa kváðust mennirnir hafa fengið í sjógangi borð í kafbátnum. Tölverður tími fór ég að toga hvort menn þessir skildu fá hér landgönguleyfi en loks klukkan 11:30 gaf stjórnaráðið út hann úrskurð að lyft skildi að flytja mann þann sem þurfti sjúkrahúsvist í land en hinir ættu að hverfa borð í kafbátinn. Það fylgdi úrskurðinum að maður þessi ætti ekki afturkvæmt úr landi á meðan á ófriðinum stæði. Einar Arnalds, fulltrúi lögreglustjóra, lögregluþjónn og tollþjónar fóru út að kafbátnum með hina tvo þjóðverjana sem áttu að fara borð til þess að ganga úr skugga að allt færi löglega fram. Og skömmu síðar lét kafbáturinn í haf. Þjóðverjarnir þrýr sem í land komu voru allir með margra daga skegg og mjög sleftir að sjá. Fötir að voru krumpuð og ólík því sem aðra að venjast þýska sjóliða sem komið hafa hingað á friðartímum. Kafbáturinn hafði ekki fána uppi og einkennisbókstafir hans á turni höfðu verið afmáðir. Þetta var heldur minni bátur en þeir sem komu hingað í sumar eða 250 smálestir en það minnsta kafbátagerð þjóðverja. Þessi tegund kafbáta hefur einkennisbókstafina í 24. Magnús Pétursson héraðslæknir skýrði Morgunblaðinu svo frá í gær að maður sá sem tekin var í land af þýska kafbátnum hefði verið í hættu sökum mikillar blæðingar hafði skorist í sundur slagaðið á handlegg. Einnig taldi héraðslæknir að hann mundi hafa brotnað eða brákast á hendi. En röntgenmyndir sem teknar voru af handleggnum lágu ekki fyrir er blaðið átti tal við héraðslækni, svo hægt væri að segja þetta með vissu. Þýski sjóliðin liggur nú á Landakotssjúkrahúsi. Hinum tveimur þýsku sjóliðunum sem slasaðir voru stóð til boða læknishjálp og landvist hér á landi með sömu skilyrðum og félaga þeirra, en þeir vildu ekki þykja læknishjálp með þeim skilyrðum að verða eftir hér í landi þar til stríðinu líki og þeir fóru því út í kafbátinn aftur. Svo mörg voru þau orð í Morgunblaðinu. Sjóliðin sem fluttur var hér í land hét Adolf Schmidt. Hann dvaldist hér á landi þangað til Bretar, hernámu Ísland, tæpu ári síðar. Þá var hann handtekinn og fluttur til Bretlands í fangabúðir eins og flest allir þjóðverjar sem hér höfðu verið. En það kom seinna á daginn
að þessi kafbátur sem hingað kom þann 19. september, hann hét U-30 og skipstjóri hans hét Lemp og bæði kafbáturinn og ekki síður skipstjórinn áttu mikla sögu í síðari heimstyrjöldinni og sögu bæði kafbáts og kafbátafóringja ætla ég að segja í þessum þætti. Og þar kemur við sögu, annars vegar, fyrsti stríðsglæpur síðari heimstyrjaldar og hins vegar dulmálsvélin Enigma, mikið galdratæki sem þjóðverjar bjuggu yfir, en Bretar þráðu að eignast til að geta ráðið dulmál þýska flotans.

Seinni heimstyrjöldin var ekki orðin gömul þegar sá atburður gerðist sem var eins og forboði þeirrar villimennsku sem átti eftir að einkennana. Aðeins nokkrum klukkustundum eftir að Bretland og Frakkland höfðu formlega lýst yfir stríði gegn Þýskalandi eða laust fyrir klukkan 8 að kvöldi 3. september þá varð breska farþegaskipið Athenia fyrir tundurskeyti frá þýska kafbátnum U-30 einmitt þeim sama báti og kom til Reykjavíkur rúmum 2 vikum síðar. Athenia var það bil 20 ára gamalt skip, 13.500 tonn og skipið var þá statt rúmlega 100 kilometra suður af klettadrangnum Rockall, norðvestur af Írlandi. Borð voru 1103 farþegar og 315 manna áhöfn. Svo vildi til að nærri helmingur farþegana var þýskir gyðingar sem flúið höfðu heimaland sitt undan ofsóknum nasista og fengið höfðu skjól í Kanada. Leið Athenju átti einmitt að liggja til Kanada, lagt hafði verið upp frá Glasgow 2 dögum fyrr þann 1. september. Athenia sökk ekki umsvifalaust, svo nálægum skipum tókst að bjarga öllum skipbrotsmönnum nema 19 áhafnarmeðlimum og 93 farþegum eða alls 112 manns. Þar af dóu 50 farþegar þegar einn björgunarbáta Athenia lendi í skrúfu eins björgunarskipana. Í frétt morgunblaðsins, 2 dögum setna, vitnað til 17 ára pilts frá Englandi sem var á leið til Vancouver í Kanada að heita móður sína, áður en hann gerðist sjálfboðaliði í kanadíska hernum. Hann sagði atburðina, ég var sofandi í rekkjuminni og vaknaði við óverulegt brak og bresti. Ég stökk upp úr rúminu og smegði mér í föt og þaut svo upp og heyrði þá aftur brak og bresti. Allir þustu til björgunarbátana. Það var ekki óðagott nema á sára fáum farþegum. Skipsmenn og þernur héldu aðdánarverðir í reglu og hjálpuðu mönnum vel. Sumir óttuðust að fara í björgunarbáta, það var það kastaðum í bátana. Á tilfarinu var ljótum að litast, þar var fjöldi særðra, karla og kvenna sem höfðu verið borin upp í skyndi. Einum björgunarbátnum kvöldi, einhverjum var bjargað af þeim sem í honum voru, ég veit ekki hversu mörgum. Það voru 50 í mínum bát. Við vorum 11 klukkustundir í bátnum uns okkur var bjargað. Samkvæmt öllum stríðsreglum, bæði skráðum og óskráðum, var árásin á Athenia algjörlega ólögleg. Þar eð var að ræða og vopnað farþegaskip. Og málið var sérstaklega viðkvæmt þar sem borð hefðu verið margir bandarískir ríkisborgarar og væntamátti þess að bandaríkjamenn tækju mjög óstint upp ef þeirra fólk léti lífið vegna stríðsátaka í Evrópu. Sérilega ef hreina stríðsglæpi væri að ræða, en erfitt var að neita því að árásin á Athenia gæti flokkast undir stríðsglæpi. Alls voru 28 bandaríkjamenn meðal þeirra sem fórust. Seinna átti þýski kafbátaflotinn eftir að fara út í svokallaðan ótakmarkaðan kafbátahernað er fól í sér að þjóðverjar töldu sér heimilt að ráðast fyrirvaralaust á hvaða skip sem var. En þarna rétt í stríðsbyrjun, þá var árás U-30 ekki í samræmi við neinar viðurkenndar framgangsreglur þýska flotans. En það neituðu þjóðverjar því staðfastlega að þeir bæru ábyrð á árásinni. Þeir héldu því fyrst fram að skipið hlýtað hafa rekist á tundurdufl, en auðveld reyndist að sína fram á að tundurdufl geti ekki með neinu móti verið á sveimi á þessum stað á þessum tíma svo langt út í hafinu. Þá héldu þjóðverjar og stuðningsmenn þeirra því fram að Bretar sjálfir hefðu látið sökkva Athenia til að koma sökinni á þjóðverja. Þessu var til dæmis haldið fram í málgagni nasistaflokksins þýska Fölkischer Beobacter. Var svo rífist þetta lengi vel, en skipsmenn á Athenia sögðu reyndar fullum fettum að það væri ekki nokkur minnsti vafi á að skipið hefði orðið fyrir tundurskeyti frá kafbáti og skipstjórinn,
sem hétu í kunnuglega nafni James Cook. Hann sagðist meira segja hafa séð kafbátinn sem hafi verið á yfirborðinu áður en hann skaut tundurskeyti sínu. Sumir heldur því líka fram að kafbáturinn hefði í ofanólag skotið af fallbyssu sinni að Aþeníu. Þeir hefðu séð ljósblossa frá fallbyssu bátsins. En það var reyndar ekki rétt. Kafbáturinn hafði skotið tveimur tundurskeytum og annað þeirra hitt í mark sitt. Hitt teftist hins vegar í tundurskeyta pípu sinni í kafbátnum og bátnum var þá gífurleg hætta búin. Tímasetningar búnaður á tundurskeytinu var farin af stað og ef ekki tækist að koma því út úr bátnum, þá myndi skeytið springa þar í pípunni og tæta kafbátinn sundur. Á síðustu stundu tókst þýsku kafbátsmannunum að skjóta tundurskeytinu út og það sprakk með látum í öruggri fjarlægð frá kafbátnum en blossinn af þeirri sprengingu var af mörgum um borð í Aþeníu talin merki um fallbyssu skotríð. Framan af má segja að yfirstjórnendum þýska flotans hafi verið nokkur vorkun er þeir þrættu fyrir aðild sína að árásinni á Aþeníu. Þeir höfðu nefnilega ekki hugmynd um hver hefði verið að verki. Þau 30 snýr ekki aftur til Þýskalands fyrir en 27. september og þá fyrst sagði skipstjóri bátsins Dönitz yfir manni kafbátaflotans þýska frá því sem hann hefði gert. Hann hafði ekki lagt í að senda loftskeyti afrek sitt utan frá sjó að óta við að brettar myndu hlera skeytið og komast bæði að verknaði hans og staðsetningu. Því kafbátsfóringin vissi vel að hann hafði framið stríðsglæp. Hann var 26 ára og hét Fritz Julius Lemp. Hann fættist í kínversku borginni Qingdao árið 1913 en borgin var þá þýsk nýlenda eða verndarsvæði eins og það kallaðist og var nefnd Qingdao. Lemp var sonur þýsks herfóringja sem hafði aðsetur þar í borginni. En hinn 27. ágúst hafði U30 lagt úr höfn í Vilhelmshafen sem var aðal flotastöð þjóðverja og þá hafði kafbáturinn verið fullbúinn til stríðs en það var þá ljóst að líklegra var en hitt að til stríðs myndi draga út af deilum stórveldana Pólland. Lemp og menn hans höfðu komið auga á Aþeníu þegar degi var tekið að halla 3. september þegar stríðið var orðið staðreynd og í 3 klukkustundir höfðu þeir fylgt stóra farþegaskipinu eftir meðan þeir reyndu að gera upp við sig hvað þeir ætti að taka til bragðs, skjóta að skipinu, reyna að stöðva það og senda menn borð til að skoða það eða reynlega láta það eiga sig. Lemp sagði Dönitz síðar frá því að hann hefði sannfærst að Aþeníu væri vopnað kaupfar, svo kallað hjálpar beitiskip. Þegar hann sá að eftir að skikja tók hafi Aþeníu verið að mestu myrkvað og þar að auki silt krákustíga eins og herskip til að reyna að forðast kafbáta. Lemp lét í að lokum verða af því að skjóta að skipinu. Og hættir að segja að það hefði verið mjög vafasum ákvörðun, vægast sagt, þar eða brettar höfðu þá reyndar ekki enn tekið í notkun, nein hjálparbeitiskip nýja vopnu kaupför. Gort Lemp mátti vita það er stór spurning, en hann hefði átt að láta skipverja á Aþeníu njóta vafans. En Lemp var reyndar ekki kunnur fyrir sérlega grimdarlega framgöngu, hvorki fyrir nýja síðar. Eins og kom raunar í ljós næstu 10 dagana eftir að hann sökti Aþeníu. Dönitz ákvað að gera ekki uppskátt að kafbátsfóringi hans bæri ábyrð á árásinni og farþegaskipið og þjóðverjar heldu áfram allt til stríðsloka að þræta fyrir það að þýskur kafbátur hefði verið að verki. Það var ekki fyrir en við stríðsglæpa réttarhöldin í Nürnberg þar sem Dönitz var einn sakborninga árið 1946 sem sannleikurinn kom endanlega í ljós. En þá voru örlög Aþeníu talin fram sem eitt dæmi þess að þýski flotinn undir forrestu Dönitz hefði framið stríðsglæpi. En Lemp
var reyndar ekki sjálfur til staðar til að standa fyrir máli sínu. En eftir að hafa sökt að þinn ég hafði lemp í ýmsu að snúast í þessari fyrstu stríðsferð sinni. Eldsnemma að morgni 11. september stöðvaði U-30 breska kaupskipið Blair Lockie með fallbyssu og vélbyssu skotríð 320 km vestur af Írlandi. Lemp hafði sem sagt lært sína lexíu þegar hann skaut að Athenju án þess að gera minnstu tilraun til að stöðva skipið fyrst og ganga úr skuggum hvað væri á ferð. En áhöfnin á Blair Lockie fór nú í tvo björgunarbáta og síðan sökti lemp skipið þeirra með einu vel miðuðu tundurskeiti. Kafbáturinn sigldi því næst til björgunarbátana og lemp lét menn sína afhenda skipbrotsmönnum eina gínflösku í kvorn björgunarbáta þeirra og slatta af sígarettum. Svo sigldi kafbáturinn brott. Öllum 30 skipbrotsmönnunum var seinna bjargað heilu og höldnu. Þremur dögum síðar, þann 14. september, réðist U-30 svo á breska kornflutningaskipið Fanat Head á svipunum slóðum og þá heldur norðar. Skipið var á leiðinni frá Montreal í Kanada til Belfast á norður Írlandi. Það var upp úr hádegi að lemp og menn hans skutt úr fallbyssu sinni fyrir framan stefni Fanat Head og gáðu með því skýrt til kynna að þeir hygðust sökkva skipinu. Um borði í Fanat Head var 34 manna á höfn og auk þess 8 farþegar og nú flýttu sér allir í björgunarbáta. U-30 kom svo siglandi að bátunum og kastaði út spotta til þeirra og dróð á því næst góðan spöl frá skipinu svo þeir yrði ekki fyrir tjóni þegar því yrði sökt. Um leið fóru 4 menn af kabátnum yfir í Fanat Head og var þeim ætlað það verkefni að opna botnloka þess til að sökva því. Lemp hugsaði sem svo að tilvinnandi væri að sökva skipinu með þeim hætti frekar en að eyða til þess dýrmætu tundurskeiti. En fjórmenningarnir höfðu líka annað erindi. Þeir áttu að afla vista fyrir áhöfn kafbátsins. Í ljós hafði komið að stór hluti þeirra vista sem kafbáturinn hafði fengið þegar hann lagði úr höfn í Vilhelmshafen í lok ágúst voru niðurstöðudósir fullur á mjólk og áhöfnin á U-30 taldi sig ekki geta lifað öllu lengur á þeim kosti. Einnig var kafbátinn farið að skorta vatn. Meðal fjórmenningana sem fóru um borði í Fanat Head var vélamaður að nafni Adolf Schmidt og það var vafalaust hlutverk hans að fara von í skipið, finna botlokana og opna þá. En nú dró til frekari tíðinda. Áður en áhöfn Fanat Head hafði yfirgefið skip sitt, þá hafði hún náð að senda út neyðarskeiti að kafbátur væri að gera árás. Og rúma 300 km í norðaustur var þá breska flugvélamóðurskipið Ark Royal á ferð á samt nokkrum tundurspillum. Bretar höfðu strax þann 7. september ákveðið að kaupskip skildu eftir leiðis sigla í skipalestum til og frá höfnum í Bretlandi. Þeir höfðu þá reynslu úr fyrri heimstyrjöld og raunar frá allri sinni sögu síðustu aldirnar að slíkt væri kjörið ráð til varnar árásum óvinna herskipa og þá líka kafbáta að minnsta kosti ef nægilega mörg verndarskip væri til reiðu til að passa upp á hverja skipalest. Svo var reyndar ekki raunin ennþá. Og þess vegna voru lestir aðeins skipulagðar í ákveðna fjarlægð frá ströndum Bretlands, en þegar lengra væri komið, máttu þau svo sjá sig sjálf. En Winston Churchill, sem hafði orðið flotamála ráðherra Bretta þegar stríðið skall á, hann vildi ekki bara skipulegja varnir gegn kafbátum. Hann vildi líka sækja fram gegn þeim og því var byrjað að skipulegja litlar og hraðskreiðar flotadeildir sem átti að fara hafsvæðið í námunda við Bretlandsstrendur og elta upp í kafbáta sem Bretar hefðu spurnir af. Í hverri þessara Hunter Killer deilda, eins og þær voru kallaðar, átti að vera eitt flugvélamóðurskip og svo hraðskreiðir tundurspillar. Nú var Ark Royal sent af stað til að leita að bátnum sem greinilega sótti að Fanat Head. 4 af fullkomnustu tundurspillum Bretta hafði verið í fylgdarliði Ark Royal
og þeir brunuð af staða og fullri ferð, Eskimo, Punjabi, Tartar og Beduín. Fljótlega voru svo fyrstu flugvilar Ark Royal sendar af stað, þrjár tveggjamanna skúa sprengjuflugvilar. Meðan verið var að senda þeir í loftið lá við að illa færi. Kafbáturinn U-39 var á þessum slóðum og fekk úrvalsfæri á flugvilamóðurskipinu meðan það sneri upp í vindin til að senda flugvilar sínar á loft. Gerhard Glattes, kafbátastjóri, skaut tveimur tundurskeytum sem stemdu beint á Ark Royal en í fyrsta en alls ekki síðasta skipti á fyrstu misterum stríðsins þá biluðu þýsku tundurskeytin. Þau sprungu undir Ark Royal og allu litlu sem engu tjóni en ljóst var að engu mátti muna að skipinu hefði verið sökt. En tundurspillarnir sem höfðu orðið eftir hjá Ark Royal ættu nú af stað og fundu við 39 í undirdjúpunum og vörpuðu á hann djúpsprengjum með góðum árangri, kafbáturinn stór skemmtist. Glattes neittist til að skjótast upp á yfirborðið og áhöfnin náði naumlega að yfirgefa bát sinn áður en hann sök. U-39 var þar með fyrsti þýski kafbáturinn sem Bretar söktu í seinni heimstyrjöldinni. Enginn úr áhöfn hans týndi lífi. En þá er að greina frá Fannat Hett og U-30. Rétt fyrir klukkan 4 síðdegis kom ein flugvílanna frá Ark Royal auga á Fannat Hett og stifti sér niður að skipinu til að gá hvaða fleita væri þarna á ferð. Rétt í þann mund að flugmaðurinn var að stýra vélsinni yfir skipið þá sá hann að kafbátur var rétt við hlið þess. Skipverjar U-30 voru þá í óðan að selflytja vistir úr skipinu yfir í kafbátinn á smábáti og að lína föst milli kafbátsins og skipsins. Flugvilinn kastaði strax sprengjum sínum og ætlaði þær kafbátnum. Þetta voru hins vegar kraft litlar sprengjur og varpað úr allt of lítilli hæð. Þegar einn er að snerti haflötin, sprakk hún strax og olli skemmdum á flugvilinni sjálfri. Gat kom á olíutankunnar og það kviknaði í vélinni. Flugmanninum tókst að nauðlenda vélinni á sjónum tölvert frá Fannat Hett og bæði hann og sprengjukastarinn hans hófuð að synda í áttina að kaupskipinu. Þeir höfðu báðir brennst illa. Leið og flugvilinn birtist hafði lemp skipað á höfn sinni að kafa þegar í stað. Nokkrir kafbátamenn voru þá uppi við eða borð í smábátnum en allir nema einn komust borð í kafbátinn áður en hann kafaði. Sá eini sem eftir varð synti yfir til Fannat Hett og náði að krafla sig þar borð. Drýr þeirra fjögurra þjóðverja sem þangað höfðu verið sendir upphaflega höfðu slasast við sprengju árás skúavélarinnar þar á meðal einn býsna alvarlega Adolf Smith. En nú kom önnur skúavél aðvífandi og þá brá svo við að hún kastaði sprengjum sínum á flak fyrirvélarinnar sem var brunnið og sökkvandi nokkuð frá Fannat Hett. Áhöfn vélarinnar taldi nefnilega að þar hefðu verið að ræða stjórnpall kafbáts sem var að stinga sér í kaf. Sprengjurnar sprungur endar ekki. Það voru ekki bara þýsk tundurskeyti sem biluðu þarna í upphafi stríðsins. En flugliðarnir tveir sáu líka tvo syndandi menn í sjónum og heldu að þeir væru úr áhöfn kafbátsins en í rauninni varum að ræða mennina tvo af fyrri skúavélinni. En Lemp var nú komin í kaf, hann skauti upp sjónpípu 30 til að vita hvað væri eiginlega að gerast á yfirborðinu. Þá sá hann að línan sem hafði tengt bátinn hans við Fannat Hett var enn óslitin og skauðst þegar upp á yfirborðið og einn kafbátsmanna rauk út og skar á línuna. Kafbáturinn kafaði svo strax aftur. Skúavélin sem sveimaði við Fannat Hett hafði kastað öllum sínum sprengjum og gat því ekkert aðhafst nema skjóta úr vélbissu á kafbátinn þá stuttu stund sem hann stóða þessu sinni við á yfirborðinu. Ekki olli sú skotrið tjóni. En síðan varð vélinn að snúa umsvifalaust aftur til Ark Royal en það orðin afar eldsneytis lítil. Áður gaf hún að vísu björgunarbátunum tveimur ljósmerki með orðsendingunni hjálp að koma
En bátana með áhöfn Fannatet hafði þá rekið í 30 km fjarlægð frá skipinu. Klukkan var nú farin að nálgast 5 síðdegis. Flugmaður skúafélarinnar, sem hafði lent í sjónum, náði nú á sundi að Fannatet en hafði ekki þrek til að komast borð í skipið. Einn þjóðurinn af 5 sem voru þar borð stökk því í sjóin og bjargaði honum borð. En sprengjukastarinn Breski hafði hins vegar gefist upp á sundinu og horfið í hafdjúpin. En eftir að flugvílinn var farin komuð 30 aftur upp á yfirborðið og lemp sigldi að Fannatet til að ná í 5-menningana þýsku. Ekki tókst betur til en svo að skipið sem var 5200 tonn rakst utan í kafbátinn og laskaði eina af tundurskeytapípum hans en olli þó ekki stórhættulegu tjóni. En nú kom í ljós að lengi var von á einum, því skyndilega birtist þriðja skúavélin. Henni hafði verið fengið það verkefni að leita á öðru svæði en hinar tvær og var nú á leiðinni aftur til flugvélag móðurskipsins þegar vélin flaug fram á Fannatet og kafbátinn. Og nú gerðist nákvæmlega það sama og þegar fyrsta skúavélin flaug fram á Fannatet. Vélin flaug lágflug að breska skipinu til að flugmaðurinn næði að lesa nafn skipsins en þegar hann var komin mjög nálægt sá hann skyndilega kafbátinn rétt við skipshliðina. Sprengjum vélarinnar var varpað umsvifalaust en eins og í fyrra tilfellinu ollu þær engum skemmdum á kafbátnum en hristu svo til flugvélina sjálfa að hún steiftist í sjóin. Flugmaðurinn komst út og lifði af en sprengjukastarinn satt enn fastur í vélinni þegar hún sökk niður á botn Atlantshafsins. Allt gerðist þetta svo snöggt að lemp skipstjóri yfir 30 hafði ekki einu sinni haft tíma til að kafa eftir að hafa séð þriðju skúavélina. Hann sigldi nú aftur að Fannatet til að taka um borð sína 5 áhafnarmenn og hugðist svo sökkva skipinu með tundurskeyti úr því sem komið var. 5 menningarnir sögðu honum hins vegar að 2 breskir flugmenn væru nú borð í kortflutningaskipinu því flugmanni þriðju skúavélarinnar hafði líka tekist að synda að Fannatet og bjargast þar borð. Lemp var nú komin dágóðan spöl frá Fannatet og var að búa sig undir að skjóta tundurskeyti sínu en sigldi nú enn og aftur að skipinu og lét kalla til bresku flugmannana tveggja að skipinu yrði nú sökt. Þeir stukku þegar í sjóin og syntu yfir til kafbátsins þar sem þeir voru teknur borð. Lemp sigldi svo spölkorn í burtu, fór í kaf og skaut fínast tundurskeyti að kortflutningaskipinu sem sökk á skammri stundu. Þá var klukkan rúmlega 6:30 að kveldi. Meðan á allir þessu gekk hafði Ark Royal nálgast óðfluga og var nú komið svo nálegt að óhætt var að senda upp Swordfish tvíþekjur sem búnar voru sprengjum í þetta sinn en gátu líka borið tundurskeyti. Þær höfðu mun minna flugþól en skúavélarnar og höfðu því ekki getað farið á loft á sama tíma. En þær komu nú á staðinn rétt í þann mund að U30 var að skjóta tundurskeyti sínu að Fannatet og skipið sökk. Rákin eftir tundurskeyti sýndi flugmönnunum hvar kafbáturinn var og þangað kostuðu þeir sprengjum sínum af mikilli áfergju. Og svo mikil læti urðu í sjávarborðinu að Swordfish flugmennirnir tilkynntu stoltir leiðu þeir hurfu og braut og stemdu aftur til Ark Royal að þeir væru vissir að kafbáturinn hliti að hafa laskast illilega ef ekki beinlínis sokkið. Og enn gerðist það svo nánast á þeirri sömu stundu að tundurspillarnir 4 frá Ark Royal komu brunandi á fullri ferð og fóru þegar að leita kafbátsins. Eitt er að gaf sér að vísu tíma til að sækja björgunarbátana 2 frá Fannatet og taka skipbrotsmennum borð. En síðan sveimuðu tundurspillarnir svæðið allt þar til klukkan 10 kvöldið og vorpuðu niður djúpsprengjum ef þeir þóttust verða varir við minnstu hreyfingu í undirdjúpunum. Olíubrák sást á hafinu, líklega frá sökkvandi kafbátnum. 10 leitið var allt afstæðið, Fannatet sokkið niður á botn, 2 flugvílar, hornar í öldurnar
og lík tveggja breskra flugliða orðið blindum dýrum undir djúpana að bráð. Þá kom kafbáturinn U-30 upp á yfirborðið. Lempskipstjóri skingdist nokkuð óstyrkur í kvöldrokkrinu, gæti verið að enn birtist flugvél þegar minnst varði og varpaði hann sprengjum, en þá gerði engin flugvél vart við sig. Engir óvinatundurspillar komu æðandi með fallbissur á lofti. Lemp varpaði öndinni léttar en hann var í vandræðum. Hann var með tvo fanga um borð og þrjá særða menn, þar af einn mjög illa haldin sem þurfti aðhlýningu sem fyrst. En Lemp þorði ekki að sigla stystu leið í austurátt til heimahafnar. Á þeirri leið gátu leynst bæði flugvilar og skip sem vildan feigan. Svo lokum kallaði hann til stýrimannsins og skipaði honum að setja stefnuna í norðvestur til Íslands.

í júní 1940 og komi sér þá upp kafbátahöfnum í frönskum borgum sem sneru út að Atlantshafi og gerðu veiðiferðir kafbátana út á hafið miklum mun auðveldari. Fram í ágúst 1940 sökti Lemp alls 16 kaupskipum, þar af 5 með tundurduflum sem hann lagði af mikilli dirfsku rétt utan innsiglingarinnar til hafnarborgarinnar Liverpool. En fremur sökti hann einum vopnuðum breskum togara og laskaði orustuskipið Barham skammt frá Suðureyjum. Hinn 9. mars 1941 lagði Lemp svo upp frá Kýl í árásarferð á splungu nýjum kafbáti, U-110. Miðjan mánuðinn réðst hann í hópi annara kafbáta að skipa lestinni HX-112 en náði aðeins að laska eitt skip. Orustan um þessa skipalest stóðu nákvæmlega á þeim slóðum þar sem íslensku fiskiskipin Fróði, Reykjaborg og Pétursey höfðu farið og orðið fyrir árásum kafbáta dagana undan. En Lemp á U-110 gerði sem sagt ekki garðin frægan í þetta sinn og hann náði aðeins að laska annað skip áður en hann neittist til að halda til hafnar í Lorient í Frakklandi í lok mars. Eftir að fallbyssu skýtur hans glimtu að taka vatnsþéttan tappa úr fallbyssu kafbátsins þegar þeir ætluðu að skjóta að flutningaskipi. Sprenging varð sem olli svo miklum skemmdum á kafbátnum að hann varð að halda í höfn til viðgerðar. En þær viðgerðir tóku ekki langan tíma og um miðjan apríl lagði Lemp svo upp í afdrifaríkustu árásarferð sem nokkur þýskur kafbátur fór í. Eða því má að mestakosti vel halda fram. Vestur af Írlandi sökti hann einu fremur smáu bresku flutningaskipi en hélt síðan beina leið á veiðislóðina milli Íslands og Grænlands. Reynslan frá því í mars hafði kennt Dönitz en þá hafði hann mist þrjá af frægustu kafbátafóringjum sínum að fylgdarskipin voru orðin aðeins of hættulega á venjulegu veiðislóðinni út af Írlandsundi og því var ákveðið að leggja nú í auknum mæli til allögu tölvert vestar milli Íslands og Grænlands. Og þann 7. maí fundu þjóðverjar skipalestina OB-310 en í henni voru 38 kaupskip á leiðinni frá Evrópu til Ameríku. Einmitt þennan dag höfðu slegist í skipalestina 5 skip sem komu frá Íslandi. Ekkert þeirra var þó íslenskt. Ísland taldist enn vera hlutlaust með öllu, þrátt fyrir að hafa verið hernumið af Bretum og þrátt fyrir árásirnar á íslensku skipin í marsmánuði þá var ekki talið tímabært að íslensk skip færu að sigla í skipalestum með skipum Breta og annara bandamanna. Fritz Julius Kemp, hann átti líka eftir að sjá eftir því, það sem hann átti eftir ólifað, að hafa tekið þátt í árásinni á OB-318. Reyndar átti Lemp alls ekki langt eftir ólifað, en dauði hans var þó ekki það versta sem árás hans hafði í för með sér fyrir Þýskaland. Hinn 9. maí fór U-110 í kaf og réðist til atlögu gegn skipalestinni og sökti fljótlega tveimur kaupskipum úr henni. Lemp hélt svo sjónpípu sinni aðeins of lengi uppi ef laust til að ganga úr skugga hvort bæði skipin sem hann hafði ráðist á væri sokkin. Útkiksmenn á bresku korvettunni Ábretíu sem var af hinni ólsegu flowergerð komu þá auga á sjónpípuna. En korvetta þessi var í hópi fylgdarskipa skipalestarinnar. Og Ábretía gerði nú umsvifalaust djúpsprengju árás á þýska kafbátinn. U-110 laskaði stíla en virtist þó ætla að lifa af en þá komu tveir breskir tundurspillar askvaðandi á fullri ferð, Bulldog og Broadway. Þeir létu djúpsprengjum sínum líka rigna yfir kafbátinn og nú sá Lemp sitt óvætna. Hann skipaði svo fyrir að kafbáturinn skildi drífa sig upp á yfirborðið og allir vissu hvað það þýtti.
Engin leið var að vinna skotbardaga við mörg fylgdarskip

á illa löskuðum kafbáti, svo uppgjöf var eina ráðið. Tíma var endar óvíst hvort kafbáturinn næði yfirleitt upp á yfirborðið eða hvort hann myndi steypast niður í undirtjúpin. Lemp reyndi að róa menn sína. Hann tilkynnti hárri röddu. Nú vil ég að þið hugsið allir heim eða hugsið eitthvað fallegt. Þegar kafbáturinn skaust svo loks upp á yfirborðið, þá sagði Lemp rólega, þetta er síðasta stopp allir út, eins og hann væri bara hver annar sporvagnastjóri í Berlín, en þannig komist þeir að orði þegar komið var á endastöð. En uppi á yfirborðinu var sannarlega ekki rólegt að litast. Dundurspillarnir komu æðandi og létu vélbyssu skotrið dynja á kafbátnum og fjölmargir skipbrotsmenn voru drepnir leiðuðir streymdu upp úr kafbátnum. Aðri stukku í sjóinn og sukku eins og steinar en það kom það í ljós að margir kunni ekki að blása upp björgunarvesti sín og voru alls ekki syndir. Annar dundurspillana bresku gerði sig líklegan til að sigla á U-110 og fyrsti loftskeytamaður hrópaði til Lemps leið og þeir voru að búast til að stökkva fyrir borð hvort hann ætti að eyðileggja dulmálsvélina og dulmálslíklana. Lemp hristi höfuðið, báturinn að sökkva, hrópaði hann og vissulega var báturinn mjög illa skemmtur og hallaðist heilmikið á annað borðið og í vélarúmi höfðu vélstjórar til öryggis verið látnir opna botnloka svo báturinn sikki alveg örugglega. Þriðji loftskeytamaður var í þann veginn að stökkva í sjóinn þegar hann mundi eftir dálitlu sem hann átti ógert. Hann rauk þrátt fyrir kúlnarhríðina aftur upp í stjórnpallinn og niður í bátinn og í loftskeytaklefan. En þar hýrt hann ekki dulmálslíklana og heldur ekki dulmálsvélina, heldur bók með ljóðum sem hann hafði ort til kæristu sinnar. Svo stökk hann aftur upp og henti sér í sjóinn. Breski tundurspillirinn Bulldog hafði á síðustu stundu hætt við að sigla á kafbátinn. Þegar skipstjórinn, sem hétt Joe Baker Cresswell, sá að áhöfnin var að yfirgefa bátinn og hann virtist ekki alveg í þann veginn að sökkva þrátt fyrir augljósar og miklar skemmtir, þá datt honum í hug hvort mögulegt væri kannski að ná bátnum, en það er það sjálfsögðu mikill fengur fyrir Bretta að koma höndum yfir þýskan kafbát með öllum sínum leyndarmálum. Hann skipaði því tvítugu sjóliðsforingjaefni sem hétt David Balm að fara með nokkrum öðrum umsvegulaust í léttabát tundurspillisins yfir í kafbátinn og gá hvort líkur væri á að hann gæti haldist á floti. Og Baker Cresswell sagði Balm að hvað sem öðru líði þá skildi hann hrifsa eins mikið af skjölum og hann gæti af stjórnpalli kafbátsins. Einmitt það leti var að renna upp fyrir Lemp, skipstjóra kafbátsins, að eitthvað mikið væri að. Hann var þá sjálfur farinn frá borði og svamlaði í björgunarvesti sínu, töluvert frá kafbátnum, en sá hvað var á seyði. Þrátt fyrir allar skemmdirnar og þrátt fyrir þær skipanir sem hann hafði gefið vélstjórum sínum að opna botnlokana, þá var U-110 bersýnilega ekki að því komin að sökkva alveg á næstunni. Og þá rannu fyrir honum. Hvað kynni nú að falla í hendur Bretum ef þeir kæmust borð í bátinn? Ekki bara mikilvæg skjöl og dulmálslíklar heldur sjálf dulmálsvél þjóðverja, hinn mikilfenglega enigmavél sem þjóðverjar töldu með réttu svo fullkomna að Bretar gætu aldrei ráðið hið þýska dulmál nema koma sjálfir höndum yfir svona vél. Og það mátti ekki gerast. Lemp var kominn dágóðan spöl frá kafbátnum en nú hóf hann að synda í örvæntingu aftur að báti sínum. En Lemp komst ekki alla leið. Balm og menn hans á léttabáti sínum náðu að kafbátnum og hrifsuðu þar öll skjöl sem þeir náðu í og Balm ákvaða að taka líka skrýtna vél sem hann sá í loftskeytaklefanum og sagði að líktist helst ritvél eða einhvers konar samblandi af ritvél og reiknivél. Þetta var enigmavélin. Það var algjörlega ómetanlegt fyrir Brettan á vélinni og strax og þeir voru búin að læra þokkalega á hana, þá allum byltingu í stríðinu
við hersveitir Hitlers og alveg sérstaklega kafbátaflokka Dönitz. En kafbáturinn var nú tekin í tog og átti að draga hann til Íslands. En daginn eftir rann upp fyrir Bretum að mun snjallara væri að láta sem þeir hefðu sökt honum með manni, mús og enigmavél. Því ef þjóðverjar vissu að Bretar væru komnir með vélina í sínar hendur, þá myndi þeir gera ráðstafanir og breyta maskínu. Því skildi haldaði lindu fyrir þjóðurum í lengstu lög að báturinn hefði ekki sokkið. Kafbátnum var því sökt og það var tilkynnt að hann hefði sokkið við árás á skipalestina. Og þjóðverjir heldu því áfram að nota sína dulmálsvél án þess að hafa hugmyndum að kæruleysi lemps hefði kostað á mesta leyndarmál stríðsins. Vissulega áttu Bretar eftir að koma höndum yfir aðrar enigmavélar, en sérfræðingum ber þó saman um að vélin sem þeir náðu borði í U-110 hafi skipt langmestu máli. 15 manns létu lífið af áhöfn U-110, en 32 komist af. Þeir voru fluttir með mikilli leynd til Íslands og þar var þess vandlega gætt að þeir kemist ekki í neina snertingu við umheimin. Þjóðverjar máttu ekki undir nokkrum kringumstæðum frétta að Bretar hefðu borið heilu skjalakassana og auk þess hinna dularfullu ritvél borði í léttabát Bulldog eftir að kafbáturinn kom upp á yfirborðið. Ekki hefur verið unnt að kanna hvort einhverjir kafbátsmanna höfðu áður komið með lemp til Íslands á hinnum fyrribátans í september 1939. Það getur vel verið vegna þess að lemp var vinsæll hjá mönnum sínum og þó nokkrir þeirra munu hafa fylgt honum af U-30 yfir á U-110 á sínum tíma. En hafi svo verið, þá var þessi seinni Íslandsför þeirra ansi ólík þeirri fyrri. Kafbátsmennirnir 32 voru svo fluttir í sérstakar fangabúðir þar sem þeir höfðu ekki nein tengsl við aðra þjóðverja. En hvað lemp sjálfan? Hann sást aldrei meir. Hann náði ekki til kafbátsins á undan Balm og félögum. Sumir segja að hann hafi verið skotinn á færi af sjóliðum á Bulldog þegar hann nálgaðist kafbátinn á sínu örvæntingarfulla sundi. En sjóliðar á Bulldog þvert tóku reyndar fyrir að þeir hefðu skotið nokkra menn á færi í sjónum. En aðrir telja að þeir lemp sá að Bretar voru komnir borð í bátinn hans og hann vissi að þeir myndu ná bæði dulmálslyklunum og enigmavélinni, þá hafi runnið upp fyrir honum hve gífurlegt tjón hann hafði unnið landi sínu og öllum stríðsrekstri þess og kafbátadeildinni alveg sérilegi. Og hann er sagður þá hafa hætt að synda, smygt sér úr björgunarvestinu og látið sig hverfa í hafið að eilífu.

Illugi Jökulsson hafði frjálsar hendur. Þátturinn var frumfluttur á sjómannadag síðastliðin sunnudag. Hér var sagt frá viðkomu þýska kafbátsins U-30 í Reykjavíkurhöfn haustið 1939. Höldum okkur til sjós. Heyrum Bubba Mortens syngja eigin texta við lag eftir Martin Hoffmann. Sýneta heitir lagið eftir tankskipinu sem er sungið. En það strandaði við eiguna skrúð í minni Fáskrúsfjörðar 20. og 7. desember árið 1986.

0: Bubbi Mortens söng harmljóð sitt um Sinetu sem strandaði í Fáskrúsfirði.
1: Gönguvikan á fætur í Fjarðabyggð 20. til 27. júní. Velkomin í Fjarðabyggð. Dregið 17. júní 396 vinninga, alls 67 milljónir, sumarhappdrætti Krabbameinsfélagsins, krabb.is. A-landslið kvenna tekur á móti Spáni í undankeppni HM 2027 á Laugardalsvelli í kvöld klukkan 19, miðasala á vef ksi.is. 25-50% afsláttur af umgjörðum, Linsan Skólavörðustíg. Móabyggð.is, hagkvæmar og vandaðar gæða íbúðir í Þorlákshöfn, móabyggð.is. Þú finnur fallegar gjafir og góða stemningu í miðborginni okkar, herrafataverslun, Kormoks og Skjaldar, Laugavegi 29 og Feldur, Snorrabraut 56. Jarðvegsgrindur, jarðvegsgrindur, jóhannhelgi.is. Dagsferð norðurströndina í Skagafirði, áskaffi.is. 20% afsláttur af völdum nýjum bókum með afsláttarkóðanum sumar, forlagið.is. Bængjaðir draumar, þjóðlaga hátíðin á Siglufirði.
2: Fréttastofa RÚV, klukkan 4. Alexander Kristjánsson segir síðdegis fréttir. Forsætisráðherra Norðurlanda og Eystrasaltsríkjana, þar á meðal Kristrún Frostadóttir, segja framtíð Úkraínu vera innan Evrópusambandsins og lýsa stuðningi við að ESB hefji aðildarviðræður við ríkið. Þetta kemur fram í sameiginlegri yfirlýsingu forsætisráðherranna nú síðdegis. Tilefnið fundur þeirra í Tallinn í Eyslandi. Í yfirlýsingunni ítreka forsætisráðherrarnir stuðning við ríkið og sjálfsvarnarrétt þess. 13 Asíubúar hlutu nýlega dóm fyrir að hafa framvísað fölskum skilríkjum á Keflavíkurflugvelli í fyrra. Flestir sóttu þeir alþjóðlega vernd eftir handtöku.
3: Í fyrra var greint frá því að 14 hefði verið handtekin af Keflavíkurflugvelli í ágúst með fölsuð skilríki. Öll voru þau á leiðinni til Kanada frá Íslandi eftir að hafa komið inn á Schengen-svæðið í gegnum önnur ríki. Samkvæmt heimildum fréttastofu eru þau kínverskir ríkisborgarar. Ómar Anisius, aðstoðar yfirlögreglu þjónn á Keflavíkurflugvelli, segir að 13 þeirra hafi verið sakfelld fyrir skjalafals. Hann segir málið sérstakt vegna þess fjölda sem kom á svipuðum tíma. Skjalafals kemur reglulega upp á vellinum. Eftir að lögregla hóf rannsókn á málinu sóttu flestir alþjóðlega vernd.
4: Og segir að það gerist að þá bara fer málið svolítið annað farveg og höldum áfram að rannsaka málið. En engar síður þá eiga þau rétt á ákveðinni hjá þjónustu, útrauða og sóttu hæli og þá fer málið líka á borð til útlendingastofnunar.
3: Íslenska ríkið hefur skuldbundið sig til að refsa ekki fyrir skjalafals í tilviki flóttamanna. Ómar segir hvert tilfelli skoðað áður en fólk sótt til saka.
4: En aftur á móti, þá það þannig að viðkomandi að koma beint frá átakasvæði og ferðast að fölsum skilríkjum að fá í raun á ekki að gera refsingu. En við erum ekki að fá slík tilfelli á Keflavíkur flugvelli og kemum til Íslands og þetta með fölsum skilríki. Það eru raun enga beina leiðir til segjum þessara þekktra átakasvæða eða þar sem að átvið geisa. Þannig að þá eru nú ekki við þeim. Meireglan hefur svo að við höfum að verið að kæra fyrir þennan brotaflokk.
2: Sagði Ómar Anisius, Ragnhildur Helgadóttir tók saman. Rannsókn á málum þriggja barna vegna meintra brota á þeim á leikskólanum Múlaborg hefur aftur verið felld niður. Þetta staðfestir Hildur Sunna Pálmadóttir sviðstjóri ákærusviðs hjá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu. Hannes Valle Þorsteinsson, fyrirverandi starfsmaður leikskólans, var dæmdur til 3 ára fangelsisvistar í síðasta mánuði fyrir kynferðisbrot gegn stúlku á leikskólanum. Lögregla rannsakaði minnst 10 önnur mál, eða 10 mál í heild, en eitt þeirra einungis leiddi til ákæru. Foreldrar 4 annarra barna kærðu niðurfellinguna til ríkissaksóknara. Ríkissaksóknari krafðist þess í marsamál 3 barna yrðu rannsökuð betur, en þau hafa nú sem fyrir segir verið felld niður. Greitt verða atkvæði umdeilt frumvarp dómsmálaráðherra brottvísunarstöð á Alþingi í dag. Það á að hýsa útlendinga sem á að vísa úr landi og gert ráð fyrir að stöðin verði opnuð í byrjun desember. Samkvæmt breytingatillögu við frumvarpið verða barnafjölskyldur vistaðar í rými sem aðgreint frá einstaklingum og fá þær afmarkað rými með að lágmarki svefnaðastöðu tómstundasvæði innan og utandyra, auk salernis og eldunar aðstöðu. Fimm karlar voru í dag úrskurðaðir í áframaldandi gæsluvarðhaldi í tengslu við innflutning á talsverðu magni sterkra fíkniefna. Mennirnir voru handteknir í Reykjavík og Hveragerði. Þeir eru tveir Íslendingar og þrír erlendir ríkisborgarar. Fíkniefnin voru kókaín og amfetamín og voru flutt til landsins með Norrænu. Tvær stunguárásir með stuttum millibili hafa vakið óhug í Bretlandi. Árásirnar tvær eru þó af afar ólíkum toga. Maður var stunginn margsinnis í Belfast á Norður Írlandi í gærkvöldi. Vegfarendur náðu yfirbúa hann og lögregla handtókan. Þolandinn var fluttur á sjúkrás alvarlega særður. Sá handtekni frá Sómalíu og á fertugsaldri. Þetta hefur orðið til þess að hvatt hefur verið til mótmæla gegn straumi innflytjenda á samfélagsmiðlum. Þá var 14 ára stúlka handtekin í Manchester í morgun grunuðum að hafa stungið tvo nemendur og kennara í skólanum. Veður, suðaustlæg eða breytileg átt 3 til 10 metrar á sekundu og rigning eða skúrir, en úrkomu lítið norðaustanlands. Hiti 8 til 15 stig. Fréttin næst í útvarpi klukkan 5, fréttalestri er lokið.

Heil og sæl, kæru hlustendur, Tómas Efra Ólafsson heilsar ykkur úr hljóðstofu Víðsjár, þriðjudaginn 9. júní. Þátturinn hefst hér á ný útkominni jazz tónlist, lagið nefnist Last Call at Dimitris og af plötu sem nefnist In Search Of og hún frumraun klarinettuleikarans Virginju McDonald. En plata þessi hefur verið að vekja þó nokkra athygli meðal jazz áhuga manna en það þetta ein af þeim sem lætur lítið yfir sér en leynir og leynir og leynir á sér. En í viðsjóðdagsins höldum við á Listasafn Íslands og heimsækjum þar listfræðing og forverði til að forvitnast málverkasafn danska greifans Otto Tott. Þegar Tott lést árið 1785 var gerð skrá yfir allar gersemarnar sem var að finna í höllinni hans við Kóngsins nýja torg í Kaupmannahöfn. Þar á meðal var eitt stærsta bókasafn Danmerkur og mikill fjöldi málverka. Meðalverka voru yfir 30 olíumálverk af íslensku landslagi eftir óþekktan höfund sem hafði greinlega aldrei komið til Íslands því fátt minnir á íslenska náttúru í verkunum. Listasafn Íslands fekk þessi verkað gjöf árið 1928 og þau nú sýnd saman í fyrsta sinn í safnasafninu á Svalbarðströnd. Sýningin kallast Ísland í fjarska og við heyrum meira hana hér á eftir. Gauti Kristmannsson verður einnig með okkur í dag og þessu sinni rýnir Gauti ljóðabók sem kom út á vordögum Köngur Váva eftir Ardísi Þórarinsdóttur. En við byrjum á austuríska ljóðskáldinu Ingeborg Backman. Í ár 2026 eru 100 ár liðin frá fæðingadegi hennar og að því tilefni byrtast þýðingar á 10 ljóðum hennar í nýjasta hefti Skýrnis. Kristján B. Jónásson þýðir og komin hingað upp í Efstaleiti til að ræða þetta mikla skáld.

0: Kristján B. Jónasson, bókmyndafræðingur, innilega velkomin í Viðsjá.
1: Já, takkilega fyrir.
0: Og þú ert að byrta núna litla grein Ingeborg Bachmann, þessa stórstjörnu, í austurískri ljóðlist og þýðingar á ljóðum hennar. Svona í tilefni 100 árum frá fæðingardegi sirka bát. Eru þetta fyrstu ljóðaþýðingar á verkum hennar á íslensku?
1: Nei, það nú ekki. Það nú verið þýtt áður eftir hana og bara núna nýverið byrtist þýðing á ljóði eftir hana í tímaritum alls og menningar. Þetta Jón Atla, Jón Bjarn Atlason. Og það hefur verið eitthvað smá þýtt eftir hana áður. Guðbergur Bergson hefur tímast þýtti nokkuð ljóð eftir hana fyrir kannski svona 2 áratug með þar bil. En það engin svona samfelld þýðingar saga eða svona það engin mörg svona þessi modernísku ljóðskáld og 20. öld það margir hafa spreytt sig á kvæðum þeirra en það reyndir ekki með ljóði Ingeborg það er ekki verið þýtt svona skipulega eða einhver hafi sinnt þeim sérstaklega svo ég viti til áður það hafi ekki verið birt sko En ég kynnist nú ljóðum hennar svona upphaflega bara með nýri námi í Þýskalandi, svo 10. áratug síðustu aldar og hún er alltaf liggur mjög nálægt þessari, sem kallað hermetíska ljóðhefðin, þessi sem eru skáld sem yrkja myrkt og hérna hún er það svona framalegi flokki, svo náttúrulega kannski líka vegna þess að svona ævi hennar var svolítið sérstök en austurríkismenn og hennar fæðingar borg Klagenfurt í Kärnten í syðst í Austurríki gerðu mjög fljótlega svona mikið úr henni og það verið stofnuð af vegum Klagenfurt borgar bókmyndavellun eða bókmyndavellun og samkeppnirunar líka sem að heita bókmyndavellun Ingeborg Bachmann Og þau hafa svona unnið sér sess sem einu svona mikilvægustu bókmyndaverlun þýska málsvæðisins. Og síðan raunulega líka bara í tengslum kannski við getum endur mat og endur lestur og á verkum kvenna á 20. öld. Að þá hefur svona kom við til sagt að feministar tóku náttúrulega verkanar upp á sína arma líka. Og þá ekki bara ljóðin, líka prósaverkin. Eftir hennar liggur náttúrulega talsveit stort höfundaverk í prósa skáldsögur og skáldsagna brot og smásögur og þessi verk til dæmis hafa verið að þýða þau upp og nýtt eða þá bara þýða þau fyrsta sinn mikið á Norðurlandamálin undanfarnu og þess að á sænsku og dönsku og eins norsku eru nýjút komnar þýðingar á svona bæði smásögumennar og svona helstu skáldsögum og svo Der Fall Franza til minns hennar skáldsaga sem kemur 1971 að það sú saga var nýlega þýtt á sænsku til dæmis og það er svona líka í tilefni að þessi aldar afmæli hennar núna í júní
0: Skáld sem að yrkja myrt meðast þetta kannski ákveðin vísbending um ljóðlistina ég búin að vera lesa þau svona svolítið fram og tilbaka í gær og í dag og það erfitt að komast inn svona sömur byrjuða eitthvað neginn kjarna sig en önnur eru ennþá aðeins fjari mér ég var hugsað til nýlega Nóbelsveluna hans Louise Glück sem að vegna þess að hennar ljóð hafa svolítið verið kannski í deiklunni það er svona samskona fjarlægð finnst mér svona kannski þessi móterníska sem það minnist á en já, þetta er að vissu leiti kannski hefðin og hérna en kannski líka einhvern veginn í flútti við sko hennar líf eða ég fór allavega að reyna að spegla það í sko skrifum þínu sem eru á undan ljóðunum þar sem þú ferðaðist svona yfir helstu drætti í hennar lífi og þá fer maður að sjá svona já það er nú einhver undirteksti hérna sem passa við og fer að þetta er svona ákveðið púsluspilið ekki
1: Jú, ég held það sem ég með ég orðað þannig og það er líka sko sem menn hafa kannski verið að benda á þannig það verið mjög mikið skrifað verk Ingeborg Bachmann, bara fræðmönnum og það sem hefur líka gerst og núna bara alls síðustu árum eða síðustu svona kannski 10-15 árum allavega frá aldamótum ég geti sagt sem svo það er algjörð endurmat á hennar ævisögu og hennar lífsögu raunlega Og það orsakast að mörgum þáttum, það er til mis bara rannsóknir á ævi hennar hafa notið þess núna undarfarið að fjölskylda hennar sem sat mjög lengi á persónulegum heimildum og bréfum Hefur svo smámt saman verið að gefa samþykki sitt fyrir því að þessi bréf og þessi gögn hefur verið gerð opinber eða allan að afhent fræðimönnum. 1999 til þess kemur út, ég myndi segja að væri svona vatn, að verða ákveðin vatnaskil með ævisögu hennar sem að þýsku fræðimaður sendi frá sér og þar kemur í mislitt fram varðandi hennar svona lífsögu sem ekki var áður vitað og mönnum þótti merkilegt og bara til þá einföldu staðarind að faðir hennar var algjörlega sannferður nasisti, hafði gengið í austuríska nasistaflokkin 32 sem var eitthvað sem við vissu ekki og, og fleiri svona smáatriði sérstaklega varandi hennar svona, hvað getum kallað ástarlíf, hennar sem var margslungið og hennar alla hennar ævi. En svo fara að koma út smám saman undanfarnum árum, bréfa samskipti hennar við til þess að svo Pólseilan, þetta fræga og mikla moderníska skáld, og en líka frá tímabili hennar þess að hún er sambýliskona Max Frisch, sem er nú kannski þekktasti svissneski rithöfundur síðust áratuga. En þau bjuggu saman í Zürich í hvað, í 4 ár eða þar bil, og þessi samskipti þeirra og bréfasamskipti voru algjörlega bara læstnir í skúffu af ættingimennar en birting þeirra bara fyrir já, fáunum árum ég held að verið 2022 sem þau kom út á þýsku bréfasamskipti þeirra Friss og Ingi og Bachmann var bara líka ákveðin ofinberður menn opnuðu fyrir þeim sko þetta margslungna samskipti þeirra en líka varpaði ljósi á því miður svolítið svona sorglega sögu Ingibor Bachmann sem fíkils að þess að hún var þegar á þeim tíma orðin langt leittur lyfjafíkil
2: Bæheimur liggur að sjó Séu húsin hér græn, geng ég inn í slíkt hús. Séu brýrnar hér heilar, geng ég á góðum grunni. Séu ástarþráin týnd ókomin ár, vil ég týna henni hér. Séu það ekki ég, verður það annar sem jafnúkiminn. Liggi orð hér við landamærin mín, gef ég fyrir því leyfi. Liggi bæheimur enn að sjó, þá trúi ég höfunum á ný. Og trúi ég hafinu enn, von mín að ég sjái til lands. Sé það ég, þá eru það allir sem eru jafn miklir og ég. Ég vil ekkert framar fyrir mig sjálfa. Ég vil hrynja til grunna. Til grunna, það til sjávar, þar finn ég bæheim að nýju. Hrunin til grunna vakna ég í ró. Frá grunni það veit ég nú, ég ekki glötuð. Komið sæfarendur allir, skipsmellur og flei með akkerinn dregin upp. Viljið þið ekki vera bæheimsk? Þið illýrar, þið verónabúar, feneyingar, allir. Leikið gamanleikin svo við hlæjum. Og það sem fær okkur til að gráta. Og villist 100 sinnum, eins og ég villtist og stóðst enga raun. En raunar stóðst ég þær, eina á fætur annari. Eins og bæheimur stóðst þær og var einn fagran dag krýndur með hafinu og liggur nú að sjó.
0: Bæheimur liggur að sjó, þetta er eitt af stærri ljóðum Ingibjörg Bachmann. Það allavega fyrsta lestur, annan lestur, þá svona leitar maður að lykli til að komast inn í ljóðið og byrja svona að setja það saman í huga sér. Átti eitthvað svona fyrsta lykil til að opna það?
1: Já, það er Shakespeare. Það er sá miskilingur Shakespeare's eða sem kemur fram í Midsummer's Night Dream. Það er sem bæheimur, Bohemia, landið Bohemia, liggjað sjó sem alltaf ekki rétt bæheimur er hér að í Tjekklandi og hérna liggur ekki að sjó Og ljóðið er sagt, með þessa skýru tilvísun í Shakespeare. Og þess vegna í ljóðinu þessi að ákall hinna ólíku þjóðarbrota, feneyingana, illýringana og svo framvegis, sem að sannlega eru þjóðir sem að búa við ákveðið landsvæði eða haf sem Adria hafið. Það líka í þessu einhver svona miðevróskur andi, það veistu ríkismaðurinn að yrkja til gömlu miðevrópu líka. Og svo í þriðja lagi þessi persónulegi þráður, þar sem að hún á ferð með ástmanni sínum Opel, sem að var líka austurríkismaður eins og hún, en og hún hafði kynst í Vestur-Berlín, þar sem hún dvaldi á vegum bandarískrar menningastofnunar, þar sem hún fekk styrk til að sinna ritstörfum með ákveðan tíma. Og þau fóru til Prag í ferð sem að henni fannst gefa sér mjög mikið í mörgum skilningi, sem bara að vera þannig í þessu umhverfi, þessu pólitísku umróti sem að segja þessu í nýja sósialisma sem að Tékkoslóvakía var að reyna að koma fót á svona undir upp úr miðjum 7. áratug. Og líka þetta að henni fannst hún skyndilega ná einhverju sambandi við sjálfa sig og skilja betur á hvaða veg, hvert svona hennar leið lagi. Þannig að ljóðið sko fjallar sko það sem ekki náttúrulega, þess að bæheimur liggur ekki að sjó og byggir einhver svona miskilingi skáldsins, það sem er miskilingi Shakespeare's, sem hún snýr þá upp á og býr til úr þennan vefnað möguleikan á því að bæheimur liggi að sjó og leið að hún sjálf öðlist einhvers konar uppfyllingu eða heild eða einhvers konar nýja sátt líka.

0: Ingeborg Bachmann deyr þannig séð fyrir aldur fram árið 1973 í Róm. Og en sett fæðist fyrir 100 árum síðan 1926 í Klagenfurt. En þegar hún deyr 73 sko þá hafði hún raunlega bara gefið út tvær ljóðabækur. Mm. Þær koma báður út á 7 áratugnum. Og eftir það fannst henni ljóðformið kannski á vissan hátt svona staðnað þessum hún var að yðkaði það. En hún hætti nú ekki að yrkja, hún orti mjög talsvett af ljóðum að, eftir að senni bókin kemur úr 1956 og er yrkjarulega alveg fram á síðustu ár ævisinnar. En þessi ljóð kom út venjulega í svona tímaritum eða einhvern svona þannig... Já, yfirleitt í tímaritum og yfirleitt endu birtingana þar þóttum oft frumbirtinginu væri í útvarpi í lestri þar eða einhvers konar öðrum gögnum öðrum tímaritum með blöðum en eftir andlátennar mjög fljótlegt eftir andlátennar 1978 gefin út heildarverkennar bæði úr handritum og þar sem hafði verið birt áður og þá sjáum við þetta kannski skýrar þessu höfundaverk og að það er alveg á pari við svona glæsilegustu höfundaverk móternísku ljóðskálda á 1920. Aldar. Mm. Og þar bætist við kannski vítir sem menn að 17 árum hafa kannski verið líka grafa aðeins ofan af aðra þessi það rannins þetta persónulega sem að við sjáum betur nú það sem bréfa samskiptir sem hefur getið opinber við ýmsa því að hún átti mjög fjölskrúðan hóp ástmanna og svo morðið komast og hins vegar líka sko bara pólitísk tenging líka, við sjáum í mörgum þess að ljóða tengingar við bara ágjör hennar af þessu svona klassísku þemu, kjarnungur sprengja viðbúnaða kapplaup og svona pólitískur óstöðuleiki og svona þessi vonbrigði með að setni heimstyrjöldin skildi bara leiða þetta af sér en ekki einhvers konar nýja skipan mála og þessum vonbrigðum deilir hún sem skáld og sem hugsuður með mjög mörgum menntamönnum 7. og 7. áratugarins.
1: En það nú eitt svona stórskáld sem að já, hún kannski sver sig aðeins í ætt við eða á í miklum dialog við sem þú nefndi við með hérna áðan sem er Hölderlin það mikla þýska ljóðskáld og þetta er það er mörg skáld sem einhvern veginn svona renna undan hans skáldskap hver er þessi paletta Hölderlins?
0: Já, Hölderlin þessi stóra projekt Hölderlins var náttúrulega að búa til nýtt Þýskaland í tungumálinu endur uppgöta ættjörðina og sem ríki tungumálsins og er kannski líka viðbrag þeirra hugsjóna sem að rísa upp úr í romantíkinni. Gleymist alltaf að romantíki var mjög pólitísk hreyfing. Hún gekk út á í Þýskalandi raunlega að skapa nýja menningu í sundruðu landi sem var ótal furstar og smákongar og með réðu yfir. En tungumálið, síðirnir og menningin átt að tengja saman þjóðina og búa til nýja þjóð. Þetta er þjóðunni sinni frelsishreyfing. Mm. Og hún birtist í ýmsum myndum og gat verið mjög idealísk og hugsjónarík og kannski föst inn í ríki andans. En hún birtist líka í þránni eftir samruna eða yfirvinna rof manns og hvað maður segja, svona fyrringu manns, ég segja, svo maður segja, að hann gat ekki tengst umhverjunu nema í gegnum ákveðin tákn eða slíkt. Og Hölderlin skapar í sínu glæsilega og tilþrifa líka ljóðmáli þessa veröld sem að hann sækir sko í að flýtur raunulega Grikkland eða veröld fornaldarinnar inn á sín heimarslóð og býr til nýtt land og þetta í mörgum kvæða Ingeborg Bachmann vísar hún í ljóðmál Hölderlins og við höfum líka dæmum skáld hér á landi sem að Hannes Pétursson sem að svipaðan hátt sækir, að mér finnst hugmyndi til Hölderlin sem endur sköpun veruleikans og endur sköpun fórstugjarðarinnar sem veruld skáldskaparins.
1: En já, það er dýrmætt að fá þessar þýðingar núna í skýrni og geta tengst henni Ingeborg Bachmann aðeins betur. Ert það þýða meira eftir svona?
0: Já, þó þetta heldur bara áfram. Þetta er svona í tilefni náttúrulega þessi alda afmælis núna sem að þessi kvæður er byrt í skýrni en svo vonast ég nú til að með tíð og tíma væri þetta að gefa út svona bara ég vil heildarsafn ljóðinnar, það er nú þessu í stefni að. Mm.
1: við fylgjum spennt með hér við sjá en Kristján B. Jónasson, takk hjálega fyrir komuna.
0: Takk, takk.
1: Kristján B. Jónasson, bókmyndafræðingur, sagði hér frá þýðingum sínum á ljóðum Ingeborg Backman og stuttri grein um ævi hennar sem hægt er að nálgast í nýjasta tölublaði Skírnis. Og ætlum að huga áfram að bókmyndunum hér í Víðsjá. Nú er það ljóð á íslensku sem komu út á vordögum. Gauti Kristmannsson rýnir í ljóðabók eftir Arndísi Þórarinsdóttur sem nefnist Köngur Váva.
2: Köngur Váva er dálítið fornt orð yfir það sem í daglegu tali kallað könguló eða konguló og mælt með á vef Árnastofnunar, málið.is. En orðið Köngur Váva er einnig þar að finna, en þá aðeins í eldri orðabókum, samkvæmt þeim sama vef. Nú það eitt af elstu bröðum skálda að fyrna málsitt með einhverjum hætti og getur það stundum verið tilgeralegt, stundum vel heppnað, ef fyrningin hefur tilgang sem skilja má í samhengi verksins. Óháð því hvort verið er að tala orðræðin í heild eða einstaka orð eins og hér. Enda er orðið Köngur Váva einungis notaði titlibókarinnar, ekki innanborðs, jafnvel það sem verið er að tala köngulær, sem gerist oftar en einu sinni. Mér finnst þetta einmitt vera nokkuð vel hefnað. Orðið Köngur Váva undirstrika með síðari orðhlutanum það sem köngulær skapa, nefnilega vefi, og það er líka einkenni allmargra ljóðana hér að þeim líkur á einhvers konar niðurstöðu, áþreifanlegri niðurstöðu. Fyrsta ljóðbókarinnar, greinilega minningur æsku ljóðamælanda, er gott dæmi þetta. Við fáum sjónarhótt Bats sem fylgist með föður sínum hnýta flugu til laxveiða og svo fáum við niðurstöðu þessa augnabliks með þessum orðum til utin hefst. Ég er lítil, papp er stór. Í kjallaraherberginu við skatthólið hennar ömmu læri ég sjónhverfingar. Fegurð, fegð, til við líkur. Þarna byrtist ómengaður kraftur ljóðsins til að segja mjög mikið í fáum einföldum orðum. Barnið fær nasasjón á blekkingum, fegurðinni og dauðanum. Bókin minn er einhverju leiti á þroskasögu. Fyrstu ljóðin eru æskuminningar og þau sem á eftirkoma eru einnig oft einhvers konar úrvinnsla á nýjum áhrifum tilverunar. Reynslu fjari heimahögum eða glímu við tilvistilega vanda annan. Ljóði hverra manna segi til dæmis frá langamunni sem var fín frú, klysja nýrigrar konu. Meinhotn, stórlind, eins og segir á einum stað. En niðurstaðan er líka kaldhænislega harmræn. Tilvitnun hefst. Langamma mín var fín frú sem átti gullstangir í hnífaparaskúfum og þekkti leigubílstjóra sem hægt var að senda í konfektbúð og áfengisveslun. Tilvitnun líkur. Tónninn er þyngri í ljóðinu álagadæla. Þar sem viðfangsefnið er kona, hugsanlega einn af áum ljóðmælanda, veik á geðsmunum og engin veit hvort hún fyrirkom sér eins og það er orðað. Niðurstaðan hér er þó dimmar en oftast. Tilvitnun hefst. Mamma ól okkur upp í ótta við vatnið. Langt frá friðsælum bökkum býr djúpið innra með mér. Bregði ég egg á úliðina, streymir grunnvatn yfir lófana. Tilvitnun líkur. Glíman við geðveiki skýtur aftur upp kolli í ljóðinni Héraðið, þar sem ljóðmælandi er að tilkynna nágrannakonu sína til héraðslæknis út á landi, þar sem hann er sjálfur á ferð og segir, tilvitnun hefst, ég gef upp nöfn, kennitölur, dæmi einkennlega hegðun, tilvitnun líkur. Hún heyri hvernig læknirinn lemur á lyklaborðið og segir, tilvitnun hefst, já, ég sé hérna í símaskráni, segir hann og hlær ofan í bringuna, kímin yfir kostulugum birtingarmyndum geðveikinnar. Að hún titlar sig rithöfund. Tilvitnun líkur. Við þetta bregður ljóðmælandunum í brún. Tilvitnun hefst. Það tekur mig stundakotn að skilja. Nei, segi ég, byrja orðið skart og dreg svo seimin. Það er ég. Hún er hinn. Tilvitnun líkur. Þetta er ljóðið í senn spost og írónist í niðurstöðu sinni og við spyrjum okkur hver er hvor og hvor er hver. Skemmtilega ískíkilegt ljóð ef svo má orðið komast. Ljóðin snúast líka fjölmargt annað. Þetta eru myndir úr tilveru þar sem verið er að takast á við að búa framandi slóðum. Einnig bregði fyrir myndum af því sem fyrir augu ber, blóm, fyrildi og kóngulær. Síðan skjóta ógnir samtímans upp kollinum þar sem flug orust og þáttna er hluti af hersýningu þar sem tilvitnun hefst góðu aðgengi fyrir barnafólk hefur verið lofað tilvitnun líkur. Ljóðið æðasláttur stillir upp andstæðum þess sem ljóðmálandi kallar vélhug og er tilvitun hefst þolinmóður báðberi válegra tíðinda, svara spurningum af kostgefni og nærgætni, tilvitun líkur, og eðandi líffara eigin líkama, sem vissulega hafa engan hug eða svör, en eru auðvitað grundvöldur lífs þessa einstaklings sem þarna mælir. Annað ljóð á þessum slóðum Waterloo, og það verið ljóst við lesturinn að þannig vísaði lagið vinsala með hljómsveitinni Abba, sem var á hétt. Ljóðið segir frá upplifun af tónleikum þar sem hljómsveitin treður upp á sviði. Ekki í eigin líkamum, heldur í heilmyndum þar sem þau eru eins og þau voru á sínum tíma og geta verið til eilífðar án þess að vera þarna sjálf. Við skulum vona að hið sama verið ekki reynt með bítlana og aðrar sögufrægar hljómsveitir. Þá eru nú heiðustónleikar lifandi tónlistarmanna hátíð við hliðin á því, held ég. Því ég hef aldrei komið á svona heilmyndar tónleika, en ímynda mér að það sé bara einn risaskjárin enn. Það kannski viðeigandi að svona hálfgildings þroskasögu, sem að einhverju leit sett fram í tímaröð, ljúki með vangaveltum dauðan, nokkuð írónískum. Í ljóðinu ráðstafanir þar sem ljóðmælandi mæli fyrir hvað skuli gert eftir eigið andlát og vill ekki bálför vegna þess að hann vilji tilvitnun hefst taka pláss í garðinum, tilvitnun líkur, og gerir kröfu að tilvitnun hefst njóta einnar mínútu þagnar á aðalfundi rithöfundasambandsins, tilvitnun líkur, og segir síðan ég heimta að marka hverfult fótspor. Lokaljóðið að endingu síðan mjög existensialist og minnir mig á söguna að kvikmyndahandritinu teningunum kastað eftir Jean-Paul Sartre sem kom út á íslensku 1966 í þýðingu Unnar Eiríksdóttur. Í ljóðinu eins og í handriti Sartres sviðið tilveran eftir dauðan, tilvitnun hefst. Ég vofa, eigra jörðina, þvælist milli brottfararhliða, líð á milli áfangastaða í langferðabíl, tilvitnun líkur. Það vel til fundið að nota brottfararhliða samgöngumiðstöð sem einhvers konar líkingu við tilvistarlausan heiminn eftir dauðan. Maður finnur það kannski betur eftir að hafa verið einn á ferð vegna vinnu hversu sálarlausi staðir flugvellir og aðra samgöngustöðvar geta verið. En þetta eru kannski þeir staðir sem líkjast við helst, sem tilvera í heimi gervigreindar og fullkominnar einangrunar einstaklinga leiðir af sér. Það vissulega dystopísk niðurstaða þessara bókar, ef hún á að vera það. En ekki má gleyma að á leiðinni að þessum stað í bókinni hefur lesandinn fengið að skoða heiminn frá ýmsum sjónarhornum, kaldhæðnum, kersknum, erfiðum og áhugaverðum, en umfram allt mjög vel opnum vef hugmynda og hughrifa.
1: Sagði Gauti Kristmannsson Köngur Váfu eftir Arndísi Þórarinsdóttur. Þá höldum við út úr húsi og inn í lítið rými í listasafni Íslands. Þegar danski greifin Otto Tott lest árið 1785 var gerð skrá yfir allar gersemarnar sem var að finna í höllinni hans við kóngsins nýja torg í Kaupmannahöfn. Meðalverka voru yfir 30 olíumálverk af íslensku landslagi eftir óþekktan höfund sem hafði greinilega aldrei komið til Íslands því fátt minnir á íslenska náttúru í verkunum. Mörg verkana eru nú sýnd saman í fyrsta sinn í safnasafninu á Svalbarðströnd. Sýningin kallast Ísland í fjarska og að baki henni liggur mikil forvarsla á verkunum. Halla fór í forvörslu rými safnsins og hitti þær Dagný Heiðdal listfræðing og forverðina Steinunni Harðarsdóttur og Natalie Jacquemin sem hafa verið að ráða í ráðgátuna óþekkta listamanninn.
3: Þá eru við staddar hérna í mjög skemmtilegu rými á listasafni Íslands. Kannski gama fyrir hlustendur að vita hvar við fjórar erum staddar núna, Dagný. Hvað rými er þetta?
4: Við kallum þetta sal 5. Þetta í kjallaranum á Fríkirkjuveginu. Var sýningasalur en orðið í rauninni geymslurými núna vegna skorts á geymslurými í safninu. Þannig að við erum vafðar verkum í eigu safnsins.
3: Einmitt, þetta krassandi, mann langar að kíkja í allar hittalina. En við höfum hér fyrir framan okkur borð sem dúklagt og að því að við erum hér í svona forvörslu stemningu, hér eru hérna konur með hanska á höndum að því að það þarf að passa sig fyrir framan þessi gömlu verk. Þetta hófst allt með gjöf, ekki satt. Hver vill taka hennan bolta ef við setjum og staðsetjum okkur aðeins? Hvert samhengi þessara verka?
4: Þetta gjöf til safnsins sem barst 1928 og það var þáverandi þjóðminjavörður Matthías Þórðarson sem tók á móti þeim í Kaupmannahöfn og það var vegna þess að erfingjar Tager Ísthott sem að les 1923 voru í raunin að selja höllina sem að er við Kongsins nýja torg og hýsir sendir að Frakklands í dag. Það eru örgulega margir sem hafa séð þetta hús. En það var sem sagt óðal, ættasetur fjölskyldunar og þar var mikið af gömlum verkum sem að Otto Tott hafði safnað og hann tengist Íslandi. Hann lést á 1785 og þá var gerð skrá yfir verki hans eigu og hann átti mjög stórt málverkasafn, risastórt bókasafn, bara með stærstu bókasöfnum í enga eigu sem að þekkst hafi í Danmörku og þar var mikið af bókum Ísland, hann hafði mikið áhuga á Íslandi. Hann meðal annars studdi stofnun innréttingana á sínum tíma og hann var einn af þeim sem stóða bak við rannsóknarleiðungur Eggerts og Bjarna og líka rannsóknarleiðungur Níels Horribos þannig að hann hafði mikið náhuga á Íslandi og við veitum hann átti mikið handritum og bókum sem tengjast Íslandi og einhvaða málverkum líka og það var gerð skrá yfir málverkin sem voru í hans eigu þegar hann lést þannig að við vitum að það voru til verk með íslenska viewer eins og það hét 32 verk en það voru 24 verk sem að þjóðminnavörður fekk að gjöf eða tók á móti 1928 sem að við erum svo með hér í safneigninni og hafa ekki verið mikið rannsökuð fyrir núna og bara hafa verið mikil ráðgáta.
5: Einmitt. Þau eru kannski sérstaklega ráðgáta að því að þetta er frekar draumkjönd landslag og kannski óraunverulegt, en kannski bara fyrst áður með tölum þessa líka tísku ferðabóka sem var á þessum tíma og hvernig þessar myndir vantilega tengjast þeim. En vitum við eitthvað hver mála þessar myndir, Natalie?
6: Nei, við vitum það ekki en þá, það er líklegt að við munum aldrei vita út að hann, nafni hans kemur ekki fram á málverkunum en við erum búin að velta fyrir okkur hvers konar málari hafði hann verið vegna þess að þegar við erum að skoða þessar myndir við erum strax að sjá að þetta var kannski ekki beint svona fagmaður sem var að vinna sem málari allan daginn. Við skoðum líka tæknina og hvaða efni hann hefur valið og vorum að átta okkur að hann er að velja efni sem er frekar óvenjulegt til að mála málverk. Til dæmis hefur hann valið að nota tjörustriga. Tjörustrigi var notaður til að verja til dæmis vörur á skipi út að það er

0: en það er frekar óvenjulegt þegar málverkin eru svona lítinn.
1: Einmitt.
0: En sagt, við vorum að spekulera líka var þetta pöntun eða var þetta eitthvað sem hann tók ákvörðun að gera með, út að hann hafði áhuga hann söfti að sjá fyrirmynd eitthvað staðar söfti kannski að annarkort að kunna að lýsa bækur að skoða myndir í ferðabókum sérstaklega vegna þess að við erum að sjá hérna svona sér heiti á þessum verkum sem tengjast Ísland en natúrlega yfirbragðið er mikil fantasía og mjög sérstakt í raun að sjá út að þetta eru verk frá 18. öld og það er mjög óvinnulegt að sjá landslagsmyndir óljumyndir af Íslandi frá þessum tíma Sátt fyrir að við vitum að þetta er natúrlega ekki myndir sem voru málaðar af málarar sem hafi komið til Íslands en sem var algengt var að sjá tekningar eða prent en ekki málverk vegna þess að á þessum tíma er ekki að vera mála landslag úti það að vera að mála landslag í, á vinnustofu og þess vegna er þetta svo mikið byggt upp hvernig landslagið er notað til að missa búa til þrývit og miklu meira af svona smáatriði sem maður getur talað
1: Einmitt, að því að við eigum töluvert eins og segir af teikningum og það voru þetta ferðabækur komust í tísku á þessum tíma en getur verið að hann hafi fabúlerað út frá teikningum sem hann hafi séð eitthvað svoleiðis og bara fært í stílinn reynlega
0: Já, og það það sem við erum búin að skoða hvaða bækur möguleika hafði hann séð og við erum alveg að finna tenginga hérna á milli það sem í þessum bókum og það sem hann hefur málað
1: Þetta ráðgáta svolítið spennandi, steinin en það skulle vera saumaður stríin í svona litlu myndum þýðir það að hann hafði reynilega ekki efna á efni
2: Já, það geti nefnilega verið líka sko að hann að nota alls konar efni við erum að sjá sko stundum saumar hann saman bómullastriga og tjörustriga og hann að nota pappa og bara alls konar þannig að það svona næstu eins og þetta sé bara það sem að hann kemst í og hann bara svona nýtin að nýta það sem er til en síðan sjáum við líka sem svolítið áhugavert í þessum myndum að hann hefur notað sem sagt viðarnagla sem svona ekki dúðalega algengt að maður sjái þannig að það geti líka verið svona vísbindugum að hann hafi verið efnalítill þannig að það geti vel verið
1: einmitt Og þau voru í frekar slæma ásigkomulagi þessi verk, ekki satt?
2: Jú, þau í rauninni koma inn í safnengdina í mjög, svona mörg í mjög slæmu ástandi og líka svolítið mismunandi ástandi. Það eru einhver verk sem að búið að fara í gegnum meðferð, svo það var eitt sem var búið að vaks meðhandla og svo satt líma á annan striga. Mm. Síðan eru við með verk sem eru bara með stórum rifum önnur sem eru svona að molna bara hreinlega á striganum og já, þannig en önnur sem eru bara í nokkuð góðu áskomulagi, þannig að þetta er svona blanda svolítið
1: En hluti af ykkar starfi ekki bara að laga rifur og allar þessar skemmti sem við erum að horfa hérna á í sömu verkunum er ekki líka að bara hreinsa þau og lýsa myndina
2: Jú, sko við svona einbytt okkur frekar að kannski málingu sem að hreinlega detta af það kannski svona fyrsta en auðvitað líka að hreinsa og í raunni maður byrjar bara ferlið á að skrá sitja og síðan að gera það sem alveg nauðsynlegt að gera strax og það yfirleitt ef að málingin bara bókstælega detta af og þá límar maður hann niður og síðan að hreinsa og hann að svolítið mismunandi bara hvað var hægt að gera hversu við hvem þau eru og líka eftir undirlagi þannig að, já
0: En stundum bara ekki hægt að hreinsa
2: Já
0: Það nefnilega málið Stundum yfirborðið það viðkvæmt

0: að hreinsun gæti verið vera og líka við sem alltaf að passa sem við erum að byrja að hreinsa að tryggja það að hreinsunin hún verður alveg jöfn og það væri mjög slæmt ef við náum að reynsa til næmis eitt friði rosalega vel og tvo friði bara mjög illa en það við sögum að gera alls konar tilraunir fyrst og þessi ákvörðun reynsun, hún mjög mikilvæg, hún verður að vera líka nauðsynleg, hún ekki alltaf nauðsynleg.
1: Er það ekki rétt að mér að markmiðið aldrei að gera myndina eins og hún var uppálega?
2: Nei, það er ekki, nei, það er bara ekki hægt. Það er náttúrulega tíminn bara hefur sitt að segja og það er eins með málverk og okkur málfólkið.
1: En hefur það ekki verið þannig að það hefur verið ólíkar stefnur og straumar í forvörslu gegnum tíðina og upphálega var kannski verið að gera sérst, upp listaverk og reyna að gera það eins og þau voru upphálega en í dag er ekki stefnan svo að sagan eigi að sjást?
0: Jú, það er líka sannig að áður fyrr voru forverðir listmálarar. Sagt, svo, þeir voru bara vanir að skapa nýja hluti. Og við erum alveg að sjá í gegnum tíðina, ef, til að mér það hefur ekki gerst mikið á Íslandi sem betur fer, en maður skoðar hérna verk í útlöndum, það er hægt að sjá að, kannski stort svæði sem hafa verið alveg yfirmálað, en þetta er til að mér opaslega sjaldan hérna á Íslandi sem betur fer. En við sem forverðir viljum í dag varvetta til framtíðar, við erum pínuð til að reyna að stoppa tíman bara núna, en verkin fá að eldast áfram eins og þau hafa gert. Það er yfirlegt sanning að gamalt verk sem er eins og núna frá 18. öld það er að eldast mjög hægt. Það byrjaði að eldast ráðar í upphafi, en nú er það bara ef við gerum allt sem þarf til að hafa gott umhverfi til að varvita sá á verkið ekki að breytast mjög mikið í framtíðinni.
1: Þannig að þið eru raun að stöðva tíman.
0: Við reynum það.
2: Já.
1: Dagný, hér hefur augljóslega verið mikið lagt í forvörslu og tekin ákvörðun um að gera við þessi verk frá þessum greifa, en hvað ræður för þegar svona ákvarðan eru teknar? Hvernig er hægt að velja hvað þeir að gera upp og hvað ekki?
3: Stort spurt. Já, það er alltaf margt sem að kemur til, en þessi sýning að hún er í rauninni hluti af stærra verkefni sem að er að sýna, að listasafnið er að sýna verk úr safneigninni út á landi, og þessi sýning er í safnasafninu á Svalbarðsströnd. Og það var svona, þegar við vorum búin að ákveða við ætluðum að fara í samstarf við safnasafnið, að þá var spurning hvaða verk úr safning Listasafns Íslands væri gaman að sýna í því samhengi. Og þá í rauninni vaknaði þessi hugmynd að við höfum verið að sýna eitt og eitt verk úr þessari gjöf, en við sáum þarna tækifæri til að sýna fleiri verk í einu, þannig að fólk fengi svona meiri yfirsýn og líka að sýna þennan þátt sem er svo mikilvægur og fer fram á bakvið tjöldin sem er forvarslan. Þannig að þessi sýningi í safnasafninu hefur sérstaka áherslu á forvarslu, og það er viðtal við þar Steinunni og Natalie á staðnum þar sem þær eru í raunin að útskýra ferlið sem er á bakvið þessa sýningu. Og líka við höfum fundið það að þegar við höfum sýnt þessi verk, eða svona eitt og eitt verk hefur ratað á sýningu, bæði hér hjá okkur í safninu og líka erlendis, að það vekja mikla athygli. Þannig að við höfum áhuga að vita meira verkin, meira bakgrunnin og reyna að koma staði, eða svona nærði hver höfundurinn væri, og líka að staðsetja þau í aldri. Og það kom til dæmis í ljós að þessi tjörustrýi sem Natalie talaði að það er stimpill á honum, það er konunglegu stimpill. Þannig að við getum vitum það að verki var málað eftir að, nú man ég ekki hver það var,
2: Kristján VII.
1: Hér sjáum við þennan fallega stimpill.
2: Já, og hann sko Kristján VII ríkti frá 1766 minni mig, þannig að við vitum að verkin geta ekki verið eldri en það, og síðan eru þau sagt, í þessari skrá frá því að hann Otto Tott lést 1785 þannig þau verða að vera yngri en það til að hanna það passa allt saman þannig við erum með svona nokkuð góðan svona, já tímarama, já
1: nokkrar vísbendingar
3: og svo er náttúrulega líka samanburður við verk frá sama tíma eða maður getur reynt að áætla aldurinn líka út frá letrinu það er texti á öllum verkunum það stendur sem sagt að þetta sé landslag frá Íslandi á öllum myndunum, það er Almannagjá og það er Eyjafjallajökull og Hofsjökull og þarna og þetta er letrið segir okkur líka til um aldurinn og að tengjum það við Danmörku
1: En hér til dæmis er letur á þessu málverki þar sem við sjáum mjög háfjöll sem að líta frekar kannski út eins og dropasteinar heldur fjöll Hvað er hann búinn að skýra þetta íslenska landslag sem augljóslega er ekki íslensk landslag?
3: Þetta eru sykutopparnir þannig að við erum með sykutoppa og við erum með píramíta og fleira Steinun, hún lagðist nú í það að lesa ferðabók Eggerts og Bjarna og komst að því að þar er talað sykutoppa eða sykutopp og það er Kirkjufell á Snæfellsnesi og við tengjum líka þessi form við myndir sem birtust í ferðabók Eggerts og Bjarna einmitt dropasteinar eins og þú segir gæti náttúrulega verið ef hann hefur aldrei komið til Íslands það er mjög auðvelt að miskilja myndir, það er náttúrulega einhver sem kemur til Íslands og teiknar og svo tekur annar listamaður við og býr til prentmyndina og svo er hún prentuð í svarkvítu og við sjáum það að það eru mismunandi myndir eða útgáfur líka eftir því eftir útgáfum, ferðabók Eggerts og Bjarna kom út í mörgum útgáfum og tungumálum og myndirna breytast og það er náttúrulega bara sá sem að geri prentmyndirnar hann kannski veit ekki alveg þekkir ekki fyrirmyndina þannig að við sjáum að þær hérna, breytast þannig að þá fáum við þetta ótrúlega ævintýralega landslag
1: Þetta hefur greinlega verið ótrúlega skemmtilegt rannsóknarefni og samstarfsverkefni ykkar allra á milli og mér finnst ekki skrýti að þessar myndir hafi hingað til vakja athygli á þeim sýningum sem þar hafa komið fram á. Það er eitthvað ótrúlega heillandi, kannski að lokum langum að bara byggja ykkur að segja mér hvað er það við þessi verk sem heillar þig, Dani?
3: Það er náttúrulega þessi ævintýra heimur sem á að opnast og svona, já, önnur sýn sem að birtist og ég hef alveg upplifað það núna þegar ég er að ferðast úr landið og búin að vera að skoða þessi verk að þá horfum maður svolítið öðruvís á fjöllin og hérna til dæmis þessi rauðu fjöll sem eru svona hvað maður að segja einhverjar rauðar bungur rauðar tungur eða já bara ótrúleg form að hérna ég fór allt inn að sjá svoleiðis fjöll á Snæfellsnesi þannig að það er náttúrulega þannig að myndlistin hjálpar okkur að sjá einhverju okkar með nýjum augum
1: einmitt Steinun
2: já, mér fannst ótrúlega gaman að sjá svona litlu sögurnar sem hann hafði sett inn að svona fólk að tala saman eða þú veist dýrin og þessi smáatrið og það var allt mjög oft sko fólk í einhverjum svona samskiptum mér fannst það mjög skemmtlegt og síðan fannst mér líka mjög skemmtlegt hvað þetta eru fjölbreytt verk bæði efni og já, svolítið svona efni mann alltaf forverur svolítið gaman og síðan fannst mér birtan í þeim líka sem þannig mjög skemmtleg Natalie
0: Já, það er erfitt að bæta mig við. Sko, mér finnst bara mjög merkilegt að þetta voru 36 málverk upphaflega. Nú erum við ekki alveg með öll málverk og við vitum ekki hvað fór með málverkum sem komu ekki til Íslands. En þetta lítur að hafa tekið nokkur ár. Þetta er mála sko, þetta er ekkit sannig að hann var fljótur að mála, það er maður er aldrei fljótur að mála oljumálverk og hann hefur verið líklega eins og við erum búin að segja að rannsaka og fá innblastur en þetta er kannski æfi starf
1: Og við vitum ekki eins og hvað hann heitir.
0: Nei, við vitum það ekki.
1: Eða hún, já, einmitt.
0: Eða hún.
4: Góðu punktur, Dani.
1: Takk allar þrjár fyrir samtalið og alla þessa vinnu og fyrir þessa sýningu. Takk fyrir mig.
2: Takk
0: sem þess.
5: Halla rætti við þær Dagný Heiðdal, Steinunni Harðardóttur og Nathalie Jacques-Menet. En þær eru allar sýningastjórar sem hafa verið að ráða í ráðgátuna óþekkta listamanninn. Sýningin Ísland í fjarska stendur upp í safnasafninum á Svalbarðsströnd í allt sumar. En lengra nær við séu ekki að sinni, við ætlum að enda á lagi með bandarísku sóprannsöngkonunni Angel Blue sem kemur fram á listahátíð Reykjavíkur nú á sunnudag þar sem hún mun stíga á stokk í Eldborgarsal Hörpu. Hér einn stráng heiðalegur slagari að vestan, lag George Gershwin, Summertime. Ég þakka samfylgdina í dag.

0: Viltu betri yfirsýn yfir reksturinn? Velta fjármálaumsjón KPMG. Gjafabréf glæsileg útskriftargjöf, Kormákur og Skjöldur. A-landslið kvenna tekur á móti Spáni í undankeppni HM 2027 á Laugardalsvelli í kvöld klukkan 19 miðasala á vef ksi.is. Í búðir tilbúnar til afhendingar heklureitur.is. Rafskutlur, stoð draghálsi. Ný sending af sterkum og góðum ferðatöskum, tösku og hanskabúðin við Hlemm, th.is. Veiðikortið beint í síman, veiðikortið.is.
1: Hvert sem leiði liggur Austurland ferð til Fjarðabyggðar hverra mínútu virði. Kynntu þér málið inn á visitfjarðabyggð.is.
2: Varahlutir, olíur, efnavörur, ferðavörur og alls konar fyrir bílinn. Stilling.
3: Sláttuvilar, orð, hekklippur og keðjusægir frá Makita og Ego, Þórhóðar.
4: Bílalán á 5 mínútum. Arjón.
5: Leyfðu veskinu að finna muninn. Bónus. Með þér í liði.
6: Vegir góðir, hvergi hart. Óla mætir dekkjum. Dregir sjóðir verða vart. Viðhals nauðsinn þekkjum.
7: Lexus NX. Tæknin, þægindin og nostursamleg smáatriðin gera akstur þessa einstaka lúksusjeppa að draumi. Sem þú vilt ekki að taki enda. Komdu og upplifðu NX 450H Plus Plug-in Hybrid. Lexus. Kauptúni.
8: Leikofurinn Lotta sýnir Litaland á Lottutúni í Ellefadal klukkan 5 á miðvikudögum í sumar.
9: Viðskiptavinir í stofni hjá Sjóvá fá 2 miða á verði eins.
8: Fylgist með á leikofurinnlotta.is.

0: Fréttastofa RÚV klukkan 5. Alexander Kristjánsson segir fréttir. Alþingi samþykkti nú á 5. tímanum frumvarp dómsmálaráðherra brottvísunarstöð áformaður að hún taki til starfa 1. desember. Henni ætlað að hýsa útlendinga sem á að vísa á landi og verður henni fundið húsnæði á Suðurnesum. Frumvarpið var umdeilt og var aðalega gagnrýnt fyrir að börn skildu vistuð í lokuðu úrræði. Sú breyting var gerð í meðförum þingsins að barnafjölskyldur verða aðgreindar frá öðrum vistmönnum sem verða líkindum einkum einstæðir karlmenn. Frumvarpið var samþykkt með 42 atkvæðum þingmanna stjórnarflokkana og sjálfstæðisflokks. Þingmenn miðflokks og framsónaflokksins sátu hjá. Dómsmálaráðherra verður gert að leggja skýrslu fyrir alþingi innan 12 mánaða hvernig lögunum hefur verið framfyllt og þar á að koma fram hversu margir hafi verið vistaðir í brottvísunarstöðinni. 13 Asíubúar hlutu nýlega dóm fyrir að hafa framvísað fölskum skilríkjum á Keflavíkurflugvelli í fyrra. Flestir þeirra sóttu alþjóðlega vernd eftir handtöku. Ómar Annesíus, aðstoðar yfirlögregluþjónn á Keflavíkurflugvelli, segir að 13 þeirra hefur verið sakfelld fyrir skjalafals. Hann segir málið sérstakt vegna þess fjölda sem kom á sveipuðum tíma að skjalafals kemur reglulega upp á vellinum. Íslenska ríkið hefur skuldbundið sig til að refsa ekki fyrir skjalafals í tilviki flóttamanna þegar þeir koma beint af átakasvæðum og Mar segir að hvert tilfelli sé skoðað áður fólk sótt til saka og hvort það sé raunin að það komi beint frá átakasvæðum.
1: Aftur á móti, þá það þannig að viðkomandi að koma beint frá átakasvæði og ferðast að fölsum skilríkjum að fá í raun á ekki að gera refsingu. En við erum ekki að fá slík tilfelli á Keflavíkur flugvöll og kemum til Íslands og með fölsum skilríkji. Það eru raun eitthvað beina leiðir til segjum þessara þekktra átakasvæða eða það sem að átök geisa. Þannig að þá eru nú ekki við. Meginreglan hefur sú að við höfum verið að kæra fyrir þennan brotaflokk.
0: Þetta var Ómar Annesíus. Ástand Mette Marit, krónprinsessu í Noregi er alvarlegt að sög norsku konungshjónana Haraldar og Sonju. Þau tjáðu sig í dag þegar þau heimsóttu bæinn Beijarn í norður Noregi. Mette Marit er með ólæknandi lungnasjúkdóm og þarf á lungna ígræðslu að halda. Hún er nú á biðlista eftir nýju lunga. Konungshjónin byrjuðu á að þakka fyrir mikinn stuðning frá almenningi vegna heilsu Mette Marit. Hann sást meðal annars í því að skráðum líffæragjöfum fjölgaði til muna í síðustu viku í Noregi. Kvöldfréttir verða á sínum staði útvarpi klukkan 6, fréttalist reiðlokið.

0: Það verða bækur í lestinni í dag. Við ætlum að tala Íslendingasögur fyrir börn. Við spjöllum við Kristínu Rögnu Gunnarsdóttur sem að var nýlega að gefa út nýja útgáfu af Njálu fyrir börn eða eiginlega fyrir fjölskyldur. Og svo ætlum við að vera með bókaklúb lestarinnar sem vikulegur viðburður hérna í lestinni í júní. Ég heiti Kristján Guðjónsson.
1: Ég heiti Lóa Björk Björnsdóttir. Þetta lestin þriðjudaginn 9. júní.
0: Við ætlum að byrja á vikulega bóka spjallinu okkar í lestinni hérna í júní og það ekkit sérstaklega sumarleg bók eða hvað það, Lóa?
1: En nei, einmitt, hvað sumarlegt? Þetta allavega ekki ný bók. Við erum með bókina sem að kom út árið 1967, þetta Skömm Manifesto á frummálinu Sori Manifesto, hún kom út í íslenskri þýðingu árið 2009.
0: Og þetta eiginlega valla bók, þetta meira svona bæklingur, hvað þetta?
1: Rit,
0: smárit.
1: Já, þetta hefur og þetta hefur öðlast svolítið svona kalt status en þetta líka alveg svona alveg merkilega þekkt rit þannig sé meða við að höfundurinn Valerí Solanas, hún var ekki mikið að gefa út og stóran hluta sinnar fullorðis ævi var á sjúkrahúsum eða ýmist, já, eða heimilislaus og var svolítið svona á jaðri samfélagsins en hvað hún að skrifa um í þessu riti þetta rit og segir frá því á svona einfaldastan hátt hvernig maður súmer þetta það kallar á eyðingu karlmanna úr samfélaginu þeir eru, en það eru þeir samkvæmt höfundi tilgangslausir og beri ábyrð á öllu sem vont við samfélagið, bælingu, hatri, fordómum, veikindum, dauða og stríði. Og svo á hinnbógin konum mikið hampað í þessum texta. Það eru æðri mönnum, það eru æðri verur, en það getur þær viðhaldið mannkinnu og hafa alla þessa góðu kosti. Nema auðvitað þær konur sem að, hún kallar karlakonur, sem eru konur sem samþykja yfir á karlmanna og reyna að gera þeim til geðs. Þær eru ekki góðar. Kjarnin í þessari bók, svona ef ég reyna að taka það saman áður við fyrir að ræða hana, og svona mögulega eina ástæðunum fyrir því að hún ennþá lesin og ennþá þetta tengja við hana, þrátt fyrir hérna þessa rótæku tillögu, getum við sagt, eyðingu karlmanna, sko að Valerí Solanas, hún kona sem að hefur í æsku og á svona sínum uppvaxtar árum lent illa í karlmönnum beitt ofbeldi, kynferðisofbeldi og á einhvern tímpúti þá vann fyrir sér með því að stunda vændi. Hún var sem sagt lesbía og sem sagt kemur út úr skápnum í sem karladyrkandi gagkynneða heimi gagkynneða samfélagi sem var þá, hún fætt árið 1936 í Bandaríkjunum, New Jersey og það sem ég held að einhvern veginn sé að konur geti tengt við í þessum texta er að því miður þá eiga svo margar konur það sameiginlegt að hafa einhvern tímann og einhvern tímapunkti í lífi sinni verið beittar ofbeldi, verið sveiknar eða særðar af karlmönnum í sínu lífi og það svona held ég að það sé hressandi að lesa texta þar sem karlmenn sem eru þá í þessu tilfelli gerendur í lífi einhverja kvenna. Það sem þeir fá á baukinn og held að það sé svolítið svona undir öllu hinu þá er það þetta sem þessi texti gerir.
0: Mm-hmm. Þetta er umdeildur texti, alræmdur,
1: stuðandi
0: og við ætlum að spjalla við Kristínu Svöfu Tómasdóttur, sagnfræðing og rithöfund og þýðanda textans yfir á íslensku. Mm-hmm. En áður en við byrjum þá er rétt að vara við innihaldinu. Þetta mjög orðljótt og þannig eru öfgafullar hugmyndir til umræðu.
1: En ef þið eru með barn,
0: já,
1: við hliðin útvarpinu.
0: Þetta er ekki, þetta er banna börnum.
1: Já, það við erum búin að vara við orðanum. Hann er blessið þrjú. Já. Þrátt fyrir að vera kvalinn af sektarkennd skömm, ótta og óryggi og uppskera rétt svo merkjanlega velliðuna tilfinningu, ef hann er heppin, er karlmaður með rýðingar á heilanum. Hann tilbúin að senda yfir fljót af hori, vaða nasa djúpa ælu kílómetrum saman ef hann heldur að vinali píka bíði á hinum endanum. Hann tilbúin til að rýða konu sem hann fyrirlítur, hvaða skögultentu herfu sem og borga fyrir það auki.

0: Sko, við erum innan með þessa bók, bók númer 2 í bókaklúb lestarinnar og það manifesto, Sorry Manifesto, eftir Valerie Solanas og þetta var svona einhvern veginn, kannski svona smá framhald eða svona viðauki við seinustu bók sem við lásum og vorum að tala sem var Kæri fáviti, út af því það svona minnst á hennan höfund, hún svona einhver áhrifavaldur í á hérna róttaka feministan í þeirri bók, Valerie Solanas segir svona já, eiginlega uppáhalds höfundurinn hennar og svo einhvern veginn margt sem að líka tengir Valerie Solanas og DuPont höfundin að kæra fá þetta, þar eiga svona margt einhvern veginn líkt í þeirra lífi báðar róttakir feministar og báðar stunda vændi hérna verið vestar á geðsjúkrahúsum og svona einhvern veginn svona þráður á milli þeirra þannig að sko við völdum það svona sorry manifesto til þess að fjalla í bókaklubu nr. 2 þar sem við erum að lesa sumarbækur passar þess ekki bara ákveðlega inn og við erum hérna komin með góðan gest, Kristín Svöfu til þess að pæla í sér bók með okkur og þú fýttir hann á íslensku
1: já
0: og þú gefur hann út undir dulnefni en dulnefni þessu hefur verið afleitt núna, það má bara segja hérna alveg hver gerir það.
1: Já, það hefur aldrei verið kannski neitt svakalegt leyndumál en hún kom semst út hjá Nýhil ára 2009 ásamt fleiri svona litlum, bókum í litlu broti og það voru tvær bækur sem að svona kannski við stóðum að einhver leitt í sammenningu ég og Jónar Lónfjörð skáld og við hérna notuðum stundum sammeilega þetta listamannsnafn doktor Usli eða Drusli og við vorum meir sem með svona logo og allt sem var, minnum við, logo Arion banka á hlið og sest, eina af þessum bókum sem kom út í þessari seríu var ljóðabók eftir okkur og svo hérna einhvern veginn, ég maður nú ekkert hvernig það gerðist en svo sem sagt gerðist það einhvern veginn að Sori var líka gefin út undir þessu höfundanafni, doktor Usli þá var sest ég sem þýtana en þetta var nú svona daldi örgulega sammeinlega hugmynd hjá okkur Jóni sem að hérna, ég held að hafa verið hann sem að kynnti mig fyrst fyrir þessu verki
0: Ætlaði að hafa verið svona kannski anda bókarinnar bara gefa út undir dulnefni og svona bara vera það eitthvað svona grínið þarna líka svona kaldhæðnin
1: Já, það getur alveg verið sko og hérna og þær eru þetta eru voða svona ráar bækur sko í þessari seríu ég hafði nú ekki mikla reynslu af útgáfa bóka þessum tíma, svo það sé alveg sagt og það er kannski líka bara hérna, ég hef stundum aðeins svona svitnaði við því en það passa líka kannski bara ágætlega þetta er rosalega svona ráar texti og rátt verk að einhverju leiti og svo eins og ég var að segja ykkur hérna áðan svo eru svona, þær eru allar aðeins öðruvís eða svona ólíkar hérna bækurnar og Sora og þær eru svo bara kápari bara skreitt með því að ég og Ástríu systur mín fórum út í bílskur með bleikan spreybrúsa og spreyjuðum á allar kápunar þannig að þetta er allt mjög svona heimagert og, og rátt
0: bleikar blóðslettur
2: Ég meita, þetta er náttúrulega bók sem að ég kom hvernig er útgáfusagannar vitið það, ég meina hún hérna, er skrifuð en kemur kannski fyrst út eftir að Valerie Solanas verður í rauninni heimsfræg þegar hún reynir að drepa Andy Warhol. Er ekki eftir það sem hún kemur út eða hvað?
1: Jú, ég má segja það, ég held sér rétt hjá þér, en það er samt kannski ekki eitthvað svona svakalega löngu eftir hún skrifar hana, sko. Þetta er nú svona á svipuðum tíma sem þetta er að gerast, sko. En svo kemur hún út þarna, má ég segja hjá Olympia Press eftir það, en ég bara man ekki alveg hvort að hún var búin að gefa hann út í einhverju sjálfsútgáfu áður.
0: Mm-hmm. Hún ætlaði að nota svona það þegar hún var handtekinn og pressan er að eitthvað tala við hana og þegar hún er að tala við lögguna, hún er að hvetja fólk til að lesa manifestoðu sitt, svona glæpurinn okay, verður að hérna, momenti til að auðlýsa í rauninni skrifin en hversu aðgengi, eða þú veist hver átti þá að lesa og hversu mörg eintök voru til er ekki alveg víst mér er svolítið skemmtilegt ok, hvar erum við að byrja þegar við ræðum þessa bók við erum búin að vera í smá vesinni með að pæla í hvað þú veist hérna, hvernig maður fer inn í hennan texta sko, út af því að þetta er fólk er alls ekkert sammála held ég það sko, hvernig byrja túlkan sem hérna bara algjört grín og kaldhæni, eða ekki algjörst grín en þú veist, grín og kaldhæni eða raunverulega tillögu að eyðingu allra karlmanna skilur mm-hmm. þannig að en hvernig, hvað finnst ykkur?
1: Já, ég held að hún sjálf hafi, ég bara einmitt yfir, svona, ef við horfum á höfundar hérna, eða allar yfirlýsingar höfundarins, þá hafi þær verið að það, þetta hafi alls ekki verið neitt grín heldur hafi þetta verið fúlasta alvara en það eru þetta alveg ljóst þetta rosalega svona, þetta náttúrulega manifestó eins og í titlinum rosalega svona yfirkerður og yfirgengilegur texti hún bara bara hún bara manifestu bara að gera ráð fyrir eyðingu karlkynsins og mjög gagngerri byltingu á samfélaginu og hún ekki veist, þetta ekki eitthvað neginn upphaf að einhvers konar einhverjum rökræðum eða þú veist hún ekki í einhverjum lobbyisma eða eitthvað, þetta ekki þetta eitthvað svona, þetta bara eitthvað öskur sko
2: mm-hmm. Það sem að mér var svolítið svona athyglisvert, ég meina ég, maður hefur heyrt um þetta rit en ég hafði ekki lesið það og jú, þú veist, og þetta eru þetta svona allræmt sem einmitt kannski svona rótækasta útgáfan á einhverju svona karlhatandi feminisma en það sem kom mér svolítið óvart að þetta er ekki bara svona svoleiðis manifestó, heldur þetta er svona karlhatandi andkapitaliskur teknófasismi af því hún er líka að hampa tækninni og hérna, veist, bara svona á svolítið svipaðan hátt og maður að sjá sko, hugmyndafræðina í Kísildal í dag einhvern veginn að lifa að eilífu að hérna, sjálfvirkni væða öll störf, þannig að þetta er mjög svona hún er með ákveðna hugmynd hvernig þessi hérna, kvenna útópía á að fungera sko. Og þetta kom mér svolítið óvart til lesana núna.
1: Já, þetta hangir allt saman, hún segir það ég meina eini raunverulegu tilgangu kallmanna hefur verið að leggja til sæði og nú erum við er hægt að gera þetta til raunastofum og það er, þess vegna er enginn þarf á þeim lengur mm-hmm. Þannig að þetta er rosalega svona í raunni stór sýn sem að einhvern veginn samhangandi sem hún er að setja fram
0: Já, ef hún væri upp í dag þá er hún sannilega svona talsmaður hérna borgarlauna hún væri illa sátt með Waymo bílana sem eru sjálfkeirandi leigubílanir og alls konar en Já, hún vill hérna gjörbylta, hún vill hérna valdarán, gjörbylta peningakerfinu, hún er andkapitalísk. Maður er sammála mörgu, það væri næs ef við þyrftum bara að vinna svona 2-3 klukkutíma á viku og hérna, og það er svona margt einhvern veginn sem er svolítið fallegt líka inn á milli þess að það sem þetta er mjög svona grótest og hérna, og klikkað, það er svona eitthvað, þú veist, konur eru svo góðar í að hafa ofana fyrir sér og leika sér og hafa gaman og konur eru skemmtilegar og ég að já, einmitt okkur tölum við ekki aftur þetta
1: og hvort sem að ég raunin við líka sko, hvort sem að við lítum á einhvern veginn verkið í heild sem írónískan gjörning eða ekki þá er hún rosa fyndin einhvern veginn og hún líka þú veist, þetta ekki hérna já, bara textin, stundum náttúrulega að því að hann svo yfirkerður en það líka bara, ég meina, hún er humoristi líka sko
2: mm-hmm. Sko, ég meina, grunnpælingin í þessum texta sem að er athyglisverð er náttúrulega svo að þeir eiginleikar sem að við höfum svona í menningarsögunni eignað konum þar séu í raunni eiginleikar karlsins karlar séu einhvern veginn mjög líkamlegir og dýrslegir og á valdi tilfinningana, get ekki hugsa rökrétt og allt þetta. En þeir hafa einhvern veginn náð að sannfæra sjálfa sig og konur að þetta sé öfugt. Mm. Og til þess að svona fela þessa hérna, grundvallar staðarinn, þá einhvern veginn hefur þurft að byggja allt hérna, kerfið, allt samfélagið okkar til þess að einhvern veginn fela þessa staðarinn, peningar séu afleiðinga þessu, stríð og svo framvegis.
0: Já, svona... menn eru tilgangslausir, þeir þrá að deyja og þegar þeir vita eru tilgangslausir þess að fara í stríð.
2: Já, en það var svolítið aðtilsvæst að lesa þetta fannst mér að því að sko, einmitt, hún snýr svona öllu á kvolf sem að hefur verið svona viðtekin orðræða svolítið í menningunni bara gegnum aldirnar og þú veist, maður hefur séð fullt af greiningum á, þú veist, konur eru svona, þetta er eðli kvenna en hún einhvern veginn snýr svo algjörlega við og er einhvern veginn að segja þetta er eðli karla og einhvern veginn, náttúrulega mjög svona mikil eðlishyggja, sko, kynin mm-hmm. en þetta verður svona eins og einhver svona svartur spegill af textum sem að maður hefur alveg séð annars staðar og eru einhvern veginn bara svona frekar viðteknir bara og þykja í lagi mjög víða.
1: Já, hún segir mjög aðstæða svo skemmtilegt hérna og hún að telja upp einmitt að kallmenn hafa verið eigna sér alltaf eiginleika konunnar, tilfinningalegan styrk og sjálfstæði, kraft, þrótt, ákveðni, yfirvegun, hlutlegni, innbeittni, hugrekki, heiðarleika, lífsfjör, styrk, sálræna, dýft og svo framvegis og varpa svo yfir á konuna öllum brestum karlmannsins, hégóma, léttúð, smámuna sem er veiklindi og svo framvegis. Og svo segir hún sem ég fannst mjög fyndið, það er þó rétt að taka fram að á einu sviði ber karlmaðurinn höfuð og herðar yfir konuna á sviði almannatengsla. Það er að því að honum hefur tekist einhvern veginn að snúa þessu við og svo segir hún sem sagt konur eru með öðrum orðum ekki haldnar reyður öfund, karlmenn eru haldnir píku öfund. Mm-hmm. En mér finnst einmitt þetta sem hún segir, mér finnst þetta vera rosalega mikið einhvern veginn lykillinn að þessu verki. Að hún er einmitt að taka bara einhvern veginn sko, orðarinnar sem að hefur tíðkast um konur öldum saman. Og hérna, maður þarf ekki að vera sagfræðingur til þess að hafa lesið bara óheyrilegt magna á slíkum textum sem að maður einhvern veginn kippir sér oft kannski minna upp við að því að maður svo vanur þeim bara einhverjar endalaus já, ég meina það bara leitun að þeim þú veist, karlkyns hugsuðum sem hafa ekki skrifað á þann háttum konur einmitt af þessar mikillega eðlisíki og þær og alla þeirra galla og hérna
0: Hvað sem það eru ófærar til þess að einmitt stjórna samfélagi?
1: Bara hugsa og stjórna og gera neitt annað en að vera bara heima hjá sér. Þannig að einmitt og svo tekur hún þetta, hún snýr svo haus og hún skrúar þetta bara upp bara í efstu hæðir og það er held ég svolítið mikið líkillinn og slagkrafturinn í þessu sko.
2: Einmitt, en þetta, ég fór líka að hugsa hérna, þetta minni mig sko á annan svona ólátabelg í hugmyndasögunni sem er Nietzsche. Þú veist, mér finnst þetta eiginlega að vera svona mjög svipað og hann er að gera eða svona kenningin hans í sifjafræði siðferðisins það sem hann er raunin að segja sko að hinir veiku í samfélaginu hafa sannfært alla að þeirra veikleiki það sé góðmennska og það að vera sko sterkur það sé ílska og svo leiðis og þeir eru einhvern veginn ná völdunum með því að sannfæra okkur að gildi hinna sterku séu ill einhvern veginn, en þú veist, og þá verður ykkur snúningur það sem hinir veiku verða ofan á í samfélaginu og þetta er eitthvað sem karlmenn hafa gert í hugarheimi Solanas einhvern veginn, sannfæra okkur að þeir séu í rauninni sterkir þegar þeir eru ekki
1: Mm-hmm. Þannig að hún er að fletta svona ofan þessu mm-hmm. og þannig að líka bara nefna að hún er þú veist, hún er auðvitað líka hluti af sínum tíma, hún er rosalega mikil í aðar persóna, þú veist, hún er ekki einhvern veginn í stjórn einhverja feminista samtaka í New York eða neitt svoleiðis þannig, og lifir bara út á jaðrinum bæði sko, afvæntanlega ýmsum ástæðum bara einhvern veginn sínum gerðinu veikindum, sinni efnahagslegu stöðu og sínum hugmyndum og svo framvegis og er svona með, hún er með svona smá mótþróa þrjóskuraskun kannski líka þannig hún er ekkit svona hún er ekkit að lýsa yfir hún sé liði með neinum nema bara sora auðvitað en hún er auðvitað líka hluti af sínum tíma og er einhvern veginn hún er alltaf að skrifa á þeim tíma sem þessi sko, önnur bylgja feminismans er að rísa og einhvern veginn talar inn í sína samtíð.
0: En af hverju laðast maður svona að svona þessum texta út af því að hérna, ég þurft stundum að svona, ég var alltaf að hugsa bara, já, nokkarlega. Þú veist, þegar einhver er með svona róttakar hugmyndir, eða skilur við, hvað er það, hún talar svo hérna, þú veist, það er svo astnalegt að segja allt, hispurslaust, umbúðalaust, það er ekki það, hún er bara og svo öfgafull að, hérna, að það verið svo spennandi og þetta er svona það er svo létt að hrífast með skilur, er ég klikkuð að vera að segja þetta að maður svona hrífast með þessum pælingu sem er eitthvað og svo endar setningin á og allir menn get farið í gasklefa eða þú veist, en þú veist, margt þarna er já. Einhvern veginn
2: Er þetta eitthvað svona við, sko, bara eitthvað svona retórik, svona manifesto formsins
0: já,
2: þú veist, mitt. Er þetta bara svona myndið líða eins að þú værir að lesa hvað ég var að segja, Breivik manifestóið eða Mein Kampf eða hérna Júna Bomber manifestóið ég veit það ekki, hérna ég veit ekki, væri það eins að lesa það? Kristín Svagnel
1: sko, það er náttúrulega erfitt að sjá sannlega skoði tún Andy Warhol, en það er náttúrulega og hann er, var kallmaður en það er náttúrulega erfitt kannski að sjá Manifesto Breiviks, Jóna Bommer og Adolfs Hitler ekki í ljósi þess sem að þeir síðan mm-hmm. gerðu en ég held eins og með bara sko, já, þannig að ég meina ef hún hefði sjálffarið að fremja fjöldamorð á kallmönum, þá myndi maður kannski þá verði þetta óhugnalegri lestur en ég held þetta sé bara mjög mikið textin sko, hún bara skrifar ótrúlega mergjaðan texta, hún er alltaf svolítið orðljót, sem er alveg skemmtilegt sko, og einmitt mjög svona yfirkerð en það einmitt rifjaðist alltaf fyrir mér þegar ég var að endurlesa bókinu núna, að hverju hún einmitt heillaði mig svona sínum tíma og ég held að það sé, það er bæði einhvern veginn þessar hugmyndir, hvað hún er að taka þar og fara þar með þar langt og hvað er áhugavert að sjá hlutunum snúið svona við mm-hmm. en svo skrifar hún bara líka ofsalega fínan texta og ég held að það sé bara partur af þessu.

0: ég var eitthvað svo ánægð, þú veist, við búum með eitthvað svona hvað maður að segja, við höfum verið að búa við eitthvað svona feminisma sem eitthvað svona eitthvað, þú mátt vera alls konar feministi, þú mátt vera svona eitthvað, hvað hefur kallað, eitthvað choice feminism hefur verið kallað, svona eitthvað að þú þarft ekki að hafa neina svona pólitíska beint skuldbendingu til þess að geta kallað þið feminista, þú getur verið eitthvað neina svona kona sem að hefur ná árangri í viðskiptalífinu og það gerir þegar girl boss feminista. Eskilur við svona, það er búið að vera svona stemmingin, hún er bara að segja, hérna, það er svo góðar frelsis pælingar, skilur við, hvernig við getum frelsað okkur frá hérna, samfélagi þar sem menn hafa skilgreiningavaldi, menn eru miðjan, menn eru merkilegri og, hérna, og mikilvægari. Og það er, þú veist, sá kjarni stendur alveg og er geggjaður.
1: Já, hún er ekki að gangast inn á forsendunar. Mm-hmm. Það er... Mér finnst það vera svolítið mikill lykill. Hún segi ég ætla bara ekki að taka þátt í þeirri samræði á þann hátt sem hún hefur verið gerð. Einmitt, ég meina stór hluti bókarinnar er náttúrulega bara það sem við höfum verið að tala um svona hérna sláandi reiðilestur yfir köllum. En það eru líka alls konar dalti skemmtilegir kaflar sem eru kannski fjallum eitthvað aðeins annað þar sem hún er að hérna kemur fram einhvern veginn kritik á hinn og þessu öðru og til dæmis er mjög skemmtilegur hérna kaflin um hippana. Af því hún náttúrulega skrifaði þetta á hippatímabilinu svona kannski kjölfar svona já þetta bara alveg í kringum það og hún skrifar finnst mér mjög skemmtilega um einhvern veginn og horfir mjög kaldhæðnum og gagnrýnum augum á frelsishugmyndir hippakynslóðurinnar sem að við vitum alveg líka um þetta þó að þær hafi tengst ákveðnum svona feminískum bylgjum þá voru þær líka oft mjög karlægar ennþá og hérna og frelsið stundum kannski meira í nösunum og köllunum sem vildu samt láta hella upp á kaffi fyrir sig mm-hmm. og hún tekur þá til dæmis algjörlega í gegn sko.
2: En talandi um svona bylgjur feminismans sko ef við værum að ef þetta væri manifesto frá einhverjum róttækum kynjafræðing í dag þá er kannski ólíklegt að þetta yrði jafn svona jafn mikil eðlisíkja þetta er svo mikil bara kallar eru svona konur eru svona en það er eitthvað búið að gerast í hérna í umræðinni sem að búið að færa eitthvað svolítið frá þessu nema kannski maður sé veist, Andrew Tate eða eitthvað hérna.
1: Jú, ætli það ekki við erum alltaf bara á allt öðrum stað núna bara einhvern veginn og það er bara margt gerst bæði kvennabaráttunni og hins einn baráttunni og svona sem hefur áhrif að það þannig að neini þetta myndi alveg örglega líta öruvísi út í dag og henni líka umhugaðar að mjög slett annað svona, sko, sem er einhvern veginn dáldið í tímanum sem kemur inn, það eru hipparnir það er líka hún ræði mikið útkverfa kultúrin sko, og einhvern veginn sem er náttúrulega þetta eftir stríðsára stemming í Bandaríkjunum sko, einhvern veginn útkverfa húsmæðurnar sem eru bundnar þar pillujétandi, einhvern veginn að reyna að passa inn í eitthvað mót og svo framvegis, sko, þannig að þetta er alveg svona perióduverk. Og hún er náttúrulega ekki, sko, hún er alls ekki að hafna til dæmis einstaklingshyggju. Hún er frekar svona einstaklingshyggju sinnuð sínist manni. Hún er frekar svona, hún er nú engin sósialisti, held ég.
0: Nei, einmitt.
1: Kannski meiri einhvers konar anarkía í
2: henni. Einmitt. Já, við, mér sýnist allir þessir struktúrar kapitalismans, þú veist, hvort sem það er eitthvað neginn hérna, peningarnir eða ég held, var man ekki hvort hún tala ríkið sem koncept, ég hérna hreinlega man það ekki, en hérna en þetta virkar einmitt allt svona vera sko, vera einhverju svona struktúri sem eru byggðir fyrir til þess að karlmenn ná að viðhalda þessum völdum sínum og líka einhvern veginn ná að fela þess að svona grundvallar sálfræðilega staðrenda þeir vilja vera konur
1: og þetta er náttúrulega kannski þú veist, ég held að hún hafi já, og einhvern veginn hvernig hún leita á þetta sem íronist verk þá leit hún alltaf á sjálfa sig sem listamann held ég fyrst og fremst, sko, ekki sem þú veist, þó hún sé kannski að koma fram sem einhvers konar pólitískur hugsuður, þá er hún það var einhvern veginn svona stór hluti af hennar sjálfsmynd og annar til þeimis punktur sem að mér finnst hún ræðir svolítið hugmyndina um æðri list og menningu meðal annars og það er svona hluti af því sem hún ræðist á sem eru hérna og að sjálfsögðu gerir kallmenn ábyrga fyrir eru þessar einhvern veginn upphöfnu hugmyndir um æðri list og fólk einhvern veginn sem ber svo mikla virðingu fyrir yfirvaldi að það lætur auðveldlega sannfærast að torræðni, undanbrögð, óskiljanleiki, vífilengjur, tvíræðni og leiðindi séu merki dýft og andagift. Þannig að já, hún einhvern veginn, ég held að það hafi verið sko mikið hennar sjálfsmynd að hún kemur hann fram sem listamaður og það var náttúrulega hitt svona frægasta verkanar er þetta leikrit upp í RS sem að sem að tengdist svo einhvern veginn meðferðin á því, því þegar hún síðan skaut Andy Warhol sem að
2: Já, býtu, hvernig var það?
0: Sko, mér skilst þetta hafa verið þannig að hún hérna, hún bjó á Chelsea hótelinu og var alltaf það eru svona eitthvað, þar fengur listamenn að búa fyrir litla sem enga leigu en hún var alltaf í vesinni með að borga þessa litla leigu og kemst í kynni við Andy Warhol en hún alltaf var, og lætur hann skilur fá þetta leikrit sem hún eitthvað mörg ára að skrifa upp hjá S og hérna, og vill hann setja það upp, vill hann pródúsera það og hann tínir leikritinu og hún rókslega verður reið yfir því og hérna og vill fá eitthvað pening og hann ræður hana í hérna bíómynd til þess að leika eitthvað svona lítið hlutverk svo hún getur fengið smá pening til að borga leiguna en það eitthvað svona aðla það hann sé eitthvað neginn með þetta handrit í gíslingu og sé ekki að og svo eitthvað neginn náttúrulega er hún með glímur hún við eitthvað geðrun vandamál og orðin svona fixeruð á hann sem eitthvað örlega vald í sínu lífi og það hefur að gera með þetta handrit sem að fannst síðan eftir Andy Warhol og dó bara heima hjá honum handrit eða þessu leikriti ég veit ekki hvort hún átti ekki fleiri útgáru á þessu handriti eða eitthvað en kannski var hún bara eins og svona listamaður sem verður ótrúlega frustrerar að fá ekki svör eitthvað, ég veit ekki, það eitthvað hann
1: Já, ég held að þetta hafi einmitt mjög mikið tengst því einhvern svona tilraunum hennar til að koma sér á framfæri sem skáld sem að henni fannst síðan einhvern veginn gert lítið úr og einhvern veginn svona hunsaðar af þeim karlmönnum sem að valdið höfðu og þá voru fleiri kallar einmitt sem að hún ógnaði á þessum tíma og svo auðvitað blandast þetta saman við einhverjum svona paranoju í henni
2: En er sem sagt þessi árás hennar á Andy Warhol ekki túlkuð yfirleitt í pólitísku samhengi að það hefur eitthvað pólitísku gjörningur, það er meira eitthvað svona persónuleg beskja
1: Ég meina, ég hugsa, hún hlýtur að hafa verið túlkuð líka sem einhver pólitískur gjörningur bara því að þetta er einhvern veginn, það er svo augljóst sko, en ég held nú að það liggi samt aldrei beint við að hérna líka að horfa á þetta sem einhvern hlut af einhverjum svona persónulegum samskiptum sko. Mér langaði svo að minnast á að því að hún hefur náttúrulega alveg, hún hefur orðið býsna fræg Valerie Solanas og ekki síst þetta verk og það hafa náttúrulega verið gerðar bíómyndur bækur þar sem hún hefur komið við sögu bíómyndur eins og Æsjótt og Andy Warhol en mér langaði að minnast sérstaklega á bók bara sem að er eina af þeim bestu sem ég hef lesið á síðustu árum eftir Söru Strítsberg sænska höfundin og heitir Drömfakulteten á sænsku, hefur verið þýtt á ensku sem The Dream Factory og það er í rauninni þetta er skáldsaga en byggð á ævi Valerie Solanas og Valerie Solanas er semst bara aðalsöhautin í henni og fylgir hennar ævi mjög nákvæmlega þó að eins og ég segi þótt að ég skrifa sem skáldsaga og þetta er bara æðisleg bók ég elska hann svo mikið hún er hérna Sara Strísberg og náttúrulega ótrúlega flottur höfundur Og þetta er svona einhvern veginn, hún blandar fannst mér á ótrúlega fallegan hátt saman einhverju svona sálfræðilegu innsægi, einhverju samfélagslegri svona greiningu og síðan líka svona ljóðrænum og ofsalega fallegum texta í þessari skáldsögu og mjög flott svona skoðun á þessari flóknu manneskju sem að var Valerie Solanas og hérna og ofsalega svona fallegur eiginlega minnisverði sem að henni er reistur þar þannig að mér langaði bara að fá að nefna hana því að ég elska hana svo mikið
0: Kekkjað, hljóma vel Má ég ljúka þessu hérna, bókaklubnum í dag og lesa það sem mér fannst finnast, Já. Eitt af því sem mér fannst finnast í bókinni. Svona mjög gott svona dæmi húmórin hennar. Sko, hún farin að tala hérna karlahjálparsveitina sem eru þarna mennirnir sem að sori ætlar ekki að eyða en hérna geta veitt málstanum lið.
2: Sori er sem sagt svona, hvað ég segja, framvarðarsveit, róttækustu mann karlhatandi hérna feminista byltingar sinna.
0: Já, skömm á ensku Society for Cutting Up Men hún er að tala hérna upp lista sem ég ást mjög fyndin. Nokkur dæmi andstyggilegustu og skaðilegustu manngerðnar eru nauðgarar, stjórnmálamenn og allir sem eru þeirra þjónustu, starfsmenn kostningaherferða, meðlum með stjórnmálaflokka og svo framvegis, vondir söngvarar og tónlistarmenn, stjórnarformenn, fyrirvinnur, leigusalar, eigendur kámur að skeiða og veitingastaða sem spila lyftutónlist, vísindamenn sem stuðla að dauða og eyðileggingu eða vinna fyrir einkafyrirtæki, nokkurn veginn allir vísindamenn, leigarar og lottarar, plötusnúðar, karlmenn sem tróða sér á nokkurn hátt upp á hvaða ókunnugu konu sem er, fasteignasalar, verðbréfasalar, karlmenn sem tala þegar þeir hafa ekkert að segja, karlmenn sem hanga aðgerðalausir á götum úti og valda sjónmengun með nærveru sinni, svikarar, falslistamenn, sóðar, ritþjófar, karlmenn sem skaða konur á nokkurn hátt, allir karlar í auglýsingabransanum, sálfræðingar og geðleiknar, óheðalegir rithöfundar blaðamenn, Ritstörur, þetta heldur áfram. En þú veist, þetta bara svo gott kombo af hérna einhverju svona sem hérna raunverulega ógæslegt og svo plötusnúðum, skilur við.
1: Og þarna heyri ég líka orð sem að ég mun þurfa að laga í næstu útgáfu þýðingarinnar. Ég hef greinlega ekki þekkt hugtaki greasy spoon sem eru náttúrulega ekki kámjög skeið heldur tiltekin tegund af veitingastað. Þannig að, já, en það hefur alveg stundum verið komið upp svo hugmynd að endurskoða runni þýðinguna að því að, já, það er kannski allt í lagi með þetta bara komið fram að bókin ekki til sölu í neinum bókabúðum eða neitt svoleiðist, það eru einhver endurk til inn á söfnum og svo á ég einhver. En það hefur stundum komið upp svo hugmynd já, að einhvern veginn endurskoða þýðinguna kannski, þú veist, láta skrifa einhvern fínan formála og gefa hann út annarkvort bara endur útgáfi á pappír eða á netinu, af því að þetta er svona verk sem að væri hérna alveg þess virði að væri aðgengilegt.
0: Geggjað. Takk fyrir komuna í bókaklubb lestarinnar, Kristín Svava.
1: Takk.

0: Kristín Svava Tómasdóttir í bókaklúbbi lestrarinnar önnur bók þessa nýstofna bókaklúbs sem við tókum fyrir var Sori Manifesto eftir Valerí Solanas. En við ætlum að halda áfram í bókumyndin lestinni kannski aðeins öðruvísi bókum. Við vorum að tala bók sem þú myndir ekki endilega lesa fyrir börn en þú myndir kannski lesa Íslendingasögurnar fyrir börn eða hvað?
1: Já, einmitt, það eitthvað sem ég búin að vera að velta svolítið fyrir mér. Ég svolítið vera að velta fyrir mér sko, ég bara hvaða sögur við ölumst upp við. Og ég fór að velta þessu fyrir mér kannski eins og svo margir eftir að ég eignaðist börn að einhvern veginn í gegnum aldirnar á Íslandi. Ég veit ekki alveg hvaða sögur börn voru að alast upp við, en þú veist það hafa örugglega verið þjóðsögur, hvort sem voru íslenskar eða evróskar. Örugglega verið biblíusögur, kannski bara einhvern veginn sögur af furðufuglunum í sveitinni, sko, en örugglega líka íslendingasögurnar. En núna, sögurnar sem að börn alast upp við, þá er þetta náttúrulega mjög mikið efni sem að fólk fær úr sjónvarpinu til dæmis eða frá eitthvað svona alþjóðlegum fyrirtækjum, líka íslenskir barnabókahöfundar sem skrifa mikið. En þú veist, krakkar eru alast upp við sögur Gurrugrís, Blæju, Hvolpasveitina, Spiderman.
0: Eitthvað sem hefur ekkert endilega við tengingu við svona hérna, okkar land og þjóð.
1: Nei, einmitt, en ég fór bara hvernig svolítið að velta fyrir mér sko, hvaða áhrif hefur það? Skiptir það einhverju máli að börn í dag alist upp við bara einhvern veginn allt aðra sögur en fólk fyrir 100 árum síðan eða 500 árum síðan?

0: ungbönn. Og ég var mjög ánægður daginn þegar ég sá ný útkomna bók sem heitir Njála hinn skamma og svona stytt útgáfa af Njálu með mjög svona litríkum, grípandi teikningum og það bók semst eftir Kristínu Rögnu Gunnarsdóttur og hún hefur verið að gera þetta alveg í eitthvað 20 ár að vinna með sagnaarfin gerði hérna Háfamál og Völuspá með Þórarni Eldjárn á sínum tíma og ég ákvað að fá Kristínu Rögnu í heimsókn bara til að ræða þessar pælingar hvaða málið það skiptir að við einhvern veginn höldum þessum sagnaarfi að börnum í dag. Kristín Ragnar Gunnarsdóttir, þú hefur verið lengi að vinna við þetta, sko myndskreita og skrifa barnabækur og oft unnið svolítið út frá þessum íslenska sagnaarfi.
1: Já, ég hef bara fengist töluvert við hann. Mér finnst hann gríðarlega mikilvægur og þetta er bara þessi frjói jarðvegur sem að við sprettum upp úr, sem að sjálfsmynd okkar byggir á og mér finnst mjög mikilvægt að börn fái menningarlæsi bara svolítið í vöggu gjöf. Þannig að það smá saman seytlist inn með barnaefninu, með því sem að þau eru að leika sér við, það sem þau heyra í umhverfinu, það sem þau upplifa og ég hef bara verið að reyna að leggja mitt að mörgum til þess og fengið með mér alls konar frábært fólk í það, þannig að ég hef fengist við að búa til dæmis myndasögur fyrir börn með Þórarni Eldjárn og Ingunni Ásdísadóttur og svo núna þá síðasta bókin mín Njála hinn skamma sem að eru þetta bara mín túlkun þá á Njálsögu og ég mynd geri hana og segi frá í stuttu máli en vonast til að opni gáttir. Ég vonast til að þetta verði fjölskyldubók sem að kynslóðurnar geti saman lagst yfir og veki upp spurningar og samtal og svo framvegis. Og Þetta finnst mér finnst þetta bara hreinlega svo mikilvægt að ég hef verið að reyna að finna ótal fleti á þessu til að leika mér með. Ég hef búið til barnasýningar líka, þar sem að bókmenntirnar eru í raun og veru kjarnin, en börn fá að fara inn í einhvern heim og taka þátt og listasmiðjur, þar sem börn fá að búa til sín eiginverk sem spretta upp úr þessum grunni okkar og ég vona að ég geti haldið þessu áfram.
0: Einmitt. Ég hef einmitt verið svona svolítið að leita að svona efni eftir að ég egnaðist börn að leita efni sem að vinnur einhvern veginn með hennan arf og það er alveg vissulega þetta til ímislegt sem að, hvað ég var að segja, svona víkingar eru vinsælt efni bara náttúrulega í popmenningunni og svoleiðis. En það er oft svolítið svona, ég verið að vinna sjálfstætt efni sem að er ekki einhvern veginn beintengt þessum arfi, en þú hefur svona svolítið verið að nota eins og Völuspá og Háfamál mynd gera myndir við það og svo núna Njála þá ertu náttúrulega bara að taka þessa sögu og einfalda hana.
1: Já, ég er að taka hana saman í viðráðanlega heild, þannig að það er hægt að nálgast verkið hér á svona heildstæðan hátt sem að vonandi kveikir í fólki á öllum aldri til að fara síðan og skoða þennan magnaða texta sem við eigum eða rifja hann upp ef fólk hefur kynst honum áður og ég vona þetta bara svona kveiki í lesendum en líka skapi þetta samtal og þetta samtal við börnin og þau fái einhvern veginn kynnist þessum persónum og þessum svona megin dráttum sögunar þannig að þau átti sig á því þegar er verið að vísa í þetta í umhverfi þeirra, þau eru með, þau skilja, þau tengja og mér finnst þetta mjög mikilvægt og síðan skiptir mjög miklu máli að menntakerfið taki við og gefist ekki upp á þessu efni. Það er bara lykil atriði. Þar þurfum við öll að styðja við menntakerfið og okkar frábæru kennara til þess að þeir guggn ekki á þessu.
0: Einmitt, þetta býður óhjókvæmilega upp á samtala því að sagan Njála hverfist náttúrulega hluti sem að kannski okkur finnst ekki eftirsóknarverðir nákvæmlega núna. Ég meina það eru fullt af drápum. Það hérna það hefur verið að brenna fólk inni eins og fólk þekkir og hérna ja bara svona fyrsti kvatinn eða kveikjan af atburðarásinni sem

0: gerist, það náttúrulega álög sem eru sett á mann að hann mun ekki gagnast konu sinni.
1: Já.
0: Sko, hérna, þetta ekki alveg einfalt að eiga þetta samtal við börn.
1: Nei, og ég hef heyrt mjög skemmtilega sögur af samtölum einmitt þessi efni. En það vill svo til að veröldin sem við búum í dag, að hún bara frekar hrikaleg og þetta blasir við börnum alla daga. Og hér vettvangur fyrir okkur til að tala við börnin á hérna vitrænan hátt hluti og þegar allt kemur til alls í Njálsögu, þá það sáttin sem að skiptir öllu máli. Mm-hmm. Og það bara gríðarlega mikilvæg skilaboð sem að þessi saga hefur fram að færa.
0: Já, hvernig vannstu þetta? Hérna að því að Njálsaga eins og þeir sem hafa reynt að glíma við hana, hún náttúrulega risastór og þér tekst að hérna kominni fyrir hvað held að séu marga blaðsjöður þetta eru svona cirka 30
1: Já,
0: 40.
1: Þetta var mikilvinna,
0: Já.
1: Margra ára vinna í raun og veru, vegna þess að ég teknaði Njálurefilin sem er Já. 90 metra langur refill, myndræn túlkun á Njálsögu sem var saumaður á Hvolsvelli og hérna Nú verið að vinna því að setja þann refil upp og þá geta allir komið og síðan í álsögu, í myndasögu. En þá þurfti ég auðvitað að leggjast algjörlega ofan í þessa sögu, velja og hafna, átta mig á hvað var mikilvægt að væri í forgrunni, hvað var í nóg að vísa í einhver staðar og síðan auðvitað textin. Þar dreg ég fram ákveðnar tilvitnanir og svona, Njálsaga það er orð kingi á hverri blaðsíðu og Ég raun og veru hef þar á leiðandi verið að hrærast í þessum heimi mjög lengi. Svo var sýning í hérna borgarbókasafninu í Grófinni sem að hét Ertu viss stutt innlit í Brennunjálsögu sem að hérna Gagarín kom að og ég var fengin til að gera 12 myndir sem myndi kjarna Njálsögu og svona þessi helstu þemu sem eru þetta hérna sæmd og heiður og hemd og sátt. Og fleira í svona myndrenningi sem var sem sagt, settur upp í grófinni. Þegar til að byrja með átt þetta standa í 3-6 mánuði, þetta stóð í mörg ár.
0: Mm.
1: Þau vildu fá að hafa þetta áfram og það var fjöldi skólabarna sem að koma þarna í hópum til að fá innsýn í Njálsögu með þessum hætti. Myndir þær tala svo sterkt til eitthvað og þær ná strax til okkar. Þannig að nota myndir til að leiða mann inn í svona verk bara algjörlega kjörið.
0: Já.
1: Þannig að hluta myndunum í þessari bók eru myndir sem að voru í grófinni í svolíti breyttri mynd og svo bætti ég í og ég setti mér þau sem sagt ég setti mér mjög svona skýran ramma, ég yrði að segja söguna á takmörkuðu plási og þá auðvitað reynir á að velja og draga fram skýrar línur og ég vona mér hafi tekist það og ég vona líka að þetta verði til þess að svona veita innsýn í hvað þetta magnaverk þannig að fólk fari og kynni sér síðan allar hlýðarsögurnar og allt efni þetta, ég veit ekki hversu oft ég búin að lesa Njálsögu og í hvert einasta skipti sem kem að henni þá sé ég eitthvað nýtt,
0: Já.
1: Það eitthvað nýtt sem kveikir í mér, það eitthvað nýtt sem að ég fer út á einhverja braut sem ég hafði ekki séð áður og svo framvegis og hérna ég von einhvern veginn að ég geti þessi bók svona verði pínu framlag í að fleiri feti þessa braut og mér langar nú til að segja að sko áhugi minn á Njálsögu kviknaði við það að fara á leikgerð á Njálsögu sem var sett upp í Rauðhólum þegar ég var á menntaskóla aldri og þá fór ég bara sjálf og fann Njálsögu og las hana sjálf þannig að það skiptir máli að við séum að túlkaverkið séum einhver listaverk sem að drægi fólk inn og leiði síðan til þessa eins og ég segi, ég veit ekki hversu oft ég hef lesið Njálsögu og ég á eftir að lesa hana alveg nokkur sinnum
0: Þú hérna segir að þú hugsir þetta svolítið sem fjölskyldubók að fjölskyldan lesa hana saman en þetta í ykkur svona barnabóka þú veit rúglega selt í barnabóka horninu, hugsar þetta fyrir ákveðin aldur eða ertu bara vonast til að fólk geti hérna, allir geti nálgast hana
1: Ég vona að allir geti nálgast hana ég hugsa hana algjörlega sem fjölskyldubók og hérna það að hún sé síðan eingöngu í barnabókadeildinni auðvitað bara hérna ekki nógu gott hún ætti að vera víðar og ég hef bent á það og ég vona að hún veki samtal milli kynslóða og góðar myndabækur geta gert það myndabækur eru magnaðar, þær eru fyrir allan aldur Mm-hmm. Og mér finnst þetta kjörin vettvangur til að hérna draga fólk að þessari frábæri sögu.
0: Einmitt. Hefurðu fengið viðbrögð frá fjölskyldum?
1: Já, ég hef fengið að heyra af einmitt svona samtölum, bass og afa og svo framvegis og hérna það mjög gaman. Mm-hmm. Vegna þess að þetta eru erfið mál. Í njálsögu. Og svo vildi svo til að ég hitti unga stúlku gær sem í Hvolsskóla á Hvolsvelli og þar fekk ég að heyra að þau væru nýbúin að fara í gegnum njálsögu í tíunda bekk. Þau fara í gegnum Íslendingasögu á hverju ári þar, teikna upp ættartrén, fara í búninga, klifra fjöll og hérna lesa síðan alla njálsögu í heildsinni. Mm-hmm. Og ég veit að þetta nær til þeirra. Hún sagði að þau væru sko svo upprifin að átta sig á því hvað fólk var ungt í sögunni þegar það glíma við stóra hluti. Fólk er að ganga þarna hjónaband, fara út til hemda og svo framvegis á þeirra aldri og þau samsama sig við þetta og er að velta vöngum yfir þessu. Þau hérna heillast mjög af dramatíkinni í sögunni og náuð við þetta ekki öllum orðaforðanum en verða forvitin tungumálið. Mm-hmm. Og það líka mjög mikilvægt og ég vona að þessi bók hérna að hún verði líka til þess að fólk verði forvitið tungumálið því að ég ekki að einfalda hlutina. Ég ekki að matriða það á þannhátt. Ég reyni að ná svona blæbrigðum sögunar og hafa orðaforða sem að kannski skilst ekki í fyrsta lestri. Vekur upp spurningar, hvað þess að segja þarna? Það fullt af tilvitnunum í þessi tilsvör sögunar sem þau eru engu lík. Og ég vona, sem sagt, þannig að ég vona líka að textin sem að ég búin að hérna, draga saman hér í bókinni, að hann veki líka þetta samtal tungumálið okkar sem fjöreggið.
0: Mm-hmm.
1: Það það sem að þetta byggir allt á og sjálfsmynd okkar og allt saman.
0: Einmitt. Sko, Njála er örugglega ein flóknasta, ef ekki flóknasta Íslendingasagan, hérna, þannig að þú hefur ekki ráðist á garðin það sem hann lægstur, hérna ættu ekki að gera þetta fleiri Íslendingasögur?
1: Jú, bara ekki spurning og Brynhildur Þórarinsdóttir hefur gert hérna sínar útgáfur af Njálu, Laxdælu og Eglu og ég mæli eindreið með þeim bókum, þar eru líka skýringar á hinu þessu og Margrét Laxness myndlýsir óskaplega fallega, þannig að hérna, þetta bara mjög mikilvægt.
0: Mm-hmm.
1: Og ég reyna að gera þetta eins og annan hátt, ég hef þessa svona heildarhugsun aðeins aðra nálgun á þetta og bara því meira því betra.
0: Mm-hmm.
1: Og við þurfum að styðja við kennarinn okkar og búa til efni sem að hérna skapar farveg og við þurfum að byrja miklu fyrr að lesa krefjandi bækur með börnum.
0: Já.
1: Þá skiptir mjög miklu máli að við séum að lesa með börnum. Það er þessi samlestur sem að myndabækur bjóð upp á.
0: Einmitt.
1: Það er að sitja með börnum og lesa með þeim. Og það er ótrúlega mikilvægt í að örva málþroska og hérna svona orðaforða, skilning á textanum, að sé tækifæri til að spyrja spurninga.
0: Mm-hmm.
1: Að þetta verði ekki fráhrindandi og við fælumst ekki og verðum ekki hrædd við þetta.
0: Þannig
1: að hérna, þá er mjög fljótt að poppa upp þetta orð hérna leiðinlegt ef við höfum ekki einhvern veginn, gerum þetta ekki aðeins aðgengilegt og síðan bara að hafa grunninn nógu góðan. Það er aldrei hægt að segja þetta nógu oft að þarf að hafa bækur í kringum börn alveg frá því að þau eru pinkulítil fullt af bókum og síðan þurfa skólabókasöfnin þau þurfa að fá fullt af peningum fullt af nýjum bókum þau þurfa að hafa bókasafnsverði bókasafnsfræðinga sem geta leitt börnin inn í þessa ótrúlega heima og við þurfum að passa upp á tungumálið okkar.
0: Mm-hmm. Einmitt, þetta er náttúrulega eitthvað allt annað sem gerist þegar hérna, foreldri sest niður með svona bók Njáli hérna skömmu með barni heldur en til dæmis þegar barnið situr fyrir fram á sjónvarpið og þú veist, getur fengið náttúrulega mjög gott efni þaðan, athyglisverða sögur og spennandi, en, hérna, en það er eitthvað allt annað sem gerist í þessari athöfn.
1: Það er allt annað. Mm-hmm. Og svo er það skemmtilega við myndabækur, er að börn, þau lesa þær marg oft, koma aftur og aftur og aftur að uppáhalds myndabókunum sínum, fletta og skoða og eru á veltavöngum og þannig að það býður upp á þetta að hvers skipt sem hún kemur að bókinni þá sér barnið eitthvað nýtt. Það að læra eitthvað nýtt á skemmtilegan, á skemmtilegan hátt og það svona þessi tilfinning að barnið sjálft eru uppgötva eitthvað sem líka mjög dýrmætt. Það ekki bara að vera að mata, heldur þetta svona ferðalag.
0: Já, einmitt. Mér finnst athyglisvert, sko, eitt af því sem ég að velta samt fyrir mér bara hvort að skipti máli að við lesum já, sömu sögur og upplifum sömu sögur sem börn eins og foreldrar okkar eða ömur og afar eða fólk hérna fyrir nokkrum öldum síðan. Og mér finnst gott sem hún sagði að þetta sé mikilvægt upp á að börn sko skilji tilvísanir og hérna og svoleiðis og þá má eiginlega segja sama með sko til dæmis bara biblíuna sko að því að við öllust upp líka í kristinni menningu að hérna að æ fleiri börn eru kannski alast upp ekki við sko kristni en missa þá kannski bara algjörlega af sko tilvísana ramma kristninar sem svo mikilvægur bara að átta sig á samfélaginu sko.
1: Já, það er mikilvægt að skilja vísanir í biblíusögur. Það er mjög mikilvægt. Það eru vísanir í það út allt og það er á sama hátt með goðsögurnar okkar. Það eru vísanir í goðsögsagninar okkar út allt og við búum svo vel að eiga þessar goðsögur að eiga bara hérna handrit með þessum goðsögum í okkar, þetta er okkar mestu djásn en það er ekki nóg að eiga djásnin, við þurfum líka að gera textan þannig að börn fá að kynnast þessum texta hann sé, þau fá tilfinning fyrir því að þetta er þeirra arfur þetta er það sem að okkar menning sprettur upp úr og að það megi leika sér með þetta þetta er hlut af umhverfun okkar það eru nöfn út allt sem tengist þessu og síðan eru aðrir sem hafa farið og túlkað þetta líka eins og Marvel og fleiri og það mjög gaman eiga samtal við börn það hvernig þær túlkanir hérna eru aðeins svona einnig. Öðruvísi heldur en við sjáum þetta til dæmis Já. Og mjög skemmtilegt að rökræða þessa hluti og þetta bara skiptir mjög miklu máli svo er annað sem skiptir líka miklu máli menningarlæsi mikilvægt og þetta mikilvægt fyrir okkur sem þjóð en nú erum við með nýbúa, við erum með fólk sem flust til landsins og erum með börn sín í skóla sem hafa fæðst hér á Íslandi, Íslendingar og þau þurfa að fá aðgang að menningararfinum þau þurfa að fá þetta menningarlæsi og þar skipta skólarnir svo miklu máli vegna að það ekki hægt að búast við að þau fái þetta endilega heima fyrir þannig að við þurfum að standa okkur í því að passa það séu allir með við séum ekki að útiloka einhverja og þarna koma barnabækur, myndabækur og svona efni svo sterkt inn.
0: Einmitt, Kristín Ragnar Gunnarsdóttir, ég mæli með hérna njálu hinni skömmu sem er svona stytt og endur svo útgáfa af njálu með mjög fallegum og svona grípandi myndum verið að segja. Takk fyrir að koma í lestina að spjalla um þetta.
1: Takk fyrir að bjóða mér í heimsókn.

0: Við ætlum að enda lestina í dag á þessu lagi Taking My Time af glænýri plötu Flash Machine, The Fool. Ég heiti Kristján Guðjónsson.
1: Ég heiti Lóa Björk Björnsdóttir. Tæknimaður var Lydia Grétarsdóttir.

0: Viltu betri yfirsýn yfir reksturinn? Velta fjármálaumsjón KPMG. Nýtt tölublað komið út, Sportveiðiblaðið. JMJ.is eða Djós.is, herraföt fyrir þig og þína.
1: Betra bókald á höfuborgarsvæðinu. Easy IT. Traustur bakhjarl í turninum.
2: Frábær keppni og fjölbreytt dagskrá á landsmóti hestamanna. Miðar á landsmót.is
3: Af litlum sólargeisla verður oft grillveisla. Nýttu þér snjallverslun krónunar og fáðu pokafylli af gúmmelaði heim að dyrum. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
4: Þú færð allt fyrir garðverkin í Bíkó.
5: Pantaðu snyrtivörurnar á netinu. Stígðun í þægindarringin. Hagkaup.
0: Gott kvöld. Brottvísunarstöð á Suðurnesjum tekur til starfa í desember. Frumvarp þess efnis var samþykkt á Alþingi í dag. Ljósmyndara landsins eru ósáttir við nýjar reglur sem banna drónamyndatöku á tugum friðlýstra svæða. Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu hefur fellt niður mál sem tengjast meintum brotum gegn þremur börnum á leikskólanum Múlaborg. Framkvæmdastjóri kirkjugarðaráðs segir grafreitum stærstu kirkjugarðar landsins að stórum hluta útlitað. Það sé hagsmunamál bæði fyrir ríki og sveitafélög að bálfarar hlutfall aukist. Andlátum fjölgi 100% á næstu 20 árum. Og landslið Íslands í fótbolta leika bæði gegn ríkjandi heimsmesturum á næstu klukkutímum, konurnar gegn Spánverjum og karlarnir gegn Argentínumönnum. Undirbúningur vegna fyrirhugarar brottvísunarstöðvar fer í gang þegar í stað, segir Grímur Grímsson, þingmaður Viðreisnar. Alþingi samþykkti frumvarpið síðdegis í dag. Frumvarpið var umdeilt og var aðalega gagnrýnt að börn yrðu vistuð í lokuðu úrræði. Sú breyting var gerði með förum þingsins að barnafjölskyldur verða aðgreindar frá öðrum vistmönnum sem verða að líkindum engum einstæðir karlmenn. Áformað að brottvísunar miðstöðin verði tekin í notkun 1. desember.
6: Fram að þeim tíma þá er bara í gang undirbúningur undir stofnunina. Það liggur fyrir að stofnun þetta er verkefni sem verður ekki hér á lögreglustjórn og Suðurnesjum. Þannig að ég reikna með að það sem bara verði bara undirbúningur og það finna við eigandi húsnæði sem ráði við sveitarfélaginn á svæðinu.
0: Þetta sagði Grímur Grímsson. Ný stjórnsýslu framkvæmt náttúruverndarstofnunar hefur vakið hörð viðbrögð hjá ljósmyndurum landsins. Nú má ekki lengur fljúga drónum í afþreyingar og fræðsluskyni á 26 friðlýstum svæðum víðsvegar landið.
7: Drónaflug á friðlýstum svæðum hefur verið háð leyfisveitingu náttúruverndarstofnunar. Að sögn Jerome van Nuhove ljósmyndara hefur það gengið snuðurlaust fyrir sig undanfarin ár. Allt þar til nú. Þann 17. maí tók gildi ný stjórnsýslu framkvæmd náttúruverndarstofnunar vegna truflunar og óhappa sem gerir það að verkum að leyfi fyrir drónaflugi í afþreyingar eða fræðsluskyni hafnað. Hins vegar eru veitt leyfi fyrir drónaflugi í atvinnuskyni eins og kvikmynda eða auglýsingagerð. Ljósmyndarafélag Íslands hefur lýst yfir þungum áhyggjum af stöðunni sem upp komin og telur hann að skerða atvinnufrelsi félagsmanna sinna. Þeir benda á í sinni yfirlýsingu að afskaplega margt sé skaðleira fyrir náttúru og þjóðgarða landsins heldur en drónaflug og taka sinn dæmi þyrluflug, fjórhjól og rútur. Einnig telja þeir að það að banna einum hópi en leyfa öðrum sama hlutin sé mismunun og byggja ekki á neinum rökum eða gögnum. Lítið sem ekkert samráð hafi verið haft málið og óska þeir eftir opnu samtali við stofnununa.
8: Við viljum fyrst og fremst bara samtal og styðja þá félagsmenn sem að gætu verið að lenda í leiðindi vegna þess að þetta getur haft bara gríðarlega áhrif á rekstur fólks og við viljum að framkvæmdirnar verði endurskoðaðar og við viljum sjá gögn sem styðja þessar rannsóknir náttúruverndarstofnunar og við erum svo bara rosalega opin fyrir formlegu samráði við stofnunina að einhvern veginn semja regluverk sem að allir geta una við.
0: Þetta sagði Rán Bjargardóttir en hún talsmaður ljósmyndarafélags Íslands. Sigur Óli Sigursson tók saman. Forsætisráðherra Svíþjóðar, Úlf Kristersson, er í kröppum dansi vegna umfjöllunar samtök sem eiginkona hans starfrækir. Umfjöllunin kemur á versta tíma fyrir forsætisráðherran.
9: Aftonbladet fjallaði í dag stofnun sem presturinn Birgitta Eth, eiginkona Úlf Kristersson, forsætisráðherra heldur úti og nefnist forlögna stiftelsen. Blaðið greindi frá því í dag að dæmi væri að embættismenn í vinnu hjá sænska ríkinu hefðu gengt sjálfboðavinnu fyrir samtökin og hefðu sumir hverjir síðar verið skipaðir í æðri stöður innan ríkisins. Þá greindi blaðið frá öryggisbresti sem fólst í því að blaðamaður blaðsins gat fengið greitt aðgengi að húsakinnum forsætisráðherrans við það eitt að melda sig sem sjálfboðaliða hjá samtökunum. Prófessor við háskólan í Lundi segir þetta til marks sérlega slaka öryggisgæslu. Þetta síður en svo í fyrsta sinn sem slakt öryggi forsætisráðherra Svíþjóðar ratar í fréttir þar í landi. Nokkur ár eru síðan í ljós kom að ólöglegur innflytjandi vann við þrif á heimili þáverandi forsætisráðherra. Engin bakgrunnsskoðun hafði verið gerð á því hverjir væru fengnir til verksins. Þetta þykir skiljanlega stórmál í Svíþjóð þar sem tveir ráðherrar hafa verið myrtir á síðustu áratugum. Þingfréttaritari sænska ríkissjónvarpsins segir málið ætlar reynast Kristersson fjöturum fót nú þegar þrír mánuður eru til kosninga í landinu og ekki blés byrlega fyrir. Allt stefnir í að jafnaðamenn vinni sigur í kosningunum og hægri stjórnin í Svíþjóð sem Kristersson leiðir haldi ekki velli.
0: Alexander Kristjánsson sagði frá. Lögreglan á höfuborgarsvæðinu hefur fellt niður mál sem tengjast meintum brotum gegn þremur börnum á leikskólanum Múlaborg. Þetta staðfestir Hildur Sunna Pálmadóttir, sviðstjóri ákærusviðs hjá lögreglunni á höfuborgarsvæðinu. Hannes Valle Þorsteinsson, fyrirvinandi starfsmaður leikskólans, var í síðasta mánuði dæmdur í 3 ára fangelsi fyrir kynferðisbrot gegn stúlku á leikskólanum. Lögreglan rannsakaði minnst 10 mál en einungis eitt leiddi til ákæru. Aðeins tæplega fjórðungur þeirra nema sem sækja nám í hjúkrunarfræði við Háskólan og Akureyri á möguleika á að halda áfram eftir fyrstu önnuna þrátt fyrir skort á hjúkrunarfræðingum á landinu.
7: Það eru 329 einstaklingar sem vilja hefja nám við hjúkrunarfræði á Akureyri í haust. Þá eru rúmlega 200 sem vilja fara sömu leið í Háskóla Íslands. Mikil ásóknir í námið sem gleðilegt að mati Helgu Bragadóttur, deildarforseta hjúkrunar- og ljósmóðufræði deildar Háskóla Íslands.
10: Það virðist vera eitthvað dris núna, þannig að kannski hefur bæði umfjöllun og bara svona heims ástandið eitthvað neginn. Það kannski þann?
7: Segir Helga Bragadóttir hjá HÍ. Áslaug Áskeirsdóttir, rektor HA, tekur í sama streng og gleðst yfir fjölgun umsókna þó að aðeins fjórðungur af þeim komist í gegnum samkeppnispróf.
11: Hjúkrunarfræðinema sem byrja í grunnámi í haust að þau fara í klásuspróf í desember þar sem að 75 komast áfram og við höfum lengi viljað hækka þetta í 100 en það okkur stendur fyrir þrifum og við erum ekki með nógu stóra og svona aðgengilega hermjaðastöð til að kenna það mörgum nemendum.
7: En aðeins brot af þessum rúmlega 500 nemendum sem sóttu getur haldið áfram námi eftir fyrstu önnuna út af samkeppnisprófum eða klásus. Í HA komast 75 nemendur í gegnum klásus og 150 í HI. Skortur á hjúkrunarfræðingum á landsvísu.
12: Já, það þarf til dæmis að fjölga kennaramentum hjúkrunarfræðingum eða hjúkrunarfræðingum með framhaldsmentum sem geta tekið að þessir kennslu.
7: Þarf ekki einmitt að bregðast við núna áður en að það fer að vera ennþá meiri skortur á hjúkrunarfræðingum?
12: Jú, svo sannarlega. Það þarf að bregðast við á ýmsanhátt einmitt við vaksandi hjúkrunarþörf, ekki bara Íslandi heldur í heiminum öllum.
0: Þetta sagði Helga Rósa Másdóttir, Sigur Óli Sigursson tók saman. 13 asíubúar hlutu nýlega dóm fyrir að hafa framvísað fölskum skilríkjum á Keflavíkurflugvelli fyrra. Flestir þeirra sóttu alþjóðlega vernd eftir handtöku.
13: Í fyrra var greint frá því að 14 hefði verið handtekin á Keflavíkurflugvelli í ágúst með fölsuð skilríki. Öll voru þau á leiðinni til Kanada frá Íslandi eftir að hafa komið inn á Schengen-svæðið í gegnum önnur ríki. Samkvæmt heimildum fréttastofu eru þau kínverskir ríkisborgarar. Ómar Annesíus, aðstoðar yfirlögreglu þjónn á Keflavíkurflugvelli, segir að 13 þeirra hafi verið sakfelld fyrir skjalafals. Hann segir málið sérstakt vegna þess fjölda sem kom á svipuðum tíma. Skjalafals kemur reglulega upp á vellinum. Eftir að lögregla hóf rannsókn á málinu sóttu flestir alþjóðlega vernd.
14: Og þegar að það gerist að þá bara fer málið svolítið annað farveg, við höldum áfram að rannsaka málið, en enga síður þá eiga þau rétt á ákveðinni hjá þjónustu, útrauða og sóttu hæli og þá fer máli líka á borð til útlendingastofnunar.
13: Íslenska ríkið hefur skuldbundið sig til að refsa ekki fyrir skjalafals í tilviki flóttamanna. Ómar segir hvert tilfelli skoðað áður en fólk er sótt til saka.
14: Aftur á móti, það er það þannig að viðkomandi er að koma beint frá átakasvæði og ferðast að fölsum skilríkjum að fá í raun á ekki að gera refsingu. En við erum ekki að fá slík tilfelli á Keflavíkur flugvöll og kemum til Íslands og með fölsu skilríki. Það eru raun enga beina leiðir til segjum þessara þekktra átakasvæða eða það sem að átök geisa. Þannig að þá er raun ekki við. Meginreglan hefur sú að við höfum að vera að kæra fyrir þennan brotaflokk.
0: Þetta sagði Ómar Annisíus, Ragnhildur Helgadóttir sagði frá. Og þá íþróttum, Karla og kvennalandslið Íslands í fótbolta leika bæði gegn heimsmesturum á næstu klukkutímum. Í nótt leikur Karla landsliði Argentínu í vináttu landsleik sem sá síðast í undirbúningi Argentínumanna fyrir HM. Og nú klukkan 7 hefst leikur hjá kvennalandsliðinu gegn ríkjandi heimsmesturum frá Spáni. Hann í beinni útsendingu á RÚV og því verða sjónvarpsfréttir fyrir á ferðinni í dag og hefjast klukkan 18.20. Þetta spegillinn, umsjón hefur María Sigrún Hilmarsdóttir. Andlátum fjölgar 100% á næstu 20 árum. Þau verða sem sé tvöfalt fleiri en þau eru nú. Bálförum hefur fjölgað mikið á síðustu árum og kirkjugarðaráð segir það gríðalegt hagsmunamál fyrir bæði ríki og sveitafélög að sem flestir velji bálför að þessu jarlífi loknu. En við byrjum á skautun og pólitískri umræðu.
15: Þegar rætt samfélagsmál og stjórnmál eru oftar en ekki viðraðar áhyggjur af skautun orðræðu og samfélagsins sem ali á sundrungu og vegið rótum lýðræðisins, sérstaklega segja menn þetta reyndar málflutning þeirra sem eru á öndverðri skoðun. En ólíka skoðanir og ágreiningur mál þarf ekki vera neikvæður. Það gagnlegt að greina milli ólíkra tegundaskautunar, segir Eva H. Önnudóttir, prófessor í stjórnmálafræði við Háskóli Íslands, sem hefur rannsakað skautun í íslensku kosningarannsókn.
16: Að þá oft aðgreint á milli það sem kallar svona hugmyndafræðiskautun sem bara hversu ósammála fólk á til dæmis vinstri hægri eða svona stórum svona hugmyndafræðilegum mynstrum ef maður getur orðað þannig og svo talað málefnaskautun sem hversu ósammála fólk hvort sem að það íhaldssemi, frjálslyndi, félagshyggja, markaðshyggja sem náttúrulega heilmikið tengt hugmyndafræði. Og þetta tvennt, það alveg eðlilegt að fólk og flokkar séu ósammála það hvernig að reka samfélagið, hvaða formgerð á að vera utan fjölskyldumynstur og svo framvegis. Og það ekki tala að málefnaskautun eða hugmyndaskautun sé mjög skaðleg, en svo þriðja, það það sem við köllum tilfinningaskautun eða tilfinningahlaðinskautun. Hún snýst í grunninn það að það séu sem sagt, ólíkir hópar sem að hafa andúð á hverju öðrum. Og jafnvel telja hinum hópnum gangi eitthvað illt til og treyst ekki og að lítil umburðalindi. Svona tilfinningaskautun tengist ekkit endilega málefnaafstöðu. Það getur auðvitað gert það stundum en svona rannsóknir hafa sýnt það að þessi tilfinningahlaðin skautun hefur svona kannski heilt yfir verið að aukast sérstaklega í Austur-Evrópu. Fer ekkit endilega sama við hvort að fólk hversu sammála og ósammála fólk er málefnin. Og það er svo tegjönd skautuna sem getur verið skaðleg fyrir líðræði. En það mjög gagnlegt að gera þessa aðgreiningu. Fyrir þess að við tölum einmitt oft skautun með svona neikvæm tón og stundum yfir einfallega verið að tala að fólk sé ósammála málefni. Og það getur bara verið heilbrigðismerki fyrir líðræði. Og ef við horfum til dæmis á skautun meðal stjórnmálaflokka eða meðal stjórnmálamanna, ef að andúum verður það mikið að þeir geta ekki starfa saman á málefnum, hvort sem að það í stjórnarandstöðu eða í ríkisstjórn, þá þetta orðið skaðilegt líðræðinu, en þess að líðræði gengur náttúrulega út á og við reynum að komast að sammeilir í niðurstöðu út frá leikreglum líðræðis. Og það ekkert endilega allir sáttir við þessa niðurstöðu, en svo lengi sem að ferlega gegnsætt og það tekið til í til allra borgararéttindi eru virt, mannréttindi eru virt, að þá getum við svona orðið svona nokkuð sátt um niðurstöðuna. En svo er náttúrulega þess að flækja sko umræðinu enn frekar að þá eru náttúrulega svona tiltekin mál sem að geta vakið upp mjög sterkar tilfinningar. Þannig að þarna erum við aftur komin jafnir þó sem að aðskilja málefnin og tilfinningaskötun að þá geta náttúrulega tiltekin málefnin til dæmis eins og hvernig að fara með innflytjendamálin, málefni hælisleitenda, jafnrétti kynja, réttindi hinsegin fólks sem að eru auðvitað ákveðin málefni sem að við erum að taka stáum en flokkar sem að sem sagt, reka vilja harðari stefni innflytjendamálum og svo kannski hvernig þið tala í hælisleitendamálum eða tala réttindi hinsegin fólks. Þeir geta þetta vakið mjög sterk við tilfinninga viðbrögð.
15: Og þannig skiptir miklu hvernig samskiptin eru milli þeirra sem eru á öndverðum skoðunum.
16: Og ef fólk fer í miklar yfirlýsingar eða fer í mannin en ekki málefni eða segja eitthvað sé fáviti eða eitthvað sé jafnvel landráðamaður sem maður er til dæmis farin aðeins að sjá í sambandi við þessa Evrópusambandsumræðu. Að það er skaðlegt, það er ekki málefnalegt, fólk getur verið ósammála að sjálfsögðu, en þetta er svolítið svona hennar þröngust í hugstundum að feta.
15: Frá 1987 hafa kjósendur verið spurðir hversu vel eða illa þeim líkar við stjórnmálaflokka niðurstöður notar til að leggja mat á tilfinningaskautun. Í hitti fyrra var bætt við spurningum sem þessu tengjast og þær líka lagðar fyrir frambjóðendur.
16: Og það sem við sjáum meðal kjósenda er að sko tilfinningahlaðin skautun er svona tiltölulega lág hérna á Íslandi í samanburði við önnur lönd, Evrópulönd þá, en hún hefur farið vaxandi frá 2013. En er samt ennþá svona í læri kantanum miða við mörg önnur ríki. Og sama við, náttúrulega bara með eitt punkt fyrir frambjóðendur, því við spurðum bara í fyrsta sinn 2024 þessara spurninga, að þeir eru svona aðeins svona tilfinningaskautari heldur en kjósundur, en það þykir líka eðlilegt en þess að fólk sem í stjórnmálum tekur oft svona sterkari afstöðu. Við spurðum líka í framhaldi hvort að það myndi til dæmis koma í veg fyrir náin vinskap ef að eitthvað stiður andstæðingin eða hvort að fólk trúði því að andstæðingunum gengi eitthvað illt, hefði eitthvað illt í hyggju. Þá vorum við að reyna að leggja mat á afleðingar, eitthvað hvort það hefði hvort þessi andu hefði eitthvað skaðlegar afleðingar eins og hlutum að vilja fjarlæga sig frá einhverjum ákvörnum hópum eða jafnvel telja að þeir séu hafa eitthvað illt í hyggju. Og þá kemur sérst í ljósa að meir hlutin telur ekki svo vera. Þeir telja að, jú, þeir meina alveg vel og ég get alveg hugsa mér að vera vinnur eitthvað. En það er samt ákveðin hópur sem að segir öfugt bæði hjá frambjóðendum og hjá kjósendum.
15: Tilfinningaskautunin sé tiltölulega lítil miðað við önnur ríki. Eva segir að líta megi svo á að fjölflokkakerfið hamli henni flokkar verða vinna saman í ríkisstjórnum og finna málamiðlanir. Ef sjónum beint að umræðu dagsins þá gætir óbylgirni í umræðu þjóðaratkvæðagreiðslum viðræður við Evrópusambandið. Þar segir Eva að sjá megi andstæða hópa sem hafa málefnilegar ástæður fyrir mismunandi afstöðu.
16: En svo það sem að maður er farin að sjá kannski aðeins í umræðinu og þá kannski sérstaklega á samfélagsmiðlum er þessi svona óbylgirni og jafnvel svona hatrum orðræða. Ég sá hann bara held í morgun það sem ykkur var kallar landráðamaður vegna þess að viðkomandi vildi ganga hafa þessar þjóðarkvakræslu. Og það er einmitt svona umræða sem er svona getur hérna triggera tilfinningaskötun og hérna hún er ekki málefnaleg og hún getur verið skaðleg. En það sem að skiptir rosalega miklu máli í þessu samhengi er í raun og hvernig okkar forsvarsmenn tala. Ef að kjörnir fulltrúar að tala málefna, ræða þetta málefnalega, að þá er meiri líkur á að svona tilfinningaskötun með almenning sem að getur orðað þannig sé hérna settar skorður. En leið og kjörnir fulltrúar fara í þessa andúð eða jafnvel þessar upphrópanir að þá ítir það undir þá umræðu bara almennt lík. Og ég held að þeir hafi alveg öll tækin og tólin til að bæði tempra þessa sko skaðlegu umræðu sem að getur orðið út af Evrópusambands atkvæðagreiðslunni. En þeir geta líka tekið sér til og ítt undir hann.
15: Eva segist ekki að skoða þessa umræðu mjög kerfisbundið en ekki sé að sjá að flokkslínur séu niður njörfaðar.
16: Helst náttúrulega viðreist og fulltrúar hennar sem eru að tala fyrir þessar atkvæðagreiðslu og svo einstaka þingmenn innan samfylkingarnar og svo er svona andstaða náttúrulega hjá sjálfstæðisfloknum og miðfloknum en svo heyrir maður voru lítið í öðrum þannig að það er ekki svona eins og að það sé eitthvað svona samhendur hópur sem er, að, er með þessari atkvæðagreiðslu eða mótinni það er svolítið svona eins og þingmönnum, jafnvel sé þessu svolítið svona í sjálfsvald sett hinga til hefur mér fundið sú umræða alveg vera kurteisisleg og málefnarleg þó svo að sé auðvitað tekist á svo umræða sem ég sé það sem er farið í blammeringar eins og að kalla fólk landráða fólk, það er bara eitthvað sem maður sér á samfélagsmiðlum og svo er annað í þessu samhengi sem er líka rætt allavega innan minna ræða í stjórnmálafræðinni að það er nú er almenningur að fara að kjósa og fólk hefur mismikinn áhuga á þessu á stjórnmálum og á þessari þjóðarkvakarislu að þá verður þetta spurningum sko á hvaða upplýsingum eða þekkingu fólk er að fara að taka ákvörunum hvað það ætlar að kjósa og maður sér hjá sko andstæðingum atkvæðagreyslunar að þá er svona ákveðin tilhneiging til að búa til eða svona, svona fýtar inn í eitthvað svona ákveðin ótta við eitthvað sem er eitthvað hræðilegt, eitthvað bákn út í Brussel og það er kannski auðveldra að vekja upp sko sterkar tilfinningar að þessu leiti gegn atkvæðagreyslunni heldur en með.
15: Í vor birtist könnun gerð á vegum fjölmiðlanefndar þar sem spurt var andúð á ólíkum hópum. Rúm 30% sögðu sér mislíka stuðningsmenn miðflokksins og þetta rýmar við svör í kostningarannsókninni í hittið fyrra.
16: Bæði með kjósenda og frambjónda, þá voru svarendur spurðir hvaða flokki þeim líkaði verst við og það var einmitt langflesti sem maður nefndu miðflokkin bæði hjá kjósendum og frambjóndum, hvort það voru eitthvað 25% kjósenda og 44% frambjónda eitthvað slegis. En við sjáum þetta líka mjög skýrt eftir flokkslínum. Það er að segja að þeir sem eru á vinstri vængnum nefna þá helst miðflokkin og svo sjálfstæðisflokkin og þeir sem eru á hægri vængnum, þeim líkar vestu sósialista og pírata. Þannig að við sjáum að þetta fer líka eftir flokkslínum. En það má alveg segja þarna að miðflokkurinn svolítið eran, en svo er líka áhugast að skoða þetta sko hinum megin frá, ef við tökum miðflokkinn sérstaklega sem dæmi, að þegar þeir eru spurðir hvernig þeim líkar vestu þessum hópi, að þá er engin eitt flokkur sem að er hann svona ábyrrandi eins og að finnum vagnum og það eru píratarnir og það eru sósialistarnir og þetta er náttúrulega flokkslínur þetta er hérna andstæðir málefnapólar í hérna stjórnmálunum.
15: Andúðin sé oft sterkari vinstramein, sérstaklega í garð þeirra sem hallir sé undir populisma.
16: Eða flokkun sem er með svolítið málflutning sem er svolítið í anda með flokksins, það vekur þess að sterk viðbrögð, þannig að andsvari verður mjög sterkt. Og þá má alveg segja í því samengi að ásakanir að vókið hafi gengið og langt, að það sé alveg kannski eitthvað innistaða fyrir því, að þá er ég að tala þessa miklu andu sem að þessi málflutningur vekur. Og þá sé gengið of langt í bara að segja að þeir séu fávitar, ef maður getur orðað þannig.
0: Þetta sagði Eva Heiða Önnudóttir, Anna Kristín Jónsdóttir talaði við hana. Andlátum mun fjölga 100% á næstu 20 árum. Þetta kemur fram í gögnum kirkjugarðaráðs sem hefur yfir sjón yfir 350 kirkjugarðum allt land. Bálförum hefur fjölgað mikið á síðustu árum og kirkjugarðaráð segir það gríðarlegt hagsmunamál bæði fyrir ríki og sveitafélög að sem flestir velji bálför að þessu jarðlífi loknu. Bálstofan hefur verið opin frá 1948 en fram til ársins 2005 voru ekki margir brenndir. En á síðustu árum hefur orðið mikil fjölgun og nú er svo komið að helmingur látina eru brenndir. Í Skandinavíu er hlutfallið nær 80%. Ágústa Erlendsdóttir er framkvæmdastjóri kirkjugarðaráðs.
17: Það fór mjög hægt af stað. Þannig að kringum 2005 að þá var einungis 18% hlutfall bálfara á Íslandi. En í dag, 2025-2026, þá erum við að nálgast 50%. Þannig að þetta hefur gerst mjög hratt á síðustu 20 árum ef við horfum á tíman frá 1948 til 2005, hvað það gerist mjög hægt þar. Eldra fólk hefur oft verið svona síður til í þetta að fara í að velja bálför. Yngra fólk viljura og nú er þetta fólk sem var yngra hann upp úr aldamátunum að verða eldra og er bara til í að hennan valkost.
0: Mjög hefur dregið úr jarðsetningum í kirkjugörðum í dreifbýli en aukist þeimun meira í kirkjugörðum í þéttbýli. Stærstu kirkjugarðarnir á höfuðborgarsvæðinu eru að fyllast.
17: Og það hefur verið að útbúa nýjan kirkjugarð í Úlfarsfelli. Nú mest verið að grafa í Gufunesi sem er svona að fyllast. Ef við getum kallað það fyllast, það náttúrulega alltaf frátekin leiði inn á milli og það tekur mörg ára tugi fyrir garðin að vera alveg fullan.
0: Sveitarfélögunum er skilt að útvega kirkjugörðum land.
17: Og byggingarland náttúrulega eða land bara í þéttbýli er mjög verðmætt. Það er hagsmunamál fyrir bæði ríki og sveitarfélög að bálfara hlutvallið aukist. Það er alveg klart mál og það má líka alveg segja það að það hefur orðið svona smá breyting í nýtingu lands innan kirkjugarðana bara daldið sjálfkrafa án þess að ríki og sveitarfélög hafa verið að pressa sérstaklega á það. Og það er af því að það er að verða til svona eins og nýjir fjölskyldu grafreitir. Maður sér þetta mjög víða í sveitagörðunum að þá er svona fólki frá þessum bæ, það er hérna í þessum parti af kirkjugarðunum og þar bara eru allir grafnir frá þessu svæði og svona veist, eiga fjölskyldunar taldi sín plás eða svo svæði í görðunum. Í þéttbýlun er þetta ekki þannig því að þú færð bara næsta lausa plás þegar það þarf að grafa. En þar sem eru til kannski gamlar kistugrafir, bara amma og afi eru grafin hérna, hugstaðar, sem í Fossvogskirkjugarði. Í dag eru eins og algengara að yngra fólk eða sér satt, nýju kistlugarnar, það eru látið frekar brenna sig og það er hægt að setja alltaf 8 duftkir ofan á eina kistu. Þannig að það er að verða svona, hvað maður að segja, þétting byggðar, maður það þannig.
0: Enn sé verið að setja niður duftker í Hólavallakirkjugarði, en svo hafa verið útbúnir sérstakir duftgarðar.
17: Sólland er eiginlega eini garðurinn sem hefur svona, hvað maður að segja, sérstakt, þetta er sér garður alveg og er eingöngu ætlaðar fyrir duft. Svo eru duftreitir í mörgum öðrum kirkjugarðum, það eru duftreitir í Fossvogskirkjugarði, duftreitir í Kópavogskirkjugarði, Gufunesi og bara mörgum, eða flestum grafritum í kringum all landi. Þannig að Sólland er aldrei einstakt að þessu leiti að það er byggt eingöngu sem duftgarður og engar kistu sem fara þar niður.
0: Hér á landi er grafarhelgin 75 ár. Það er sá tími sem ekki má hrófla við gröf en heimild er fyrir því að setja niður duftker nákomins.
17: Ótengdar aðalars með ekki vera grafnir ofan á sem er heimild samkvæmt lögum eftir þessi 75 ár. Í flestu löndunum í kringum okkur er þetta 25 ár eða svona plus minus 5. Þannig að við erum með mjög langa grafarhelgi og hún skýrist að hluta til að þetta er svona niðurbrotstengt. Það er með kaldari jarðveg og það bara tekur lengri tíma fyrir þetta allt sem hann gerast. Eins að þá finnst okkur sjálfsagt og ég fæ mjög oft svona fyrirspurnir bara bróðir langum með minnar, hann bjó hérna á þessu svæði, veistu í hvað garðan hvílir eða jafnvel að fólk veit um garðin en vill fá að vita nákvæmlega hvar viðkomandi hvílir þó hann hafi verið jarðaður sko 1800 og eitthvað. Þannig að okkur finnst sjálfsagt að geta gengið eða leiði sem er orðið meirin 100 og jafnvel meirin 200 ára gamalt. Þetta tíðkast ekki mikið í nákvæmlega löndum okkar því að einmitt er þessi grafarhelgi í liðin hjá þeim sem 25 ár, þá er bara hringt í aðstandendur, viltu halda þessu leiði? Ef við komum að þetta segja já, þá fær hann gíraseðil eða bara reikning og þarf að borga árlegt gjald fyrir að halda leiðinu. Ef hann segir nei, þá er steinninn fjarlægður og það er grafið ofan á bara og ykkur ótengdur aðli. Þannig að þetta er gjörólíkt og ég sé ekki að Íslendingar séu til í þessa breytinga.
0: Ágústa segir að það færist í aukana að fólk ákveði sjálft hvernig það vill hafa útför sína og hvar það vilji láta jarðsetja sig. Hún segir það auðvelda aðstandendum mjög og minnki líkur á ósætti og ágreiningi milli þeirra.
17: Og það er mjög mikilvægt sérstaklega núna því að við erum komið með alls konar flókin fjölskyldumynstur. Það eru samsetta fjölskyldur og börn úr fyrir samböndum sem að svo, hérna, svo koma ný börn í nýja sambandi og þetta verður mjög flókið og bara erfitt. Og mörg mál sem við erum að lenda í kirkjugarðunum eru vegna svona, þú veist að það er fólk er ásótt við þegar að seinni aðalinda er að hann hvíli við hliðin og mömmu eða pappa eða eitthvað svona. Þannig að við þurfum bara, já, að vera tilbúin í alls konar. Það er hægt til dæmis að síðan okkar garðbúndurins, það sem maður hægt að fletta upp í lagstæðaskrá, sjá hvar allir sem hafa verið jarðar á Íslandi hvíla. Það er hægt að getum að sjálfur farið og valið eða sérst skráð vilja sinn varandi bálför og þá er það bara skráð inn í kerfi hjá okkur. Þannig að við vitum að það er við komandi dæra, hann hafi fyllt út viljayfirlýsingu og getum látið aðstandendur vita.
0: Upp hafa komið hugmyndir að koma fyrir duftgrafreitum við hverfiskirkjur sem margar hverjar eru á stórum, lítið nýttum lóðum.
17: En svona í kringum hverfiskirkjurinn myndi ég halda söfnuðirnir sem að eiga þessar kirkjur og lóðina í kringum þær þurfi að, að óska eftir þessu eða koma þessu af stað. En ríkið þarf að greiða fyrir umhirðuna og það gleymist oft kostnaðurinn við umhirðuna og kostnaðurinn við það að vera með garða á mörgum stöðum. Við reynum alltaf við þaula að fá stækkun á garða sem þegar eru til frekar en að opna nýja staði af því að það er svo dýrt fyrir kirkjugarðana að þurfa að fara að flakka á millir margra staða til þess að sinna umhirðu.
0: Erlendis sé talsvert að fólk láti dreifa ösku sinni og sé ekki með mertan grafreit, en hér á landi sáralítið það. Ágústa segir að nú séu mjög stórir árgangar að eldast og á næstu 20 árum muni andlátum fjölga 100% frá því sem nú er.
17: Og þetta bara miðað við aldurssamsetningu þjóðarinnar og fjölgunar tölur, hvernig þróunin hefur verið í fjölgun í búafjölda. Þannig að við bara sjáum þetta fyrir að það mun fjölga ansirrætt hjá okkur í kirkjugarðanum næsta árin.
0: Ágústa, takk fyrir komin í spilin.
17: Takk sem leys.
0: Og fleiri ekki í spilinum, hægt að hlusta á þáttinni spilara rúf og helstu hlaðvarpsveitum. Umsjónarmaður frétta var Alexander Kristjánsson, tæknimaður var Kári Guðmundsson, verið sæl.

Góðir hlustendur, velkomin í tónbil. Ég heiti Pétur Eggertsson. Una Torfa söng lag sitt í löngu máli af plötunni Flækt og týnd og innmana frá 2022. Næst skulum við heyra tónlist sem skrifuð var svipa leiti en af allt öðrum meiði. Þetta fimmti og síðasti kafli partítu Hjálmars H. Ragnarssonar, skrifuð 2020, flutt af Sif Margréti Tólinius í hljóðritun frá 2024.

Björgvin Halldórsson söng Í fjarlægð, lag eftir Karl Runólfsson við texta Césars sem dulnefni Valdimars Hólm Hallstað. Lagið var hljóðritað fyrir safnplötuna Íslandslög sem kom út 1991. Förum nú úr íslensku í ítölsku og heyrum Mio Cristo Piange Diamanti, Minn Kristur grætur demantum, lag spænsku tónlistarkonunnar Rosalíu af plötunni Lux sem kom út í fyrra.

0: That's gonna be the energy. And then.
1: Rosalía söng lag sitt Mio Cristo Piange Diamanti. Sinfoníu hljómsveit Lundúna undir stjórn Daniels Bjarnasonar lék með spænsku popstjörnunni í laginu ásamt kammerkór katalónsku tónlistarhallarinnar í Barcelona. En þá komið að því að loka tónbilinu að sinni. Jazz tríóið Histog leikur lag gítarleikarans Róbertu Andersen Straight Eyes. Með Róbertu leika þeir Eiríkur Orri Ólafsson á trompet og Magnús Tryggvason Eliasen á trommur. Takk fyrir áhörnina. Góðar stundir.

0: Útvarp Reykjavík, nú verður útvarpað veðurfregnum frá Veðurstofu Íslands.
1: Veðurfregni les, Bryndís Ýr Gísladóttir. Mestur hiti í Reykjavík í dag var 12,1 stig. Í Reykjavík mældi 7,7 mm úrkoma í dag. Mestur hiti á landinu í dag mældist 17,5 gráður á Mánárbakka. Mesta úrkoma á landinu í dag mældi 7,7 mm í Reykjavík. Mesti vindræði klukkan 6 mældist 12 metra á sekundu á Stórhöfða. Veðrið klukkan 6. Reykjavík, suðaustan 3, skúrir, hiti 10 stig. Loftþrýstingur 999 millibar stígandi. Stykkishólmur, austsuðaustan 5, rigning, hiti 9 stig. Bolungarvík, norðaustan 5, hiti 9 stig. Litla Ávík, norðvestan 6, þokumóða, dálítill sjór, hiti 6 stig. Sauðanesviti, vestan 2, skýjað, sjólítið, hiti 10 stig. Grímstaðir, suðaustan 9, skýjað, hiti 11 stig. Egilsstaðaflugvöllur, norðan 5, léttskýjað, hiti 12 stig. Dalatangi, suðaustan 4, skýjað, dálítill sjór, hiti 8 stig. Loftþrýstingur 1005 millibar stígandi. Höfn í Hornafirði, austsuðaustan 7, hiti 12 stig. Vatnsskarðsólar, austsuðaustan 10, skýjað, talsverður sjór, hiti 11 stig. Keflavíkur flugvöllur, suðaustan 4, úrkoma í grennd, hiti 10 stig. Veður horfur á landinu til miðnættis annað kvöld. Norðaustlæg eða breytileg átt 3-10 metra á sekundu og víða líkur á skúrum, hiti 8-16 stig. Kólnar á norðaustur og austurlandi á morgun með rigningu eða súld og bætir í vind austan til síðdegis. Sjóveðurspá. Skammt suður af Reykjanesi er 995 millibara lægð sem þokast suðaustur og grynnist. Yfir suður Noregi er 999 millibara lægð sem fer hægt norðvestur en 900 km suðsuðvestur af Hvarfi er 990 millibara lægð á norðausturlið. Veður horfur á miðum og djúpum til miðnættis annað kvöld. Suðvesturmið. Austlæg eða breytileg átt 3-10, austan 5-13 á morgun en hægar undir kvöld. Faxaflómið. Snýst í austan og norðaustan 3-10. Breiðafjörðamið. Norðaustan og austan 5-13, hægar í nótt en norðaustan 8-13 síðdegis á morgun. Vestfjörðamið. Norðaustan 10-15. Norðvesturmið. Snýst í norðaustan 8-13 í kvöld með þokulofti, hægar í annað kvöld. Norðausturmið. Austan 8-13, hægar í nótt, en norðan 8-15 og rigning eftir hádegi á morgun, lægir annað kvöld. Austurmið. Austan 5-10 og þokusúld en lægir í kvöld, gengur í norðvestan 8-15 á morgun. Austfjarðamið. Austan og síðar norðaustan 3-10 og þokuloft, norðvestan 8-15 seinnipartinn á morgun en hægari sunnan til. Suðausturmið. Austan og norðaustan 3-10 en 5-13 í nótt, hægari síðdegis á morgun. Vesturdjúp. Norðan 10-15 en norðaustan 8-13 á morgun. Grænlandsund. Norðaustan 10-18 en 8-13 á morgun, norðaustan 10-18 seintan að kvöld. Norðurþjúp. Norðaustan 8-15 en hægari austan til, norðan 8-13 á morgun en 10-18 seintan að kvöld. Austurþjúp. Austlæg átt 3-10 en norðan 8-13 austan til í kvöld, norðvestan og vestan 10-18 á morgun en hægari norðan til, dregur og vindi annað kvöld. Færiðadjúp. Breytileg átt 3-8, en gengur í norðvestan 8-15 austan til í kvöld, vestan og norðvestan 10-18 hádegi á morgun en hægari sunnan til. Suðausturdjúp. Vestan og suðvestan 8-15 en hægari norðan til, breytileg átt 3-10 á morgun en vestan 8-13 sunnan til framundir kvöld. Suðurdjúp. Norðvestan 8-15, lægir í nótt og fyrramálið, en gengur í austan 8-15 annað kvöld. Suðvesturdjúp. Norðvestan 8-13 austan til, annars hægari, vaxandi norðaustan 8 seint í kvöld, 10-18 á morgun, hvassast vestan til. Næst verða veðurfregnir lesnar frá veðurstofu klukkan 3 mínútur yfir 10 í kvöld. Verið þið sæl.

dánarfregnir og jarðarfarir. Ástkær eiginmaður minn, faðir, tengdafaðir, afi og langafi, Tryggvi Gíslason, fyrrverandi skólameistari Menntaskólans á Akureyri, lést á líknardeild Landspítalans á Landakoti, mánudaginn 8. júní. Útför auglýst síðar, Margrét Eggertsdóttir, börn, tengdabörn, barnabörn og barnabarnabörn. Ástkær eiginkona mín, móðir okkar, tengdamóðir, amma, langamma og langalangamma, Erla Karlsdóttir, Leynisbraut 22 Akranesi, lést á hjúgrunar og dvalarheimilinu Höfða á Akranesi þann 3. júní. Útför hennar fer fram frá Akraneskirkju mánudaginn 15. júní klukkan 13. Sérstakar þakkir eru færðar til starfsfólks dvalarheimilisins Höfða fyrir góða og kærleiksríka umönnun. Alfreð Viktorsson, Pálína Alfreðsdóttir, Jóns Mári Svavarsson, Friðrik Alfreðsson, Þórun Sólveig Kjartansdóttir, Karl Alfreðsson, Alfreð Þór Alfreðsson, Pálína Sigmundsdóttir, barnabörn, barnabarnabörn og barnabarnabarnabörn. Lestri dánarfregna er lokið.

Tríó Reynis Sigurðssonar, víbrafónleikara, flutti lag eftir Sigfús Halldórsson, Summerins Sister Blomsta. Nú komið að tónleik. Ingibjörg Eyþórsdóttir umsjónarmaður. Þetta var áðrátagskrá árið 2009.

Komiði blessuð og sæl. Í þessum þætti mun rússneski sellóleikarinn Mstislav Rostropovits leika eina sellósvítu eftir Johann Sebastian Bach og þann hluta úr annari sem hér heyrðist. En þetta var fyrsti kaflinn úr fyrstu sellósvítu Bachs. Rostropovits lifði og hrærðist í tónlistinni, byrjaði ungur að æfa Bachsvíturnar en var ekki tilbúin að hljóðrita þær í heild fyrir en hann var orðin vel fullorðinn. Enda þetta engin yfirborðstónlist, öðru nær. Hún djúp og íhugul, flókin og alltum vefjandi og einskott að rasekjum ráð fram þegar hún annars vegar. Það raunar dálítið merkilegur miskilningur að tónlist og raunar aðrar listir geti flokkast sem afþreying. Fátt eins langt frá því. Listir skipta máli. Þær auðga bæði þá sem fást við þær og þá sem njóta, Þær taka á málum sem getur verið erfitt að nálgast öðruvísi og listamenn sýna oft sjálfgeft hugrekki með því að storka valdhöfum og ráðandi öflum þar sem þess þörf. Og tónlistin getur bjargað mannslífum. Það marg sannað. Rostropovits lifði og hrærðist í Sovjetríkjánum gömlu og þar öðlaðist tónlistin hinn orðlösa list sérstakan sess. Margir stórkostlegir tónlistarmenn störfuðu þar miðja síðustöld og stjórnvöld voru sífellt á nálum að reyna að lesa eitthvað út úr orðleysinu sem kannski lendist þar og kannski ekki. Rostropovits hröklaði staðan þegar hún var meinað að stundarlist sína eftir að hann hafði opinberlega list yfir stuðningi við rithöfundin Solzhenitsyn sem var í ónáð og það fjall valdhöfum ekki í geð. Hann lifði það hins vegar að komast til baka og hann lést í Rússlandi fyrir rúmum 2 árum. Tónlistans og flutningur var sterkur og áhrifamikill og hann túlkar Bach af dýft og innsæi sem árin hafa fært honum en leið af ákveðnum léttleika. Hér upphafi leikan fyrsta kaflan úr fyrstu sellósvítunni eins og ég sagði áðan B2W1007 og hún í getur. Rostropovits segir hann að vera fulla af léttleika en þó sé hún hlaðin spennu sem leysist jafn harðan. Önnusvítan B2W1008, svo sem við heyrum nú, í D-moll og því aðeins dapurlegri eins og gjarnan fylgir verkum í moll en hún leið mjög spennuþrungin og glæsileg. Svítan nr. 2 í 6-7 köflum og þá fimmti köflin 2 eða jafnvel 3-skiptur. Kaflarnir eru prelude, allemand, courant og þá sarabanda og þetta eru hefðbundnir kaflar. Síðan menúett nr. 1, þá menúett 2 og síðan fyrri menúettun endurtekin. Síðasti kaflin svo gík. Þetta mjög hefðbundin kaflaskipting og það yfirleitt aðeins fimmti kaflin sem breiðilegur. Stundum hann gavotta, jafnvel 1 og 2 og stundum búri. En hér það sem sagt menuett. Það Mstislav Rostropovits sem leikur. Þetta upptaka frá árinu 1991 en útgáfan frá árinu 1995.

Mistislav Rostropovits lék cellosvítu nummer 2 B2WV1008 í D-moll. Bach tónskáld þáttarins og þær mínútur sem eftir eru rétt að tilenga honum og spila aðra svítu. Í þetta sinn eina glitrandi og sumarlega franska svítu sem samin fyrir hljómborð og hér flutt á sembal af Keith Jarrett. Bach skrifaði 6 svítur með þessu nafni og þær eru númer B2WV812-17. Þessar svítur samdi hann á Köthen árum sínum en þar var hann á árunum 1717-1723 og þar voru kirkjulegar skildur hans í lágmarki. Greifin sem hann vann fyrir var kalvinisti og þeir við hafa ekki listir í kirkjum sínum. Bach samdi því mikið af þekktustu veraldlegu hljófæratónlistinni sinni á Köthen árunum. Cellosvíturnar, fiðlusvíturnar, Brandenborgarkonsertana og fleira og þar á meðal frönsku svíturnar. Bygging þeirra að mestu í tölsk þráttur nafnið og nafnið því frekar tilkomið til aðgreiningar frá ensku svítunum. Kaplafjöldi svítana nokkuð á reiki, þeir eru mismargir eftir útgáfum, stundum 6, stundum 7 og jafnvel upp í 8. Hér eru þeir 7, þeir eru Allemand, Kúrant og Sarabanda eins og hefbundið Síðan Angles sem ekki venjulegt, það mun vera enskur dans, þá menuett, síðan tríó og svo menuettin endurtekin. Að síðustu svo gík eins og jafnan. Þessi svita í hámól og það Keith Jarrett sem leikur á sembal.

0: Keith Jarrett lék franska svítu númer 3 B2W814 í hámól og þar á undan lék Mstislav Rostropovits Salló svítu númer 2 B2W1008 og hún var í démól. Tónleikurinn þá búin í dag við Ólafur Thoroddsen teknumaður þökkum fyrir okkur verði sæl.
1: Þetta var tónleikur, þáttur frá árinu 2009 í umsjón Ingibjargar Eyþórsdóttur. Í þætti kvöldsins fengu að hljóma tvær svítur eftir Johann Sebastian Bach, Sallósvítu nr. 2, B2WW1008 í flutningi Mstislavs Rostropovits og frönsk svíta nr. 3, B2WW814, leikinn á sembal af Keith Jarrett.
2: Þú ert að hlusta á Rás 1.

Kæru hlustendur, nú komið að því að hlýða á nokkur tóndæmi úr íslensku tónlistarlífi. Fyrst heyrum við í kammerkórnum Huldi. En Huldur var stofnuð af Hreiðari Inga Þorsteinssyni haustið 2021 og kórinn sendi frá sér geisladisk 15. maí síðastliðin. Platan nefnist í Foskljúfri og við ætlum að hlýða á tvö lög af þessari plötu. Heyrði ég í Hamrinum eftir Snorra Sigfús Birgisson, textin Þjóðvísa eða Þula og eftir það hljómar lagið Bláir eru dalir þínir eftir Huga Guðmundsson, Hannes Pétursson orti ljóðið. Það Hreiðar Ingi Þorsteinsson sem stjórnar.

Kammerkórinn Huldur söng tvö lög undir stjórn Hreinars Inga Þorsteinssonar af nýrri plötukórsins sem kom út í maí síðastliðnum. Fyrst hljómaði lagið heyrði ég í hamrinum eftir Snorra Sigfús Birgisson, textin þjóðvísa og þá hlýtum við á Bláir eru dalir þínir, lag eftir Huga Guðmundsson við ljóð eftir Hannes Pétursson. Heyrum næst tónlist af annari nýútkominni plötu. Sinfoníuhljómsveit Íslands sendi nýverið frá sér heildarsafn Sinfonía eftir Arvo Pärt. Það Eva Ollikainen sem stýrir sveitinni á þessari hljómplötu og við skulum heyra þau leika Sinfoníu nr. 3. Verkið í þremur þáttum.

Sinfoníuhljómsveit Íslands lék undir stjórn Evu Ollikainen, Sinfoníu nr. 3 eftir eistneska tónskáldið Arvo Pärt. Næst fáum við verk eftir ungverska tónskáldið Georgi Kurtak sem fættist árið 1926. Hann átti því stór afmæli í febrúar síðastlinum, varð 100 ára gamall. Við heyrum Víking Heiðar Ólafsson leika þætti úr safni sem ber heitið Játekok. En Játekok merkir leikir eða æfingar. Þetta röð konsertstykkja sem eru leið píanóæfingar og Kurtak hefur verið að semja þessi verk og bæti safnið síðan 1973. Það eru komnar að mesta kosti 10 bækur nú þegar. Víkingur Heiðar leikur hér upp úr bókum 1 og 7, þætti sem bera heitin Twittering, Sleepily og Flowers We Are.

Víkingur Heiðar Ólafsson lék á flygil úr æfingasafni eftir Georgi Kurtak sem nefnist Jatikok. Þetta var úr bókum 1 og 7. Þættirnir heita Twittering, Sleepily og Flowers We Are. Þá komið að tríó Mýr sem skipað Daniele Bassini á gítar, Jóni Þorstinni Reynisinni á bajan eða harmoniku og Steinunni Arnbjörgu Stefánsdóttur sem leikur á selló. Þau flytja Tango eftir Igor Stravinsky, Saltarello eftir Vincenzo Galilei og enda á Tarantello í tölsku þjóðlagi.

0: Það var tónlistarhópurinn Tríó Mýr sem sló botnin í þátt dagsins. Þau fluttu tango eftir Igor Stravinsky, Saltarello eftir Vincenzo Galilei og enduðu á Tarantello í tölsku þjóðlagi.
1: Þú ert að hlusta á Rás 1.
2: Skipti máli að dreifbýli og þéttbýlishluti samfélagsins væri að vinna vel saman að það væri traust þar á milli, það skipti verulegu máli. Að fólk væri að hérna, ef einhverjum gengi vel að þá væri menn að klappa viðkomandi baki en ekki endilega að einhvern veginn að gera lítið úr því að menn væri bara svolítið drjúir með sig og íbúðinni tæki svolítið þátt í að samgleðjast. Það var eins og einhver sagði sko, í hinu samanburðasveitafélaginu sko, hérna, ef einhver kaupir sér nýja flottan bíl að þá hrósa menn í hérna, þessu jákvæða samfélagi en í samanburðasveitafélaginu þá færu menn fyrst að hugsa hvað skildan hafa stóli peningum fyrir þessu sko, eitthvað þess átta sko. Þú veist, þetta er svona viðhorf sem er svona ótrúlega ólíkt en við getum alveg ímyndað okkur hvort byggir upp og hvort rífi niður sko.
3: Í þáttunum Víðsvegar ferðast Gía Hólmgeirsdóttir landið og kemur víða við í þéttbýli, dreifbýli, borg og bæjum og kynni sér einn ýmsu málefni á hverjum stað. Þættirnir eru á dagskrá Rásar 1 á miðvikudögum klukkan 1 en eru einnig aðgengilegir í spilararúf og á hláðarpsveitum.

Góðir hlustendur, nú komið að kerfinu, þætti í umsjón Guðrúnar Hálfdánardóttur. Þetta níundi þáttur.

0: yfirleitt sko er bara eitt kennar og eitt stuðningsfulltrúi og stuðningsfulltrúin er yfirleitt bara einhver jafnvel gamall nemandi skilur sem er bara að koma á milli eins og þetta fær í háskólan eða frí og milli og er bara tvítur kemur inn í skólan og hann kemur inn og það er stuðningurinn og í sumum tilfellum verður hann bara 20. annað barni sko. Já, ég heiti Sigur Árni Reynsson og ég semst umsjónarkennari í 7. bekk í Lágafellsskóla og búin að vera að kenna það síðan 2022 tók semst að starfsnámi þar og síðan bara var búið að eftir áramót 2022 að kenna þá 3. bekk sem að var þá búin að vera svona árgangu sem að hafi verið svolítið svona laus í reipunum hvað kennara var það og skipta mikið og ég var beðin að taka þessa kennslu og hérna og bara ég lenti þarna bara á vegg þarna voru bara krakkar sem voru fleygjandi mat upp á veggi og hella niður og þetta var bara hnoðalegur og lita og ég hefði engan bakgrunn í því sko að skreita og eitthvað svona og það var ekki mín svona sterkasta lið þannig að þetta var svolítið skrullugur vetur en síðan árið setna þá fer ég að kenna 7. bekk og finn þá að hérna þegar ég er að kenna 7. bekk að sem sagt bakgrunnur minn sem lögreglumaður og bara sem úr lífinu, það einhvern veginn dugði ekki sko og þegar að þú ert í meistaranáminu eins og ég kem úr sálfræðinni og ferð síðan í atferlisgreiningu og síðan þaðan í meistaranám í kennslufræðinni þannig að ég fer ekki í grunnnám í kennslu þá hérna, er svolítið lítum það að það sem verið að kenna þér hvernig þú átt að kenna þessi fög íslensku starffræði og eitthvað svona og hérna og ég einhvern veginn áttaði bara því að ég hafði í rauninni engan grunn þar og ég þurfti bara að gjöra svo vel bara setast á skólabæk aftur og læra bara hvernig ég var að kenna börnum sem ég gerði og ég sens að bara eftir þann veitu þá hvað ég bara að mér fannst ég ekki vera nógu sterkur í þessum fögum hvernig ná að kenna þannig að ég ákvað bara ég tek bara 5. bekk og fylgja hún bara upp þá læri ég leiðinni sko hvernig best að kenna þannig að ég öðla svona reynslu því hvernig ég að kenna og það vildi svo til að þessi 5. bekkur akkurat var þessi 3. bekkur sem að ég hafi verið með sem að var svona mjög erfiður árgangur og... en sko ég tók þessum krökkum bara og hérna og það fyrsta sem ég geri bara, þú veist, er að ég bý bara til sem sett ákveðna umgjörð sem ég vil bara hafa. Ég er alveg óþólandi fyrir, sko. Ég er svona svolítið strangur, sko, og vil hafa svolítið aga á hlutum. En innan þess ramma þá vil ég, þú veist, að krakkarnir séu hafi frelsi, sko. Og læra að setja mér mörg og, þú veist, og ég er að setja þeim mörg og þannig svolítið kynnust við. Og... Þannig að ég eyði svolítið miklu tíma í bara kynnaspörnunum og síðan bý ég til einhvers konar nám fyrir hvernig einstakling eftir þú veist, greiningum og öðru slíku sem ég þurfur þetta bara að læra í líka í liðinni og þannig verður til svona sterk eining, svona bekkjar eining sem að er að mér finnst mjög svona vantasóldi í grunnskólan þessi bekkjar eining, þetta er allt svona mér bara einstaklingar já, og það er hóst bara þessi vegferð, þú veist, að vera kennari sko, umsjónakennari
1: Sigurður Árni Reynisson hefur verið áberandi í umræðum drengi sem passa ekki inn í kerfið. Hóp sem hann þekkir bæði í starfi sínu sem kennari og lögreglumaður. Hann þekkir það líka af eigin raun, sem barn á jaðrinu. Sigurður Árni er sjálfur með ADHD og lesblindu. Ég heiti Guðrún Hálfdanardóttir og umfjöllunar efni kerfisins þessa vikurnar eru börn sem passa ekki beint inn í kerfið sem við höfum búið okkur til.

0: tengslunum í kringum það. Byrjum einfaldlega á því að fjölga fólki á gólfinu, fólki sem hefur tíma til að hlusta, sjá og tala við börnin. Þú ert með þínar greiningar og þú þá kannski átt auðveldara með að setja því í spor þinna nemenda. Þessa fjölbreytta hóp sem er samankomin inn í einni skólastofu.
1: Já, það er, ég held að það sé alveg rétt og hérna, og núna þegar ég semst búin að kenna þessi fimmtabekk þá held ég áfram við sjöttabekk og í upphafi skólaás, þá semst ákveði það að kynja skipta bekknum, þannig að það er svona, á að vera eitthvað lausn á eitthvað svona vandamóli sem búið að vera bara síðan í fyrsta bekk og hérna, og ég með, annar kennar sem kennir með bekknum og bekknum með mér og hérna, hún, það sem bara ákveði af stjórnundum að hún taki strákana og ég stelpunar. Þetta er eitthvað svona, ég veit ekki alveg af hverju. Og þetta bara, fyrstu þrjárvikurnar kenni ég bara stelpum og gengur bara vel og eirurinn bara alveg draumur, sko. Þú veist, þannig er ég bara að kenna, ég er með innlögn og síðan bara hljóð og það bara unnið og lært og hérna, lítið svona þannig sé vandræðið, sko. En kennari, þessi samkennari, hún er bara alveg búin að því. Þannig að við ákveðum að skipta. Og ég tek við þessum bekk og þetta er auðvitað rosalega dýnamísku bekku, sko. Mjög mikið svona greiningum, málþroska röskunum, þú ADHD, lesblindum, vanvirkni og veist, alls konar svona vandamál sem að veist, fjölskyldu bakgrunnur, misjafnum og allt það. Og þarna er ég eiginlega bara alveg frá byrjun, sko, þekki alla strákana, að ég hafði verið að kenna flestum aðeim árið áður. Og er svona nokkurn veginn með að reynu hvernig hver og einn er. En þarna þarf ég bara að byggja eitthvað svona járnhlið það sem að þeir eru ekkert að hlaupa yfir. Og ég ger það yfirleitt bara með sko einhverju svona heiðarleika, kærleika og vináttu. Eitthvað svona gildiskilur sem að ég raunin stend fyrir sjálfur og get tekið með mér inn í kennslun. Þannig að ég er ekki raunin að breyta sjálfur mér til að vera með einhverja kennsluhætti sem ég lærði í skóla. Heldur er það svona meira kannski tæknin og bak við linguði sem ég er að. Þannig að þú veist, ég nota miklu meira bara svona tengingar, reyna að tengja skrökkunum á þann hátt sem að ég tel að þau þurfa. Og við það verður svona dýnamík sem að er svolítið kannski öðurísi. Þú veist, þeir leita mikið til mín. Þú veist, þeir jafnvel leita í snertingar, þú veist, þú vilja að ég taki utan á þá, þú veist, ég kallmaður og það er náttúrulega, þú veist, hnefinn og þú veist, það er alls konar lingo sem við þurfum að læra og af því að ég manar svo lítið stundum, sko, að þá nota ég bara, sem sagt, gælnöfni þeirra, að ég get ekki eiginlega munaður nöfnin, þannig að, þú veist, maður svona, ég tengist þeim annan hátt og síðan er bara eitthvað sem sagt, það sem að þú ert að tala ADHD, lesblinda, þetta eiginlega keyrist bara, þú veist, það er ekki það ég þurfa að útskýra hver ég er, heldur er bara að þú upplýr og finnur, þú veist, þungan á bak við orðin sem hún notar, sko. Og ég er svo óhrættu við að segja bara, stráka, þið leiðir eftir mig bara, þú veitir að ég er lesblindur og þið leiðir eftir mig bara bá töflu við gerir vitleysu. Og þeir gera það bara. Og það svona, þú veist, að vera, seta sig í þessa, að vera þessi fyrirmynd, þú veist, það svona opna fullt af dyrum sem kannski aðrir eru, þurfa að fara aðra leið að, sko.
0: En svo í mars, þá breyttuðu skipulaginu aftur, er það ekki, og fóruðu það í blöndun?
1: Já, þannig að bekkurum fór úr 21 dreng yfir í sem sagt, blandaðan bekk, þannig að ég er núna með 13 krakka, Og það er auðvitað bara allt annað líf, sko, í rauninni. Hitt var orðið mjög erfitt og tók mikið af mér. Þannig að þú veist, þessi hluti sem að þú gengst uppið með eins og hrósa og nota mikið að lýsandi hrósi, vera svona þetta battir í gangandi bara umkennst og það dreynast ef maður hefur ekki tækifært til að hlaða. Og þegar þú dóna svona mjög þreyttur og hérna, og lúin að þá sem sagt, var ég eiginlega hættur að grípa í þetta, sko. Þannig að þetta var orðin meira bara svona, þú veist, ég var orðin bara svona þessi fúli kennari, sko. Þannig að, þú veist, og samstarfskona mín, hún segir bara, hefðis ekki þetta, gengur ekki lengur, við verðum að breyta sáttur. Og við tölum bara við deildastjórnuna og það er ákveð að skipta bekknum í þrennt. Þannig að hver út kennari fær 11-12, sem sagt, 11-13 krakka. Og það gengur bara fínt hjá mér

0: og þetta misvél sko en hérna vandamáli fara ekkert skilur þetta bara flýtist yfir aðra.
1: Já og líka það ef við erum að tala um 11-13 nemendur í bekk í staðan fyrir að vera með jafnvel allt upp í 25 ég menna að það ekkert óalgeng stærð á bekk í grunnskóla þá líturu að sem sagt að geta sinnt hverjum og einum betur.
0: Já.
1: Af því að við erum alltaf að tala um einstaklingsmiðan á sem oft vill kannski vera meira í orði en á borði.
0: Já, já. Sko einstaklingsmiðan nám ég er alveg sammála því og ég held að það þurfi og ég sammála líka að þú veist að vera með 25 manna bekk þú veist þá bara það bara klárast á batteríinu. Ég held að það sé samt sem áður það sem að líkillinn að öllu því sem við erum að reyna að leysa þetta þessu fjölþætta vandamál sem hver og einn kannski að glíma við að hérna ef þú fær tíma þú veist ef ég fær tíma bara til að skoða þinn bakgrunn og tala við þig og eiga þetta góða samtal og þá einhvern veginn ná við öðrum tengslum já þannig að og tengsl eru svo rosalega mikilvæg í þú veist að halda allir þetta sé bara að læra starffræði og íslensku þetta en mér finnst það vera eða, það kemur bara sjálfkrafa ef þið líður vel í skólanum að þá bara kemur námi sjálfkrafa þannig að ég legg meiri áherslu á það að börn upplifi þú veist að ég sé að taki eftir í og hérna og sjáu það og það geti tala við mig og leita til mín og treysti mér mér finnst það vera miklu meira mitt hlutverk heldur en að vera yfirfæra mína eða sem stekkingu bókum yfir í börn sko það eða öðvöldi partur fyrst mér sko í dag
1: Sigurður segir að greining sem slík sé alls ekki ávísun á að barn fái þann stuðning sem það þarf á að halda Yngsta stigi sé lykillinn að því sem á eftir kemur framtíð barnan okkar.
0: Ég sem kennari, sko, ég er ekkert þjálfaður í anti-háti, sko, ég er ekkert þjálfaður í það hvernig ég á að bregðast við eða hvað, sko, ég fæ bara greininguna og ég fer yfir greininguna og af því að ég skil hlut af þessu, þá svona veit ég nokkurn neginn hvað við erum að glíma við og það sem ég skil ekki, þá fer ég yfirlega bara með til sérkennarans og hann við lesum í gegnum það að förum. Þannig að þá fæ ég einhvers konar baseline, einhvern grunn sem að ég sens að það eina sem ég geti rauninni miða við, sko. Og síðan allt annað bara lærdómur. Finnst honum gott að hlusta og lesa saman eða finnst honum bara gott að hlusta? Hvernig virka ég minnið honum? Þú veist, er það bæði með að skrifa eða... Og þannig að þetta finnst svolítið mikil tími þetta að finna þessa leið og... Þetta með stuðning og þetta, sko. Yfirleitt, sko, er bara eitt kennar og eitt stuðningsfulltrúi Og stuðningsfulltrúin er yfirleitt bara einhver, jafnvel, gamall nemandi skilur sem er bara að koma á milli, sem þetta fær í háskólan eða frí á milli og er bara tvítur, kemur inn í skólan og hann kemur inn og það er stuðningurinn. Og í sumum tilvillum verður hann bara 20. annað barni, sko. Þetta er raunin engin stuðningur, sko. Ég getur þetta bara að tala fyrir mig, en ég veit svo sem að þetta er svona í fleiri skólum. Það er svo merkilegt, þú veist, við vitum það á öllum rannsóknum að helsta námi verður frá fyrsta upp í fjórðabekk. Það er bara vitað. Ef við myndum fá fagfólkin, þroska, þjálfara, sálfræðinga, talmennafræðinga og myndum bara setja allt púkið í þetta, bara alveg frá upphafi, að þá erum við ekkert að glíma við eins mikið að vandamálum á miðstíginu. Og miðstíði er svona, það er svo erfitt að kenna, þú veist, bara fögin á miðstíði, vegna þess að í fjórðabekk, í fimmtabekk, þá hættur að læra og líta. Þá þarftur að læra að bera ábyrgð á náminu, sjá möppurnar og námsefnið og þetta, og síðan auðvitað verður þetta bara þyngra og þyngra og þyngra og efni. Og vera síðan að bæta við, sko, að það sé ekkert búið að vinna í málþrosku röskunni sem stáður og kemur á miðstíði. Það eigur bara vandann, sko. Og mér finnst oft á tíðum sko þannig svo að sé bara að vera að íta vandamálunum af yngsta stíðun yfir á miðstíð og miðstíð yfir á unglingastíð og síðan unglingastíð bara yfir á og síðan vonum við að besta. Tíðum,
1: sko. Já og líka það sko vegna að þess að við erum alltaf líka að tala um það að einmitt þessi grunnur sem að þú býrð að það sem þú ert bara einmitt eins og læsið. Ef að þú ert ekki búin að ná þokkalegum tökum á læsi þegar þú ferði yfir á miðstig þá er þetta alveg gríðarlega erfi baráta sem þú átt framundan út allt skólakerfi.
0: Já, bara þetta er bara, það bara eykst vandamáli eftir sem hún kemur ofar og það er eins og fólk haldi bara að sé bara nóg, þú veist að lesa eins oft og getur sko og þá eitthvað neginn komenda sjálfgrafa en þetta er líffræðilegt vandamál sko, þetta er ekkert, kemur ekkert og fer sko. Þannig að það eina sem að þú þarft í raunin að gera er, þú veist, við getum þjálfa þessa veiku parta, eins og nefnir að þá höfum bara ákveðna aðferð til að þjálfa það og það getum við alveg haldið áfram með á miðstíði, skilur og unglingastíði, það er alveg hægt að gera það. Það þarf bara að vera, skilur, skipulag sem fylgir hverjum að einum bara af hverju stíði sem fer, þannig að nonni sem í fyrsta bekk, það vita að hann að glíma við alls konar vandamál, það bara fylgir upp með einhver svona persónum uppu, það sem að í rauninni það fer bara með drengnum með það. Og síðan þegar ég tek við að þá einhvern veginn er ég, ef mér sagt skilur hvað við erum að vinna með, og þar síðan kemur námsefni með honum og ég held áhrum að vinna með það, sko. Þannig getum við haft svona skóla fyrir alla, sko. Þannig, en þú veist, þegar ég tek við, ef ég kannski kem nýr kennari, nýr inn í skólan, og þú settu beint í að kenna sjötta bekk. Og þú þarft að byrja því að læra að þekkja krakkana, byrja því að læra alla greiningarna sem þeir hafa, og þú hefur ekkir tækifæri eða neitt fórgrunn, þú veist, að gera neitt annað heldur en bara standa upp á töflu og kenna starffræði, sko. Þetta er svo margþætt vandamál sem væri hægt að leysa á svo margan hátt, þú veist, bara með að við byrjum í leikskólanum. Það er bara allur peningur, allt búkið er bara sett á fyrstu stíðin. Þannig held ég að við hérna bregðum stuðu þessu.
1: Við erum að tala um svo opbóðslega fjölbreyttan hóp inn í skólakerfinu, ja, því eins og tölum um, það er náttúrulega skólin er fyrir alla. En er skólin að virka fyrir alla? Verða þessi krakka bara útundan sem að passa ekki inn í bóksu?
0: Já, ég vil meina það. Og það kerfið er bara þannig í dag, sko. Við höfum ekki breytt kerfinu, sko. Þegar, sko, ég kem úr þannig umhverfið, ég er sem sagt, kem úr grunnskóla út á landi. Það eru þetta, þú veist, eins og þetta var hérna í gamla dag, þá eru þetta notaðar alltaf að það eru kennsluhættir og það var ekkert að vera að mæta þeim með leðspilindi eitthvað svona, það var bara erfiður og alltaf. Og síðan varstu bara agaður og annarkort komstu lífs af eða ekki. Búst bara að vinna í fiski eða helst áfram. Það er svo rosalega margt sem við þurfum að þessa bakgrunnsbreytur sem að við erum að horfast í augu við þegar við mætum barninu. Er kannski, þú veist, það er broti bakland. Þú veist, það er alls konar vandamál sem að fólk er að glíma við. Það eru fjárhagsörðuleikar og það eru tengslaleysi eða þú veist, bara fólk er að vinna of mikið. Og allt þetta hefur áhrif á börnin þegar það kemur inn í þetta umhverfi, sko. Og mér svo sko, mikilvægt, þú veist, að fólk átti þessu því, þú veist, að börn er bara lítið fólk, sko. Og það er raunin að fara heiman klukkan, sko, 8 á mótnana og það er að fara í vinnuna þegar að fer í skólan. Og alveg eins og við fullum, þá erum við raunin að takast á við annað umhverfið þegar við erum í skólaumhverfinu, við erum að tala allt annað lingu, við erum að gera allt aðra hluti, þannig að, þú veist, þetta er, þú veist, skólin er fyrir alla, sko, ef við náum að mæta þeim á þessum grunni, sko. En ég held að kerfið í dag ráði ekki við það, sko. Ég held að kerfið, það bara er ákveð, það bara fyrir hennar meðaltals nefnanda sem getur ákveðna hluti, en allir aðrir sem geta það ekki, það annarkvort færið hitt, er svo heppin að hitta kennara sem kemur til mig að hjálpa þér, eða það bara fellur á milli og síðan horfum við bara á það bann ólæst, sem sagt, bara í tíundabæk og förðum okkur að því hvernig komst þannig gegnum skóla hans að lesa. Þannig, en ég er þannig að ég vil ekki að minn nefandi sem ég tek við upp í nýju tíundabæk að það sem vera að horfa hann ólæsan að því að þú veist, ég kom hann mikið, hjálpa hann mikið. Það er bara mín skylda, sko.
1: En er það ekki líka, þetta er náttúrulega bara ábyrð okkar allra að koma fólki til manns?
0: Já, til samfélagið.
1: Já.
0: Og allt samfélagið.
1: Hvernig, sko, við vitum að heimilin skipta líka máli. Já. Ég meina, þú getur ekki bara afgreitt að skólin eigi alltaf að redda öllu.
0: Nei.
1: Og þú verður að bera ábyrð þegar þú áttbönd.
0: Já, alveg klálega, sko. Ég meina, já, ég meina, þú veist, þegar ég var með börn í skóla, þá þetta þurfti ég að taka ábyrgð á þeim alveg eins og aðrir og hérna, og í rauninni er foreldrið eini málsværi batsin, sko. Og hérna, ég man með mín börn að strákur minn til dæmis, hann átti mjög erfitt uppdráttar í skóla með ADHD og lesblindu og hérna var fyrirferðan mikill og ég var í þessari baróttu við kerfið, sko, var alltaf á fundu með deildastjórum og skólastjóra yfir hvað hann væri óþekkur og hérna og það var ekki, þú veist, og endanum sem foreldri, sko, þá bara brast eitthvað einnig með mér, sko, og ég fór að missa vonina, ég fór að horfa á drengin eins og skólinn var að lýsa honum, þetta væri bara óvalandi og óferjandi og hann myndi bara lenda með nálina í handleggnum og í gröfinni. Þetta er svona kannski aðeins íkt, en við leitum til dæmis út fyrir, það er hérna samtök sem hefða sjónarhóll sem við leitum til og fengum þar sem þetta einhvers konar málsvara sem ekki gat hjálpa okkur, því við vorum í lóriðin bara að berjast í kerfið og við kunnum ekkert, vissum ekkert og þannig við fengum manneski í þetta og hún sem sagt hjálpa okkur með að þá kom í ljós að, þú veist, að auðvitað náttúrulega var skólin ekkert að gera allt það sem að, þú veist, það var fullt af einhverjum áætlunum sem að hétu fallegum nöfnum en ekkert fjármagn á bakvið eða mannskapur og þannig að þetta var komið bara í óefni og það þurfti bara aðstoð, auðvitað komið aðstoð til að hjálpa okkur og skólun, þú veist, bara að ná samskiptum, ná samvinnu og þegar við loksins vorum búin að falla saman, þú veist, að það var bara ákveðin stefna og við bara tókum hana og þá bara breyttist þetta. Og síðan auðvitað fær hann líf hann að í háti og þá breyttist hann bara úr því að vera, þú veist, úr tveimur yfir í bara góða nefnanda, sko. Þannig að, þú veist, við vorum bara heppin að þýlitum til, sko.
1: Og þarna erum við að tala um að þið hafi líka tækifæri til að styðja ykkar dreng. Það eru ekkert allir foreldrar, ég meina við vitum kynnslóða, áföll og annað slíkt og það er til börn sem að búa koma bara frá heimilum sem foreldrarnir eru jafnvel brotnir og bara ráða ekki við og kunni ekki á kerfið vita ég mitt ekki hvert þau geta leitað og ég meina það á ekki að bitna á barninu.
0: Nei.
1: Barni á ekki að líða fyrir það.
0: Nei, þess vegna sko er við tökum við ábyrgði sko. Þú veist, ég sem kennar og tek við barni ég hef ákveðna skyldum að gegna. Það getur verið mjög erfitt fyrir mig sem kennar að, þú veist, að uppfylla þær skyldur, sko, að kenna einhverjum að lesa eða viðhalda lestri eða einhverjum slíku. Og það er bara ótrúlega erfitt, sko. Og ég reyni að hafa, sem sagt, gott samstarf við fjölskyldunar og ég hafði það kannski svona fram yfir, kannski marga sem byrja í kennslu, þú veist, ég var að fyrir það fyrsta orðin allir orðin svolítið fullorðin. Og þar og reynsla mín bara úr lífinu og hérna vinnu, þú veist, ég var átti frekar auðvelt með að tala við þau og svona óhræddur við sko að segja bara mína skoðun á hlutum og ég held að fólk hafi bara metið það og þannig hafi ég áunum með traust til að í rauninni gera þetta sem ég var að gera vegna þess að það er svo mísjám sem að börn þurfa að segja, þú veist, ef við tökum bara dæmi kannski nefnanda sem að er bara B eða B plus í nánastöllu. En síðan tekið eftir því, þú veist, að nefnandin er alltaf að kíkja, prófum og er alltaf að kalla á mig, þú veist, enda lust að reyna að fá okkur upplýsingar frá mig til að geta betur prófum. En ég vissi, sko, að hún var góðu nefnandi, sko. Hún þurfti ekkert að kíkja. En þá kemur í ljóskilur og hún er með þess að fullkona áratu. Þú veist, og þarf að fá staðfestingu á því að hún viti það sem hún viti. Þannig að vandamál er ekki, þú veist, það hún sé að svindla, heldur annað. Þannig að ég þarf í rauninni að takast á við það vandamál og það gerur bara með, þú veist, hjálp foreldrana og annað, sko. Þá þarf bara að búa til ykkur skonar plan hvernig hún gerir þetta og annað, sko. Þannig að kennarhugtakið er náttúrulega bara miklu meira heldur en að standa upp á töflu, sko. Ótrúlega erfitt, sko. Og ég held að sko fortíðin mín í rauninni sko hafi hjálpað mér svolítið þarna sko.
1: Já, þú varst í rauninni bad sem að bara hefðir jafn þurft að fá meiri stuðning inn í kerfinu.
0: Já, ég kem sem sagt sjálfur frá svona brotnu heimili, skilnaðabadn og hérna og átti mjög erfitt svona uppdráttar í uppeldi og fór fljótt út sjálfur út í neyslu og hérna flosnaði upp úr skóla og en ég var alltaf þú veist, ég var alltaf vel gefin sko, var alltaf svona gat bjarga mér og var alltaf einhvern veginn náði, tók níunda bekk þá bara utan skóla, var að vinna var rekin skólanum og hérna en ég gat alltaf svona bjarga mér, þannig náði níunda bekk og náði samröndubrófunum og hefði geta haldið áfram en kaus að gera það ekki og fór vinn í fiski og hérna og stopna fjölskyldi frekar snemma en hérna, þú veist, ég er 18 ára og þá komið fyrsta barn 19 ára minni og hérna og er þá komin alveg fullu í neyslu sko. Og síðan fer ég svo heppin að 23 ára og þá kemst ég niður á hann fræga botn, fer þá í meðferð og þaðan byrja ég svona að vinna lífið upp á nýtt sko. Og síðan þegar ég búin að vera edru í sko, nokkuð mörg ára þá einhvern veginn svona koma tímamót sem að ég þarf að fara að vinna í sem sagt allir fortíðin og þetta sem að náttúrulega er ótrúlega erfitt tímabil sem að en ég gerði það allt saman og hérna og við þá opnuðu svona ótrúlegustu dyr sko ég fór inn í lögguna og var þar í 15 ár og síðan lendi ég óhappi í lögreglu sem verði þess að ég missi vinnuna og hérna og það er enn eitt áfalli sem ég tekst á við og en þú veist það máli segja að það setti mig út aðra braut, fór að læra og fór í sálfræðina og ætlaði að vera sálfræðingur, klínsku sálfræðingur og held áfram og næ alltaf, þú veist, það fara alltaf að virkast þessi styrklíka sem að voru til staðar í mér, já, þú veist, þó ég væri með alveg lesblindur og hérna ADHD og þá veist, var ég búinn að læra einhver aðferðir og lagði alveg ótrúlega mikið á mig til að fá góðar einkunnir og það var svona mikilvægt fyrir sjálfsmyndina mína, þú veist, að sína, þú veist, ég væri ekki þessi gaur, sko, eða þessi tossi og hérna, lagði svona mikið metnaði þetta og hérna, þessi 7 ár, sko, þá var ég bara í skóla, sko, og lærði rosalega mikið um mig, sko.

0: þú einmitt talar áföll og þau náttúrulega móta alla einhverju leiti og einmitt þér tekst í rauninni kannski að nýta þér þau til góðs á þann hátt að þú ert sennilega að reynast nemenduðinum vel að því leiti að þú kannski skilur þau betur en margur annan.
1: Já, ég held að sko það, ég held að það sé rétt hjá þér og hérna og líka þetta bara að þú veist að sitja vel í sjálfum sér þú veist og hérna að því að sko kennar umhverfi getur verið rosalega erfitt og margir kennarar sem hætta fyrstu árunum bara þetta er erfitt þú veist erfitt að samskipti við foreldrar getur verið erfitt og við börn og þetta umhverfi getur verið svolítið ósanngjarnt sko þú getur verið að vinna með eitthvað setja nefnda mörk eitthvað og allt einu fær mamman sko upplýsingar um það að þú komir illa frá með barnið sko að þið út að setja þig mörg en þú veist þannig að þetta rosalega erfitt umhverfi og flókið að vera í og ég held sko að hérna ég hefði ekkert staldrað hérna við og ákveði það að vera kennari að því að ég komst í gegna þetta sko en ég held að fortinn hafa alveg klálega að hjálpa mér með það sko.
0: En ef við horfum á hvernig við gætum mætt þessu krökkum betur skólakerfið á ég þá sérstaklega við?
1: Ég held að umhverfið þarna í skólanum sko það vita það allir veist, að barn að glíma við einhvers konar erfiðleika löngu á hann að færa einhverja greiningu og ég held að greiningaferli og biðlistar í rauninni séu svolítið hendugt fyrir það að sé lítið fjármagn sett í þetta þá bara fínt að hafa þess að biðlista og þá þurfum við ekkert að setja meira fjármagn. Þetta bara vandamál sem allir vita og það greiðist ekkert úr því, sko. Og hérna, ég náttúrulega ekki einhver alveg eina hendu og laust til að gera það, en ég mæti þeim þannig að, þú veist, að ég þarf alltaf að greina vanda, sko. En þú veist, eins og ég segi, ég náttúrulega ekki kannski ekki sérfræðingur, en ég nota bara mína reynslu, og ef að svo reynsla sem sagt, getur komið að notum og þá nota ég hana og hérna, sko ég alltaf búin að búa til þetta beislega að barni getur alltaf gengið að mér vísum, sko, ég alltaf eins ég aldrei reyður eða neitt svoleiðis og hérna, þó ég geti alveg verið fúll og óþolumóður og hérna en ég vil hafa þannig að þau óttist mig ekki, sko en þið vita að ég strangur en ég fer eða ég sangjan Þannig að þegar þú búin að byggja upp svoleiðis, þannig að þú byggir upp sambandi nefnandan á trausti og tengslum og það geti komið til mín, að þá einhvern veginn í rauninni nægi einhvern veginn miklu meira til þeirra sko, veist, hvað er það sem þau þurfa, þau treysta með, þau segja með meira, þannig að bad sem að er með greiningu, til dæmis eins og með lesblindu, að þá auðvitað reyni að koma því þannig fyrir að það hafi alla þá hjálp sem þurfið að foreldra viti rauninni hvað er í bóði fyrir þau og síðan sko segi ég alltaf við foreldrana þú veist þetta er ekki lausn sko þetta er bara það er bara búið að flokka barnið sko og í rauninni eftir að segja bara við barnið þetta verður bara ennþá erfiðar af því þú ert með þessa greiningu það er svo þú veist það er ekkert rosalega mikið í bóði fyrir almenning þú veist hvað á ég að gera það er ekkert guidelines eða leiðbeiningar hvað ég á að gera nákvæmlega sko á ég að hjálpa þú veist það bara færa þessa greiningu það kann ekki að lesa úr greiningunni það fer á fund með sko þessum sérkennara hlustar á allt það sem hann segir drullu stressað og man ekki eftir neinu sem er sagt og síðan bara þegar maður kemur daginn eftir og barnið ertu búin að fara og fá hérna hljóðbókasafnið eða hvað nei það ekkert búið að gera sko þannig að maður þarf einhvern veginn að halda þessu uppi sko að það fá hjálpin og viti hvað hjálp er að núti síðan auðvitað bara gerir það í samvinnum við sérkennarann sko hvað er það sem við ætlum að vinna í og hérna og ég gerði hérna skemmtilega tilraun þá voru nemendur í bekknum sem að er að lesa kannski 58 orð og fyrsta við með 110 í þessum árgangi og hérna og mér langaði svo að sjá sko að því að þú veist þetta voru bráð vel gefnir þetta voru svona klárir strákar þannig að ég fó bara í gerðugrindina og bjó bara til lestrarbók bara tala við og hvað er svona uppáhalds áhamálið og þeir báðu er eitthvað hjól og gera við hjól og eitthvað svona þannig að ég fó bara og bjó til svona 12 kafla lesbók með lesblindu letri og útbjóð þetta alltaf kafla fyrir kafla og síðan hafði ég svona tímasetningu þannig að þið þurfti alltaf að taka tíma þannig að þið þurfti að læra að lesa hvert kafla fyrir sig sem að var kannski yfirleitt svona 90-110 orða leskafli þeir æfðu þessu og náttúrulega, þú veist, komið til mín og þú veist, heyrðu Siggi, ég náði hana mínútu og eitthvað svona, þú veist, alveg frábært, gaman að, þú veist, og það þarf svo ofta að byggja annað heldur en leskingja, það er því trú á sjálfumvist sem að þarf að svolítið að vinna með og síðan þegar við komum að þessu lesprófi sem að, hérna, eða leshraðaprófi þá náttúrulega erum við með alveg drefleðilegan texta, erfiðan og ég raunin algjörlega úr takti við nútímann. Þarna er verið að æfa sem sagt úrvinnsluna sko. Og hérna og hvort þú kunnir að lesa en ekki vera í raunin leskilling. Þannig að þeir lesa og ná báðir 58 orðum í þeim. Síðan breyti ég sem sagt textanum, tek kopi á textanum, setja hann inn í gervigreindina og segi, getur breytt textanum í það sem ég var búin að búa til en hafðu reyndi að hafa svona svipa erfiðan texta og eitthvað svona svipa erfið orð og lengdum og annað sem hann gerir og þeir annar las 108 orð og hinn 114 og þetta er náttúrulega svona óformlegt skilur við, en þarna var einhvern veginn svona já ok, þetta er, þú veist, þannig kon einleið sko, þarna getum við mættið með einhvern nátt sko, þannig að ég talaði bara við og sagði bara, ég gerði aftur, jú.
0: Já, með því að mæta krökkum er hægt að gera kraftaverkin í skólastofunni. Sigurðu segir tímabært að endur skilgreina hugtæki góður kennari því kennarastarfi í dag er allt annað en það var fyrir áratugum. Góður kennari mætir nemendu sínum þar sem þeir eru staddir og ætlast ekki til þess að það séu allir eins. Tengingin milli nemenda og kennara snúist ekki um fyrirfram ákveðna áætlun eða námsmat, heldur sameiginlega mennsku og vilja til að sjá hvern einstakling eins og hann er, ekki eins og við viljum hann sé. Hann hvetur kennara til þess að hætta meðvirkni og hætta þáttöku í kerfi sem kerfisbundið brýtur niður sjálfsmynd þessara barna. Við getum ekki haldið áfram að horfa upp á það að þessi drengir séu stöðugt beðnir að biðjast afsökunar á tilvist sinni, hreyfiþörf og hugsunarhætti. Verkefnið okkar ekki að laga þá svo þeir passi inn í úrelt mót sem hanna var fyrir annan veruleika, heldur það okkar heilaga skylda sem upphælendur að breyta rýminu og rífa niður þá veggi sem hamlaði. Við þurfum skóla sem verðlauna frumleika og hugrekki til að prófa nýja hluti. Skóla sem skilur að hreyfingar ekki óhlýðni heldur lífsnauðsilegt tæki til náms og kerfi sem viðurkennir að flugeldasýning hugmyndaflugsins dýrmætari en snirtilega útfyllt vinnubók. Við þurfum að þora að segja það uppátt. Ef barni getur ekki lært í því umhverfi sem við bjóðum upp á, þá það umhverfi sem gallað en ekki barnið, segir Sigurður Árni Reynisson.

0: Ég heiti Bóas Valdórsson, ég er framkvæmdastjóri Sjónarhóls sem er ráðgjafamiðstöð fyrir fjölskyldur langveikra og fatlaðra barna. Ég menntaður sálfræðingur og kennari og hef starfað bæði í heilbrigðis- og menntakerfinu út minn starfsferil síðustu 20 rúm ár, eitthvað slags.
1: Sjónarhóll.
0: Já.
1: Ertu til ég að segja mér aðeins frá því fyrirbæri?
0: Já, Sjónarhóll er ráðgjafa batterí sem var stofnað fyrir 20 árum af svona hagsmunafélugum barna og fjölskyldna styrtafélag lamara fatlara hérna, þá heitir glóstyrtafélag í dag og ADHD samtökin umhyggja og þroskahjálp og síðust ár hefur ÖBÍ komið líka upplutt inn í okkar starf. Þetta var stofna svona þessum fórsendum, þetta eru svona grasrótarsamtök foreldra hérna stofnaða foreldrum með hagsmunni fatlara og langveikra barna í fyrirrúmi og þeim, á þeim tímaleið þannig að það væri tilefni og þörf á því að stofna ráðgjafa þjónustu þar sem foreldrar barna með fjölbreyttar áskoranir gæti fengið svona aðstoð og leiðbeiningu kerfið, stuðning í samskiptum og slíkt og svo hefur við verið að byggja á því og þróa það í gegnum árun.
1: Í þessum þáttum þá erum við meðal annars að fjalla um biðlista á biðlistum og það er alveg sama hverju er lofað og hvað er sagt en biðlistarnir bara lengjast.
0: Já, já, einmitt. Þetta hefur verið okkur hugleikið og þetta er saga sem við heyrum í mörgum þeim erindum sem til okkar koma og hefur verið svoleiðis í gegnum árin. En já, biðlistar er alveg opaslega leiðilegt orð. Sérstaklega þegar við pörum saman biðlista á börn því að mér er nú að þeirri skoðuna að börn eigi ekki að bíða eftir heilbrigðisþjónustu eða stuðningsþjónustu ef að þau eru að glíma við áskorunir í sínu lífi. En við sjáum þetta og sérstaklega hefur þetta verið svona líst, verið svona mest beint meiri svona ljósi og þetta gert skýrar eftir að umbúrsmann barna hefur verið óskattir tölum undanfarin ár á einu svona tvisvar ári og þá hefur við getað fylst með og séð hvernig þróunin er að eiga sér stað og það hefur mínum höfum mögulega ætti að geta haft eitthvað skonar svona aðhalda á stofnunir eða við ekki aðtekla á þörf á þjónust í kerfinu en skammt hefur kannski þróun orðið í hináttina einhvern veginn þess að biðlistarnir hafi jafnvel bara lengst og við höfum bara síða að gerast fyrir fram á augunum okkur sem er synd því að margar af þessum stofnunum er að sinna allar þessum stofnunum er að sinna mikilvægu og góðu starfi en biðin eftir þjónustun þeirra er allt
1: og
0: löng.
1: Og eru ekki margir þá foreldrar sem leita í rauninni til ykkar bara hjálp?
0: Já, foreldrar leitt til okkar bara af ýmsum ástæðum en oft hérna líka bara, þú veist, hvar á að byrja? Þú veist, maður pantar það ekki að barni mann sé með langvarandi veikindi fötlun eða einhverja stuðningsþarfir og en maður, fólk veit oft ekki hvar úrræðin er að finna, hvar leiðirnar eru og hverju möguleikarnir eru, hver eru réttindi barnsins míns, hvaða þjónustu er hægt óska eftir. Ég tek stundum lélegt dæmi bara, þú veist, að bíllinn minn bilar, þá er ég verkfæra laus, veit ekkert hvernig á að gera við bíla og ég verð bara að setja allt mitt traust á bifvélavirkjann, sko. Og ég veit ekki hvort þetta sé stórmál eða lítimál og sama held ég oft við foreldra, þau vita oft ekki hvað er hægt að biðja fyrir barnið sitt, þau vilja standa sig, þau vilja fá leiðsögn og aðstoð og þurfa aðstoð oft á tíðum. En þau lenda þá stundum í því að vera bara sett á bið eða fá svör eins og það er mannekla eða fjárskortur eða höfnun að það eru aðrir sem eiga við meiri vanda og annars slíkt og það skapar ófremdar ástand. Það er erfitt fyrir foreldrana. Þetta skapar óryggi á foreldrum og foreldrar vita þá, eru þá ekki alveg, eru þá ósáttir af því að þau vita ekki hvernig þau geta stíðin og aðstofa börnin sín.
1: Og líka það, ég er í rauninni, þá ertu bara að sko velta vandanum áfram.
0: Já, við erum með falleg orðin svo snemmtæk íhlundun og snemmtækur stuðningur sem að við flöggum og fyrirlestrum og í álitum og skýslum. Þar sem að er annars vegar að vera að vísa í það að það sé mikilvægt að bregðast við vanda snemma í lífi barns. Það er bara upp á ákveðin næmniskeið og þroska hjá börnum að það er mikilvægt að stíga snemma inn í til þess að vandinn verði ekki óviðránlegur, það er erfiðar að vinda ofan og honum, setna mér. Og hins vegar vísar þessi hugtök líka í það að það er mikilvægt að bregðast strax við. Þannig að eða, hérna, við þurfum að bregðast við strax við eða fljótt við og þegar úlingur á við vanda. En það er ekki snemma kannski á lífi bars. Við þurfum að grípa þau mjög snemma í leikskóla, yngri deildum, grunnskólabörnin. En ekki láta þau bíða bara á biðlistum. Af því að hérna, af því að ferli er oft, fólk áttar að sé oft ekki á þessu umræðin í fjölmiðlum þegar talaður biðlista verður oft yfirborðskennd. Það er oft talað eins og við séum að við fagfólki að ég nú menntaður sálfræðingur hafi starfaði við greiningar og meðferð á börnum líka að eins og við séum að fagfólk séu ofgreina og kerfin séu hérna með ykkur greiningar áráttu. Staðan er einfallega svo að öll þau börn sem eru á þessum opinberu biðlistum er búið að forvinna. Það er búið að forgreina þau, það er búið að fara í gegnum ákveðin skráagat hjá fagfólki, skólasálfræðingum, skóla eða í heilsugæslu eða í einhverju slíku og það er búið að meta, hér er viðvörunarljós, hér er þörf á nánara mati. Þannig að þau börn sem eru á biðlistum eru í rauninu með skilgreindan vanda. Þá bara eftir að kerfislega fast neglala hvað vandin er umfangsmikill eða hvers eðlis er hann. Það er svona verið að senda fólk svona í second opinion, í teimisgreiningu og hjá svona samsettu teimi fagfólks. Það að biðlistin sé stór er ekki dæmi um ofgreiningu, heldur er það dæmi um að við erum með næmt kerfi sem finnur börn og kortlegur vanda barna snemma.
1: Eins og þú segir að þau eru búin að fá þá eitthvað forgreiningu, þá er náttúrulega ljóst að það þarf að bregðast við.
0: Það er akkurat málið. Hlutverk greininga í heilbrigðiskerfinu almennt séð á að vera að leiða til réttrar meðferðar. Þannig að þetta er lykilatriði að greining sé rétt gerð til þess að barn fái rétt viðbrögð, rétta þjónustu og réttan stuðning. Það er himinn og haf á milli hvernig við ætlum að bregðast við barn er þunglind, eða barn er með átröskun eða barn er með einhverfið ADHD. Þetta eru ólík lyf, þetta eru ólík meðferðarúrræði, þetta eru ólíkar stellingar sem þeir að setja sig inn í. Það að það komi upp viðvörunarljós, barnir þarf greiningu eða aðstoð, það er eitt og svo þarf að fá rétta greiningu til að fá rétta aðstoð.
1: Og kannski ekki eftir 3 ár, heldur eftir 3 mánuði?
0: Mér finnst það meira viðeigandi og viðmið hjá landlæknisembættinu eru í þá veruna. Þetta eru leiðbeiningar sem hafa verið á VF embætti landlæknis í mörg ár að þetta eigi að meðtast í mánuðum, ekki árum, aðgengi að réttri greiningu meðferð og aðgengi að sérfræði þjónustu.
1: En bara því miður, við erum að sjá að börn er að bíða 2-3 ár eftir að fá þá þessa loka greiningu.
0: Já.
1: Þá eru börnin eins og ég held að við vitum það bara öll sem höfum eitthvað kynnt okkur hennar málaflokk að sko kennarar, leikskólakennarar, þau auðvitað gera sér mjög fljótt grein fyrir ef barn þarf á stuðningi að halda.
0: Auðvitað.
1: Og sumir skólar geta veitt eitthvað nákvæðin stuðning,
0: já.
1: Þó svo að sé ekki greining fyrirliggjandi, en það á ekki bara samkvæmt lögum, þá á það ekki að verða forsenda þess að barn fái þjónustu að liggi formleg greining fyrir.
0: Nei, akkurat.
1: Við erum með skóla fyrir alla.
0: Já, við erum skóla fyrir alla og við erum með farsalda lögin eða lögum samþætt ykkur þjónustu sem kveðið um að veita stuðning snemma og við erum líka með mjög fallegt og skýrt og afgerandi orðalagi aðalnámskóla og grunnskóla og stóðþjónustu sveitafélagi, reglugerð stóðþjónustu sveitafélagi sem dæmi að það er að bregðast við og að þau börn eigi að fá nám og stuðning við hæfi. Það er mjög afgerandi þegar maður skoðar textan en viðbrögðin eru hins vegar svo að hérna að það er bara fyrir suma. Flækjustíð er líka það þetta er svona milli ólíkra ráðanett og ólíkra kerfa og það er svona það, eins og lögunum samþættu þjónustu þá farsalda barna áttu að hugmyndin er svo falleg og góð og mikilvæg að tengja saman þessi kerfi, láta þau vinna sem tannhjól í rétt átt En skólar eru ekki heilbrigðisþjónustukerfi. Þeir stóð þjónusta skólana, bakland þeirra, eins almenna kennara, er bara oft æði misjamt eftir sveitafélugum og mönnun og slíku. Það eru til dæmis ekki gefnir út biðlistar yfir þá foreldra sem er að sækja sér skóla úræði. Það eru margir foreldrar sem fá höfnun í sérskóla fyrir einhverjar deildir eða sérkennslu deildir því það eru fullar. Það segir okkur að þörfin er meiri en úrræðin sem fyrir eru. Og þetta þurfum þetta stjórnvöld að hlusta á að við þurfum skóla sem að getur mætt börnum ólingamanda og börn sem eru langveik eða með þroskafrávik eða geranar áskoranir þau eru ekki með svona vanda sem er kannski læknanlegur. Þar erum við ofta að horfa á að auka lífsgæði, mæta þörfum, mæta einstaklingunum eins og þeir eru, koma móts við þeirra þarfir með því að sér sníða þjónustu, skólaúræði eða stuðning. Og það getur verið haft alveg gríðaleg áhrif á vellíðan barns, námsframvindu, samskipti og almenn lífsgæði að gera það. En það auðvitað krefst bæði mannafla, sveigjanleika, hugsa út fyrir boxið og gera ekki svona, það þarf að stilla kröfunir aðeins með öðrum hætti oft fyrir þessi börn. Og þetta er stór hópur.
1: Hvað er þetta stór hópur, heldur, svona á að giska bara hlutfallslega af heildar fjölda barna sem að þarf einhvern stuðning?
0: Það er talað að það séu svona 25% barna sem þurfi mikinn stuðning og svo svona 10-13% sem þurfa stuðning, svona miðlungsstuðning, tímabundin eða ekki kannski út alla skólatíman.
1: En nú eru yfir 30% barna í skólum þarf einhvern tímann á sérkennslu að halda eða sérstöningin í skólakerfinu.
0: Já, þarna er bara, sko, verðu við þetta samt að líka aðeins að finnst mér draga aðeins á milli. Það er mjög mikill munur á því að vera nefandi innflytanda með tvö tungumál og þurfa sérkennslu til þess að læra íslensku og vera með mikla fötlun. Og það er mjög mikill munur að vera með mikla einhverf og ADHD og vera með lesblindu og þurfa aðstoð í kennslu, vil lestu, læra að lesa. Þannig að sérstuðningur er líka svona stigskiptur. Ég er að horfa á þennan þunga, flókna hóp sem kemur til mín. Og ég veit alveg að skólar og kennar eru að reyna að gera sitt besta langar að mæta þeim, en þeim eru bara settar mjög þröngar skorður í þeim möguleikum sem þau hafa. Skólar ættu þetta hafa ákveði svona nokkra valmöguleika. Ég er þeirra skoðunar að það þurfi að efla sérdeildir og sérskóla í bland við almenna kennslu. Skóli fyrir alla getur alveg falið í sér í mínum huga, sérkennslu úrræði, róleiri skólasvæði og aukin stuðning. Við höfum séð það margoft og svo sameiginleg svæði og sameiginleg samveru með öðrum nemendum.
1: En það er Ísland að hétta Eiland þegar kemur að því að skóli sé fyrir alla. Það er fullt á öðru löndum og það eru alls konar útfæslur á þessu til þeim finnar skóla fyrir alla en þeir sníða bara öðru sér þjónustana sem börn fá innan skólans.
0: Já, einmitt. Og það snýsta svolítið að við þurfum að fyrir börn með flóknar áskorunir þá þarf að sér sníða kennslu, nám og skóladag og þess aftar. Allt og margir foreldrar eru að upplifa það að þau eru látum bera byrðarnar að þegar skólakerfið eða heilbrigðiskerfið eða opinbera, hvernig sem við setjum það, er að skila auðu í þessum málum í allt og mörgum tilfellum.
1: Sko, já, og kerfi er ekkert annað heldur en fólki sem býr til kerfið.
0: Nei,
1: fólki sem stýrir þessu kerfi. Er verið að bregðast þessum börnum, þessum 25% barna sem að þurfa að verulega stuðning að halda?
0: Mér finnst það. Og ég segi það ekki af einhverju dramatík eða pólitík eða eitthvað slíkt. Það eru bara ómörg börn sem við erum að missa. Það eru ómörg börn sem eru ekki að ná fótfestu í skólum. Skóli er þeirra vinnustæður, lögbundin í 10 ár. Þetta er ekki val. Þau eru ekki, geta ekki valið sína samstarfsmenn, þau geta ekki valið hvað hverfið þau búa, það eru foreldrarna sem vilja það og þau geta ekki svo auðveldarlega tekið eins og þegar við fullorna fólki líður eitthvað illa í vinnunni eða að skiptum vinnu eða breytum vinnustað eða eitthvað slíkt. þau eru svolítið föst og í sínu umhverfi og þar þarf við opinbera hinni fullorðnu að axla ábyrgð og taka á stáviða og það sem vantar að einhverju leiti finnst mér það vantar bara plan, það vantar áætlun til lengri tíma og það þurft að kortleggja þetta sko, ég reyði upp með kannski einhverjum tölum 25% eða 12-13% sem þeirra stuðning sem eru upp úr svona almennum stórum rannsóknum annars slíkt, en hver þörfin á Íslandi? Ég veit ekki til þess að það hafi gerð formul úttekt á því og auðvitað þyrftu við að innrétta skólakerfið og þjónustuna út frá þeim þörfum sem við höfum og við erum með fullt af vísbendingum um þarfirnar, við höfum biðlista, við höfum umsóknir sem hafna í sérskóla. Ég hugsa við gætum farið inn í almennan skóla í dag líka, eitthvað handhófskendan skóla og fengið nokkuð nákvæmt bara ef við færum að tölum deildarstjóra. Þú veist, segið okkur hvað eru margir krakkar sem þurfa mikinn stuðning. Þeir myndi alveg teiknað upp fyrir okkur. Þeir þekki alveg hvar sínir nemendur eru og hvar þörfin er. Og við þurfum að vinna svolítið út frá svona. Við þurfum að vinna út frá fjöldatölum og við þurfum að móta úrræðin eftir fjöldatölum. Við þurfum fjöldatölum nemendana, ekki hvernig skólahúsi var byggt eða hvað eru margir kennarar að vinna í skólanum í dag eða eitthvað slíkt.
1: Já, og líka það vegna þess að á hinum Norðurlöndunum er haldið utanum það, til dæmis börn sem að þurfa á sérkennslu að halda eða öðrum stuðning inn í skólanum, það er haldið utanum það hvaða stuðningu þau þurfa. Og hér erum við ekkert mennitt slíkt. Við höfum ekki haldið svona heildrænt utanum þennan stuðning. Er barnið að fá stuðning út af því að það er ísat, það er með sagt, annað tungumál en íslensku. Okkur vantar þetta.
0: Já, akkurat. Og þetta er mjög mikilvægt. Það er mjög mikilvægt og við sjáum þetta var nú framfarskrif líka í tengslum við farsældalögin að það eitt að vinna stuðningsáætlanir, skriflega stuðningsáætlanir til þess að geta teiknað upp yfir tíma hvernig við metum þjónustan hjá barni í dag og svo eftir 6 mánuði, hvað hefur gengið vel, hvað mætti bæta við og byggja ofan á, gera það þá vinnuna markvissari. En þetta er gert með misjöfnum hætti á milli skóla, milli sveitafélaga, milli kennara og foreldrar eru oft ekki alveg meðvitaður þessi vinnubrögð, þau starfa ekki öllin í þessu kerfi.
1: Bóa segir mikilvægt fyrir öll börn að vera í skóla.
0: Því skólar eru meira en einkunnir og faglegt nám, það er líka félagslegt nám, það er að fylgja jafnöldu sínum upp gegnum ákveðin þroskastig og eiga ákveðin einhverja tengingar. Þetta er það sem börnin söknuðu mest í COVID, ég var nú vinn í framhaldsskóla í COVID, það var að hitt ekki og sjá ekki framan í jafnaldra sína. En við þurfum að hafa það í huga, skólar eru samfélag sem við skildum börn til að vera í 10 ár og það er alveg sátt um það og það er mikilvægt að við sinnum menntun barna vel og þeim sé hérna sinnt, en það þarf líka að vera hægt að taka mótið óháð því hvers konar áskorunar þau eru glímaðið. Þetta hefur bara langvarandi áhrif á mótun sjálfsmyndar og trúa eigin getu að finna þú eigir heima ykkur starf og að þínum þörfum sé mætt og það er það sem er líka málið sko að þau eru með börn sem eru með sérþarfir eða stuðningsþarfir eins og við kannski reynum að kalla það í dag að þau eru að þegar vera að gera óhóflega kröfu til þeirra þá upplifa þau sig líka sem taparar. Þau eru ekki að ná að blómstra, þau eru ekki að fá verkefni við hæfi, þau eru ekki að fá að vera á sínum forsendum. Þau eru mald eða sett í úræði eða í verkefni sem þau eiga erfitt með að ráða við. Og hvernig bregðast þau þá við stundum með hegðun og erfileikum, stundum með skólaforðun, stundum með mikilli vanlíðan. Svo förum við að kvarti við þeim viðbrögðum og meðferða þau viðbrögð. Skilur í staðan fyrir er rót vandans kannski að þau eru sett í föt sem þau passa ekki, þau eru sett í aðstöður sem þau ráðu ekki við sem að gera ekki ráð fyrir þeim eins og þau eru. Það er svona svolítið eins og maður upplifir það stundum. Og það sem er líka leiðilegt í þessu erfitt, það er alltof oft sem að foreldrar eru látnir fá tilfinningur eins og þau séu vandamálið. Þetta sé foreldra vandamál. Þau séu ekki nógu ákveðin eða duglega. Foreldrar eru bara að bögast. Foreldrar eiga, það er mikil áskorun á heimili og hjónabönd að vera með allt sem þarf mikla stuðningsþarfir, það þarf vakt allan sólhóngin eða umtalsvert meiri vakt og umönun en önnur börn og þessir foreldrar eru alltaf að byggja um aðstoð byggja leiðsögn, byggja stuðning og byggja skilning og viðbrögð kerfisins finnst mér oft vera að sá skilningur er ekki alltaf nægilega mikið til staðar og við þurfum að hlusta það líka og ég bara auðlýsa eftir því að við séum með einhvers konar plan, einhvers konar áætlun til fleiri ára áætlun sem að fellur ekki niður eða kemur nýr ráðherra eða nýr stjórnmálaflokkur. Við eigum ekki að vera rífast það hvort við ætlum að sinna börnum. Þú heyrir aldrei umræðefnum að við séum biðlist eftir börn sem eru með krabbamein eða botlangabólgu eða einhverja slíka sjúkdóma. Það er ekki pólitískt umræðefni að skera niður á barnaspítali ríksins og minnka þjónustu fyrir langveg börn í lífsættu eða alvarlega sjúkdóma. Og það er bara hlut af okkar grunnþjónustu sem við erum sammála um og auðvitað á það vera líka börn sem eru með geranar eða þroskafræðilegar áskorunir.
1: Þessi börn eru líka oft í lífsættu.
0: Þau eru það auðvitað og vandi þeirra þróast, getur þróast í þá átt sérstaklega ef að þeim er ekki mætt. Það gleymist og þau hérna koma sér í aðstæður og sérstaklega ef að þetta fer ágerast fram á unglingsár og þangliður ungmenni þá er og þau ekki með grunn til þess að standa á. Þetta er oft bara börn sem líka þurfa stuðning langt fram eftir öllu, út fram á fullur og sár til þess að þau nái að mæta þeim kröfum og sem að til þeirra er ætlast.
1: Álag á foreldra barna sem þurfa á stuðningi að halda getur verið nánast óyfirstíganlegt. Það þekkir Sara Rós Kristinsdóttir en hún er meðal gesta í síðasta þætti kerfisins í sumar. Guðrún Hálfdanardóttir er umsjónamaður kerfisins og Lídía Grétarsdóttir er tæknimaður.

Hér endaði níundi þáttur kerfisins sem var í umsjón Guðrúnar Hálfdanardóttur. Viðmælendur hennar í þessum þætti voru Bóas Valdórsson og Sigurður Árni Reynisson. Þá er komið kvöldsögunni. Það er sagan Í sálarháska, annað bindið í ævisögu Árna prófasts Þórarinssonar sem Þórbergur Þórðarson skráði. Pétur Pétursson les 13. lestur af 22. Þetta var áðrátdagskrá útvarps árið 1988.

Góði hlustendur, í seinasta lestri var sagt frá skólanámi Árna Þórarinssonar og einnig frá ýmsu sem piltar gerðu sér til afþreyingar. Árni Þórarinsson sagði frá því að hann hafi fyrst séð dans hjá kaupakonu í Miðfelli, hún var úr Reykjavík, hún stér hringdans með nokkrum heimilismönnum út hjá sléttu túni og eitthvað var sungið undir. Heldur nú áfram að segja frá að þreyingu skólapilta. Drykkjuskapur var mjög lítill með skólapiltum þegar ég var í skóla. Rétt að nemendur urðu kendir við hátíðileg tækifæri. Þeir urðu ekki einu sinni fullir af ammæli konungs. En það vofðu þá brennivísnotur eins og svipa yfir öllum og brottrekstur úr skóla við þriðju nótu. Ekki voru þá heldur höfði fram við prakkarastrík, þau fór ekki að tíðkast fyrir en síðar. Öll mín ár í skóla eitt í einum tveimur krónum í óþarfa, kefti fyrir það límonaði og kökur. Nokkrir skólabræður mínir þar á meðal Lárus H. Bjarnason og Pétur Hjaltested keftu sér þá samskonar selgæti. Svo settumst við að þessu upp á Arnarhólstúni. Þetta var haustið 1882 og gert í fagnaðarlátum yfir því að búið var að úrskurða að við þyrftum ekki að taka prófið sem sleppt hafði verið vorið vegna mislinganna. Handknattleikur var oft hafður á skólablettinum og þó fremur bak við skólan. Á blettinum var oft skessuleikur, einhver þegar voraði. Einhvern tíma kom það fyrir að rektor bannaði að fara þar í skessuleik. Þá var Magnús Stephensen settur amtmaður, skólapiltur barónum þessa sögu. Magnús svaraði að bletturinn væri til að leika sér á honum meðan skólinn stæði. Rektor getur svo kroppa það gras sem á honum vex í sumar. Það var allt hýtt að piltar slægi upp dansi í skólanum og dansuðu hver við annan, en stúlkur voru ekki nema á skólaballinu. Líka barða við að þeir glímdu og þá í leikfimishúsi skólans. Það vildi stundum til að glímumaður utan af landi var fenginn til að glíma við skólapilta ef hann var á ferð í bænum. Guðjón hét maður Erlendsson sem átti heima í Skálholti í Biskupstungum. Hann var glímumaður mesti. Hann kom eitt sinn sem oftar til Reykjavíkur og glímdi við Jón Magnússon er þá var kallaður Jón frá Steiná, síðar prestur að Mælifelli. Hann var mikill glímumaður. Guðjón fjell, en það var kurteisi spilta því hann var maður mjög prúður. Hann bauð Jóni að glíma aftur en hann þáði ekki, annars féllu allir hér syðra fyrir Guðjóni. Eitthvað höfðu skólapiltar álfadans á tjörninu 13. Piltar sem bjuggu á skólaloftunum skemmtu sér stundum við spilamennsku niður í bekkjunum á sunnudagskvöldum. Helst munuðir hafa tíðkað spil sem hétt 11:30 og spiluðu upp á aura. Við sem bjuggum út í bæ hreyfðum lítið spilum og sjaldan upp á peninga. Púkk var víðast hvar spilað á jólakvöld með kvörnum úr þorskhausum eða kaffibaunum. Lomber var þá að komast í tísku hjá alþýðu en hafði verið spilaður skeið með heldri mönnum. Hann var kominn allan Happadalsýslu þegar ég kom þangað vestur. Þá var Lomber spilaður ágætlega á Rauðkollstöðum. Forustu í félagslífi skólans munu þeir hafa haft Hannes Hafstein og Einar Hákvaran. Þó hygg ég að þeir hafi ekki verið neinir mátar. Einnig bann nokkuð á bræðrunum Sigurði og Stefáni Stefánssonum. Þorsteinn Ellingsson mun og hafa staðið þann nokkuð framanlega, ekki hvað þá mjög að skáldskap Þorsteins, þó vissum allir að hann var hagmæltur og hafði gaman af ljóðum. Ég spáði alltaf að hann yrði skáld. Það ályktaði ég að vísu sem hann orti þegar hann gekk til pressins. Meðal spurningabarðana var strákur sem Erlendur hét, kallaður Lindi. Hann var hrekkjóttur. Einu sinni hljópi í Þorstein við hann, elti hann stráksa út hjá túni, náð honum ekki en senda á eftir honum þessa stöku. Þurrt strindi og þoskaran,
því lík mynd sést valla, ek þig linda aumingjan, asna blindan kalla. Mér þótti Þorsteinn laglegur piltur. Það var einstaklega blátt áfram og yfirlætislaus með öllu, mjög þekkilegur í viðkynningu og fróðari en aðrir skólapiltar. Þorsteinn var þá orðin berklaveikur og gekk með trefilum hálsin og fyrir munni þegar kalt var í veðri. Öllum þótti væntum hann í skóla. Þorsteinn hélt ekki upp á Matthías sem skáld. Það var einkennilegt að þessi stærri skáld eins og Þorsteinn, Grímur, Gröndal og Steingrímur ívðust heldur við Matthíasi. Það hef ég skýrt fyrir mér þannig að þeir hafa ekki fundið sér menn til að klífa upp á hæstu tinda Matthíasar. Þá var í skóla annar piltur sem ég vissi að yrði gott skáld. Ég sá hann aldrei svo að ég segði ekki við hann Blessaður farðu nú að fara úr skóla til að yrkja fyrir alla þjóðina. Þú sýndir það 8. apríla fyrir hvað þið var langbest. Þetta sagði ég við hann hvar sem ég sá hann.

trúlaus eftir að hann kom til háskólans. Hann kynntist Brandes. Einhver staðar segir Einar frá því að þeir höfðu verið á gangi saman á götu í Kaupmannahöfn, Hannes Hafstein og hann. Þá hefðu þeir hitt Brandes, nýkomin úr Póllandsförinni. Hann bauði þeim að ganga með sér út á löngulínu. Það fannst þessum piltum heldur en ekki fengur. Þá segir Brandes, hvað eru pressuefnin á Íslandi lengi við námundri embættis próf? Tvö ár, svörðu þeir. Það held ég séu prestar í lagi. Þeir eru sex ár hér og eru þó ekki beisnar en þeir eru. Hann átti við að þeir heldu samt áfram að trúa á Guð. Þeir eru betri á Íslandi, svörðu þeir. Þar eru þeir ekki nema tvö ára að læra vitleysuna. Þá brosti Brandes. Félagslíf pilta var ég mjög ófróður. Ég var svo laus við skólan. Ég vissi þó að þeir voru eitthvað að lesa upp eftir sér ritgerðir og kvæði. Ekki var Sigurður Breiðfjörð í miklum metum þá í lærðaskólanum. Piltar höfðu lesið ádeilu Jónasar á Sigurð og Rímurnar. Hún var að sönnu snildarlega rituð, en hins vegar eingöngu tekin dökka hliðin. Guðlaugur Guðmundsson, síðar prestur, kastaði stundum fram lausavísum. Margar þeirra voru vel kvennar, svo sem þessi er hann orti eftir vinsinn. Þú hefur sigrað þraut og hel, þinn er frelsisdagur, runnin upp á eilíft hvel, endalaus og fagur. Eitt sinn á skólafundi voru gagnrýndar ritgerðir og kviðlingar pilta, er lesin höfðu verið upp á fundum áður. Þessi gagnrýni bendist mest að því að setja út á. Það er svo mikil viska í því. Hitt er svo mikil plebeismi að segja loflegt eitthvað. Guðlaugur hafði ort nokkrar vísur sem þarna voru teknar til útásetninga. Þá víkur sér eitt gagnrýnandinn að honum og segir hversu lengi ætlar þú lögi að vera að elta hortittasmiðin Sigurð Breiðfjörð? Enginn tók málstað Sigurðar. Ég hafði ekki einurð á því. Þorsteinn Ellingsson tók oft svari hans í skóla, kannski hefur hann ekki verið á þessum fundi. Engin piltur, sem mér var samtíða í lærðaskólanum, hafði lesið rímur svo að ég vissi til, nema Þorsteinn Ellingsson. Ég var líka uppalinn við rímur og kunni mikið í rímnakveðskap, til dæmis öll túlsheilræði í númarímum og alltaf datt mér þessi vísa í hug þegar ég kom til Reykjavíkur. Því að hræðist finnung dóm þörver fyrir hyggja, þegar þú kemur þar í róm þúsund snörur liggja. Reykjavík var að vísu engin rómaborg, en vel mátti þó mistíga sig þar. Annan hvern sunnudag var okkur skólapiltum gert að skildu að fara í kirkju og vorum alltaf látnir sitja á sama staði í kirkjunni, það var á neðsta bekk við grindurnar, báðum megin upp á lofti. Ef aðrir kirkjugestir voru sestir í þessa bekki, þegar við gengum til sætis, urðu þeir að standa upp fyrir okkur, einn af kennurunum, stundum rektor, fylgdi okkur í kirkjuna og satt innst í röðinni sunnan megin næst predikunar stól. Ekki get ég sagt að okkur hafi leiðst þessar kirkjuferðir. Það var dálítið sporti að láta sjá sig í svona stórum hópi latínuskólapilta, við vöktum athygli. Það var hort á okkur. Ekki veit ég hort stúlkur gáfu mér hýrtauga í kirkju eða annar staðar á þessum árum. Ég var svo feimin. Ég leit alltaf undan um mig grunaði að svoleiðis ætlað að koma fyrir enda mun það sjaldan hafa átt sér stað. Ein hefðarfrú í bænum sagði við Þóru systur mína að fólk hefði alltaf litið á heimili móður minnar sem heldri manna heimili. Af því að þaðan hefðu tveri piltar gengið í latínuskólan. Ég varð alveg hissa þegar ég heyrði þetta. Mér hafði aldrei dottið í hug að það veri neitt heldra heimil í Melshúsum. En svona var nú litið upp til skóla pilta í þá daga. Sú kvöð hvíldi einni á skólasveinum að vera til altaris á hverju hausti skömmu eftir skólasetningu. Ég var í kirkju þegar þessi athöfn fór fram haustið 1877. Ég sat niðri í kirkjunni á Ystabekk frammi við ganginn. Þegar komið var að útdeilingu varð dynur mikill

0: er skólapiltar risu allir úr sætum sínum og gengu á stígvélaskóm fram kirkjuloftið, niður stígana og inn gólfið að altarinu. Mér varð starfsýnt á þessa prúðu fylkingu og ég hugsaði með sjálfu mér. Hér eru allir jafnir. Hér sér maður engan mannamun. Hér eru sinni landshöfðingjans jafn virtir fátækum bændasonum. Og þeir gengu allir með andakt og flestir með tárvot augu að altarinu og frá því. En svo kom fyrir dálítið atvik. Nokkru síðar en þessi altarisganga fór fram í dómkirkjunni kemur til landsins kandidat með láði frá Hafnarháskóla. Eftir honum berast þau tíðindi út bæinn, svona eins og verslunarfréttir, að það sé engin guð til. Og sú saga var líka eftir honum höfð að þessi guð sem fólk tríði á, hann dygði nú ekki einu sinni til að vera hreppstjóra á Seltjarnarnesi. Það var brosað að þessu fyrst í stað, en fréttin hafði þó fljótlega þær afleiðingar að nú var farið að tala af áhuga trúmál í latínuskólanum og það skraf varð síst til þess að glæða trúna. Einu ári eftir þetta, haustið 1878, var ég enn í kirkju þegar skólapiltar voru til altaris, en þá voru orðin ljót skipti. Þá sá ekki svipriði á nokkur andliti og öll augu þurr. Þetta fór svo að breiðast út landið og öll Norðurlönd og svo tóku skáldin við og þá var nú asnin innleittur í galskapin. En miklu skelvilegir aumingjar eru nú manneskjunnar að hlaupa eftir öðruins fleipri og þessu. Hann segir það, hann hvað segja að engin guð sé til. Já, það eru þó tíðindi þetta. Það setur að mér ógleði þegar ég hugsa svona fáráðlinga. Ég hef grunum að trúleysi hér á landi hafi ekki byrjað í Reykjavík, heldur í Norðurmúlasýslu og fyrir áhrif frá Þorvarði lækni Kjerúlf. Séra Eiríkur Kuld las fyrir mér úr bréfi frá Pétri biskupi. Það er talað hnignandi trú hér á landi og mest í Norðurmúlasýslu og er það kennt lækninum Þorvarði Kjerúlf. Læknar og heimspekingar eru heimskustu stjettir manna sem ég hef talað við. Þar er engin skilningur, bara eintóm þrætni fyrir staðreyndir. Ég hlust ekki á nokkurt mannum trúmál sem ég veit að verið hefur í skóla. Ég fengið óskapar vitranir að vörum alþýðu fólks, en ég man ekki til að ég hafi nokkur tíma fengið vitranum frá skólamanni nema aðeins einum, vini mínum séra Sigurði Pálsson í Hraungerði. Hann bjó eitt skeið en hann var í skóla hjá útlendum konsúl í Reykjavík. Það var eitt sinn vetur að búið var að læsa útidyrum hússins þegar hann kom heim seint kvöld. Hann tekur í hurðarhúninn og reynir að opna en finnur að hurðin er harð læst. Hann hafði engan útidyra lykil á sér og sá því engin ráð til að komast inn. Þá beður hann Guð að hjálpa sér inn í húsið. Síðan tekur hann aftur í húninn og þá opnast hurðin. Jesús kom að luktum dyrum, segir í heilari ritningu. Stúdentspróf. Vorið 1883 lagðist ég í þungri influensu á meðan ég stóð í prófi upp úr fjórða bekk. Mér lánaðist því ekki að ljúka prófinu átti eftir guðfræði, frönsku og eðlisfræði. Þegar ég kom á fætur vildi svo til að ég hitti Magnús Andrésson á götu, hann var þó orðin prestur upp á Gilsbakka. Hann heilsar mér og segir við mig, ertu nú komin upp í fymta bekk? Nei, ég á eftir þrjú fögin, ég lagðist í influensu þegar ég átti eftir frönsku, eðlisfræði og guðfræði. Þá segir Magnús, hanna, þú þarft ekki að vera lengur í skólanum, lestu tvo bekki utan skóla næsta vetur. Mér vantar kennara, svara ég. Kennara eins og þú þurfir nokkuð kennara til að lesa þetta. Ég lofaði engu. Nú berða við nokkrum dögum eftir þetta, ég geng upp í skóla og mæti Jóni rektor á skólabrúnni. Ég spyr hann hvort ég megi ekki komið upp á skrifstofu til hans og taka þar að prófa í frönsku. Ég veit hann gerir það fyrir mig að prófa mig, en Sigurður frönsku kennari. Þér megi það, svarar rektor, ef þeir komi með kennaran og bæjar sensorinn. Sigurður Slembir prófaði mig í fransku en prófdómari var Ólafur Guðmundsson. Síðan fekk ég Halldór Guðmundsson til að yfirheyra mig í eðlisfræði og Steingrím Jónsen í guðfræði. Þetta gekk allt vel, ég var sloppin upp í fimmta bekk. Móðir mín hafði útvegað mér Indrið Einarsson fyrir fjárhaldsmann, en fjárhaldið var allt fólkið í því að skrifa undir einkunnir í karakterbókinni í hver vikulok, mér sínt. Peninga verð ekki að ræða, þeir voru engir til, ég fór nú til Indriða og baðan að útvega mér leyfi hjá rektor til að lesa tvo bekki utan skóla næsta vetur. Indriði gekkst í þessu og tókst að fá leyfið en með dálítið einkennilegum rökstuðningi. Ég væri svo heilsulaus að ég þyldi ekki að sitja í tímum. Kristjáni frænda mínum frá Ármóti var líka leift að lesa 5. og 7. bekk utan skóla. Þá var þýska ekki lesin nema í þessum bekkjum. Að áliðnum slætti býður Kristján mér austur að Ármóti til þess að læra þýskuna, en þar bjögu þá foreldrar hans Jón Eiríksson og Hólfríður Árnadóttir. Jón var frá Kampolti, hann var ágætur maður og tel ég hann með fremstu mönnum sem ég hef þekkt fyrir skörungskap, réttlæti og gáfur í dómum. Kona hans var hinn fyrirmannlegasta, hún var komin af Jóni sýslumanni á Móeiðarhóli. Kristján fékk Stefán Gíslason á heimalandi til að veita okkur tilsögn í þýsku. Hann hafði tekið stúdentspróf sumarið áður, hann var lærdómsmaður mikill og afbragðskennari. Hann var mánaðar tímað Ármóti og kenndi okkur þýsku málfræðina svo að við kunnum hana reybrennandi og fór með okkur yfir margar blaðsíður í lesmáli. Þegar kennslunni lauk var sumari liðið fram að réttum. Þá hélt Stefán heim en við Kristján riðum í flóvaréttir, vorum síðan eina nótt á Ármóti og fórum svo til Reykjavíkur og heldum þar áfram lestri undir stúdentspróf. Þennan vetur 1883 til 1884 legðum við herbergi saman í ofurlitlu timburhúsi við Vesturgötu, sunnan megin götunnar. Það var þá næsta hús fyrir vestan íbúðarhús Geirs Soega og er enn uppistandandi á Austurhorni Vesturgötu og Garðastrætis þegar sagan var skráð. Herbergi okkar var í austurenda húsins upp á lofti. Þar var inni eitt borð, tveir stólar, rúm og ofn og þar með allt upptalið. Við sváfum saman í rúminu. Herbergi kostaði 3 krónur á mánuði og borgaði Kristján leiguna. Ég var í fæði heima í Melshúsum en hann hjá Geiri Sóega. Húsið átti Ingun Hoffmann ekki að Bjarna Sigurssonar Veslunumanns hjá Símsen austur frá. Hún var dóttir Hoffmanns beikis á Búðum. Hann var fættur í Slesvík. Kona hans og móðir Ingunnar var Ingun Jónsdóttir frá Þverra og Eyjahreppi, feikilega mikil kona og gáfumanneskja, en Jón faðir hennar var vesturskaffellingur. Hann flúði að austan úr Skaftáreldum og setti stað í Hnappadalssýslu. Bróðir hans var Jóhannes trésmíðameistari sem bjó við Suðurgötu í Reykjavík. Hann var kirkjusmiður mikill og gáfumaður mesti. Hann smíðaði Stykkishólmskirkju og kirkjun á Rauðamel og Prestbakka á Síðu og hann smíðaði spítalann í Þingholtsstræti. Ingun var afbragðskona, gestrisin og gáfuð. Bjarni maður hennar dó úr mislingum 1882 af klaufaskap. Kverkarnar á honum límdu saman svo að hann kafnaði. Læknar voru yfir honum en gátu ekkert að gert. En þá fann alþýðu kona upp meðal við þessari samlímingu sem sótti á fleiri en Bjarna. Það var Einhildur kona Jóhannesar trésmíðameistara við Suðurgötu. Hún lagðist í mislingum og var þungt haldin. Hún fekk samlímingu. Einhver dag í veikinni var hún komin að köfnun. Þá var hún ein heima. Hún fekk í dauðans og ofboðin á því glas með maskínolíu og saup á. Við það liðkuðust kverkarnar. Hún náði andanum og þetta bjargaði lífi hennar. Þessi lækningarsaga barst út um allt Suðurland og fólk fór að gleypa feiti til að forða sér frá köfnun og kafnaði enginn upp frá því. Það er líka spurning hvort steinolía getur ekki komið að haldi við lúnabólgu. Þórður Thoroddsen gekk háttatíma út frá manni er lá fyrir dauðanum í lúnabólgu. Hann lifir ekki af nóttina, sagðan við manni í húsinu leið og hann fór. Þetta frétti sjúklingurinn síðar. En þegar læknirni var genginn burt, tók sá sjúkinn lítið staup eða stóra matskeið af steinolíu. Þá var Þórður kom næsta morgun til að hrypa dánarvottorðið var sjúklingurinn róinn á sjó. Þórður varð forviða. Maðurinn sagði honum síðar hvað hann hefði gert, þá svaraði Þórður, eru þeir vitlausir maður? Þetta er nú meiri hrossalækningin. En skiptir það nokkru máli hvað lækningin heitir ef hún er lækning? Maðurinn heitir Jón Magnússon og býr á Klöpp í Reykjavík, vinur minn gamall, hann sagði mér þessa sögu sjálfur. Eitt sinn var ég staddur í Stykkishólmi eftir að ég var orðin prestur á Snæfellsnesi. Þá var mér sögð svo frétt á götu að þar í þorpinu sé stúlka að kafna úr hálsbólgu, tungan lafði út úr henni stokkbólgir ofan til. Gefið henni strax steinolíu, segi ég við manninn sem flutti mér fréttina. Það var gert og stúlkan náði undir eins andanum og svo kom batinn. Já, þetta eru kallaðar hrossalækningar. Skelfing eru nú læknandri vitlausir. Hvað varðar mig það í heljar greipum hvað lækningin heitir? Þeir fara eftir bókunum læknandir, sagði einhver og bætti svo við. Og ég döðrættur að ég degi úr prentvillu. Einar Þorkelsson kendi mér það ráð ef kúla hlypi upp í herðakambi á hesti að hella yfir hana steinolíu og láta svo hnakki yfir og ríða í spretti langa bæjarleið. Þá færi kúlan undir eðis að hjaðna og hirfi smám saman á reiðinni. Þetta hef ég gert og margir aðrir og oft reynst ágætlega, annars grefur í kúlunni. Þá er það alkunnugt heimilisráð að bera steinolíu á gigt og mörgum komið að góðu gagni. Steinolía er áreiðanlega bólgueyðandi.
1: Þetta var kvöldsagan í Sálarháska, annað bindið í ævisögu Árna prófasts Þórarinssonar sem skráð var af Þórbergi Þórðarsinni. Pétur Pétursson las 13. lestur af 22. Þetta var áður á dagskrá 1988. Útvarp Reykjavík, klukkan 10. Fréttastofa RÚV, Malín Eyfjörð Ægisdóttir segir fréttir. Karlmaður sem handtekinn var vegna stungu árásar í Belfast í gærkvöld hefur verið ákærður fyrir tilraun til manndráps, vörslu á hlut með blaði eða oddi á almannafæri og fyrir lífláttshótanir. Hann kemur fyrir héraðsdómi í Belfast á morgun að sögn lögreglunar á Norður Írlandi. Sá ákærði er frá Súdan. Í kjölfar árásarinnar hefur verið efnt til mótmæla gegn straumi innflytjenda víðsvegar í Belfast. Margir hafa mótmælt friðsamlega með því að standa á götum úti og stöðva umferð en þá alls ekki allir. Hópur að minnstakosti 100 grímuklettra manna gekk götur rétt norðan við Belfast og kastaði grjóti í húsi þar. Annar hópur af svipaðri stærð safnaðist saman í útjaðri miðborgarinnar og kveikti í ruslatunum, strætisvagni og öðrum bifreiðum. Þá þurfti að rýma byggingu sem mótmælendur kveiktu í. Translink sem rekur strætisvagna og lestarþjónustu á Norður Írlandi hefur tilkynnt að allar ferðir falli niður þar til annað verður tilkynnt. Ísland trónir enn á toppi lista yfir friðsælustu þjóðir heims 19. árið í röð. Friðsæld í heiminum fer þó minnkandi.
2: Ástralska stofnunin Institute for Economics and Peace hefur frá 2007 gefið út heimsfriðarstuðul þar sem friðsæld í 163 löndum metin út frá 23 friðsældarvísum í þremur flokkum. Það samfélagslegu öryggi, átökum og vígbúnaðarstigi. Stuðullin nær til 99,7% jarðarbúa. Ísland hefur allt frá 2008 verið hæst á lista og þetta því 19. árið í röð sem stofnunin útnefnir Ísland sem friðsælasta land í heimi. Í skýrslunni segir að rekja megi niðurstöðuna til herleysis Íslands, lágrar glæpatíðni og mikillar samfélagslegrar samheldni. Næstu sæti á listanum skipa Nýja Sjáland, Sviss, Slóvenía og Írland. Neðsta sætið skipar Rússland, annað árið í röð. Friðsæld jókst mest í Póllandi en landið situr í 22. sæti listans eftir að hafa stokkið upp 23 sæti frá því í fyrra. Samkvæmt skýrslu stofnunarinnar hefur dregið úr friðsæld í heiminum á hverju ári síðan 2014. Íbúar 119 landa búa við minni friðsæld núna heldur en árið 2008. Í flokki vígbúnaðar hefur friðsæld nú minkað síðustu þrjú ár eftir að hafa aukist jafnt og þétt síðan 2008.
1: Björgvin Brynjarsson sagði frá. Íslenska kvennalandsliðið í fótbolta tók á móti heimsmeisturunum Spáni á Laugardalsvelli í kvöld í undankeppni HM 2027. Spænska liðið sigraði með 6 mörkum gegn einu og á leið beint á HM. Ísland fer hins vegar í umspilum sæti á mótinu. Fréttalestri lokið.
3: Útvarp Reykjavík, nú verður útvarpað veðurfregnum frá Veðurstofu Íslands.
4: Veðurfregnir les Ingibjörg Andrea Bergþórsdóttir. Veðurhorfur á landinu til miðnættis annað kvöld, höfuborgarsvæðið, austlæg eða breytileg átt 3-8 metrar á sekundu og líkur á skúrum engum síðdeis, hiti 8-14 stig. Suðurland, austlæg eða breytileg átt 5-13 og skúrir engum síðdeis, lægir undir kvöld. Hiti 8-14 stig. Faxaflói. Austlæg eða breytileg átt 3-10 metrar á sekundu og skúrir engum síðdeis en lægir undir hádegi á morgun. Norðaustan 5-13 norðan til annað kvöld. Hiti 8-15 stig. Breiðafjörður. Austan og norðaustan 3-10 og stöku skúrir. Léttir víða til í fyrramálið en líkur á skúrum síðdeis á morgun og bætir þá í vind. Norðaustan 5-13 annað kvöld. Hiti 8-15 stig. Vestfirðir. Norðaustan 5-13 og stöku skúrir. Úrkomu lítið á morgun og bjart með köflum en dálítil væta norðan til engum síðdeis. Hiti 7-14 stig. Strandir og Norðurland vestra. Norðaustlæg eða breytileg átt 3-10 og úrkomu lítið. Bjartað mestu á morgun en smá súld á ströndum og þokuloft á annesjum. Bætir í vind vestan til síðdeis og þykknar upp með súld eða rigningu austan til annað kvöld. Hiti 6-15 stig. Norðurland eystra. Suðaustlæg eða breytileg átt 3-10 og þurrt að mestu. Norðalægari á morgun og þykknar upp með súld eða rigningu, fyrst austan til. Hiti 5-14 stig. Austurland að glettingi. Suðaustan 3-10 og smá súld. Norðalægari á morgun og bætir í vind síðdeis með rigningu eða súld. Norðvestan 8-18 annað kvöld hvassast á annesjum. Hiti 4-8 stig að deginum. Austfirðir. Norðan gola og smá súld eða dáli til rigningu með köflum. Bætir í vind síðdeis á morgun með rigningu eða súld fyrst norðan til. Norðvestan 10-18 annað kvöld. Hiti 4-12 stig svalast norðan til. Suðausturland. Austan og norðaustan 5-13 og regning með köflum eða skúrir. Léttir til í fyrramálið en líkur á stöku skúrum síðdeis og lægir þá vestan til. Hiti 8-15 stig. Miðhálendið. Austlæg eða breytileg átt 5-13 og dálitlar skúrir sunnan til. Bjart með köflum á morgun og stöku síðdeis skúrir en þykknar upp austan til og bætir í vind með regningu eða súld þar annað kvöld. Hiti 4-14 stig svalast norðan jökla. Veður horfur á landinu næstu daga. Á fimmtudag, norðaustlæg eða breytileg átt 3-10 metrar á sekundu en bætir í vind norðvestan til síðdeis. Bjart með köflum og víðadáli til væta en stöku skúri síðdeis og þykknar þá upp norðaustan til með súld undir kvöld. Hiti 7-18 stig hlýjast á Vesturlandi. Á föstudag, norðalæg átt 5-13. Súld eða dálítil til rigning og hiti 6-12 stig en úrkomu minna vestanlands með hita að 18 stigum. Á laugardag, hæg norðalæg eða breytileg átt og bjartu með köflum en súld norðaustan til og stöku síðdeiskurir á Suðurlandi. Hiti breytist lítið. Á sunnudag, Hæg breytileg átt, skýð með köflum og líkur á stöku skúrum, en bjartað mestu norðan jökla. Hiti breytist lítið en hlýnar heldur norðaustanlands. Á mánudag. Útlit fyrir fremur hæga, norðarlega eða breytilega átt og vætu með köflum. Kólnar heldur. Á þriðjudag. Útlit fyrir austlega eða breytilega átt og rigningu með köflum en úrkomi lítið norðaustanlands. Næst verða veðurfregnir lesnar frá veðurstofu klukkan 3 mínútur yfir 5 í nótt en veðurspá verður lesin með fréttum á miðnætti. Veriði sæl.

Útvarp Reykjavík, nú komið að endurflutningi mannlega þáttarins sem var áður á dagskrá í morgun. Guðrún Gunnarsdóttir og Gunnar Hansson eru umsjónarmenn.

0: heil og sæl og velkomin í mannlega þáttin. Í dag þriðju dagur, 9. júní.
1: Já, samkvæmt nýri könnun viðhorf almennings á Íslandi til dánaraðstoðar sá að það þannig að tæp 74% eru mjög hlynnt eða fremur hlynnt enni. Lífsvirðing félag dánaraðstoð sem var stofnað árið 2017 og hefur að markmiði að stuðla að opinni, upplýstri og yfirvegaðri umræðu dánaraðstoð við skýr og ströng skilyrði. Og Ingrid Kuhlmann formaður félagsins, hún ætlar að koma hérna eftir og segja eitthvað meira frá félaginu og niðurstöðum könnunarinnar og sinni persónulegu reynslu en faðir hennar fékk dánaraðstoð í Hollandi árið 2002.
0: Árbók Ferðafélags Íslands 2026 ber heitið Kjósasýsla og númer 99 í þessari merku ritröð. Yfir sögusvið bókarinnar gnæfir fjallgarðurinn Esjan sem hefur fylst með mannlífinu í Kjósasýslusveitum frá margvíslegum sjónarhornum. Og Bjarki Bjarnason höfundur bókarinnar, hann gjör þekkir þetta landsvæði og hefur búið í Mosfellssveit. Frá barnæsku hann kemur hingað á eftir.
1: Já, svo það veðurspjalli með Einari Sveinbjörnssyni. Í dag ætlar Einar að kenna okkur nokkrar þumalputtareglu sem ágætt að hafa í huga þegar kemur að veðrinu. Hann ætlar að skoða síðan aðeins veðurhorfurnar framundan og segja okkur frá loftrýstingi á þessum árstíma. Hvort hann minni jafnvel á loftrýstingin í júní árið 1961.
0: Já, Já, hvað? Mexíkó heitið á fyrsta lagin okkar, það Snorri Helgason og Bríet sem flytja það, lagtexti eftir Snorra.

0: Mexíkó heitir þetta lag eftir Snorra Helgason og þarna söngan með Bríeti.
1: Já, hingað komin Ingrid Kuhlmann, formaður félagsins lífsvirðing, félag dánaraðstóð. Velkomin í mannlega þáttinn.
2: Takk fyrir.
1: Maður fara aðeins í niðurstöður, nýrar könnunar sem að var gerð fyrir ykkur, maskína gerði fyrir ykkur ekki satt.
2: Jú,
1: aðeins bara fyrst, kynnumst félaginu lífsvirðing og að heyra aðeins af þinni reynslu, persónulegu reynslu tengda dánaraðstóð.
2: Já, lífsvirðing er félag sem að berst fyrir lögleiðingu dánaraðstóð og var stofnað 2017, þannig að við erum orðin 9 ára og kveikjan af stofnun félagsins er persónulega reynsla. Ég, faðir minn fekk dánaraðstóð út í Hollandi árið 2002 og þetta er 11 dögum eftir að lögin taka gildi í Hollandi og Holland var með fyrstu löndum til að lögleiða dánaraðstóð og pappi minn var með heila æxli á stærð við hálfa Mentos rúllu og það var óskurðtækt og hann fekk geislameðferð sem skilaði ekki árangri og hann var veikur í 3 ár og undir það síðasta mjög kvalinn. Hann var orðinn 52 kíló og maður sem var 1,86 á hæð og þegar lögin taka gildi þá óskar hann eftir dánaraðstóð og fær 11 dögum setna og ég verð að taka fram þegar við erum að tala um lögleiðingu dánaraðstóð þá erum við að tala um ekki fólk sem leitt á lífinu heldur fólk sem að upplifa óbærilega kvalir og þar sem að önnur úræði duga ekki því að þetta eru mitt skilurðin til dæmis í Hollandi og í mörgum af þeim löndum sem að heimila dánaraðstóð að þú þarft að vera með góða dómgreind, vitrænt hæfi þú þarft, þetta þarf að vera sjálf viljög ósk, þarf að segja einhver annar, læknir hjúkunarfræðingur, ættingi getur ekki óskað eftir dánaraðstóð fyrir þína hönd og svo er það þessi atriði eins og að vera óbærilega kvalin að vera búin að prófa öll skynsamlega úræði og svo eru þetta líka annar læknir sem að kemur að þessu þar að segja óháður læknir sem vitjar sjúklingsins og við erum að sjá það að þeir sem fá dánaraðstóð eru í langflestum tilfellum fólk með krabbamein langtleitt krabbamein, það er 60-65% og svo eru það fólk með tauga hrörnunarsjúkdóma eins og MND og MS og Parkinsons og svo eru það líka fólk með lungnaþembu, hjarta og æðasjúkdóma. Það er svona langstærsti hópurinn sem er að ræða. En þetta er mannúlegt val í raun. Þetta kemur ekki í staðin fyrir líknameðferð eða líknar þjónustu, heldur er þetta bara úræði þegar ekkert annað er eftir.
1: Og það eru skýr og ströng skilyrði.
2: Já, þetta má ekki vilta vestrið og við auðvitað heyrum stundum að fólk er smeykt við að viðkvæmir hópar eins og aldraðir eða fólk með fötlun eða að það munið upplifa það að það sé byrði eða að þeirra líf sé ekki eins mikils virði og líf annara og þetta er auðvitað eitthvað sem að reynslan frá öðrum löndum hefur sýnt að er hægt að koma í veg fyrir með því að vera með vandaða löggjöf, skýr, skilyrði, gott eftirlit og þannig að við séum ekki að lenda í þeirri stöðu að fólk sé að byrði þetta vegna ástasorgar til dæmis.
1: En hvernig var það fyrir þig sem dóttur, hvernig snýr þetta að þér og, og hvernig var þessi reynsla, hvernig leit hún út fyrir þig?
2: Sko, auðvitað vissum við að því þegar pappi orðin mjög veikur og hann var rúmliggjandi þurft aðstofa allar athafnir og hann sagði sjálfur bara þetta er ekkert líf, öll lífsgæðin voru bara farin, maður sem var vanur að hjóla út allt og sækja tónleika og taka virka þátt í lífinu var allt inni rúmliggjandi og gat ekki lengur borða heldur því að þessi geisla með þar hafði eyðilagt barkalokuna þannig að og þegar hann óskar eftir dánaraðstóð þá er auðvitað bara við erum kannski ekki alveg á sama stað og hann sko, hann er búin að hugsa þetta lengi en við vorum öll bara sáttu þetta úr því sem komið var. Þetta þegar maður sér að það eina sem eftir þjáningin, þá maður bara sáttu við að það sé hægt að verða við hérna ósk hans. En okkar aðkoma var þetta, það kemur annað læknir sem bæði ræði við hann, en líka við okkur einslega, bara til að kanna svona hvernig stemningin væri, hvernig við upplifum þetta. Og síðan dánastundin sjálf, það var mjög friðsæl og falleg stund, þar sem við vorum öll hjá honum og hann var búin að velja tónlist sem hann vildi að yrði spiluð, hann var líka búin að segja okkur að hann vildi að skála þegar hann var í dáinn í kampavinni og það gerðum við og þetta var bara fallestund og enn þann dag í dag, 24 árum setna þá erum við öll mjög sátt við ferlið og hvernig þetta var allt saman, hvernig var staðið þessu
1: Og þessi reynsla hefur greinilega haft þau áhrif að þú, ert þú ekki stofnandi?
2: Jú, ég er einn af stofnendum á 2017. Við vorum enda búin að undirbúa þetta í 2 ár, Já. En ég er búin að fara í viðtöl síðan 2004 þetta málefni, þannig að þetta klárlega kveikjan.
1: Hver er lagastaðan á Íslandi?
2: Við erum, ekkert Norðurlandana er með, sem sagt, dánaraðstóð í dag. Nei, það er mikil þróun, mikil gerjun í öllum þessum löndum. Við höfum náttúrulega hérlendis verið svo heppin að Bryndís Haraldsdóttir, sjálfstæðskona, hún hefur dálítið dregið vagnin hér heima, lagt fram þings álutina til auð, það er til dæmis núna til að sem kemst enn og aftur ekki gegnum þingið og þá þarf að leggja hana fram aftur í september sem hún mun væntanlega gera en það er til að núna sem að felur heilbrigðisráðherra að undirbúa og leggja fram frumvarp sem heimilar dánaraðstoð en við erum hins vegar með heilbrigðisráðherra sem er ekki fylgjandi dánaraðstoð þannig ég býst ekki við að þetta muni gerast á næstu
1: En þessi könnun sem var gerð á vegum maskinu það er að segja fyrir ykkar félag
2: Já.
1: Þar kemur út að það er bara mikill meira hluti landsmanna sem að er jákvætt
2: Já, og það hefur eiginlega verið þannig síðan 2015. Við höfum alltaf fengið svona yfir 70%, þetta rokka pínu milli 77 og 73% og 18 sem hafa ekki tekið afstöðu cirka 18% og svo eru 9% andvíg, þannig að þetta er ekki stór hópur. Og við erum auðvitað líka að spyrja hvers vegna eru við fylgjandi og þá koma einmitt þessi atriði eins og bara þetta er vegna skerðingar á lífsgæðum en líka bara sjálfræði, fólk leggur dálta áhersla á mannréttindi, hvað þetta varðar og svo líka bara það að geta haldið mannlegri reisn, það er svona rökin fyrir dánaraðstoð og það sem var kannski nýtt í þessari könnun var að við spurðum líka hversu vel þekkið þú hugtakið dánaraðstoð því við umstundum fengið athugasemdir frá þeim sem eru andvígir sem segja fólk veit bara ekkert hverju það er að svara. Þannig að við erum með mjög skýra spurningu, spurgjum líka hversu vel þekkiru hugtakið og þá segir 65% já og svo vorum við með skilgreiningar, mismunandi skilgreiningar og þá kemur í ljósa 72% velur réttu skilgreininguna þannig að hugtakanótkun er að skýrast í samfélaginu.
1: Og það er sem sagt, það er á ansi há prósenta sem að það, ég ætlaði mynd að spyrja hvort að það væri mikið ranghugmyndir um hugtakið eða dánaraðstoð.
2: Já, já, við sjáum alveg að sumir rugla saman lífslokameðferð og dánaraðstoð. Lífslokameðferð er þegar fólk á stutt eftir og þá er allt hérna vott og þurrt tekið að manni. Þú færði ekki lyf nema bara róandi lyf og svo morfín og þetta er bara einhvers konar líknar slæfing. Það er ekki dánaraðstoð því að það er ekki gert í þeim tilgangi að stytta líf. Mm. Þetta er bara til þess að fólk bara er oft í móki bara og þetta ef þú farið ekkert að drekka en ég borða þá þetta dyrðu á einhverjum tímapunkti.
1: En það á einn veg.
2: Þetta eru þetta bara hægfara andlát. En það er þessi miskilningu. Dánaraðstoð er í fyrsta lagi sjálf viljug ósk einstaklings og líka það að þetta gert af ásetningi þannig að, og yfirleitt hægt að velja, það eru mismunandi leiðir en flestir, allavega í þeim löndum sem heimila dánarást og það sem að þessi leiðir í bóði velja að læknir gefi deyðandi sprautu.
1: En ef að sko 73,3% þeir sem tóku þátt í kannunni eru mjög eða fremur hlynnt. Mm. En þú segir að heilbrigðisráðherra þeirra sem er núna sé ekki hlynnt. Því hvaða rök hefur hún fyrir því?
2: Hún er á því að, og þetta er ekki bara rök á Íslandi, við heyrum þessi rök allstaðar, að það hefði fyrst að bæta líknarmeðferð og við erum með alls ekkert á móti líknarmeðferð. Mm. Við viljum auðvitað að hún sé bara eins góð og kostur er, en það breytir því ekki að hún nægir ekki í öllum tilfellum. Það er ekki hægt að lina allar þjáningar og dánarast og er fyrir sem sagt, mjög afmarkaðan hóp þar sem ekki er hægt að lina þjáningar, þar sem fólk er óbærilega kvalið og þetta er ekki, eins og við segjum oft, þetta er ekki valmilli lífs og dauða, þetta er valmilli tveggja andláta. En heilbrigðisráðherra segir að líknameðferð nægi og við þurfum bara bæta hana og þá þurfum við ekki á dánaraðstofa halda.
1: En hvað er núna framundan hjá ykkur í félaginu lífsverðingu, hvernig ætlið að nýta þessar niðurstöður, kannski bara með að koma í svona viðtölu eins og hér?
2: Já, einmitt með því að kynna þessar niðurstöður, með því að hitta þingmenn, við höfum verið að það er náttúrulega margir nýjir þingmenn núna og sumir hafa bara ekki velt þessu fyrir sér og vita ekki hvað dánaraðstofa er, þannig við höfum verið að fara hringinn og hitt þingmenn. Svo auðvitað erum við með fræðslu, það er eitt af því sem við gerum, við erum með ráðstefnur og fræðslur og erum að hitta fólk og við erum auðvitað með félag líka, erum að sinna félagsmönnum, en að koma þess á kortið og koma þessu í umræðina og þess vegna er mjög gott að fá að koma í vital til ykkar líka að halda þessu vakandi því að þetta kemur stundum sko eins og núna eftir könnun og svo bara það sama gerðist 2023 þegar heilbrigðisráðherra byrti könnun því að það er dálítið merkilegt að segja frá því að það er ekki bara almenningur sem styður þetta í þeirri könnun kemur í ljós að það var stuðningur lækna 56% í fyrsta skipti meiri hluti þeirra og hjúkunarfræðingar 86% þeirra styður dánaraðstoð og 81% sjúkraliða þannig að við erum ekki bara að sjá þetta hjá almenningi við erum líka að sjá þetta hjá heilbrigðisstéttunum sem við þetta þurfum að halda þeir þurfum að taka virka þátt í umræðinni
1: Ingrid Kuhlmann, formaður lífsvirðingar félagum dánaraðstoð takk fyrir að koma og segja okkur frá í mannlega þettinum
2: Takk fyrir

0: Trillta tungl, þetta var hljómsveitin Brimkló auðvitað með Björgvin Halldórsson í farabroti, erlend lag og íslensku texti eftir Ómar Ragnarsson.
1: Árbók Ferðafélags Íslands 2026 ber heiti Kjósasýsla og er nú með 99 með þessari merku ritröð. Bjarki Bjarnason er höfundur þessara bókar, hingakomin, velkomin.
2: Já, takk fyrir það.
1: Og þú gjör þekkir þetta landsvæði og hefur búið í Mosfellssveit frá æsku. En ef við kannski byrjum bara á sem sagt sýslunni, kjósa sýsta, þetta eru þrjár sveitir sem tilheyra eða tilheyrðu henni.
2: Já, kjósa sýsla er, þessi þrjár sveitir er Mosfellssveitin, nú Mosfellsbær, oftast kallaðar, Kjalanesið, Kjalanesreppur eins og hann var, og svo kjósin, kjósareppur. Þetta er alveg, var alveg frá elli ánum og inn í Hvalfjarðarbotn, en svo breyttist þetta á 20. öld, þannig að Reykvíkingar hluti af vestur hluta Mosfellsreps fór undir Reykjavík. Væ bara svona bæjar eins og Árbær, þar sem safnið er og Guðvunnes og Korpúrstaður, þetta fór undir Reykjavík og í Reykjavík núna.
1: Já, en tilheyrði kjósa sýslu áður?
2: Já, og Mosfellsreppi.
0: Og það, það sem er Grafarvogur núna, var það hluti af því eða?
2: Já, þessu gamla svæði,
0: já.
2: Það var bær hana sem hét Suðugröfu, eða Grafarholt öllu heldur.
0: Já, já, já.
2: Og hérna, hann var í Mosfellsreppi á sínu tíma.
1: Já, einmitt. Þú talar einmitt um það að sem sagt það var nú... Já, þegar þú varst ungur, það var ekki mikið sótt til Reykjavíkur, eða það sjaldan farið þangað.
2: Já, þetta var meira svona félagsleg held, þar að segja, kjósasýslan. Ég get bara miðað við sjálfa mig að krakkar ofan og kjós og að Kjalnesi komu til, í Mosfells sveitina í skóla og voru í heimavist. Það þótti alltaf að vera kæra og hún að Kjalanes í skólanir í Mosfellssveit. Faðir minn, Séri Bjarni Sigurðsson, var prestur á Mosfelli, það sem ég nú alinn upp. Og hann var prestur í Árbæjarkirkju, Árbæ, og náttúrulega í Mosfellssveitinni, Mosfelli og Lágafelli, og svo fór hann upp á Brautarholt á Kjalanesi til að messa það. Þannig að sóknarmörkin sóknin náði alveg var bæði breytur og sókn og lága fyrir sókn þannig að þar var þetta á sveitafélagsmörk
1: Já, og það var mikið menningalíf
2: Já, það var mörguleiti bara meira kannski öðruvísi sko, bara við tökum ungmennafélagshreyfinguna það vita nú margir hvað afturreyfing er var og ungmennafélag Afturelding, það meir en 100 ára gamalt og það náði yfir alla Mosfellssveitina og reyndi að hluta Kjalnesi svo ungmennafélag upp í Kjós sem heitir ungmennafélag Drengur og þeir keftu lengi, tókust á og í Kollafirðinu svona mitt á milli og sýntu jafnvel í sjónum og keftu þar þetta voru fræg mót hérna í eina tíð og fleira, það var sýslu glíma og var til og sýslu kór fleira svona félagsleg samskipti ef við horfum á þetta hvernig þetta er í dag kjósin er ennþá sínu stað og, en við förum nú alveg mikið gegnum Hvalfjarðargöngi núna og hérna þetta er alltaf öruvísi samskipti heldur en var hér áður fyrir
1: Já, akkurat. Og í þessari bók þá eru líka, það er sem sagt kort og það er hérna, það eru gönguleiðir og svona merkir staðir.
2: Já, það er kort sem að Ingibjörg Jónsdóttir hannaði og gerði. Það er mjög mikið að ljósmyndum sem að Daniel Bergmann tók. Hann er bæði ljósmyndari og umbrósmaður bókarinnar og ritstjóri reyndar líka. Margar góðar og nýja myndir eða svo hérna er svolítið af eldri myndum á söfnum svona til að sýna svo hvernig þetta var og svarthvítar gamlar myndir
1: Já.
2: Það er líka sko það er mjög mikið að myndum sko ég held að sé annað 100 myndir bara frá Daniel
1: Bergman. Já, einmitt og svona kannski svona nýra sjónarhorn en við erum vön, þetta eru já, margar svona drónamyndir
2: Já, drónin gefur svolítið 90 ára rón algjörlega sko
0: Og hvernig að það hlýtur að vera gríðarlega mikið breytinga einmitt við Hvalfjarðargöngin þegar þau komu að bara umferðin og allt sem var í gangi þegar allir þurfti að fara fjörðin?
2: Já, hann þótti æðislega langur og leiðilegur ég man eftir því sjálfur
0: fallegur, en fallegur, jú, vissulega
2: man,
0: langur
2: og menn eru fallegur að sjá fegurðuna kannski meira núna þegar mann gefur sér tíma eina hugunin var að það voru þrjár sjoppur hana borskáli og ferstikluskálin og hérna það var þetta stoppa þar í sjoppunum stundum
1: frægarsjoppur
2: já og hérna þetta alveg breytt en það alveg æðislegt að keyra Hvalfjörðinn slitlag alla leið og bara mjög hérna mikið náttúrufegur sko.
1: Já. Þú sagðir mitt fram í hérna áðan að það voru keltar, það ekki kristnir keltar sem námu land þarna?
2: Já, sko, fyrsti hluti bókarinn, þetta eru 10 hlutar og fyrsti hlutin heitir Landnema hvað og þar sagt frá landnámi í, hérna, í þessu kjósa sýslu sveitum, eins og ég kallaði það, þessar þrjár sveitir og það voru hérna, keltar, það voru frá Suðureyjum og Írlandi og sem komu þarna og við höfum þarna landnámu til að stíðast við og reyndar Kjalnesingasögu líka sem mjög skemmtileg heimild eina af Íslendingasögunum og þetta landnám löngu fyrir kristnutöku en sko þeir höfðu tekið kristni hérna og hérna í sínu heimalandi þeir áður sildu hingað þannig að það mjög áhugavert að þetta svona kristið miklu allavega einhverju leiti sko löngu áður en að kristni í lögtekin á Þingvöllum sko, já. 1000
1: Akkurat gengur þú sjálfur mikið um þetta svæði?
2: Já, ég hef gert það mjög lengi oft og farið ríðandi líka smala það mikið bæði með Þingvelling og þeir eru þetta líka nágrannar við svæði þó að þeir tilir ekki Kjósasýslu, þeir eru Árnessýslu og það mjög skemmtilegt að sjá landið svona á Hestbaki, það hefur farið mjög mikið ríðandi um þetta, það eru mikið af gömlum leiðum sem mikið farið núna gangandi eða svona auknum mæli, Svínarskarsleið sem gömur þjóðleið á milli Mosasveitar og Kjósarinnar var mikið farið í gamla daga, það var vegna þess að meðlans vegna þess að Hvalfjörðin var svo mikil ófæra, menn vildi þó frekar sneiða hjá því og fara svona aðra leiðir næri byggðin í Mosasveit og síðan yfir í Kjós.
1: Já. Akkurat. Og þú náttúrulega, já, eins og ég segjum, þú ólst þarna upp í, hvað sagðiru, á Mosfelli?
2: Já, Mosfelli í Mosfellsdal.
1: Já.
0: En þetta, eins og í seinni heimstyrjöldinni, þá þetta verður ýmislegt sem gerist þarna í Hvalfjörðinum, mikið af herbúðum og annað, er ekki talsvert að stríðsminnjum þarna?
2: Jú, sko, tíundi og síðasti hluti bókarinnar heitir Nú tíma mót. Og hann eiginlega byrja 10. maí 1940. Ég ákvað að hafa bara þannig, það verður bara algjör sprengja á að Íslandi er hernumið.
0: Já.
2: Og ekki síst hérna Reykjavík og nágrenni, Hvalfjörðurinn er mjög mikilvægur hérna og það er hérna mjög mikið herbúðum í Mosfellssveit sérstaklega, flestar hornar. Það var líka mikið af bröggum og herminjum í Brautarholti til dæmis, út við sjóin þar sem hann gátu fylst með skipaður umferðinni.
0: Já, Kjalarnes megin.
2: Já, og svo alveg upp í Kjósa sem að heiti Hvítanes.
0: Já.
2: Þar er nú leifara bryggju frá stríðsárunum og meiri minjar þar. Þetta voru alveg fleiri hérna þúsundir sko sem að voru sko í allt á Íslandi sko
0: já.
2: Og bara svona til að vinna á eitt hérna komst að því að sko það var bakari við Hafravatn í Mosfellssveit og brauðið var sent sko upp í Kjós og upp á, út á Kjalarnes
0: til hermanna,
2: þeir voru ekkert að pæli í hreppum, þeir voru bara svangir og voru alveg sama hvort að brauðið kom á Mosfellssveit eða annar staðar.
1: Já.
2: Þetta er dæmið það hvernig þetta er eiginlega ein heild alls kjósaðs Ísland sko.
1: Já, þú hefur alltaf upplifað það líka
2: já,
1: þannig
2: já, þetta var miklu meira, íþróttalífið var meira svona þertasveitir kvennfélagið líka og svona fleira en þetta hefur breyst bara með nútíma væðingu og þetta hvalfæragöngunum eins og að sagt á það sko.
1: Já,
0: en er eitthvað í eitthvað sem að eru alinn hann upp og að sko, hvalfæragöngin fögnuðu þið þeim eða var það
2: Jú, það fögnuðu allir hvalfæragöngunum allir sko
0: já, já, það var ekki...
2: en það er gaman að keira hvalfærin hann er enn á sínu stað sko og náttúrufegurðin að þá sko
1: Já, er eitthvað svona í lokin sem þú vilt benda á svona í náttúrunni sem er vert að skoða fara í göngutúr og skoða
2: Já, eða bara svona, eins og maður reynir nú að segja í bókinni, það eru mjög margar leiðir þarna gamlar þjóðleiðir og það bæði til Þingvalla og yfir í Kjós og áfram upp í Borgarfjörð þær eru alltaf að fá svona meira og meira með athygli sem gönguleiðir og reiðleiðir þetta svona hvortveggja, það kannski helst það þannig að það nýta bókina þannig líka
1: Já og þú alltaf bara vera þarna áfram er það ekki í Mosfellssveitinni þinni
2: Já, alltaf ekki bara
0: Það sveitin þín
2: Já, það má ég alveg segja það Ég held mikið upp orðið Mosfellssveit sko mér finnst það en það vera alveg fullgilt þó að Mosfellshreppur sé ekki lengur til sko.
1: Já
2: Hann breytist í Mosfellsbæ
1: Einmitt, ég ólst upp við að segja Mosfellssveit
0: Já, ég líka Já, ég átti vini sem að voru og það var alltaf farið í rútuna heim og svona þegar við komum niður í bæ
2: já.
0: Já, já. En við ætlum að enda á lagi með Hauki Morten sem heiti Sveiti mín
1: Akkurat, Bjarki Bjarnason kæra þakki fyrir að koma þessi bók heitir Kjósar Sýsla Árbók Ferðafélags Íslands 2026 virkilega flott bók kæra þakki fyrir komuna og til hamingju með hana
2: Já, þakku fyrir

0: Sveitin mín, Haukur Mortens og Messuforte, lagutext eftir Jóhann Helgason.
1: Já, við vorum auðvitað að tala um sveitina hans Bjarka hérna áðan.
0: Mosfell sveit.
1: Já, Mosfell sveit. Það kom að veðurspjallinu, hingaði komin Einar Sveinbjörnsson, velkomin til okkar.
2: Já, takk fyrir.
1: Það eru hvað, þumal puttareglur eða þumal fingursreglur?
2: Já, ég ákvað svona suma byrjun að draga nokkrar fram á sjónarsviði, þær eru nú til fjölmargar. Svo fyrsta kannski svo sko að ef við erum úti að ganga og það dálítill vindur, dálítill strekkingur og göngum undan vindi, erum til dæmis að spila golf og þá horfum við gætna til himins.
1: Já, já, já.
2: Þeir sem eru kylfingar, þeir þekkja það. Að ef við sjáum þá, við erum með vindin í bakið og við sjáum það að farið á skýjónum er svona meira að koma frá hægri. Við erum með vindin í bakið, svo göngum áfram að sjáum að skýin er að koma úr hægri átt.
1: Já.
2: Þá er í raun og veru, það er merkjum það að það sé að kólna, þá er kalt aðstreymi.
1: Býtu, alveg sama hvernig þú snýr.
2: Alveg sama, bara aðalmálið að þú ert með vindin í bakið
1: vindin
2: og þú gengur undan vindi.
1: Já.
2: Og svo sérðu það að skýin er að koma sko frá hægri, þá er sett vindsnúningur með hæð sem er rangsælis. Þá er að kólna, en ef þú er að koma frá vinstri, að þá er að hlýna. Við getum bara að tekið dæmi og við erum fyrir norðan og það er norðanátt og við erum með norðanáttina í bakið og við sjáum það að skýin að þau eru að koma úr vestri.
1: Já.
2: Þá er að kólna, ef þau eru að koma úr austri að þá er að hlýna. Þetta er dálítið rökrétt.
1: Sko, við vorum aftur að djóka með þetta og ég held að það er aldrei nota hægri og vinstri í neinu sem
2: ég ætla nú ekki að fara að tala stjórnborð og bakborð eða við erum komin út að sjó en þetta eru þetta háði að þú verður að vera sem þú ert að ganga undan vindinu sem blæs við yfirborjarðar.
1: Já.
2: Og ofar að þá eru þetta þá vindsnúningur með hæð.
1: Já.
2: Og þetta er hérna Þetta er sko alveg mjög dæmigert í veðurfræðinni hvernig vindurum verður til vegna ákveðins hitamunar. Það er ákveði hitafall yfir ákveði svæði og þessi snúningur skapast af hitamuninum og af þessu getur við séð hvort það er að hlýna að kólna.
0: Gunnar, þú getur slegið þessu því á golfvellinum?
1: Já, ég ætla bara að vera með þetta alveg 100%. Vindur í bakið og skýin að fara frá hægri til vinstri.
2: Já, þá er að kólna.
1: Þá er að kólna.
2: Já, kom úr hægri.
1: Er þetta snúið sér við? Vindur í fangið?
2: Já, þá ruglar þetta algjörlega. Þú snýrið þessu líka veður fyrir á suðurhveli jarðar, sko.
1: Já, en ef það er vindur í bakið og skýin er að fara í hin áttina?
2: Já, komum við þetta á móti.
1: Já, ef þú ert að fá vind í bakið,
2: já.
1: En skýin er ekki að fara frá hægri til vinstri, heldur frá vinstri til hægri.
2: Já, heldur frá vinstri.

0: þá er að hlýna.
1: Já, nú, ok.
2: Já, það var að segja.
0: Já, já. En þau kom aldrei beint á móti, sko, það er eiginlega útuloka. Það lang oftast að skýin er að fara sömu leið líka upp, þá er ekkert að gerast.
1: Ok, þetta er svona þumalputtaregla.
0: En númer eitt, já, og svo er númer tvö, það er sko með, það er líka með skýin, þegar það slæru upp bliku.
1: Já.
0: Og hérna, blikan til marks það að það að þykna upp og það geti fara að rigna
1: hvað að það að slæra upp bliku?
0: Þá það svona samfelld skýja breiða mjög þunn sól, þú sér sól og tungli gegnum blikuna og hún upp í svona 8-10 km hæð hún finnur ekki mikið fyrir fjöllunum hér á landi
1: okay.
0: og við tölum það að það sé uppsláttar blika þegar að hún kemur bara hratt hérna upp að okkur og kemur yfir úr suðri með hlýju lofti sem að koma á úrkomu og ef hún kemur, við sjáum hún koma hratt á móti okkur og hún þyknar í lofti og verður að gráblik og þá það ávísun á rigningu en svo tölum við líka fyrirstöðu bliku það þá blika sem kemur úr suðri en svo breytist hún ekkert og hún bara svona söm við sig hvað bara blika hann á suðurheimlinum ef við erum hérna sunnalands á hérna gildir aðeins á Austurlandi og þá þýðir að það er einhver læðsuður í höfum sem að koma með rakkan en læðin á leiðin til austurs í áttina fyrir sunnan landið þannig að hann dregur blikuna með sér í stað þess að slá henni hér upp
1: en þannig að við viljum frekar fyrirstöðu bliku
0: við viljum frekar fyrirstöðu bliku og þegar að var, menn lögðu mest áherslu á það að gefa upp ský í veðuráttúunum og þá var þannig að skýr greinamönnur gerður á bliku uppslætti og síðan fyrirstöðu bliku fyrirstöðu blika var rétt fjögur í háskýjum en síðan ef við eru fyrir austan til dæmis austur á héraði, austur á fjörðum þá getur blikan líka komið úr suðaustri, ef hún kemur úr suðaustri þá það til marks það að vera að rigna en hins vegar ef hún kemur úr suðvestri sem líka algengt yfir fjöllin þá það ávið svona góðveðri en hvoru tvekja er uppsláttar blika
1: Já, ég ætla ekki að slá mig með þessu ég mun aldrei muna þetta
2: En sko, þetta gáttu bændur hér
0: Já, þetta var algjör lík þekki þetta bændur og sjómenna þekki þetta upp á það hvort að þeir var að versna og hvernig að fara að blása og snúa sér
2: Já, og við erum alveg bara mist
0: lesa í blikuna eftir góðverið og svo af því að það nú að koma sumar og það komið sumar og það er mikið skúri og sjáum við stundum svona ef við horfum í kringum okkur að það mynda svona fallegri bólstra stundum er svona blómkálslag á þeim ofan til og þá köllum við þá bara góðveðris bólstra en síðan gerist það að góðveðris bólstur verður að skúraklakki og það sjáum við á því að þegar að hann hefur vaxið það mikið að hann er farin að breiða úr sér ofan til og missa þessa blómkálslögun og þá orðið það kalt upp í skýjunu að rakinni farin að þéttast og safnast og forma úrkomu fyrst sem einhvers konar ískristalla þannig að þá stutt í skúri ef við sjáum þetta til fjalla þá skúraleðingar og mjög fljótlega að sjáum við það kemur regn úr skýjunu
1: Þannig að blómkáls viljum við
0: Já, það góð verið spólstöri sem svona tildurlega grunnur og mjög hvítur í toppin en nú leiðum við að fer að breiða úr sér að mynda stundum svona náttúrulega stefja lag úr sér ofan til þá úrkomuna að byrja að framkallast
2: Nú þetta veður núna undarfarið sérlega það ekki lágur loftristingur
0: Jú, það var að sé bent ykkur á sko. Þetta er alltaf undarlegt sko. Það er ekkit bóðarinn tóðalega kvast en samt er ótrúlega lágur loftristingur og mikið lægðir við landið
2: Já, ég er að búin að vera bara að kapnur hita ég veit ekki
0: með Já, samt er sko, það er nú hási áhært í kringum landið en það nú hefur ekkert verið svalt en það hefur verið svona daldiðum skúri og rigninga hringa á þanga á landið og í svona í meira lagi
2: Mikill raki
0: Jó, mikill raki og það þegar við erum með lágan þrýsting þá erum við líka með lægðar sveigju á þrýstilínunum sem því það var loftið frekar að stíga upp á mynda úrkomu öfugt eða við væri með hæðu í landið og hæðar sveigju þá var loftið að síga hægt niður og skýja leysast upp og það sko við erum einhverjum 17-18 hektopaskólum undir meðalagi síðustu vikuna sko þetta geta komið kaplar með svona lágan loftþrýstingi en þetta samt sem áður frekar óvenjulegt finnst mér og sérstaklega ef þetta ætlar að fara að verða eitthvað áfram inn í mánuðin það gæti nú orðið einhverja dagi viðbót svona lágan loftþrýstingur og ég sagði þetta fyrir nú að minna á júní 1961
2: Akkurat mann eftir
0: allir mun eftir sem hafa rigningasamur og með svona lága loftrýstingin hafa samt að jafna talsveit miklu hærri en hann búin að vera undanfarna daga.
1: En sem að var sem sagt rigningasamur, þetta kallar já, á rigningu?
0: Já, þetta svona frekar vætusamt og þá eiginlega í öllum landshlutum svona frekar nýtt, ekki endilega einhverja stórrigningar en svona frekar blaut en langtímaspánar eru daltið óráðnar sko, það er daltið flögt eða það svona faráðum með svo með skíin gerðan. Nú. Suma dagana eru þeir að spá því að það að gera hérna einhverja svaka hita eftir viku og svo daginn eftir eru bara konar með einhvern norðanloft og kulda. Þannig að...
1: En á maður ekki bara hlusta á góðu spannar?
0: Jú, það svo sumir vilja það en svo erum maður líka að vera raunsaður. En það hins vegar að spáð mjög fínu veðri hérna á fimmtudaginn. Já. Þá nánast úrkomulust á landinu og tiltölulega hlýtt loft yfir sem komið til okkar úr dálítið skrítin átti að það kemur til okkar úr norðaustri. Og angi af stærra heitusvæði sem ég ætla að tala næst, sem er hitabylgjan í norður Noregi.
2: Einmitt.
1: Já. Það má segja að hún komi úr hægri.
0: Já,
1: frá hægri.
0: Já,
1: en maður horfir á kortið.
0: Já, ef þú ert með vindin í bakið.
2: Já, vindin í bakið.
0: Já, ekki stað ekki. En það er allavega að koma hlýtt loft úr austri og norðaustri hérna yfir hafið, ekki hvað það ætta einhver staðar yfir Skandinavið að meginlandinu upphaflega.
2: Mm-hmm. En ein spurning varðandi er svona lágan loftþrýsting. Verður maður þreyttari í slíku veður ástandi?
0: Sko, nú erum við að tala þetta með að við lágan loftþrýsting með að við ástíman.
2: Já, já.
0: Í þetta er ekki lágan loftþrýstingur að vetri til, þá er þetta bara svona meðalloftþrýstingur.
1: Já, já.
0: Hann yfirleitt hærri á þessum árstíma, sérstaklega í maí og júní heldur en annars og maður svona að horfa á þetta miða við það sem að jafna þér. En þetta ekkit sko, maður hafa mikið verið rannsaka og spáðið það hvort að lári að hár loftþrýstingur hafi einhver áhrif á líkama fólks eða gæðslagið og svo blanda með tunglinninni þetta líka, ég ætla ekki að hætta mig út í þá umræðu hér.
2: Nei.
1: Eða varúlfa.
0: Já, eitthvað svona.
1: En bara að því þú nefndir þetta með að mögulega gæti verið mikill hiti á næstunni, hvað áttu við með, er þetta án allrar ábyrðar?
0: Nei, svona bara heiðarlegur sumarhiti, ekkit meira en það.
1: Já, já.
0: Svona að hvað komið til okkar alvöru eitthvað til lítloft sem að er ætta þetta sunnanúr, það er sunnanúr höfum. Það hefur skortaldið upp á það,
1: já. Núna
0: síðustu vikunar, að við fáum til okkar þokkalega lítloft. Það er svona, hefur stundum verið að drífa nánd næstu hérna upp á landinu,
1: mm-hmm.
0: En ekki alveg. En að því ég myndi sko á Norður Noreg og Tromsu, það er spáð 2060 að hitta þið Tromsu á morgun, og þá liggur Tromsu nærri því jafn norðarlega á Jan Mayen, sko. Þar eru menn sko að hafa með að klóra sér á hausnum andaförni yfir því hvað er orðið mikið meira af eða þeim hefur fjölgat aldrei þessum góðu dögum, hlýjum dögum með hita yfir 20 stigum og það er eðlilegt núna það séu 20 til 25 slíkir dagar á sumri þar sem hitin fyrir yfir 20 stig og fyrra fór hitin fjórusunum yfir 25 og 24 þá fór hann 2024 þá fór hann 9 sunum yfir 25. Og þetta sko á sér sína skýringar því að norður Skandinavi eru þetta hluti af meginlandi og það setja stundum yfir einhver háþrýstisvæði yfir Kólaskaga eða norður Skandinavi og beina lofti frá Finnland og Rússlandi, svona hlýjur meginlandslofti með þá austanátt yfir þessar svölu strendur í norður Noregi og loftslagið þar ekkit ósvipað og hér, þar að segja veturnir eru álíka kaldir vorin og haustin og það er álíka margir rigningadagar en sömurinn eru klárlega hlýrri með plus 16 gráður sem hlýjasta mánuði Tromsö í júlímánuði og meðalhitinn hér er svona 11 og hálf.
1: Já, þetta er náttúrulega ekki sangjant sko.
0: Nú, ekki sangjant með að hvað þeir eru þó miklu norðar en við.
1: Já.
0: Og sólin lægir á lofti.
1: Já, við setjum fram formlega kvörtun.
2: Einar Sveinbjörnsson, veðurfræðingur, takk fyrir veðurspjallið þennan þriðjudaginn.
0: Takk.

0: frábær raddsetning hjá þeim þarna, upp á hellingarnir og Sigríður Thorlacius, lag eftir Jón Múla og texti eftir Jónas Árnason. Tempo Primo.
1: Já, þetta bara síðasta lagið í þættinum í dag.
0: Já, en við verðum hér aftur á morgun.
1: Já.
0: Þá miðvikudagur.
1: Þá nefnilega miðvikudagur.
0: Vísindaspjall og fleira.
1: Og fleira og fleira og ég ætla aðeins að fá golfnördast.
0: Já.
1: Já. Það gerðist nefnilega mjög merkilegu hlutur í gær, það að segja, í íslenskri golfsögu.
0: Akkurat.
1: Sem ég ætla að fá aðeins að velta mér upp úr og líka bara að, að fá svona til þess að reyna að hjálpa hlustendum að átta sig á stærðagráðun á því sem gerist.
0: Já, og líka það svo merkilegt að þetta sem sagt gerist núna, af því það hefur sjaldan, sagði einhver, mér verið jafnmikið golfæði á Íslandi.
1: Já, já.
0: Allir á golfnámskeiðum.
1: Já, þessi íþrótt, hún er að springa útsúlega sérna á þessari eyju í norður Atlantshafi.
0: Já.
1: Það sem að hérna manni finnst sumarið vera búið áður en það byrjar.
0: Já.
1: En það samt óskaplega gaman að stunda þessi íþrótt. En við heyrum meira því á morgun þökkum innilega fyrir samfylgdina í dag.
0: Verðið sæl.
2: Hér lauk endurflutningi mannlega þáttarins frá í morgun. Guðrún Gunnarsdóttir og Gunnar Hansson stýrðu þættinum. Nú endurflutjum við lestina frá í dag.

0: Það verða bækur í lestinni í dag. Við ætlum að tala Íslendingasögur fyrir börn. Við spjöllum við Kristínu Rögnu Gunnarsdóttur sem að var nýlega að gefa út nýja útgáfu af Njálu fyrir börn eða eiginlega fyrir fjölskyldur. Og svo ætlum við að vera með bókaklúb lestarinnar sem vikulegur viðburður hérna í lestinni í júní. Ég heiti Kristján Guðjónsson.
1: Ég heiti Lóa Björk Björnsdóttir. Þetta lestin þriðjudaginn 9. júní.
0: Við ætlum að byrja á vikulega bóka spjallinu okkar í lestinni hérna í júní og það ekki sérstaklega sumarleg bók eða hvað það, Lóa?
1: En nei, einmitt, hvað sumarlegt? Þetta allavega ekki ný bók. Við erum með bókina sem að kom út árið 1967, The Skömm Manifesto á frummálinu, Sorry Manifesto, hún kom út í íslenskri þýðingu árið 2009.
0: Og þetta eiginlega valla bók, þetta meira svona bæklingur, hvað það?
1: Rit.
0: Smárit.
1: Já, þetta hefur öðlast svolítið svona kalt status. En þetta líka alveg merkilega þekkt rit, þannig sé meða við að höfundurinn Valerí Solanas, hún var ekki mikið að gefa út og stóran hluta sinnar fullorðis ævi var á sjúkrahúsum eða heimilislaus og var svolítið svona á jaðri samfélagsins. En hvað hún að skrifa með þessu riti, þetta rit, og segir frá því á svona einfaldastan hátt hvernig maður súmer þetta, það kallar á eyðingu karlmanna úr samfélaginu. Þeir eru samkvæmt höfundi tilgangslausir og beri ábyrgð á öllu sem vont við samfélagið, bælingu, hatri, fordómum, veikindum, dauða og stríði. Og svo á hinbóginn konum mikið hampað í þessum texta. Þeir eru æðri mönnum, þeir eru æðri verur, enda geta þær viðhaldi mannkyninu og hafa alla þessa góðu kosti. Nema auðvitað þær konur sem að hún kallar karlakonur sem eru konur sem samþykja yfir á karlmanna og reyna að gera þeim til geðs. Þær eru ekki góðar. Kjarnin í þessari bók svona ef ég reyna að taka það saman áður við fyrir að ræða hana og svona mögulega eina ástæðan fyrir því að hún ennþá lesin og ennþá þetta tengja við hana þrátt fyrir hérna þessa rótæku tillögu getum við sagt eyðingu karlmanna að Valerí Solanas hún kona sem að hefur í æsku og á svona sínum uppvaxtar árum lent illa í karlmönnum beitt ofbeldi, kynferðisofbeldi og á einhvern tímpúti þá vann hún fyrir sér með því að stunda vændi. Hún var sem sagt vallaspía og kemur út úr skápnum í þessum karladyrkandi gagkinnaða heimi gagkinnaða samfélagi sem var þá, hún fæddur 1936 í Bandaríkjunum, New Jersey og það sem ég held að einhvern veginn sé að konur geti tengt við í þessum texta er að því miður þá eiga svo margar konur það sameiginlegt að hafa einhvern tímann og einhvern tímapunkti í lífi sinni verið betra ofbeldi, verið sviknar eða særðar af karlmönnum í sínu lífi og það svona held ég að það sé hressandi að lesa texta þar sem karlmenn sem eru þá í þessu tilfelli gerendur í lífi einhverja kvenna. Það sem þeir fá á baukinn og held að það sé svolítið svona undir öllu hinu þá er það þetta sem þessi texti gerir.
0: Mm-hmm. Þetta er umdeildur texti, alræmdur,
1: stuðandi
0: og við ætlum að spjalla við Kristínu Svöfu Tómasdóttur, sagfræðing og rithöfund og þýðanda textans yfir á íslensku. Mm-hmm. En áður en við byrjum þá rétt að vara við innihaldinu. Þetta mjög orðljótt og þannig eru öfgafullar hugmyndir til umræðu.
1: En ef þið eru með barn,
0: já,
1: við hliðin útvarpinu.
0: Þetta er banna börnum.
1: Já, við erum búin að vara við orðunum.
2: Hann er blessið þrjú.
1: Já. Þrátt fyrir að vera kvalinn af sektarkend skömm, ótta og óryggi og uppskera rétt svo merkjanlega veljuna tilfinningu, ef hann er heppin, er karlmaður með rýðingar á heilanum. Hann er tilbúin að senda yfir fljót af hori, vaða nasa djúpa ælu kílómetrum saman ef hann heldur að vinali píka bíði á hinum endanum. Hann er tilbúin til að rýða konu sem hann fyrirlítur, hvaða skögultentu herfu sem er og borga fyrir það auki.

0: Sko, við erum innan með þessa bók, bók númer 2 í bókaklúb lestarinnar og það manifesto, Sorry Manifesto, eftir Valerie Solanas og þetta var svona einhvern veginn, kannski svona smá framhald eða svona viðauki við seinustu bók sem við lásum og vorum að tala sem var Kæri fáviti, út af það svona minnst á hennan höfund, hún svona einhver áhrifavaldur í á hérna róttaka feministan í þeirri bók, Valerie Solanas svona Já, eiginlega uppáhalds höfundurinn hennar og svo einhvern veginn margt sem að líka tengir Valerie Solanas og DuPont höfundin að kæra fá þetta. Það eiga svona margt einhvern veginn líkt í þeirra lífi, báðar róttækir feministar og báðar stunda vændi, hérna verið vistaðar á geðsjúkrahúsum og svona einhvern veginn svona þráður á milli þeirra. Þannig að sko við völdum það svona Sorry Manifesto til þess að fjalla í bókaklubb nr. 2 þar sem við erum að lesa sumarbækur passar þess ekki bara ákveðlega inn og við erum hérna komin með góðan gest Kristín Svöfu til þess að pæla í sér bók með okkur og þú þýddir hann á íslensku
1: já
0: og þú gefur hann út undir dulnefni en dulnefni þessu hefur verið afleitt núna, það má bara segja hérna alveg hver gerir það.
1: Já, það hefur aldrei verið kannski neitt svakalegt leyndamál en hún kom semst út hjá Nýhil ára 2009 ásamt fleiri svona litlum, bókum í litlu broti og það voru tvær bækur sem að svona kannski við stóðum að einhverju leitt í sammenningu ég og Jónar Lónfjörð skáld og við hérna notuðum stundum sammeilega þetta listamannsnafn Dr. Usli eða Drusli og við vorum meir sem með svona logo og allt sem var, minnum við logo Arion banka á hlið og sest, eina af þessum bókum sem kom út í þessari seríu var ljóðabók eftir okkur og svo hérna einhvern veginn, ég maður nú ekkert hvernig það gerðist en svo sem sagt gerðist það einhvern veginn að Sori var líka gefin út undir þessu höfundanafni Dr. Usli þá var sérst ég sem þýtana en þetta var nú svona daldi örgulega sammeinlega hugmynd hjá okkur Jóni sem að hérna, ég held að hafa verið hann sem að kynnti mig fyrst fyrir þessu verki
0: Ætlaði að hafa verið svona kannski anda bókarinnar bara gefa út undir dulnefni og svona bara vera það eitthvað svona grínið þarna líka svona kaldhæðnin
1: Já, það getur alveg verið sko og hérna og þær eru þetta eru voða svona ráar bækur sko í þessari seríu ég hafði nú ekki mikla reynslu af útgáfa bóka þessum tíma, svo þessi alveg sagt og það er kannski líka bara hérna, ég hef stundum aðeins svona svitnaði við því en það passa líka kannski bara ágætlega þetta er rosalega svona ráar texti og ráttu verk að einhverju leiti og svo eins og ég var að segja ykkur hérna áðan svo eru svona, það eru allar aðeins öðruvís eða svona ólíkar hérna bækurnar og Sora og þær eru svo bara kápari bara skreitt með því að ég og Ástríu systur mín fórum út í bílskúr með bleikan spreybrúsa og spreyjuðum á allar kápunar þannig að þetta er allt mjög svona heimagert og rátt
0: Bleikar blóðslettur
2: Ég meit, þetta er náttúrulega bók sem að ég kom hvernig er útgáfusagannar vitið það, ég meina hún hérna, er skrifuð en kemur kannski fyrst út eftir að Valerie Solanas verður í rauninni heimsfræg þegar hún reynir að drepa Andy Warhol. Er ekki eftir það sem hún kemur út eða hvað?
1: Jú, ég má segja það, ég held sér rétt hjá þér, en það er samt kannski ekki eitthvað svona svakalega löngu eftir hún skrifar hana, sko. Þetta er nú svona á svipuðum tíma sem þetta er að gerast, sko. Já. En svo kemur hún út þarna, má ég segja hjá Olympia Press eftir það, en ég bara man ekki alveg hvort að hún var búin að gefa hann út í einhverju sjálfsútgáfu áður.
0: Mm-hmm. Hún ætlaði að nota svona það þegar hún var handtekinn og pressan er að eitthvað tala við hana og þegar hún er að tala við lögguna, hún er að hvetja fólk til að lesa manifestoðu sitt, svona
2: Já,
0: glæpurinn
2: okay,
0: verður að hérna, momenti til að auðlýsa í rauninni skrifin.
2: Mm-hmm.
0: En hversu aðgengi, eða þú veist, hver átti þá að lesa og hversu mörg eintök voru til er ekki alveg víst. Mér er svolítið skemmtilegt ok, hvað erum við að byrja þegar við ræðum þessa bók? Við erum búin að vera í smá vesinni með að pæla í hvað, þú veist, hérna, hvernig maður fer inn í hennan texta, sko, út af því að þetta er fólk er alls ekkert sammála held ég það, sko, hvernig byrja túlkan sem, hérna, bara algjört grín og kaldhæni eða ekki algjört grín, en þú veist, grín og kaldhæni eða raunverulega tillögu að eyðingu allra karlmanna skilur. Mm-hmm. Þannig að, en hvernig, hvað finnst ykkur?
1: Já, ég held að hún sjálf hafi, ég bara einmitt yfir, svona, ef við horfum á höfundar, hérna, eða allar yfirlýsingar höfundarins, þá hafi þær verið að þetta hafi alls ekki verið neitt grín heldur, hafi þetta verið fúlasta alvara. En það eru þetta alveg ljóst, þetta er rosalega svona, þetta er náttúrulega manifestó, eins og er í titlinum, rosalega svona yfirkerður og yfirgengilegur texti, hún er bara... bara hún er bara manifestuð bara er að gera ráð fyrir eyðingu karlkynsins og mjög gagngerri byltingu á samfélaginu og hún er ekki hún þetta er ekki einhvern veginn upphaf að einhvers konar einhverjum rökræðum eða þú veist hún er ekki í einhverjum lobbyisma eða eitthvað þetta er ekki þetta er eitthvað svona þetta er bara eitthvað öskur sko.
2: Mm-hmm. Það sem að mér fannst aldrei svona athyglisvert, ég meina ég, maður hefur heyrt um þetta rit en ég hafði ekki lesið það og jú, þú veist, og þetta er auðvitað svona allræmt sem er mitt kannski svona rótækasta útgáfan af einhverju svona karlhatandi feminisma en það sem kom mér svolítið óvart að þetta er ekki bara svona svoleiðis manifestó, heldur þetta er svona karlhatandi andkapitaliskur teknófasismi af því hún er líka að hampa tækninni og hérna, veist, bara svona á svolítið svipaðan háttum að sjá sko, hugmyndafræðina í Kísildal í dag einhvern veginn að lifað eilífu að hérna, sjálfvirkni væða öll störf, þannig að þetta er mjög svona hún er með ákveðna hugmynd um hvernig þessi hérna, kvenna utópía á að fungera sko. Og þetta kom mér svolítið óvart því lasina núna.
1: Já, þetta hangir allt saman, hún segir það ég meina eini raunverulegu tilgangu kallmanna hefur verið að leggja til sæði og nú erum við er hægt að gera þetta til raunastofum og það er, þess vegna er enginn þarf á þeim lengur. Mm-hmm. Þannig að þetta er rosalega svona í raunni stór sýn sem að einhvern veginn samhangandi sem hún er að setja fram.
0: Já, ef hún væri uppi í dag þá væri hún sannilega svona talsmaður hérna borgarlauna. Hún væri illa sátt með Waymo-bílana sem eru sjálfkeyrandi leigubílanir og alls konar en já, já, hún vill hérna gjörbylta, hún vill hérna valdarán, gjörbylta peningakerfinu, hún er andkapitalísk. Maður er sammála mörgu, það væri næs ef við þyrftum bara að vinna svona 2-3 klukkutíma á viku og hérna, og það er svona margt einhvern veginn sem er svolítið fallegt líka inn á milli þess að það sem þetta er mjög svona grótest og hérna, og klikkað, það er svona eitthvað, þú veist, konur eru svo góðar í að hafa ofana fyrir sér og leika sér og hafa gaman og konur eru skemmtilegar og ég er ekki að já já, einmitt okkur tölum ekki oftar þetta
1: og hvort sem að ég raunin við líka sko, hvort sem að við lítum á einhvern veginn verkið í heild sem írónískan gjörning eða ekki þá er hún rosa fyndin einhvern veginn og hún er líka þú veist, þetta er ekki hérna já, bara textin, stundum náttúrulega að því að hann er svo yfirkerður en það er líka bara, ég meina, hún er humoristi líka sko
2: mm-hmm. Sko, ég meina, grunnpælingin í þessum texta sem er athyglisverð er náttúrulega heila svo að þeir eiginleikar sem að við höfum svona í menningarsögunni eignað konum það séu í raunni eiginleikar karlsins karlar séu einhvern veginn mjög líkamlegir og dýrslegir og á valdi tilfinningana, get ekki hugsa rökrétt og allt þetta. En þeir hafa einhvern veginn náð að sannfæra sjálfa sig og konur að þetta sé öfugt. Mm. Og til þess að svona fela þessa hérna, grundvallar staðarinn, þá einhvern veginn hefur þurft að byggja allt hérna, kerfið, allt samfélagið okkar til þess að einhvern veginn fela þessa staðarinn, peningar séu afleiðing af þessu, stríð og svo framvegis.
0: Já, svona... menn eru tilgangslausir, þeir þrá að deyja og þegar þeir vita eru tilgangslausir þess að fara í stríð.
2: Já, en það var svolítið aðtilsvæst að lesa þetta fannst mér að því að sko, einmitt, hún snýr svona öllu á kvolf sem að hefur verið svona viðtekin orðræða svolítið í menningunni bara gegnum aldirnar og þú veist, maður hefur séð fullt af greiningum á, þú veist, konur eru svona, þetta er eðli kvenna en hún einhvern veginn snýr svo algjörlega við og er einhvern veginn að segja þetta er eðli karla og einhvern veginn, náttúrulega mjög svona mikil eðlishyggja, sko, kynin mm-hmm. en þetta verður svona eins og einhver svona hérna, svartur spegil af textum sem að maður hefur alveg séð annars staðar og eru einhvern veginn bara svona frekar viðteknir bara og þykja í lagi mjög víða.
1: Já, hún segir mjög aðstæða svo skemmtilegt hérna að hún að telja upp einmitt að kallmenn hafa verið eigna sér alltaf eiginleika konunnar, tilfinningalegan styrk og sjálfstæði, kraft, þrótt, ákveðni, yfirvegun, hlutlegni, einbeittni, hugrekki, heiðarleika, lífsfjör, styrk, sálræna, dýft og svo framvegis og varpa svo yfir á konuna öllum brestum karlmannsins, hégóma og léttúð, smámunna sem er veiklyndi og svo framvegis. Og svo segir hún sem ég fannst mjög fyndið, það er þó rétt að taka fram að á einu sviði ber karlmaðurinn höfuð og herðar yfir konuna á sviði almannatengsla. Það er að því að honum hefur tekist einhvern veginn að snúa þessu við og svo segir hún sem sagt konur eru með öðrum orðum ekki haldnar reyður öfund, karlmenn eru haldnir píku öfund. Mm-hmm. En mér finnst einmitt þetta sem hún segir, mér finnst þetta vera rosalega mikið einhvern veginn lykillinn að þessu verki að hún er einmitt að taka bara einhvern veginn sko orðarinnar sem að hefur tíðkað sem konur öldum saman. Og hérna, maður þarf ekki að vera sagfræðingur til þess að hafa lesið bara óheyrilegt magna slíkum textum sem að maður einhvern veginn kippir sér oft kannski minna upp við að því að maður er svo vanur þeim bara einhverjar endalaus já, ég meina það er bara leitun af þeim þú veist, karlkyns hugsuðum sem hafa ekki skrifað á þann háttum konur ég mitt af þessar mikill eðlisíkju og þær og alla þeirra galla og hérna
0: Hvað sem það eru ófærar til þess að einmitt stjórna samfélagi?
1: Bara hugsa og stjórna og gera neitt annað en að vera bara heima hjá sér. Þannig að einmitt og svo tekur hún þetta, hún snýr svo haus og hún skrúar þetta bara upp bara í efstu hæðir og það er held ég svolítið mikið líkillinn og svona slagkrafturinn í þessu sko.
2: Einmitt, en þetta, ég fór líka að hugsa um hérna, þetta minni mig sko á annan svona óláttabelg í hugmyndasögunni sem er Nietzsche. Þú veist, mér finnst þetta eiginlega að vera svona mjög svipað og hann er að gera eða svona kenningin hans í sifjafræði siðferðisins það sem hann er raunin að segja sko að hinir veiku í samfélaginu hafa sannfært alla um að þeirra veikleiki það sé góðmennska og það að vera sko sterkur það sé ílska og svo leiðis og þeir einhvern veginn ná völdunum með því að sannfæra okkur um að gildi hinna sterku séu ill einhvern veginn, en þú veist, og þá verður ykkur snúningur það sem hinn er veiku verða ofan á í samfélaginu og þetta er eitthvað sem karlmenn hafa gert í hugarheimi svo langans einhvern veginn sannfæra okkur um að þeir séu í rauninni sterkir þegar þeir eru ekki
1: Mm-hmm. Þannig að hún er að fletta svona ofan þessu og þannig að líka bara nefna að hún er þú veist, hún er auðvitað líka hluti af sínum tíma, hún er rosalega mikil í aðar persóna, þú veist, hún er ekki einhvern veginn í stjórn einhverja feminista samtaka í New York eða neitt svoleiðis þannig, og lifir bara út á jaðrinum bæði sko, af væntanlega ýmsum ástæðum bara einhvern veginn sínum gerðinu veikindum sinni efnahagslegu stöðu og sínum hugmyndum og svo framvegis og er svona með hún er með svona smá mótþróa þrjóskuraskun kannski líka þannig hún er ekkit svona hún er ekkit að lýsa yfir hún sé liði með neinum nema bara sora þetta en hún er auðvitað líka hluti af sínum tíma og er einhvern veginn hún er alltaf að skrifa á þeim tíma sem þessi sko, önnur bylgja feminismans er að rísa og einhvern veginn talar inn í sína samtíð.
0: En af hverju laðast maður svona að svona þessum texta út af því að hérna, ég þurft stundum að svona, ég var alltaf að hugsa bara, já, nokkarlega. Þú veist, þegar einhver er með svona róttakar hugmyndir, eða skilur við, hvað er það, hún talar svo hérna, þú veist, það er svo astanlegt að segja allt, hispurslaust, umbúðalaust, það er ekki það, hún er bara og svo öfgafull að, hérna, að það verið svo spennandi og þetta er svona það er svo létt að hrífast með skilur, er ég klikku að vera að segja þetta að maður svona hrífast með þessum pælingu sem er eitthvað og svo endar setningin á og allir menn geta farið í gasklefa eða þú veist, en þú veist, margt þarna er eitthvað neginn
2: Er þetta eitthvað svona við, sko, bara eitthvað svona retórik, svona manifesto formsins
0: já,
2: þú veist, er þetta bara svona myndið líða eins að þú væri að lesa hvað ég var að segja, Breivik manifestóið eða Mein Kampf eða hérna Júna Bomber manifestóið ég veit það ekki, hérna ég veit ekki, væri það eins að lesa það? Kristín Svagnald
1: Sko, það er náttúrulega erfitt að sjá sannlega skoði tún Andy Warhol, en það er náttúrulega og hann er kallmaður, en það er náttúrulega erfitt kannski að sjá Manifesto Breiviks, Jóna Bommer og Adolf Hitler ekki í ljósi þess sem að þeir síðan gerðu. En ég held eins og með bara, sko, já, þannig að ég meina, ef hún hefði sjálffarið að fremja fjöldamorð á kallmönnum, þá myndi maður kannski, þá verði þetta óhugnarlegri lestur. En ég held að þetta sé bara mjög mikið textin, sko, hún bara skrifar ótrúlega mergjaðan texta, hún er náttúrulega svolítið orðljót, sem er alveg skemmtilegt, sko, og einmitt mjög svona yfirkerð, en það, einmitt, rifjaðist alltaf fyrir mér þegar ég var að endurlesa bókinu núna, að hverju hún einmitt heillaði mig svona sínum tíma, og ég held að það er bæði einhvern veginn, þessar hugmyndir, hvað hún er að taka þar og fara með þar langt og hvað er áhugavert að sjá hlutunum snúið svona við en svo skrifar hún bara líka ofsalega fínan texta og ég held að það sé bara partur af þessu.

0: ég var eitthvað svo ánægð, þú veist, við búum eitthvað svona hvað bara að segja, við höfum verið að búa við eitthvað svona feminisma sem eitthvað svona eitthvað, þú mátt vera alls konar feministi, þú mátt vera svona eitthvað, hvað hefur kallað, eitthvað choice feminism hefur það verið kallað, svona eitthvað, þú veist, þú þarft ekki að hafa neina svona pólitíska beint skuldbendingu til þess að geta kallað þið feminista, þú getur verið eitthvað neina svona kona sem að hefur ná árangri í viðskiptalífinu og það gerir þið að girlboss feminista, eða skilur við svona, það er búið að vera svona stemmingin, hún er bara að segja, hérna, það eru svo góðar frelsispælingar, skilur við, hvernig við getum frelsað okkur frá hérna, samfélagi þar sem menn hafa skilgreiningarvaldi, menn eru miðjan, menn eru merkilegri og, hérna, og mikilvægari. Og það er, þú veist, sá kjarni stendur alveg og er geggjaður.
1: Já, hún er ekki að gangast inn á forsendunar. Mm-hmm. Það er... Já. Minnist það vera svolítið mikill lykill. Hún segi, ég ætla bara ekki að taka þátt í þeirri samræði á þann hátt sem hún hefur verið gerð. Einmitt, ég meina, stór hluti bókarinnar er náttúrulega bara það sem við höfum verið að tala um, svona hérna sláandi reiðilestur yfir köllum, en það eru líka alls konar dalti skemmtilegir kaflar sem eru kannski fjallum eitthvað aðeins annað þar sem hún er að hérna kemur fram einhvern veginn kritík á hinn og þessu öðru og til dæmis er mjög skemmtilegur hérna kaflin hippana af því hún náttúrulega skrifaði þetta á hippatímabilinu svona kannski kjölfar svona já þetta bara alveg í kringum það og hún skrifar finnst mér mjög skemmtilega einhvern veginn og horfir mjög kaldhæðnum og gagnrýnum augum á frelsishugmyndir hippakynslóðurinnar sem að við vitum alveg líka einmitt að þó að þær hafi tengst ákveðnum svona feminískum bylgjum þá voru þær líka oft mjög karlægar ennþá og hérna og frelsið stundum kannski meira í nösunum og köllunum sem vildu samt láta hella upp á kaffi fyrir sig mm-hmm. og hún tekur þá til dæmis algjörlega í gegn sko.
2: En talandi svona bylgjur feminismans sko ef við værum að ef þetta væri manifesto frá einhverjum róttækum kynjafræðing í dag þá er kannski ólíklegt að þetta yrði jafn svona einmitt, jafn mikil eðlishyggja, þetta er svo mikil bara kallar eru svona, konur eru svona en það er eitthvað búið að gerast í, hérna, í umræðinni sem að búið að færa eitthvað svolítið frá þessu nema kannski maður sé, þú veist Andrew Tate eða eitthvað hérna.
1: Jú, ætli það ekki einmitt, við erum alltaf bara á allt öðrum stað núna bara einhvern veginn og það er bara margt gerst bæði kvennabaráttunni og hins einn baráttunni og svona sem hefur áhrif að það þannig að neini þetta myndi alveg örglega líta öruvísi út í dag og henni líka umhugaðar að mjög slett annað svona, sko, sem er einhvern veginn daldið í tímanum sem kemur inn, það eru hipparnir það líka hún ræði mikið útkverfa kultúrin sko, og einhvern veginn sem er náttúrulega þetta eftir stríðsára stemming í Bandaríkjunum sko, einhvern veginn útkverfa húsmaðurnar sem eru bundnar þar pillujétandi, einhvern veginn að reyna að passa inn í eitthvað mót og svo framvegi, sko, þannig að þetta er alveg svona perióduverk og hún er náttúrulega ekki, sko, hún er alls ekki að hafna til dæmis einstaklingshyggju hún er frekar svona einstaklingshyggju sinnuð mm-hmm. sínist manni hún er frekar svona, hún er nú engin sósialisti held ég.
0: Nei, einmitt.
1: Kannski meiri einhvers konar anarkía í
2: mm-hmm. Já, víst, mér sýnist allir þessir strúktúrar kapitalismans, þú veist, hvort sem það er einhvern veginn hérna, peningarnir eða ég held, ég var man ekki hvort hún tala ríkið sem koncept, ég hérna, hreinlega man það ekki, en, hérna, mm-hmm. en þetta virkar einmitt allt svona vera, sko, vera einhverjum svona strúktúrar sem eru byggðir fyrir til þess að karlmenn ná að viðhalda þessum völdum sínum og líka einhvern veginn ná að fela þess að svona grundvallar sálfræðilega staðrenda þeir vilja vera konur.
1: Og þetta er náttúrulega kannski, þú veist, ég held að hún hafi, óhugað einhvern veginn hvernig hún leita á þetta sem íronískt verk, þá leit hún náttúrulega á sjálfa sig sem listamann held ég fyrst og fremst, sko, ekki sem, þú veist, þó hún sé kannski að koma fram sem einhvers konar pólitískur hugsuður, þá er hún, það var einhvern veginn svona stór hluti af hennar sjálfsmynd og annar til dæmis punktur sem að mér finnst, hún ræðir svolítið hugmyndina æðri list og menningu meðal annars og það er svona hluti af því sem hún ræðist á sem eru hérna og sjálfsögðu gerir kallmenn ábyrga fyrir, eru þessar einhvern veginn upphöfnu hugmyndir um æðri list og fólk einhvern veginn sem ber svo mikla virðingu fyrir yfirvaldi að það lætur auðveldlega sannfærast að torræðni, undanbrögð, óskiljanleiki vífilengjur, tvíræðni og leiðindi séu merki dýft og andagift þannig að já, hún einhvern veginn ég held að það hafi verið sko mikið hennar sjálfsmynd að hún kemur hann fram sem listamaður og það var náttúrulega hitt svona frægasta verkanar er þetta leikrit Up Your Ass sem að tengdist svo einhvern veginn meðferðin og því þegar hún síðan skaut Andy Warhol sem að
2: Já, býtu, hvernig var það?
0: Sko, mér skilst þetta hafa verið þannig að hún hérna, hún bjó á Chelsea hótelinu og var alltaf, það er svona eitthvað þar fengur listamenn að búa fyrir litla sem enga leigu en hún var alltaf í vesinni með að borga þessa litla leigu og kemst í kynni við Andy Warhol en hún alltaf og lætur hún skilur við fá þetta leikrit sem hún eitthvað mörg ára að skrifa Up Your Ass og, þarna, og vill hann setja það upp vill hann pródúsera það og hann tínir leikritinu og hún rúksla verður reið yfir því og hérna og vill fá eitthvað pening og hann ræður hana í hérna bíómynd til þess að leika eitthvað svona lítið hlutverk svo hún getur fengið smá pening til að borga leiguna en það eitthvað svona aðla það hann sé eitthvað neginn með þetta handrit í gíslingu og sé ekki að og svo eitthvað neginn náttúrulega er hún með glímur hún við eitthvað geðrun vandamál og er orðin svona fixeruð á hann sem eitthvað örlega vald í sínu lífi og það hefur að gera með þetta handrit sem að fannst síðan eftir Andy Warhol dó bara heima hjá honum handritið að þessu leikriti ég veit ekki hvort hún átti ekki fleiri útgáfur af þessu handriti eða eitthvað en kannski var hún bara eins og svona listamaður sem er verður ótrúlega frustrerar að fá ekki svör eitthvað, ég veit ekki, það eitthvað hana
1: Já, ég held að þetta hafi einmitt mjög mikið tengst því einhvern svona tilraunum hennar til að koma sér á framfæri sem skáld sem að henni fannst síðan einhvern veginn gert lítið úr og einhvern veginn svona hunsaðar af þeim karlmönnum sem að valdið höfðu og þá voru fleiri kallari mitt sem að hún ógnaði á þessum tíma og svo auðvitað blandast þetta saman við einhver svona paranoju í henni
2: En er sem sagt þessi árás hennar á Andy Warhol ekki túlkuð yfirleitt í pólitísku samhengi að það hefur eitthvað pólitísku gjörningur, það er meira eitthvað svona persónuleg beskja
1: Ég meina, ég hugsa, hún hlýtur að hafa verið túlkuð líka sem einhver pólitískur gjörningur bara því að þetta er einhvern veginn, það er svo augljóst sko, en ég held nú að það liggi samt aldrei beint við að hérna líka að horfa á þetta sem einhvern hlut af einhver svona persónulegum samskiptum sko.
2: Já.
1: Mér langaði svo að minnast á að því að hún hefur náttúrulega alveg, hún hefur orðið býsna fræg Valerie Solanas og ekki síst þetta verk og það hafa náttúrulega verið gerðar bíómyndur bækur þar sem hún hefur komið við sögu bíómyndur eins og I Shot og Andy Warhol en mér langaði að minnast sérstaklega á bók bara sem að er eina af þeim bestu sem ég hef lesið á síðustu árum eftir Söru Strítsberg sænska höfundin og heitir Drömfakultetin á sænsku, hefur verið þýtt á ensku sem The Dream Factory og það er í rauninni þetta er skáldsaga en byggð á ævi Valerie Solanas og Valerie Solanas er semst bara aðalsöhættin í henni og fylgir hennar ævi mjög nákvæmlega þó að eins og ég segi þótt að sé skrifa sem skáldsaga og þetta er bara æðisleg bók ég elska hann svo mikið hún er hérna Sara Strísberg og náttúrulega ótrúlega flottur höfundur Og þetta er svona einhvern veginn, hún blandar fannst mér á ótrúlega fallegan hátt saman einhverju svona sálfræðilegu innsægi, einhverju samfélagslegri svona greiningu og síðan líka svona ljóðrænum og ofsalega fallegum texta í þessari skáldsögu og mjög flott svona skoðun á þessari flóknu manneskju sem að var Valerie Solanas og hérna og ofsalega svona fallegur eiginlega minnisverði sem að henni er reistur þar þannig að mér langaði bara að fá að nefna hana því að ég elska hana svo mikið
0: Kekkjað, hljóma vel Má ég ljúka þessu hérna, bókaklubnum í dag og lesa það sem mér fannst finnast
2: Já.
0: Eitt af því sem mér fannst finnast í bókinni Svona mjög gott svona dæmi húmórin hennar sko, hún farin að tala hérna karlahjálpasveitina sem eru þarna mennirnir sem að sori ætlar ekki að eyða en hérna geta veitt málstanum lið
2: Sori er sem sagt svona hvað ég að segja, framvarðarsveit róttækustu mann karlhatandi hérna feminista byltingar sinna.
0: Já, skam á ensku Society for Cutting Up Men hún er að tala hérna upp lista sem ég ást mjög fyndin. Nokkur dæmi andstyggilegustu og skaðilegustu manngerðnar eru nauðgarar, stjórnmálamenn og allir sem eru þeirra þjónustu, starfsmann kostningaherferða, meðlum með stjórnmálaflokka og svo framvegis, vondir söngvarar og tónlistarmenn, stjórnarformenn, fyrirvinnur, leigusalar, eigendur kámur að skeiða og veitingastaða sem spila lyftutónlist, vísindamenn sem stuðla að dauða og eyðileggingu eða vinna fyrir einkafyrirtæki, nokkurn veginn allir vísindamenn, leigarar og lottarar, plötusnúðar, karlmenn sem tróða sér á nokkurn hátt upp á hvaða ókunnugu konu sem er, fasteignasalar, verðbréfasalar, karlmenn sem tala þegar þeir hafa ekkert að segja, karlmenn sem hanga aðgerðalausir á götum úti og valda sjónmengun með nærveru sinni, svikarar, falslistamenn, sóðar, ritþjófar, karlmenn sem skaða konur á nokkurn hátt, allir karlar í auglýsingabransanum, sálfræðingar og geðleiknar, óheðalegir rithöfundar blaðamenn, Ritstörur, þetta heldur áfram. En þú veist, þetta bara svo gott kombo af hérna einhverju svona sem hérna raunverulega ógislegt og svo plötusnúðum, skilur við.
1: Og þarna heyri ég líka orð sem að ég mun þurfa að laga í næstu útgáfu þýðingarinnar. Ég hef greinlega ekki þekkt hugtaki greasy spoon sem eru náttúrulega ekki kámjög skeið heldur tiltekin tegund af veitingastað. Þannig að, já, en það hefur alveg stundum verið komið upp svo hugmynd að endur skoði runni þýðinguna að því að, já, það er kannski allt í lagið mitt að það er bara komið fram að bókin er ekki til sölu í neinum bókabúðum eða neitt svoleiðis, það eru einhver endur til inn á söfnum og svo á ég einhver. En það hefur stundum komið upp svo hugmynd já, að einhvern veginn endur skoða þýðinguna kannski, þú veist, láta skrifa einhvern fínan formála og gefa hann út annarkvort bara endur útgáfi á pappír eða á netinu, af því að þetta er svona verk sem að væri hérna alveg þess virði að væri aðgengilegt.
0: Geggjað. Takk fyrir komuna í bókaklubb lestarinnar, Kristín Svava.
1: Takk.

0: Kristín Svava Tómasdóttir í bókaklúbbi lestarinnar önnur bók þessa nýja, nýstofnaða bókaklúbs sem við tókum fyrir var Sori Manifesto eftir Valerí Solanas. En við ætlum að halda áfram í bókumyndin lestinni kannski aðeins öðruvísi bókum. Við vorum að tala bók sem þú myndir ekki endilega lesa fyrir börn en þú myndir kannski lesa Íslendingasögurnar fyrir börn eða hvað?
1: Já, einmitt, það eitthvað sem ég búin að vera að velta svolítið fyrir mér. Ég hef svolítið verið að velta fyrir mér, sko, ég bara hvaða sögur við ölumst upp við. Og ég fór að velta þessu fyrir mér, kannski eins og svo margir eftir að ég eignaðist börn, að einhvern veginn í gegnum aldirnar á Íslandi, ég veit ekki alveg hvaða sögur börn voru að alast upp við, en þú veist, það hafa örgulega verið þjóðsögur, hvort sem voru íslenskar eða evróskar, örgulega verið biblíusögur, kannski bara einhvern veginn sögur af furðufuglunum í sveitinni, sko, en örgulega líka íslendingasögurnar. En núna, sögurnar sem að börn alast upp við, þá er þetta náttúrulega mjög mikið efni sem að fólk fær úr sjónvarpinu til dæmis eða frá eitthvað svona alþjóðlegum fyrirtækjum, líka íslenskir barna og bókahöfundar sem skrifa mikið. En þú veist, krakkar eru alast upp við sögur Gurrugrís, Blæju, Hvolpasveitina, Spiderman.
0: Eitthvað sem hefur ekkert endilega við tengingu við svona hérna, okkar land og þjóð.
1: Nei, einmitt, en ég fór bara hvernig svolítið að velta fyrir mér sko hvaða áhrif hefur það? Skiptir það einhverju máli að börn í dag alist upp við bara einhvern veginn allt aðra sögur en fólk fyrir 100 árum síðan eða 500 árum síðan eða á Íslandi verður eitthvað rof hjá okkur sem samfélagi þegar einhvern veginn nýjar uppeldissögur verða til eða skiptir það kannski bara engu máli en þetta er allavega eitthvað sem ég hef verið að velta fyrir mér og svona í því samingi þá fór ég að skoða hvað er gefið út af efni fyrir börn sem að vinnur einhvern veginn með sagnaarf Íslendinga og svona það komur eiginlega óvart að það er einhvern veginn furður lítið og kannski mest þá fyrir svona aðeins eldri krakka, stálpaða krakka, unglinga eitthvað svoleiðis, en ekkert mjög mikið fyrir mjög ung börn og ég var mjög ánægður um daginn þegar ég sá ný útkomna bók sem heitir Njála hinn skamma og er svona stytt útgáfa af Njálu með mjög svona litríkum, grípandi teikningum og það er bók semst eftir Kristínu Rögnu Gunnarsdóttur og hún hefur verið að gera þetta alveg í eitthvað 20 ár að vinna með sagnaarfin gerði hérna Hávamál og Völuspá með Þórarni Eldjárn á sínum tíma og ég ákvað að fá Kristínu Rögnu í heimsókn bara til að ræða þessar pælingar hvaða máli það skiptir að við einhvern veginn höldum þessum sagnaarfi að börnum í dag. Kristín Ragnar Gunnarsdóttir, þú hefur verið lengi að vinna við þetta, sko myndskreita og skrifa barnabækur og oft unnið svolítið út frá þessum íslenska sagnaarfi.
2: Já, ég hef bara fengist töluvert við hann. Mér finnst hann gríðarlega mikilvægur og þetta er bara þessi frjói jarðvegur sem að við sprettum upp úr, sem að sjálfsmynd okkar byggir á og mér finnst mjög mikilvægt að börn fái menningarlæsi bara svo lítið í vöggu gjöf. Þannig að það smá saman seytlist inn með barnaefninu, með því sem að þau eru að leika sér við, það sem þau heyra í umhverfinu, það sem þau upplifa og ég hef bara verið að reyna að leggja mitt af mörgum til þess og fengið með mér alls konar frábært fólk í það, þannig að ég hef fengist við að búa til dæmis myndasögur fyrir börn með Þórarni Eldjárn og Ingunni Ásdísadóttur og svo núna þá síðasta bókin minn Njála hinn skamma sem að eru þetta bara mín túlkun þá á Njálsögu og ég mynd geri hana og segi frá í stuttu máli en vonast til að opni gáttir. Ég vonast til að þetta verði fjölskyldubók sem að kynslóðurnar geti saman lagst yfir og veki upp spurningar og samtal og svo framvegis. Og þetta finnst mér finnst þetta bara hreinlega svo mikilvægt að ég hef verið að reyna að finna ótal fleti á þessu til að leika mér með. Ég hef búið til barnasýningar líka, þar sem að bókmenntirnar eru í raun og veru kjarnin, en börn fá að fara inn í einhvern heim og taka þátt og listasmiðjur þar sem börn fá að búa til sín eiginverk sem spretta upp úr þessum grunni okkar og hérna ég vona að ég geti haldið þessu áfram.
1: Einmitt. Hérna, sko, ég hef einmitt verið svona svolítið að leita að svona efni eftir að ég egnaðist börn að leita efni sem að vinnur einhvern veginn með hennan arf og það er alveg vissulega þetta til ýmislegt sem að, sko, já, eða hvað ég var að segja, svona víkingar eru vinsælt efni bara náttúrulega í popmenningunni og svoleiðis. En það er oft svolítið svona, já, verið að vinna sjálfstætt efni sem að er ekki einhvern veginn beintengt þessum arfi, en þú hefur svona svolítið verið að nota eins og völusbá og hávamál sko mynd hérna, gera myndir við það og svo núna njála þá ertu náttúrulega bara að taka þessa sögu og einfaldana.
2: Já, ég er að taka hana saman í viðráðanlega heild, þannig að það er hægt að nálgast verkið hér á svona heildstæðan hátt sem að vonandi kveikir í fólki á öllum aldri til að fara síðan og skoða þennan magnaða texta sem við eigum eða rifjan upp ef fólk hefur kynst honum áður og ég vona þetta bara svona kveiki í lesendum en líka skapi þetta samtal og þetta samtal við börnin og þau fái einhvern veginn kynnist þessum persónum og þessum svona megin dráttum sögunar þannig að þau átti sig á því þegar er verið að vísa í þetta í umhverfi þeirra þau eru með, þau skilja, þau tengja og mér finnst þetta mjög mikilvægt og síðan skiptir mjög miklu máli að menntakerfið taki við og hérna gefist ekki upp á þessu efni það bara lykil atriði Þar þurfum við öll að styðja við menntakerfið og okkar frábæru kennara til þess að þeir guggn ekki á þessu.
1: Einmitt, þetta býður óhjákvæmilega upp á samtala því að hérna, sagan njála ég hverfist náttúrulega hluti sem að kannski okkur finnst ekki hérna, eftirsóknarverðir nákvæmlega núna. Ég meina það eru

0: sér við börnum alla daga og hér vettvangur fyrir okkur til að tala við börnin á hérna vitrænan hátt hluti og þegar allt kemur til alls í njálsugu þá það sáttin sem að skiptir öllu máli og það eru bara gríðarlega mikilvæg skilaboð sem að þessi saga hefur fram að færa.
1: Já, hvernig vannstu þetta? Hérna að því að njálsaga eins og þeir sem hafa reynt að glíma við hann, hún náttúrulega risastór og þér tekst að hérna kominni fyrir hvað held að séu marga blaðsjör þetta eru svona cirka 30
0: Já,
1: 40.
0: Þetta var mikilvinna,
1: Já.
0: Margra ára vinna í raun og veru, vegna þess að ég teknaði njálurefilin sem er 90 metra langur refill, myndræn túlkun á njálsögu sem var saumaður á Hvolsvelli og hérna Nú verið að vinna því að setja þann refil upp og þá geta allir komið og síðan í álsögu, í myndasögu. En þá þurfti ég auðvitað að leggjast algjörlega ofan í þessa sögu, velja og hafna, átta mig á hvað var mikilvægt að væri í forgrunni, hvað var í nóg að vísa í einhver staðar og síðan auðvitað textin. Þar dregi fram ákveðnar tilvitnanir og svona, njálsaga er, það er orðkingi á hverri blaðsíðu og Ég í raun og veru hef þar á leiðandi verið að hrærast í þessum heimi mjög lengi. Svo var sýning í hérna borgarbókasafninu í Grófinni sem að hét Ertu viss stutt innlit í brennunjálsugu sem að hérna Gagarin kom að og ég var fengin til að gera 12 myndir sem myndi kjarna njálsugu og svona þessi helstu þemu sem eru þetta hérna sæmd og heiður og hemd og sátt. Og fleira í svona myndrenningi sem var sem sagt, settur upp í grófinni þegar til að byrja með átt þetta standa í 3-6 mánuði, þetta stóð í mörg ár. Þau vildu fá að hafa þetta áfram og það var fjöldi skólabarna sem komið þarna í hópum til að fá innsýn í njálsögu með þessum hætti. Myndir þær tala svo sterkt til eitthvað og þær ná strax til okkar. Þannig að nota myndir til að leiða mann inn í svona verk bara algjörlega kjörið.
1: Já.
0: Þannig að hluta myndunum í þessari bók eru myndir sem að voru í grófinni í svolítið breyttri mynd og svo bætti ég í og ég setti mér þau sem sagt ég setti mér mjög svona skýran ramma, ég yrði að segja söguna á takmörkuðu plási og þá auðvitað reynir á að velja og draga fram skýrar línur og ég vona mér hafi tekist það og ég vona líka að þetta verði til þess að svona veita innsýn í hvað þetta magnaverk þannig að fólk fari og kynni sér síðan allar hlýðarsögurnar og allt efni þetta, ég veit ekki hversu oft ég búin að lesa njálsögu og í hvert einasta skipti sem kem að henni þá sé ég eitthvað nýtt,
1: Já.
0: Það eitthvað nýtt sem kveikir í mér það eitthvað nýtt sem að ég fer út á einhverja braut sem ég hafði ekki séð áður og svo framvegis og hérna ég vona einhvern veginn að ég geti þessi bók svona verði pínu framlag í að fleiri feti þessa braut og mér langar nú til að segja að sko áhugi minn á njálsugu kviknaði við það að fara á leikgerð á njálsugu sem var sett upp í Rauðhólum þegar ég var á menntaskóla aldri og þá fór ég bara sjálf og fann njálsugu og las hana sjálf þannig að það skiptir máli að við séum að túlkaverkið séum einhver listaverk sem að drægi fólk inn og leiði síðan til þess að eins og ég segi, ég veit ekki hversu oft ég hef lesið njálsögu og ég á eftir að lesa hana alveg nokkru sinnum.
1: Þú hérna segir að þú hugsir þetta svolítið sem fjölskyldubók, að fjölskyldan lesa hana saman, en þetta í einhverju svona barnabóka, þú veit rúglega selt í barnabóka horninu, hugsarðu þetta fyrir ákveðin aldur eða ertu bara vonast til að fólk geti, hérna, allir geti nálgast hana?
0: Ég vona að allir geti nálgast hana. Ég hugsa hana algjörlega sem fjölskyldu bók og hérna það að hún sé síðan eingöngu í barnabókadeildinni er auðvitað bara hérna ekki nógu gott. Hún ætti að vera víðar og ég hef bent á það og ég vona að hún veki samtal milli kynslóða og góðar myndabækur geta gert það. Myndabækur eru magnaðar, þær eru fyrir allan aldur. Og mér finnst þetta kjörin vettvangur til að hérna draga fólk að þessari frábæri sögu.
1: Einmitt. Hefurðu fengið viðbrögð frá fjölskyldum?
0: Já, ég hef fengið að heyra af einmitt svona samtölum, bara svo afa og svo framvegis og hérna það mjög gaman vegna þess að þetta eru erfið mál.

0: í Njálsögu. Og svo vildi svo til að ég hitti unga stúlku gær sem að í Hvolsskóla á Hvolsvelli og þar fekk ég að heyra að þau væru nýbúin að fara í gegnum Njálsögu í tíunda bekk. Þau fara í gegnum Íslendingasögu á hverju ári þar, teikna upp ættartrén, fara í búninga, klifra á fjöll og hérna lesa síðan alla Njálsögu í heildsinni mm-hmm. og ég veit að þetta nær til þeirra. Hún sagði að þau væru sko svo upprifin að átta sig á því hvað fólk var ungt í sögunni þegar það glíma við stóra hluti. Fólk er að ganga þarna í hjónaband, fara út til hemda og svo framvegis á þeirra aldri og þau samsama sig við þetta og er að velta vöngum yfir þessu. Þau hérna heillast mjög af dramatíkinni í sögunni og náuð við þetta ekki öllum orðaforðanum en verða forvitin um tungumálið mm-hmm. og það líka mjög mikilvægt og ég vona að þessi bók hérna að hún verði líka til þess að fólk verði forvitið um tungumálið því að ég ekki að einfalda hlutina ég ekki að matriða það á þannhátt ég reyni að ná svona blæbrigðum sögunar og hafa orðaforða sem að kannski skilst ekki í fyrsta lestri vekur upp spurningar, hvað þess að segja þarna? Það fullt af tilvitnunum í þessi tilsvör sögunar sem eru þau eru engu lík. Og ég vona líka að textin sem að ég búin að hérna draga saman hér í bókinni að hann veki líka þetta samtal um tungumálið okkar sem fjöreggið. Mm-hmm. Það það sem að þetta byggir allt á og sjálfsmynd okkar og allt saman.
1: Einmitt. Sko Njála er örugglega ein flóknasta ef ekki flóknasta íslendingasagan hérna þannig að þú hefur ekki ráðist á garðin þar sem hann lægstur hérna ættu ekki að gera þetta við fleiri íslendingasögur eða
0: hvað? Jú, bara ekki spurning og Brynhildur Þórarinsdóttir hefur gert hérna sínar útgáfur af Njálu, Laxdæl og Eglu og ég mæli eindreið með þeim bókum, þar eru líka skýringar á hinu þessu og Margrét Laxness myndlýsir óskaplega fallega, þannig að hérna, þetta bara mjög mikilvægt mm-hmm. og ég reyna að gera þetta aðeins á annan hátt ég hef þessa svona heildarhugsun aðeins aðra nálgun á þetta og bara því meira því betra mm-hmm. og við þurfum að styðja við kennarinn okkar og búa til efni sem að hérna skapar farveg og við þurfum að byrja miklu fyrr að lesa krefjandi bækur með börnum. Já. Og þá skiptir mjög miklu máli að við séum að lesa með börnum. Það þessi samlestur sem að myndabækur bjóð upp á.
1: Einmitt.
0: Það að sitja með börnum og lesa með þeim. Og það ótrúlega mikilvægt í að örva málþroska og hérna svona orðaforða skilning á textanum að sé tækifæri til að spyrja spurninga mm-hmm. að þetta verði ekki fráhrindandi og við fælumst ekki og verðum ekki hrætt við þetta
1: þannig
0: að hérna þá mjög fljótt að poppa upp þetta orð hérna leiðinlegt ef við höfum ekki einhvern veginn gerum þetta ekki aðeins aðgengilegt og síðan bara að hafa grunninn nógu góðan það aldrei hægt að segja þetta nógu oft að þarf að hafa bækur í kringum börn alveg frá því að þau eru pingulítil fullt af bókum og síðan þurfa skólabókasöfnin þau þurfa að fá fullt af peningum fullt af nýjum bókum þau þurfa að hafa bókasöfnsverði bókasöfnsfræðinga sem geta leitt börnin inn í þessa ótrúlega heima og við þurfum að passa upp á tungumálið okkar
1: mm-hmm. Einmitt, þetta náttúrulega eitthvað allt annað sem gerist þegar hérna, foreldri sest niður með svona bók Njáli hérna skömmu með barni heldurinn en til dæmis þegar barnið situr fyrir rama sjónvarpið og þú veist, getur fengið náttúrulega mjög gott efni þaðan aðteglisverða sögur og spennandi en, hérna, en það eitthvað allt annað sem gerist í þessari athöfn
0: Það allt annað mm-hmm. og svo það skemmtilega við myndabækur er að börn, þau lesa þær marg oft þau koma aftur og aftur að uppáhalds myndabókunum sínum fletta og skoða og eru á veltavöngum og þannig að það býður upp á þetta að hver skipt sem hún kemur að bókinni þá sér barnið eitthvað nýtt það að læra eitthvað nýtt mm-hmm. á skemmtilegan hátt og það svona þessi tilfinning að barnið sjálft eru uppgötva eitthvað sem líka mjög dýrmætt það ekki bara að vera að mata heldur er þetta svona ferðalag.
1: Já, einmitt. Mér finnst aðtilsvært, sko, eitt af því sem ég að velta sem fyrir mér er bara hvort að skipti máli að við lesum já, sömu sögur og upplifum sömu sögur sem börn eins og foreldrar okkar eða ömur og afar eða fólk hérna fyrir nokkrum öldum síðan. Og mér finnst gott sem hún sagði að þetta sé mikilvægt upp á að börn sko skilji tilvísanir og hérna og svoleiðis og þá má ég segja sama með sko til dæmis bara biblíuna sko að því að við öllust upp líka í kristinni menningu að hérna að æ fleiri börn eru kannski alast upp ekki við sko kristni en missa þá kannski bara algjörlega af sko tilvísana ramma kristninnar sem er svo mikilvægur bara að átta sig á samfélaginu sko.
0: Já, það er mikilvægt að skilja vísanir í biblíusögur. Það er mjög mikilvægt. Það eru vísanir í það út um allt og það er á sama hátt með goðsögurnar okkar. Það eru vísanir í goðsögsagnirnar okkar út um allt og við búum svo vel að eiga þessar goðsögur að eiga bara hérna handrit með þessum goðsögum í okkar, þetta er okkar mestu djásn en það er ekki nóg að eiga djásnin, við þurfum líka að gera textan þannig að börn fá að kynnast þessum texta hann sé þau fá tilfinning fyrir því að þetta er þeirra arfur þetta er það sem að okkar menning sprettur upp úr og að það megi leika sig með þetta, þetta er hlut af umhverfin okkar, það eru nöfn út um allt sem tengist þessu og síðan eru aðrir sem hafa farið og túlkað þetta líka eins og Marvel og fleiri og það er mjög gaman eiga samtal við börn um það hvernig þær túlkanir hérna eru aðeins svona öðruvísi heldur en við sjáum þetta til dæmis og mjög skemmtilegt að rökræða en þessa hluti og þetta bara skiptir mjög miklu máli, svo er annað sem skiptir líka miklu máli. Menningarlæsi er mikilvægt og þetta er mikilvægt fyrir okkur sem þjóð en nú erum við með nýbúa, við erum með fólk sem er flust til landsins og erum með börnin í skóla sem hafa fæðst hér á Íslandi, Íslendingar og þau þurfa að fá aðgang að menningararfinum, þau þurfa að fá þetta menningarlæsi og þar skipta skólarnir svo miklu máli vegna að það er ekki hægt að búast við og þau fái þetta endilega heima fyrir þannig að við þurfum að standa okkur í því að passa það séu allir með, við séum ekki að útiloka einhverja. Mm-hmm. Og þarna koma barnabækur, myndabækur og svona efni svo sterkt inn.
1: Einmitt, Kristín Ragna Gunnarsdóttir, ég mæli með hérna njálu hinni skömmu sem er svona stytt og endursoð útgáfa af njálu með mjög fallegum og svona grípandi myndum verið að segja. Takk fyrir að koma í lestina að spjalla um þetta.
0: Takk fyrir að bjóða mér í heimsókn.

0: Við ætlum enda lestina í dag á þessu lagi Taking My Time af glænýri plötu Flash Machine, The Fool. Ég heiti Kristján Guðjónsson.
1: Ég heiti Lóa Björk Björnsdóttir. Tæknimaður var Lydia Grétarsdóttir. Heyrum.

0: Þetta var lestin endurflutt frá því fyrir í dag. Útvarp Reykjavík, klukkan 12.
1: Fréttastofa RÚV, Markús Þórhallsson segir miðnæturfréttir. Allt sagt með kyrrum gjörum með fram suðurströnd Hormúsunds eftir að Bandaríkja her gerði þar árásir fyrir í kvöld. Íranska ríkisfréttastöðin í Ripgrindi frá þessu núna á 12. tímanum. Bandaríkja her segir árásirnar gerðar í varnarskyni og í kjölfar þess að herþyrla var skotin niður yfir Hormúsund í gær. Flugmenn hennar sluppu báðir ómeiddir. Íranskir ráðamenn segjast ekki bera ábyrgð á atlögunni að þyrlunni. Her landsins hafi engar árásir gert við sundið undanfarinn sólarhring. Árásum Bandaríkjamanna hins vegar svarað með tilheyrandi hætti. Karlmaður sem handtekinn var vegna stunguárás í Belfast í gærkvöld hefur verið ákærður fyrir tilraun til manndráps, vörslu á hlut með blaðið Oddi á almannafæri og fyrir líflátshótanir. Hann kemur fyrir héraðsdómi Belfast á morgun að sögn lögreglunar á Norður Írlandi. Sá ákærður ættaði frá Súdan. Í kjölfar árásarinnar hefur verið efnt til mótmæla gegn straumi innflytjenda víðsvegar í Belfast. Ísland trónir enn á toppi lista yfir friðsælustu þjóðir heims 19. árið í röð. Friðsæld í heiminum fer þó minnkandi.
2: Ástralska stofnunin Institute for Economics and Peace hefur frá 2007 gefið út heimsfriðarstuðul þar sem friðsæld í 163 löndum metin út frá 23 friðsældarvísum í þremur flokkum. Það samfélagslegu öryggi, átökum og vígbúnaðarstigi. Stuðullin nær til 99,7% jarðarbúa. Ísland hefur allt frá 2008 verið hæst á lista og þetta því 19. árið í röð sem stofnunin útnefnir Ísland sem friðsælasta land í heimi. Í skýrslunni segir að rekja megi niðurstöðuna til herleysis Íslands, lágrar glæpatíðni og mikillar samfélagslegrar samheldni. Næstu sæti á listanum skipa Nýja-Sjáland, Sviss, Slóvenía og Írland. Neðsta sætið skipar Rússland, annað árið í röð. Friðsæld jókst mest í Póllandi en landið situr í 22. sæti listans eftir að hafa stokkið upp 23 sæti frá því í fyrra.
1: Það var Björgvin Brynjarsson sem sagði þarna frám. Karlalandslið Íslands í knattspyrnu mætir ógnarsterku liði ríkjandi heimsmeistara frá Argentínu í vináttulandsleik í nótt. Leikurinn verður spilaður á í Alabama í Bandaríkjunum og síðasti leikur argentínumanna í undirbúningi liðsins fyrir heimsmeistaramótið sem hefst á fimmtudag. Leikurinn hefst klukkan 1 í nótt. Og þá að veðrið norðaustlæg eða breytileg átt 5-13 metrar á sekundu og víða líkur á skúrum en hægari suðvestanlands. Hiti 8-15 stig, það kólnar á norðaustur og austurlandi á morgun með rigningu eða súld og það bætir í vind austan til síðdegis. Fréttir verða næst þær útvarpi klukkan 1, fréttalestri lokið.